0: Єднує громадських активістів і молодь із конкретної громади. Учасники проводять тиждень, навчаючись і обмінюючись досвідом. Але найголовніше – це те, як вони можуть протидіяти торгівлі людьми, як захистити себе від експлуатації та насильства. Це формує лідерські якості та зміцнює зв'язки з громадою. Це одна складова.
1: The future of Ukraine, but also part of their.
0: Інша – це розвиток навичок у молоді. Практичних навичок, потрібних для працевлаштування, а також мереж.
1: For their employment, to have networks for their business networks.
0: Для бізнесу, для громади, для пошуку роботи. Зрештою, йдеться про те, щоб молодь відчувала себе частиною майбутньої своєї громади.
2: Суспільство в цілому. Ви самі ще дитиною поїхали з дому, а сьогодні керуєте процесами міграції по всьому світу. Тож ви точно розумієте, що зараз відчуваємо ми, українці. Ми всі у дуже складних обставинах. З одного боку, хочеться бути вдома, але тут небезпечно. З іншого, хочеться реалізовуватися і жити наповну. Та що, на вашу думку, краще – залишатися зі своєю країною до кінця чи будувати успішне життя за кордоном?
0: Коротка відповідь на це. Можна робити і те, і інше водночас. Не обов'язково обирати щось одне. У різні періоди свого життя я жила у своїй країні, у різні періоди – за кордоном, але завжди залишалася на зв'язку. Тому для молодих людей ми хочемо, щоб це відчувалося як вибір. Можна обрати залишитися, або можна обрати поїхати, щоб бути в безпеці, вільним від насильства. Якщо запитати молоду людину, за даними зазвичай вони хочуть залишитися. Вони починають шукати інші можливості лише тоді, коли не мають можливостей вдома. Тож у наших програмах освіта, розвиток навичок, доступ до можливостей, працевлаштування, мережі – це все те, що ми робимо, щоб підтримати молодь, яка хоче залишитися. Ми також підтримуємо молодь, яка хоче поїхати, щоб переконатися, що вони можуть виїхати легально, щоб вони знали, до чого матимуть доступ в іншій країні.
2: Як взагалі працювати з цим національним усвідомленням? Адже ми, українці, дуже відкриті до світу. Ось я бачу по Польщі. Наші люди неймовірно легко вчать мову та швидко інтегруються. Тож, як підтримувати це національне усвідомлення всередині людей, які виїхали?
0: Добре, спершу я відповім на це з погляду власного досвіду. Коли я поїхала з рідної країни, я була ще зовсім маленькою.
2: А скільки вам тоді було років?
0: Десь 5 чи 6 років.
2: Та ви що?
0: У моїй країні йшла громадянська війна, тому нам довелося тікати. Я виросла в Штатах та Канаді. Там я мала все для нормального життя. Освіту, безпеку, будь-які можливості. Але постійно відчувала, що чогось не вистачає. Мої друзі розповідали, як їдуть у гості до бабусь, кузенів чи збираються всією родиною. А у мене цього не було. Уперше я повернулася на батьківщину, коли мені виповнилось 13. Ми поїхали в село. Там не було ні світла, ні води, зате було повно комарів. Але, Катю, я була такою щасливою, просто неймовірно щасливою. Я відчувала, ось воно, моє коріння. Це мій дім, це мої люди. Ми побули там рік і знову поїхали. Але ця поїздка дала мені головне – зв'язок із домом та розуміння, хто я є. І тепер, якщо говорити про мою професійну діяльність у агентстві ООН з питань міграції, ми відкриваємо так звані ресурсні центри для мігрантів у всіх країнах Європи. Наприклад, українці в різних країнах, як ви і казали, чудово інтегруються. Вони дуже талановиті, легко вчать мови, але все одно прагнуть зберегти цей зв'язок із домом. Це підтверджують і наші дані.
2: Дані?
0: Так, вони свідчать. Люди хочуть залишитися частиною України. Приходячи до наших ресурсних центрів, вони можуть дізнатися, що відбувається в їхніх рідних громадах. Які там можливості, що доступно для повернення, або як вони можуть підтримати відбудову вдома, застосувавши всі свої нові навички? Тож тут немає вибору або-або. Ми просто хочемо допомогти відчувати цей зв'язок, розвиватися і бачити свій внесок у відновлення країни. І тут ми підходимо до останнього, про що ви згадали, до взаємин між тими, хто залишився, і тими, хто виїхав.
2: Так, це моє наступне питання, тому що зараз ми маємо цю поляризацію між людьми, які залишилися, і тими, хто виїхав. З одного боку, хтось поїхав, і їхні діти в безпеці. З іншого, є мами з дітьми, як от я українка, це моє особисте рішення, залишатися вдома. Але я абсолютно розумію тих мам із дітьми, які поїхали, тому що це небезпечно. Проте зараз ця поляризація є, бо українці, які залишилися, перебувають у більшому стресі, і час від часу в них виникає це напруження щодо тих, хто виїхав.
0: Цього слід було очікувати, і ми спостерігаємо таке по всьому світу.
2: Тобто це стосується не лише України?
0: Ні, це не якась суто українська особливість, тому що ми проводимо велику роботу. Ми називаємо це соціальним згуртуванням, допомагаємо суспільствам об'єднатися.
2: Тобто у вас є спеціальна програма для об'єднання громад?
0: Так, саме так.
2: Що є ключем до цього, якою буде ваша порада уряду, як зберегти єдність між людьми?
0: Найважливіше – це наявність спільної мети, адже всі прагнуть одного і того самого – відновлення України, чи не так? Тому насамперед варто визнати – ми всі хочемо одного, навіть якщо зробили різний вибір. По-друге, у цьому процесі відновлення кожен має свою роль і свій спосіб допомогти. Хтось зробить свій внесок тим, що повернеться додому і розбудовуватиме Україну на місці. Хтось, залишаючись за кордоном, але зберігаючи цей зв'язок.
2: І залишаючись українцями.
0: Саме так, вони можуть перераховувати гроші додому, відкривати тут бізнес. Важливо об'єднати це все на рівні громад, аби у сім'ях та суспільстві українці працювали разом. Коли говорять про відновлення, зазвичай фокусуються на матеріальних речах – відбудові шкіл чи лікарень, але є й інші нематеріальні виклики. Та сама соціальна згуртованість, психосоціальна підтримка та турбота про ментальне здоров'я, адже війна сильно б'є по психіці. Тому ми приділяємо величезну увагу саме цим аспектам відновлення. Потрібно чітко розуміти соціальну температуру в суспільстві і знати, як збалансувати ці процеси з відновленням інфраструктури. Тобто вміти поєднувати обидва напрями. Свою роль мають відігравати і ті українці, які зараз в Україні, і ті, хто повертається, і ті, хто залишається за кордоном. Тільки об'єднавши всі ці зусилля, ми досягнемо мети.
2: Це величезна робота, погоджуюсь. Зараз українські підлітки досі стоять перед вибором. Поїхати за кордон заради безпеки чи залишитися в Україні і реалізовувати себе вдома? To find the realization in Ukraine. You've been working a lot of country with the... Ви бачили мільйони різних доль, як історії успіху, так і розчарувань. Що б ви порадили підліткам? Коли ти розриваєшся між цими двома шляхами, як зорієнтуватися і зробити свій вибір?
0: Перше, що я б порадила б молоді, будьте поінформованими. Не ухвалюйте рішень суто на емоціях. Потрібно чітко знати, що саме ви можете зробити і де ваші прагнення перетинаються з потребами вашої громади. Так само тверезо оцініть і перспективи за кордоном, якщо ви думаєте про виїзд. По-друге, інвестуйте у себе, у власний людський капітал, аби принести максимальну користь. Подумайте, де саме ви маєте найкращі умови для цього особистого розвитку. І по-третє, дізнайтеся, як саме ви можете допомогти. Який внесок ви хочете зробити? Ось ви, Катю, є яскравим прикладом того, як можна підтримувати молодь і вести з нею діалог. Це також один із потужних способів допомагати країні. Для когось іншого це може бути зовсім інший шлях. Тому головне – ухвалювати зважені рішення, чітко розуміти свої перспективи та інвестувати в розбудову власного людського капіталу, шукаючи для цього найкращі можливості. Ми ж чудово знаємо, скільки пристрасті та вогню має наша молодь, чи не так?
2: О, так, у них її багато, справжньої.
0: Багато енергії.
2: Прекрасні поради, абсолютно згодна. А як починалася ваша власна кар'єра? Яким був цей досвід роботи в різних куточках світу? Переконана, що в 10 років ви уявити не могли, що пов'яжете життя з допомогою мігрантам. Тож, якою була ваша мрія тоді, і що привело вас туди, де ви є сьогодні?
0: Ви на 100% маєте рацію. Будучи підлітком, я й уявити не могла, що колись стану заступницею генерального директора Агентства ООН з питань міграції. Але мені добре запам'ятався один випадок під час навчання в Канаді, якраз на Різдво. Нам сказали, що ті з нас, хто має гарний голос, а я тоді непогано співала, мають заспівати для літніх людей, адже вони самотні, а це подарує їм трішки радості. Нас зібралося десь шестеро, і ми ходили співати по різних будинках для літніх людей. Я на власні очі бачила, як світилися радощами їхні обличчя, і як сильно цей простий вчинок змінював їхній день. Пам'ятаю, я тоді подумала, о, якби я могла просто подорожувати світом, співати у будинках різних людей і робити їх щасливими. Саме в той момент я усвідомила, найбільшу радість мені приносить можливість бувати у різних місцях і дарувати людям щастя. Тож я чітко зрозуміла, чим хочу займатися в житті. І я завжди кажу молоді, шукайте те, до чого лежить ваше серце. А потім сталася інша історія. Коли у мене народився первісток, а народжувала я у Швеції, я мала доступ до неймовірної медичної допомоги. І якось я прочитала статтю про жінку свого віку. Вона не те, що не мала належного медичного догляду. Вона народжувала вдома, у неї виникли ускладнення, і дитинка померла. Я пам'ятаю, як я сиділа і думала, боже мій, людина просто не мала доступу до речей, які мені здавалися базовими для всіх. І ось яка страшна ціна. Тож я знову відчула, що в житті людей буває стільки травматичних подій, яким можна запобігти. Якщо ми діятимемо правильно і підтримуємо їх, вони зможуть отримати все те, чого прагнемо і ми. І мій головний підсумок, заснований на досвіді роботи в багатьох країнах світу, чи то в Колумбії в Південній Америці, чи в Мозамбіку в Африці, чи на Філіппінах в Азії, чи тут в Україні, всюди люди прагнуть одного й того самого. Вони хочуть прожити гідне життя, хочуть реалізувати себе, прагнуть виростити своїх дітей у мирі та достатку. І так по всьому світу. Саме це я бачу у своїй роботі, і в цьому моє покликання.
2: Дякую дуже. Я впевнена, що ви зробите ще надзвичайно багато для цієї важливої місії. Дякую.
3: Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference з Гданська створено завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».
4: Сьогодні у нас в гостях Серж Марко, він же Олександр Карпюк.
5: Вітаю, Юля.
4: Я так розумію, що ми з тобою зараз говоримо уже, коли ти не військовий, чи, можна сказати, ветеран, ти вийшов з війська.
5: Ні, я не ветеран. Ветеранами ми всі станемо, коли закінчиться війна. Це не моя, до речі, фраза, це фраза Льоні Астальцева. Це правильно.
4: Але ти вийшов з війська. Як це сталося? Які причини?
5: У мене інвалідність ще з 25-го року. Я прийшов на війну, ну, я прожив, скажімо так, 22-й рік і отримав ряд травм під час виконання бойових якихось місій. Вони накопичились, прийшлося оперуватися. По результату вже операції було прийнято рішення все ж таки робити інвалідність, тому що стан погіршувався. В принципі, я міг би ще в 25-му якби списатися з армії, але формувався новий батальйон, і я такий, блін, ну треба допрацювати, треба от якось реабілітацію після операції, скажімо так, якісь там фізичні там вправи, які мене підтримували, все це вже йшло паралельно якби з моєю службою. В результаті сталося декілька рецидивів, прийнято було рішення, що, ну, скоріш за все, це буде потім просто наступна операція, якщо я затримаюсь в армії, треба себе поберегти, і було складне рішення вийти, скажімо так, до закінчення війни, тому що я дуже хотів досидіти до закінчення війни, от поставити цю ачівку от від початку до кінця, але, ну, можна сказати, не вийшло.
4: А в чому проблема?
5: Спина. Віднімається ліва нога. На жаль, я затягнув якби своїм сидінням в армії з деякими проблемами зі спиною.
4: І як тобі цивільне життя? У нас дуже сильно резонує з тим, що на фронті.
5: Ну, по-перше, дуже круто прокидатися в своїй кроваті. От просто день за днем. Це дуже заспокоює, коли ти от просто в себе вдома.
4: Навіть попри сьогоднішню ніч з масштабними обстрілами.
5: Слухайте, ну я з Роденського з'їхав, коли в мене ЛБЗ було 13 кілометрів до мого дому. Тобто я там жив вже декілька місяців без світла, води і без нічого. Тобто ми там генератором затягували якусь електрику на дом, воду завозили, так вже готували. Потім Добропілля, до цього Покровськ. Я жив в містах, які бомбили просто постійно. Київ, він великий. Тобто ти там чуєш ці всі прильоти, і вони там, ну, там десь далі, десь ближче. А коли ти живеш в населеному пункті, який, я вибачаюсь, розміром собачу будку, і там от куди не прилетіло, да, а там кожен другий двір – це військові. І в тебе кожну ніч – це якийсь розбор завалів в невеликому селищі. Це якісь поранені, це якась автівка твого підрозділу згоріла. Це, ну, от, і ти там в 3-4 часа ночі просто постійно сидиш в чатах з своїм підрозділом, там всі живі, ти там жив, там, о, там машина згоріла, о, там, зайди там до цього, там живі, не живі. І в тебе це день за днем, отакий день сурка, то після цього, чесно сказати, київські атаки сприймаються, ну, не так гостро. Я сплю доволі непогано при них.
4: Зараз представили можливість вийти з війська для того, щоб підвищити зарплати, зробити зарплати найвищими у світі для штурмових Києва або піхотинців. Контракти, після яких можна все-таки піти потім на демобілізацію умовно і отримати навіть відсрочку. Ти, я думаю, читав всі ці нюанси, всі ці пропозиції, те, що впроваджується. Чи тобі справедливо воно? Чи військо справедливо оцінюється з точки зору справедливого рішення для них?
5: Та ні, ну, несправедливо, тому що є, скажімо так, багато непорозумінь людьми, які, скажімо так, довгий строк в армії вже, і чому от до них було весь цей час отаке відношення, да, тобто якісь ці проблеми, от на них закривали очі роками, а потім це вікно відкрили вже там для нових для людей, да, які, виходить, оці всі роки якби в армії не були. Тобто виходить, що, ну, якщо справедливість, то найбільшу увагу прийняли на себе підрозділи, які це все і стримали за всі ці роки. Да? Те, що привілегії отримують якби нові, да? Ну, типу, ну, яка ж це справедливість, як це вважає армія. Але, скажімо так, тут не може бути справедливості. От, ну, не може, несправедливий світ. Треба щось міняти в загальній системі. Ці зміни будуть впроваджуватись несправедливими рішеннями. Але так треба, тому що колись це треба починати робити. Це правильний крок. І навіть якщо там частину цих місій, які Міністерство оборони запланувало, не вийде виконати, це все одно рух в якомусь правильному настрою, який там прикритики суспільства, прикритики армії, прикритики там якихось інших органів. Все одно він буде калібруватися в правильні напрямки. Головне туди хоч почати йти. Ми ж навіть не йшли.
4: Ну, тобто все одно виходить так, що люди, які з 22-го воювали, і ті, що мають досвід і дожили до цього дня ще з АТО, їм все одно пропонують вийти з армії тільки через рік штурмового або 2 роки тилового контракту. Тобто все одно через контракти. Оцей кейс, наскільки військо сприймає?
5: Та негативно сприймає, зрозуміло, тому що ідеальний варіант для війська – це я відслужив вже там 4 роки чи більше, дайте мені там, 3 місяці, я там розвернувся і пішов додому нарешті, я вже не вивожу. Да? Оце якийсь справедливий. Чому?

0: експеримент, пам'ятаєш?
1: 18-24?
0: Так точно, на штурмовики. Ну, ти ж сама знаєш, як він закінчився.
1: Плюс-мінус 1500, здається. Можливо, помиляюсь, можливо, трохи більше.
0: Ну, це 1500, що щось таке, це набрали вже з тим, що в контракти вели БПЛАшників, там, оцих всіх, да, тобто, і у нас з'явилася каста, скажімо так, молодих мільйонерів, як їх називають в армії, так, і це теж, якби, було несправедливо для якихось людей, тому що ти там пілот вже там 4 роки, да, і крім гриш в спині та контузії ти нічого не отримав, да, там, та уламків там в руки. А тут приходить хлопець там 20 років, який взагалі якби нічому участь не брав, йому дають мільйони та ще і, ну, типу, і по суті, ти йому повинен його навчити, встановити, все інтегрувати, да. А від його мотивації тут навіть нічого не залежить. Він просто прийшов і підписав контракт. Сприймалося це справедливо? Не сприймалося. Дало це якийсь сильний результат? Не дало. Ну, тобто, в процентовки до армії, ну, давайте об'єктивно, мене не дало. Чи був це правильний крок? Ну, мабуть, правильний, тому що, ну, якось людей треба було затягувати. Я думаю, що десь так же і тут буде.
1: Ну, але в цілому, а яка модель могла би бути адекватною от з твоєї точки зору, з точки зору хлопців, з якими ти спілкуєшся в даному контексті війни, коли вона ще не закінчена, а в тому у військових, які 4-5 рік на фронті, вже присутня? І, звісно, що якщо вони дожили до цього дня здорові, і, ну, більш-менш здорові, і можуть ще продовжувати службу, але вже от, ну, ну, фізично можуть, а морально вже от, ну, тяжко.
0: Юль, немає справедливої системи. Не тому, що там я не хочу там якусь геніальну річ сказати, про яку от всі скажуть, а, точно, отак же треба було робити. Ну, як же ми оце ми сиділи, от без Сержа Марка не могли це дотулити. Ми стали в тій ситуації, коли армію, ну, армія занадто довго була без заміни. Це все тягнулося роками. Це помилки тодішнього керівництва. Така вся політика затягнула армію в ту позицію, коли дуже багато людей стали, ну, от, невід'ємними від неї, без яких, ну, там, зрозумілих перспектив виходу. І це все накопичилося. Тобто, швидко справедливого рішення, як це вирішити, немає. Цю проблему треба було вирішувати там 2-3 роки тому, от ще коли Залужний виходив і казав, що треба там підсилювати, все, от. Оце треба було робити. А зараз, ну, от, тільки якимись несправедливими рішеннями.
1: Ще одна із тез, згідно з якою впроваджували цю реформу, і, зокрема, контракти, те, що вони мали би знизити кількість СЗЧ. Віриш в це?
0: Ні.
1: Чому?
0: Так, тому що СЗЧ залежить більше від суспільного справедливості в самому підрозділі, ніж від фінансового забезпечення. Більш того, фінансове забезпечення при несправедливості там командира в підрозділі має ще більше обґрунтування уйти в СЗЧ, тому що якщо тобі платять більше грошей, на тебе можуть накладатись там якісь догани, фінансові там обмеження там і все інше. Тобто більше грошей, більша кувалда, якою можуть бити. Да? Це може бути мотивацією якраз піти, тому що ти прийшов там під 300 тисяч, да, а тобі там виплатили там 80, да? Ну, ти тому що тобі там десь догана, десь ще там щось, ти розграєшся, уходиш в СЗЧ. Ну, як приклад, да? СЗЧ – це зазвичай неефективні командири, це неправильні задачі поставлені зверху і там, де боєць оказався, скажімо так, от тою стороною, на яких от, яка потім неправильність цих задач отримала на своїй шкурі, да, як то кажуть. Це якісь несправедливі речі, які відбуваються в підрозділі, і людина просто розуміє, що вона з цим колективом і з цим командиром, ну, не може якби воювати. Розумію, розгортає, перейти в інший підрозділ він не може. Він розгортається і уходить.
1: Міноборони це знову таки дало 100 днів для повернення СЗЧ, знову ж таки, ще один вікно можливостей.
0: А далі що?
1: А що далі?
0: Ну, ми будемо вирішувати загальну проблему, да? Типу, це справедливий розподіл по військам, це стоп на формування оцих нежиттєздатних бригад, там, ну, ми інші кроки, які впливають на цю всю картину, будемо, чи от тільки Міноборони, ви якісь робіть якусь стратегію, щоб всім було зашибісь, а ми будемо в тому числі паралельно впроваджувати якісь неефективні рішення і казати, а чого ви там реформи там якісь погані робите, чого не працює все?

0: А ми це хто?
1: Ну, можливо, це загальне військове керівництво. Тобто це
0: президент?
1: Ж...
0: Главком? Генштаб?
1: Ну, я вважаю, що і МО, і ГШ, і Рада Нацбезпеки – це якийсь загальний колегіальний орган, який повинні формувати стратегії, да, і тактики, якби як це все повинно виконуватися, щоб стратегія була ефективною. Скільки там в цьому людей, ну, це ж колективна якась, колективний напрям.
0: Ти сказав про справедливий розподіл. Впроваджили його в кінці 24-го, початок 25-го року, здається. Ну, можливо, я помиляюсь в датах, але не так давно, умовно. Для того, щоб, звісно, наповнювати більш раціонально підрозділи механізовані, які стоять в обороні, а не віддавати перевагу штурмовим військам, оскільки вони її отримують, цю перевагу, в формуванні, в комплектації людьми. Наскільки відчутно змінилася ситуація після впровадження? Чи змінилась вона цього розподілу?
1: Не можу судити. Для цього, ну, мені треба, скажімо так, спілкуватися з великою кількістю десантних підрозділів, штурмових підрозділів, там, морської піхоти. Морська піхота, я знаю, зараз прям в неї дуже важко.
0: Ну, але в цілому, що говорять у військах? Працює цей розподіл?
1: Ну, скажімо так, я не чув якихось новин по цій темі. От прям, щоб мені сказати, о, типу, неочікувано почали нам давати, от до цього не давали, а почали давати людей. Ну, такого от я не зустрічав. Ну, можливо, я не там просто дивився.
0: Ми з тобою от говоримо вже півгодини, і таке враження, що у нас в армії дійсно якась велика глобальна проблема, що навіть сучасна реформа, яку запроваджуємо, не зможе вирішити її. Що ж робити? Ну, умовно, да? От у нас є СЗЧ велика кількість, не працює адекватно розподіл військ, зарплати хоч і великі, але вони все одно не приведуть до кількість людей. А за рахунок чого тоді ми тримаємось досі?
1: Ну, диві, ми ж зараз обговорюємо критику системи, да? Але тут треба розуміти, що система, вона не настільки погана, що вона от тільки з цієї критики будується. Тобто ми все ж таки за 4 чимось роки ми побудували сильну армію, яка витримала шалений прям тиск зі сторони Росії і все ж таки успішно продовжує щось розвивати. Ну, зрозуміло, що ніяка система не може розвиватися ідеально у всіх напрямках. Тобто є якісь там міста, да, на які можна критикувати. Але взагалом ЗСУ – це потужна система, і вже навіть росіяни кажуть, що та ні, ну вони там не кінчаться завтра, не впадуть, не обвалять лінію, і все ж таки працює ЗСУ над своїми помилками, тобто все ж таки є якась система антихрупкості, яка в нас працює, і цього достатньо.
0: ЗСУ – потужна армія, яка почала уражати траси, які сполучають півострів з материком. Мова про Крим. Доволі багато новин звідти. Дійсно, Крим без бензину, в Росії проблеми з пальним через наші далекобійні удари. Дуже велика ситуація, напряжонка, я б так сказала, на самому півострові, м'яко говоря, двіжуха. Да. Але чому Крим? І дійсно це так ефектно і дасть нам якийсь результат в подальшому, от такі атаки?
1: Ну, вже дало результат. Треба ж розуміти про те, що ми зараз бачимо якісь ці маркери, да, їх навіть, щоб виправити Росію, прям не так, ну, окей, прикладу приклад. В тебе є якийсь об'єкт, да, який, скажімо, споживає там тисячу там, літрів пального. Да. І тут в якийсь момент за день ти починаєш туди давати 100 літрів пального. Ну, це просто для того, щоб описати загальну складову. Тобто, один день ти даєш туди 100 літрів пального, другий, третій. Тобто, що там починається? Починається падіння наступних костяшок доміно. Тобто, десь там не поїхала машина, десь там спалили якусь машину, да, і наступної вже немає. Десь якась там сітка сказала, там якихось магазинів сказала, ми туди возити не будемо. От просто не будемо і все. Да? І не накопичує там склади, скажімо так, із-за цього. Не накопичує склади, не платяться там якісь податки. Не платяться податки, закривається якийсь магазин. Закривається магазин, люди залишаються без роботи.
0: Такий картковий будинок руйнується.
1: Так, тобто якщо ми вже бачимо це, це означає, що доміношек попадало багато. І для того, щоб це виправити, тобі треба в якийсь момент зупинити це, сказати, окей, от я зараз беру 10 тисяч, і ви отримаєте одномоментно не 100 на день, а от ви будете отримувати один день 10 тисяч, другий 10 тисяч, третій 10 тисяч. І ми там за якийсь період ми цю систему вирівняємо. Чи є перспективи в цьому? Ні.
0: Завдяки силам оборони.
1: Так точно. Навіть якщо завтра нам там, ну, вони там адаптують частину логістики під цивільну, що вони роблять, да, все одно вже, ну, багато логістики вибито фізично. Ці вантажівки згоріли. Інших, щоб от їх немає. Ці ланцюжки порушені. Тобто ми вже досягли цього результату. Його просто треба якби накопичувати.
0: Дивись, те, що відбувається в Криму, це аргумент для того, щоб посилити нашу сторону в якихось там перемовинах, які, можливо, стануться? Або це для того, щоб послабити росіян на фронті? Є розуміння, куди ми йдемо?
1: Це якраз послаблення росіян на фронті. Крим – це найбільша військова база. Тобто є таке, ну, таке розуміння, да, плацдарму. Чому вони змогли так швидко і ефективно захопити на початку війни Маріуполь і Мелітополь? Тому що, ну, там Маріуполь тримався, але там оточно. Тому що з одної сторони в тебе Таганрог, а з іншого вони просто з Крима нагнали там якусь, ну, там безумно там угруповання. І це угруповання було прикрито авіацією зі сторони Криму. Тобто всі-всі бомбардувальники, штурмові літаки, все. Тобто воно вилітало туди, там були аеродроми. Знову ж таки, він прикритий ППО потужно. Він контролює два моря своїм ППО, своїми... Ну, тобто це велика військова база з великим колись Чорноморським флотом. Да? І те, що цей плацдарм, на який вбухані мільярди доларів,
0: російських,
1: затягнути туди техніку, ну, тобто її ж треба було розподілити для збільшення ефективності, її розподілили на Крим. Тобто ця вся техніка там згоріла. Тобто цей плацдарм не виконує своїх обов'язків, не дивлячись на, ну, прям дуже сильну мілітаризацію цього району, то це прям для них дуже боляче.
0: Тобто перемогою запахло якоюсь там?
1: Ні.
0: Тактичною, стратегічною?
1: Ні, це не запахло перемогою.
0: Для нас, я маю на увазі.
1: Ні. Я розумію, що є зараз якийсь, скажімо так, баланс, да? Але давай, ну, об'єктивно. По-перше, ми в обороні. Тобто те, що вони не дуже якби гарно в них виходить штурмувати, але вони штурмують. Тобто це означає, що сил та засобів в них все одно більше, ніж у нас. Чому у нас виходять контратаки? Тому що вони накопалися. Тому що коли вони копаються, у нас, ну, всі пам'ятають Роботіно, да, от. От я зараз на Донецькому напрямку бачу, як вони зараз починають копати другу лінію оборони. Ну, там в два яруса окопи, бази, там копають екскаватори, прям крани, там капець. От зараз, ну, стараються знищувати ці майданчики, якщо вони отак от закопаються, ми вже не штурманемо. Тобто ми навіть на Запорізькому напрямку мали... Чому пріоритет? Вони йшли, набивали цю сіру зону, да, інфільтрували, а нічого, якби, людей позаду не залишали. І коли наші вклинились, да, оказується, що...
0: А король та голий.
1: Так, да, виходить, інфільтраціями ти механізовані штурми Збройних сил України відбивати, оказується, не можеш. Тобто все ж таки тобі треба смуга, координація на ній, всі. Але вони зараз зроблять висновки і перейдуть. І засобів в них більше, людей в них більше. Тому треба дуже акуратно на це все дивитися. Не піддаватися оцим от...
0: Переможним спалахом емоцій.
1: Так точно. Поки що вони забоксували. Треба не робити поспішних якихось висновків. Треба з цим правильно працювати, розвивати. Не починати операції «Хе-хей, ми вже перемогли», тому що в нас це таке буває. Що
0: так, Ялта, кава в Ялті, що да. Там концерт «Антитіл», здається, теж в Криму. Квитки продавали, було це вже, а потім ми не отримали нічого. Але все одно, настрої у війську після цієї операції, після деяких наших позитивних новин з Олександрівського напрямку – вони якось змінюються?
1: Так.
0: Наскільки це впливає на якусь мотиваційність? Оскільки ми вже говоримо, що хлопці, які там з 22-го року, вони доволі стомлені, так? А коли є ось такі новини, це трохи додає мотивації робити далі, стояти далі?
1: Ну, є. І тут два нюанси. Перший – це те, що служити в армії, яка програє, і служити в армії, яка перемагає, це різний моральний стан. Служити в армії, яка потерпає, це, ну,
0: А у нас армія яка?
1: Ну, зараз починається вже якийсь подих внутрішній. Тому що я пам'ятаю, коли був наступ після Авдіївського наступу, ну, було все дуже погано.
0: Прям тобто по зараз можна сказати, що українська армія перемагає?
1: Ні, вона стабілізує, але коли, по-перше, є моральний, да, якийсь маркер. По-друге, є фізичний. Тобто їм для того, щоб зараз штурмувати по Донецькому напрямку, вони забрали багато людей з інших напрямків. І там інфільтрації суттєво зменшились. Це я можу навіть по своїй 59-й бригаді сказати. Тобто там, де ми вбивали, там, скажімо, там, 5 людей там, в посадці там, за тиждень, ну, яких же вони люди? Ну, там,
0: умовних людей.
1: Да, 5 мокш там за тиждень, да, то зараз там, от, ну, там, ті же самі посадці, там, одна, дві, там, ну, це вже непогано. Тобто у них там людей стало менше. Вони не встигають на всі фронти. Тобто десь вони позбирали і починають тиснути на якийсь один напрям. І це напрям Константиновська, Слав'янськ, ну, ти сама це знаєш. Що це означає для інших підрозділів? Що менше тиск на піхоту.
0: Можна трохи видихнути.
1: Можна трохи видихнути.
0: Помінятися.
1: Помінятися. В тебе літо, все ж таки, після цієї зими, яка була дуже складна для нас, бо дуже багато було санітарних, було дуже холодно, як ти знаєш.
0: Так, були проблеми з грілками, ми це все про це так, говорили, тобто, люди мерзли на позиціях, ампутації через обмороження.
1: Тобто в тебе починають підрозділи там, десь там ти краще закопався, десь там ти краще лінію, десь тебе з'явився час який. Тобто це все дає якийсь, ну там, стабільна, знаєш, якусь роботу. Тобто це вже не тушіння пожарів, і ти задовбався ці пожари тушити просто кожен місяць, да? Ти починаєш там на чимось працювати. Це вже морально стабілізує теж.
0: Але дивись, виходить так, що 24-23 роки вони наступали по кільком напрямкам. Зараз вони вибирають пріоритетний. Тобто говорить про те, що ми якось переламили хід бойових дій. Оскільки, ну давай так, цю тезу використовують там іноземні ЗМІ про те, що перелам у війні присутні. Як ти вважаєш, це воно?
1: Так.
0: Чи кримські удари це воно? Що таке перелам цей, про який всі говорять?
1: Перелам у нас стався чому? У нас чомусь, якби до цього, да, там, по різним умовам, да, там, стратегічним, чи просто, ну, такі, от ми були нашим ВПК обмежені, тому що, ну, там, скажімо, 23-24-му нас ВПК не випускав такої кількості, там, діпстрайків і інших дронів, да, тобто, ти можеш там любі стратегії собі нафільмувати, але якщо в тебе немає достатньої кількості засобів, а це треба тобі роками будувати виробників, виробничі цепочки, достатні засоби, навчальні школи, достатню кількість екіпажів. Це ж, ну, доволі довга і така кропітка робота. Тобто ми почали в 26-му воювати не з Росією на лінії зіткнення. Це дуже важливо. Не можна перемогти більш ресурсного противника, просто протистоячи свої засоби російським на лінії зіткнення. Вони завжди там будуть мати перевагу. В пропаганді, тому що коли ти брешеш, ти нічим не обмежений. Коли ти кажеш правду, то, ну, ти обмежений цією правдою. А в жорстокості, да, тобто ми розуміємо, що, ну, тобто загальне розстріл полонених,
0: ми
1: все це.
0: Ми всі бачили,
1: да,
0: публічно, що вони роблять. І це я, зокрема, вважаю, що навіть оприлюднення таких матеріалів – це свого роду теж тиск.
1: Так точно. Коли тебе постійно б'ють по всім цивільним об'єктам, от по церквам, да, як сьогодні вночі, все, а ти, ну, там, нічим не відповідаєш. Тобто, а коли ти починаєш це робити у відміну, і це починає відчувати вся ця велика країна, тобто ти нарощуєш таку щільність, це має, отут вже доміношки починають падати вже і в інших напрямках. В ВПК, в виробництві, ну, там, в багатьох, скажімо так. І це дає масовий якийсь ефект. От ми до цього дійшли. Ми цей ефект, ми нарешті, знаєш, зажали своєю рукою. Росія не змогла, вона старалася. Вони старалися нащупати такий алгоритм з нашими ТЕЦ, ну, ти сама знаєш, да, от, Холодомор, там, всі, вони всі там
0: замерзли.
1: Да, пережили, да. А от тут
0: і ще більше розізлилися, мені
1: так
0: здається.
1: Точно. Тобто не змогли росіяни. От вони теж шукали якийсь такий алгоритм соціального і промислового впливу на загальне функціонування держави України. Не змогли. А ми змогли, виходить. Тобто це треба нарощувати. От якби і все. Ми просто почали воювати нарешті з Росією. Не з Росією в Україні, а з Росією. І це дає результат.
0: З Росією на російській території.
1: Так, точно. Як потім оказалось, можна і не вриватися. Я вибачаюсь, Курську область для того, щоб воювати з Росією на російській території. Тобто можна, оказується, воювати і трошки іншими засобами.
0: Сидячи в Києві, наприклад. Наприклад, запускаючи ці дрони.
1: Ну, так.
0: Підсумуємо трошки. От є система армії, яка кульгає на деяких моментах, про що ми з тобою поговорили, але все ж таки, попри це, ми стоїмо і виконуємо обов'язки, хлопці виконують обов'язки і навіть просуваються на деяких напрямках. Є не дуже справедливі, але добре, що є, контракти і реформа Міністерства оборони, яка в подальшому може дати якісь, сподіваємось, притоку військ людей і зберегти той склад уже спеціалістів і експертів, які там дійсно зараз присутні.
1: Є, до речі, один момент, який мені дуже сподобався в цій реформі. Ну, це не суто там про сроки, а взагалі в тому, що зараз МО пропагандує, це найм іноземців.
0: До речі, так, давай зараз от просто перейдемо до цього питання. І трошки пахне перемогою, хоча так обережно слід про це говорити, через наші далекобійні удари, що послаблює Росію. Але тепер давай, да, дійсно поговоримо про іноземців. Відверто скажу, що я бачила великі підрозділи іноземців і в 22-му році. Потім це масштабувалося у різні інші маленькі підрозділи. Їх доволі багато зараз на лінії фронту. І буде ще більше з огляду на те, що є така ініціатива. Наскільки це змінить наше військо? І в якому контексті, як ти вважаєш? Тобто це буде піхота, яка буде сидіти в окопах замість наших чоловіків?
1: Я знаю командира одного такого підрозділу. І це підрозділи доволі складні, скажімо так, в координації, тому що, ну, там, зрозуміло.
0: Іноземна мова, принаймні,
1: іноземна
0: як мінімум.
1: Іноземна мова, все ж таки, вони на чужій землі. Їм для того, щоб себе там комфортніше там відчувати в загальній системі, треба, ну, там, трошки, скажімо так, більше, ніж нашій людині, яка тут всіх знає, все розуміє. Да. Але коли командири дійсно от налагоджують цю, систему, це прям доволі потужна система виходить. Тобто Росія, коли вона кинулась в рекрутинг іноземців, ну, треба визнати, це був доволі правильний крок.
0: При тому, що ресурсу у них власного більше, мається на увазі людей, чоловіків, які могли би мобілізувати.
1: Так точно, але чому ж вони ж і з Непала, і з Китаю, і з якої тільки країни, і Північна Корея якби воювала, да? Тобто, ну, нам потрібен піхотинець. Якщо цей піхотинець за ці гроші готовий там сидіти і обороняти наш суверенітет, яка різниця, який це піхотинець? Питання лише в системі, яка зможе застосовувати цього піхотинця ефективно. От і все.
0: А вона у нас, як ми сказали на початку нашої розмови, трохи кульгає. Але все ж, сили безпілотних систем. Ти стояв у джерел. Ще тоді, коли командувачем був...
1: Прям сказав, стояв у джерел, це, мабуть, дуже громко сказано.
0: Ну, умовно, ти вже був в підрозділі, який ставав сили, бригадою сил безпілотних систем. Командувачем тоді був Вадим Сухаревський. Ти був уже і формував підрозділ, який працював вже в команді Роберта Броуді Мадяра. Я пам'ятаю твій допис, доволі критичний, коли якраз Сухаревського змінили на Мадяра. Критичний в бік Мадяра. Що змінилося?
1: Ну,
0: взаємодії з ним? І як змінилися сили безпілотних систем, відколи от вони стали такими, якими зараз?
1: Ну, з Мадяром я ж повернувся потім 59-ку, я прослужив там після цього рік. З Мадяром мав абсолютно робочі, нормальні відносини. Тобто ніколи я там, коли я до нього звертався, не було тої ситуації, що він там мені не допоміг чи не відреагував. Тобто абсолютно все було, ну, нормально. Нічого не можу сказати. В принципі, можу сказати, що на сьогоднішній день, мабуть, ну, якщо, в принципі, взяти всіх, хто там може виконувати цю посаду, то на 26-й рік, там, крім Мадяра, ну, немає іншої фігури, яка б могла зараз бути командуючим сил безпілотних систем. Але коли там, ну, збивали Сухаревського, да, ну, там всі знають, да, що там Сухаревський не був людиною, лояльно, скажімо так, до якої лояльно ставилось там в керівництво Генерального штабу, да, тобто були якісь воїни.
0: Тобто все ж таки збивали. Багато в соцмережах тоді,
1: ну,
0: про це писали.
1: Якби це всі розуміють, і навіть Мадяр це розуміє. Ми з ним спілкувалися на цю тему. Я прямо казав, що, ну, просто у Мадяра є, ну, дійсно гарний досвід в тому, що він тоді будував. Будував він тоді лінію дронів. Це непроста задача. І треба визнати, вона себе показала. Тому що коли росіяни зараз воюють про те, що в нас там на одного піхотинця вилітає 10 дронів. Не дуже хочуть в Росії йти в армію, коли знають, що на одного піхотинця буде вилітати, там вилітає 10 дронів. Взагалі не мотивує людей становитися мільйонерами чимось. Да? Тобто цю систему треба було побудувати, і він її побудував. Сухаревський, він тоді будував іншу систему. Тобто вони такі апологети, якби напрямку розвитку.
0: Візії, як має працювати СБС.
1: Так. І я тоді ще вважав, що для ідеального балансу от треба, щоб вони разом керували СБС. Тому що краще матяра, там, як побудувати лінію дронів, ну, ніхто не знає.
0: Тобто це фронт-страйк, умовно, те, що по найближчому, найближчим позиціям є, прикриває наші позиції і вражає найближчий тил. Правильно розумію?
1: Ні, фронт-страйк, ні, лінія дронів – це від 0 до 15 кілометрів. Оце, і це є, якби, ініціатива президента України – лінія дронів. Да? Тобто побудувати шановну оборону від 0 до 15.
0: Ну, у нас була лінія дронів, да. Зараз це вже СБС. Ті підрозділи, що були в лінії дронів, перетворилися в підрозділи СБС.
1: Ні, вони і остаються підрозділи лінії дронів, просто вони зараз в СБС. От і все. Тобто ці всі там 5 бригад чи полків, да, от вони
0: вже
1: такими залишились, лінія дронів. Підрозділи СБС, якщо брати класичні батальйони безпілотних систем, вони все ж таки мали іншу трошки направленість. Тобто вони повинні були вражати цілі другого, третього ешелона. Також Сухаревський розвивав ідею мідл-страйка, яка потім там запанувала вже там пізніше. Да? Діп-страйк він був ще й до Сухаревського, а також дроновий ППО, якого тоді активно лобіював Сухаревський. Але так вийшло, що ці всі моменти там неважливо. Да? Якщо ти там не дуже якби можеш з командувачем вирішувати такі питання, не особливо ти можеш це все впроваджувати. Тобто, оказується, що... Ну,
0: з командувачем сил оборони.
1: Так, тобто, точно. Ну,
0: типу, з головнокомандувачем,
1: тобто,
0: сирським.
1: Ну, от, це вже потім якби реалізовував мадяр. Да? Але всі ці збиття командувачів, ну, і збиття якби таких особ, якби і заміни, це ну, одна функція якби починає працювати, інші функції на якийсь період падають. Ну, було там і так далі. Да? Тобто мадяр пішов, він дійсно якби він затягнув лінію дронів, там він вибудував цю лінію оборони, він зробив дійсно, він багато зробив там, розширив 414, розширив ударні спроможності. Але на якийсь момент, якщо пам'ятаємо, у нас була критика недостатньої якраз роботи по логістиці.
0: Так, була. От. Тому що сили, як казали тоді в армії, підрозділи, з якими, наприклад, я співпрацювала, що сили безпілотних систем займаються тим самим, що і підрозділи в рамках бригад. От. Тобто б'ють по піхотинцям росіянам, які біжать на наші позиції. Це з одного боку. Коли бригада доволі слабка в плані забезпечення і навченості пілотів, це як підмога сили безпілотних систем для них. З іншого боку, як у ДШВ, наприклад, там розвинені доволі там уже батальйони, які можуть самостійно впоратися зі своєю лінією фронту, то там СБС якось вже і не потрібне, але все одно присутня була.
1: Ось, так. І от по цій системі, по суті, контроль другого-третього ешелону формував підрозділи Сухаревські. Але от, ну, от зараз вони змогли розкритися наповну. Да? От вдруг виявилося, що коли ти закриваєш логістику цими підрозділами, це дає ну, прям дуже гарний результат, прям навіть на лінії 0,15. Просто туди менше доїжджає, зменшуються спроможності супротивника на лінії, ну, там і багато інших факторів. Тобто, всі правильні ідеї, вони повинні були, ну, все одно дійти до себе. Да? Просто, що ці всі от зміни, вони трошки зупиняють, скажімо так, впровадження цих всіх технологій і рішень. При Мадярі воно дійшло, куди треба. Але, ну, все ж таки, я вважаю, що оці дві людини, працюючи разом, змогли би побудувати сили безпілотних систем моєї мрії.
0: Твоя мрія – це яка?
1: Моя мрія – це так палити русню, щоб вони там вили просто. І Мадяра, і Сухаревська, я вважаю, компетентними в цих напрямках, вони б могли зробити разом дуже багато гарних речей.
0: Палити русню, кажуть про 50 тисяч на місяць, це був би успішний кейс, якби ми стільки знищили, вони б не встигали стільки мобілізовувати. Це в такому форматі палити русню? Це ще більше? Це б могло змінити лінію фронту і взагалі Росію, якби ми стільки вбивали, ми, умовно, сили оборони, стільки вбивали росіян щомісяця?
1: Юль, розумієш, в чому справа? Щоб вбивати 50 тисяч, там вони повинні бути. Ми бачимо зменшення місяць к місяцю кількості особового складу на лінії. І от я зараз дивлюсь навіть, як воно на фронті, да? Тобто раніше у нас там був зимовий період, ми там, от у нас є лінія там 0-10, да? Там мавіки, впіві, тобто ми літаємо недалеко, тому що хмари, погоди, там все, але бачимо непогано, тому що коли в тебе сніг там, чи там лисі посадки, то знайти там чмобіка, ну там не дуже складно, навіть мавікам. Да? Зараз пішла краща погода, піднялись хмари, почалась робота по логістиці, дотягнули там до лінії там ледве не там 100 кілометрів від ЛБЗ цю роботу. Але ж ми не вбиваємо досі 50 тисяч. Як тоді їх вбивати, якщо їх немає? Тобто ціль правильна. Нас Збройна сила України при наявності такої-то кількості піхоти повинні її мати спроможності для її знищення. Але якщо такої кількості піхоти на цих всіх ешелонах ворога немає, ну то треба вбивати скільки є.
0: Поки що це 35. Де вони, якщо їх немає? І, тобто це дрони їх так вичистили, виходить? Чи в чому? Де вони тоді поділися?
1: По-перше, дрони вичистили. По-друге, в них зараз проблема з мобілізацією пішла. От вони зараз там на осінь якусь там скриту мобілізацію там, ну і зараз почали там. Але вони ж не просто так якби до цього вдаються. Тобто в них зменшується набор людей. Плюс до всього, ти повинна розуміти, що навіть те, що вони там набирають, а це там 26-27, а вбиваємо ми більше.
0: 32 тисячі за минулий місяць, здається.
1: Так точно. Тобі ж треба якби частину ще цих людей відправити на пілотів ВПЛА, на якісь тилові посади. Ну, типу, це ж не все піхота якби для ЛБЗ. І виходить, що вже баланс змістився якби в мінус. І вони це розуміють, тому вони і концентруються зараз на одному напрямку.
0: І це ще один такий момент щодо перелому війни, правильно? Що їх так мало.
1: Ти розумієш, ми ж не знаємо, що там буде восени. Можливо, там закрутять гайки в Росії, всіх погонять по мобілізації, і фронт отримає там 70-80 тисяч на лінії одразу.
0: Ну, з огляду на дрони, генерал Апостолов в моєму інтерв'ю зі мною сказав таку фразу, що через півроку фронт може просто припинити рухатись через таку кількість дронів. Що, як ти думаєш, це така теза вірна?
1: Так.
0: До чого це може призвести? До якогось... замороження конфлікту, я не люблю цю фразу, ми вже бачили це під час АТО, але завершення якихось там, перехід на етап перемовин, чи про що це може бути?
1: Це буде, це буде формувати якийсь статус-кво. Статус-кво – це от є лінія, на якій, по суті, проходять бойові дії, да, і на ній нічого не відбувається. Якщо на неї нічого не відбувається, немає сенсу витрачати ресурси з обох боків, сторонам потрібно по цій лінії сідати і домовлятися. Поки нам цю лінію рухають, ми не можемо якби казати про те, що треба от сідати на цій лінії і домовлятися.
0: Наскільки ми близькі до цього статусу?
1: Ми близькі до цього статусу. Ми дійсно близькі до цього статусу. Я ж кажу, єдиний момент, не треба дуже очаровуватись цією ситуацією, не треба робити якихось речей, да, до яких поки що зарано. Да, і просто треба їх дожати якби до цього статус-кво.
0: Це ж дуже обнадійлива фраза. Дуже хочеться, щоб ми дійсно дійшли до цього статус-кво і якось зупинили те, що відбувається зараз на лінії фронту. Але мені цікава твоя думка. Знаєш, часто вже лунає там в суспільному просторі. Що таке українська перемога? Оце питання от лунає. Що от як ми маємо її уявляти? Да? Якщо ми там в 23-му році говорили, вийди, захисти своє, дійди до кордонів 91-го року, у 25-му я вже серед війська перестала чути навіть припущення щодо того, що ми здатні зараз в тому складі армії і з тими можливостями дійти до кордонів 91-го. То що ж тоді наша перемога, зокрема для тебе?
1: Ой, я стільки критики наслухався на тему цих кордонів 91-го року, що, типу, от, дебіли. Я, чесно сказати, не маю такого негативу до цієї тези. Ну, типу, так, вона космічна. Ну, типу, вона нереалістична. Абсолютно. Але інший, ну, типу, на той момент не було. У армії повинні бути якісь цілі. Тобто, ти воюєш заради чого взагалі? От ти прийшов, ти ризикуєш своїм життям. Щоб що? І окей, типу, це нереалістична ціль, але це хоч якась була ціль.
0: А зараз?
1: От у росіян зараз проблема в чому? В них немає, вони не розуміють, навіщо от це все. Щоб в них там горіло, щоб Україна розвивала діпстрайки, щоб взяти Константинівку, щоб з'явився новий пост про малу такмачку. От щоб що? Зараз, типу, це якесь розуміння, да, що типу, ми б'ємо там Росію, ми воюємо вже безпосередньо з Росією, і ми бачимо наслідки цього. Як по мені, то ціль не стільки виснажити Росію, щоб її доміношки продовжували падати, і після того, як буде припинення на лінії бойового зіткнення. Тому що з ким би я не спілкувався, з таких досвідчених військових, всі кажуть, Сань, ця пауза, це буде пауза. Це буде пауза там на 2 роки, на 3, на 5, поки Росія не, скажімо так, не створить там що. Тому що в нас піде бардак після виборів, нам на цю армію, нашим політикам срати зразу буде, про військових всі забудуть одразу, і ми знову просремо наступний виклик, а от тільки Росія прийде вже підготовленою. Питання в тому, що треба зараз от її настільки добити, щоб коли навіть буде припинення, щоб ці доміношки падали, падали, падали, щоб вони продовжували займатися внутрішніми проблемами, і щоб цей шлях був максимально довгий. І от ми зараз над цим працюємо.
0: У нас є для цього засоби і сили?
1: Так.
0: Це дуже обнадіює. Дякую тобі за таку невеличку, я не знаю, не хочу казати переможенку, але реально за ту надію, тому що дійсно хочеться розуміння, куди ж ми йдемо. І якщо хоча б у військових воно є, це вже добре.
1: Юль, подивись, ми просто звикли от в цьому трещі, повсякденному треші дивитися на оці всі прильоти, на знищення, на все. Але ми не дивимось назад. Ми пройшли шлях від падіння Києва в 22-му році.
0: До падіння всієї армії російської.
1: Так точно.
0: Розбиття.
1: Ми перестали воювати з Росією. Ми в 14-му році підрозділи, коли російська армія вривалася, там Іловайськ, все, підрозділи боялися стріляти через кордон. Їх просто просто знищували градами артилерію просто через кордон. Ще боялись стріляти у відповідь.
0: А наші дрони тепер долітають за 2000 кілометрів від російського, від нашого кордону.
1: Ми б'ємо зараз по аеродромам, ми знищуємо стратегічну авіацію, ми знищили радянські запаси зброї. Господі, півстоліття люди жили як бомжі, на копійчаних зарплатах набивали ці бази, ці танки, які повинні було штурмувати Ла-Манш. І ці всі запаси зброї були тригером для всього НАТО. Ціле НАТО було образоване для того, щоб от всьому протидіяти.
0: А українці це знищили?
1: А ми це все знищили, достояли. І от зараз, коли ми кажемо, що от є якби якісь маленьке просвітлення, тому що ми прям сказали, що ми не будемо казати, що це прям суперпозиція, це маленьке просвітлення. Але скільки всього в цьому маленькому просвітленні, про це треба пам'ятати. Це дуже круто.
0: Це правда. Дякую тобі дуже за цей діалог. Дуже-дуже цікавий. І я сподіваюся, ми тепер зустрічатимемось частіше, оскільки крайній раз ми писали з тобою інтерв'ю, здається, років 2, а потім всі ці створення СБС, нових підрозділів і війна, звісно, зрозуміло, що на лінії фронту доволі багато часу займає, але сподіваюся, що давай заведемо правило, що ти от будеш приходити до нас там раз на півроку для того, щоб зрозуміти, чи правильні ці тенденції в моїй голові, чи правильні ці тенденції у війську. Дякую дуже.
1: Юль, тобі дякую за пропозицію.
2: За країну, яка береже культуру.
3: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку, кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
4: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Далі у нас важлива тема про те, що робот-хірург, який коштує близько 2 мільйонів доларів, вже восени має приїхати в Україну. Систему Da Vinci отримає Київський військовий шпиталь і планують використовувати, зокрема, для операцій військовим.
8: Проєкт готували понад рік. Американському благодійному фонду Revive Soldiers Ukraine вдалося домовитися з виробником про безоплатну передачу системи Україні. Але встановити робота лише частина великої роботи. Потрібно перебудувати операційний блок, забезпечити дороге щорічне обслуговування та навчити українських хірургів працювати на новому обладнанні. Що змінить Da Vinci для військової медицини і які операції з його допомогою зможуть проводити в Україні, ми говоримо з нашими гостями. Анатолій Казмірчук, командувач медичних сил Збройних сил України, генерал-майор медичної служби, Ірина Ващук, ДІСІПІО, президентка благодійного фонду Revive Soldiers Ukraine. Вітаємо вас.
7: Вітаємо вас в студії.
8: Доброго дня.
7: Дякуємо, що прийшли. Анатолій, давайте почнемо з вас, людина, яка відповідає за військову медицину в країні. Які операції можна робити Da Vinci? Що він взагалі змінив в питанні порятунку українських військових?
9: Ну, знаєте, насправді, що стосується сучасного стану хірургії, то ми знаємо, що в всьому світі ця хірургія, вона вже роботизована. Тобто робот Da Vinci якраз є саме завдячуючи цьому роботу, який існує і в світі вже декілька десятків років, і провідні клініки світу використовують його для високотехнологічних оперативних втручань. Тобто мова йде про те, що це унікальне обладнання, яке може замінити руки хірурга, тому що, на жаль, рука хірурга, вона не може повернутися під необхідний кут, а тут ми маємо таку унікальну можливість, коли можна роботизовану руку хірурга повернути на 360 градусів. Тобто це дає можливість зробити складні оперативні втручання які в важкодоступних місцях. Мова йде, наприклад, про це буде, можуть бути операції на черевній порожнині, органах малого тазу. Коли мова йде про складні оперативні втручання з приводу пухлин, і тут цей робот є незамінимим. Коли мова йде про операції на печінці там чи на жовчево-відних шляхах, він також може використовуватися. І саме головне, що виконання оперативних втручань саме цим роботом, воно малотравматичне, що надзвичайно важливо. Якщо говорити про використання саме в бойовій травмі, то я скажу відверто, його використання дещо обмежене. Чому? Тому що це, скажімо так, робот, який виконує оперативні втручання, відносно більш такого планового характеру. Але давайте ми згадаємо на сьогодні сьогодні в нашому війську середній вік наших військовослужбовців перевищує 45 років. Вони мають надзвичайно велику кількість необстежених і часом недіагностованих онкологічних захворювань. І я думаю, що якраз саме в цьому напрямку, мабуть, буде найбільше його використання. Але при певних пораненнях він також буде використовуватись. Тобто наші військові зможуть оцінити високотехнологічність, ну і відчути, як після виконання саме цих оперативних втручань вони значно швидше повертаються до строю, адже мала травматичність дає можливість швидше відновлюватися тканину.
8: А це буде перше застосування цього робота-хірурга взагалі в Україні чи тільки у військовій справі?
9: Ні, в Україні вже декілька є таких подібних, скажімо так, роботів, але в, скажімо так, в військово-медичних закладах це буде перший такий момент, коли ми сподіваємося, що дякуючи Ірині і її дружній команді госпіталь отримає таке обладнання, і наші фахівці, які зараз пройшли відповідне навчання в Америці, ну, надзвичайно, уже з нетерпінням його очікують і сподіваюся, що ми започаткуємо, я кажу, нову еру в військовій високотехнологічній хірургії.
7: Пані Ірина, ми говорили про те, що Да Вінчі коштує близько 2 мільйонів доларів, а виробник погодився його віддати через вас безкоштовно. Як довго ці перемовини тривали? Бо, ну, все-таки при всьому потязі американців до благодійності за все доводиться так чи інакше платити.
10: Так, дійсно, нам прийшлось переконати компанію Intuitive Surgical, вони знаходяться в Каліфорнії, що в Україну треба зайти. Тобто так, в Україні є декілька роботів вже завезених, вони завезені без відома компанії Intuitive Surgical, вони працюють повністю автономно. Це перший сертифікований робот, який буде, зайде в Україну, і компанія для цього робить своє представництво в Україні. Тобто вони планують подальшому продавати свій продукт Da Vinci XI model, і нова зараз модель в них вийшла Da Vinci 5, заходить в Україну, і це, я б сказала, це прорив в українській медицині. Це повністю змінить наше, знаєте, середовище. Це дуже крутий проект. Ми над ним працювали приблизно рік часу. Перші хірурги приїхали до USC Hospital на тренування.
7: Наші хірурги, так, бо наші... це ще навчитися військові працювати.
10: Хірурги. Звичайно, хірурги Збройних сил України. Пан Анатолій відпустив в такий критичний час для України двох хірургів Київського і Львівського військових шпиталів. Вони прийшли навчання в жовтні минулого року, і наступна група хірургів виїхала до USC Hospital в травні цього року, тобто в нас вже певні є навики використання робота Da Vinci. Це була умова компанії Intuitive Surgical. Також вони поїхали в Польщу. Дистриб'ютор, саме найближчий до України, це польська компанія Synectic. Вони для цього, власне, і реєструються в Україні з нашим першим Da Vinci. Наші хірурги прийшли тижневий курс навчання в 4 військових шпиталях Польщі. І я б сказала, ми вже, знаєте, впевнено заходимо в цей проєкт. Операційний блок, ми починаємо ремонтні роботи, ми вже маємо плани. Ми наразі шукаємо підтримку спонсорів, донорів і небайдужих людей. На мій погляд, це самий благородний проєкт на сьогодні в Україні.
7: Спонсорська підтримка потрібна для облаштування цієї операційної для Da Vinci.
10: Так. Там є стерилізаційна кімната. Під Da Vinci треба спеціальний плазма стерилізейшн машін. Підшукуємо наших партнерів.
7: А поки що ви самі взяли на себе зобов'язання утримувати цю операційну.
10: Так. Але ми шукаємо, звичайно, групу підтримки. Ми віримо в наші Збройні Сили України. Найскладніші випадки йдуть на Київський військовий шпиталь. Ми почали говорити з Synectic для того, щоб вони поставили ще 2 роботи Львів і Одеса. Але це вже після того, як зайде перший в листопаді цього року.
8: Пане Анатолію, ви сказали про те, що ці роботи, вони виконуватимуть більше планові операції. Так, так. З практичної точки зору, чого ви від них очікуєте? Наскільки зараз велика черга військових по планових операціях? І як ця черга, на вашу думку, з того досвіду спілкування з американськими колегами, з досвіду з того, що ви вивчали, як працює цей робот-хірург, як ця черга посуватиметься?
9: Знаєте, я говорив перед цим, використовуватись він буде надзвичайно ефективно в тих оперативних втручаннях, які мають високу складність. Тобто не завжди можна завдяки класичному розрізу добратися до того чи іншого органу, який ушкоджений пухлиною чи пораненням. Це дасть можливість використати його максимально не травмуючи навколишні тканини, дасть можливість повноцінно, якщо це пухлина, видалити цю пухлину. І саме основне, що малотравматичність під час виконання таких оперативних втручань, вона сприяє швидшому одужанню пацієнта. І на сьогодні, я думаю, що багато таких є пацієнтів, які, коли отримують оперативне лікування саме завдячуючи цьому роботу, вони відчують, наскільки, скажімо так, є різниця, коли оперативне втручання виконується класичним шляхом і коли з використанням саме цієї високотехнологічної обладнання. Для прикладу, я сказав би, що таких роботів, наприклад, в Польщі, де були група наших колег, тільки військовому госпіталю в Варшаві, таких два. Вони надають допомогу і військовим, і цивільним, тому що в військових госпіталях Польщі лікуються і військові, і цивільні.
8: А все одно в робота є якийсь KPI? Тобто ви на нього покладаєте чи має бути
7: скільки операцій на місяці?
8: Там, і чи має він як хірург, людина-хірург і робот-хірург, чи мають бути так само перерви якісь, як швидко він може переналаштуватися?
7: Відновлюватися.
9: Скажу відверто, це обладнання, воно тому високотехнологічне, що воно має може тривало використовуватися. Це по-перше, правда, є певні застереження, адже там витратні матеріали, які для нього використовуються, вони достатньо дороговартісні. І саме пані Ірина сказала, що своєю дружньою командою вони зобов'язуються сервісне обслуговування цього обладнання підтримати на протязі року, тому що надзвичайно нам буде не просто і складно підтримувати сервіс такого обладнання. І я сподіваюся, що коли вона надійде саме до нашого головного лікувального закладу, то це дасть можливість навчити працювати на цьому обладнанні інших військових хірургів. І думаю, що це підніме значно на інший якісний рівень саме військову хірургію.
8: Тобто кількість операцій залежить від якісного сервісу, так. Наскільки він буде
10: обслуговуватися? Приблизно 5 операцій на день ми так рахували з хірургами, бо ми мали все це подавати на Intuitive Surgical для того, щоб вони нам подарували цю машину. Тобто,
7: виправдати, чому це так важливо, так?
10: Так. Чому це важливо, чому Україна і те, що американські хірурги будуть, звичайно, приїжджати і допомагати нам, принаймні перші там декілька місяців, це буде дуже тісна співпраця.
7: А вони, до речі, були задоволені тим, як відбувався тренінг українських хірургів? Бо я думаю, що Да Вінчі можна порівняти, як Да Вінчі в медицині прирівняти, як так, до F-16 в авіації. Да? Казали всі, що українські пілоти швидко і гарно вчаться. Наскільки от швидко опанували це українські хірурги за відгуками американських?
10: Знаєте, ми коли заходили в лабораторію, там 12 роботів Да Вінчі різних моделей, і це в наші хірурги були просто відкриті дуже широко очі, вони були в захваті від цього всього, від цього процесу. Те, що USC Hospital не тільки вчили, але вони ще на практиці показували в операційних. Тобто ми заходили в кімнату, і при мені вирізали пів шлунку дівчині 26 років, якій було майже 200 кілограм. І просто за пів години відрізали половину шлунку, все. І швидке відновлення, і дитина починає худнути. Тобто, це такі, знаєте, світу фантастики, речі, які можна виконувати, власне, на цьому обладнанні. І наші хірурги були просто в захваті. Вау!
7: Пане Анатолію, в довоєнні часи, скажімо так, в часи мого дитинства, в військовому шпиталі могли лікуватися люди дуже далекі від військової служби. Військовий шпиталь, тепер там є Да Вінчі. Наскільки немає зараз ризику, що принадами або перевагами Да Вінчі будуть користуватися не лише військові, а хтось захоче так схуднути і теж собі скоротити шлунок?
9: Ви знаєте, я сподіваюся, що в Україні якнайшвидше наступить мир, і лікарі, і військові, і цивільні, ми говоримо, що існує єдиний медичний простір, і, звичайно, і військові пацієнти, і цивільні пацієнти – це пацієнти лікаря. І якщо говорити про повоєнні часи, то в головному госпіталі лікувалась достатньо велика кількість цивільних пацієнтів.
7: Чому? І це було законно.
9: Да, це було на законній підставі. Чому? Ну, це говорить про те, що лікарі, які працюють в цьому закладі, мають достатньо високий фах. Угу. І тому пацієнти мають право обирати лікаря, ну, за, скажімо так, за свою кваліфікацію. Ну, і пацієнти йдуть до тих лікарів, де лікується багато людей. Тому я переконаний, що команда лікарів, як хірургів, яка освоює саме цей новітній апарат, вони, ну, будуть користуватися достатньо таким попитом не тільки в місті Києві, а взагалі в Україні. І саме, я думаю, що на сьогодні, звичайно, ми лікуємо 100% лише військових і ветеранів Збройних сил. Поки йде війна, наступить мир, я думаю, що будуть лікуватися і цивільні. Чому? Тому що це теж також дає поштовх до розвитку. І пацієнти, вони всі, як кажуть, вони всі спілкуються з колом лікарів і мають право обирати того лікаря, якого вони захочуть. Тобто все можливість розвитку подальшого за напрямком високотехнологічної хірургії, вона, ну, просто не має меж.
8: Пане Анатолію, а чи є взагалі у військовій медицині ще технології подібні, яких бракує сьогодні в Україні, які би от ви хотіли бачити в шпиталях?
9: Ну, знаєте, на сьогодні я б сказав би іншим чином. Наші, ми знаємо, що війна, на жаль, це епідемія бойової травми. І ту кількість найскладних поранень і травм, які отримують сьогодні наші військові, вони потребують не лише висококваліфікованого персоналу, але, звичайно, сучасного обладнання. І можу сказати, що ми докладаємо максимально зусиль, щоб за напрямками надання медичної допомоги це обладнання було. Хоча, звичайно, дороговартісне, воно потребує значних вкладень і оновлення, відповідно. Чому? Тому що це обладнання на сьогоднішній день, воно працює цілодобово. І як приклад, я можу вам сказати, що якщо раніше, ну, наприклад, всім відомий комп'ютерний томограф чи магніторезонансний томограф, якщо він там на протязі року виконував, ну, нехай там, скажімо так, 2,5 тисячі досліджень, то зараз цих 2,5 тисячі досліджень цей апарат виконує за місяць-півтора. Тобто він свій ресурс максимально, якщо раніше він там міг працювати там 5 років, можливо, більше, зараз він використовує за 1.5-2 роки. Тому з надзвичайно великим напруженням працюють, ну, не тільки лікарі, але працює обладнання.
7: Пані Ірино, у нас залишається буквально хвилинка часу, я не можу не поставити вам запитання, як на 5-й рік війни в Америці збирати донати? На кого ви покладаєтесь?
10: Ми покладаємося на себе. Я сьогодні зловила себе на цьому, на цій думці. Вже важко. Мені важко. Мені треба змотивувати себе.
7: Я розумію,
10: себе.
7: А хто дає зараз?
10: Дають американці.
7: Досі?
10: Ми йдемо до американців, ми робимо благодійні концерти. Нещодавно закінчили тур з гуртом Дзідзо. Власне, ми зібрали на обслуговування Да Вінчі на перший рік. Ми зібрали 260 тисяч доларів, зробили 6 концертів благодійних. Наступний виконавець Пономарьов. Благодійні заходи, які ми робимо цілий рік. Знаєте, багато американців в нас вірять. Вони дзвонять, вони пропонують допомогу, вони пишуть. Досі. Це 5-й рік війни повномасштабне, а ми говоримо про 12 років.
7: Оскільки Revived Soldiers працює
10: так, ми працюємо з 15-го відкрили Revived Soldiers, і з 14-го як волонтер ми почали вивозити перших важкопоранених з Київського військового в 14-му році.
9: І таких більше, ніж 250 за ці роки.
10: Так, тобто ми звичайно, для того, щоб нам вивозити менше хлопців, нам треба такі речі в Україні, і наші хірурги, вони є золоті люди, вони будуть робити дива.
7: Дай Боже вам всім сил збирати гроші, лікувати наших військових хлопців і дівчат, і щоб якомога швидше наступила наша перемога. На цій оптимістичній ноті ми хочемо подякувати нашим гостям і попрощатися. Анатолія Казмірчук, командувач медичних сил Збройних сил України, генерал-майор медичної служби, Ірина Ващук, ДІСІПІ, президентка благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine, були нашими гостями. В Україні сьогодні парадоксальна ситуація. Безробіття лишається на рівні близько 11%, але водночас роботодавці говорять про гострий дефіцит кадрів. Часто проблема не лише в нестачі людей, а у тому, що навички кандидатів не відповідають потребам ринку, або люди просто не вміють правильно представляти свій досвід. На платформі «Дія освіта» запустили кар'єрну студію, безоплатний сервіс, який має провести людину через увесь шлях пошуку роботи від вибору професії та навчання до створення резюме, тренування, співбесіди за допомогою штучного інтелекту, ну і пошуку конкретних вакансій.
8: Як це працює і чи справді штучний інтелект може допомогти знайти роботу, ми розпитаємо Руслану Коренчук, головну виконавчу директорку «Дія освіта», менеджерку спільних проєктів Міністерства цифрової трансформації та Фонду «Східна Європа». Вітаємо вас, пані Руслана.
7: Пані Руслан, давайте, щоб зараз зранку люди, які нас слухають, взагалі уявляли, про що йдеться. По-перше, розкажемо, коли чують «Дію», зразу думають про застосунок, розкажемо, де фізично знаходиться ця платформа «Дія освіта». Наприклад, людина, яка ось я втратила роботу, шукаю нову роботу. Як мені «Дія освіта» може допомогти?
11: Так, дякую за питання. Ну, дивіться, все дуже просто насправді. Ну, якби «Дія освіта», ви її не можете знайти в застосунку. Це дуже важливий момент, що це сайт, це платформа.

0: дозволяє насправді на якби перші декілька серій подивитися і без реєстрації. Але для того, щоб
1: перші декілька серій чого?
0: Освітніх серіалів. Тобто, якби у нас є Надія освіта, декілька типів освітнього контенту. Це освітні серіали, це симулятори, тести, гайди, навіть байти, тобто от коротенькі такі відео в вигляді Instagram Reels'ів, наприклад. Відповідно, всі ці продукти, вони безкоштовні, вони доступні абсолютно 24/7 і наразі ними користуються понад 3,3 мільйони користувачів. Тобто, насправді, люди користуються, ми бачимо, що сертифікатів майже вдвічі більше вже ніби по користувачах, і це дійсно популярна платформа. Що вона пропонує, окрім цифрової грамотності, тому що ми для цього створювалися, для людей, які або втратили роботу, або хочуть, наприклад, перекваліфікуватися, тому що, дуже часто люди, знову ж таки, це не тільки про внутрішньо переміщених осіб, ніби це дуже часто і кар'єрна консультація, фактично, або для школярів, підлітків, студентів, або для людей, які свідчери, які хочуть змінити професію. Це абсолютно нормально і, власне, кар'єрна студія дозволяє, це шматочок фактично такої цілісної екосистеми, яка дозволяє пройти весь шлях користувача від того, щоб пройти профорієнтаційне тестування, зрозуміти, в яку сферу, можливо, потенційно вам варто піти, і, власне, якби потім пройти цю кар'єрну студію. Тобто, окрім того, що є пропозиція по конкретних освітніх серіалах і симуляторах.
1: Дивіться, я була ведучою новин, звільнилася, або мене звільнили, і хочу стати, наприклад, піарницею. Схоже, компетенції, але я потребую нових навичок.
0: Ваш шлях такий, вам не треба профорієнтаційний тест, ви вже це пройшли, да? Ви проходите освітній серіал спершу, потім серіал – це більше такий, знаєте, наративний, розповідь про те, які навички треба, яка це зарплатна вилка, які потенційно, з чим ви будете стикатися на роботі, да? Які навички, де цьому навчатися, наприклад. Симулятор у нас – це більше, знаєте, як чорне дзеркало, якщо дивилися, оце от вилка if-else. Якщо то. В цьому форматі ви можете подивитися, як буде виглядати ваш типовий робочий день, з чим ви будете стикатися. Тобто, це ж не тільки про написання прес-релізів, це весь ряд робіт, наприклад, з якими ви будете стикатися. Відповідно, симулятор вам це показує.
2: Але, і так по кожній професії?
0: На жаль, не по всіх, наскільки встигли зробити. Понад 80 професій уже доступно на платформі, але працюємо на те, щоб ця кількість точно збільшувалась. Є як мануфактурні професії, ручні, наприклад, там кондитер, швачка, менеджер по роботі, знову ж таки, з партнерами, наприклад, чи майстер-плиточник, тобто більше ручні, історія, так і більше, знову ж таки, айтішні, умовно кажучи, чи це формат там UX, UI, дизайнера, чи той самий піар-менеджер.
2: Що, окрім ознайомлення з вакансією, я отримую як пожуковець роботи? Тобто мені якийсь потім сертифікат видається, коли я проходжу цю кар'єрну студію, чи що?
0: Спершу ви проходите навчання, і там отримуєте сертифікати, якщо правильно відповісти на запитання всі після, як тестування, після кожної серії і після кожного освітнього продукту, але вертаючись до освітньої і кар'єрної студії, логіка в тому, що дуже часто люди не вміють себе якісно подавати на ринку праці. Тобто, ми ж всі бачили і стикалися, напевно, з резюме, які складені дуже поганенько, скажімо так. Власне, кар'єрна студія складається з трьох елементів, які дозволяють людині трошки, як мінімум, стати впевненішими в тому, як себе подавати на ринку праці. Перша історія, це універсальний такий конструктор резюме. Тобто, ми бачили приклади або в Canvi, або Європасів, які такі більш красиві. Але ми зробили наш варіант, який теж, найкращий з цих всіх варіантів і опцій. Коли в живому варіанті ти будеш виглядати, ти вносиш поблокову інформацію, і вона відображається, відповідно, це онлайн-конструктор, який ти потім можеш презентувати, і відправити відразу.
1: А що у 26-му році в резюме найважливіше?
0: Хороше питання. Залежить від того, куди ви подаєтеся. Важливо дуже вносити, звичайно, навички. Навички – це теж один із пунктів, який у нас розміщений на Дії освіти. Тобто всі освітні продукти у нас категоризовані за такими байтами навичок. І, відповідно, поділення на софтові, на хардові. Відповідно, цей досвід теж важливо, не тільки як досвід, а саме як навички вносити, очевидно, але важливо і вносити ваш саме досвід роботи, де ви працювали, але з чітким поясненням, яку саме роботу ви виконували? Тому що посадові обов'язки, ну, не завжди відповідають, на жаль, реальності. Тому ось це, напевно, найважливіше вносити, але окрім цих моментів, окрім самого конструктора резюме, є, наприклад, у нас унікальна, здається, штука точно, це, власне, симулятор проходження співбесіди. Тобто, якщо ви

0: хочете податися на піар-менеджера, сюди ж на 1+1, наприклад, да? Ви дивитесь вакансію, вставляєте її або лінк, або опис, вставляєте своє попереднє резюме, і відповідно у вас з'являється агент чи агент, який буде вас починати запитувати, що Марічка, вітаю, да, ви вирішили змінити професію, а ну розкажіть про себе. І ось не тільки розкажіть про себе, а і базуючись на вашому резюме, агент почне запитувати вас, ну, якби, ну, окрім мотивації, оці от, власне, ваші навички, ваші вміння, мотивацію і всі інші моменти, які в реальності буде запитувати рекрутер. Тобто ми не кажемо, що там ще агент буде заміняти це, але це точно підготує вас трошки більше психологічно до того, з чим саме ви будете стикатися. Окрім того, після самої цієї сесії, фактично, вам ще видадуть рекомендацію, що дивіться, оце було сильно, це було, ну, краще покращити, ну, якби, чи взагалі можливо, ну, якби, наразі варто, ну, підшукати якісь додаткові навички чи там навчальні установи, які вам допоможуть із тим, щоб покращити вміння.
1: Руслана, а як роботодавці реагують, коли бачать згенероване резюме за допомогою Дія освіта, тому що з одного боку ти хочеш, щоб той, кого ти шукаєш на роботу, дивлячись на яку посаду, звісно, якщо це якась там креативна посада чи піар-менеджер, ти хочеш, щоб цей піар-менеджер мав повну автономію дій, тобто сам вирішував, сам знав, як зробити, а тут він пішов за знаннями в Дія освіту, невже він не може сам скласти резюме, тоді запитання, наскільки цей кандидат, він автономний у своїх рішеннях і так далі. Який взагалі фідбек ви від роботодавців отримуєте і чи отримували вже?
0: Дивіться, запустилося лише вчора, тому що поки що не отримали, але та, дуже надіємося отримати його найближчим часом. Так я вас запитаю навзаєм, а ну, якби, якщо людина згенерувала, якщо ЩІ стає для вас, власне, помічником, чи не є це ознак вашої автономності?
1: Так, тобто, бачите, можна в два напрямки задавати запитання, так, дивлячись, який роботодавець. Тому і було запитання, чи отримували якийсь фідбек, але будемо чекати, якщо вчора
2: запустилися. А Дія освіта може зорієнтувати тих, хто хоче знайти нову роботу з новими навичками, яку просити зарплату?
0: Це можна запитати, ну, якби, це точно можна запитати, знову ж таки, в ще агентів, тобто в нас зараз, да, з'являється декілька ще агентів, яким ми прикручуємо до платформи. Очевидно, що за додатково наявних, наприклад, описів вашого резюме і, наприклад, співмірності із кар'єрною студією, воно зможе вам згенерувати точно хоча б приблизну вилку. Я думаю, що це буде теж корисно спробувати. Тому так.
2: Юридичні якісь поради портал, платформа це може дати? Ну, наприклад, я можу бути мега розумною, вправною, але не мати відповідного диплома для відповідної посади.
0: Дивіться, загальна рекомендація буде, але це не варто сприймати як кінцевий юридичний висновок. Ну, якби теж важливо розуміти, що генеративний ЩІ ще все ж таки розвивається, теж абсолютно нормальна історія, але, ну, перше, рішення завжди приймає людина, ну, якби на основі даних, які радить ЩІ чи жива людина, і більше того, що, ну, типу, краще проходити додаткові кар'єрні консультації, напевно, вживу, якщо у вас є, ну, викликають сумніви ті чи інші поради, які, знову ж таки,
1: ви. Які ваші очікування безпосередньо від кар'єрної студії і чому саме зараз? От Дія освіта вже 6 років функціонує, чому саме зараз на 6-й рік функціонування і на 5-й рік повномасштабного вторгнення вирішили запустити саме кар'єрну студію?
0: Ну, дивіться, насправді, ну, якби ще 3 роки тому у нас насправді почалася ця історія із не лише навичками і розвитком цифрових навичок, ну, якби, а й ми пішли в роботу із рескілінгом і апскілінгом, да, тобто перекваліфікацією, фактично. Чому? Тому що ми побачили, що, знову ж таки, є велика кількість людей, ну, якби, і це не лише, наприклад, там, молоді люди, які тільки зараз стають на кар'єрний шлях, але і дорослі, які потребують, як мінімум, ну, зрозуміти, куди рухатися далі. Ну, якби, знову ж таки, чи це спричинено війною, чи це спричинено там іншими життєвими обставинами, але це абсолютно нормально, що люди змінюють роботу. І дуже важливо, щоб держава теж давала такий от безкоштовний, фактично, сервіс, знайти опцію, куди ж піти. Тому що, да, ти можеш змінювати роботу впродовж життя декілька разів і Ми якраз надаємо цю можливість кар'єрного консультування, фактично, чи як мінімум проходження якби, тестування, яке підкаже тобі, в яку сферу йти. Ну і знову ж таки, серед 800 продуктів, які є на платформі, ну точно можна знайти щось, що буде там корисно, чи як мінімум цікаво не лише, можливо, в роботі. Тому що, знову ж таки, є ну, перелік хардових скілів, які тобі необхідні в житті, і є ну, софти.
2: Як ви вважаєте, цей портал може стати корисним для людей, які зараз перебувають за кордоном і думають повернутися, але в першу чергу переживають за кар'єру, кваліфікації, чи ви будете якось співпрацювати з порталом «Додому», який зараз запускається як платформа, яка буде об'єднувати всю інформацію для людей, які давно не були в країні, але шукають можливості повернутися.
1: Можу вас відхронометрувати, в нас тільки хвилина залишається.
0: Ну, в будь-якому випадку так. Чому? Тому що ми ж бачимо якби, статистику. У нас якби, є маса користувачів, якби, знову ж таки, з країни.
2: З яких країн заходять? З яких країн за кордону найбільше заходять?
0: Я ну, по пам'яті пригадую якби, найбільше зараз Польща і, наприклад, там Естонія. Ну, да, Естонія, ну, якби, Литва, ну, якби, можливо, Іспанія, Німеччина. Але ну, якби, в цілому це маса різних країн, ну, якби, які точно перебувають на платформі. Знову ж таки, зареєструватися дуже легко. Це не лише там номер телефону, і ну, це швидка реєстрація, яка дозволяє тобі подивитися матеріали.
1: Дякуємо вам. Руслана Коренчук, головна виконавча, директорка «Дія освіта», менеджерка спільних проєктів Міністерства цифрової трансформації та Фонду «Східна Європа», говорили про новий сервіс у «Дії освіта» – кар'єрна студія. Його можна знайти, загугливши, щойно запустився і допоможе в пошуку роботи. Так що гугліть, шукайте, знаходьте нову роботу.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
5: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
7: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
3: Ми боремося за свою країну.
8: «Один плюс один» в ефірі, проєкт «Варта», програма, в якій ми протягом години намагаємось детально розібрати актуальну для суспільства тему. Марія Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо, друзі, говорити про Крим. Надактуальна тема, тому що ми бачимо активність Збройних сил навколо Крима, відрізання російської логістики і, в принципі, ізоляція півострова. Ну, і будемо говорити не лише про військову складову, але й про те, що, власне, відбувається відбувається на півострові, які там настрої, і чому Крим настільки важливий, що фактично з нього ця війна розпочалась і ним може і завершитись, є така думка серед військових і політичних експертів. Власне, про це спробуємо детально поговорити. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог в нашій студії, військовий експерт. Вітаємо, пане Андрію. І Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Вітаємо вас, пане Сергію. Дякуємо, що завітали. Почнемо розмову, друзі. Ну, от я думаю, що, власне, з актуальних дій Сил оборони України треба розпочати цю розмову і поставити питання пану Андрію, щоб він і нам, і глядачам, розповів про задум наших військових, коли ми фактично дуже велику кількість наших мідлстрайків і, можна говорити, і діпстрайків зосередили саме на півострові. Ми бачимо ледь не щодня там актуальна інформація: мости, електростанції, мережі АЗС. Чудове відео було, як одразу три пароми горять в окупованому Криму, яким росіяни користуються для своєї логістики. Що ми там робимо? Що ми хочемо зробити? Чому ми настільки зосередились навколо Криму?
9: Ну, насправді ми перш за все розуміємо, що Крим, передусім для росіян, це величезний військовий логістичний хаб. Вони його так використовують в цій війні після повномасштабного вторгнення. Вони готувалися до цього давно, накопичували там сили і резерви, Чорноморський флот, який стояв, авіація, ППО, засоби ураження, які вони використовували для ударів по Україні. І очевидно, що цей весь час Крим відігравав дуже важливу роль в контексті повномасштабного тиску на Україну з 22-го року. Звідти і наступальні дії відбувалися, звідти і авіаційна підтримка йшла, ну і робота Чорноморського флоту, себто домінування в північному регіоні Чорного моря. То ця роль була важливою і ключовою. І на сьогоднішній момент дрони в певній мірі знецінили військову важливість Криму. Чому? Тому що наші морські дрони витіснили Чорноморський флот, але він нікуди не зник і він лишається в регіоні. Тобто це теж важливо розуміти, що ми його витіснили. Ми зробили, умовно, західну частину Чорного моря для нас безпечнішою, там за протекторату і за такої посередництва Туреччини в тому числі. Але це, насправді, заслуга наших морських дронів, нашої історії. І зараз ми бачимо, як цей весь хаб, ця вся логістика, ця вся історія винищується нашими вже морськими повітряними дронами. БПЛА різного типу. І саме це працює в контексті такого оперативного значення. Чому оперативного? Тому що є вплив на логістику вздовж Приазов'я і також безпосередньо, яка базується з Чорного моря. Багато підрозділів сил противника, ті, які концентруються на півдні, вони залежні від допомоги з Кримського півострова. Тому що звідти йшлася логістика, звідти з хабів, складів йшли резерви і також використання так званої траси Р-280, та яка була Новоазовською, ворог її там доклеїв, доробив і провів її вже з Ростова на Дону до Донкоя. Траса теж є важливим логістичним вузлом, артерією для росіян, для того, аби забезпечувати свої підрозділи. Відповідно, це оперативне значення наших уражень по Криму, його фактично таке блокування, вибивання засобів ППО, вибивання інфраструктурних спроможностей ворога, військових спроможностей ворога, воно дозволило на сьогоднішній момент сковувати вже підрозділи ворога на південних ділянках фронту. Ми говоримо про безпосередньо Запорізьку область, наприклад, так само інші відтинки. І бачимо, що там у нас є хороші тактичні успіхи. Не про всі будемо говорити, але от червень місяць закінчився тією самою інформацією, там, наприклад, від Діпстейту, що 84 кілометри ворог окупував, але є дисклеймер від аналітиків, що є певна інформація, яку вони не можуть оприлюднювати. І з їхніми даними, та інформація, якщо б ми її оприлюднили зараз, зробила би так, що була б від'ємна історія по окупації. Ми знову в другий місяць поспіль деокуповуємо наші території в позитивну динаміку для нас. І ось це є наслідок, насправді, і результат того, що відбувається в Криму. У нас вдаються хороші операції завдяки цьому. На передньому краї ворог відчуває відсутність резервів, провізії і забезпечення, тому що ця вся історія з Кримом обрізає ці спроможності для ворога. І ось тому ось така на сьогоднішній момент тактично-оперативна мета. Можна сказати, ну, чому вона оперативна? Стратегічна вона більш глибша, це точно. Тут якраз будемо розбиратися в цьому, яка стратегічна мета. Вже ж стратегічна мета України – це деокупація території всієї, в тому числі і Кримського півострова, якщо ми говоримо про стратегічну мету. Але питання оперативного – це якраз зараз можливість блокування логістичних спроможностей ворога, нанесення їм максимальної шкоди і надання нашим підрозділам на лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності певної переваги над ворогом.
10: От ми бачимо, що Сили оборони України сконцентрували зусилля, в тому числі, на тому, щоб вибити саме об'єкти, які займаються генерацією електроенергії або перерозподілом електроенергії і так далі. І через це кримські міста там... Постійно ми бачимо в новинах, що то там немає світла, то тут віялові відключення і так далі. А от як це саме, ну, крім того, що це дуже сильно ускладнює життя місцевих мешканців, що це додає в військовому плані?
9: Ключове не тут саме не мешканці, а інфраструктура росіян. Ви ж розуміли, там є лабораторії по виготовленню дронів, там є склади, там є розташування ворога, штаби. Окей, вони мають резервне живлення. А як вони мають резервне живлення? На генератор. А генератор як треба заправити? Треба дизель чи бензин? Треба пальне. А ми б'ємо і по пальному, і обмежуємо. Тобто це створює проблеми функціонування штабних елементів і загалом інфраструктури військової поведінки і військових цілі, які вони є. Це ж так само так, пріоритет зараз є в війську, але це посилює проблематику. Це і відключення так само в штабних елементах. Вони подбали, знову ж таки, тут я повторююсь, резервне живлення, треба пальне. Це суттєві проблеми для росіян так само зростають і в цьому плані.
10: Пане Сергію, хочу вас долучити до розмови. Я знаю, що ви тримаєте зв'язок з окупованими територіями, зокрема, з півднем України, і, можливо, і в Криму у вас є якісь теж свої інсайдери. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, які в людей настрої, бо з тих роликів, що я передивляюся регулярно, я бачу, що там є люди, які діляться на кілька категорій. Є така умовна вата, як ми її називаємо між собою, це люди, які кажуть, що не треба тут розпускати шмарклі, треба триматися, все буде добре, прорвемось. Оце я зразу по цих розумію, що це ота категорія. Є інші, які нічого не кажуть про Україну, але вони такі дуже радісні. Вони кажуть, ой, у нас тут світла нема вже стільки часу. І я розумію, що це ці люди, які, які хоч і страждають, звісно, від того всього, як і всі ми, але при тому вони відчувають таку надію, що їх скоро звільнять. Ну і є там росіяни, які просто постійно хнюпляться і кажуть, що ой, треба виїжджати, мабуть, що ж ми тут приїхали, а тут так погано. Ну, от, і у них там конфлікт з цією місцевою ватою, які кажуть, що ви тут приїхали, якщо вам все не подобається, то тоді їдьте назад. І не треба тут. Оце три категорії, які я вирахувала саме по інтонаційних їхніх роликах.
11: Абсолютно
10: які
11: правильно.
10: У вас спостереження?
11: Але хотів почати трошки з іншого, що молодці, тому що мені почали розповідати про масові удари на півдні України десь з березня місяця. І, звичайно, розумію, чи що, якщо Генштаб не повідомляє, я теж мовчу. От, і до честі всіх, що інформаційну гігієну дотримувалися практично 3 місяці, коли воно вже стало видимим, коли вже результати з'явилися. Ви абсолютно точно позначили ці групи населення. Треба сказати, що ситуація на півдні динамічна. І в Криму, бо я теж з кримчанами трішки спілкуюсь, вона змінюється. Там, ну, наприклад, за ці там 2-3 тижні, да, такої активної кризи, бо вона почалася ще раніше. Було декілька періодів, коли їм, наприклад, вдавалося завозити пальне, коли вони постійно працюють над тим, як вирішити ці проблеми. Наприклад, вони пішли на нетиповий для Росії крок, це децентралізацію постачання, коли вони дозволили людям просто по 200 літрів пального перевозити з Тамані, з Краснодарського краю і по 250 вздовж Азовського моря. От. І це на певний період спрацювало. Наприклад, на минулі вихідні там воно там ціна трошки стабілізувалася, десь з'явилася. Це дуже нетипово для росіян, оскільки їхня головна модель поведінки – це децентралізація. І якщо б ви дивилися ролики, які записувалися в перші дні, там було достатньо багато випадків, коли затримували поліція там чи відповідні їхні служби людей, які так звано барижили. Да? От. Але ефект від децентралізації, він десь зараз закінчується, оскільки закінчуються, починаються проблеми вже в Краснодарському краї. І там вже складніше знайти. Але те, що вибудувалися такі напівмафіозні, напівпідприємницькі ланцюжки постачання, які в певні моменти могли, значить, вирішити проблему, так, але потім воно наклалося все на кризу зі світлом останніх тижнів. Ну, в Армянську, наприклад, шостий день немає води і світла. Там світло з'являється буквально на пару годин. Там на півночі Криму взагалі найгірша ситуація. І в цій ситуації лоялісти, які їх називають, тобто проросійські налаштовані, вони в перший момент так сконцентрувалися, да, консолідувалися навколо влади. Вони всі дуже уважно слухають, що каже Аксьонов, наприклад. Тому що Аксьонов, в принципі, веде правильну інформаційну політику, він дає надію. От два тижні, дві-три неділі, значить, питання рішимо. От, вони грамотно працюють для того, щоб тут і зараз збити хвилю. І певне так зване єднання навколо прапору, ну, от воно відбулось. Тобто кількість підтримки Росії, влади, Путіна, Аксьонова, вона виросла, але це незначне. Абсолютно більшість кримчан абсолютно прагматично враховує, що робити. Бізнес, наприклад, починає звільняти персонал. Там якісь вчительки вже шукають собі роботу, як вони кажуть, на матеріки. В Москві, там, в Краснодарі. Дуже багато хто розглядає можливість, принаймні, на певний час виїхати. Бо ну, для нас ми бачимо цю картинку, як нестача пального, світла, води в певних регіонах, перебої з зв'язком, а для них це те, що вони не звикли, до чого звикли кияни. Це обстріли. І це для них шок. Найбільший, ну, от, який накладається на побутові проблеми. Тому абсолютно більшість шукає раціонального, як вони думають, вирішення питання, а меншість ще одна мовчки обнімається, як мені казали. Ми зустрічаємось одними очима, нічого не кажемо і обнімаємося.
8: Але це, знову ж таки, це їх тактичні і оперативні кроки, да? Як реагування на те, що відбувається. Як сказав Андрій, є оперативний задум, є стратегічний задум. От в політичному стратегічному задумі, стратегічній реальності, як вони бачать розвиток подій навколо Криму і в Криму? От я знайшов вашу статтю за там в жовтні 22-го року, коли ми восени деокуповували Херсонщину, в Криму почалась така тиха паніка, і ви зазначили, що кримські колаборанти починають думати про майбутнє у період після Путіна. Так. А тоді для них дійсно був шок, що Збройні Сили можуть рухатись назустріч їм і деокуповувати території. Зараз, стратегічно, як вони бачать своє майбутнє в цих умовах? Люди дійсно, ну, там розділились поки що, але якщо наші кроки продовжаться, я сподіваюся, вони продовжаться і лише посиляться, що буде відбуватись в Криму, до чого вони готуються?
11: Ну, я абсолютно вірю про те, що, у мене немає підтвердження, але я довіряю інформації про те, що, наприклад, Аксьонов готує запасні командні пункти і під Сімферополем, і в Краснодарському краї. Це цілком на нього схоже, навіть якщо це там не буде вітатися з центру. До речі, тоді, в 22-му, після звільнення Херсону, для них був додатковий фактор, коли приїхали з правого берега, з Херсону, ті, хто тікали тоді, да, там же 17 тисяч виїхали, вони приїхали, частина з їх якраз в Сімферополь, от вони були наявним цим, що наша доля, да? От, і тому вони, це додатково їх стимулювало калькулювати свою діяльність. А так, абсолютна більшість керівної верхівки Криму російського має запасні аеродроми в Краснодарському краї. І ще тоді, і 22-й, і 23-й рік, коли ми, ну, невиправдані надії на звільнення накрутили, ще тоді люди почали собі готувати запасні аеродроми. Тому вони, в принципі, ну, шляхи відступу вже давно, більшість з них давно порахувало. І в Грузію, і в Вірменію, і українські паспорти там доставали. Я знаю колаборантів, які, ну, співробітників кримських органів влади окупаційних, і в Європу з українським паспортом собі намагато дорогу вже, ну, знайшли. Так що в цьому
10: коли
11: сенсі...
10: Коли виїжджати, для нас це буде хорошим, до речі, маркером, я думаю.
11: Ну, до речі, сім'ї там з Бердянська ще з березня почали деякі вивозити. От, із Генічська зараз вивозять. От, але, ну, так, да, ніякого масового виїзду немає управлінських кадрів.
8: Пане Андрію, давайте от про військову компоненту стратегічного задуму. Що ми можемо ще зробити і як можуть розвиватись події, якщо ми продовжимо ще умовно на півроку подібні удари і посилимо тиск на
10: Крим? Скільки це може тривати для того, щоб ми досягли бажаного ефекту?
8: І який це ефект в стратегічній перспективі? Ну, окрім того, що да, ми деокупувати наші території, але якщо ми говоримо про Крим, стратегічний задум.
9: Дивіться, реалістична історія всі, тобто, ну, стратегічного задуму там, очевидно, що ми можемо здогадуватися, аналізувати, тому що там доступу до усіх думок Генштабу і Верховного Головнокомандувача немає, але очевидно, що ця історія на сьогодні, вона покликана максимально послабити позицію росіян на півдні і провести контрнаступальні дії. Ну, більш ніж розумію я це ось так. Тому що умовна операція по там Мелітополю, бік Бердянська, вона не реалізована там з 23-го року, і очевидно, що ще якісь задуми і наміри можуть бути присутніми. Я так це бачу. І очевидно, що ворог це розуміє і так само намагається якось десь балансувати, десь шукати можливості для стримання українських військ. Тому що чому важко стає росіянам ось налагодити оцю логістику? Тому що Крим обрізаний, Р-280 контролюється, тобто ця важлива траса.
8: Нова траса, яку вони будували швидкісними темпами.
9: Тобто та, що з'єднує, яка йде якраз по Приазов'ю через великі міста.
8: Сухопутний коридор, який вони...
9: Так, сухопутний коридор, який вони дуже хотіли. Вона контролюється нашими дронами. В росіян там великі проблеми по постачанню і роботі. І ми навіть це бачимо на сьогоднішній момент, як це впливає. Сьогодні так, є, наприклад, тактичні просування ворога на Донеччині. Там Слов'янська, Маторськ, ця агломерація, на яку ворог тисне під Покровськом. А от те, що нам величезними якимись кампаніями інформаційними росіяни підсвічували про Оріхівський напрямок, про тиск на Запоріжжя. Вже видно на сьогоднішній момент, що того результату, якого вони хотіли, вони не досягають. І це, на жаль, видно в тому числі просто винищенням і полюванням на цивільних в Запоріжжі. Яким чином росіяни намагаються тиснути дронами, вони почали це робити від того, що вони не можуть забезпечити ті просування фізичні, які вони б хотіли би на півдні, на сьогоднішній день. Це і Оріхівський напрямок, я згадаю, це і питання тиску знов на Степногірськ, де навпаки в нас відбулися хороші операції на початку року. І дійсно, я тут абсолютно підтримую тезу, що ця вся історія почалася ще заздалегідь, тільки в червні ми почали відчувати результати, а тривала вона місяцями. І місяцями вона ще може тривати, безперечно. І, ну, перш за все, мені виглядає, що ця вся операція покликано на цьому етапі, можливо, змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Тому що на сьогоднішній момент Крим для нього з тимчасово окупованих територій найпріоритетніший і найцікавіший. Тобто це є важливий елемент, це вся операція з возвращенням в лона, це вся операція з анексією, вона для нього є великою, героїчною, і він там себе дуже сильно продає за рахунок цього. І очевидно, що те, що відбувається в Криму, абсолютно негативно б'є по іміджу Путіна. Взагалі, ми неодноразово з вами говорили, що ось це все, що відбувається сьогодні і по Криму, і по території Російської Федерації, воно нищить імідж цього сильного великого диктатора і політика. Він стає вразливим, і люди це відчувають. Вони ж завжди були з думкою з того, що Путін нас защитить, а Путін не може їх защитити. Він про Валдай думає, і там додаткові установки ППО, і максимум про Москву, додаткові кола захисту. І регіони це бачать і відчувають. А проблема Москва і глибинка – це одна з ключових наративів конфліктних в Російській Федерації. І очевидно, що ось ці всі компоненти – це такі наші стратегічні задумки до того, аби максимально, а, змусити сідати за ціл переговорів, б, собі створити максимально сприятливі умови для контрдій.
10: А наскільки зараз вдалося вже знищити систему ППО в Криму? Тому що насправді ми...
8: З цього, до речі, все розпочалось, так?
10: З цього все і почалося, тому що, ну, головне, що, звісно, да, має сенс спочатку вирізати ППО, вирізати оці РЛС-ки, які є фактично, ну, зором цих ППО, які не,
8: не
10: працюють
8: без них. І ми дуже розуміли в інфопросторі, ну, ми розуміли, здогадувались, там, коли СБУ, Альфа-СБУ уразила систему, там, С-400, було знищено батарею С-300. Знищено і там і так фрагментарно, воно раз на кілька тижнів.
10: Ми такі, наскільки, ну, от вдалося його знекровити тепер?
9: Дуже суттєві проблеми, тому що тих ударів, які б ми сьогодні проводили, вони б не були б такими успішними, як є. Тобто результат тієї роботи, яку ми бачимо зараз, це є в тому числі завдяки довгій тривалій роботі впродовж більше ніж року системних винищень і вирізання ППО як елементу захисту повітряного простору і загалом півострова. Це нам дозволило доступатися до складів, до командних пунктів, до місць накопичення, до логістичних артерій, тому що ППО послаблене. І це відчувається. І це питання того, що ми можемо і тиснути по аеропортах, в тому числі Бельбек. Тому насправді є серйозні причини дякувати операції по вирізанню ППО. Тобто вона проводилась системно. Не могли рік тому і планувати таку велику операцію по логістичному локдауну Криму, але розуміло, що так чи інакше ППО треба вибивати, тому що треба вражати склади, боєприпаси і все інше. Але в той момент, коли ми зрозуміли, що ось є такий результат, треба його накопичувати. І, відповідно, кількісне і якісне зростання дронів, які ми використовуємо у нашому зброєнні, тими, якими ми можемо тиснути, ще один елемент, який допоміг нам, це розвиток нашого військово-промислового комплексу, наших дронів, можливості завдання і ракетами різного типу ударів. Це так само дуже сприятлива умова для того, аби скористатися проблемами в ППО Крим.
10: Чому я, власне, це питання вам поставила? Тому що дуже хочеться зрозуміти, коли росіяни втратять можливість бити ракетні удари, завдавати з території Криму. Тому що ці, ну, ці речі пов'язані між собою, зокрема, і тому, що там аеродроми досі, вочевидь, є діючими, є авіаційна техніка, є пускові цих ракет, і досі оці циркони, наскільки я так спостерігаю, вони летять саме з території Криму. Коли вони втратять цю можливість, і чи наближаємося ми до взагалі до цієї мети?
9: Важко сказати конкретні дані, тому що не володію повноцінними цифрами щодо кількості наявних засобів, щодо спроможності росіян все-таки якусь логістику та застосовувати і щось перевозити і доставляти. Проте, чи ми наближаємося, і дуже якісно наближаємося до того, аби обмежити спроможності росіян. І для цього є дуже яскравий, хороший приклад. Ми сьогодні бачимо застосування цирконів для обстрілу наших міст балістики, воно теж неспроста. І використання там реактивних шахедів теж неспроста. Ми бачимо на сьогоднішній момент, що росіяни не в змозі виконати масований обстріл там великою кількістю крилатих ракет. Ви згадаєте, 2 роки тому, як ми потерпали від того, що впродовж однієї масованої атаки сотні крилатих ракет летіло на Київ, на Україну в цілому. Зараз ми бачимо обмежену кількість. Це не тільки питання обмеженості виробництва, це і питання інфраструктури і обмеженість запуску цих ракет. Тому що неодноразово ми відпрацьовували по тактичній російській авіації, в тому числі, і операція «Павутина», яка була рік тому, і інші операції по ураженню тактичної авіації і літаків, які можуть запускати ракети різного типу базуванням повітря-земля. І ми зараз бачимо ці результати. Тобто, от рік пройшов, і ми бачимо, що росіяни не можуть застосувати одразу велику кількість там крилатих ракет чи ракет Х-101 по цих причинах. І, відповідно, я думаю, з часом ми відчуємо те, що із Криму вже буде менша загроза, потрібно тільки трішки дати часу, до цієї історії ми точно наближаємося.
8: Ну, ми ж, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Росія підійшла на піку мілітаризації півострова, і отут хочу пана Сергія запитати, наскільки дійсно масштабно вдалося Путіну розбудувати інфраструктуру військову в Криму за час окупації, тому що ми пам'ятаємо, якими темпами вони будували дороги по всьому Криму. Кримчани в соцмережах раділи, що при Україні такого не було, а ми всі казали, що це розбудовуються дороги для військової техніки, а не для людей. І так воно і виявилось. Але це було лише те, що ми могли побачити на поверхні. А те, що вони не демонстрували, наскільки і якими темпами розросталась військова інфраструктура Криму.
11: Колосальні ресурси були вкладені в відновлення тих достатньо великих об'єктів, які залишилися після Радянського Союзу, які були законсервовані. Вони фактично все те підняли, вклавши великі гроші, і достатньо швидко робили. Плюс по більшості вони там ще будували паралельно нові об'єкти. Це стосується і аеродромної інфраструктури, і всіх цих складів, які в горах. Вони цей об'єкт під Судаком, Краснокам'янка підземний, де я в радянський час фугаси ядерні зберігалися. Так кажуть, я не військовий експерт, тут мене можуть поправляти, але, наскільки я знаю, всі ці об'єкти вони відновили. От. І додаткові можливості на аеродромах зробили, і плюс за останні 4 роки вони там капоніри будували, і укриття для літаків. Тобто інвестиції були, в принципі, колосальні в це вкладені.
10: Пане Сергію, якщо ми говоримо про військову компоненту, то завжди зрозуміло, що у росіян завжди військові потреби в пріоритеті. Тобто, якщо треба буде забрати пальне у лікарень, у дитячих садочків, да хоч у морга, вони у всіх заберуть і віддадуть тим військовим, яким це зараз в моменті потрібно. І це створює гуманітарну проблему для населення і Криму, і частини Херсонської області, де зараз, ну, взагалі те, що відбувається, це можна назвати вже гуманітарною катастрофою, особливо в тих регіонах, де не дають росіяни можливість людей евакуювати. Як Україні бути от з цим викликом? Тому що з одного боку, дійсно, в Криму близько мільйона вже росіян завезли, з іншого боку, там ті, що залишаються, велика частина громадян України, яких Україна продовжує вважати своїми громадянами, і взагалі це все разом люди, цивільні. Тому є такий от дуже чутливий момент. Як от з цим бути, як ви вважаєте, як правильно вчинити для того, щоб показати кримчанам, що Україна їм не ворог, вона не збирається їх доводити там до стану такого, що вже це гуманітарна катастрофа, от, але просто треба...
8: Звернись до кримчан в марафоні.
10: Але треба якось вирішити, ну, власне, оцей моральний такий момент і, можливо, якось допомагати навіть буде на якомусь етапі.
11: Ну, абсолютно точно, що, наприклад, в Олешках там жахлива ситуація, люди помирають, їх не дають ховати, вони просто залишаються вдома. Ні ліків, ні продуктів харчування, нічого немає. Цивільні використовуються як живий щит, просто для того, щоб російські військові могли, прикриваючись ними, там жити в хатах, наприклад, разом з ними. Ну, і плюс вони... Ну, їх недостатньо там ресурсів, вони вже відступили від берега такими помітними силами на, там, на 15 кілометрів, приблизно там. От, і вони замінували весь берег, да, і самі не їздять, і нікому не дають. Але подібна катастрофічна ситуація і в частині не наближені від берега, а Голопристинського колишнього Скадовського району, де теж вже хліб не возять, нічого не працює, ліків немає. Там раз на тиждень люди збираються для того, щоб послати ганса в Скадовськ за хлібом. Відновлюють кабиці, це пічі такі літні, да? Живуть натуральним господарством. Ситуація критична, без світла, без газу, без пального, без нічого, в ізоляції. Не знаю, тут у нас дуже різні ситуації, треба розуміти. Да? Ситуація мозаїчна. На півдні Херсонщини навіть вона відрізняється, там, умовно кажучи, в Радинську, в цьому Генічеську, наприклад, і в Криму вона відрізняється. Північ, південний берег, Севастополь, Керч. Ну, там, де особливо небезпечно, ну, я не знаю, впритул до того, що в Олешки наші дрони мали би і продукти скидати людям, наприклад, я не знаю, якщо це можливо було, але шукати. Ну, от, плюс міжнародний тиск і наш омбудсмен, який вже звертався з приводу необхідності допомоги в евакуації людей.
8: Не дають нікого, не пускають. Я знаю.
11: Ну, вони їм треба, як живий щит, просто. Це зрозуміло. От. А якщо говорити про Крим, то ситуація, знову ж таки, різна. Ми маємо північ без води, без світла, в спеку зараз, з перспективою того, що можуть почати масові...
10: Ризик поширення так. масових хвороб.
11: Так. Так, та епідемії. От, там, крім того, що не комунікувати з людьми і пояснювати, що треба виїжджати, в принципі, немає інших варіантів. Там вже почався відтік населення з того ж Армянська, наприклад. Там багато хто має родичів на Херсонщині. І в селах там з крайнього півдня ситуація може бути хоч трішки краще. І все рівно в селі простіше вижити, ніж в місті в часи катастроф. От, і, напевно, з боку української влади треба комунікація і раціональні поради. Що робити? Як нам діяти? От ми звертаємося не до всіх кримчан, ми звертаємося до громадян України, особливо до тих, які, для яких Україна – це не абстрактне поняття, а щось, чого ви готові чути. Так от, любі друзі, буде гірше. Значить, російська влада вас не врятує. Там такі-то поради стосовно безпеки. Мадяр, до речі, їх озвучував, але їх це треба постійно на державному рівні, щоб продовжилась ця комунікація. Ну, поради стосовно там електрики, виїзду, відновлення українських документів. Бо якщо ситуація буде катастрофічна, іншого варіанту, ніж виїжджати, принаймні з певних районів Криму, не буде. Ну, не буде іншого.
8: От. А Північно-Кримський канал працює? Вона ні, подається?
11: Ні, він не працює з 2014 року. А після підриву
8: Вони
11: ж Каховської...
8: у 22-му році на відео показували, як вони його розблокували. Так. І після підриву Каховської ГЕС він не може.
11: Він не може, так. Да. Він же ж вище рівня нинішнього Дніпра. Починається, так що
10: до речі, про
11: працює.
10: Каховську ГЕС я от хотіла одне повідомлення, яке мене дуже злякало, якщо чесно, бачила від головного управління розвідки. Це ми перевірили, це не якась не телеграм-канал, а саме головне управління розвідки повідомило, що росіяни звозять туші мертвих таких тварин з заражених сибірською виразкою для того, щоб заразити чи водойми, чи можливо там ну якусь готують провокацію. От з цим пов'язано. Якщо чесно, мені здається, що це трошки інформація, яку ще треба додатково перевірити, тому що, ну, якщо вже все це існує у пробірках, не обов'язково тягнути через лінію фронту туші якихось тварин мертвих. Але все-таки, як ви вважаєте, чи наскільки це взагалі реальний отакий ризик, тому що люди налякані і дійсно переживають, особливо ті, кому і зараз там вже може в будь-який момент початися якась небезпечна на епідемію. А тут після от да, саме може власне та все, тому що ми знаємо, що росіяни на таке здатні. От пане Андрію, як ви вважаєте, чи це додасть щось їм в військовому плані, чи це їм допоможе, і чи вони можуть на таке наважитися?
9: Елемент того, що зараз відбувається в інформаційному просторі, він не просто живе собі окреме життя. Це є елементом великої гібридної війни проти нас. Тобто росіяни ведуть не лише когнітивні, кінетичні дії проти нас, але і не кінетичні, тобто інформаційні, психологічні. І що відрізняє там нас від них, вони це ведуть і щодо свого населення. Тому що, наприклад, там великі концепції інформаційно-психологічних воєн, вони забороняють, умовно, діяти проти твого ж населення. Так Захід вчить робити і по принципах таких і ми працюємо. А росіяни можуть працювати і по своєму населенню. І провокації, умовно, під чужим прапором, які вони можуть зробити самі, для того, аби спровокувати там більшу ненависть до України, підняти якісь патріотичні російські наративи. От, типу, дивіться, що укр ділають з вами хахли.
8: Вон трясти якимось там документами от українців.
9: Та, тобто, не лише вплив на інформаційну свою аудиторію, яка їм підконтрольна, а і на міжнародній арені починати розкручувати якісь теми. Вони мають колосальні гроші, впливи і мережі агентів для того, аби це розкачувати і в Європі, і світі. Тому я не здивуюся будь-яким елементом, моментом гібридну війну вони ведуть мерзенно і паскудну, вони не боронять собі різними засобами, треба повбивати дітей, вони повбивають дітей, на жаль, воно так. І як комунікувати з нашими людьми, я ще раз так само з вами знову погоджу, щиро, ну щиро, грати виїж, але тут мало комунікувати, ти маєш забезпечити інфраструктуру, тому що, наприклад, сьогодні там є певна ведеться робота по допомозі евакуації людям з тимчасово окупованих територій. Є організації, які цим займаються, все інше. Тобто, це виїзд на територію Росії через Білорусь до Мінська, і в Мінську в нас ще досі працює посольство. Воно працює. І там можна отримати український паспорт, тому що люди цього паспорта не мають, а їм треба якось потім з Білорусі виїхати в Польщу і заїхати до України. Тобто, для цього потрібен паспорт. І цей паспорт люди жаліються і часто кажуть, що чекають тижнями. І це елемент просто документу. Я вже не кажу, а куди людям їхати? Не всі мають в Україні, ну, яка підконтрольна територія сьогодні Києву, нам незалежна, вільна, немає всіх родичів. Ні в кого, не всіх немає в Європі родичів. Це ж треба провести величезну якусь роботу щодо побудови якихось хабів, модульних містечок, будинків, забезпечення якимись гуманітарними питаннями людей. Можливо, попрацювати з деякими країнами Європи для того, щоб людей з тимчасово окупованих територій приймати. А в нас, на жаль, є такі моменти, що в нас було ціле міністерство, і хто зараз займається питаннями тимчасово окупованих територій. Я навіть не знаю, до кого умовно можна йти стукати і звертатися. Тому що що? Тема важка, тему складно комунікувати, тему ВПО, тему тимчасово окупованих територій. В контексті військовому все зрозуміло. Є військові цілі, ми працюємо, задача деокупація. Все. А от гуманітарна складова і політична, ну, невигідно комунікувати, виходить, та?
8: Тобто, ну, дуже правильне питання. Ми закликаємо постійно там евакуйовуватись людей з прифронтових територій, а люди логічно ставлять питання, а куди нам виїжджати? І тут є якісь там ресурси і напрямки, куди там вказують людям виїжджати, але такої якісної інфраструктури досі не побудовано, щоб люди могли там отримати житло, харчування, якесь там допомогу в пошуку роботи, тому що виїжджайте, це просто заклик, це лозунг.
9: Це не питання трьох років, чотирьох, це питання вже 12 років виходить, тому що Крим нас окупований з 14-го року, і далі відбулася тимчасова окупація, розпочалася частини, тоді ми це назвали Ордло. Тобто, ну, це питання завжди було на, якби, на порядку денному. І я не бачив впродовж там і від попередніх урядів, попередніх каденцій, там президентів, всіх інших, це питання важко дуже комунікується.
8: Пане Сергію, а який відсоток тих, хто умовно в Криму зараз може почути ці за заклики, ну, враховуючи, що мілітаризація Криму, яку проводили з 14-го року росіяни, вони ж завозили туди людей звідусіль. Військові, військові родини, інженери, будівельники. Їм не було діла до тих, хто залишився. Чи є взагалі розуміння, скільки людей залишилось, не пов'язаних з імперіалістичними планами Росії по розбудові Криму як військової бази?
11: Ну, тут можуть бути тільки припущення.
8: Да, ми в нас
11: так, тут ми вступаємо в таку сіру зону, скажімо. Хоча в наших дослідженнях ми брали інтерв'ю у кримчан, ну, з міркувань безпеки, які тільки щойно виїхали, але могли говорити про, наприклад, своє оточення, про те, що вони бачили, чули, як вони оцінюють. Ну, традиційно проросійська меншість, проукраїнська меншість і болото. Так от, болото все середина, це половина практично. Якщо ми відкидаємо понаїхав, як вони їх називають, да? Абсолютна більшість кримчан дуже прагматичних, дуже раціональних, такому навіть дуже меркантильних, я б навіть сказав, хороших.
8: Пандопали, да.
11: От. І вони всі будуть чути, звичайно. Для них сигнали, якщо вони щось важливо, і вони українською почують, це міфи все про те, що щось там. Коли важлива інформація, вона знайде споживача в Криму, якщо вона буде, ця інформація.
8: А ота евакуація, яку ми зараз бачимо, там читаємо черга 1000-2000 машин стоїть в черзі на Київській. Це відпочиваючі, це туристи, чи є вже такі ознаки, що тому що потрапляють інколи відео, як люди записують, жінка, ми продаємо бізнес, закриваємо те, що ми тут розвивали стільки років, і виїжджаємо, тому що в мене дитина не може спокійно спати, ходити до школи, постійні вибухи, обстріли, туристів нема, заробітку нема, ми їдемо на батьківщину чоловіка, вона кудись там вели в глибинку Росії, да. Це відео мені потрапило. А це їдуть вони, чи це все ж таки туристи здебільшого, які не знайшли, які наїлись каміння з неба вже?
11: Я думаю, що більшість, яка стоїть машин, вони такі човникові рейси роблять в Краснодарський край і назад. Це бізнес на кризі. От, частина туристів, які назад повертаються, і менша частина, найменша частина – це ті, хто справді тимчасово виїжджає з Криму. Такі випадки є. Бізнес справді закривається, звільняють працівників. Деякі продовжують сподіватися, що все буде добре, і намагаються якось організувати роботу, шукають можливості, але скорочення персоналу достатньо вагомо, і цим персонал може повертатися, наприклад, назад, на, як вони кажуть, на матерік. Але більшість тих, хто там стоїть, це до Таманії назад. Більше того, у них вже там налагоджено, повертаються з Таманії, одразу вивантажують пальне, або що вони там привезли, одразу стоять в чергу.
10: Хочу ще кілька слів про Кримський міст. Тому що поки він існує, не може бути блокада повною, і відповідно не може бути досягнуто повною мірою тих цілей, які ставить перед собою Сили оборони України. От, пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки цей міст зараз є вразливим? Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що його дуже складно розбити вщент, з іншого боку, його достатньо просто перебити, ну, таким чином, щоб він просто не міг експлуатуватися. І, по-друге, чи можливо це зробити, поки там оце стоять оці черги? Ну, тобто, це ж живі люди, його, звісно, що перекривають на час, коли там повітряна тривога, але іноді це не повітряна тривога, іноді ми, як бачили, коли вибухає оцей состав з пальним, з цистернами ще на самому початку, ви пам'ятаєте прекрасно цю операцію СБУ блискучу. Наскільки ви думаєте, це можливо цей міст зробити таким, щоб він просто не служив такою надійною артерією сполучення, яка пов'язує Крим з материковою Росією?
9: Я думаю, відповідні служби і сили щодня задаються цим питанням і працюють над тим, щоб це зробити. Я більш ніж переконаний, і тут питання озброєння, яким це зробити. Дроном ти цього просто не зробиш. Ну, дроном ти зробиш якісь там проблеми для мосту, але, ну що, розгребуть уламки і поїдуть далі. Це має бути нанесення більш чимось суттєвішим і цікавішим.
10: А чим це може бути?
9: Ну, наприклад, це можуть бути ракети різного роду, наша балістика, яка в нас в розробці вже дуже там певний час, і от-от нам її анонсують, що має полетіти інші ракети, які в нас є озброєні. Найбільш ефективними за цю війну я побачив ракети Storm Shadow, але, можливо, є якесь негласне обмеження щодо їх застосування по Кримському мосту. Я б цього не виключав, насправді, зважаючи на те, яким чином там партнери можуть там трішечки настопити по деяких операціях. Тому найкраще мати свою зброю для таких речей і її застосовувати. Тому чому нам ніхто нічого не диктує, що ми робимо в Росії на сьогоднішній день? Це все наша зброя.
10: Тут днями прозвучала заява якраз Володимира Зеленського, така трошки загадкова, про те, що ми з партнерами на J7 мали якусь домовленість, яка допоможе це питання вирішити, якщо цю домовленість дійсно буде дотримано і нам дадуть щось. Що це може бути?
9: Я хотів теж згадати цю історію, і в мене є відчуття, що це якраз далекобійне високоточне озброєння.
8: Томагавки?
9: Ну, томагавки, можливо, ні, але є багато інших хороших ракет, які можна застосовувати. Можливо, збільшення постачання тих самих Storm Shadow. Ну і плюс, можливо, це і якісь нові види озброєння від інших країн.
8: А що з Чорноморським флотом? Ну, ми всі знаємо, що він перебазувався там з його залишки в Новоросійськ, в ту бухту, але в цілому інфраструктура залишається, він взагалі існує, хоч в якомусь вигляді там є військові моряки, тому що штаб знищений, кораблі потоплені. Що він є?
9: Це те, що ми починали розмову, що насправді вплив Чорноморського флоту зменшився, суттєво зменшився завдяки нашим морським дронам і взагалі ось цим атакам, про які ви зараз сказали. І питання в тому, що він не зник, Чорноморський флот, він є. Ракетоносії можуть виходити в акваторію для того, аби запускати ракети. Тобто Чорноморський флот присутній, працює, і умовно східна частина, очевидно, що Чорного моря, вона під контролем російського флоту. Тому ми тут розуміємо, що очевидно, що успішна операція була проведена нашими службами щодо зачищення такої північно-західної частини, яка дозволяє забезпечувати вже торгівлю для нас з Одеським портом, який може функціонувати і працювати. Але очевидно, що легше стало, але поки флот є, все одно є загрози. Очевидно, що він абсолютно не тої якості і не того впливу, яке було, і це теж елемент зміни. Зміни сучасної війни. Те, що багатомільйонні, за сотні мільйонів есмінців, вони тепер не є такими вже впливовими і масштабними.
8: Це не плаваючі фортеці вже.
9: Так, це вже не плаваючі фортеці. То коли ми низку важливих стратегічних кораблів вже затопили, використовуючи різне озброєння, і в тому числі просто дрони.
8: Пане Сергію, ви погоджуєтесь, да, з паном Андрієм про флот?
11: Звичайно, я не військовий експерт, просто я не можу повноцінно.
8: Те, що от ви чуєте і знаєте про ситуацію в Криму, ми не переоцінюємо знищення Чорноморського флоту, коли ми кажемо, що все, флоту нема, кораблі в Новоросійську, Москва потоплена, ПВО винесене, штаб зруйнований, все там, порожньо нічого нема.
11: Ні, ну я не можу це коментувати, оскільки я не військовий. Я не володію цією інформацією для того, щоб фахово щось сказати.
10: А як ви оцінюєте, от взагалі, наскільки логістика може зберігатися, цей зв'язок через Кримський міст, через якісь, можливо, там вже частину цих поромів, які паливо перевозили, потопили, але, можливо, там є ще якісь більш дрібні, наприклад, росіяни почнуть використовувати, ну, умовно кажучи, як зараз машинами, да, возять пальне там по 200 літрів, так можна і катером так само, да, перевезти якісь 200 літрів. Як, просто проблема в чому, що якщо якась кампанія триває довго, то протилежна сторона, вона встигає до цього пристосовуватися, адаптуватися. От, власне, ризик є в цьому, що це може затягнутися саме через те, що ми будемо недостатньо тиснути, а вони, можливо, зможуть адаптуватися. Наскільки оце

0: Але тим не менше, вони певним чином проблему вирішили. Але ось тут питання насправді співпадіння паливної і енергетичної кризи. І якщо до паливної вони намагаються пристосуватися, то якщо почнуться проблеми в системі за відсутністю електроенергії при таких температурах, це склади, це холодильники, це ліки, це аптеки. Крім всього, крім виробництва і всього іншого. І ось до цього швидко генераторів вони там не натаскають. І вони бачать, що це не, економічно нерентабельно. І вони швидше закриваються, ніж як у нас. Да? Все-таки у нас була дуже велика допомога на наших партнерів з Європи. Да? Хоча в Росії власних ресурсів достатньо, але навести, пристосуватися швидко їм не вдасться. Мені здається, з того, що я чую. Я можу помилятися, але це оціночне судження.
1: Як нам тут пройти по тоненькому і не створити таку реальну гуманітарну катастрофу на півострові, коли дійсно росіяни можуть, оця історія з тушами і з хворобами, да, можуть звинуватити Україну в тому, що Україна вибила воду, вибила світло, створила гуманітарну катастрофу, люди мруть, і, типу, Україна влаштовує геноцид і почати розігрувати цю карту на міжнародній арені. Ми розуміємо, що це звучить абсурдно, тому що ми в умовах війни звільняємо нашу територію, але ми розуміємо, що цю карту то вони теж можуть витягнути.
0: Ну, так, да, звичайно, вони вже пробують, вже готуються. Вони поки, я думаю, зважують, наскільки це буде підривати їх власний авторитет. Величие – це ж основне слово. Да? Тут це ж визнання своєї неспроможності, де-факто. І наскільки це можна використати?
2: Ну, там же корону трошки поправили їм після особливо цього паливної кризи, тому так, є такий момент. Але, в будь-який момент, да, це
0: да.
2: може...
0: І тут, да, я думаю, вони зараз зважують, використовувати чи ні. І думаю, в якийсь момент можуть почати це, що Україна створила гуманітарну кризу, значить, на російській території. Ну, от, до речі, вони це пробували і з Куп'ю, і Курськом, так що, але в Криму їм буде, звичайно, і важче, і легше це
2: робити.
0: А от
2: економічно, якщо Крим відрізаний від туристів, від свого звичайного бізнесу, який, власне, годував цей півострів, ну, хоча б частково, і повністю ляже на плечі, економічно на плечі російської влади. А російська влада зараз, просто щоб ми всі розуміли, аж до того, що забирає квартири в своїх іммігрантів, іноагентів, людей, які виїхали через незгоду з російським режимом, тому що гроші вже немає де брати. Вони не можуть воювати за чужі гроші, вони воюють за свої, а їх все менше, менше і менше. А особливо після того, як впала ціна на нафту, і в них там, ну, зараз дуже серйозні економічні проблеми. А тут на них ще падає Крим з усіма своїми оцими проблемами. Наскільки вони зможуть оце питання якось збалансувати, вирішити? Тому що люди реально позбавлені там засобів до існування. Ті, хто мав бізнес, мав якісь, зараз почнеться холодильники, оце все, що ми пережили тут, так само і там буде така в спеку, дійсно, купа проблем виникає. Крім гуманітарних і суто медичних, є ще проблеми економічні. Як ви вважаєте, чи готова Росія до цього? Чи візьме вона цей тягар? Чи потягне вона його? Чи люди просто залишаться без усякої допомоги?
0: Ні, вони нічого не будуть тягнути. Ні, хоча будуть постійні розмови про допомогу.
2: Ну, крім того, що з телевізора потякати,
0: да,
2: ще
0: да,
2: треба
0: да,
2: щось...
0: Ні, як Аксьонов буде про це говорити, про те, що от буде там програми допомоги, і вони запустять якісь програми допомоги для того, щоб про них говорити, не робити. Але витрачати гроші вони на бізнес як такі не будуть. Вони там певні пільги вже ввели, невеличкі. От, але на цьому, я думаю, вони зупиняться. І ніхто не буде витрачати гроші, рятуйтеся самі, це ваші проблеми.
2: Це просто в росіян є така образа, що їм нічого не допомагають, а все на Крим йшло. А от в Криму там все, тому що вони там нібито хотіли якусь вітрину.
0: В Криму завжди було ще більше образ.
2: Тепер всі, думаю, будуть ображені однаково.
1: Пане Андрію, ви вірите, що військову концепцію, що з Криму все розпочалось, з Кримом все може і завершити? Тобто, умовно, в військовому плані падіння Криму може призвести до каскадних і системних змін в політиці, в Росії і обвалу фронту, тому що, ну, він дійсно сакральний для росіян. Чи це теж така наша інформаційна

0: певна ілюзія, яку ми придумали собі цю форму. І,
1: ну, це те, що нам хочеться вірити, давайте відверто. Ми хочемо, щоб це закінчилося, ми хочемо перемоги в різних її проявах, але я просто на сьогоднішній момент відверто, реалістично, без рожевих окуляр, не знаю, як там забезпечити деокупацію Криму.
0: Як фізично в нього заходити.
1: Так, як фізично в нього заходити, чи десант, який вже віджив своє, насправді, десантування, зважаючи на сьогоднішні спроможності. Тобто, це є питання повної блокади, але ну це вже проходив Крим і неодноразово проходив. І тут питання в тому, що а вже ж нам би цього хотілося, але найближчим часом я не бачу цієї перспективи.
2: Але з іншого боку, з історії я знаю, що оборона Криму завжди така була провальна історія.
1: Важка.
2: Да. Як ви думаєте, наскільки вони зможуть цю оборону тримати, скільки в них для цього є ресурсів, можливостей, чи наш час, питання, сучасність, наші, вона змінила цю взагалі ситуацію порівняно з 19-20 століттям?
1: Шалено буде важко, тому що далекобійна зброя дуже сильно вирішує це питання. Тобто, якщо колись можна було
2: важко і буде їм чи нам?
1: Їм. А вже ж їм буде важко, тому що якщо колись можна було забезпечувати там півострів морськими шляхами, і це все була така велика багатокомпонентна історія, то зараз дрони змінюють все. Тобто ти будеш використовувати літак, можна збити, ти будеш використовувати човни, кораблі, можна збити. Очевидно, що це насправді новий абсолютно виток російсько-української війни. Це новий етап в ній, і ми його розпочали, ми його розкачали. І очевидно, що виснаження Криму розпочалося. Це перший етап операції з деокупації, якщо можна так сказати, виснаження. Виснаження і блокада. Як вона буде розвиватися? Ну, ще раз, це не швидка історія. Росіяни будуть щось видумувати постійно і, очевидно, що якимось чином забезпечувати певні процеси. Але ну, їм буде дуже важко, тому що наші далекобійні спроможності зросли, мідлстрайків вирішують дуже багато, і ми бачимо результат щодня.
0: Пане Сергію, всередині Криму в нас достатньо союзників і такої тихої поки що підтримки наших дій в разі там сухопутної операції, наступу, там повного відрізання півострову. Там є люди, які готові нас підтримати і стати тими силами оборони, які називав Путін в 2014 році?
3: Ну, люди є, звичайно, але найбільша частка – це тих, хто прийме. Прийме ситуацію такою, якою вона є. Прийме фактичну владу. Прийде Україна, окей. Які у нас перспективи, які шанси,
2: міняєш
3: які
2: паспорт,
3: вигоди.
2: Міняєш паспорт і далі живеш своє життя.
3: Поновлюєш, чого ж? Поновлюєш паспорт, а не міняєш. Ну, то, насправді. Але є, як я казав, проукраїнська частина, яка чекає, яка радіє, яка обіймається без слів. Тобто, тих, хто, як каже мій друг, мене там, товариш мій, каже, я ж тут для того, щоб двері відкрити і з квітами вийти.
2: І хай ніхто не піде розчарованим.
0: Дуже хочеться, щоб нарешті в кримських санаторіях відпочивали українські захисники.
2: І щоб дочекалися люди, які дуже багато років насправді чекають цієї деокупації, щоб цього разу вони мали вже цю надію у 22-му році, але тепер дуже хочеться вірити, що вони таки дочекаються.
0: Дякуємо за чудову розмову. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, і Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог, були гостями «Варти». До зустрічі в ефірі, друзі. Дякую.
2: Дякуємо.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
3: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Отже, після кожного масованого обстрілу ми бачимо людей, які ще до приїзду медиків намагаються допомогти пораненим, але між бажанням врятувати і вмінням це зробити величезна різниця. Іноді кілька правильних дій у перші хвилини справді вирішують, чи виживе людина, чи ні.
5: Благодійний фонд «Солом'янські котики» виник у перший день повномасштабного вторгнення, а згодом одним із його ключових напрямків стало навчання першої допомоги. Сьогодні поговоримо про те, що кожен із нас має вміти робити під час обстрілів, як не нашкодити постраждалому і собі, та почуємо унікальну історію дівчини, яка змогла врятувати маму. У нас в гостях в студії Софія Микитенко, заступниця директора благодійного фонду «Солом'янські котики», Євгенія Брігінець, інструкторка навчального центру «Медкет» благодійного фонду «Солом'янські котики».
4: Вітаємо. Вітаємо вас в студії. Як ми вже сказали, що фонд започаткувався буквально в перші дні повномасштабної війни. Як швидко ви прийшли до того, що окрім того, що надавати людям аптечки, які могли б допомагати і цивільним, і хлопцям, і дівчатам на фронті, їх треба навчати, як робити це самим і цивільно в першу чергу?
6: Насправді, перші тренінги з тактичної медицини для військових ми провели ще на початку березня у 22-му році, тому що у нашій спільноті була експертиза з тактичної медицини, у нашій спільноті були люди, які в 14-му році впроваджували натівські стандарти в українському війську для того, аби бойові медики могли якомога ефективніше надавати допомогу і просто будь-який військовослужбовець міг врятувати свого побратима в критичній ситуації. І ми завдяки цьому зрозуміли, що аптечка – це просто красивий атрибут, і все, що в ній лежить, не має жодного сенсу, якщо людина, в якої є ця аптечка, не вміє надавати допомогу, не вміє користуватися тим, що в ній лежить.
5: А кого ви сьогодні навчаєте, і наскільки великий запит, наскільки він залежить від масованості обстрілів?
6: Зараз ми навчаємо цивільних і забезпечуємо навчання військових. Ми так уже навчили понад 14 тисяч цивільних. Це всі охочі, які приходять, долучаються до наших благодійних тренінгів, навчаються, донатять, і завдяки цьому ми, власне, маємо змогу допомагати війську. Це і школярі, студенти, викладачі, всі, хто працюють в сфері освіти. І тут важливо розуміти, що, напевне, тенденція ще в 24-му, в 25-му і в попередніх роках була такою, що після масованих обстрілів дійсно охочих навчатися суттєво більше. От, до прикладу, в 24-му році на початку року якраз в місті Києві були обстріли в перші дні січня, і тоді у нас було там більше сотні реєстрацій, які надійшли буквально за кілька годин.
5: А коли ви от від людей отримуєте фідбеки, які історії ви чуєте, коли вони до вас приходять? Що їх спонукало прийти? Це те, що десь поруч прилетіло? Чи хтось із знайомих, близьких там зазнав поранення? Найбільше яка мотивація? Чи це простий масовий
4: випадки, масовий коли випадки? Людина врятувала життя комусь поруч, і це стало великою медіановиною?
6: Історії максимально різні насправді. От зараз обстріли вже не так сильно впливають на прагнення людей навчатися, якщо бути відвертими, дивитися суто на статистику реєстрації, до прикладу. Але ми розуміємо, що це все-таки в умовах війни найбільша мотивація навчатися, це відчуття небезпеки і нерозуміння, що робити, якщо раптом погане щось станеться. Бо, до прикладу, була у нас історія, де жінка прийшла на тренінг до медичної допомоги після того, як в укритті, де вона перебувала під час обстрілу, потрапила людина з кровотечею, яку вони зупиняли. Там уже всі, хто як міг.
4: Але це історія багато... зі щасливим кінцем?
6: Зі щасливим, на щастя, прибули медики, надали допомогу. Тут також потрібно розуміти, що насправді дуже-дуже багато побутових ситуацій трапляються таких, коли людині критично необхідна допомога. Чи то критичні кровотечі, до прикладу, аварія та сама, дорожньо-транспортна пригода. Тут так само може бути потрібна людині допомога. Буквально в метро втратила людина свідомість, ми слухаємо, вона не дихає, не відчуваємо пульсу. Що робити в такому випадку? Ну от ми її навчаємо з допомогою таких манекенів також.
4: Кого ви сьогодні сюди принесли? Це якісь і мають імена ці товариші?
7: Це наші дві подруги. Їх звати Анни, Ганни. Ага. Будете звертатися, як вам зручно. Вони нам сьогодні допоможуть навчитися рятувати людей.
4: Курси, скажіть, ваші безкоштовні? Чи треба заплатити?
6: Наші тренінги є благодійними. Тобто ми навчаємо людей. Ми їм дуже вдячні, що вони приходять. Натомість ми просимо їх зробити благодійний внесок, який ми далі спрямовуємо на допомогу військовим. Це така наша можливість і забезпечувати абсолютно повністю безкоштовне навчання для військових і надавати медикам різні засоби, за допомогою яких вони потім рятують життя на фронті.
5: Ми кулуарно з вами спілкувалися, обговорювали, що скільки ти не проходить таких тренінгів, але якщо ти не часто не повторюєш ці знання, не тренуєш навички, то вони забуваються. Євгенія, давайте нагадаємо, що робити, якщо зараз дуже поширено, це так, коли вибиваються шибки від ударних хвиль, це може поранити людину. Що в першу чергу робити, якщо біля тебе людина з кровотечею?
7: В першу чергу, якщо ми говоримо прямо про шибки, то зробити так, щоб шибок біля вас не було, тобто спускатись в укриття, як тільки ви чуєте сигнал повітряної тривоги, і дбати про власну безпеку, тому що будь-який крок в будь-якому наданні допомоги – це власна безпека. Відповідно, якщо ми бачимо людину з масивною кровотечею, ми в першу чергу думаємо про себе і про те, щоб або предмет, який зробив людині масивну кровотечу, не зробив її нам, або, в принципі, про те, чи безпечно нам підходити до цієї людини і чи зможемо ми здоровими вийти після надання цієї допомоги. Тому дбаємо про безпеку фізичну, вдіваємо рукавички і приступаємо до першого кроку, якщо зупиняти кровотечу, то це прямий тиск. Ми натискаємо на поранення і таким чином намагаємось цю судину притиснути так, щоб з неї перестало витікати кров.
4: Дівчата, скажіть, будь ласка, ви, напевно, бачили кадри з порятунку дівчини, який потрапив в шию уламок шахеда на одеському пляжі. Що можна було б зробити в тій ситуації? Як правильно потрібно було зупиняти кровотечу на шиї, де, я підозрюю, одна з найбільших, напевно, артерій?
7: На шиї дійсно є великі судини, з них дійсно під дуже великим тиском швидко витікає. Це складна ситуація в будь-якому випадку, і це уламок шахеда, і будь-яке загалом поранення шиї, і масивна кровотеча звідти. Прямий тиск – це найперший і найважливіший інструмент. Не соромитись тиснути. У нас тут цікавлять...
4: навіть коли боїшся, що людина перестане дихати, ти її задушиш.
7: Звісно, зважаючи на це, у нас отут знаходяться дихальні шляхи. Відповідно, сюди безпосередньо ми не тиснемо, щоб людина могла дихати. Mm-hmm. Але отут, там це місця, де проходять, власне кажучи, великі судини, тиснути можна. Можна руками, можна отак, будь-як, але тиснути. І наступний метод, яким ми теж можемо користуватись, це тампонування, яке, власне кажучи, там могло б спрацювати. На превеликий жаль, я не бачила, де конкретно там знаходилось поранення.
4: Ніхто не бачив, а тампонування так. Це що? От ми беремо одяг, одяг, який лежить на пляжі, і просто прикладаємо.
7: Наприклад, в ідеалі ми беремо бинтик чистий і намагаємось заповнити порожнину поранення оцим бинтиком. Для того, що
4: бинтика немає, просто одяг.
7: Бинтика немає. Якщо є просто одяг, ми беремо просто одяг, шукаємо найчистіше, що є навколо нас, і намагаємось закласти весь цей одяг в поранення. Не
4: і
7: просто
4: далі
7: жмемо, тиснемо. Так, так. робимо з нього такі стрічки, яким можемо чином, і намагаємося.
4: А як зрозуміти, поранення, що ми хоч змогли хоч якось призупинити кровотечу?
7: Ну, з очевидного, вона менше стане текти.
4: Угу. Нас це єдиний ознак.
7: Нас, в принципі, цікавить кількість крові і динаміка її витікання. Як тільки вона менше тече, це чудово. І в першу чергу, якщо ми до того, до надання допомоги, або в процесі надання допомоги, або паралельно з наданням допомоги викликали медиків, це означає, що люди кваліфіковані вже в дорозі, і у нас вже є шанси дочекатися їх.
4: А люди, які після поранення втрачають кров, бояться, ну, умовно кажучи, заснути або знепритомнити і намагаються говорити, чи справді це потрібно, щоб людина не втратила свідомість або не знепритомніла, чи це немає під собою ніякого підґрунтя
7: це
4: такого наукового?
7: Більше для заспокоєння власного. Угу. Якщо ми говоримо з людиною, ми точно знаємо, що вона у свідомості. Якщо людина втрачає свідомість, це фізіологічний процес, ми на це не можемо впливати зовнішньо, і наші розмови не зовсім можуть це підтримати. У випадку втрати свідомості нас цікавить, щоб людина могла продовжити дихати, тобто нас цікавить, щоб дихальні шляхи не були нічим перекриті, відповідно, щоб людина не лежала на спині, тому що лежання на спині означає, що корінь язика може опуститись, перекрити дихальні шляхи, або рідини, які будуть виходити з рота, можуть піти назад також в дихальні шляхи. Відповідно, якщо людина втрачає свідомість, краще з нею не говорити, а перевернути її набік і зробити так, щоб вона дихала.
4: Ганусі ці для чого ми сьогодні?
7: Ганусі нам для того, щоб ми розібралися, що таке серцево-легенева реанімація і як вона правильно робиться. Уже показувати. Давайте, чудово тоді.
8: Так, серцево-легенева – це коли? Коли людина без свідомості не дихає, так. Які ознаки?
7: Буквально ви їх тільки що назвали. Людина без свідомості, людина не дихає. Так. Нам дуже просто визначити, що людина без свідомості, ми можемо з нею поговорити. Якщо людина нам не відповідає, є шанс, що вона дійсно без свідомості.
8: Так, зараз що потрібно зробити? Їх
7: давайте
8: перенести
7: їх трошки так перенесемо вниз.
8: Добре, давайте я вам допоможу. Цих аган. Ви мене проінструктуєте, так?
7: Звісно.
8: Ви зробите, і я зроблю.
7: Так, зараз разом зробимо. Ми побачили людину без свідомості. От ми, людина лежить, ми здалеку її покликали, сказали, людино, у вас все добре, вам треба допомога? Людина не відповіла. Угу. Ми подумали про те, що щось може бути недобре, так. Підійшли ближче, опустились і сіпнули людину за плечі.
8: От щоб зрозуміти, так?
7: Так, і поцікавились, чи у вас все добре, чи вам треба допомога?
8: І в даному випадку вже рукавички не потрібні?
7: Потрібні. Нам завжди потрібні рукавички, це завжди наша власна безпека. Ага. Якщо ми зрозуміли, що людина без свідомості, ми вже можемо казати, Софія, виклич, будь ласка, швидку.
8: Так.
7: Що, Софія паралельно викликає швидку, ми вдіваємо рукавички, дбаємо про власну безпеку. Це вам рукавички, це мені в кишенці мої рукавички.
8: Я зараз буду дуже довго їх вдягати.
4: Тобто ми з собою носимо рукавички бажано, одноразові, які купуємо в господарчому відділі для прибирання квартири.
8: Але вони мають бути герметично захищені, щоб вони там в сумці там не набирали пил, якийсь
7: бруд. Це нітрилові рукавички, нам цікаво, щоб вони були чистими, але не стерильними, бо вони апріорі не стерильні. Тому в кишеньку кладемо, по всім кишенькам розпихали, радіємо, що ми маємо безпечну штучку.
8: Так.
7: Угу. Поки ви вдіваєте рукавички, говорю, далі нам треба перевірити дихання. Так. Дихання перевіряємо, вже поговорили. Якщо людина без свідомості, у неї м'язи розслаблені і корінь язика може перекривати дихальні шляхи. Тому ми будемо його припіднімати отаким зовнішнім чином, щоб не лізти нікому в рот. Підтягуємо підборіддя і далі будемо слухати, чи людина дихає. Слухати будемо, нахилившись вушком прямо до носа і дивимось на грудну клітку в інший бік. Так.
8: Ага.
7: І тепер будемо рахувати 10 секунд наступним чином. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Так. Чи почули ви якісь подихи?
8: Ні.
7: Якщо ми нічого не почули, це означає, людині треба допомога. Якщо ми почули один подих за цей час, це означає, що людині треба допомога. Якщо ми почули звуки типу... Це означає, що людині треба допомога. Якщо ми почули будь-що, в чому ми сумніваємось, означає, ми приступаємо до реанімації.
8: Так.
7: Якщо ж ми почули більше двох подихів за 10 секунд, нас влаштовує, людина дихає.
8: Ага.
7: Тепер рухаємось до реанімації. Так. Як ви думаєте, куди треба тиснути?
8: Ось сюди.
7: А що там?
8: Грудна клітина.
7: От ви зараз знайшли живіт. На живіт ми тиснути не будемо. Нас цікавлять, якщо людина в одязі, ми не можемо чітко визначити, де тиснути. Нас цікавить кісточка, яка знаходиться отут посередині. Ага. Вона називається груднина.
8: Так.
7: І за нею ховається серце.
8: Ага.
7: Відповідно, нам треба знайти оцю груднину і на неї тиснути. Щоб її знайти, у нас існує два дуже простих анатомічних орієнтира. Ключиці. Нащупайте, вони є у манекена.
8: Ага. Так.
7: І нижній передній край ребер.
8: Ага.
7: Угу. І тепер ми зібрали отак ручки. і зібрали їх докупи.
8: А.
7: І оця точка посерединці і є наша правильна точка.
8: Не залежить від того, наскільки в тебе довгі пальці.
7: Абсолютно.
8: Ага, добре.
7: Знайшли точку. Тепер основу долоньки, оцю тверду частину долоні, поставили в цю точку.
8: Ага.
7: Верхньою рукою отак підтягнули нижню ручку. І тепер наша задача стати рівненько на коліна біля манекена. Зробити так, щоб наші руки були прямими. От прям вигнути лікті. І тепер плечами підсунутись вперед. І тепер наша задача тиснути.
8: Ого.
7: І тепер ми будемо тиснути. Тиснути постійно в одну і ту саму точку.
8: А, прям з такою інтенсивністю?
7: Так. Темп, в якому ми маємо тиснути, ви поки натискаєте, має бути 100-120 за хвилину.
8: Ага.
7: Відповідно, треба навчитись це робити.
4: Ви робіть.
7: Ми робимо.
4: Поки ви вправно тренуєтесь надавати домедичну допомогу, ми хочемо долучити людину, які ці навички знадобилися в реальному житті. Ганна Дронова врятувала свою маму, власне, маючи навички, пройшовши на скільки я розумію, ваші курси, так?
6: Та, вона навіть пройшла такий інтенсивний, коротесенький тренінг, коротесеньке навчання на Atlas Weekend.
4: А потім інтенсивну практику. А, Ганна, дякую, що ви долучилися. Ми вас чуємо вже і бачимо.
9: Добрий день.
4: Добрий день. Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Як вам знадобились навички до медичної допомоги, в яких обставинах, і як вам це вдалося?
9: Я працювала в критично важливій інфраструктурі, тож я була замотивована пройти навчання, бо моя компанія, на жаль, не організовувала тренінги на роботі. Тож, коли я приїхала з Дніпра до Києва на Atlas Weekend, я побачила локацію солом'янських котиків і вирішила пройти навчання. Це навчання тривало 20 хвилин, і я взагалі не сподівалася, що воно мені знадобиться.
4: А як знадобилося?
9: І так сталося, що після цього навчання 20-хвилинного пройшло десь 4 місяці, і моєї мами зупинилося серце.
4: Ви були поруч?
9: І таким чином це навчання мені знадобилося, так.
4: А що ви зробили? Це... Як, ну, опишіть, якщо можна коротко, цю ситуацію, щоб вона стала допоміжною, ця ілюстрація іншим людям, які можуть опинитися в такій самій ситуації. Як ви зрозуміли, що це саме серце зупинилося? Що ви почали робити?
9: Це сталося все дуже раптово. Буквально за 5 хвилин до цього всього все було в порядку. Ми пили чай, сиділи. Взагалі нічого, ніяких признаків не було. І раптово мама пожалілася на погане самопочуття. Я хотіла налити стакан води, але не встигла. Я побачила, що мама почала падати. Я її зловила, і в неї вже почалися конвульсії, зникло дихання. І я одразу поклала її. Набрала швидку, на гучномовець поставила дзвінок до швидкої, бо я одразу не змогла додзвонитися. І почала реанімаційні дії, так як мене навчили солом'янські котики.
4: Що ви першим зробили?
9: Я її поклала, перевірила пульс. Пульсу не було взагалі, дихання не було взагалі. Потім я визначила точку, куди треба давити, куди треба качати. Запрокинула голову, відкрила рот і почала робити реанімацію.
4: Паралельно спілкувалася зі швидкою?
9: Швидка мене запитала, чи вмію я робити реанімаційні дії. Я сказала, що так, вмію. Тобто, якщо б я не вміла, вони б, напевно, мені в телефонному режимі пояснили, як це робити.
8: А сказали вже скільки?
9: Чекала я на швидку 30 хвилин. Вони не могли нас знайти. 30 хвилин я робила реанімацію своїй мамі.
8: От, я просто...
9: І потім, коли вже...
8: Та-да, продовжуйте.
9: Так, і потім, коли вже приїхала бригада, вони стабілізували її стан, пульс вже був, і вони її забрали вже в реанімацію.
4: І зараз з мамою все добре.
9: Так.
4: Ганна, дуже дякуємо вам за вашу історію. Сподіваюсь, вона надихне багатьох людей, власне, опанувати ці навички. Дівчата, а як ви дізналися, що саме ваш тренінг допоміг? Як фідбек ви почули від Ганни?
6: Пані Ганна написала нам, і це дуже приємно і дуже важливо знати про такі ситуації, тому що це прямий результат нашої роботи і того, якими відповідальними є наші українці. Тут важливо розуміти, що ситуація Анни – це таке дуже велике щастя, і добре, що все склалося так, що вона пройшла це коротке навчання, і що їй вдалося себе опанувати в критичний момент, вдалося зробити все правильно. Але важливо розуміти, що те, що ми бачили тут сьогодні в студії, ця демонстрація компресій і ця ситуація Анни, воно насправді все досягається тим, що ми приходимо на повноцінний тренінг і навчаємося, проходимо програму, вивчаємо увесь алгоритм, окрім компресій, є ще застосування дефібриляторів, мішки амбу і так далі. Тому для того, аби впевнено застосовувати всі ці навички, знати точно, що робити, потрібно проходити і повноцінний тренінг, і повторювати.
4: Дівчата, буквально 20 секунд вам для анонсу залишаємо. Де, куди вас шукати, хто зараз зацікавився тим, що хоче пройти тренінг, кажіть.
6: Будь ласка, наші соцмережі «Солом'янські котики». Нас можна знайти всюди. Інстаграм, Фейсбук, будь-де, де вам зручно. Шукайте наші тренінги, там дуже легко все можна знайти. Записуйтесь, ви допоможете і війську, і зможете навчитися і робити наше суспільство безпечнішим.
4: Наскільки часу треба враховувати?
8: Я просто, як людина, яка прийшла, я теж прорекламую, яка прийшла міні-курс з прекрасною інструкторкою і з прекрасною інструкцією. Все дуже толково, зрозуміло. Тому теж всіх закликаю доєднуватися до чи то до «Солом'янських котиків», чи то до груп, які надають такі тренінги з домедичної допомоги.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетики.
3: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: Нам уже не звикати, не спати вночі, шукати укриття і здригатися від обстрілів. Але такої шаленої кількості атак, як цього тижня, ще не було. Ворожі ракети і шахеди по всій Україні практично щодня. І 3 масовані удари по Києву. Причому кількома хвилями, щоб виснажити ППО. Від прямого влучання балістики у мирні будинки гинуть люди. Цілими сім'ями, разом з дітьми, обійнявшись. І рахунок жертв, який росте щогодини під час розбору завалів, просто рве серце. Путін спішить влізти у своє вікно можливостей. Бо саме зараз збивати балістику нічим, визнає президент Зеленський. Каже, що рятівні патріоти із партнерів треба просто вичавлювати. І анонсує зміни на дипломатичних напрямках, щоб домовленості про постачання зброї на рівні лідерів виконувалися значно швидше і повніше. І вже є радикальні зміни. Нас чекає переформатування уряду. Але приніс тиждень і надію, бо вперше відкрито почули від Трампа на саміті НАТО. Америка дає нам ліцензію на виробництво патріотів, а у Європі вже завтра зберуться обговорювати свою протиракетну систему. Як швидко зможемо отримати надійний захист? Чи справді на саміті НАТО Україна отримала більше за максимум, як охрестила це преса? Як там почувається дід у Кремлі, якого фактично залишили за бортом, бо Трамп йому так і не подзвонив? Тиждень тяжких випробувань, дипломатичних боїв і проривів підсумуємо разом. Це ТСН тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Дух Анкари. Чому саміт НАТО став сенсаційним для України, а Трамп передумав дзвонити Путіну?
2: І це ще не кінець.
3: Це лише початок, можливо.
1: І що так вразило Дональда Трампа, що крім зливи компліментів Зеленському, він вирішив дати Україні ще й секретні технології виробництва патріотів?
3: Ви зможете робити це, зможете розібратися. Більшість країн не може, але це й розумний.
1: Спеціальні підрозділи кілерів для дронів на швидкості 450 км на годину. Чим прикривають наші воїни аграріїв та електриків, які працюють у прицілах ворожої оптики? І яку нову тактику застосовують окупанти в містах поблизу лінії фронту? Репортаж з Покровського напрямку. Стоп-кран для кремлівської бензоколонки. Як Україна ламає головну воєнну стратегію Москви, що за Уралом війни не буває?
4: Паралізували ворожу логістику морем.
1: Як сили безпілотних систем зробили світову революцію у боях на воді і стратегічному вогневому контролі цілого регіону? Афонське таїнство в українській лаврі.
5: Варто лишень послухати.
1: Як братія Афонського монастиря провела святкову службу до 975-ї річниці Києво-Печерської лаври? Чи відновиться Успенський собор після російського удару?
5: Ось у цю вежу поцілив ворожий дрон.
1: І що сказав старець Варфоломій про кінець війни? Не пропустіть, уже скоро у ТСН тижні. І почнемо із головної новини тижня. Президент Зеленський анонсував звільнення Юлії Свириденко з посади глави уряду. Висловив сподівання, що разом із парламентарями вдасться провести відповідні заміни в уряді і анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів, але не уточнив, кого саме вони будуть стосуватися. Оновлення Кабміну вони вже обговорили із самою пані Свириденко. Вона фактично підтвердила, що йде з посади прем'єрки, подякувала президенту за довіру і написала, що готова надалі служити державі. Верховна Рада не затверджувала програми діяльності уряду, тому Кабмін Свириденко не мав своєрідного річного імунітету від відставки. Хоча документ вносили в парламент восени 25-го року. Такий поворот подій, схоже, став несподіванкою не тільки для журналістів, але й швидше за все для самої прем'єрки, бо ще кілька днів тому ми домовлялися про велике інтерв'ю з нею. То що все це може означати і чого чекати далі? Наша Ірина Коваленко зібрала перші думки і повідомлення.
6: Бо твоя врода.
7: Ось так, просто посеред державного прийому, тоді ще міністерка економіки Юлія Свириденко несподівано здивувала усіх, коли сіла за фортепіано і заграла «Червону руту». Потім спитала.
8: Мене не звільнять?
9: Ні.
7: Це події ще жовтня 24-го року, а вже у липні 25-го Юлія Свириденко, друга жінка після своєї тезки Юлії Тимошенко, яка очолила український уряд. Уряд, який вперше наважилися змінити просто під час війни. І тепер, за 5 днів до першої річниці призначення, президент раптово усуває прем'єрку з посади.
8: Ми обговорили деталі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібно оновлення Кабінету міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді прем'єр-міністра, за роки результативної роботи в команді України і запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером.
7: Сама ж Юлія Свириденко фактично підтвердила відставку.
9: Вдячна президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди. Пишаюся тим, що мала честь очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України.
7: Про що йдеться і чому така раптова відставка? Питань і версій безліч, від теорії змови до банальних слів не потягнула. Правда, десь посередині, та й викликів справді безліч. Від внутрішніх, чого варта, наприклад, серія останніх провалів, бунт у Сихові, скандал у Скелі чи вибухи у Вишневому. А то ще й міжнародні, і вирішувати їх класичними методами вже не виходить.
10: Мова йде про Сполучені Штати, які потребують нового рівня координації. І вочевидь, Свириденко, як людина, яка до призначення на посаду прем'єра України займалася багато двосторонніми україно-американськими відносинами, має той і політичний досвід, і управлінський досвід, який дозволив би їй, можливо, вести цей переговорний процес з приводу Петріотів, з приводу інших форматів реалізації, до прикладу, двосторонніх ресурсних угод, які були підписані, та на більш системному, постійному, повноцінному рівні.
7: А Дональд Трамп дуже любить знаки уваги з боку своїх партнерів, які з усією серйозністю ставляться до перемовин, зазначає політолог.
10: Те, що відбувається, та зараз ця заміна, принаймні поки що анонс її саме після таких двосторонніх зустрічей, вказує на те, що, можливо, з американською стороною за зачиненими дверима обговорювалися якісь нові формати і партнерств, і підтримки України, і домовленостей, які потребують переформатування зараз уряду.
7: Окремо відзначив президент і підготовку до зими. Як прем'єр-міністерка Юлія Свириденко координувала загальнодержавну підготовку до зими як один із головних пріоритетів уряду. Її зона відповідальності – виділення коштів на захист критичної інфраструктури, контроль за створенням планів енергостійкості в регіонах та забезпечення населення теплом та світлом. Можливо, не впоралася. Хто зна. Утім, президент зазначив, що має бути прискорена трансформація державних компаній, від яких значно залежить стійкість України. До речі, в офіційних соціальних мережах президента керівник «Нафтогазу» отримав від Володимира Зеленського купу високих оцінок роботи. Тож варто прослідкувати за майбутньою кар'єрою Сергія Корецького.
11: Свириденко – це продовження, в принципі, тої самої політики, яку проводив і Шмигаль. Це не дуже значна кількість ініціатив, підтримка всіх ініціатив, які йшли з Офісу президента безпосередньо від Зеленського. Ми пам'ятаємо його ініціативу щодо і фінансової підтримки зимової тиші.
7: Так, власне, президент розпускає абсолютно лояльний до себе уряд. Утім, перед оголошенням трансформації нинішнього Кабміну Володимир Зеленський провів цілу низку зустрічей, окрім, власне, зустрічі із Юлією Свириденко.
10: Ми вже бачили сьогодні таку вже традиційну для президента перед прийняттям важливих рішень серію нарад з різними посадовцями, які можуть претендувати та на роль прем'єра, зокрема із Корецьким очільником «Нафтогазу». І вже бачу публікація про те, що із Денисом Шмигалем відбулася зустріч президента, тому багато-багато різних дискусій ведеться.
7: Також президент зустрівся із міністром МВС Ігорем Клименком, Михайлом Федоровим, міністром оборони, а також чомусь із мером Харкова Ігорем Тереховим. Купу версій з приводу розвитку подій зараз висловлюють і в парламенті. В посли у США пророчить Юлію Свириденко народний депутат Ярослав Желізняк. Водночас ЗМІ зазначають, що нинішній посол Ольга Стефанішина попросила про завершення служби з особистих причин. Утім, за регламентом Юлія Свириденко лишається на посаді прем'єр-міністерки, доки Верховна Рада не проголосує за її відставку. Найшвидше це може відбутися у вівторок. Так само, поки парламент не затвердить нових міністрів. Нинішні лишаються із додатком ВО, виконуючи обов'язки.
12: Чи вистачить голосів монобільшості для того, щоб вирішити кадрові питання? Ну, це питання відкрите. Ну, цікаво буде подивитися, які ще політичні сили будуть підтримувати.
7: Утім, найцікавіше в постах президента твердження про існування поки невідомої оновленої політичної стратегії України. В чому вона полягає, відомо мало. Тільки із натяків президента, де поряд із США і ЄС названий Близький Схід і Китай, які, цитую, впливають на глобальні рішення і можуть більше допомогти закінченню війни проти України. Щоб там не було, але нова стратегія явно для нового уряду. Ірина Коваленко, Ірина Прокоф'єва, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
13: Остання публічна поява прем'єрки Свириденко була у Вишневому вранці 6 липня. Після того, як це містечко-супутник Києва пережило цілий армагеддон. Так описують його мешканці Ніджаху, коли снаряди летіли звідусіль і сховку практично не було. Удара Росії по Вишневому знищив 5 вулиць, майже 100 будинків згоріли дотла. 9 людей загинули і ще кілька десятків поранені. Глава уряду того ж дня оголосила, що Кабмін виділить 3 мільярди гривень на підтримку громади Вишневого. Але далі стала зрозумілою ще одна страшна причина, чому люди опинилися в епіцентрі безперервних вибухів. Уже не секрет, випалені вулиці у Вишневому наслідок того, що біля приватного сектору був розташований склад із боєприпасами. Які висновки зробили для себе влада і чиновники? Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак повернувся із Вишневого.
14: Скільки сягає око, спалені дощенту приватні будинки. Лиха таких масштабів всього за кілька годин російсько-українська війна ще не робила.
15: А нічого з хати не залишилось. Все повністю згоріло.
14: На цих кадрах житель Вишневого знімає те, що лишилося від будинку, де він жив. А лишилися хіба що стіни, котрі досі догорають.
15: Хлопці качають з басейна воду. Та й отаке.
14: Місцеві розповідають, у ніч проти понеділка спершу прилетіло 3 балістичних ракети по місцевому підприємству. А вже за певний час почало вибухати все підряд.
16: Детонувати десь почало о 3 годині 45 хвилин. Начались одиночні зриви, а потім уже вони не закінчувались години до 9. Я знаходився в погребі, потім уже, коли там не було чим дихати, виїхав на вулицю. Добіг, так сказати, до безпечного місця, де вже не падало на голову нічого.
14: Весь цей час дружина та донька Олега були в укритті у підвалі того самого заводу, куди прилетіли ракети.
17: І це слава Богу, що ми були там. Було страшно, все тряслося, але, я думаю, не так, як тут вдома. Коли дивимося ті фотографії і те відео, яке показують в інтернеті вид згори на Вишневе, просто починаються знову сльози, трусяться руки і просто переживаєш не тільки за себе, але й за сусідів, що вони залишилися взагалі без нічого.
14: Дійсно, більше сотні родин у цій частині Вишневого пощастило значно менше. Будинки, які вони будували все життя, стали лише спогадами.
18: Я жила тут з 2001 році, а чоловік...
14: 25 років, чверть століття.
18: Да, а чоловік з 98-го. Тут бесідочку зробили, щоб можна було літом сісти. Вон, щоб віддихнути, можна було до гостей попринимати. Все згорило.
14: Олена в укриття не ходила. Згадує ту ніч, як війну за виживання.
18: Була у хаті, поки хата не згорила. От, я поки ховала дітей, як тільки хата загоріла, ми біжали відсюди, тому що тут все було відкрито.
14: З самого ранку для всіх стає очевидним – катастрофа величезна. До Вишневого з'їжджаються рятувальники та сапери з усієї країни. Навіть ходити по рештках людських осель небезпечно.
19: Кожен будинок рятувальники, поліція перевіряють. Спочатку заходять вибухотехніки, потім рятувальники і слідчі. Також зразу ми робимо відповідні акти, складають рятувальники, слідчі також документують наслідки цього удару.
14: Зовсім скоро причини таких масштабних руйнувань усі починають помічати просто під ногами. Повсюди на землі військові снаряди або їхні рештки. Це вони розліталися з того самого заводу, в укритті якого ховалася Катерина Самусь із донькою та ще сотні людей.
17: У нас по сусідству цей завод, і ми завжди переживали, що там може бути, ну таке могло бути. Ми за це завжди думали, і з кожну тривогу ми ходили в сховище і там пережидали. І цей раз ми так само були там.
14: У день трагедії Володимир Зеленський доручає спецслужбам розібратися, що ж стало причиною таких масштабних руйнувань. У суботньому зверненні президент заявляє, вже відомі конкретні прізвища посадових осіб «Укроборонпрому», які дали добро розмістити склади зі снарядами у Вишневому. Саме ці склади після атаки росіян перетворили затишне передмістя на згарище.
20: Позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності. Ми всі розуміємо, що таке час війни. І кожен керівник повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежить життя людей. Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронцями має перевірити і інші подібні підприємства.
14: На відбудову постраждалих районів уряд уже в день трагедії виділив із резервного фонду понад 3 мільярди гривень. Зеленський анонсував найближчим часом рішення для допомоги постраждалим у Вишневому. На винуватців у злочинному недбальстві очікує слідство і суд. Утім, головна причина біди відома, її знають всі. Це ракети Путіна. От як його дістати? Дмитро Фурдак, Тимофій Кощей, ТСН «Тиждень», 1+1. Марафон, єдині новини.
13: Збивати російську балістику українські ППО все ще нічима, сказав президент Зеленський після ще однієї ночі обстрілів. Новий пакет ракет-перехоплювачів для «Петріот» надійде незабаром, але цього все одно не досить. Тому доводиться буквально вичавлювати з інших країн по 10-20 ракет, каже він. Єдина альтернатива – своя антибалістична система, яку Україна хоче створити разом із європейцями. І про неї говоритимуть у Франції наступного тижня. За словами Зеленського, завдання України було зібрати лідерів, представників компаній і радників із питань нацбезпеки, щоб представити проєкт країнам, які можуть допомогти у створенні системи протиракетної оборони. Йдеться про проєкт «Фрея». Головна мета – створити дешевший аналог системи «Петріот» для перехоплення балістичних цілей. Обговорюють «Фрею» уже кілька місяців, до проєкту залучені 8 країн Європи. А кілька тижнів тому українська оборонна компанія «Firepoint» в межах цієї програми підписала меморандум із німецьким виробником «Гензольд». Згідно з ним, німецька компанія має надати радар, а українська виступатиме генпідрядником і вироблятиме ракети FP-7, виключно із системами управління та пусковими установками. Наскільки швидко цю антибалістичну систему можуть вигодувати, поки що невідомо. Як заявив президент України, це залежить від політичної волі європейців. Якщо вони та їхні компанії підтримують «Фрею», реалізація проєкту почнеться уже найближчим часом. У Франції вже завтра зберуться європейські лідери на саміт коаліції охочих, який скликає Еммануель Макрон. Не такі високотехнологічні, але теж не дешеві речі допомагають тримати фронт нашим воїнам. І тут гривня до гривні можемо стати у пригоді і ми з вами. У цьому випуску збираємо на пікап для 93-ї бригади «Холодний Яр». А до нього бійцям потрібен ще й комплект гуми, бо все це нищиться дуже швидко. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і воїни «Холодного Яру» зможуть пересуватися швидко, вивезти поранених, доправити боєприпаси туди, де треба, і матимуть більше шансів зберегти життя. Долучайтеся! Ну, а поки що, справді, проривну новину привезла українська делегація із Анкари, де відбувся черговий саміт НАТО. Президент Трамп уже публічно повідомив те, чого ми давно добивалися. Штати дають ліцензію на виробництво систем «Петріот». Як швидко? Де? Все це зараз активно обговорюють. Я пригадую, як ще 2 тижні тому президент Зеленський говорив мені, що він знає директорів всіх компаній, європейських і американських, які сьогодні зосереджені на виробництві «Петріотів». Всі вони погоджуються, потрібен тільки ок особисто від Трампа. І ось добро отримали. Як це було? Що так вплинуло на зміну позиції Трампа? І наскільки ми можемо орієнтуватися на його політичну чуйку, що вчасно приєднатися до переможця тепер означає підтримати Україну? Ласкор ТСН Ольга Кошеленко про найважливіші для нас моменти саміту.
21: Саміт, що приніс чимало сенсацію для України і заспокоєння для партнерів Сполучених Штатів по НАТО. На тлі тривожних очікувань від того, із чим приїде до Туреччини Дональд Трамп, результат виявився несподівано радісним.
22: У нас справді склалися гарні стосунки, важко повірити, правда? Від овального кабінету і до сьогодні склалися дуже гарні стосунки.
0: І це ще не кінець.
22: Це лише початок, можливо. Лише початок. У держави гарне майбутнє.
21: Це фото якнайкраще передає атмосферу зустрічі президентів Трампа і Зеленського. Від уже хрестоматійного «у вас немає карт» до зливи компліментів і масштабних обіцянок минуло 16 місяців. Але що ж змінилося ще?
2: Ще одна із динамік у війні, яка змінилася за кілька останніх місяців, росіянам стає дедалі важче захищати власний повітряний простір. Ми сподіваємося, що тепер це створить простір для переговорів про завершення війни.
21: Невдовзі виповниться рік, як Дональд Трамп пишно приймав Владіміра Путіна на Алясці із червоним хідником і авіацією у небі. За зачиненими дверима, як пізніше розповідали інсайдери, Путін пообіцяв, що невдовзі захопить увесь Донбас, але готовий був забрати його авансом без бою. Рік потому у декораціях ставки російський диктатор хизується нібито захопленням Костянтинівки і переконує у цьому Трампа, вітаючи його телефонами з Днем Незалежності. Втім, високопоставлений чиновник Білого Дому, який брифував журналістів перед самітом банкарі, розповів, вони чітко бачать, фронт став і жодна зі сторін не просувається. Так само, як бачать і вогні російських НПЗ і військових заводів, запалені українськими дронами та ракетами.
22: Це ескалація, але це та ескалація, яка може призвести до завершення.
21: Зеленський змалював ситуацію на фронті. Людей заміняють дрони, і Україна вийшла тут вперед завдяки швидкості і технологічності виробництва.
3: Зараз ініціатива перейшла в наші руки. Не тотально, але перейшла. Ми намагаємося перенести війну з поля бою в небо. Саме тому ми зараз почали контролювати поле бою. І це дуже важливо і складно, коли в нас менше людей, відсувати їх назад. Але ми знайшли спосіб. Перерізали в повітрі логістику їхньої армії.
21: Ліцензії на спільне з американцями виробництво зброї Зеленський просив ще в попереднього президента Джо Байдена. І той, попри добре на словах ставлення, відмовляв. Перший публічний сигнал про те, що Україна прагне виробляти ракети для систем ППО «Патріот», пролунав на саміті групи семи у Франції минулого місяця. Але видавався радше бажаним, аніж можливим. На форумі оборонних індустрій, що відбувався в Анкарі напередодні саміту НАТО, Зеленський заявив, балістика – остання велика воєнна перевага Росії. І гідної відповіді на неї немає ніхто.
3: Нинішні війни демонструють, що поточне виробництво «Петріотів» не відповідає зростаючим потребам захисту від балістичних ракет. Це факт. І ми маємо дати відповідь на нього. Захисники життя потребують більше «Петріотів». Ми говоримо про ліцензії на виробництво «Петріотів» з нашими американськими партнерами. І я прошу вашої підтримки, щоб це сталося.
21: Війна в Іранській затоці виснажила американські склади. Лише на відновлення стратегічних запасів підуть роки. У черзі замовники з різних країн світу. Україна разом із європейськими партнерами працюють над створенням власної системи ППО, а потужність американського виробника компанії Lockheed Martin не перевищує 700 ракет ПАК-3 на рік. Можливо, саме ця комбінація факторів і підштовхнула Трампа до рішення поділитися ліцензією.
22: Ви зможете робити це, зможете розібратися. Більшість країн не може. Говорячи про більшість країн, я розумію, про що говорю. Але цей розумник, що мені подобається, що йдеться про оборону на противагу нападу. Думаю, зокрема, про це ви хотіли поговорити. Я чув, таке пташка на хвості принесла.
21: Президент України заявив, тепер, коли є політичне рішення, технічні команди працюватимуть над реалізацією. Що швидше будуть підписані папери, то швидше розпочнеться випуск. Експерти вагаються, місяці чи роки підуть на запуск виробництва. Але у будь-якому разі це гарантує Україні місце на світовому ринку озброєння, свою нішу на якому вже займають безпілотники. І навіть Трамп, який ще кілька місяців тому роздратовано кидав «не потребуємо українських дронів», відбиваючи іранські шахеди дороговартісними ракетами, передумав.
22: Ми купуватимемо їх дрони. Ми робимо чудові дрони, але у них є можливість робити їх багато. Це чудово. Вони роблять їх під час війни у підвалах, де тільки можуть, у укриттях. Це неймовірна здатність. От тому я кажу про патріоти, що більшість країн не змогли б це робити, не мають таланту. А у вас дуже талановиті люди. Так, думаю, ми укладемо таку угоду.
21: Користуючись нагодою церемоніальних фотографувань і прийомів, президент України переговорив із сусідами, стосунки з якими залишаються напруженими. Із новим угорським прем'єром Петером Мадяром домовилися невдовзі про тривалішу зустріч. З польським президентом Каролем Навроцьким переговорили потайки без преси. Після того, як Навроцький забрав у Зеленського державну нагороду, його риторика дещо пом'якшилася. Хоч до добросусідства залишилося далеко.
2: Звісно, стан, який торкається нашого двостороннього напруження між країнами, для мене є незмінним. Але це не виключає нашого діалогу, нашої дискусії. В дипломатичному світі це нормально. Знову повторю, ми залишаємося в діалозі, в тому числі щодо загроз з боку Російської Федерації.
21: Окрім зовнішнього ворога, Росії НАТО розпирає конфлікти зсередини. Мірилом оцінок людей, явищ та альянсів для Дональда Трампа є його власна вигода. І він не приховує, ніхто тут йому не рівний. Інші країни, розуміючи, що США їм все одно потрібні, намагаються перечікувати цю турбулентність і при цьому зберігати обличчя. Підбиваючи підсумки саміту, Дональд Трамп сказав, що у залі панувала любов. Дотепники пожартували, а під столом у кожного лежав пістолет. Буквально. Бо господар саміту, президент Туреччини Ердоган, подарував усім лідерам країн бойовий револьвер із набоями. І саме Трамп зробив чимало, щоб атмосфера до початку була максимально наелектризована. Він критикував НАТО і особисто окремих його лідерів за пасивність в його війні з Іраном. Погрожував вивести частину американських військ з Європи. Знов зазіхав на Гренландію. Особливо дісталося прем'єрці Італії Джорджі Мелоні, з якою вони розсварилися ще на саміті у Франції. Тоді Трамп стверджував, що вона благала його про спільне фото. І нарешті знайшов світлину, де італійка дивиться на нього із захопленням. Доповнив текстом «Потрібен ордер на заборону наближатися». Але генсек НАТО Марк Рютте переконував журналістів, Трамп відданий член Альянсу і ніщо не загрожує їхній єдності.
2: Мені подобається, що іноді друзі можуть сваритися, тому що це робить нас сильнішими, і президент Трамп не з тих, хто тримає свої погляди при собі.
21: Фінальна резолюція саміту, подейкують, теж данина нелюбові Трампа до довгих документів. Містить лише 6 пунктів. За Росією підтверджено статус довготривалої загрози. Україна ж навпаки названа країною, що робить внесок у колективну безпеку. На озброєння Києва країна Альянсу гарантує.

0: Усам Кремля знову довелося викручуватися. Мовляв, Трамп був явно зайнятий на саміті, але Путін завжди радий поспілкуватися. Словом, сидять вони далі на телефоні. Ну а дух Анкари, дай Боже, замінить дух Анкориджа. А ми цьому явно сприяємо. Неймовірна з часів Другої світової морська бійня, або інакше не назвеш, відбулася цього тижня в Азовському морі. Всі світові медіа і воєнні експерти у шоковому стані роздивляються те, про що незабаром вам розповість наша Оксана Радіонова. Дочекайтесь, подібного військова наука ще не бачила. Ну, а спецкора ТСН тижня Олександр Загородний бачив, як працюють усі високотехнологічні стратегії на суходолі. Загони антидронарів стали ключем до української переваги у фронтовому небі. Наш репортаж. Дивіться зараз.
1: Старенький американський «Хаммер» завантажуємо під самісіньку стелю. Вода на передовій її завжди не вистачає. Десятки кілометрів пшеничні ниви змінюють здичавілі поля, які вже кілька років не засівають. Фронт – це позиція безпілотників 152-ї бригади. Це не дронщики, а антидронщики. Не помітили зліг? Це так стартує дрон-перехоплювач. Його швидкість майже 450 кілометрів за годину. Тут, у небі Покровська, точаться запеклі повітряні бої.
2: А що за ціль?
1: Наш безпілотник на шаленій швидкості вже підлітав до ворожої цілі, як її вже збили бійці з сусіднього підрозділу. За кілька хвилин перехоплювач повертається. Він повільно, ніби нехотячи, сідає на землю. Оператор торкається спочатку рукою до землі, а вже потім бере дрон до рук. Це щоб статична електрика не підірвала вибухівку прямісінько в руках оператора.
2: Багато їх там, так?
3: Ух ти, 0,5.
2: Ну так це воно може рознести півтанка, якщо.
3: Ну не півтанка, але може.
2: Не, що можна звати?
3: Шахеди, гербери, ланцети, все, що літає.
2: Ну шахед, це така вже жирна така ціль.
4: Є плюс.
1: Так, шахеди, виявляється, також час від часу прориваються саме тут, через лінію фронту. Українські військові вже навчилися чітко виявляти їх по швидкості та розміру. І тоді за справу беруться швидкісні пісюни. А зараз ми вам покажемо перехоплювач дронів, якого ви зблизька ще точно не бачили. Ось він. Офіційна його назва – Пі-Ван-Сан. Тут у військах його називають пісюн. Витвір технічного мистецтва. Кілька кілограмів вагою. Віддрукований на 3D-принтері, розганяється до 450 кілометрів за годину. Може знищити практично будь-який ворожий безпілотник. На сусідній позиції піхотинці 152-ї бригади виводять в тил російського полоненого. Йому ще пощастило. У стрілецькому бою куля дивним чином лише зачепила окупанта. Медикиня обробляє рану, дає йому знеболююче. Прізвище показове – Іванов Юрій Володимирович. Жадібно курить одну цигарку за іншою.
5: Ну как?
1: Як цигарки?
5: Отлично, лучше.
6: Звичайно, краще, ніж у Росії.
1: Правда, чи ви вже так підобрюєтеся?
5: Подобрюєте. Да ні, на самом деле.
6: Та ні, справді.
1: А ще махом вдудлив пів пляшки води. Останніх два дні він пив лише з місцевого болот.
5: Чисту
1: хоч чисту воду поп'єте. В очереті гірше?
6: Так, так.
1: Полонений спокійно розповідає про тактику російського командування, просочування малими групами, яка, здається, вже майже не працює. Йому пощастило. З п'яти бійців його загону живим залишився лише він один.
7: З собою був тільки
6: з собою був лише автомат.
1: І як ви мали тримати оборону?
7: Не тримати оборону.
6: Не тримати оборону, а просто сховатися і доповідати, не видавати себе.
1: Це тактика така.
6: Три дні сидів без води, без їжі.
1: Скільки ви повоювали?
7: Два дні.
6: Два дні.
7: Ну, як на м'ясо, короче.
6: Та ми навіть не встигаємо поспілкуватися між собою. З точки на точку переміщають.
1: Це Юра за своє життя був два рази за кордоном в Україні. І два рази зі зброєю в руках. І вже два рази поранений. Тепер каже, що розуміє. Третій раз може стати останнім. Тому мріє, що до його обміну війна закінчиться. Негідник заряджає свій дробовик і вмикає реп. Це вже за кілька кілометрів від лінії фронту військові прикривають електриків, які ремонтують лінію. Ворожий дрон влупив електроопору. Село сидить без світла. Поки електрики крутять дроти, військові моніторять, щоб не прилетів ще один безпілотник.
8: Тактика – ускладнити логістику. Намагаються знищити. Навіть унеможливлюють можливість звичайному цивільному населенню виїхати.
1: Але люди не лише не виїжджають, вони продовжують господарювати на своїй землі. Ось на сусіднє поле вийшли комбайни.
0: Українці – неймовірні люди. Подивіться, там щось горить, там димок. В небі постійно літають ворожі дрони, а вони

0: жнивують. Погляньте, яка пшениця цього року вродила тут, на півдні. Як таке добро залишити на полі?
1: У комбайнерів одна надія – пронесе. Вони встигнуть все зібрати і поїхати геть.
2: Кажіть, будь ласка, як йдуть жнива? Ми тут в броніках ходимо, а ви от такому.
3: Ну так, потихеньку працюємо.
2: А скажіть, будь ласка, тут же зовсім поряд до лінії фронту виходить?
3: Та, ну літають над нами, ну а так, фу, поки нормально. Воно ж комбайні не чуть не видно нічого.
2: Ви ж туди, дійсно, ви ж не почуєте, якщо
3: ну,
2: нас.
3: Поглядаємо у небо, ну а так.
1: Ближче до цивілізації, до великих міст, ось така картина. Знищені АЗС. Колись тут працювала до десятка людей. Тепер лише молодший оператор Оля на охороні.
4: Добрий день! Заправка не працює?
5: А як вона може працювати?
4: Скажіть, а що прилетіло до вас?
5: Шахет. Може, до осені відновлять. Але теж страшно, бо можуть знову бути прильоти.
1: А ось на цій спаленій АЗС згоріло також кілька автомобілів. Оператор ворожого безпілотника, звісно, що бачив цивільних. Та все одно вдарив. Сюди вже кілька днів взагалі ніхто не заїжджає. Але місцевий собака все одно нікуди не йде. Чекає, що хтось таке пригостить сосиску.
6: Чекаєш хот-догів, да? А нема хот-догів. А тобі не треба хот-дог, а ти сама як хот-дог.
0: Ось така вона новітня тактика ворога. Росіяни намагаються знищити усі автомобільні заправочні станції поблизу лінії фронту, а також на центральних автомагістралях. Чи вдасться їм це зробити? Очевидно, що ні. Чи додасть це проблем цивільному населенню? Однозначно, так.
1: Ворог і надалі вибиватиме українське АЗС, тому і до цієї ворожої тактики треба адаптовуватися. Олександр Загородний, Олексій Осавчук, Віталій Овсяніков, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
7: І сумна новина для всіх нас. Раптово помер друг України, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Зі слів його оточення, до останніх хвилин у нього не було жодних ознак нездужання. Йому був 71 рік, але його енергії вистачило би на кількох значно молодших. Ліндсі Грем встиг попрощатися з Україною, сам того не знаючи. Буквально за добу до смерті він приїздив до Києва із Анкари, зустрічався із Володимиром Зеленським. Це був його 10-й візит за час повномасштабної війни. І цього разу він був особливо оптимістичним щодо закінчення війни. Адже після кількох років суперечок Білий Дім таки дав світло законопроєкту його авторства про санкції для Росії. Це справді удар під дих Путіну і його воєнній машині. Бо цей закон передбачає 500-відсотковий тариф для будь-якої країни, що купує російську нафту, газ, уран, словом, фінансує війну. Саме після повернення Вашингтона Грем планував поставити законопроєкт на голосування у Конгресі. Ліндсі Грем, сам в минулому військовий, активно просував надання Україні ППО та винищувачів F-16. І перед від'їздом встиг побачити наше виробництво безпілотників і навіть зробити ось таке фото із перехоплювачем шахедів у народі відомим за назвою «Пісюн». Свої співчуття висловив президент України Володимир Зеленський, згадує Ліндсі Грема як захисника свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим. Дональд Трамп, чим однопартійцем і близьким союзником він був, назвав Грема американським патріотом і найвидатнішим сенатором, якого коли-небудь знав. Сподіваємось, справа Грема «Тиск на Росію» буде жити. Ми пам'ятаємо його внесок у майбутню перемогу. Ну, а цю спецоперацію точно внесуть у всі військові підручники світу. І написали її ті, хто самим своїм існуванням перекреслив усі старі стратегії і тактики – сили безпілотних систем ЗСУ. На Азовському морі провели блискучий розгром ворожого танкерного флоту. І особистий грааль Путіна – Крим – практично відрізано від Росії. Разом з усім його армійським угрупованням. Ні суходолом, ні морем припаси не доставляють. Ну, а виїхати на місце для потяга із паливом означає зарядити бомбу для українського удару по Керченському мосту. Усього знищили 90 російських танкерів, буксирів, паромів чи суховантажів. Такого морського побоїща світ не бачив з часів Другої світової, каже наша Оксана Радіонова. І твердить, є ще і другий воєнний перелом, ще гірший для росіян.

0: Азовське море цього тижня перетворилося на тир. Українські дрони один за одним з неба атакують каравани російських суден. Палаючі танкери тіньового російського флоту можна розгледіти навіть з космосу. А Путін, розуміючи, що військовий флот боягузливо сховався в Новоросійську і не здатен забезпечити прикриття, все одно відправляє судна морем.
1: Безпечності.
0: 6 липня вразили два танкера в Азовському морі. 7 липня вже 10 ворожих суден. Наступної доби 9. Потім за два дні ще 27. 11 липня рекордні за добу 28 кораблів. І цієї ночі ще півтора десятки. Усього 90 суден за тиждень. Такого морського побоїща світ не бачив з Другої світової війни. Міжнародні ЗМІ в шоці від масового знищення російського танкерного флоту. Істерика ж російських воєнкорів не містить цензурних визначень. Ледь вдалося знайти шматок.
2: Мадяр планомірно
3: знищує наш флот. Та не тільки флот.
0: Масштаб колосальний. Розбирають лише тактику ударів. Тут чітка схема. Перший дрон б'є у рубку судна, щоб знерухомити його та позбавити керування. Другий атакує палубу, знищуючи найдорожче – бортове обладнання.
4: Як філігранно це робиться? Жодного разу Російська Федерація не спромоглася виставити Україну як країну-терорист, країну-екологічний терорист, яка підбиває ці танкери, з них стається витоки палива, нафти, мазута. Такого не відбувається. Чому? Бо сили безпілотних систем атакують судна безпосередньо в рубку.
0: І атакуємо ворожий флот ми не лише з неба і не лише в Азовському морі. Сховатися в Чорному теж не варіант. Недобрий ранок для великого морського танкера «Блю» біля Ялти. Морський дрон «Сі-Бейбі» уразив його корму. Ворожа авіація намагалася протидіяти, але безрезультатно. Через наші удари Росія вперше зупинила прохід суден через Керченську протоку, що з'єднує Азовське та Чорне моря. Не працює і Донно-Азовський канал, що з'єднує річку Дон з Азовським морем. Час наші оборонці обрали ідеальний – жнива. Чверть експорту російської пшениці йде саме через Азовське море. Черги із зерновозів ростуть, дісталися портам Криму, Керчі та Кавказу, Тамані. А ось так виглядає морська гавань Таганрогу. А це будні морського порту Азову, гірлі Дону. В Криму діє режим надзвичайної ситуації. Немає бензину, світла. До перебоїв з продуктами додався дефіцит готівки. Сухопутний коридор до Криму, так звану трасу Новоросія, що з'єднує Ростов-на-Дону, Маріуполь та окупований Крим, наші теж тримають під прицільним дроновим вогнем.
5: А це от як проїжджаєш з Угрес.
0: Цивільний рух тут практично зупинено. На 71% скоротили військові перевезення. Усього за червень наші випалили мінімум 600 вантажівок. Уразили 15 мостів. По Чонгару, зокрема, били бегемотами. Це наші нові дрони-камікадзе. Зовні дуже схожі на іранський шахет. Мають подвійний заряд – 40-кілограмову осколково-фугасну та 35-кілограмову термобаричну бойові частини. Дотягуються до цілей за 300 кілометрів. Два роки тому ніхто б і не повірив, що ось так може виглядати карта вражених НПЗ на Росії. Лік на десятки. По деяким прилітало по 15 і більше разів. Серйозні проблеми та вимушені зупинки не лише в нафтопереробних поблизу українського кордону. Стоїть і навряд чи почне цьогоріч переробку найбільший НПЗ Москви, що заправляє москвичів. Ось так цього тижня знову атакували два НПЗ в Татарстані. А це свіже відео палаючого сизренського НПЗ. Знову атакували і найбільший на півдні Росії Ільський нафтопереробний.
4: Краснодарський край, я перепрошую, його можна навіть ставити на порнхаб. 17 разів його за час повномасштабки.
1: На європейській частині Росії вже не лишилося НПЗ, які б не відчули наших дронових санкцій. Тож організатори діпстрайків почали розширювати географію ударів. Цього тижня Україна вперше атакувала раніше недосяжний Омський НПЗ на Сибіру. Він за 2,5 тисячі кілометрів від кордону. Удар став рекордним по дальності, долетіли модернізовані дрони від Firepoint.
0: Омський завод вважався недосяжним. Це ще тисяча кілометрів після подолання Уральських гір. Він дуже жирна ціль, абсолютний лідер за обсягами. 22 мільйони тонн нафти на рік – це майже 10% всієї нафтопереробки в Росії. Вдвічі більше, ніж дає Московський НПЗ. І нині він на стопі.
2: А що він падає?
6: Ми повністю зруйнували саму ідею про те, що Росія має стратегічний тил. Тривалий час Росія вважала, що має територіальну перевагу, якої немає ні в кого іншого. Глибокий тил, де можна безпечно тримати військове виробництво. Ми дотягнулись. І це не виняток, це нова реальність.
0: Тож тепер на Росії лишився лише один незайманий гігант, який ще не бачив наших дронів. Найбільший у Східному Сибіру – Ангарський НПЗ.
1: Летіти до Ангарського НПЗ так далеко, що доведеться подолати не лише понад 4 тисячі кілометрів і тисячокілометровий Уральський хребет, а й 5 часових поясів. Та й сам НПЗ за територію більший, ніж місто Славутич. Але ця задача явно вже поставлена.
0: Під дронові удари країна-бензоколонка стоїть в черзі за бензином. Годинами на СЗС тепер чергують навіть москвичі. І драма наростає.
7: Ось така ситуація у нас на заправках в Росії.
8: Тут стояла!
9: Ти стояла б!
8: І чого ці
9: так їжеш?
0: На Росії вже діє тотальна заборона на експорт бензину та дизелю. Практично по всій країні жорстоке нормування палива. В Томській та Новосибірській областях через дефіцит бензину компаніям навіть рекомендували привезти працівників на дистанційку.
10: Із усієї ситуації, що можете сказати?
11: Бідна, бідова.
0: Якість бензину впала. Дійшло до того, що Путін наказав будувати так звані малі НПЗ. По суті, гаражне виробництво пального дуже низької якості, яке гарантовано вбиватиме і автівки, і здоров'я росіян, і готується переходити на стандарт палива Євро-2.
12: Стандарт Євро-5 – це означає, що в пальному не повинно бути більше 10 міліграмів сірки на кілограм пального. А стандарт Євро-2 – це взагалі 500 міліграм. Тобто навіть двигуни сучасних автомобілів, вони не сприймуть ось такий регрес.
1: Паливний ринок РФ на межі найбільшої кризи в сучасній історії. Станом на сьогодні Україна знищила понад 40% російської нафтопереробки і знизила виробництво бензину щонайменше на чверть. А це означає – менше нафтокешу на війну. Навіть Трамп визнав цього тижня в Анкарі. Українські дрони можуть змусити Путіна зупинитися. Оксана Радіонова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
13: Тим часом Державне бюро розслідувань і Офіс Генпрокурора провели масштабні обшуки в одного із найбільших українських виробників впівдронів – Very Industries. Правоохоронці розслідують можливе штучне завищення вартості безпілотників за державними контрактами на майже 7 мільярдів гривень і використання фіктивних підприємців. Власник компанії Олексій Бабенко після обшуків заявив журналістам, що проходить у справі ДБР як свідок, а самі обшуки назвав схожими на умисний наїзд. Він також заперечив завищення вартості безпілотників і стверджує, що ціни компанії нижчі за ринкові. За словами Бабенка, слідчі дії пройшли більш ніж на 40 локаціях, зокрема в компанії та його родичів. Обшуки проводили без ухвали суду у порядку невідкладних дій. Правоохоронці вилучили документи Very Industries, документи ФОПів, особисті телефони і близько 10 тисяч доларів особистих коштів Бабенка. А в офісі компанії, за його словами, знайшли також 40 мільйонів гривень готівкою. Часто саме це є ознакою приховування прибутків. Однак Бабенко пояснив, що ці гроші призначалися для виплати зарплат працівникам. За його словами, компанія використовує готівкові виплати із міркувань безпеки, щоб у банків не було списків співробітників. Він стверджує, що кошти є легальними, а компанія надала ДБР відповідні документи. В ДБР заявляють, що процесуальні дії жодним чином не вплинули і не впливають на роботу виробника. Власник компанії з цим не згоден, але каже, що обшуки не мають позначитися на кількості відвантажених дронів. Журналістська спільнота поставилася до цих обшуків особливо насторожено. Повідбилися вони незабаром після виходу резонансного розслідування видання «Бабель», 75% акцій якого належать Олексію Бабенку. В матеріалі «Бабеля» йшлося про знущання із мобілізованих у штурмовому полку «Скеля» і понад 25 смертей новобранців під час базової підготовки. Саме ці факти розслідує ДБР і вже затримало військового «Скелі» за підозрою у побитті інших бійців та офіцерів. А от журналістам «Бабеля» дехто із військових «Скелі» після того погрожував. Правда, заяву про погрози в ДБР навіть не зареєстрували, повідомила головред «Бабеля» Катерина Коберник. Не відреагували досі на прохання журналістів про охорону ні в ДБР, ні в СБУ, куди вони зверталися. Сам Олексій Бабенко не вважає, що обшуки пов'язані з «Бабелем» та скандалом зі штурмовиками «Скелі». Стежимо за подіями далі. Але, схоже, публічне розслідування «Бабеля» таки допомогло, і проблему штурмовиків вирішить радикально. Президент Зеленський оголосив про трансформацію штурмових військ. Замість них створено об'єднані сили швидкого реагування. Вони об'єднають штурмові війська, безпілотники та артилерію. Керуватиме цими силами герой України, бригадний генерал Дмитро Волошин. І ще одна зміна. Підписано указ про створення командування далекобійного впливу у складі ЗСУ. Головна мета його – максимально ефективно нищити військову інфраструктуру в тилу РФ. Воно буде координувати удари по нафтобазах, аеродромах та заводах. Керуватиме структурою сильний і максимально досвідчений командувач, як сказав президент, але імені ще не назвав. Ми вже кілька днів приголомшено роздивляємося ми ось ці фото і відео зі Львова, щоб зрозуміти. Що ж сталося там, де о 9 ранку місто завмирає, щоб вшанувати загиблих героїв, а увечері трощить машину ТЦК? Це бунт? Протест проти дій ТЦК? Чи провокація? Усі ці версії гуляли в соцмережах. Я звернула увагу, як швидко підхопили і з апетитом поширювали це резонансне відео телеграм-канали «Прихильні до Росії». А ще хотілося б знати, хто переконав місцевих, що військові мобілізували 20-річного хлопчину? Бо саме його, як виявилося, вийшли захищати чимало жінок. То що насправді спровокувало цей спалах? І які висновки зробили для себе відповідальні за мобілізацію і суспільство? Кореспондентка ТСН «Тижня» Іра Прокоф'єва зібрала усі свідчення.
11: Ці кадри буквально підірвали мережу. Спальний район Львова, Сихів. Натовп оточив автівку ТЦК. Спочатку була штурханина, потім стрілянина, а потім і ось таке. Під десятки піднятих вгору камер і схвальні вигуки молодик стрибає на даху авто групи оповіщення ТЦК. Потім, звісно, були вибачення.
14: Вибачаюся за те, що стрибував на машину, руйнував лобове скло.
11: Суспільне засудження і навіть суд.
15: Ви каєтеся.
11: Але що стало причиною цього спалаху ненависті? Як сталося, що рядова перевірка документів завершилася знищеним авто, побиттям військових і криками «ганьба»? І чи не повториться цей бунт знов в якомусь іншому регіоні? Це мала б бути стандартна процедура. Група оповіщення ТЦК зупинила 30-річного чоловіка. Він не оновив дані в резерв плюс і перебував у розшуку. Тоді військові мають стандартний план дій. І пункт номер один – візит до ВЛК. Для відповіді на головне запитання – ця людина придатна для мобілізації чи ні? У Сихівському РТЦК стверджують, все було в рамках закону.
16: Ми рухались три автівки. Одна з автівок поїхала разом з військовозобов'язаним, друга автівка від'їхала на початку конфлікту, а третя залишилася, ви бачили, що з нею стало.
11: Утім, стверджують місцеві, цього б не сталося, якби не ось такий момент. І він чітко зафіксований на відео, знятому раніше. Чоловік у військовій формі виходить з авто і штовхає у спину іншу людину. Цей же чоловік у військовій формі потім фігурує на іншому відео, де з нього розлючений натовп намагається ту форму зірвати. У чоловікові місцеві впізнали тренера тамтешнього клубу східних єдиноборств, який навіть і не мобілізований, тож і піксель, на думку львів'ян, носити права немає. У ТЦК і побиття, і ці чутки спростовують.
16: Відеоролик витягнутий з контексту, там все було зовсім по-іншому. Після закінчення слідства ми все вам представимо. На мою думку, як керівника, це була самооборона.
11: Що це було? Самооборона чи навмисне нанесення тілесних ушкоджень, має з'ясувати слідство. Утім, реакція Міноборони чітка.
15: Напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, як і будь-які інші напади на представників сил оборони. Позиція Міноборони послідовна. Перед законом рівні всі. Відповідальність має наступити в будь-якому з випадків насильства та агресії.
11: Реакція керівника Офісу президента Кирила Буданова гостріша.
15: Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас.
11: Припинити нагнітання ненависті до ТЦК закликала і військова омбудсменка Ольга Решетілова. І, здається, уперше сутичку між ТЦК і цивільними прокоментував президент.
15: На мій погляд, історія дуже погана і дуже погане ставлення до людей у військовій формі. І так не має бути.
11: Мобілізація в Україні, де триває війна, ніколи не була простим процесом. І проблема почалася не цього тижня на Львівському Сихові. Відео із сутичками військових і військовозобов'язаних, жінок, що зупиняють бусики ТЦК, і заяв про знущання над мобілізованими у мережі достатньо. Зрештою, усі вони мали б вилитися у суху судову статистику, але вироків замало. У липні минулого року ДБР розслідувало 550 справ щодо перевищення повноважень працівниками ТЦК. Водночас Нацполіція зафіксувала понад 600 випадків опору військовозобов'язаних працівникам тер-центрів комплектування.
17: Він дійсно ще рухається, він не заперечує того факту.
11: За бунт у Львові на лаві підсудних опинився 23-річний Олег Гаврилов. Солдат 53-ї бригади, який самовільно залишив частину ще в лютому. Він визнав провину і буде під арештом 2 місяці. За напад на поліцейських йому світить 8 років в'язниці. Тим часом СБУ затримала іще 4 людей. 3 із них теж заарештували. За участь у протестах їм загрожує до 10 років за ґратами. Але як сталося, що за 5 років повномасштабної війни так змінилося ставлення до служби у війську, яке захищає країну? Простої відповіді на це запитання, здається, немає. Та є незмінний факт. Армія продовжує тримати оборону і щодня потребує нових людей. Чи завжди методи роботи ТЦК є законними і справедливими? Ні. І це доводять і кримінальні провадження, і судові справи. Але є інше запитання. Чи має держава сьогодні альтернативу такій мобілізації? І чому сихівські бунтівники і всі, хто їх підтримує, раптом забули, що захист країни є обов'язком кожного, а не справою особистого бажання? Події у Львові сьогодні працюють лише на руку ворогу. Водночас вони не знімають головного питання – що робити далі із системою мобілізації? Як повернути довіру до неї і не поставити під загрозу обороноздатність країни? Саме на ці запитання зараз відчайдушно шукає відповідь Міністерство оборони. Там уже заявили, що у листопаді представлять реформу ТЦК. Ірина Прокоф'єва, Марічка Кужик, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
13: І на завершення маємо все-таки світлу новину про визначну подію у релігійному житті країни. У Києво-Печерській лаврі, одній із головних святинь православ'я, у пошкодженому російськими терористами Свято-Успенському соборі відбулася святкова служба. За участі братії Афонського монастиря Есфігамен, саме з цього монастиря майже 1000 років тому повернувся на рідну землю святий Антоній Печерський, викопав першу печеру і таким чином заснував лавру. Щоб побачити службу афонських монахів, а ще почути всесвітньо відомий візантійський спів, чоловіче багатоголосся, з'їхалися прочани з усієї України. А ще змогли побачити і почути неймовірний батл – спів українського і грецького деяконів. У якому стані зараз головний храм Лаври? І що афонський старець сказав про переможця у нинішній війні? Уже знає наш Олександр Загородний.
18: Дзвони Києво-Печерської лаври скликають київський люд на святкову літургію. Лаврі у ці дні виповнюється 975 років. У зраненому ворожим дроном Свято-Успенському кафедральному соборі знову звучить молитва. Успенський собор сьогодні вщент заповнений людьми. Віруючі прийшли подивитися, яка ж вона, ця афонська служба. Але тут навіть не треба дивитися, варто лишень послухати. Давайте. Біля вівтаря один з кращих чоловічих церковних хорів, який приїхав з Афін. Вони співають давньогрецькою. Але ж служба спільна, перед вівтарем стає і наш протодиакон з Православної церкви України. Само собою виходить такий собі батл. Грек тягне тенором, українець гудить баритоном. Служіння зачаровано слухає один з найвідоміших священиків України – Олексій Філюк, той самий, проповіді якого у соцмережах щодня дивляться мільйони українців.
19: Співслужіння українських діаконів і грецького діакона були дуже гармонійні. Звичайно, що нам, наше, українцям, рідніше, українське, каже апостол Павло, краще 5 слів зрозумілою мовою, ніж 1000 слів незрозумілою. Але гарно, сподобалося. Українці не програють ніяких батлів. Українці – сильний народ.
18: Уже після служби прихожанки з Оболоні все не можуть розійтися.
20: Дуже під великим враженням стоїмо.
21: Піднесення. І...
20: Да.
21: Ми всі з одної парафії.
18: В самому Успенському соборі не видно руйнувань від вибуху російського шахеда. Інша ситуація – на горі.
22: Від високої температури повело навіть комунікації, але якраз це найменше турбує фахівців. Вони кажуть, це труба, її відріжуть і замінять. Вони більше переймаються металевими конструкціями. Від високої температури їх трохи могло викривити.
18: Директор заповідника Максим Остапенко каже, над проблемою вже працюють фахівці 2 науково-дослідних інститутів. Скоро вони поставлять свій вердикт щодо цих металоконструкцій.
23: Чи можливо їх використовувати, чи їх треба буде повністю демонтовувати і повністю замінювати металеві елементи, до яких мають вже в'язатися дерев'яні і далі весь пиріг, що називається склепіння, який буде захищати Успенський собор. Орієнтовна цифра на консервацію власне покрівлі близько 26 мільйонів гривень.
18: Але чи не найскладніша ситуація з покрівлею?
22: Ну ось так зараз виглядає дах Свято-Успенського собору. Бачите, рятувальники вже затягнули увесь дах плів. Я, здається, поставили всередину УСБ. Звичайно, що ця плівка витримає і дощ, і град, але чи витримає сніг?
18: Міністерка культури переконує, кошти на відновлення святині таки знайдуть до зими.
24: Після конференції в Гданську ЮРСІ ми побачили зацікавленість наших міжнародних партнерів з Голландії, Греції відновлювати собор. Крім того, ми бачимо зацікавленість українського бізнесу.
18: Свою допомогу Україні привезли і афонські монахи з монастиря Есфігмен. Того самого, в якому прийняв постриг святий Антоній, і звідки його благословили на мандрівку в Україну та започаткування Києво-Печерської лаври. І сталося це якихось 975 років тому. А допомога монахів – щоденна молитва за Україну.
25: Ми постійно молимося. У нас завжди горить свічка перед Божою матір'ю в нашому монастирі. І всі паломники, які приїжджають до нашого монастиря, українці, бачать цю свічку.
18: Кілька місяців тому ми були у цьому монастирі і бачили цю свічку. Його браття – це усміхнені, дуже привітні монахи, які завжди з радістю зустрічають українців. На сам кінець, у старця Варфоломія, ми не могли не запитати, коли закінчаться страждання українців і як, власне, завершиться війна.
25: Закінчиться. Ті, хто борються проти України, в них немає миру всередині. Вони уже програли.
18: Думку афонського старця буквально підхоплює і Кирило Буданов.
26: Святі отці моляться, значить все буде добре. Найбільша православна святиня, вона тут в Києві. Вона пережила вже майже 1000 років. І ще переживе, і нас переживе, і всіх інших. Тому ми всі стоїмо і будемо стояти.
18: Стоїмо, вистоїмо, переможемо. Олександр Загородний, Роман Сищенко, ТСН «Тиждень», 1+1 марафон, єдині новини.
13: І всі прогнози і передбачення, звісно, залежать від них, наших воїнів на передовій. Тому допомагаємо їм, чим можемо. У цьому випуску збираємо на пікап для 93-ї бригади «Холодний Яр». А до нього хлопцям потрібен ще й комплект гуми, бо транспорт на фронті – це шанс на життя. І вороги добре це знають. Тож кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і воїни «Холодного Яру» зможуть пересуватися швидше, довести і вивести своїх, і боєзапас також. І у нас з вами буде більше шансів дочекатися усіх наших героїв вдома. Ось вони, ті, хто береже кожен наш день. Дякуємо.

наші рідні, такі щирі і людяні, а насправді титани. Хай береже вас доля і наші молитви. Чекаємо усіх вдома. І щиро дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто допомагає нашим захисникам. Реквізити карти, де можна підтримати 93-ю бригаду «Холодний Яр», будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі «ТСН Тижня». Дякуємо за ваші лайки, підписку і відгуки. Продовження розмови з вами про складні події тижня для нас завжди важливе. Наступний тиждень знову явно буде багатим на несподівані рішення, різкі кроки. Незмінними залишаться тільки героїчні зусилля наших воїнів на фронті. Тому тримаємось разом, помагаємо їм. Слава Україні! І до зустрічі! Цей місяць ми в ефірі кожної неділі.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Понеділок, 13 липня, в Україні 7 ранку. У марафоні розпочинається варта телеканалу «Інтер». Мене звати Анастасія Даугала. Час новин. Шестеро людей, серед них підліток, поранені через російську атаку на Запоріжжя. За інформацією ОВА, напередодні ввечері військові Російської Федерації ударили по місту безпілотниками. Ціллю ворога стали житлові квартали. Як наслідок, пошкоджено фасади, вікна, балкони, покрівлі будинків, також автівки. Крім того, в одній із лікарень вибиті вікна. Ударними дронами ворог атакував і Одеський район. Одна з влучань припала на верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Інший ворожий БПЛА пошкодив дах будівельного супермаркету. Спалахнули пожежі, їх уже ліквідували. За повідомленням ОВА, інформацію щодо постраждалих уточнюють. Троє людей поранені унаслідок обстрілів Херсона напередодні ввечері. Про таке повідомляє ОВА. За допомогою безпілотника російські військові атакували цивільну автівку у центральному районі міста. Як наслідок, постраждали 51-річний чоловік та 31-річна жінка. Їх ушпиталили. Під ударом був і Корабельний район. Там поранено 72-річну жінку. У середньому стані тяжкості її доправили до лікарні. Троє рятувальників поранені після російського обстрілу у Богодухові на Харківщині. За інформацією МВС, військові Російської Федерації цілеспрямовано вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу. Двох потерпілих ушпиталили, ще одному медичну допомогу надали на місці. Атакували росіяни із селища Березівка, поранили 5 людей, зокрема 3 дітей віком 11 та 12 років. У ще 2 жителів гостра реакція на стрес. Пошкоджено нежитлову будівлю, приватні житлові будинки, господарчі споруди. 69 тисяч абонентів Чернігівщини зосталися без електрики через російську атаку. Як повідомили в Обленерго, це жителі Чернігівського і Корюківського районів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. До 43 зросла кількість загиблих унаслідок удару росіян по Сумах 11 липня. 5 потерпілих досі у тяжкому стані, про таке повідомляє ОВА. У місті тривають аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаю, російська армія вдарила по Сумах 3 керованими авіабомбами. Цілили росіяни по місцях, де було велелюдно, зокрема дорозі та зупинці громадського транспорту, а також об'єкту інфраструктури. Загинули 5 людей. Вибуховою хвилею пошкоджені сотні вікон і балконних рам у багатоповерхівках та будівлях поблизу. Понівечені автосалон, автозаправна станція, ресторан. Знищені десятки автомобілів. На фронті не буває дрібниць. Якщо не працює автомобіль, на локацію не доїдуть люди, обладнання. Якщо немає дронів, складніше побачити ворога і виконати бойове завдання. Саме тому військові постійно відкривають збори не лише на зброю, а й на те, без чого їхня щоденна робота просто зупиниться. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на одному з найгарячіших напрямків фронту, Слов'янському, і збирають кошти на дрони, комплектуючі та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код, номер карти для донатів зараз на екранах. Якщо можете підтримати цей збір, зробіть це. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим продовжувати виконувати роботу. Далі звернення захисників.
5: Вітаю! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
4: Президент Зеленський візьме участь у саміті коаліції охочих у Парижі. Про це повідомляють у Єлисейському палаці. На засіданні співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Загалом мають бути присутні 25 глав держав та урядів. Згідно з програмою, президент Франції зустріне Володимира Зеленського у французькому МЗС. Там відбудуться двосторонні переговори. Перед самітом проведуть також перше засідання антибалістичної коаліції. На ньому розглянуть питання щодо засобів захисту України від балістичних загроз, промислової співпраці та об'єднання оборонного досвіду європейських країн і компаній. Дрони цієї ночі знову атакували Росію. Під ударом опинилися, зокрема, Москва та Ставропольський край. Про це пишуть користувачі у російських телеграм-каналах. Мер Москви заявив, що ППО нібито збиває дрони, які летять на столицю Росії. І вже нібито вдалося знищити 24 БПЛА. Про небезпеку застосування дронів попереджав губернатор Ставропольського краю Росії. В Усінт-пабліках пишуть про наліт безпілотників на нафтобазу у місті Михайлівськ. У соцмережах з'явилися кадри пожежі на об'єкті та уточнення, що горять резервуари. Губернатор заявив, що у результаті атаки є спалах на території промзони у хуторі В'язники. Там працюють пожежні та інші екстрені служби. Сполучені Штати за наказом Дональда Трампа розпочали чергову серію обстрілів Ірану через питання Ормузької протоки. Про це повідомляє Центральне командування США. Згідно з заявою, американські війська завдають додаткових ударів, щоб припинити іранські атаки на судно в Ормузькій протоці. Своєю чергою іранські ЗМІ пишуть, що вибухи були чути на півдні країни. Нагадаю, напередодні Тегеран повністю закрив Ормузьку протоку, адже кораблі нібито рухалися по ній несанкціонованим маршрутом. Згодом іранська сторона атакувала контейнеровоз, що призвело до зупинки його руху. У відповідь на це Сполучені Штати цієї ж ночі розпочали нову, вже третю хвилю ударів по Ірану. Пізніше у центральному командуванні відзвітували, що обстріляли 140 іранських військових цілей. Понад 10 тисяч людей загинули у Європі через сильну спеку. Про таке повідомляє Reuters. Більшість померлих, а це більш як 9 тисяч осіб, були віком 65 років і старші. Нагадаю, червень цього року став найгарячішим у Західній Європі за всю історію спостережень. Аномальне тепло охопило територію від Іспанії до Великої Британії, на схід до Італії, Німеччини та частини Австрії. Загалом за останні 3 місяці Західна Європа пережила 3 сильні хвилі спеки, екстремальні температури спричинили перебої з електропостачанням та лісові пожежі. У Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах через спеку зафіксували понад 4,5 тисячі випадків надмірної смертності. Чекатиму на вас із новинами о 7.30 і передаю слово у марафоні Анні Каменєвій.
3: Настя, дякую, ми продовжимо за мить.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. 212 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Російські війська продовжують інтенсивний тиск на українську оборону, зосереджуючи основні штурмові зусилля на кількох ключових ділянках. Найбільшу кількість ворожих атак зафіксовано на Покровському та Слов'янському напрямках. Також вкрай напруженою залишається ситуація на Костянтинівському відтинку, де відбито 20 штурмів. Детальний огляд ситуації на передовій дивіться далі.
6: Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Бригада «Сталевий кордон» завдала ворогу нових втрат. Підірвані гармати, антени, комплекс «Муром», кілька укриттів разом з окупантами. 110 кілометрів до цілі. Новий рекорд екіпажу прикордонників, які адаптували безпілотну платформу «Вирій-15» під виконання бойових завдань. Тепер захисники ще ефективніше нищать ворога в глибокому тилу.
7: Майже на 90% польотів використовую свій ретранслятор, який розробили з хлопцями, бо він, щоб мінімалізувати вагу його, бо це дає дальність польоту більшу.
6: Колумбійські добровольці складають іспит нульового тижня у Магурі, виборюючи право стати частиною елітного підрозділу. Оцінюється не лише фізична підготовка, а й психологічна витривалість та здатність працювати в команді.
8: Кондус лініас деянтас. Тодо препарар, аші і авансалас.
6: На південно-слобожанському відтинку оператори БПЛА впевнено мінусують техніку та позиції ворога. Влучними ударами вже ліквідували станцію РЕП, артилерійську позицію та ворожий транспорт. А гармаші бригади рознесли склад боєприпасів противника, спричинивши потужну детонацію. Бійці запевняють, точність та вогнева міць європейської зброї в рази перевершує радянські аналоги.
9: Гармата 155-го калібру французька. Працюємо по живій силі противника в укритті. Гармата працює дуже точно, влучно. Вражають. Результати просто вражають.
6: Пілоти БПЛА «Мурчики» з 57-ї мотопіхотної бригади вистежують росіян, які намагаються сховатися в лісосмугах та під антидроновими плащами. Проте маскування не рятує окупантів, лише подовжує їхнє життя на кілька секунд. Юрій – зв'язківець у 42-й бригаді. Нині на одному з найгарячіших напрямків відповідає за безперебійний інтернет та радіозв'язок для побратимів. Щоб впевнено робити свою роботу, бійцеві довелося здолати ще й внутрішнього ворога – страх висоти. Позаяк обладнання часто доводиться монтувати на верхівках веж.
10: Це було страшно, це було дуже страшно, чесно кажучи, з перші рази, але мені все якось правильно показали, правильно розказали, була підтримка. Перші рази, звичайно, колінка тряслися, руки тряслися, голова не думала наверху, але коли починаєш якось концентруватися на роботі наверху, ти бачиш тільки лише обладнання.
6: Бійці 56-ї мотопіхотної маріупольської бригади врятували пораненого побратима завдяки НРК. Автівкою дістатися було неможливо, бо дорога всіяна боєприпасами.
11: Виїхали, приїхали, його нам загрузили. Дорога була тяжка, нелегка, але ми його вивезли. Там багато мінів, півішок лежить. Така чесно, чисто на парті виїхали. Не туди заїхали, на парті нас ніхто не доганяв і назад виїхали.
6: Прикордонник урятував картини українського художника з-під завалів у Часовому Яру. Власникові довелося залишити свої роботи, коли він поспіхом утікав від війни. Боєць беріг ці полотна і 2 роки поспіль намагався знайти автора. Зрештою, розшукав його аж у Швеції, туди і відправив врятовану колекцію.
12: Ці картини мають, мабуть, маленьку ціну, але величезну цінність для людини, яка їх написала. І це буде добре повернути людині, яка їх малювала, з дому, якого вже не існує в неї.
6: У Костянтинівці наші захисники ліквідували окупантів, які засіли в зруйнованих багатоповерхівках. Спершу авіаудару завдали повітряні сили, а дронарізі 156-ї механізованої добили тих, хто встиг вирватися. Майже 1000 ліквідованих окупантів за 10 днів. Такий результат роботи оборонців Покровського напрямку. Поблизу Гришиного ворог намагається пробиратися невеликими групами. Наші захисники нищать загарбників скрізь, де виявляють. А також палять їхню техніку та руйнують логістичні шляхи. Прилетіло московитам і під Донецьком. Бійці 7-го корпусу ДШВ ударили комплексами «Файрпойнт» по важливих об'єктах противника. Звідти ворог забезпечує свій наступ на Покровському напрямку. Уражено цехи з монтажу та підготовки FPV-дронів і важких безпілотників, а також склади НРК. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон «Єдині новини».
3: І зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Олександрівському напрямку. На зв'язку зі студією Сергій Волков, військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні!
13: Героям слава!
3: Перед тим, як ми почнемо розмову, шановні глядачі, звертаюся до вас. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки, а це, як ви знаєте, означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Сергію, розкажіть, на що саме збираємо?
13: Вітаю і дякую за підтримку. Збираємо на ремонт, модернізацію НРК та оплати старлінків і покращення їх роботи.
3: Шановні глядачі, я закликаю кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. Ви почули від пана Сергія, що необхідний ремонт і модернізація наземних роботизованих комплексів, також потрібні і старлінки для наших захисників. Будь ласка, долучіться і гривнею своїми донатами підтримайте наших захисників. QR-код, номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, шановні глядачі, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Олександрівському напрямку у вашій зоні відповідальності?
13: Ситуація, як скрізь, складна, але, скажімо так, обережно стабілізована і в деяких моментах навіть у ворога бувають сюрпризи. Тому бійці тримають передній край, безпілотна компонента працює, артилерія працює, а з часом буде, скажімо, і результат. Тобто ворога ми не пропускаємо, незважаючи на їхні заяви про захоплення там Добропасове, Олександрівки і так далі. Поодинокі випадки ловимо їхніх цих фотографів з прапорами просочування, але в цілому ділянка тримається і доволі непогано. Незважаючи на їхню інфільтрацію, де вони пускають просто по одній, по дві особи, які можуть там декілька тижнів йти для того, щоб просто доповісти, що вони в цьому десь між бойовими порядками просочилися, але швидко вони детектуються і знищуються, або в полон потрапляють.
3: Шановні глядачі, аби ще більше було сюрпризів, як сказав пан Сергій, у окупантів, доєднайтеся, будь ласка, до збору. Я нагадаю, що ми зараз намагаємося зібрати всю необхідну суму для підтримки бійців 110-ї окремої механізованої бригади, а саме збираємо кошти на ремонт і модернізацію наземних роботизованих комплексів, на старлінки. Це те, що допомагає нашим бійцям відбивати і штурми ворожі, і діяти на передньому краї найбільш ефективно. Будь ласка, долучіться до збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Сергію, уточнення є. Ви сказали, що і в полон вдається брати окупантів. А що вони от розповідають, про що говорять?
13: Дуже, дуже багато по задачі керівництва бригади вивозять полонених виключно НРК, щоб не наражати на небезпеку особовий склад наш. І ну, їх прям, скажімо так, НРК працює як Uber-таксі, і ну, їх десятками доставляють вже далі до відповідних служб. Розказують вони, ну, у нас є на наших ресурсах, ютубах, наших мережах, вони самі не раді, не знають, коли це все закінчиться. Розуміють, ну, вони щасливі від потрапляння в полон. Вони, коли бачать цю можливість, одразу це роблять і в жодному разі не хочуть повертатися. От у нас ну, є випадки, коли боєць потрапляв до нас же в полон в 25-му році, і зараз відсидів обмінявся, і в 26-му він на ті ж самі, на ту ж саму ділянку йому поставили задачу про них. Це от свідчення стосовно їхнього недофюрера, стосовно того, що вони наступають по всім фронтам. Півроку, а задача одна та сама. Більше, ніж півроку. Тому по два рази, третій раз він вже не хоче. Далі там будуть думати, що з ним робити. Тому розповідають вони жахіття. Крізь трупи тижнями йти для того, щоб засісти десь в якомусь підвалі і чекати команди.
3: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і нагадую, що триває збір для наших захисників із 110-ї окремої механізованої бригади. Зараз ми збираємо на ремонт і модернізацію наземних роботизованих комплексів. Як ви знаєте, шановні глядачі, НРК виконують багато місій на фронті. От пан Сергій розказав, що навіть на НРК вивозять полонених, це таке як Uber-таксі, плюс НРК необхідні для доставки провізії, боєкомплекту і для евакуації українських захисників, наших захисників. Тому цей збір також і про захист життя і врятоване життя українського воїна. Тому прошу кожного долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. QR-код номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, ще раз наголошу, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Сергію, а щодо тактики, яка вона зараз у росіян? Чи якось змінилося щось за останній час?
13: Ну, тактика така сама, просочування по одному, по двох, по маленькими групами. Але хочу зазначити, що сильно посилили вони безпілотну компоненту. Вони намагаються, ну, косплеїти нашу тактику перерізання логістики. І, відповідно, ми бачимо там, да, Запорізьку область, край Дніпропетровської області страждає від їхніх кабів, від БПЛА, від шахедів і ФПВ. Відповідно, цю тактику вони намагаються використати, відповідно, різати логістику нашу так само. Тобто вони посилюють однозначно безпілотну компоненту для того, щоб ми не могли там активно діяти. Наша задача протидіяти цьому, відповідно, застосовувати більше теж безпілотні компоненти, і дрони, і НРК, мінімізувати людські втрати.
3: І саме на НРК, на їхній ремонт і модернізацію, шановні глядачі, ми зараз збираємо на своїх екранах, ще раз наголошу, ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору і підтримайте наших захисників. Можете відправити 10 гривень, відправте 10. Можете 500, відправте 500. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати українських воїнів. Бо наша місія, наше завдання, усіх тих, хто знаходиться у тилу, завжди підтримувати тих, хто на передовій. І саме зараз, шановні глядачі, у вас є можливість це зробити. Будь ласка, відсканіюйте QR-код або запишіть номер картки і відправте свій донат. Дякую заздалегідь. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от

0: відбулися деякі контрдії, обережно так їх називаємо, і втратили росіяни багато населених пунктів. Тому вони не можуть допустити перерізання, скажімо, там Гуляйпільського, цього їхнього виступу, і відповідно будуть робити все, щоб ми, ну скажімо, не тиснули або менше тиснули на два суміжних, скажімо, напрямку, Новопавлівський і Гуляйпільський. Тому вони будуть перекидати. Наша задача посилювати тиск цей, і щоб вони не могли ні метра просуватися ні на одному з наших. Ну, не на нашому напрямку, відповідно, як ви розумієте, ми там трошечки рухаємось, а також і суміжні фланги, так би мовити, так само від цього страждають. Тому тут комплексна злагоджена робота, те, що вони перекидають, це очевидно, і ну, і так само і на Запорізькому напрямку. Тобто по півдню у них в цілому так справи не дуже гарні, але точно не варто там займатися шапкозакидательством. Велика важка робота, результат буде згодом.
1: І, шановні глядачі, у цій великій, титанічній, важкій роботі ви можете саме зараз підтримати наших захисників. Нагадаю, що триває збір для 110-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на ремонт і модернізацію наземних роботизованих комплексів. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, долучайтеся і гривнею підтримайте наших захисників. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, наскільки широкою нині є кілзона на Олександрівському напрямку?
0: Ну, якщо говорити про вплив їхніх до ПЛА, то вони намагаються його розширити, треба бути об'єктивним, чесними. У них там в декільках на ділянках, районах виходить це. Це плюс-мінус від 20 до 30 кілометрів. Вони намагаються різними силами, дронами, матками, FPV, волокно, крила, ланцети і так далі, молнії перекривати, їхня мета це десь 30 кілометрів. І іноді у них це виходить.
1: Шановні...
0: Тому от уявіть собі оцю глибину, в якій практично не можна нічого робити, пікапи знищуються, НРК так само страждають від цього, але ну, наша задача, скажімо, обійти їхній цей вплив. Отак от вони намагаються розширити цю глибину.
1: Шановні глядачі, саме на ремонт і модернізацію НРК наземних роботизованих комплексів ми зараз збираємо. На своїх екранах, знову нагадаю, є і ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте 110-ту окрему механізовану бригаду своїми донатами. І ще раз кажу, маленьких Дякую. Донатів не буває. Будь ласка, долучайтеся. Пане Сергію, знаю, що 110-та бригада потрапила до топ-10 по кількості логістичних та інженерних місій саме з використанням НРК. Розкажіть от більше про роль НРК на фронті. От ми вже говорили про те, що і полонених ви ними вивозите. Які ще місії найчастіше виконують саме наземні роботизовані комплекси?
0: Ну, це важка, кропітка і ну, практично невидима робота, але перш за все це логістика. Перш за все це доставити воду, провізію, БК, генератори і паливо до них на передній край для того, щоб позиції стояли довго. Ну, так само, ну, це відсотків там десь 70-80. І друга задача – це забрати, вивезти поранених наших бійців або загиблих героїв. Тому оці дві основні. Так само є спеціалізовані функції інженерні і бойові модулі. Бойові модулі знищують, ну, якщо ми говоримо там про наш підрозділ Триглав, в основному це БПЛА, ждуни там і так далі роботи. І інженерні це ті, хто або розтягують ягазу, або вставлять вибухові загородження. Те відбувається абсолютно без людей, от всі.

0: так званій кіл-зоні або зоні впливу ворожих БПЛА. Оці функції вже постійно 24/7 відбуваються без людей. Так, засоби і сили нарощуються для цього, скажімо так, і ви нам допомагаєте. Тому, скажімо, півроку тому цього ще не, ну, практично не було. Ну, і півроку, навіть, ну, трошки більше, да, там, а зараз це вже коли НРК постійно рух без автівок, без людей відбувається, це дуже сильно технологізує наше військо.
1: Шановні глядачі, звертаюся ще раз до вас. Кілька секунд залишається у вас, аби зробити свій донат, хто ще не встиг. Дякую всім, хто долучився до збору. Пане Сергію, величезна подяка передусім вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Волков, військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади. Дякую вам. Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі, а далі Анастасія Даугле зі свіжим випуском новин.
2: Липня, понеділок, 7:30 в Україні, в ефірі марафону випуск новин. Повітряна тривога пролунала у низці українських областей. Як повідомляє командування повітряних сил, росіяни атакують безпілотниками. Актуальну мапу бачите на екранах. Просимо подбати про власну безпеку. 13 людей, серед них дитина, поранені через російські атаки по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомили в ОВА. Упродовж доби окупанти здійснили 932 обстріли по більш як 50 населених пунктах області. Тільки авіаударів завдали понад два десятки, били також безпілотниками різної модифікації. Таких атак зафіксовано 659. Гатила російська армія з артилерії, РСЗВ, Є-42. Повідомлення про пошкодження інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. Росіяни атакують Одещину ракетами. Про цілі в акваторії Чорного моря курсом на Одесу, Чорноморськ попередили у повітряних силах ЗСУ. Раніше ударними дронами ворог атакував Одеський район. Одне з влучань припало на верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Інший ворожий БПЛА пошкодив дах будівельного супермаркету. Спалахнули пожежі, їх уже ліквідували. За повідомленням ОВА, інформацію щодо постраждалих уточнюють. Троє людей поранені унаслідок обстрілів Херсона. Напередодні ввечері, про таке повідомляє ОВА, за допомогою безпілотника російські військові атакували цивільну автівку у центральному районі міста. Як наслідок постраждали 51-річний чоловік та 31-річна жінка. Їх ушпиталили. Під ударом був і Корабельний район. Там поранено 72-річну жінку. У середньому стані тяжкості її доправлено до лікарні. Троє рятувальників поранені після російського обстрілу у Богодухові на Харківщині. За інформацією МВС, військові Російської Федерації цілеспрямовано вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу. Двох потерпілих ушпиталили, ще одному медичну допомогу надали на місці. Атакували росіяни із селища Березівка, поранили 5 людей, зокрема 3 дітей віком 11 та 12 років. У ще 2 жителів гостра реакція на стрес. Пошкоджено нежитлову будівлю, приватні житлові будинки, господарчі споруди. 69 тисяч абонентів Чернігівщини зосталися без електрики через російську атаку. Як повідомили в Обленерго, це жителі Чернігівського і Корюківського районів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. До 43 зросла кількість загиблих унаслідок удару росіян по Сумах 11 липня. 5 потерпілих досі у тяжкому стані, про таке повідомляє ОВА. У місті тривають аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаю, російська армія вдарила по Сумах 3 керованими авіабомбами. Цілили по місцях, де було велелюдно, зокрема дорозі, зупинці громадського транспорту, а також об'єкту інфраструктури. Загинули 5 людей. Вибуховою хвилею пошкоджені сотні вікон і балконних рам у багатоповерхівках та в будівлях поблизу. Понівечені автосалон, автозаправна станція, ресторан, знищені десятки автівок. На фронті не буває дрібниць. Якщо не працює автомобіль, на локацію не доїдуть люди і обладнання. Якщо немає дронів, складно побачити ворога і виконати завдання. Саме тому військові відкривають збори не лише на зброю. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код, номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим продовжувати виконувати роботу. Послухайте захисників.
3: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрон, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
2: Про вибухи в Одесі повідомляють моніторингові канали. Раніше у повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для обласного центру та Чорноморська. На тепер небезпека зберігається для низки українських областей. Крім ракет, ворог запустив ударні БПЛА. Актуальну мапу бачите на екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. Президент Зеленський візьме участь у саміті коаліції охочих у Парижі. Про це повідомили у Єлисейському палаці. На засіданні співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Загалом мають бути присутні 25 глав держав та урядів. Згідно з програмою, президент Франції зустріне Володимира Зеленського у французькому МЗС. Там відбудуться двосторонні переговори. Перед самітом проведуть також перше засідання антибалістичної коаліції. На ньому розглянуть питання щодо засобів захисту України від балістичних загроз, промислової співпраці та об'єднання оборонного досвіду європейських країн і компаній. Дрони цієї ночі знову атакували Росію. Під ударом опинилися, зокрема, Москва та Ставропольський край. Про це пишуть користувачі у російських телеграм-каналах. Мер Москви заявив, що ППО нібито збиває дрони, які летять на столицю Росії. І вже нібито вдалося знищити 24 БПЛА. Про небезпеку застосування дронів попереджав і губернатор Ставропольського краю Росії. В осінт-пабліках пишуть про наліт безпілотників на нафтобазу у місті Михайловськ. У соцмережах з'явилися кадри пожежі на об'єкті та уточнення, що горять резервуари. Губернатор заявив, що у результаті атаки є спалах на території промзони у хуторі В'язники. Там працюють пожежні та інші екстрені служби. Сполучені Штати за наказом Дональда Трампа розпочали чергову серію обстрілів Ірану через питання Ормузької протоки. Про це повідомляє Центральне командування США. Згідно з заявою, американські війська завдають додаткових ударів, щоб припинити іранські атаки на судна в Ормузькій протоці. Своєю чергою іранські ЗМІ пишуть, що вибухи було чути на півдні країни. Нагадаю, напередодні Тегеран повністю закрив Ормузьку протоку, адже кораблі нібито рухалися по ній несанкціонованим маршрутом. Згодом іранська сторона атакувала контейнеровоз, що призвело до зупинки його руху. У відповідь на це США цієї ж ночі розпочали нову, вже третю хвилю ударів по Ірану. Пізніше у центральному командуванні відзвітували, що обстріляли 140 іранських військових цілей. Франція охоплена пожежами через високу спеку. Вогонь підбирається до Парижа. Наразі полум'я охопило реліктовий ліс Фонтенбло за 50 кілометрів від французької столиці. Там воно вже поширилося на понад 300 гектарів. І це перший такий випадок в історії країни. Пожежники повідомляють, що на боротьбу з вогнем знадобиться кілька днів через складний, особливо крутий рельєф місцевості. Загалом 34 департаменти країни перебувають у зоні ризику через пожежі. Навіть головне національне свято Франції – День взяття Бастилії, яке відбудеться завтра, у низці регіонів під загрозою зриву. Наступний випуск новин о 8:00, а за мить до ефіру марафону повертається Анна Каменєва.
1: Дякую, Настю. Продовжимо за кілька секунд.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Масована атака безпілотників на Росію. Під ударом опинилася Московська область та нафтобаза у Ставропольському краї. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що від другої половини неділі в районі Москви нібито збили 42 дрони. Традиційно про руйнування чи влучання чиновник не згадує, звітуючи лише про роботу екстрених служб на місцях падіння уламків. Натомість Росавіація оголосила план «Килим». Повністю закрили Московський аеропорт Жуковський та обмежили роботу Домодєдова. Зі збоями та затримками також працюють литовища в Нижньому Новгороді, Ярославлі та Краснодарі. І більше про наслідки цієї атаки розкаже Олександр Мужичук.
7: Москва та Ставропольський край під атакою українських безпілотників. Губернатор Ставропілля Володимир Владимиров заявив, що внаслідок ударів виникла пожежа на території промислової зони у хуторі В'язники. Згодом аналітики підтвердили, що після атаки спалахнула нафтобаза.
8: Який кошмар!
7: Тим часом на НПЗ у Сизрані після атаки українських БПЛА, за даними розвідки, виведено з ладу 100% потужності первинної переробки та приблизно 10% потужностей вторинної переробки нафти. Удар на сизранському НПЗ у Самарській області став одним із найважчих для цього підприємства серед усіх, які коли-небудь здійснювалися по ньому. А українські дрони атакували його вже 11 разів ще з березня 2024-го.
9: Все горить. Дрон туда летит. Вон опять взрыв.
7: Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що на Сизанському НПЗ прогриміли вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Цей нафтопереробний завод – одне з найбільших підприємств Роснефті та ключовий НПЗ Південного Поволжя. На території підприємства сталося значне займання, про що свідчать фото та відео очевидців. Завод виробляє бензин, диспальне, авіаційний газ, мазут і бітум. Його проєктна потужність – 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Очільник Самарської області В'ячеслав Федоріщев написав, що внаслідок удару безпілотників пошкоджено одне з промислових підприємств, не уточнюючи, яке саме, не обійшлося і без уже традиційних для російських чиновників залякувань.
10: Нагадую, діє заборона на зйомку, публікацію фото та відео БПЛА, наслідки їх застосування. Наближатися до уламків БПЛА небезпечно.
7: Тож протягом останнього часу були атаковані практично всі ключові нафтопереробні заводи Росії, що, за даними аналітиків, провокує зростання цін у Федерації буквально на все. Лише за офіційною російською статистикою, річне зростання цін на бензин у Росії досягло майже 22%. Це найвищий показник із 2010 року. Одночасно з ударами по НПЗ українські військові продовжують тотальне знищення російської морської логістики. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бро Овді Мадяр заявив, що українські дрони в ніч на 12 липня завдали ударів по 14 російських суднах. Атаковані, за його словами, 10 танкерів і 4 пароми. Загалом за минулий тиждень з 6 по 13 липня українські дрони атакували 90 російських суден тіньового флоту.
10: Ураження танкерів і паромів, що забезпечують функціонування тіньового флоту РФ, ускладнює використання суден для обходу міжнародних санкцій і поступово знижує спроможність Росії підтримувати воєнну економіку та логістичне забезпечення своїх сил.
7: Влада Росії також повідомляє про удари українських безпілотників по танкерах в Азовському морі. Однак в офіційних заявах російські чиновники вчергове поширюють дезінформацію, щоб применшити масштаб паливної кризи. У цих звітах йдеться про значно меншу, ніж у Бровді, кількість суден, які атакували дрони. Чому ж тоді вся Росія та окуповані нею території стоять у чергах за бензином, російська влада не пояснює.
6: Я вже не знаю, як просто себе вести. У мене вже от нервна клітка, вона залишилась одна, мабуть. Поиски бензина.
7: Зі свого боку, Reuters пише, що російська влада через удари українських дронів зупинила судноплавство Азово-Донським каналом, який пов'язує річку Дон з Азовським морем і використовується, зокрема, експортерами зерна. Через Азовське море, нагадувало агентство, проходить до чверті всього експорту російської пшениці. Тим часом у Криму зникають черги за бензином, але не тому, що так зване Міністерство палива та енергетики окупованого півострова заявило про вільний продаж пального, або ніхто не може за нього заплатити. Вже офіційно на ялтинських заправках бензин коштує щонайменше в п'ятеро дорожче, ніж про це розповідає російська пропаганда, і наближається до 400 рублів. Це близько $5 за літр.
11: Ребята, 380 рублей. Літр бензину дороже по ціні, ніж літр молока. Дороже по ціні, ніж водка. Тобто, можна на спирту їздити, виходить. З ума сойти.
12: Ні, серйозно, ребят. По 380 рублів.
7: Через українські далекобійні санкції у багатьох регіонах Криму немає світла, зв'язку, води, газу. За даними ворожих пабліків, ситуація з енергопостачанням Криму окупаційна влада обіцяє вирішити лише до середини серпня. Тим часом Україна продовжує і сухопутний логістичний локдаун півострова. Навіть попри те, що росіяни стали менше публічно фіксувати наслідки ударів сил оборони України, так званої траси Новоросія до Криму, самих ударів менше не стає, пише телеграм. Канал «Кримський вєтер». Водночас по всій Росії повсякденним явищем стають черги з сотень машин на одну автозаправну станцію, де ще залишився бензин за більш-менш прийнятними цінами. В очікуванні палива водії можуть провести майже добу. І навіть це не гарантує успіху.
13: Я зараз полночі провела на заправці. Возвращаюсь без бензина. Спустя 15 часов ожидання. Заправились.
7: Тим часом на захопленій російськими військами Запорізькій АЕС закінчується паливо для дизель-генераторів. Його запаси становлять близько 50% від необхідного обсягу. Цього вистачить приблизно на 11 діб роботи в автономному режимі. За оцінками Reuters, через українські атаки на російські НПЗ обсяги випуску диспального впали майже на 40%. Це найменший показник за останні 20 років, який уже наблизився до рівня внутрішнього споживання. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Чергова нічна атака на Запоріжжя. Російські окупанти вдарили по місту безпілотниками типу «Шахет». Ворожий дрон поцілив у житловий будинок в районі соцміста. Там спалахнула масштабна пожежа та обвалилася покрівля, а вибуховою хвилею понівечило сусідні багатоповерхівки будівлі однієї з міських лікарень. На місці влучання досі розбирають завали та ліквідовують наслідки удару. В якому стані постраждалі, дізнаємося від начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Пане Іване, вітаю вас.
14: Да, вітаю я вас.
1: Пане Іване, передусім уточніть, будь ласка, чи не зросла кількість постраждалих через саме цю нічну атаку? В якому стані потерпілі і які загалом наслідки цього удару?
14: Так, дійсно, сьогодні вночі ворог ударив реактивним шахедом просто по житловому будинку. На сьогодні нам відомо про 11 травмованих осіб, з яких 5 госпіталізовано, це 3 жінки, чоловік і хлопчик. Двоє у важкому стані, це 41-річна жінка та 15-річний хлопчик. Загалом за добу були вчора поранені 13 осіб на території Запорізької області. Якщо беремо не лише цього атаку, а в цілому ситуацію, то ворог вчора поцілив 932 рази по території Запорізької області по 51 населеному пункту. Звичайно ж, вчорашня нічна атака реактивним шахедом, вона була наймасштабніша і принесла найбільшу кількість поранених.
1: Пане Іване, підбиваючи от підсумки минулого тижня, ми бачимо, що росіяни по 900, по 1000 і понад 1000 разів атакують область. Скільки от загалом постраждалих зараз перебуває в лікарнях після оцих атак? Чи є серед них ті, хто у важкому стані?
14: Наразі в лікарні перебуває 71 людина, постраждалих від ворожих масованих обстрілів віком від 5 до 91 року. Серед поранених дітей, які також перебувають в наших лікарнях. 24 поранених з 71-го. Вони в тяжкому стані і наразі наші лікарі роблять все можливе для того, щоб якомога швидше відновилися наші мешканці та змогли повернутися до буденного життя. Наразі наша задача всім забезпечити постраждалих для того, щоб вони могли якомога швидше повернутися до звичайного свого життя.
1: Пане Іване, от ми бачимо по статистиці, що вже кілька днів поспіль сумарно росіяни атакують область понад 1000 разів щодоби. А з чим ви пов'язуєте таку інтенсивність атак окупантів?
14: Я думаю, що тут декілька речей. Перше, окупанти не можуть досягти реальних успіхів на Запорізькому полі бою. І це одна з ознак того, що ворог просто посилює терор цивільного населення. Друге, це ворог все більше застосовує саме дрони. Лише за минулий тиждень ворог здійснив 7200 ударів, і це лише дронами по території Запорізької області. Тож, мета ворога – всіляко посилити тиск цивільного населення за рахунок створення напруження як в обласному центрі, так і у населених пунктів навколо обласного центру.
1: 10 липня під час атаки по центру Запоріжжя були евакуйовані мешканці пошкодженої багатоповерхівки. Яка ситуація на тепер? Чи дозволено їм повернутися? І наскільки критичні пошкодження самого будинку?
14: Так, дійсно, ворог поцілив кабом. Це була серія кабів. 4 каби летіли на Запоріжжя. Один з них не розірвався, впав біля житлового будинку. В самій будівлі отримані були пошкодження будівлі, вилетіли вікна і пошкоджено безпосередньо фасад. Дякуючи нашим співробітникам ДСНС, сама бойова частина була деактивована і розмінована, ця вибухівка. І після того мешканці змогли повернутися до своїх домівок. І, звичайно ж, комунальники наразі відновлюють для того, щоб якомога швидше відновити герметичність і в цілому будинок.
1: Яку допомогу отримують мешканці пошкоджених або зруйнованих і багатоповерхівок, і приватних будинків?
14: Тут комплекс заходів. В першу чергу ті, хто не можуть проживати в своїх квартирах, то вони отримують по 10 тисяч гривень безпосередньо на оренду житла доти, доки не зможуть повернутися до своїх домівок. Також щонайменше 8 пакетів допомоги, які наразі надаються мешканцям. Якщо вщент зруйнована будинок або квартира, звичайно, вони отримують сертифікат по програмі «Є-відновлення». Якщо є всі необхідні документи і є можливість відновити, то як приватні будинки, так квартири зможуть отримати кошти безпосередньо на будівельні матеріали, на відновлення свого житлового будинку. Також там, де є проблеми з документами від обласної ради та від місцевої ради, ми видаємо матеріальну допомогу в розмірі трохи більше, ніж 50 тисяч гривень. І всі необхідні будівельні матеріали, щоб мешканці могли самі приватно наняти будівельників для швидкого відновлення будинку. Або вже наші комунальні служби займаються відновленням будинку. Це, як приклад, покрівлі і так далі. Тому допомоги, варіантів багато, але тільки закінчивши нараду з нашими головами райадміністрації, з нашими підрядними організаціями комунальними, то ми бачимо, що, на жаль, кількість руйнувань, вона стає все більшою і більшою, і в нас зараз виникає складність, щоб наші комунальники, наші адміністратори встигали оформлювати все необхідне.
1: Пане Іване, всі ми знаємо, що Запорізька область – один із лідерів серед регіонів, які всіляко підтримують наших військових. Розкажіть, будь ласка, про допомогу, яку надає ОВА нашим захисникам, і які запити від них отримуєте?
14: Запити найчастіше наразі – це починаючи від дронів на оптоволокні, продовжуючи тими дронами, які виконують функцію ПВО, продовжуючи, звичайно, логістикою. Чому? Тому що я зараз говорю про автівки, квадроцикли, пікапи, мінібуси. Чому? Тому що ворог сьогодні активно працює проти нашої логістики, збільшуючи кілозону. Тому за минулий тиждень ми видали допомогу 18 підрозділам, на Запорізькому напрямку в сумі більш ніж на 30 мільйонів гривень. Як я сказав, це абсолютно різнобарвна допомога. Але цього недостатньо, ми маємо робити більше, тому щодня ми синхронізуємося з усіма підрозділами для того, щоб точково надавати найнеобхідніше для того, щоб не страждало виконання бойових завдань.
1: На Запоріжжі були встановлені перші антидронові сітки. Ви звітували минулого тижня про те, що вони спрацювали. Розкажіть, будь ласка, як триває зараз робота з облаштування шляхів саме антидроновими сітками?
14: По трьом напрямкам ми рухаємося. Перше – це дороги державного значення. Це основні траси, які сьогодні закриваються антидроновими сітками. Друге – це місцеві дороги. Починаючи від тих, які наближені безпосередньо до лінії фронту, це є пріоритет номер один, тому що це і військова логістика, це і військова евакуація, тому пріоритет номер два. Друге – це безпосередньо міста. Місто Запоріжжя вже розпочало, розпочнемо найближчим часом, і місто Вільнянськ. Наша мета, щоб усі основні магістралі були закриті антидроновими сітками. В минулого тижні у нас було вже перше бойове застосування тих сіток, які ми розмістили в космічному мікрорайоні. Ворожий впівдрон впав на антидронову сітку. Завдяки цій конструкції ніхто не постраждав. Була на короткий проміжок часу перекрита дорога, але вже перевірили в бою цю сітку, на жаль.
1: Пане Іване, маємо менше хвилини ефірного часу, але хочу запитати щодо українських АЗС. Ми бачимо, що росіяни посилили атаки. Чи розробляє ОВА додаткові рекомендації для АЗС про додаткові заходи безпеки?
14: В першу чергу, так, дійсно, розробляємо, і всі вони передані на всі мережі АЗС, які знаходяться на території Запорізької області. Ворог дійсно намагається вибивати заправки, йому це не дуже вдається. І тут окрема подяка АЗС, які швидко відновлюються для того, щоб не було створено ажіотажу, черг, тягнучок безпосередньо на заправочні станції. Сьогодні такого в Запорізькій області немає, тож будемо триматися, захищати, відновлювати, робити все можливе, щоб не було дефіциту палива на території Запорізької області.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам.
14: Дякую.
1: Тепер про ситуацію на Харківщині в районі Бурової. У ці хвилини бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади виконують надскладну роботу. Буквально з попелу відновлюють понівечену окупантами техніку. Справне авто на фронті – це вчасно доставлений боєкомплект та врятоване життя пораненого побратима. Ремонтні бригади працюють цілодобово, часто під прильотами ворожої артилерії. Щоб бойові машини не зупинялися, штурмовикам терміново потрібні фінанси на запчастини. Триває масштабний збір на підтримку наших захисників. У цій війні важливий кожен внесок і кожна гривня. Усі реквізити та QR-код для переказів уже на ваших екранах. На зараз ми з вами зібрали більшу частину суми. Давайте закриємо цей збір. Не залишайтеся осторонь, підтримайте наших захисників.
15: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
1: А далі новини з Анастасією Даугле.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
17: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
18: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримуєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
19: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
20: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
21: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. Два, один. Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
20: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Восьма ранку за київським часом. Я Анастасія Даугала і команда «Інтера» готові представити випуск новин. Росіяни атакували Одесу ракетами. Як повідомили в МВА, є влучання по транспортній інфраструктурі міста. Усі подробиці розповімо у наступних випусках. Напередодні ввечері ударними дронами ворог атакував Одеський район. Як повідомили в ОВА, одне з влучань припало на верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Інший ворожий БПЛА пошкодив дах будівельного супермаркету. Спалахнули пожежі, їх уже ліквідували. Про постраждалих інформації немає. На Дніпропетровщині один поранений через російську агресію. За інформацією ОВА, це житель Нікопольського району. Він лікуватиметься амбулаторно. Загалом окупаційна армія майже 20 разів атакувала 4 райони області. Били безпілотниками та з артилерії. У Нікопольському районі пошкоджені дитсадок, кафе, багатоквартирні приватні будинки, гаражі, автівки, сонячні панелі. У Кам'янському районі під ударом були Божедарівська і П'ятихатська громади. Там пошкоджені інфраструктура та підприємство. У Синельниківському районі понівечені приватні будинки. На Криворіжжі пошкоджена інфраструктура. 13 людей, серед них дитина, поранені через російські атаки по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомили в ОВА. Упродовж доби окупанти здійснили 932 обстріли по більш як 50 населених пунктах області. Тільки авіаударів завдали понад два десятки. Били також безпілотниками різної модифікації. Таких атак зафіксовано 659. Гатила російська армія з артилерії та РСЗВ. Є 42 повідомлення про пошкодження інфраструктури. Структури житла, автівок, господарських будівель. Зранку російські війська обстріляли Нову Воронцовку, це на Херсонщині. Як наслідок, загинула 68-річна жінка, повідомляє ОВА. Під постійним ворожим вогнем обласний центр. Троє людей поранені унаслідок обстрілів міста напередодні ввечері. Безпілотниками російські військові атакували цивільну автівку у центральному районі Херсона. Як наслідок, постраждали 51-річний чоловік, 31-річна жінка, їх ушпиталили. Під ударом був і Корабельний район, там поранено 72-річну жінку. У середньому стані тяжкості її доправили до лікарні. Троє рятувальників поранені після російського обстрілу у Богодухові на Харківщині. За інформацією МВС, військові Російської Федерації цілеспрямовано вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу. Двох потерпілих ушпиталили, ще одному медичну допомогу надали на місці. Атакували росіяни із селища Березівка, поранили 5 людей, зокрема 3 дітей віком 11 та 12 років. У ще двох жителів гостра реакція на стрес. Пошкоджено нежитлову будівлю, приватні житлові будинки, господарчі споруди. На фронті не буває дрібниць. Якщо не працює автомобіль, на локацію не доїдуть люди і обладнання. Якщо немає дронів, Складно побачити ворога і виконати завдання. Саме тому військові відкривають збори не лише на зброю. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код, номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим продовжувати виконувати роботу. Послухайте захисників.
0: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрон, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
2: Дрони цієї ночі знову атакували Росію. Під ударом опинилися, зокрема, Москва та Ставропольський край. Про це пишуть користувачі у російських телеграм-каналах. Мер Москви заявив, що в напрямку столичної області летіли понад 350 дронів. За його словами, більшість з них знищено. На подльоті до Москви збито 50 БПЛА. У мережі є відеороботи ППО у Підмосков'ї, що призвело до пошкодження будинків. Про дронову небезпеку попереджав і губернатор Ставропольського краю. В осінт-пабліках пишуть про наліт дронів на нафтобазу у місті Михайловськ. У соцмережах з'явилися кадри пожежі на об'єкті та оточенні, що горять резервуари. Губернатор заявив, що у результаті атаки є спалах на території промзони у хуторі В'язники. Там працюють пожежні та інші екстрені служби. Іран завдає ударів по американських базах в Бахрейні та Йорданії. Такі дії стали відповіддю на атаки Збройних сил США проти Ірану, повідомило іранське телебачення. За даними журналістів, аерокосмічні сили корпусу вартових Ісламської революції завдали ударів по ключових цілях на авіабазі Принца Хасана в Йорданії. Унаслідок операції спалахнули пожежі на паливних складах і у місцях зберігання боєприпасів. Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ Бахрейну повідомляє, що на базі американського флоту чути вибухи. У королівстві звучать сирени повітряної тривоги, які попереджають про ракетний напад. Підтримка сімей полеглих захисників та зниклих безвісти героїв залишається одним з пріоритетів соціальної роботи. В Одесі для таких родин благодійники організовують заходи ментального відновлення. Днями провели майстер-клас зі створення традиційних українських вінків. Докладніше про те, як творчість надає сили рухатися далі. Дивіться у матеріалі Андрія Настасова.
3: Дівчатка, подивися, з цього боку наклеїли. Щоб закрити білу частину, ми приклеїмо зелені листики. Ось так
22: буде. Майстриня показує, як за допомогою паперу, квітів та стрічок зробити символ українського народу – традиційний віночок. Але спершу розповідає, яке значення в ньому мають мальви, троянди та ромашки.
23: Раніше завжди українські жінки робили для себе власний віночок своїми власними руками. І вони не тільки прикрашали цим себе, вони вносили багато символів в цей віночок. Це можливо для здоров'я, для оберегу. Тобто кожний колір і кожна квіточка, вона має свою мету.
22: На майстер-класі родини полеглих та зниклих безвісти героїв. Пані Ольга – мати Олександра Романюка, який загинув у бою під Покровськом. Жінка намагається відвідувати кожну таку зустріч. Каже, це допомагає морально жити далі заради онуків.
24: Дякувати то, що не забувають за нас. Є спілкування, є допомога від людей. Дуже просто поговорити з кимось про свою боль. Можна.
22: Такі заходи фінансує Європейський Союз, а проводить їх Міжнародна організація з міграції. Фахівці наголошують, біль від втрати чи невизначеності щодо долі рідних важливо не тримати у собі, а потроху вивільняти, зокрема, через творчість.
4: Проговорити їх, звільнити чи виразити, їх можна не обов'язково словами, їх можна виразити через якусь дію. Наприклад, через створення якоїсь експозиції, чи то може бути квиткова, чи то якийсь витвір мистецтва, чи це може бути малювання. І таким чином людина вкладає, вона під час процесу в неї йде робота, де вона може викласти свої емоції на щось фізичне. І це вже може дати полегшення після сесії.
22: Про це каже і Тетяна Мишанчук, син якої Клим загинув під Кринками на Херсонщині. Люди, які збираються на такі заходи, для неї вже стали другою родиною, бо всіх їх об'єднало горе. А завдяки підтримці знову з'являються і настрій, і енергія.
5: Спільнота наша, вона специфічна дуже. Ми люди, які кожен день у нас серце стікає кров'ю, розумієте? І тому, коли ми спілкуємося разом, то ми знаходимо це спільну мову, спільну інтонацію, спільні слова, чим ми живемо кожен, розумієте? І тому одне діло, коли ти сам на сам залишаєшся, а інша справа, коли ти з усіма.
22: Проводити зустрічі допомагає громадська організація «Жити життя». Тут розповідають, заходи різноманітні. Окрім майстер-класів, це і відвідування театрів, музеїв, і екскурсії, або ж просто чаювання у колі однодумців. Тож запрошують усіх, хто потребує підтримки, долучатися.
8: Ми також втратили близьких на фронті, і тому ми дійсно розуміємо наших жінок, наших батьків, дітей. У нас дуже багато планів, дуже багато проєктів, тож знов-таки запрошуємо доєднуватися.
9: Слава Україні!
22: З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
2: Наступні новини о 8:30. А зараз до вашої уваги продовження марафону під проводом Анни Каменєвої.
1: Дякую, Настю. Продовжимо за кілька секунд.
20: Наша зброя – це правда.
10: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
20: На передовій інформаційного фронту.
10: Наш народ не здолати.
20: Перемагаємо.
10: Єдині новини.
25: Разом ми сила.
20: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Росіяни щодня посилюють тиск на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Ці два великі міста залишаються головним форпостом української оборони на Донеччині. Тому окупанти намагаються захопити їх понад усе. Безуспішно, долаючи опір збройних сил, ворог буквально засипає ці багатотисячні населені пункти авіабомбами та щодня атакує дронами. Проте, попри постійні обстріли та руйнування, зранені міста продовжують жити. Докладніше у репортажі Станіслава Кухарчука.
26: Тепер тільки так із детектором дронів в руках можна пересуватись дорогами Слов'янсько-Краматорської агломерації. Наша увага постійно прикута до неба. За останній місяць росіяни активізували удари по всім шляхам, які сполучають ці два міста Донеччини. Іноді від ворожих дронів не рятують навіть тунелі сіток, тільки швидкість і пильність. Під особливий контроль росіяни взяли виїзди та в'їзди з міст. Дороги тут вже перетворились на цвинтар спалених машин.
27: Ще кілька місяців тому ця стела Краматорськ на в'їзді до обласного центру Донеччини була для подорожніх таким собі сигналом про безпеку. Що далі там у місті можна вже не хвилюватися за своє життя. Та все швидко змінилось. Тепер ця ділянка дороги – частина так званої кілзони.
26: Кілзоною став і сам Краматорськ. В останні кілька тижнів росіяни почали дронами палити автомобілі просто на вулицях. І для них байдуже, то військова автівка чи цивільна.
28: Краматорськ. Типова вже картина.
29: Ось ця машина якраз горить, на жаль. Підійшов, погукав,
6: на щастя, не побачив тіл.
26: Кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко постійно живе в Краматорську і висвітлює події, що відбуваються в місті. Останнім часом переважно трагічні. Каже, через системні дронові атаки безпечним тут перестало бути навіть серед місця.
6: Шматок пропелера. Шматок російського FPV в центрі Краматорська.
26: Через це вулиці колись багатотисячного міста помітно спорожніли. У Краматорську зачиняються магазини, кав'ярні, поступово виїжджають люди. Сергій сам вивіз родину, аби не наражати на небезпеку. Каже, наближення фронту до міста відчувається щодня.
6: Більше і більше болю додає, коли я бачу вбитих російськими військами дітей. Це вже не шокує, але це дуже сильно болить. От буквально вчора я бачив мішок з тілом хлопчика, який тільки почав жити. Я бачив наше майбутнє у мішку для трупів. І це дуже сильно болить.
26: Так кілька днів тому рятувальники гасили пожежі у житловому кварталі після чергового бомбового удару по Краматорську. Здається, росіяни просто хочуть стерти місто. Цей чоловік закриває фанерою вікна своєї квартири. Він уже всерйоз вирішив виїжджати. Каже, життя у Краматорську поступово згасає.
7: Все относительно. В залежності від того, наскільки спекотно буде. Если не будут еще вишки летать и бить по машинам, то, в принципе, еще возможно. А так, тут делать уже нечего, я скажу так.
26: Тільки за останні кілька днів росіяни вбили у Краматорську та Слов'янську 8 людей. 2 десятки отримали поранення, понад 30 житлових будинків зазнали руйнувань.
9: От ми зараз стоїмо на місці, де буквально вчора було нанесено 7 керованих авіабомб по невеличкому району Краматорська. Влучання, дуже колосальні руйнування, загиблі і дитина, і дівчинка 18 років, тобто братик з сестричкою, вони просто перебували на вулиці, і це просто приватний сектор.
26: Зараз від Краматорська до лінії фронту трохи більше, як 15 кілометрів, а це вже дозволяє росіянам бити по місту і дрон, і кабами, і артилерією. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: Напруженою залишається ситуація на Харківському відтинку. Ворог продовжує тиск на позиції українських захисників та активно використовує авіацію на північній Слобожанщині. Про поточну обстановку на цій ділянці фронту та протидію ворожим штурмам поговоримо з Георгієм Хвістані, начальником штабу батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Пане Георгію, вітаю вас. Слава Україні!
11: Героям слава! Добрий ранок, судді! Добрий ранок, Україна!
1: Шановні глядачі, перед тим, як ми почнемо розмову, я хочу звернутися до вас на своїх екранах. Ви, як зазвичай, бачите і QR-код, і номер картки, а це означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Георгію, розкажіть, на що саме збираємо?
11: На сьогоднішній день ми потребуємо модернізації наземної станції безпілотного авіаційного комплексу «Шарк-Д», за допомогою якого ми залітаємо в глибокий тил противника, виявляємо його логістичні маршрути та, відповідно, превентивно його уражуємо. Тому прошу вас підтримати цей збір, він нам дуже необхідний.
1: Шановні глядачі, я закликаю вас долучитися до цього збору. Давайте підтримуємо наших захисників своїми донатами. Ще раз наголошую, є і QR-код на ваших екранах, є і номер картки. Будь ласка, долучіться і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Георгію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на північно-слобожанському напрямку у вашій зоні відповідальності?
11: Оперативна ситуація смузі 58-ї бригади стабільно напружена. Ворог постійно намагається атакувати позиції і, відповідно, продовжує виконувати свої наміри по створенню буферної зони в Харківській області вглиб 15-кілометрової зони. В свою чергу, 58-ма бригада, сили безпілотних систем нашої бригади постійно в готовності відбувати штурмові дії противника.
1: Шановні глядачі, в цьому ви також можете допомогти нашим захисникам, а саме долучившись до збору на своїх екранах. Ще раз наголошу, ви бачите QR-код і номер картки. Будь ласка, підтримайте наших захисників. Нагадаю, що ми збираємо на модернізацію наземної станції «Шарк». Це станція, яка допомагає безпілотникам бити влучно, точно в ціль, вражати ворожі укриття, їхню техніку і так далі. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників. QR-код, номер картки на ваших екранах. Відправте будь-яку комфортну для вас суму. Будь ласка, долучайтеся. Пане Георгію, розкажіть, будь ласка, а на які населені пункти на цьому напрямку зараз найбільше тисне ворог?
11: Найбільш ворог тисне на такі населені пункти, як Малі Проходи та Козача Лопань. Це їхні основні цілі на меті, на шляху до просування до міста Харкова. Але, в свою чергу, наша основна задача – це своєчасне виявлення противника і не давати можливості інфільтруватися на територію підконтрольну Збройним силам України.
1: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас. Нагадаю, що триває збір для наших захисників із 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Будь ласка, долучіться до цього збору. Збираємо на модернізацію наземної станції безпілотного авіаційного комплексу «Шарк». Це дуже необхідно для наших захисників, тому прошу кожного, хто зараз нас дивиться, гривнею своїми донатами підтримати українських воїнів. Зробіть це прямо зараз. Пане Георгію, а яка от зараз тактика загалом ворога? Якось щось змінилось за останній час?
11: Основна тактика ворога – це непомітно інфільтрувати свою штурмову піхоту на ту територію, яка контролюється силами оборони України. Основна їхня задача – непомітними маршрутами, користуючись рельєфами та посадками, пройти так, щоб засоби розвідувальних БПЛА не помітили їх. Тому вони використовують темну пору доби, використовують погану погоду і таким чином намагаються посилити свій контроль на територію, яку вони хочуть тут захопити. Також не покидається тактика ждунів, це перерізання наших логістичних маршрутів і дистанційне їхнє мінування. І, відповідно, таким чином страждає не тільки наше військо, але й цивільні в Харківській області та особливо в Дергачівській громаді.
1: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і нагадую, що триває збір для наших захисників із 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Саме зараз ми збираємо на модернізацію наземної станції безпілотного авіаційного комплексу «Шарк», аби наші захисники бачили ворога, успішно його знищували, всіх цих окупантів, які пруть на нашу землю. Будь ласка, долучіться до цього збору, підтримайте наших захисників, аби вони були ще більш ефективними, зокрема на Харківському напрямку, де зараз воюють бійці 58-ї бригади. Долучіться до цього збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Георгію, от, власне, хочу запитати ще про кордон. Чи є спроби росіян прорвати саме державний кордон України у нових місцях?
11: У нових місцях ми не наблюдаємо спроб прорвати кордон. Всі їхні бажані маршрути прориву ми знаємо. Головне, що стосується нас, це своєчасне виявлення і розуміння їхніх намірів, в якому напрямку, в який населений пункт вони закинуть більше своєї піхоти.
1: І саме для своєчасного виявлення ворога і його намірів, шановні глядачі, потрібні для наших захисників наша з вами підтримка. Бо ми саме зараз збираємо на модернізацію наземної станції безпілотного авіаційного комплексу «Шарк». Будь ласка, долучіться до цього збору. Можете відправити 10 гривень – відправте 10. Можете відправити 500 – відправте 500. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, доєднатися до збору і підтримати наших захисників. Бо наша місія і наше завдання тут, у тилу, не втомлююсь це повторювати, завжди підтримувати тих, хто на передовій. І саме зараз, шановні українці, у вас є така можливість це зробити. QR-код, номер картки на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся і підтримуйте наших героїв. Пане Георгію, скажіть, будь ласка, от щодо прикордоння, ще хочу уточнити, яка от ситуація загалом? Чи фіксуєте, можливо, накопичення ворожих військ, проведення ротацій якихось?
11: Наша розвідка постійно отримує інформацію з ворожої території. Ми бачимо, що ворог намагається накопичувати особовий склад. Ми бачимо, що не вистачає бронетехніки, але в свою чергу з кожним місяцем вони намагаються накопичувати особовий склад. І в свою чергу 58-ма бригада і наші суміжні підрозділи розуміють, що в будь-який момент ворог може посилити свої наступальні дії на Харківському напрямі. І ми в готовності відбувати такі штурмові дії.
1: Шановні глядачі, звертаюся ще раз вкотре до вас і прошу підтримати наших захисників. Саме зараз відкритий збір для наших українських воїнів із 58-ї мотопіхотної бригади. Ми збираємо на модернізацію наземної станції безпілотного авіаційного комплексу «Шарк». Будь ласка, доєднайтеся до цього збору і гривнею своїми донатами підтримайте наших захисників. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Георгію, а наскільки широкою нині є кілзона на вашому напрямку?
11: На нашому напрямку кілзона сягає від 5 до 15 кілометрів. Все залежить від місцевості, від рельєфу. Але я хочу наголосити, що ворог також не стоїть на місці і збільшує кілзону в сторону Сил оборони України. Тому, відповідно, на сьогоднішній день заїхати на позицію – це дійсно така велика спеціальна операція, яка, в якій задіяні багато кількість людей. Щоб правильно спланувати, правильно і безпечно виконати заїзд, ротацію або підвіз майна.
1: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, тому звертаюся ще раз до вас. У вас є кілька секунд, аби зробити свій донат і підтримати наших захисників. QR-код, номер картки на ваших екранах. Нагадаю, що ми збираємо на модернізацію наземної станції безпілотного авіаційного комплексу «Шарк». Дякую всім глядачам, хто уже долучився до цього збору. Пане Георгію, ну і передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за

0: Ставки ракет для Петріот у потрібних обсягах Україна і досі не може. Наскільки все критично і в які терміни Київ міг би нарешті отримати перехоплювачі за власними ліцензіями? Дмитро Анопченко розбирався у цьому, він у Вашингтоні.
1: Це дійсно серйозно. Наявність боєприпасів на складах завжди питання обороноздатності, його рідко коментують відкрито. Але от зараз CNN з посиланням на джерела в Пентагоні підтверджує, запаси ключових американських озброєнь виснажені. Міністерство війни офіційно заявляє, що зосереджене на, цитата, швидкому нарощуванні оборонної промислової бази. Тобто, іншими словами, саме ж і визнає, що не встигає. Наскільки серйозна ця нестача, я запитав у відставного заступника міністра оборони США.
2: Ситуація складна, дуже складна. Кожна країна зобов'язана тримати у недоторканості свій стратегічний резерв, а США вже витратили значну частину ракет «Петріот» на Близькому Сході. Додайте поставки в Україну, додайте занепокоєність через Китай і Тайвань, через яку потрібен окремий запас. От і бачимо проблему, для якої немає швидкого рішення.
1: Наскільки серйозним є дефіцит навіть тут, у Сполучених Штатах? Наскільки мало в Пентагона альтернативних систем? Містер Брайан деталізує з військовою точністю.
2: Альтернативи є, але їх мало. Є запаси ракет SM-6 на кораблях системи Aegis, але ці кораблі не завжди опиняються в потрібній точці. Є боєприпаси для THAAD, але у мізерній кількості, і зрештою є наземний комплекс перехоплення в Каліфорнії, де є 48 ракет. Всього-навсього 48, і той наразі фактично не працює, тож від нього майже немає користі.
1: Відповідно, Штати не можуть нічого продати європейцям для України, звідси і наслідки. Французька газета «Le Monde» з посиланням на інтерв'ю українських військових високого рангу пише, наприклад, що 6 та 11 липня жодна з балістичних ракет, які РФ випускала по столиці, не була перехоплена через банальну нестачу протиракетних комплексів і ракет для «Петріот». Видання пише, особливу небезпеку становлять російські реактивні безпілотники. Вони летять на великій висоті і швидкості. Збити їх вітчизняній протиповітряній обороні дуже складно. Тому у України немає виходу, ніж налагоджувати власне виробництво. Але от щодо термінів, тут дуже різні прогнози. Від одного з колишніх топ-посадовців Пентагону я почув про 4 роки. 2, щоб побудувати нові лінії, 2 ще, щоб зібрати першу партію. Але, зверніть увагу, це все ж таки прийнятий в Америці норматив. І Україна теоретично буде здатною обійти бюрократичні формальності, прискоритися. Про це сказав мені відставний американський топ-чиновник, який в Пентагоні відповідав за координацію дій з НАТО. І саме тому американські військові і безпекові експерти і радять з самого початку ухвалити внутрішні рішення, одразу передислокувати українське виробництво до Німеччини. Агентство Reuters, в принципі, пише про такі плани, наводить навіть слова експерта, який каже, що в цьому разі дедлайни змінюються, тобто може знадобитися більше року, але не умовні 4. І одночасно це зняло би найбільшу загрозу, про яку постійно говоритимуть і виробники, коли з ними зараз почнуться перемовини щодо придбання ліцензій. Ризик, що Москва атакує будівельний майданчик майбутнього заводу, якщо він буде в Україні.
2: Все, що розташоване в Україні, мішень для росіян. Це ми знаємо. І новий завод став би пріоритетною ціллю. Адже вони вже намагалися знищити і виробництво дронів, і навіть завод новітньої ракети «Фламінго».
1: Тому найближчим часом розраховувати на Америку, на жаль, не доводиться. Навіть якщо команді Трампа і вдалося би залагодити ближче до виборів конфлікт навколо Ірану, полиці військових складів порожні, і Пентагон заповнюватиме їх. А тому і завдання номер один – шукати варіанти, зробити майже нереальне, прискорювати власне виробництво, настільки, наскільки можливо. І приклади, коли нормативні строки скорочували в рази, вони ж теж є. Із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: А далі новини з Анастасією Даугле.
3: «Інтер» мовить у марафоні. До вашої уваги випуск новин на 8.30. Росіяни атакували Одесу ракетами. Як повідомили в МВА, є влучання по транспортній інфраструктурі. Подробиці розповімо у наступних випусках.

0: Зранку російські війська обстріляли Нову Воронцовку на Херсонщині. Як наслідок загинула літня жінка, повідомляє ОВА. Під постійним ворожим вогнем і обласний центр. Троє людей поранені унаслідок обстрілів міста напередодні ввечері. Одна жінка загинула. Безпілотниками російські військові атакували цивільну автівку у центральному районі Херсона. Били також по корабельному району. Загалом в області за добу через російську агресію дістали поранення 18 людей. Окупаційна армія, крім безпілотників, застосувала артилерію. Обстріли зафіксували у майже 30 населених пунктах Херсонщини. Відомо про пошкодження трьох багатоквартирних, трьох приватних будинків. Понівечено АЗС, маршрутні автобуси та приватні авто. Понад 900 разів ворог атакував Запоріжжя за минулу добу. Відомо про 13 поранених, 11 з них в обласному центрі. Там реактивний шахет вдарив просто по будинку у районі соцміста. Спалахнула масштабна пожежа, обвалилася покрівля. Вибуховою хвилею понівечило сусідні багатоповерхівки і будівлю лікарні. На місці влучання досі розбирають завали та ліквідовують наслідки удару.
1: На сьогодні нам відомо про 11 травмованих осіб, це з яких 5 госпіталізовано, це 3 жінки, чоловік і хлопчик. Двоє у важкому стані, це 41-річна жінка та 15-річний хлопчик. Загалом за добу були вчора поранені 13 осіб на території Запорізької області. Якщо беремо не лише цю атаку, а в цілому ситуацію, то ворог вчора поцілив 932 рази по території Запорізької області по 51 населеному пункту.
0: На фронті не буває дрібниць. Якщо не працює автомобіль, на локацію не доїдуть люди і обладнання. Якщо немає дронів, складно побачити ворога і виконати завдання. Саме тому військові відкривають збори не лише на зброю. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код, номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим продовжувати виконувати роботу. Послухайте захисників.
2: Вітаю! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
0: Дрони цієї ночі знову атакували Росію. Під ударом опинилися, зокрема, Москва та Ставропольський край. Про це пишуть користувачі у російських телеграм-каналах. Мер Москви заявив, що у напрямку столичної області летіли понад 350 дронів. За його словами, більшість з них знищено, а на підльоті до Москви збито 50 БПЛА. У мережі є відеороботи ППО у Підмосков'ї, що призвело до пошкодження будинків. Про дронову небезпеку попереджав і губернатор Ставропольського краю. В сіндпабліках пишуть про наліт дронів на нафтобазу у місті Михайловськ. У соцмережах з'явилися кадри пожежі на об'єкті та оточення, що горять резервуари. Губернатор заявив, що у результаті атаки є спалах на території промзони у хуторі В'язники. Там працюють пожежні та інші екстрені служби. Влучність, витримка і пам'ять про побратима. На Дніпропетровщині відбувся турнір із практичної стрільби, присвячений воїну 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергію Глухому, який загинув на полі бою. Участь у змаганнях взяли бійці різних підрозділів ЗСУ, які нині тримають фронт на найгарячіших напрямках. Репортаж Олени Мендалюк.
3: Увага! Боєць за позивним «Стінгер» б'є точно в ціль. На фронті старший сержант здебільшого працює із безпілотниками у розвідзводі 93-ї бригади «Холодний Яр» із побратимами тримають Костянтинівський напрямок.
4: Противник застосовує дуже-дуже багато різних FPV, мінірують дуже-дуже багато всяких там радійки, навіть вологі серветки не можна брати на фронті, бо вони теж заміновані.
3: Стінгер на службі ще з 2020-го. Він знав Сергія Глухого особисто, і цей турнір організували на вшанування пам'яті про нього.
4: Він дуже-дуже сильно допомог. В плані там того, щось треба на взвод, там нашнік, ПМБС, теплої візійні приціл. Він це знаходив через волонтерів сам там.
3: Сергій Глухий із псевдодокер до лав ЗСУ приєднався за контрактом у 2019-му. Починав як піхотинець, дослужився до головного сержанта батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр». Брав участь в обороні Охтирки, звільненні Тристинця, виконував бойові завдання на Ізюмському напрямку у Солідарі, Кліщівці та Бахмуті.
5: Це та людина, від якої не йому приходилося десь від мене вчитися, а мені від нього вчитися. Як він підходить до навчання особового складу, як він спілкується з особовим складом, як він організовує ті самі полігони, це завжди був прикладом. На жаль, так сталося, що минулого року, 30 липня, його життя обірвав ворожий дрон, який поблизу Краматорська.
3: У стрілецьких змаганнях взяли участь 7 команд. Військовослужбовиця Ірина за позивним «Вендета», операторка БПЛА. Але сьогодні вона теж серед тих, хто зголосився продемонструвати свою майстерність. 22-річна захисниця служить у лавах 95-ї десантно-штурмової поліської бригади.
6: Ми більше тактикою беремо, а ворог більше бере кількістю. Що кількістю зброї, що кількістю людей з цим. Було, що і ворог доходив до наших позицій. Ну, було різне.
7: Наскільки впритул, наскільки близько було?
6: Метрів 500.
7: Як ви тоді їх подавали?
6: Дронами.
3: Учасники турніру працюють з карабінами та пістолетами в русі і статиці, відпрацьовують переміщення, перезаряджання зброї та уражені мішини на дистанції від 2 до 100 метрів.
6: Я володію і пістолетом, і АР-системою, і АК-системою. Ну, і також стріляла з РПГ. Потім ще, ну, і, в принципі, все. Так. Зараз АР-система Хайнель.
3: Дмитро із псевдо-Юнік служить у стрілецькому батальйоні «Алькатрас» 93-ї бригади «Холодний Яр». Цей підрозділ сформували із засуджених. У війську боєць уже 7-й місяць, має вишкіл штурмовика, а на змаганнях демонструє майстерне володіння автомата Калашникова.
8: Є общий бал у мене
9: зараз. Загальний бал у мене зараз 6. У половини нашої групи близько 5. Відсотків на 20 вище.
5: Тут дійсно так, є драйв, є хлопці, хоча досвідчені, бойові, які мають величезний бойовий досвід, але і теж включається певний адреналін, є хтось забувається обстріляти якусь мішень. Здорова, але конкуренція.
3: Судді обрали переможців з-поміж 14 команд не лише за влучність. Врахували також знання технічних характеристик зброї та основ тактичної медицини. Та самі бійці наголошують, головне тут не прозові місця.
6: Такі заходи, які саме вшанування пам'яті про когось загиблого героя, ну, вони важливі, тому що загиблі герої, вони живуть лише в нашій пам'яті. І лише в наших серцях, наших спогадах, думках і так далі.
3: З Дніпропетровської області Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Такі новини. Наступні о 9:00, а тоді з вами Анна Каменєва.
10: Дякую, Настю. Продовжимо за кілька секунд.
11: Наша зброя – це правда.
12: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
11: На передовій інформаційного фронту.
13: Наш народ не здолав.
11: Перемагаємо.
12: Єдині новини.
10: Разом ми – сила.
11: Єдині новини у центрі подій.
10: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». В студії Анна Каменєва. Масована атака безпілотників на Росію. Під ударом опинилася Московська область та нафтобаза у Ставропольському краї. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що від другої половини неділі в районі Москви нібито збили більше півсотні дронів. Традиційно про руйнування чи влучання чиновник не згадує і звітує лише про роботу екстрених служб на місцях падіння уламків. Натомість Росавіація оголосила план килим, повністю закрили Московський аеропорт Жуковський та обмежили роботу Домодєдова. Зі збоями та затримками також працюють литовища в Нижньому Новгороді, Ярославлі та Краснодарі. Більше про наслідки цієї атаки розкаже Олександр Мужичук.
14: Москва та Ставропольський край під атакою українських безпілотників. Губернатор Ставропілля Володимир Владимиров заявив, що внаслідок ударів виникла пожежа на території промислової зони у хуторі В'язники. Згодом аналітики підтвердили, що після атаки спалахнула нафтобаза.
15: Який кошмар!
14: Тим часом на НПЗ у Сизрані після атаки українських БПЛА, за даними розвідки, виведено з ладу 100% потужностей первинної переробки та приблизно 10% потужностей вторинної переробки нафти. Удар на сизранському НПЗ у Самарській області став одним із найважчих для цього підприємства серед усіх, які коли-небудь здійснювалися по ньому. А українські дрони атакували його вже 11 разів ще з березня 2024-го.
16: Все горить. Дрон туда летит. Вон опять взрыв.
14: Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що на Сизанському НПЗ прогриміли вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Цей нафтопереробний завод – одне з найбільших підприємств Роснефті та ключовий НПЗ Південного Поволжя. На території підприємства сталося значне займання, про що свідчать фото та відео очевидців. Завод виробляє бензин, диспальне, авіаційний газ, мазут і бітум. Його проєктна потужність – 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Очільник Самарської області В'ячеслав Федоріщев написав, що внаслідок удару безпілотників пошкоджено одне з промислових підприємств, не уточнюючи, яке саме. Не обійшлося і без уже традиційних для російських чиновників залякувань.
17: Нагадую, діє заборона на зйомку, публікацію фото та відео БПЛА, наслідки їх застосування. Наближатися до уламків БПЛА небезпечно.
14: Тож протягом останнього часу були атаковані практично всі ключові нафтопереробні заводи Росії, що, за даними аналітиків, провокує зростання цін у Федерації буквально на все. Лише за офіційною російською статистикою, річне зростання цін на бензин у Росії досягло майже 22%. Це найвищий показник із 2010 року. Одночасно з ударами по НПЗ українські військові продовжують тотальне знищення російської морської логістики. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бро Вді Мадяр заявив, що українські дрони в ніч на 12 липня завдали ударів по 14 російських суднах. Атаковані, за його словами, 10 танкерів і 4 пароми. Загалом за минулий тиждень з 6 по 13 липня українські дрони атакували 90 російських суден тіньового флоту.
17: Ураження танкерів і паромів, що забезпечують функціонування тіньового флоту РФ, ускладнює використання суден для обходу міжнародних санкцій і поступово знижує спроможність Росії підтримувати воєнну економіку та логістичне забезпечення своїх сил.
14: Влада Росії також повідомляє про удари українських безпілотників по танкерах в Азовському морі. Однак в офіційних заявах російські чиновники вчергове поширюють дезінформацію, щоб применшити масштаб паливної кризи. У цих звітах йдеться про значно меншу, ніж у Бровді, кількість суден, які атакували дрони. Чому ж тоді вся Росія та окуповані нею території стоять у чергах за бензином, російська влада не пояснює.
18: Я вже не знаю, як просто себе вести. У мене вже от нервна клітка, вона залишилась одна, мабуть. Поиски бензина.
14: Зі свого боку, Reuters пише, що російська влада через удари українських дронів зупинила судноплавство Азово-Донським каналом, який пов'язує річку Дон з Азовським морем і використовується, зокрема, експортерами зерна. Через Азовське море, нагадувало агентство, проходить до чверті всього експорту російської пшениці. Тим часом у Криму зникають черги за бензином, але не тому, що так зване Міністерство палива та енергетики окупованого півострова заявило про вільний продаж пального, або ніхто не може за нього заплатити. Вже офіційно на ялтинських заправках бензин коштує щонайменше в п'ятеро дорожче, ніж про це розповідає російська пропаганда, і наближається до 400 рублів. Це близько $5 за літр.
19: Ребята, ну, 380 рублей. Литр бензина дороже по цене, чем литр молока. Дороже по цене, чем водка. То есть, ну, можно на спирту ездить, получается. С ума сойти.
20: Не, серьезно, ребят. По 380 рублей.
14: Через українські далекобійні санкції у багатьох регіонах Криму немає світла, зв'язку, води, газу. За даними ворожих пабліків, ситуація з енергопостачанням Криму окупаційна влада обіцяє вирішити лише до середини серпня. Тим часом Україна продовжує і сухопутний логістичний локдаун півострова. Навіть попри те, що росіяни стали менше публічно фіксувати наслідки ударів сил оборони України, так званої траси Новоросія до Криму, самих ударів менше не стає, пише телеграм. Рам-канал «Кримський вітер». Водночас по всій Росії повсякденним явищем стають черги з сотень машин на одну автозаправну станцію, де ще залишився бензин за більш-менш прийнятними цінами. В очікуванні палива водії можуть провести майже добу. І навіть це не гарантує успіху.
21: Я зараз полночі провела на заправці. Я повертаюся без бензину.
22: Спустя 15 часів чекання. Заправились.
14: Тим часом на захопленні російськими військами Запорізькій АЕС закінчується паливо для дизель-генераторів. Його запаси становлять близько 50% від необхідного обсягу. Цього вистачить приблизно на 11 діб роботи в автономному режимі. За оцінками Reuters, через українські атаки на російські НПЗ обсяги випуску диспального впали майже на 40%. Це найменший показник за останні 20 років, який уже наблизився до рівня внутрішнього споживання. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
10: Тимчасово окупований Крим дедалі більше перетворюється зі штучного політичного символу Кремля на масштабну логістичну, економічну та військову проблему для Москви. Західна преса, зокрема видання The Telegraph, констатує, системна кампанія українських безпілотників та ракетні удари Сил оборони фактично паралізують забезпечення російського угруповання на півдні. На півострові вже виник нелегальний ринок пального і фіксує дефіцит готівки, а в Азовському морі під приціл потрапив так званий тіньовий флот агресора. За лічені дні там уражені десятки танкерів та допоміжних суден окупантів. Про наслідки цієї ізоляції та новий розгром логістики ворога поговоримо з Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас.
23: Вітаю, Анно, вітаю студію та глядачів.
10: Пане Дмитре, отже, днями Генштаб повідомив про ураження десятків російських танкерів, там і пороми були, буксири, суховантажі в Азовському морі. У силах безпілотних систем також заявили, що за тиждень вразили 90 суден тіньового флоту. Скажіть, а наскільки болючим є такий удар саме для от військової логістики країни-агресора Російської Федерації?
23: Мене насправді ці ситуації цікавить більше питання, а скільки дають єбалів за уражене судно? Хоча, справді, якраз єбалі зараз в Криму дуже сумні, тому що, звісно, саме в такий спосіб вони намагалися вирішити цю задачку, яку їм в результаті створили Збройні Сили України, за рахунок того, що морська логістика, вона була, в принципі, першою обрізана. І, відповідно, вдатися саме до таких дій, мабуть, вони були вимушені через те, що інших способів доставки тут вже нема. Тому що залишався так званий Кримський міст, залишався так званий суходольний коридор. З коридором ви щойно показували в репортажі, що відбувається, і це правда, з мостом невизначеність повна, на нього заїжджати не можна. Тобто це така священна корова, на яку, значить, не можна навіть в таку кризу нічого завозити. Ну, це теж багато про що каже, насправді. Тому вони вдалися до такої ризикованої операції. Чому вони вирішили, що Азовське море для цього безпечно, мені наразі не зрозуміло. Тому що, в принципі, публічно вже більше 2 років тому про це було заявлено, що воно знаходиться в зоні досяжності системи озброєння. А система озброєння за ці 2 роки сильно змінилася. І точно не на користь росіян. Доволі ризиковане було рішення. Ну і, в принципі, закономірний результат. Тому я вважаю, що через це у них буде достатньо багато клопоту, тому що, мабуть, це був такий останній більш-менш шанс в достатніх об'ємах доставити. Тому що, ну, звісно, бензовозами можна прорватися і суходолом. В якийсь момент, можливо, і мостом. Але об'єми зовсім інші.
10: Пане Дмитре, а що, власне, відомо про ці пошкоджені російські танкери? В якому вони стані? Чи становлять загрозу для суднопластва? І чи є, можливо, інформація про можливий витік паливно-мастильних матеріалів із цих пошкоджених танкерів?
23: Такої інформації якраз наразі ще не було. Звісно, верифікувати це доволі складно. Росіяни взагалі приховують, в принципі, наслідки. Але, повірте мені, якби щось таке там відбувалося у вигляді розливу нафти, нафтопродуктів і горіння, безпосередньо вони б вже там, мабуть, розповідали всі свої ЗМІ. Україна організувала екоцид і щось таке подібне. Це якраз було б в їхньому репертуарі. Якщо такої інформації досі немає в інформаційному просторі, значить відповідних картинок у них просто немає. І щодо маршрутів, в Азовському морі не так багато маршрутів, це мілководне море, там невеликі глибини і маршрути доволі обмежені. Тому, звісно, це складає проблему для інших суден, які там незаконно перебувають.
10: Пане Дмитре, от була в ЗМІ така інформація, що Росія після атак безпілотників тимчасово перекрила морські артерії, які ведуть до Азовського моря. Про що саме йдеться і наскільки це ускладнює власну логістику, експортні перевезення Росії?
23: Ну, судячи з усього, так, зараз навігація припинена, і це доволі суттєвий результат. Враховуючи те, що фактично з Азовського моря вони вивозили або власну продукцію з Тіврюка, або ту, яку вони вивозили з нашої території, тобто награбовану, через Тіврюк, зокрема. Для нас це, звісно, теж є суттєвим досягненням, тому що це не дозволяє фактично росіянам використовувати в своїх інтересах наші порти на Азові, Маріуполь і Бердянськ.
10: Пане Дмитре, а чи впливає оце перекриття морських шляхів на постачання окупаційного угруповання і в Криму, і на півдні України?
23: Це ми згодом з вами побачимо, тому що такі процеси вони мають велику інерцію. Так що на що це має впливати, тому що це просто один з шляхів логістичного забезпечення. І враховуючи те, що вони вдалися до таких дій, значить це теж відповідно обов'язково має вплинути.
10: А наскільки от загалом важко вражати цілі саме в Азовському морі?
23: Ну, для того, щоб туди дістатися, треба подолати доволі велику територію суходолом, яка забезпечена силами протиповітряної оборони ворога. Тому, відповідно, щоб туди тільки дістатися, вже треба пройти доволі непростий квест. А потім ще знайти рухому ціль на великій площі. Тобто це дійсно високий рівень майстерності.
10: Пане Дмитре, чи змушені росіяни тепер от змінювати маршрути своїх танкерів, допоміжних суден після цієї серії успішних українських ударів? От що загалом відбувається в морі з їхніми кораблями і цими суднами?
23: Як я вже сказав раніше, там не так багато маршрутів, насправді. Тому вони можуть, звісно, намагатися, але сама природа трошки інша цієї акваторії, тому там це доволі непросто.
10: Також ми бачимо, що під ударами опиняються не лише от бойові кораблі, танкери, але і буксири, пороми, суховантажі, інші допоміжні судна. Розкажіть, будь ласка, про ці цілі і чому саме вони стали зараз також пріоритетними для Сил оборони України?
23: Ну, тому що все, що доставляє в Крим будь-що, в принципі, підпадає під категорію логістичного забезпечення. Пароми росіяни використовували повсякчасно і для перевезення військових вантажів, і як техніки, так і особового складу. Навмисно вони змішуються з цивільними, щоб максимально ускладнити роботу. Що стосується суховантажів, це взагалі окрема історія. Ви ж не можете проконтролювати, що конкретно вони завозять в Крим, враховуючи проблеми з доставкою. Тому тут теж вибір невеликий, це може бути і зброя, і що завгодно. Тому тут, в принципі, вибір сили достатньо логічний. Буксири, судно забезпечення, це все так само про здійснення цих логістичних заходів. І, відповідно, вони теж підпадають так само в цю категорію.
10: Пане Дмитре, ви вже в розмові згадували так званий Кримський міст, Керченський міст. От що зараз загалом відбувається? Як росіяни намагаються його захистити? По суті, це для них транспортна артерія, їхній там символ. От, власне, що там зараз відбувається?
23: Ну, це у них традиційна скрепа, сакралізована максимально. Тому, в принципі, все, що вони могли, вони вже зробили. Я не знаю, що ще вони мають туди додати. Щодо забезпечення безпеки цього об'єкту, щось воно підказує, що все одно це не допоможе, але, тим не менш, так, завжди вони доволі серйозно підходили до цього питання, і, ймовірніше за все, це одна з причин, чому він досі там стоїть. А доповнення до попереднього питання, я можу лише додати, що перетин взагалі кордонів держави, це є злочин, незаконний перетин. І так само захід в акваторію закриту, а це 12 морських миль від узбережжя, є теж незаконним перетином державного кордону. Тобто, фактично, вторгненням. І тут, насправді, не важливо, який об'єкт саме це робить, якщо він це робить без дозволу. Тому вони всі, по факту, є легітимними військовими цілями.
10: Пане Дмитре, ви недавно сказали, що у липні відбудеться друга частина міжнародних навчань «Сібриз». Розкажіть, будь ласка, чи почалися вже ці навчання, яка їхня головна мета і ціль?
23: Так, ми сьогодні розпочинаємо урочисте відкриття навчальної серії «Сібриз» в Сполученому Королівстві, в Великій Британії. Підготовча фаза вже триває. А сьогодні ми офіційно розпочинаємо безпосередньо заходи, пов'язані з виконанням тренувань. Це навчання традиційні, є найбільшими міжнародними навчаннями України. І цього року в них вже беруть участь 5 українських кораблів протимінних. Основна тематика залишається незмінною – це протимінна діяльність, це підготовка роботи штабів. Ми продовжуємо проводити як і оцінювання щодо сумісності з НАТО, наших екіпажів, і, відповідно, підготовку до проведення повноцінної операції з розмінування акваторії Чорного моря, яка неодмінно відбудеться.
10: Пане Дмитре, а скажіть, скільки ще країн беруть участь у цьому навчанні?
23: Загалом за 20 країн. Деякі з них можуть бути безпосередніми учасниками. Деякі у якості спостерігачів можуть бути, або офіцерів штабу, але загальна кількість така.
10: Ну і скільки триватимуть, власне, ці навчання?
23: Вони доволі тривалі. Як мінімум, найближчі 2 тижні ми будемо проводити ці навчання в акваторії, хотів сказати, Чорного моря.
10: Трошки це на майбутнє, так?
23: Це на майбутнє, так. В Атлантиці вони проводяться, і тут доволі цікаво буде цього року.
10: Пане Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову і за участь в нашому ефірі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Дякую вам. А далі новини з Анастасією Даугле.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
7: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
24: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.armii.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготували я, Анастасія Даугле, і інформаційна команда «Інтера». Троє людей поранені унаслідок російської атаки на Одесу. По місту військові Російської Федерації завдали ракетного удару. Як повідомили в МВА, пошкоджено територію автотранспортного підприємства, спалахнули автобуси, також пошкоджені 4 приватні будинки. Ще 5 людей звернулися по лікарську допомогу після нальоту Кабіу на Суми 11 липня. Відтак кількість постраждалих зросла до 48. Такі дані оприлюднили в ОВА. У місті і далі ліквідовують наслідки російської агресії. Загалом за добу росіяни здійснили майже 30 обстрілів по 18 населених пунктах Сумщини. Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Окупанти били з артилерії, дронами та кабами. Повідомлення про пошкодження багатоквартирних житлових будинків та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури надійшли з 9 громад регіону. На Дніпропетровщині один поранений через російську агресію. За інформацією ОВА, це житель Нікопольського району. Він лікуватиметься амбулаторно. Загалом окупаційна армія майже 20 разів атакувала 4 райони області. Били безпілотниками та з артилерії. У Нікопольському районі пошкоджені дитсадок, кафе, багатоквартирні, приватні будинки, гаражі, автівки, сонячні панелі. У Кам'янському районі під ударом були Божедарівська і П'ятихатська громади. Там пошкоджені інфраструктура та підприємство. У Синельниківському районі понівечені приватні будинки. На Криворіжжі пошкоджена інфраструктура. Зранку російські війська обстріляли Нову Воронцовку на Херсонщині. Як наслідок загинула літня жінка, повідомляє ОВА. Під постійним ворожим вогнем і обласний центр. Троє людей поранені унаслідок обстрілів міста напередодні ввечері. Одна жінка загинула. Безпілотникам російські військові атакували цивільну автівку у центральному районі Херсона. Били також по Корабельному району. Загалом в області за добу через російську агресію дістали поранення 18 людей. Окупаційна армія, крім безпілотників, застосувала артилерію. Обстріли зафіксували у майже 30 населених пунктах Херсонщини. Відомо про пошкодження 3 багатоквартирних та 3 приватних будинків. Понівечено АЗС, маршрутні автобуси, приватні авто. Президент Зеленський візьме участь у саміті коаліції охочих у Парижі. Про це повідомили в Єлисейському палаці. На засіданні співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Загалом мають бути присутні 25 глав держав та урядів. Згідно з програмою, президент Франції зустріне Володимира Зеленського у французькому МЗС, і там відбудуться двосторонні переговори. Перед самітом проведуть також перше засідання антибалістичної коаліції. На ньому розглянуть питання щодо засобів захисту України від балістичних загроз, промислової співпраці та об'єднання оборонного досвіду європейських країн і компаній. На фронті не буває дрібниць. Якщо не працює автомобіль, на локацію не доїдуть люди і обладнання. Якщо немає дронів, складно побачити ворога і виконати завдання. Саме тому військові відкривають збори не лише на зброю. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код та номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим продовжувати виконувати роботу. Послухайте захисників.
1: Вітаю! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
0: Дрони цієї ночі знову атакували Росію. Під ударом опинилися, зокрема, Москва та Ставропольський край. Про це пишуть користувачі у російських телеграм-каналах. Мер Москви заявив, що у напрямку столичної області летіли понад 350 дронів. За його словами, більшість з них знищено, а на підльоті до Москви збито 50 БПЛА. У мережі є відеороботи ППО у Підмосков'ї, що призвело до пошкодження будинків. Про дронову небезпеку попереджав і губернатор Ставропольського краю. В Усінтпаб В обліках пишуть про наліт дронів на нафтобазу у місті Михайлівськ. У соцмережах з'явилися кадри пожежі на об'єкті та уточнення, що горять резервуари. Губернатор заявив, що у результаті атаки є спалах на території промзони у хуторі В'язники. Там працюють пожежні та інші екстрені служби. США за наказом Дональда Трампа розпочали чергову серію обстрілів Ірану через питання Ормузької протоки. Як повідомляє Центральне командування США, американські війська завдають додаткових ударів, щоб припинити іранські атаки на кораблі в Ормузькій протоці. Своєю чергою іранські ЗМІ пишуть про вибухи на півдні країни. Нагадаю, напередодні Тегеран повністю закрив Ормузьку протоку, адже кораблі нібито рухалися несанкціонованим маршрутом. Згодом іранська сторона атакувала контейнеровоз. У відповідь США тієї ж ночі розпочали нову, вже третю хвилю ударів по Ірану. Пізніше у центральному командуванні відзвітували, що обстріляли 140 іранських військових цілей. Іран завдає ударів по американських базах у Бахрейні та Йорданії. Це відповідь на атаки США проти Ірану, повідомило іранське телебачення. Уточнив, що аерокосмічні сили Корпусу вартових Ісламської революції завдали ударів по ключових цілях на авіабазі принца Хасана в Йорданії. Унаслідок операції спалахнули пожежі на паливних складах і в місцях зберігання боєприпасів. Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ Бахрейну повідомляє, що на базі американського флоту чути вибухи. У королівстві звучать сирени повітряної тривоги, які попереджають про ракетний напад. У тайландській столиці Бангкоку пожежа у популярному музичному пабі. Загинули 27 людей, понад 60 дістали поранення, більше 20 перебувають у критичному стані. Як повідомляє місцеве управління з питань надзвичайних ситуацій, попередньою причиною пожежі стало коротке замикання у кондиціонері. Свідки розповідають, що вогонь та дим швидко поширилися у передній частині приміщення, де була сцена, тому люди кинулися в глибину пабу, де розташовані кухня та туалети. Один із двох пожежних виходів біля кухні був захаращений ящиками з пивом. Біля іншого виходу був стіл, що завадило евакуації. Більшість загиблих – громадяни Таїланду. Західна преса називає цю пожежу однією з найтрагічніших у туристичному центрі Таїланду за останні роки. Такі новини. Оновлений випуск о 9:30, а з вами за мить Анна Каменєва.
2: Дякую, Настю. Ми продовжимо за кілька секунд.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
3: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Негайна ліквідація наслідків прильотів та відбудова понівечених житлових масивів в Україні створять національні бригади відновлення. Ключове завдання цієї ініціативи – оперативно перекидати техніку та профільних фахівців, як-от зварювальників, слюсарів, туди, де після обстрілів потрібно терміново латати будинки та повертати людям світло і воду. Паралельно з впровадженням державних механізмів на завалах у понівечених містах вже не перший рік працюють ті, хто робить це за покликом серця. Як громадський сектор сприяє відновленню країни, де волонтери беруть дефіцитні будматеріали після останніх масованих атак, та як кожен може долучитися до відбудови власноруч. Про це говоримо наживо з головою добровольчого будівельного батальйону «Добробат» Дмитром Івановим. Пане Дмитре, вітаю вас.
7: Вітаю, студія.
2: Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, для початку, яких будівельних матеріалів зараз найбільше не вистачає постраждалим від російських обстрілів?
7: Дякую за запитання, студія. Дякую за таку підводку гарну до громадянського сектору, бо я завжди говорю, що це якраз свідчить про те, що громадянське суспільство об'єднане задля допомоги людям. Я хотів би перш за все подякувати всім волонтерам, комунальникам, рятувальникам, які зараз, незважаючи ні на що, допомагають людям долати наслідки ворожих ударів. Зазвичай матеріалів, яких не вистачає, матеріали, які потрібні. Я б не говорив, що не вистачає, бо ми все рівно закриваємо, людям допомагаємо стільки, скільки потрібно. Якщо в певний момент на початках їх не вистачає, потім їх довозять і партнери, і різні і організації, і комунальні служби в деяких моментах. Зазвичай це ОСБ-плити, це плівка, це саморізи, це рейка, це для даху, матеріали для даху, стропільна частина. Тобто все те, що потрібно в першу чергу для того, щоб закривати, консервувати будівлі, а потім людям пояснити, як їм подаватися на єВідновлення, також на муніципальні програми, заспокоїти їх і, звичайно, потім люди подаються і відшкодовують все це. Але найважливіше, що після того, як ми, наша неймовірна команда приходить і наші волонтери приходять, багато людей потім доєднуються і допомагають далі людям на інших прильотах. Це якраз ком'юніті, яке просто неймовірно, ще раз дякую всім. І також у нас волонтери з 29 країн світу. Це Індонезія, це Сполучені Штати, це Великобританія, це і Франція, це і Швеція, це і Данія, це і Італія, це і Іспанія, тобто це і Канада, це і Австралія, це багато країн, уряди яких підтримують нашу країну, а вони не просто так підтримують нашу країну, а вони підтримують їх, тому що люди в тих країнах розуміють, що таке Україна.
2: Пане Дмитре, дійсно, це надзвичайна робота, і ми бачимо завжди ці кадри, коли після прольотів, окрім рятувальників, працюють волонтери, зокрема, і Добробато, і величезна подяка усім, хто долучається до цих робіт. Я хочу вас уточнити, якщо ми говоримо про будівельні матеріали, хто от основні постачальники для Добробато, і наскільки складно зараз знаходити необхідні матеріали для відновлення будинків?
7: Дякую за запитання. Воно таке досить і просте, і досить і легке, але у нас є наші партнери, ми завжди про них говоримо. Це і соціально відповідальний бізнес, це і мережа будівельних гіпермаркетів, це і інструменти світового ім'я, це Хілті, це і інші партнери, це і транснаціональні компанії, це і маленький бізнес, і, звичайно, уряди країн. А уряди країн – це і Естонія, і Латвія, і Нідерланди, і Бельгія, і Великобританія. Я боюся, що всіх не зможу перелічити, бо нам не вистачить ефіру. Але у Добробату партнерів стає все більше і більше. Це і Сполучені Штати. Ми реалізовуємо проект з Державним департаментом Сполучених Штатів. І це надважливо, коли команда працює прозоро, а коли команда працює прозоро і зрозуміло, згідно методології, яка потрібна нашим міжнародним партнерам і нашому бізнесу, то партнерів не зменшується. Я вам хочу сказати, що нелегко зараз, але Добробат не просить нікого донатити. Це потрібно запам'ятати. Ми просимо людей тільки донатити свій час. І не обов'язково фізично долучатися. Можна і інтелектуально, з експертизою. А наша професійна команда фандрейзингу, вона працює з урядами країн, вона працює з транснаціональними компаніями, з соціально відповідальним бізнесом. Тим самим ми допомагаємо нашій країні залучати кошти з-за кордону, нашим громадам, нашим людям і нашій країні. І це надважливо. Окрім всього іншого, під час таких фандрейзингових кампаній і під час таких залучень ми займаємося не публічною дипломатією. Ми привертаємо увагу до тієї проблематики, яка в нас є. І це у нас виходить на досить високому на кампанії. І під час таких залучень ми займаємося не публічною дипломатією. Ми привертаємо увагу до тієї проблематики, яка в нас є. І це у нас виходить на досить високому, не на досить, на дуже високому рівні. І це різні площадки, це рекавері-конференції, це і молотовні сніданки, це і різні конференції світові, це і Давос, це будь-які площадки ми використовуємо задля залучення. Ми ніколи не їздимо туристами, ми їздимо предметно за проєктами, які ми реалізовуємо в нашій країні.
2: Пане Дмитре, бачимо, як останніми тижнями росіяни посилили удари по житлових будинках у столиці. Були і руйнування, і значні пошкодження. Як зараз триває відновлення тих квартир, які вціліли, але були пошкоджені? В яких районах столиці працюють волонтери Добробату?
7: Дякую за запитання. Якщо перелічувати всі райони і не тільки столицю, і всі міста, то у нас знов не вистачить часу на ефір. Добробат знаходиться в 14 регіонах нашої країни. І постраждала не тільки столиця. Ви бачили КАБи в Сумах, ви бачили Запоріжжя, ви бачили Харків, ви бачили Чернігів. Тобто в усіх містах, де потрібна допомога, Добробат саме на місцях. Окрім всього іншого, ми проходили важку зиму, ми робили гуманітарні штаби, які були зручні, які були комфортні. Ми зараз хочемо програму по вінтеризації запустити, 20 таких штабів відкрити. Ми завдяки нашим партнерам із Прайбу і іншим, ми пересувні пункти гуманітарні зробили, де можна з кондиціонером роздрукувати, де можна комфортно побути, де можна зарядити гаджети, де можна зарядити інструменти. Ми це робимо в масштабах всієї країни. Зараз у нас там 3 таких пункти. Ми плануємо покрити всі області і навіть по 2, по 3 таких пункти зробити. Тобто це постійно ми робимо, а в районах ті, яких потреба є в допомозі. Це і Вишневе, це не тільки в Києві, це і Шевченківське, це всі райони, Дарницькі, ті райони, в які прилітаємо завжди в комунікації з усіма гілками влади. Окрім всього іншого, у нас є протокол, згідно якого ми діємо. Ми об'їжджаємо самі, на власні очі дивимося, що потрібно, скільки матеріалів, скільки інструментів, бо отримати інформацію на папері – це не про Добробат. Добробат – це не на папері, Добробат – це не в кабінеті, це в машині, це в дорозі, це на різних континентах, це допомога в усіх містах, це допомога в усіх селах. Це допомога в дорозі, це допомога в евакуації. Ще раз не втомлюся повторювати. Дякую нашим волонтерам, дякую всім волонтерам і рятувальникам за те, що ми не тільки після там рятувальників, ми разом поруч. І під час війни з'явилися супергерої, це і Збройні сили, Сили оборони. І професія, раніше ДСНС не говорила, зараз як? Рятувальник, залізничники, до них почали відносити з більшою повагою після евакуації всього іншого. Країна об'єдналася. І всі ці удари, вони якраз свідчать, вони говорять, що громадянське суспільство об'єднане і нас не залякати. Найгірше, що люди гинуть. І найважливіше, що треба,

0: на п'ятому році повномасштабці, на 300 років екзистенційної боротьби, потрібно готуватися вже до зими 4 роки тому. Бо є проблемні питання, дякуючи вашим ефірам, ми їх висвітлюємо. Харків. Ось вчора була зустріч президента нашого з міським головом, головою Харкова. Ви всі бачили. Харків зробив енергетичний острів. Харків за кошти Світового банку, Європейського інвестиційного банку зробив незалежну теплову генерацію, енергетичну. А в Чернігові заборонено індивідуальне палення. Чи потрібно ці питання висвітлювати? Да, потрібно. В Миколаєві, в Тернополі.
1: Ми будемо сподіватися, працюють. Що почують нас. Пане Дмитре, величезна подяка всім рятувальникам, всім волонтерам за вашу роботу і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Іванов, голова добровольчого будівельного батальйону «Добробат». Дякую вам.
0: Дякую, студія.
1: Велика кадрова ротація та перезавантаження в уряді. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко йде у відставку. Про це напередодні заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, очільниця Кабміну очолить новий стратегічний напрям у відносинах із ключовим партнером України. Глава держави анонсував повне оновлення складу уряду та керівництва правоохоронних органів, аби за кожен пріоритетний загальнополітичний напрям від співпраці зі США щодо виробництва систем Петріот до європейської протибалістичного проєкту тепер відповідала конкретна людина. Серед головних завдань оновленої команди президент назвав посилення прифронтових областей, нарощування постачання зброї, підготовку до зими та прискорення реформ. За даними ЗМІ, голосування за відставку чинного прем'єра може відбутися вже у вівторок, а затвердити повний склад нового Кабміну планують до вечора четверга. Про основні виклики для нового уряду говоритиму з Олексієм Буряченком, професором Київського авіаційного інституту, президентом Міжнародного інституту до безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю вас, рада бачити.
2: Пані Анна, вітаю вас, завжди радий і принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів.
1: Пане Олексію, ну якесь дежавю, знову липень, і як минулого року ми в ефірі зараз обговорюємо з вами кадрові перестановки в уряді. Отже, прем'єр Юлія Свириденко залишає свою посаду, а відтак і весь уряд іде в відставку. На вашу думку, з чим це пов'язано?
2: Як на мене, це пов'язано з тим, що в Україні дійсно нормально йде управлінський процес. Ну і знову ж таки, Україна у війні. А тому для воюючої країни, враховуючи її пріоритети, потрібна, ну, все ж таки, ротація виконавчої гілки влади. Це є, як на мене, абсолютно нормальним. Ну, тим паче, ви ж бачите, що все ж таки, ну, наразі від президента є тільки певний анонс. А рішення, згідно чинного законодавства, все ж таки буде прийматися на рівні Верховної Ради України, як по, ну, прем'єр-міністру, так і, відповідно, індивідуально по кожному міністру. І, відповідно, допоки цього не станеться, будуть знаходитися люди в статусі виконуючих обов'язків. Чому саме зараз ці зміни? Ну, от багато в кого це запитання на устах. Як на мене, по цілій низці причин, по комплексу. Перш за все, це пов'язано з оновленою політичною стратегією. Тобто, спочатку стратегія, потім, відповідно, функціонал. Тобто, ми виходимо не від персоналій, як дуже часто, дійсно, раніше в Україні відбувалися зміни у виконавчій гілці влади, в залежності від персоналів. Ні, тут від функціоналу і від необхідності посилювати ті напрямки, які зараз, ну, дійсно вартує посилити. Тобто тут важливий акцент на чому? В тому, що це не криза, що немає там якихось претензій, да, чи якась політична криза до самої Свириденко. Ні, ми ж бачили, що президент навпаки бачить особливий напрямок її подальшої роботи з нашим, по суті, ключовим партнером. Я глибоко переконаний, що мова йде саме за Сполучені Штати Америки, де буде, відповідно, ротація здійснюватись з пані Стефанішиною. Тому сказати, що це там якісь там, ну, мати якісь політичні претензії, да, чи претензії, ну, виконавські до Свириденко, точно не потрібно. Ніякої жодної кризи немає. Ну, от хочете, я просто максимально лаконічно спробую описати, який зараз є основний елемент цієї політичної стратегії, тому що про це багато говорять, але ніхто не не може сказати, пояснити. Вона полягає в тому, що є функціонал і є величезна кількість нових домовленостей на міжнародному рівні, на дипломатичному рівні від нашого президента. Відбувається так, що в нас, ну, як управління різних швидкостей в країні відбувається. Ну, тобто президент багато активностей, багато результатів і по Перлу, і по кластерам, і по дрон-діл з пріоритетом нашого секретаря.

0: скажімо, проблема, як на мене, полягає в реалізації тих домовленостей, про які вдалося досягти на міжнародному рівні з нашими партнерами. А якщо є ця пробуксовка у їх виконанні, то потрібно, безумовно, персоніфікація цих напрямків, про що нам і сказав президент України Володимир Зеленський. Чи будуть пріоритетні напрямки, і за цими пріоритетними напрямками буде закріплена конкретна людина, яка буде нести конкретну політичну відповідальність. Тому що коли будь-яке питання після домовленостей дипломатичних, політичних на найвищому рівні, на рівні лідерів, спускається на рівень Кабміну, на рівень виконавчої влади, дуже часто дійсно воно починає пробуксовки через бюрократію, через цілий ряд суб'єктивних і об'єктивних факторів.
1: Пане Олексію, давайте трохи більше поговоримо про потенційних кандидатів на пост прем'єра. Звісно, це поки що все в теорії. Вчора президент провів низку зустрічей, і от в ЗМІ одразу почали писати, що це і є список потенційних кандидатів. Сергій Корецький, Денис Шмигаль, Михайло Федоров, Ігор Терехов. Найбільше шансів, знову ж таки, за інсайдами у СЕО «Нафтогазу» Сергія Корецького. Як ви оцінюєте його шанси, наскільки це от сильна кандидатура на цей пост? І знову ж таки, ЗМІ писали, що харківський міський голова Ігор Терехов може стати віце-прем'єром з відновлення. Як його шанси оцінюєте?
0: Знову ж таки, повертаючись до нашого першого блоку, я все ж таки оцінював би тих людей, з яким зустрічався Зеленський, з точки зору функціоналу. І якщо говорити про те, що дійсно ЗМІ багато пишуть про великі шанси пана Корецького, я все ж таки його пов'язував ще з одною людиною, з якою зустрічався Зеленський, Володимир Зеленський, це безпосередньо Шмигаль, який залишається першим віце-прем'єр-міністром, і такою певною константою, тому що ця людина також знається на енергетиці, а ця людина була рекордний срок прем'єр-міністром України, і допоки буде відбуватись певна політична ротація, пов'язана з роботою, ефективною роботою Верховної Ради України, в будь-якому випадку, хто б, яка б не була кандидатура або кандидатури на прем'єр-міністра України, Шмигаль точно зможе готувати Україну до зими, тому що до зими не так-то багато вже часу і лишилося. І це має бути одним із основних напрямків та питань. А пан Корецький, як на мене, це, якщо говорити по персоналіям, ви запитували, це такий певний енергетичний антикриз, якщо хочете. І дійсно, ми ж чудово розуміємо, що, до речі, той самий Терехов, мер Харкова, з яким також зустрічався Зеленський, всі ці три людини в цьому трикутнику, які є щойно описав, їх основна мета – це функціонал, це ефективність, яку вони проявили на кожному з своїх напрямків. Відповідно, Корецький в енергетичній галузі, Шмигаль в загальноуправлінській, а Терехов на рівні органів місцевого самоврядування. І така дійсна комбінація виглядає як саме не заполітизованою, або навіть, сказав би, не політичною, а саме направленою на забезпечення функціоналу тут і зараз.
1: Пане Олексію, дуже дякую вам за ваш час і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Буряченко, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Дякую вам.
0: На все добре.
1: А далі Анастасія Даугла зі свіжим випуском новин.
2: В Україні продовжуємо марафон випуском новин. Четверо людей поранені унаслідок російської атаки на Одесу. Про таке повідомляє ОВА. По місту військові Російської Федерації завдали ракетного удару. Як наслідок, на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів. Ще майже 20 зазнали пошкоджень. Також понівечено будівлю санаторію. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Ще 5 людей звернулися по допомогу медиків після нальоту КАБів на Суми 11 липня. Відтак кількість постраждалих зросла до 48. Такі дані оприлюднили в ОВА. У місті і далі ліквідовують наслідки російської агресії. Загалом за добу росіяни здійснили майже 30 обстрілів по 18 населених пунктах Сумщини. Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Окупанти били з артилерії, дронами, КАБами. Повідомлення про пошкодження багатоквартирних

0: Тернових житлових будинків та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури надійшли з 9 громад регіону. На Дніпропетровщині один поранений через російську агресію. За інформацією ОВА, це житель Нікопольського району. Він лікуватиметься амбулаторно. Загалом окупаційна армія майже 20 разів атакувала 4 райони області, били безпілотниками з артилерії. У Нікопольському районі пошкоджені дитсадок, кафе, багатоквартирні і приватні будинки, гаражі, автівки, сонячні панелі. У Кам'янському районі під ударом були Божедарівська і П'ятихатська громади. Там пошкоджені інфраструктура та підприємство. У Синельниковському районі понівечені приватні будинки, на Криворіжжі пошкоджена інфраструктура. Зранку російські війська обстріляли Нову Воронцовку на Херсонщині. Як наслідок, загинула літня жінка, повідомляє ОВА. Під постійним ворожим вогнем і обласний центр. Троє людей поранені унаслідок обстрілів міста напередодні ввечері. Одна жінка загинула. Безпілотникам російські військові атакували цивільну автівку у центральному районі Херсона. Били також по корабельному району. Загалом в області за добу через російську агресію дістали поранення 18 людей. Окупаційна армія, окрім безпілотників, застосувала артилерію. Обстріли зафіксували у майже 30 населених пунктах Херсонщини. Відомо про пошкодження 3 багатоквартирних та 3 приватних будинків. Понівечено АЗС, маршрутні автобуси та приватні авто. У тайландській столиці Бангкоку пожежа у популярному музичному пабі. Загинули 27 людей, понад 60 дістали поранення. Більше 20 перебувають у критичному стані. Як повідомляє місцеве управління з питань надзвичайних ситуацій, попередньою причиною пожеж стало коротке замикання у кондиціонері. Свідки розповіли, що вогонь та дим швидко поширилися у передній частині приміщення, де була сцена. Тому люди кинулися у глибину пабу, де розташовані кухня та туалети. Один з двох пожежних виходів був захаращений ящиками з пивом. Біля другого стояв стіл, що завадило евакуації. Більшість загиблих – громадяни Таїланду. Західна преса називає цю пожежу однією з найтрагічніших подій у країні за останні роки. Понад 10 тисяч людей загинули в Європі через сильну спеку. Про таке повідомляє Reuters. Більшість померлих, а це більш як 9 тисяч осіб, були віком 65 років і старші. Нагадаю, червень цього року став найгарячішим у Західній Європі за всю історію спостережень. Аномальне тепло охопило територію від Іспанії і Великобританії на схід до Італії, Німеччини та частини Австрії. Загалом за останні 3 місяці Нагадаю, червень цього року став найгарячішим у Західній Європі за всю історію спостережень. Аномальне тепло охопило територію від Іспанії і Великобританії на схід до Італії, Німеччини та частини Австрії. Загалом за останні 3 місяці Західна Європа пережила 3 сильні хвилі спеки. Екстремальні температури спричинили перебої з електропостачанням, лісові пожежі. У Франції, Бельгії, Іспанії, Нідерландах через спеку зафіксували понад 4700 випадків надмірної смертності. Франція охоплена пожежами через високу спеку. Вогонь підбирається до Парижа. Наразі полум'я охопило реліктовий ліс Фонтенбло за 50 кілометрів від французької столиці. Там воно вже поширилося на понад 300 гектарів. Це перший такий випадок в історії країни. Пожежники повідомляють, що на боротьбу з вогнем знадобиться кілька днів через складний, особливо крутий рельєф місцевості. Загалом 34 департаменти країни перебувають у зоні ризику через пожежі. Навіть головне національне свято Франції – День взяття Бастилії, яке відбудеться завтра, у низці регіонів під загрозою зриву. Підтримка сімей полеглих захисників та зниклих безвісти героїв залишається одним з пріоритетів соціальної роботи. В Одесі для таких родин благодійники організовують заходи ментального відновлення. Днями провели майстер-клас зі створення традиційних українських вінків. Докладніше про те, як творчість надає сил рухатися далі. Дивіться у матеріалі Андрія Настасова.
1: Дівчатка, подивися, цього боку наклеюєте і з цього боку наклеюєте. Щоб закрити білу частину, ми приклеїмо зелені листики. Ось так ось.
2: Майстриня показує, як за допомогою паперу, квітів та стрічок зробити символ українського народу – традиційний віночок. Але спершу розповідає, яке значення в ньому мають мальви, троянди та ромашки.
3: Раніше завжди українські жінки робили для себе власний віночок своїми власними руками. І вони

0: тільки прикрашали цим себе, вони вносили багато символів в цей віночок. Це можливо для здоров'я, для оберегу. Тобто кожен колір і кожна квіточка, вона має свою мету.
1: На майстер-класі родини полеглих та зниклих безвісти героїв. Пані Ольга – мати Олександра Романюка, який загинув у бою під Покровськом. Жінка намагається відвідувати кожну таку зустріч. Каже, це допомагає морально жити далі заради онуків.
2: Дякувати, то, що не забувають за нас. Є спілкування, є допомога від людей. Дуже просто поговорити з кимось про свою боль. Можна.
1: Такі заходи фінансує Європейський Союз, а проводить їх Міжнародна організація з міграції. Фахівці наголошують, біль від втрати чи невизначеності щодо долі рідних важливо не тримати у собі, а потроху вивільняти, зокрема, через творчість.
3: Проговорити їх, звільнити чи виразити, їх можна не обов'язково словами, їх можна виразити через якусь дію. Наприклад, через створення якоїсь експозиції, чи то може бути квиткова, чи то якийсь витвір мистецтва, чи це може бути малювання. І таким чином людина вкладає, вона під час процесу в неї йде робота, де вона може викласти свої емоції на щось фізичне. І це вже може дати полегшення після сесії.
1: Про це каже і Тетяна Мишанчук, син якої Клим загинув під Кринками на Херсонщині. Люди, які збираються на такі заходи, для неї вже стали другою родиною, бо всіх їх об'єднало горе. А завдяки підтримці знову з'являються і настрій, і енергія.
4: Спільнота наша, вона специфічна дуже. Ми люди, які кожен день у нас серце стікає кров'ю, розумієте? І тому, коли ми спілкуємося разом, то ми знаходимо це спільну мову, спільну інтонацію, спільні слова. Чим ми живемо кожен, розумієте? І тому одне діло, коли ти сам на сам залишаєшся, а інша справа, коли ти з усіма.
1: Проводити зустрічі допомагає громадська організація «Жити життя». Тут розповідають, заходи різноманітні. Окрім майстер-класів, це і відвідування театрів, музеїв, і екскурсії, або ж просто чаювання у колі однодумців. Тож запрошують усіх, хто потребує підтримки, долучатися.
5: Ми також втратили близьких на фронті, і тому ми дійсно розуміємо наших жінок, наших батьків, дітей. У нас дуже багато планів, дуже багато проєктів, тож знов-таки запрошуємо доєднуватися.
6: Слава Україні!
1: З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
7: Наступні новини о 10-й. Доти передаю слово Ані Каменєвій.
8: Дякую, Настю. Продовжимо за кілька секунд.
9: Наша зброя – це правда.
10: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
9: На передовій інформаційного фронту.
10: Наш народ не здоланий.
9: Перемагаємо.
10: Єдині новини.
11: Разом ми сила.
9: Єдині новини у центрі подій.
8: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Напружена ніч і ранок для нашої протиповітряної оборони. Російські окупанти знову запустили масовані хвилі безпілотників. Десятки ворожих дронів напередодні атакували Одещину та інші південні регіони. Атаки продовжились і зранку, і з застосуванням ракет, і знову ж таки БПЛА, зокрема реактивних. Скільки цілей вдалося приземлити нашим мобільним вогневим групам та зенітникам, якими були напрямки ударів, дізнаємося від Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас.
12: Вітаю, доброго ранку.
8: Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, детальніше про результати роботи повітряних сил цієї ночі та вранці.
12: Нещодавно ми вже опублікували результати бойової роботи. Там не так багато цієї ночі було ударних БПЛА різних типів, про які ми теж говоримо в наших зведеннях. 134 і 3 керовані авіаційні ракети. Ті, що запускають саме з літаків. Зранку ворог повторив удар ракетами. Зараз, ну, саме по Одещині, маю на увазі, ви щойно ми говорили це у підводці в новинах. Зараз результати уточнюються. Бачите, що є руйнування відповідної цивільної інфраструктури. Ну, і результати будуть зараз уточнені, і вже повітряне командування Південь їх пізніше оприлюднить. Таким чином, за ніч із 134 вдалося збити, подавити 123 за попередніми даними. Є декілька влучань, є звісно, і падіння уламків. Ворог зараз активніше застосовує реактивні БПЛА, окрім вже звичних для нас шахедів 131, 136, герберг, талмасів, йдуть і реактивні дрони. Звісно, швидкість у них значно більша, ніж у звичайних шахедів з догонами внутрішнього заряду. Тому, власне, обмежена кількість засобів може працювати по даному типу БПЛА. Тому, власне, Сили оборони роблять усі можливі кроки для того, щоб ось цю зміну, власне, тактики ворога, зміну застосування типів відповідних, реагувати відповідним чином на тих напрямках, ну, на яких вони літають. От ми зараз з вами теж розмовляємо, і продовжується атака. В повітрі є декілька реактивних БПЛА, ми про це повідомляємо на наших ресурсах, у соціальних мережах. Ну, також каби. Каби нікуди не діваються, ви бачите, що противник атакує, якщо брати порівняно там січень, це було до 5 тисяч кабів, зараз вже більше 7 тисяч кабів на за крайній місяць статистики за червень. Тому ворог нарощує в цьому плані. Для боротьби з кабами, як знаєте, у нас є певні рішення в повітряних силах. Так ви бачите, що збитий був російський Су-35, який прикриває літак Су-34, який завдає ударів керованими авіабомбами. Це доволі така успішна, та не доволі така, дійсно успішна операція повітряних сил по знескоченню цього літака. Ну і якби таких у нас було більше операцій, ну, до цього все йде. Я думаю, що противника можна буде потіснити від наших кордонів, маючи потужну авіаційну компоненту, потужні наземні системи.
8: Пане Юрію, щодо реактивних БПЛА хочу уточнити. Дійсно, в Телеграмі бачимо останнім часом дуже багато повідомлень, що росіяни саме реактивні БПЛА запускають. Чи можна сказати, що останнім часом росіяни ставлять якраз ставку саме на такі реактивні безпілотники і наскільки важко їх збити нашим повітряним силам?
12: Ну, частково я відповів на це питання. Питання не в тому, що вони роблять ставку. Питання, що чи зможуть вони виготовляти відповідну кількість. Якщо у них налагоджений процес зараз шахет 131-136, ті ж самі гербери та інших типів, які я вже називав. Ну, реактивний БПЛА дещо дорожча конструкція, це реактивний двигун, навіть якщо він простий. Ну, і технологічно його, ну, мабуть, важче і дорожче виготовляти. Тому те, що вони роблять певну ставку, як ви кажете, на ці БПЛА, це для того, щоб, звісно, ускладнити нам бойову роботу повітряним силам, всім складовим силам безпеки та оборони. Тому що, як я вже сказав, реактивний БПЛА – це не велика швидкість, це параметри польоту дещо, ну, майже як і крилатої ракети, дещо нижчі, там близько 500 км за годину може летіти цей БПЛА. Тому по ньому можуть працювати відповідно або ж винищувачі, або ж зенітні ракетні війська, чи навіть, власне, так, зенітні гармати, такі як там Skynex чи аналоги. Тому потрібно розуміти, що ворог застосовує той чи інший БПЛА на тому чи іншому напрямку для того, щоб досягти своїх певних цілей. Тому реагувати потрібно відповідно людям. Ми повідомляємо про пересування тих чи інших безпілотників на напрямках, але вже в повідомленнях постійно пишемо, що рухається реактивний БПЛА в тому чи іншому напрямку. Тому тут реакція має бути значно швидшою. Сили оборони, як вже казав, мають високий показник збиття ворожих безпілотників, близько 90%. Але, власне, що стосується реактивних, то тут потрібні більша кількість тих засобів, про які я згадував. Тому що вже класичні, які для нас стали методи збиття, це дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, вже справитися з реактивними БПЛА так ефективно не можуть.
8: Пане Юрію, останнім часом з'являється інформація, що росіяни почали оснащувати окремі балістичні ракети шрапнеллю або касетними елементами. Наскільки це відповідає дійсності і як от така модифікація змінює радіус, характер ураження?
12: Ну, те, що ворог проводить терористичні атаки по містах, для нас то вже, ну, не є дивиною. І вони це розповідають, начебто ми самі себе обстрілюємо і так далі з нашим ППО. От сьогодні, до речі, теж оця ранішня атака по Одещині, це фактично зараз теж російські вже пропагандонські пабліки вже про це один голос говорять, що це начебто наше ППО. Ну, як завжди, тут дивуватись їхній брехні нема чому. Але те, що вони застосовують різні типи боєприпасів, тобто бойова частина може бути оснащена як осколково-фугасною частиною, так і касетними, як ви вже сказали, боєприпасами. Ну, противник, коли застосовує там навіть будь-яка бойова частина по місту мільйоннику, це вже тероризм по цивільних об'єктах, по цивільних будинках і так далі. Ну, а що стосується цих нещодавних тих прильотів, що були по столиці, коли говорили про шрапнель, вочевидь, це зенітна керована ракета С-400, так як вражаючі елементи цієї ракети якраз і начинені цією ж такою шрапнелью, тобто вражаючими елементами, тому що зенітна керована ракета С-300 чи С-400, її завдання знищити повітряний об'єкт, повітряне судно. В варіанті класичному, тобто коли тисячі елементів від підриву мають прошити літак, вертоліт чи ракету. Ну, але противник вже фактично з перших днів війни застосовує ці ракети зенітні по наземних цілях. І, зокрема, по Києву, по Харкову чимало застосовано цих ракет. От, в даному варіанті, можливо, цей випадок, тому що ми в зведеннях завжди не повідомляємо, коли йде атака балістикою, або ж це «Іскандер-М», або ж С-400 вже наземні фахівці національної поліції з'ясовують по уламках, що це за тип ракет.
8: Пане Юрію, які головні правила безпеки потрібно пам'ятати, якщо росіяни от використовують таку шрапнельну бойову частину?
12: Ну, правила безпеки для всіх однакові, і тут без варіантів треба йти в укриття, коли йде власне повітряна атака противника. Тут, як кажуть зенітники, найкращий захист від балістики – це бетон. Це треба розуміти усім, тому що якщо є можливість спуститись метро, спуститись в капітальне укриття, то це неодмінно треба робити, враховуючи проблематику сьогодні, яка є протиповітряної оборони з постачанням необхідних для нас ракет та боєприпасів. Тому реагування має бути постійним. І коли є повідомлення про те, що противник планує удар, і навіть інколи відомо, де саме сконцентрує він той удар, чи то буде столиця, чи якийсь інший регіон, то треба дійсно думати про те, який план дій з холодним розумом і дотримуватись тих заходів безпеки, які рекомендують.
8: Бачимо, що росіяни частіше застосовують саме балістику проти українських міст і сіл. Чи можна сказати, що ворог використовує оцей час, поки в Україні є певний дефіцит ракет-перехоплювачів?
12: Цю тему, мабуть, вже усі обговорили і на найвищому рівні. Керівництво держави, бачите, робить все можливе, щоб забезпечити необхідною кількістю зенітно-керованих ракет. До систем Петріот, яка сьогодні є єдиною, яка може працювати проти балістики ворога. Тому всім світом країнам допомагають, але хочеться допомоги, щоб було більше, що зенітники наші готові відповідно до будь-яких напружених ситуацій, які пройшли вже за ті роки, навчилися експлуатувати систему, мабуть, найкращу у світі, застосовувати її в нестандартних ситуаціях, робити цей комплекс живучим, мобільним і так далі. Тому єдине, що потрібно Україні, це дійсно ракети, які допоможуть захистити нашу країну, наші об'єкти.
8: Пане Юрію, щодо накопичення балістичних ракет, чи є, можливо, дані, наскільки багато таких саме видів ракет може виробляти і накопичувати Росія?
12: Ну, бачите, балістика, одним словом, якщо її так узагальнити, це балістика, але це ракети, це різних типів, тому що кінжал – це аеробалістика, циркон – це протикорабельна ракета, є ще ракета Х-22, Унікс та інші, які атакують по балістичній траєкторії. Тобто, знову ж таки, оце все, узагальнює під словом балістика, це те, що може збиватись Петріотом. Ну, ворог, усі ці типи, що я перелічив, звісно, проводить подальше їхнє виготовлення виробництва, але я б не скажу, що там їх у них доволі таки дуже багато накопичується, тому що ми бачимо, що ворог, звісно, атакує цими ракетами, але мав би більше, атакував би більше. Тому я вже це неодноразово говорю, що противник відчуває все ж таки по якусь проблематику, певно, і від санкційного тиску, і від економічних важелів, на які сьогодні Україна тисне, зокрема, нашими далекобійними санкціями, ударами по території Росії. Ви бачите, що спроможності ворога, як не крути, все одно будуть танути від того, що будуть мати вони менше нефті доларів чи доходу від газу того ж самого, тому що сили оборони щодня завдають ударів не лише по нафто тут нафтогазової промисловості, але й по підприємствах, де виготовляють необхідні напівпровідники, компоненти для їх балістичних чи крилатих ракет чи шахедів. Тут, власне, багато разів вже знаходили уламки ракет, які виготовлені буквально кілька тижнів тому. Ну, це говорить про те, що ворог, ну, хоч і виготовляє, але все ж таки з коліс доставляє свої знаряддя для вбивств, ну, на майданчики пусків чи на аеродроми. Тому тут можливості, як я вже казав, у них не безмежні. Власне, те продовжувати тиснути їх і бити ударами вглиб території Росії для того, щоб змусити противника до справедливого миру.
8: Пане Юрію, менше хвилини залишається. Скажіть, а модернізовують росіяни свої ракети якось?
12: Процес модернізації іде шахідів дуже серйозно і взагалі безпілотників, тому що це простіше робити. Ракету вже в тому класичному варіанті великі модернізації навряд чи подаються, але те, що, можливо, допрацьовують, можливо, стійкість їх до засобів радіоелектронної боротьби, можливо, якісь бойова частина вдосконалюється. От таке може бути. Але і на сили оборони теж не стоять на місці, вивчаються всі ці речі. По уламках дивляться фахівці, що противник щось десь допрацював, і, відповідно, протидія теж проводиться.
8: Пане Юрію, передусім подяка величезна вам і всім повітряним силам за захист нашого українського неба і за ваш час. Дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Дякую.
12: Дякую.
8: 51 день на те, щоб перетворити вчорашнього цивільного на професійного бійця. Нині мобілізовані проходять інтенсивну базову загальновійськову підготовку. Окрім володіння зброєю, головний акцент роблять на психологічній стійкості. Новобранці вчать контролювати страх на смугах перешкод під час симуляції хімічних та дронових атак. Наші журналісти бачили, як готують майбутніх захисників до реальних боїв в одному з навчальних центрів сухопутних військ. Зараз покажемо все і вам.
6: Зараз ми з вами, власне, перейдемо до самого поняття, що таке стрес. Без того буде трішечки важко розуміти, що відбувається з вами.
11: Ще кілька днів тому ці чоловіки мали мирні професії та буденні турботи, а нині вбралися у військовий однострій. Під час первинної адаптації з новобранцями працюють цивільні психологи.
13: Надзвичайно важливо знайти, насправді, сенси, які будуть допомагати хлопцям і адаптуватися, і проходити базову військову підготовку. Ну і, власне, потім вже служити по місцях своєї дислокації, куди їх направлять.
11: А далі рекрути виходять на психологічну смугу перешкод. Це такий своєрідний стрес-тест, що імітує умови реального бою. Дистанція завдовжки 800 метрів. На ній понад 4 десятки різних бар'єрів. Тут новобранців супроводжують вже військові психологи.
14: Основною метою є те, щоб вони змогли у відповідному середовищі подолати свої фобії і страхи і справитися з поставленими задачами в умовах уже реального бою.
11: Побороти свої страхи готується і курсант за позивним СЕМ. Дніпрянин донедавна навіть автомата у руках не тримав.
15: Це важко, на війні нічого легкого не буває. Наша задача лише підготуватися добренько, щоб нищити ефективно ворога, щоб ця війна не дісталася до моїх дітей.
11: Інструктори ускладнюють завдання, моделюють ситуації, які самі пережили на полі бою.
16: Наше завдання – це не втомити особовий склад, а навчити їх, щоб вони під час бою не встали в ступор і могли знищити найбільше особового складу противника. І плюс до того ми ще передаємо свій бойовий досвід.
11: На фініші випробування бронетехнікою.
17: Таке відчуття, ніби на тебе давить, ну, не стіна, а небо на тебе давить.
11: Курсант на псевдофаєр щойно здолав усю смугу, зізнається, це було нелегко. Хоча й загартований фізично, він пожежник із Кривого Рогу.
17: Ця психполоса показала, що треба догнати. Опанувати цей страх, початку так, було, ну, нелегко. А потім, коли ти вже пристроївся до цього всього, ти вже взяв собі ціль, ти йдеш по цьому маршруту.
11: Фахівці переконані, подолавши внутрішні бар'єри, мобілізовані зможуть ефективно дати відсіч ворогові.
18: Психологічна готовність – це не є спробою зробити людини безстрашною або залізною. Страх на війні – це природній механізм захисту людини. І зараз ми готуємо наших військовослужбовців мозком і тілом відчувати, як це відбувається, контролювати цей страх, щоб він в подальшому не переріс в паніку чи ступор.
11: На заняття з тактичної медицини рекрути вчаться рятувати поранених побратимів.
19: За легендою у нас відбувся артобстріл з використанням хімічних речовин і особовий склад відпрацьовує надання медичної допомоги з використанням засобів захисту і тактичних дій. Відбувається евакуація пораненого на НРП.
11: Локації антидрон відпрацьовують протидію безпілотникам. Спершу за допомогою VR-технологій і симуляторів.
20: Ми можемо бачити, що бачить курсант, як він реагує, як чи правильно тримає зброю, правильно себе веде і відповідно чи вражається дрон.
11: Згодом у польових умовах.
21: Змішано в їхню міцність, ухиляння від дронів. Як працювати, коли він є в зоні ураження і в зоні атаки. І відпрацьовуємо стійкість військовослужбовців, коли вони стикаються з дією БПЛА противника.
11: Тут курс базової загальновійськової підготовки триває 51 день. За цей час мобілізовані опановують усі необхідні для фронту навички.
22: Людина, яка приходить по мобілізації, вона автоматично не стає військовою. Якщо навіть її переоділи форму, записали якийсь підрозділ, дали в руки зброю. І тут ми вчимо і закладаємо навички от щодо входження в військову вже в бойову роботу.
11: Завтра у курсантів знову виснажливі тренування. Вони ще освоюють військову справу, але свій головний іспит уже склали, коли стали на захист батьківщини. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі випуск новини з Анастасією Даугла. Наступна година марафону з вами буде Олексій Фадієв. Ще побачимось.
23: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
24: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
25: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
26: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
27: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
28: Тільки надовго.
29: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризнавці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: На календарі понеділок, 13 липня, на годиннику 10-та. Я, Анастасія Даугли, команда «Інтера», готові представити випуск новин. 126 зі 137 ворожих цілей знешкодили цієї ночі наші сили ППО. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Попередньо збито чи подавлено три керовані авіаційні ракети Х-59-69. Знешкоджено також 123 зі 134 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА на 5 локаціях, також падіння збитих у 4 місцях. Четверо людей поранені унаслідок російської атаки на Одесу, про таке повідомляє ОВА. По місту військові Російської Федерації завдали ракетного удару. Як наслідок, на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів, ще майже 2 десятки зазнали пошкоджень. Також понівечено будівлю санаторію. Роботи з ліквідації наслідків тривають. На обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави анонсував найближчим часом зустрічі і перемовини, які мають посилити наш захист. 13 людей, серед них дитина, поранені через російські атаки по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомили в ОВА. Упродовж доби окупанти здійснили 932 обстріли по більш як 50 населених пунктах області. Тільки авіаударів завдали понад 20. Били також безпілотниками різної модифікації. Таких атак зафіксовано 659. Гатила російська армія з артилерії та РСЗВ. Є 42 повідомлення про пошкодження інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. Близько 8 ранку росіяни вдарили з безпілотника по магазину у корабельному районі Херсона. Є постраждала. Загалом минулої доби унаслідок атак Росії поранені 18 людей. Російська армія обстріляла 29 населених пунктів. Більше про безпекову ситуацію на півдні розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зі студією наживо, із Миколаєва. Лізо, вітаю. Отже, які новини маєш?
6: Настю, вітаю. Ранок розпочався з обстрілу артилерії. Російські військові близько 5-ї години вдарили по Нововоронцовці на Херсонщині. На жаль, загинула пенсіонерка. За кілька годин наступна атака. Цього разу ворог спрямував безпілотник на корабельний район Херсона. У 23-річної продавчині уламкові поранення спини, контузія та вибухова травма. Бригади швидкої доправили постраждалу до лікарні у стані середньої тяжкості. Російські окупанти продовжують вбивати мирних жителів Херсонської громади. Сьогодні стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу 11 липня мікрорайону Корабель загинула 77-річна жителька Херсона. У жінки були травми, несумісні з життям. Напередодні під ударом російського дрона у середмісті опинився цивільний автомобіль. Чоловікові та жінці, які були поранені, нині надають медичну допомогу. Також вчора російські окупанти вкотре дроном атакували громадський транспорт у корабельному районі Херсона. Пошкоджені 2 автобуси. Інформація про поранених не надходила. Загалом на Херсонщині минулої доби внаслідок атак Російської Федерації було поранено 18 людей. Пошкоджені 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки, автозаправні станції, маршрутні автобуси та автомобілі. Російська армія обстріляла 29 населених пунктів. На території Миколаївської області протягом минулої доби, на щастя, обстрілів не зафіксовано. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. На цю хвилину маю всю оперативну інформацію. Настю, передаю тобі слово.
5: Дуже дякую, колего, за ситуацію на півдні України. Стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Ще п'ятеро людей звернулися по допомогу медиків після нальоту кабів на Суми 11 липня. Відтак, кількість постраждалих зросла до 48. Такі дані оприлюднили в ОВА. У місті і далі ліквідовують наслідки російської агресії. Загалом за добу росіяни здійснили майже 30 обстрілів по 18 населених пунктах Сумщини. Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Окупанти били з артилерії, дронами та кабами. Повідомлення про пошкодження багатоквартирних житлових будинків та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури надійшли із 9 громад регіону. На Дніпропетровщині один поранений через російську агресію. За інформацією ОВА, це житель Нікопольського району. Він лікуватиметься амбулаторно. Загалом окупаційна армія майже 20 разів атакувала 4 райони області, били безпілотниками та з артилерії. У Нікопольському районі пошкоджені дитсадок, кафе, багатоквартирні і приватні будинки, гаражі, автівки, сонячні панелі. У Кам'янському районі під ударом були Божедарівська і П'ятихатська громади. Там пошкоджені інфраструктура та підприємство. У Синельниківському районі понівечені приватні будинки, на Криворіжжі пошкоджена інфраструктура. На фронті не буває дрібниць. Якщо не працює автомобіль, на локацію не доїдуть люди і обладнання. Якщо немає дронів, складно побачити ворога і виконати завдання. Саме тому військові відкривають збори не лише на зброю. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код, номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим продовжувати виконувати роботу. Послухайте захисників.
0: Вітаю! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
5: Дрони цієї ночі знову атакували Росію. Під ударом опинилися Москва та Ставропольський край. Про це пишуть користувачі у російських телеграм-каналах. Мер Москви заявив, що у напрямку столичної області летіли понад 350 дронів. За його словами, більшість з них знищено, а на підльоті до Москви збито 50 БПЛА. У мережі є відеороботи ППО у Підмосков'ї, що призвело до пошкодження будинків. Про дронову небезпеку попереджав губернатор Ставропольського краю. В Осінт Пабліка пишуть про наліт дронів на нафтобазу у місті Михайловськ. У соцмережах з'явилися кадри пожежі на об'єкті та уточнення, що горять резервуари. Губернатор заявив про спалах на території промзони у хуторі В'язники. Там працюють пожежні та інші екстрені служби. Кількість підтверджених смертей унаслідок масштабної лісової пожежі в іспанській провінції Альмерія зросла до 13. Останньою жертвою стала 93-річна британка, повідомляє Reuters. Регіональний уряд Андалусії оголосив, що жінка потрапила до лікарні у п'ятницю з опіками 20% площі тіла. Доля ще близько 20 осіб невідома. Серед них громадяни Британії та Бельгії. Пожежа у муніципалітеті Лос-Гальярдос спалахнула 9 липня, стрімко поширилася на великі площі. Люди, загибель яких вже підтверджено, потрапили у вогняну пастку на вузькій дорозі під час спроби евакуюватись. Нині пожежу, що спустошила близько 7 тисяч гектарів території, взяли під контроль. Понад 1000 мешканців отримали дозвіл повернутися до домівок після евакуації. Єврокомісія активувала службу космічних спостережень, щоб підтримати Іспанію у боротьбі зі стихійним лихом. Франція охоплена пожежами через високу спеку. Вогонь підбирається до Парижа. Наразі полум'я охопило реліктовий ліс Фонтенбло за 50 кілометрів від французької столиці. Там воно вже поширилося на понад 300 гектарів. Це перший такий випадок в історії країни. Пожежники повідомляють, що на боротьбу з вогнем знадобиться кілька днів через складний, особливо крутий рельєф місцевості. Загалом 34 департаменти країни перебувають у зоні ризику через пожежі, навіть головне національне свято Франції – День взяття Бастилії, яке відбудеться завтра у низці регіонів під загрозою зриву. Влучність, витримка і пам'ять про побратима. На Дніпропетровщині відбувся турнір із практичної стрільби, присвячений воїну 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергію Глухому, який загинув на полі бою. Участь у змаганнях взяли бійці різних підрозділів ЗСУ, про які нині тримають фронт на найгарячіших напрямках. Репортаж Олени Мендалюк.
2: Увага!
7: Боєць за позивним «Стінгер» б'є точно в ціль. На фронті старший сержант здебільшого працює із безпілотниками у розвідзводі 93-ї бригади «Холодний Яр» із побратимами тримають Костянтинівський напрямок.
8: Противник застосовує дуже-дуже багато різних FPV, мінірують дуже-дуже багато всяких там радійки, навіть вологі серветки не можна брати на фронті, бо вони теж заміновані.
7: Стінгер на службі ще з 2020-го. Він знав Сергія Глухого особисто, і цей турнір організували на вшанування пам'яті про нього.
8: Він дуже-дуже сильно допомог. В плані там того, щось треба на взвод, там нічник, ПМБС, теплові візійні приціл. Він це знаходив через волонтерів сам там.
7: Сергій Глухий із псевдодокер до лав ЗСУ приєднався за контрактом у 2019-му. Починав як піхотинець, дослужився до головного сержанта батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр». Брав участь в обороні Охтирки, звільненні Тристинця, виконував бойові завдання на Ізюмському напрямку у Солідарі, Кліщівці та Бахмуті.
9: Це та людина, від якої не йому приходилося десь від мене вчитися, а мені від нього вчитися. Як він підходить до навчання особового складу, як він спілкується з особовим складом, як він організовує ті самі полігони, це завжди був прикладом. На жаль, так сталося, що минулого року, 30 липня, його життя обірвав ворожий дрон, який поблизу Краматорська.
7: У стрілецьких змаганнях узяли участь 7 команд. Військовослужбовиця Ірина за позивним «Мендета», операторка БПЛА. Але сьогодні вона теж серед тих, хто зголосився продемонструвати свою майстерність. 22-річна захисниця служить у лавах 95-ї десантно-штурмової поліської бригади.
10: Ми більше тактикою беремо, а ворог більше бере кількістю. Що кількістю зброї, що кількістю людей з цим. Було, що і ворог доходив до наших позицій. Ну, було різне.
11: Наскільки впритул, наскільки близько було?
10: Метрів 500.
11: І як ви тоді їх подавили?
10: Дронами.
7: Учасники турніру працюють з карабінами та пістолетами в русі і статиці. Відпрацьовують переміщення, перезаряджання зброї та ураження мішени на дистанції від 2 до 100 метрів.
10: Я володію і пістолетом, і АР-системою, і АК-системою. Ну, і також стріляла з РПГ, потім ще, ну, і в принципі все. Так. Зараз АР-система «Хайнель».
7: Дмитро із псевдо-Юнік служить у стрілецькому батальйоні «Алькатрас» 93-ї бригади «Холодний Яр». Цей підрозділ сформували із засуджених. У війську боєць уже 7-й місяць, має вишкіл штурмовика, а на змаганнях демонструє майстерне володіння автомата Калашникова.
12: Загальний бал у мене зараз 6. У половини нашої групи близько 5. Відсотків на 20 вище.
9: Тут дійсно так, є драйв, є хлопці, хоча досвідчені, бойові, які мають величезний бойовий досвід, але і теж включається певний адреналін, є хтось забувається обстріляти якусь мішень. От, ну, здорова, але конкуренція.
7: Судді обрали переможців з-поміж 14 команд не лише за влучність. Врахували також знання технічних характеристик зброї та основ тактичної медицини. Та самі бійці наголошують, головне тут є призові місця.
10: такі заходи, які саме вшанування пам'яті про когось, загиблого героя, ну, вони важливі, тому що загиблі герої, вони живуть лише в нашій пам'яті, і лише в наших серцях, в наших спогадах, думках і так далі.
7: З Дніпропетровської області Олена Мадлюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Наступні новини об 11, а зараз до марафонної варти доєднується Олексій Фадієв, і у нього, зокрема, докладно про нові функції у «Дії».
2: Так, буде про нові функції «Дії», але перед тим ми поцікавимося, як пережив цю ніч Херсон і Херсонщина.
4: Наша зброя – це правда.
13: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
13: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
13: Єдині новини.
14: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Росіяни щодня посилюють штурми та обстріли Краматорська і Слов'янська. Окупанти намагаються прорвати оборону на цій ділянці фронту, б'ють по містах керованими авіабомбами та атакують дронами. Попри постійну небезпеку, там досі залишаються тисячі цивільних, а самі міста продовжують жити. Свіжі подробиці з передової в репортажі Станіслава Кухарчука.
15: Тепер тільки так, із детектором дронів в руках можна пересуватись дорогами Слов'янсько-Краматорської агломерації. Наша увага постійно прикута до неба. За останній місяць росіяни активізували удари по всім шляхам, які сполучають ці два міста Донеччини. Іноді від ворожих дронів не рятують навіть тунелі сіток, тільки швидкість і пильність. Під особливий контроль росіяни взяли виїзди та в'їзди з міст. Дороги тут вже перетворились на цвинтар спалених машин.
16: Ще кілька місяців тому ця стела, Краматорськ, на в'їзді до обласного центру Донеччини, була для подорожніх таким собі сигналом про безпеку. Що далі, там, у місті, можна вже не хвилюватися за своє життя. Та все швидко змінилось. Тепер ця ділянка дороги – частина так званої кілзони.
15: Кілзоною став і сам Краматорськ. В останні кілька тижнів росіяни почали дронами палити автомобілі просто на вулицях. І для них байдуже, то військова автівка чи цивільна.
17: Краматорськ. Типова вже картина.
18: Ось ця машина якраз горить, на жаль. Підійшов, погукав. На щастя, не побачив тіл.
15: Кореспондент Радіо Свобода Сергій Горбатенко постійно живе в Краматорську і висвітлює події, що відбуваються в місті. Останнім часом переважно трагічні. Каже, через системні дронові атаки безпечним тут перестало бути навіть серед містя.
18: Шматок пропелера. Шматок російського FPV в центрі Краматорська.
15: Через це вулиці колись багатотисячного міста помітно спорожніли. У Краматорську зачиняються магазини, кав'ярні, поступово виїжджають люди. Сергій сам вивіз родину, аби не наражати на небезпеку. Каже, наближення фронту до міста відчувається щодня.
18: Більше і більше болю додає, коли я бачу вбитих російськими військами дітей. Це вже не шокує, але це дуже сильно болить. От буквально вчора я бачив мішок з тілом хлопчика, який тільки почав жити. Я бачив наше майбутнє у мішку для трупів. І це дуже сильно болить.
15: Так кілька днів тому рятувальники гасили пожежі у житловому кварталі після чергового бомбового удару по Краматорську. Здається, росіяни просто хочуть стерти місто. Цей чоловік закриває фанерою вікна своєї квартири. Він уже всерйоз вирішив виїжджати. Каже, життя у Краматорську поступово згасає.
19: Все відносительно. В залежності від того, наскільки спекотно буде. Если не будет еще вишки летать и бить по машинам, то, в принципе, еще возможно. А так, тут делать уже нечего, я скажу так.
15: Тільки за останні кілька днів росіяни вбили у Краматорську та Слов'янську 8 людей. 20 отримали поранення, понад 30 житлових будинків зазнали руйнувань.
14: От ми зараз стоїмо на місці, де буквально вчора було нанесено 7 керованих авіабомб по невеличкому району Краматорська. Влучання, дуже колосальні руйнування, загиблі і дитина, і дівчинка 18 років, тобто братик, сестричко, вони просто перебували на вулиці, і це просто приватний сектор.
15: Зараз від Краматорська до лінії фронту трохи більше, як 15 кілометрів, а це вже дозволяє росіянам бити по місту і дрон, і кабами, і артилерією. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
2: Понад 750 автівок для українського війська від початку повномасштабного вторгнення передала на фронт міжнародна волонтерська ініціатива «Jeeps for Peace». Позашляховики, пікапи, мікроавтобуси та спецтехніка щодня допомагають виконувати бойові завдання і евакуйовувати поранених. Ну а почалося все з однієї машини. Історія підтримки у матеріалі Юлії Конох.
20: Волонтер Василь Мадяр на початку повномасштабної війни вирушив до Шотландії. Планував придбати позашляховик для наших військових. Та випадкова зустріч змінила все. Дізнавшись, для чого українець купує автомобіль, незнайомець запропонував йому 700 фунтів на дорогу. А коли побачив відео з подякою від українських захисників, пообіцяв профінансувати ще 10 машин.
21: Виявляється, коли він говорив про тих 10 машин, він вже попередньо, напевно, розмовляв з стюардом, і вони вже разом мали такий намір, який я сприйняв несерйозно, і я, в принципі, не вірив, що це відбудеться. Також там долучалися ще інші люди, з якими, власне, Домінік проводив розмови і розказував їм про ситуацію в Україні.
20: Навколо ідеї допомоги українським воїнам згуртувалися однодумці з різних країн. З однієї автівки виросла потужна міжнародна волонтерська ініціатива «Jeeps for Peace».
21: І в загальному з того моменту цей процес постачання автомобілів завдяки саме стюарду Форду став безперебійним, і до цього моменту триває ця робота. І ми організовуємо конвої, в яких ми завозимо зараз там по 20, по 40, по 50 машин.
20: Це вже 17-й конвой. Цього разу до України прибули півсотні автомобілів. Легковики, позашляховики, мінівени та навіть пожежна спецтехніка. За кермом переважно іноземні волонтери. Для багатьох із них наша боротьба стала особистою.
22: Моя поїздка має допомогти Україні. Коли все почалося, я сидів на кухні і сказав собі, я не знаю як, але мушу щось зробити. А потім я зустрів команду «Jeeps for Peace». Дивовижно, але свого часу, коли я зводив будинки в Сальвадорі, я познайомився з Джастіном. Тоді він запитав мене, що ти загалом робиш? І ось тепер він стоїть тут, поруч зі мною.
20: Волонтери розповідають, не змогли залишитися осторонь, коли побачили, яку ціну українці щодня платять за свободу.
22: Я захоплююся історією і розумію, як розгортаються події та якими бувають наслідки людських вчинків чи байдужості. Коли я зустрів Девіда в Сальвадорі, він розповів про «Jeeps for Peace». Це мене неабияк зацікавило. Я просто відчув, що мушу бути тут і робити це.
21: Ми десь їздимо час від часу також в зону бойових дій і бачимо умови, в яких зараз, на жаль, більшість людей проживає. Люди відлучені від сімей, діти виростають за відсутності батьків, мамів. Це величезна трагедія.
20: Боєць Михайло у травні втратив на війні сина. Попри страшний біль, вирішив залишитися у війську. Саме для його підрозділу передають автомобіль волонтери.
23: Ну і стан непоганий. Буде переобладнуватись вона повністю, буде обварюватись мангалом.
21: Буде ще і рама.
23: Да, буде розбиратись салон, будуть вклеюватись кевларом. Це спеціальний такий матеріал, який не пропускає осколки.
20: Захисники кажуть, на фронті такі машини незамінні. Ними вивозять поранених, доправляють боєкомплекти, харчі та медикаменти. Через постійні обстріли і бездоріжжя техніка швидко виходить із ладу.
24: Вона буває довго працює, буває 2-3 виїзди, і вона горить. Її випалять, і ми готуємо їх до таких складних виїздів. Виїзди, будемо говорити, на позиції. Це машини, які обварюються, ставляться на них репи, додатково обшиваємо кевларом, який не пропускає осколки. таким чином зберігаємо життя особовому складу.
20: Щойно черговий конвой перетнув кордон України, як благодійники вже взялися за формування наступного. І сподіваються, що кожна передана автівка допоможе воїнам успішно виконати бойове завдання та збереже життя захисників на передовій. Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Черговий удар по Херсонщині. Сьогодні близько 5 ранку російська артилерія обстріляла Нововоронцовку. За даними обласної прокуратури, від ворожого снаряда загинула 68-річна жінка. Під постійним прицілом окупантів залишається і сам обласний центр. Росіяни щодня гатять по місту з лівого берега Дніпра. Якою була ніч у Херсоні та що відомо про наслідки останніх атак, розпитаю начальника міської військової адміністрації Ярослава Шанька. Пане Ярославе, вітаю, дякую, що доєдналися.
0: Вітаю вас.
2: Як почався новий день у Херсоні? Чи є обстріли?
0: Хочу сказати, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти нашої громади. Під вогнем артилерії, дроновим терором опинився сам Херсон, це Антонівка, Придніпровське і Садово. Були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, медзаклад, цивільні автівки, громадський транспорт. Внаслідок російських атак у громаді 17 людей дістали поранення. Сьогодні стало відомо про ще одну постраждалу за минулу добу на зупинці громадського транспорту в центральному районі міста. Також до лікарні звернулася 80-річна херсонка, в неї контузія, мінно-вибухова травма. І вже зранку ворог продовжив атаки на місто, зокрема російський безпілотник ударив у магазин на території ринку в Корабельному районі міста Херсона. Постраждала 23-річна продавчиня, потерпілою контузія, вибухова травма, зараз надається необхідна медична допомога. Також вже зранку внаслідок ворожого обстрілу того ж мікрорайону Корабел загинула 77-річна жителька Херсона. Жінка отримала травми, несумісні з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблої.
2: Доєднуюся до співчуттів. А скажіть, будь ласка, останнім часом росіяни значно активізували застосування FPV проти мирного населення. Чи змінилися? Якщо змінилися, то як тактика ворога? І район Корабел знає вся Україна і, напевно, ще й півсвіту, саме через обстріли росіянами. А які райони міста ще потерпають від російських атак, крім Корабела?

0: так званого дронового сафарі. У тих, хто керує цими дронами, немає жодних виправдань. Вони прекрасно бачать, куди скидають вибухівку. Це такий навмисний терор мирного населення і чергові воєнні злочини Росії. Впевнений, що кожен із них, з цих злочинців, відповідатиме за свої дії. Взагалі, Херсонська громада знаходиться в зоні активних бойових дій, і кожен район нашого міста атакується з усього виду озброєння, яке є у росіян. До прикладу, буквально декілька там десятків хвилин тому на місто знову летіли керовані авіабомби. Тобто ворог використовує абсолютний повний арсенал озброєння, який має, весь летить по Херсону.
1: Скажіть, будь ласка, чи існують якісь рекомендації, які можуть виконувати люди, щоб, ну, знаєте, збільшити шанси вижити?
0: Ну, найголовніше – це користуватися укриттями. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати фонд захисних споруд у нашій громаді. Він налічує майже 800, як найпростіших укриттів, так і сховищ, протиуламкових мобільних укриттів. Зокрема, намагаємося оперативно сповіщати в офіційних телеграм-каналах, ресурсах, соціальних мереж щодо активності дронів як в області, так і громади. Є телеграм-канал «Радар», який сповіщає щодо переміщення дронів в залежності від району або вулиці. Тобто максимально намагаємося людей сповіщати про ті чи інші загрози, які є в громаді.
1: Скажіть, будь ласка, чи побільшало охочих евакуюватися з Херсона у зв'язку з такою безпековою ситуацією? Як багато людей виїхало з міста останнім часом?
0: Процес евакуації в нашій громаді йде постійно. Він, скажімо так, помірений, сплесків як такових немає. Херсонська міська адміністрація разом з гуманітарними організаціями організовує евакуаційні рейси, потягів, автобусів з подальшим супроводом. Заявку можна залишити на евакуацію за номерами контактного єдиного центру Херсонщини 0800 101 102. Ми готові допомогти кожному, хто ухвалив рішення виїхати, адже головне – це зберегти життя людей.
1: Безумовно. А скільки людей приблизно хоча б залишається в Херсоні зараз? Скільки дітей? Чи є цифри?
0: Сьогодні в Херсонській громаді проживає близько трохи більше 60 тисяч людей, серед них трохи більше 4 тисяч дітей. Угу. Працюємо з родинами, з дітьми для того, щоб вони могли скористатися евакуацією, адже безпекова ситуація залишається складною, і весь Херсон, Херсонська громада знаходиться в зоні активних бойових дій.
1: Ну, у зв'язку з цим виникає запитання, яка гуманітарна ситуація в місті на тепер, яким чином взагалі можливо підготуватися до зими?
0: Попри постійні російські атаки, місто живе, працюють продуктові магазини, аптеки, банки, поштові відділення, сфери послуг, функціонують заклади охорони здоров'я і працюють комунальні підприємства і соціальні служби. Звичайно, через безпекову ситуацію окремі заклади можуть змінювати тимчасово графік роботи або призупиняти свою діяльність після обстрілів, але загалом місто продовжує функціонувати, звичайно.
1: Чи вистачає місту ресурсів, коротко, якщо можна?
0: Ну, потреба в ресурсах є завжди. Ми працюємо з нашими міжнародними донорами, партнерами, містами-побратимами. Особлива потреба є в будівельних матеріалах, тому що місто піддається щоденно обстрілам. І потрібні будівельні матеріали, в тому числі там для закриття викидів, проведення аварійно-ремонтних робіт. І так по кожному напрямку. Тобто завжди потреба є у фронтовому місті.
1: Пане Ярославе, я дуже вам дякую за той час, який ви нам приділили, за вашу роботу, звісно. Я бажаю вам хоча б відносно спокійного дня. Це Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Ідемо далі. Розірвати шлюб через смартфон. В Україні триває бета-тестування онлайн-розлучень у застосунку «Дія». Послуга без черг, без бюрократії стане доступною для пар, які не мають неповнолітніх дітей уже до кінця літа. Більш детально про цю та інші цифрові інновації говоритиму з заступницею міністра цифрової трансформації Валерією Коваль. Пані Валерія, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Добрий день. Зараз тривають бета-тести розлучення онлайн. Коли чекати на повноцінний запуск цієї послуги?

0: для всіх українців застосунку, і чи в разі наявності неповнолітніх дітей, наприклад, розлучення онлайн неможливе? Ну, це я так бачу, можливо, все інакше.
1: Як ви зазначили, до цього ми очікуємо запуск повноцінний для всіх протягом літа. Це буде залежати від того, як буде проходити бета-тестування, чи будуть якісь там нові так звані корнер-кейси, да, які мають бути покриті в межах послуги. Якщо ми говоримо про неповнолітніх дітей, так, в такому разі розлучення онлайн не може бути здійснено. Таким чином тут буде виключно проводитися процедура через суд. Головна умова цієї послуги – це виключно взаємна згода. Розлучитися, так скажімо, в один бік не вдасться. Якщо чоловік або дружина не підтвердить запит, тоді заява буде анульована. Так само нічого не вийде, якщо є у пари, як я можу сказати, але є спільні неповнолітні діти. І, звісно, залишається правило 30 днів на роздуми. Тобто навіть якщо обидва натиснули кнопку «погодитися», у пари є цілий місяць, щоб усе зважити. І протягом цього часу, якщо будь-хто з них може відкликати заяву, і таким чином вже процедура розлучення не буде здійснена. Для тих, чиї рішення виважене, сумісне, це буде просто можливість розійтися швидше і без походів в ДРАЦ.
0: Пані Валерія, якщо можна, дивіться, мені зрозуміло, система Дія взагалі, так, цифровізація, це прогресивно, це зручно. Мені зрозуміло, шлюби онлайн. Військовий може бути на передовій, кохана дівчина в тилу і так далі. А навіщо розлучення онлайн? Яку функцію вони виконують? Це просто, щоб був противага шлюбам онлайн?
1: Ні, знову ж таки, це не противага. В першу чергу, розлучення – це такий самий процес, да, бюрократичний, який має пройти пара, якщо вони вирішили там більше не бути разом. І чому цей процес не може бути таким же легким, простим і зручним, як і онлайн-одруження. Але водночас маємо розуміти, що в нас триває повномасштабна війна. Багато українців, на жаль, були вимушені, вони виїхали з України, да, наприклад, не перебувають разом. Я знаю, насправді, багато випадків, коли там вже не разом, але через складність того, що треба там повернутися в Україну, так, подати документи, почекати, і ще ряд певних моментів для людей це складність, і вони можуть навіть там давно не жити разом, навіть не спілкуватися, але офіційний статус, що вони ще в шлюбі, він до сих пір існує. Тому якраз для таких пар це буде також спрощена можливість розлучитися, подати заяву на одруження, якщо вже знайшли другу половинку кохання. Тому Мінцифра за те, щоб щасливих пар ставало все більше. Якщо люди зможуть скористатися швидко процесом розлучення, і це для них стане дійсно поштовхом, щоб там жити далі, розвиватися, одружуватися, народжувати дітей, ми тільки на боці того, щоб технічно зробити інструмент, щоб це було легко, швидко.
0: Щасливих пар ставало більше, а нещасливих менше. Ну, відповідно. Вибачте, я намагаюся жартувати. Насправді, все корисно, все абсолютно раціонально. Про ще одне раціональне. Пільгова іпотека для ветеранів під 3%. Як саме працює ця програма в Дії?
1: Так, ми дійсно запускаємо спільно з Міністерством ветеранів цього тижня можливість податися у застосунку Дія ветеранам та сім'ям наших полеглих героїв для того, щоб отримати іпотеку під символічні 3%. Держава бере на себе основне навантаження і повністю компенсує решту відсотків протягом перших 10 років. І також були переглянуті норми площі, щоб житло було комфортним. І тепер розрахунок такий, що для однієї однієї людини це близько 50-60 квадратів. Якщо ми говоримо про велику родину, то ліміт збільшується максимум до 125 метрів. Це для будинків, а для квартир буде 115 метрів. Тобто місця точно майже вистачити всім. І ще одна крута новина для першого внеску. Якщо раніше можна було використовувати тільки сертифікати Є-відновлення, то тепер буде додана ще й можливість житлового ваучера використання. Це воно також доступне в Дії, тому це значно спростить життя людям, у яких немає всієї суми на руках одразу для того, щоб отримати власне житло.
0: І ще дозвольте запитаю, батьки першокласників очікують на запуск пакунку школяра соціальної так. програми, так? Чи відомі точні дати, чи залишаться умови тими самими?
1: Попередньо ми орієнтуємось на запуск виплати на кінець липня, а щоб у батьків було достатньо часу зібрати дитину до школи та купити все необхідне. Нагадаю, що зараз якраз триває ще процес зарахування першокласників, і саме тому це відбувається там липень-серпень, тому що потрібно розуміти все ж таки, яку школу обрали батьки, так і куди саме, і скільки взагалі у нас буде першокласників цього року. Як і минулого року виплата буде становити 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Подати заяву може один з батьків за стосунку Дія. Гроші прийдуть на Дія-картку і можна буде їх використати по МСС-кодам в магазинах для канцелярії, одягу, взуття та товарів для дітей, які необхідні для безпосередньо початку навчального процесу. Якщо людина там не користується з якихось причин цифровими сервісами, є офлайн-аналог, можна буде звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду і також оформити виплату.
0: Пані Валерія, я вам дуже дякую за час, який ви нам приділили попри все, і за вашу роботу. На зв'язку зі студією була Валерія Коваль, заступниця дякую. Міністра цифрової трансформації. Дякую і зичу успіху. Ультраправі нарощують вплив у Європі, причому одразу в двох країнах Європейського Союзу, які є ключовими союзниками Києва. У Франції про намір змагатися за посаду президента офіційно оголосила лідерка національного об'єднання Марін Ле Пен. В Німеччині посилює позиції проросійська альтернатива для Німеччини. Чому європейські виборці дедалі частіше підтримують радикальні сили та як це може змінити рівень допомоги Україні, пояснить Тетяна Логунова.
2: Спроба номер 4. Марін Ле Пен знову йде в президенти. Посісти найвищу державну посаду у Франції неформальна лідерка ультраправого національного об'єднання спробує вже навесні наступного року.
3: Сьогодні ввечері я – кандидатка в президенти Франції.
2: Поборотися за Єлисейський палац Ле Пен дозволив Паризький апеляційний суд. На початку тижня він залишив чинним вирок політикині за нецільове використання коштів ЄС. Це штраф та 3 роки позбавлення волі, 2 умовно, 1 під домашнім арештом з електронним браслетом на нозі. Але скоротив термін заборони на участь Ле Пен у виборах і фактично дозволив балотуватися.
3: Я завжди казала, що не вестиму кампанію з браслетом на нозі. У мене є можливість оскаржити рішення Паризького апеляційного суду в касаційному суді, що зупинить його дію. Тому я проводитиму кампанію без обмежень.
2: Чи вдасться Ле Пен взяти участь у перегонах – відкрите питання. Касаційний суд, наприклад, може визнати рішення апеляційного надто м'яким і знову подовжити термін заборони на участь у виборах. Ще більше цікавить, чи зможе Ле Пен їх виграти. Соціологи кажуть, кандидат від ультраправих точно вийде у другий тур. Але чи захочуть французи бачити президентом токсичного політика з кримінальним вироком?
4: Особисто я вважаю ганебним, що людина, засуджена за серйозний злочин, може претендувати на найвищу державну посаду.
3: Не знаю, що сказати. Так вирішив суд, то чому ми маємо дискутувати, чи має вона право балотуватися? Я довіряю системі правосуддя.
2: Новина про потенційну участь Ле Пен у перегонах, утім, не на жарт схвилювала офіційний Брюссель. Там розраховували, що ультраправих поведе на вибори політичний спадкоємець Ле Пен Жордан Бардела, більш прагматичний та менш близький до Кремля політик. Так, після повномасштабного нападу Росії на Україну Ле Пен кардинально змінила свою публічну риторику і засудила дії РФ. Але й другом України теж не стала.
5: Головний ризик пов'язаний з тим, що вона може зруйнувати загальну європейську солідарність в питанні спільної європейської безпеки, в питанні активної послідовної підтримки України. Вона не буде підтримувати Путіна, але вона може зменшити рівень підтримки України як президент Франції. Зараз так склалися останні роки, президент Макрон разом з лідерами Великобританії, Німеччини, вони створили коаліцію охочих, і вони є лідерами європейської підтримки України, і воєнної, і фінансової, і політичної підтримки. А якщо Франція випаде з цієї конструкції, вже проблема.
2: Значно небезпечніша для України інша подруга Путіна – Німецька. Аліс Вайдель, співлідерка ультраправої альтернативи для Німеччини, вже входить в п'ятірку найулюбленіших політиків країни, випереджаючи чинного канцлера Фрідріха Мерца. А партія очолює рейтинг виборчих симпатій німців.
3: Фрідріх Мерц – це Вівальді від політики. Він оголошує реформи кожної з чотирьох пор року. Ми чуємо гучні обіцянки, але нічого не відбувається. Зниження податків? Нема. Зменшення бюрократії? Нема. Зміна міграційної політики? Нема.
2: Планові парламентські вибори в Німеччині ще не скоро. Новий Бундестаг, за умови, що чинна коаліція не розпадеться, німці обиратимуть за 3 роки. Але є ще земельні вибори, які теж впливають на політичні настрої в Берліні. Восени вони відбудуться у 3 німецьких землях. У 2 з них, найімовірніше, виграють ультраправі.
5: Відміну від Національного фронту у Франції, альтернативи для Німеччини – відверта проросійська партія. Оце головна проблема. Відверта проросійська партія. Там є постійні контакти з російською владою, присутність на різних їх форумах, заходах, відвідування окупованих територій. Не було засудження російської агресії проти України. Це одна з найбільш проросійських політичних сил в сучасній Європі, всередині Європейського Союзу. І в цьому є велика небезпека. На сьогодні, навіть враховуючи, що відбулося збільшення популярності цієї партії приблизно до 29% за опитуваннями, ця партія не може виграти вибори одноосібно.
2: А отже, не може прийти до влади, бо всі інші партії країни категорично відмовляються від співпраці з ультраправими. Цей запобіжник працює, принаймні, поки що. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
0: Іран перекрив Ормузьку протоку, одну з найважливіших нафтових артерій планети. Також Тегеран атакував цивільні судна. У відповідь Сполучені Штати розгорнули масштабну військову операцію та завдали масованих ударів по сотнях іранських військових об'єктів. Натомість Тегеран обстріляв сусідні країни Перської затоки, знову погрожує вбити Дональда Трампа. Новий верховний лідер Ісламської Республіки обіцяє помсту, а американський президент уже навіть залишив інструкції на випадок замаху на свої є життя. Усі деталі цієї ескалації в матеріалі Даніла Дьоміна.
6: У ніч проти 12 липня корпус вартових Ісламської революції заявив про повне закриття Ормузької протоки. Каталізатором став обстріл контейнеровоза під прапором Кіпру, що прямував через акваторію. Іранська сторона цинічно звинуватила екіпаж у відключенні навігаційних систем та порушенні маршрутів. На атакованому судні виникла пожежа, воно зазнало значних пошкоджень. Після цього Тегеран висунув жорсткий ультиматум. Основний для світового експорту нафти маршрут залишатиметься заблокованим, доки США не припинять своє втручання в регіоні. Сполучені Штати відповіли миттєво. За наказом Дональда Трампа американські військові розпочали черговий етап ударів по Ірану. Використовуючи авіацію, безпілотники та кораблі, США уразили близько 140 військових об'єктів. Під приціл потрапили ракетні комплекси, військово-морські бази, склади боєприпасів та вузли зв'язку. За даними центрального командування, загалом протягом 3 ночей знищено понад 300 іранських цілей. Це має суттєво послабити здатність Тегерана тероризувати цивільний флот. Зазнавши нищівних втрат від американців, Іран вирішив відігратися на сусідніх країнах. Цієї ж ночі вибухи прогриміли одразу в кількох державах Перської затоки – Об'єднаних Арабських Еміратах, Кувейті, Катарі та Бахрейні. Міністерство оборони цих країн повідомили про масовані атаки ракет та безпілотників з боку Тегерана. У Бахрейні навіть звучали сирени повітряної тривоги, а влада закликала людей терміново ховатися в укриття. Збройні сили регіону працювали на перехоплення ворожих цілей у посиленому режимі. На тлі воєнного загострення спалахнула й політична ескалація. Після того, як в іранських містах почали масово лунати погрози на адресу Дональда Трампа, президент США заявив, що усвідомлює ризики. Разом з тим, він зазначив, що залишив чіткі інструкції для американської армії на випадок успішного замаху на своє життя. Через високий рівень небезпеки після саміту НАТО в Анкарі Трампу навіть довелося змінити літак дорогою додому.
7: Я вже давно перебуваю в їхньому списку. Якщо щось станеться, розбомбити їх так, як ніхто й ніколи ще не бачив, і знищити дощенту.
6: Риторику терору продовжує нове керівництво Ірану. Верховний лідер Мочтаба Хаменеї вперше після похорону свого батька Алі Хаменея, ліквідованого США та Ізраїлем, заявив про невідворотність розплати за його загибель. У письмовому зверненні до народу він пообіцяв криваву розплату за цю смерть.
7: Помста – це воля нашого народу, і вона неодмінно відбудеться. Це не залежить ні від мого життя, ні від долі інших високопосадовців. Хоч би де ми були, і що би з нами не сталося, це неминуче.
6: Сам Мочтаба Хаменеї так і не з'явився на жодному із заходів під час шестиденної церемонії прощання з батьком. Його тривала відсутність лише підігріває чутки, які раніше ширилися у світових ЗМІ. Під час лютневого авіаудару новий аятола нібито також зазнав серйозних поранень обличчя і досі не може з'являтися на публіці. Офіційний Тегеран стан його здоров'я не коментує, продовжуючи натомість сипати погрозами в бік Заходу та сусідніх країн. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: Далі про ситуацію на Харківщині в районі Борової. В ці хвилини взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади відновлюють техніку. Справжнє авто на фронті – це вчасно доставлений боєкомплект, врятоване життя пораненого бійця. Ремонтні бригади працюють цілодобово, часто під обстрілами ворожої артилерії. Щоб бойові машини не зупинялися, штурмовикам терміново потрібні запчастини. Для цього волонтери оголосили масштабний збір. Реквізити та QR-код для переказів уже на ваших екранах. Наразі вдалося акумулювати більшу частину суми. Кожна гривня наближає закриття цього збору. Підтримати наших захисників може кожен.
8: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
0: На Миколаївщині відновлюють пошкоджені під час бойових дій пасіки. У прифронтовому селі Степова долина фермер Яків Федосов на згарищі відроджує бджільництво. Як працює господарство, сьогодні бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
9: Більша частина була пошкоджена, якась частина повністю згоріла, того, що були стихійні пожежі під час бойових дій.
10: Ці вулики зі слідами війни. Тут, у Степовій долині, у 2022 році тривали бої.
9: Село Степова долина, воно знаходилось на лінії фронту, в ньому знаходились наші військові, вони вели оборону міста Миколаїв, і якраз наше село було на межі, воно є на межі Херсонської Миколаївської області, і в сусідньому селі Правдине знаходились росіяни.
10: Під час обстрілів пасіка зазнала значних руйнувань. Частина її вигоріла через пожежі, а та, що вціліла, просто посічена уламками.
9: Як бачите, росіяни осколком зробили альтернативний люток. Тобто ми цим не користуємо, користуємось тим, що пробило. Ну і таких вуликів дуже багато.
10: З усіх пошкоджених вуликів відновити вдалося лише кожен п'ятий.
9: Власне, от вулики видно, що тут після того, як горіли, це вже там підфарбовували щось. І все отак я в перший рік осінню 22-го намагався закривати дірки від пробоїн цих. Це були провощені такі ганчірки, але не всюди допомогло.
10: Та найгірше, загинули тисячі бджіл. Коли Яків повернувся восени 22-го, знайшов лише 20 сімей медоносів, а зиму пережили тільки троє. Господарство довелося піднімати майже з нуля.
9: На сьогодні ми відновлюємося, і у нас близько 60 сімей. Насправді могли б бути темпи набагато кращі по відновленню, але роки 25 і 24, вони були дуже екстремальні, засуха, великі недозбір меду, і розвивати сім'ї, робити відводки в таких умовах, ну, фактично неможливо, тому ми так трошки пригальмували.
10: Процес відродження ускладнює і здорожчання ресурсів. Зросли ціни на обладнання, деревину для вуликів і рамок, а також на логістику. Та головне, пасіка вже не нагадує попелище. Бджоли працюють, і це допомагає не опускати рук. З одного вулика тут у середньому отримують близько 30 кілограмів меду, а в сприятливий сезон – більше.
9: В нашому регіоні дуже гарний сезон, це там 40-50 кілограмів. Ну, це якщо всі абсолютно медоноси гарно відцвітуть і будуть там гарні умови погодні, по вологості, по врожайності культур. А так, в середньому це десь 20-30 кілограмів з вулика, на жаль.
10: Крім звичайного меду, виготовляють продукцію із додаванням трав, так званий фітомед. Продають крафтові солодощі онлайн та в крамницях.
9: То фактично наш мед можна в багатьох точках України придбати.
10: Нині у Степовій долині живе 5 людей. Попри руйнування і втрати, фермери повертаються у село та продовжують працювати, відновлюючи не просто господарство, а життя на цій землі.
9: Ми для себе іншого альтернативного нічого заняття ніякого не знали, тому що все життя цим займались, все життя працювали на землі, на цій землі. І після цих руйнувань, подій, які тут відбувались, і, на жаль, загибелі, смертей наших військових, якось немає морального права залишати цю землю у вигляді руїни.
10: З Миколаївщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Забіги з перешкодами «Дикагонка» провели на Київщині. Цього разу дистанцію разом долали цивільні та військовослужбовці Збройних сил України. Головна мета змагань – зібрати кошти для спорядження, на спорядження для передової. Як учасники загартовували тіло і дух на березі Дніпра – дивіться далі.
11: 3, 2, 1,
12: Крок! Шлях непростий.
11: Натихаєтесь, накайфуєтесь.
12: Та на дистанцію учасники виходять добровільно.
13: Це місце, де можна оцінити реально свої можливості. Плюс тут чудова конкуренція. Чудова конкуренція, так як це дика гонка, один з найскладніших стартів і забігів в Україні.
12: Дика гонка збирає вже на один рік поспіль любителів випробувати свої сили.
14: Якщо це ваша перша гонка, то вона точно не остання. Ком'юніті, такі емоції, ти їх більше ніде не здобудеш. Ну от, і тепер це і правда дика гонка, дика родина. Суперкласні люди, які тебе мотивують.
12: Тим паче, що нині пліч-опліч, тут долають перешкоди, як цивільні, так і військові.
11: Сподіваюсь, ви прийдете.
14: Можете бачити, я прибігла з мозоляками, але саме головне – це прибігла. Ми військові показуємо, що можна це сказати дотично з полем бою. Тобто тут зражаємось до кінця. Там хлопці зараз на передовій тримають стрій через все, через немагу. Це як в спорті останній підхід. І ми тут в спорті показали цей останній підхід. Ми прийшли, ми лідірували, фінішировали.
12: Утім, конкуренція на дистанції – не головне, зазначають учасники.
15: У нас у команді підталкуємо нагору один одного, як треба, хто там десь, воно швидне, хто більш закисає, то допомагаємо одне одному. Звісно, так і виграємо, стараємося.
12: Атмосферу заходу можна було відчути і у спілкуванні організаторів.
16: Хлопці по двом найкращим результатам за рік можуть уїхати на пікапі додому, а також ще круті призи за перший, за другий, за третій. Ми однакові призи поставили, це два комплекси «Вампір».
17: І це тільки початок.
16: А це Юрій Пахомов, співорганізатор наших добрих справ, і разом ми змогли робити такий вагомий внесок.
17: Насправді, в першу чергу, ми військовослужбовці 33-ї окремої механізованої незламної бригади, сказав?
16: Так, я ж почав з цього.
17: Всі незламні, люблю. Є єдність наша сила.
12: Один із нюансів гонки – місце її проведення. Такі краєвиди учасники теж не могли не помітити.
18: В місті відпочиваємо, такий краєвид. Я взагалі перший раз на Дніпрі. І я коли приїхав позавчора, я дуже мені сподобалось. На жаль, дружина не зміг взяти. Відео на Відіславу, вона каже, жаль, що мені не вийшло з тобою поїхати.
12: Тренування, туризм та спілкування. Цю формулу гарного настрою організатори планують зберегти.
16: По-перше, я сьогодні, коли я чую, ой, я перший раз ще до гонки, я щиро заздрю, бо побачити ці краєвиди – це вже ковток енергії. А відчути енергію дикої гонки, коли ти її біжиш, це реально безцінно. Це незабутні емоції, щирі емоції, бо ми позбавляємо тут людей усього зайвого, а в ці часи це особливо важко. І це найкращий антистрес. І ми реально через з'єднання людей, цивільних, військових, всіх разом, через фізичне навантаження, через цю красу, через енергетику, ми реально позбавляємо усього зайвого. І тут на виході багато щасливих людей. І це щастя для всіх нас.
12: Анатолій Журавльов, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: Проєкт «Подробиць» можете дивитися на Ютубі, а новини просто зараз.
19: Все за країну, яка змінюється на краще.
20: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
21: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Інтермовець в єдиному телемарафоні. До вашої уваги випуск новин на 11-му. Мене звати Ірина Марків. Вітаю. Ще 5 людей звернулися по допомогу медиків після нальоту кабів на Суми 11 липня. Відтак кількість постраждалих зросла до 48. Такі дані оприлюднили ВОВА. Протягом минулої доби росіяни здійснили майже 30 атак. Не вщухають ці ворожі обстріли на Чернігівщині. Детальніше про все дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Які новини маєш?
3: Ранку, Ярино, росіяни продовжують обстрілювати Сумщину. Минулої доби застосовували знову каби, РСЗВ, міномети і безпілотники. Загалом під вогнем ворога опинились майже два десятка населених пунктів. У Сумах обстрілами були пошкоджені приватні будинки, газогін, магазин, автозаправна станція та СТО, адміністративне приміщення. У Білопільській громаді музична школа та лінії електропередач. У селі Ямпіль від вибухів постраждали 5 багатоквартирних будинків. До медичних закладів продовжують звертатися жителі Сум, травмовані під час ударів кабами напередодні. Зокрема, допомога лікарів знадобилась 15-річному хлопцю, 4 жінкам та 40-річному чоловіку. Нагадаю, тоді було травмовано 43 людей, загинуло 5 і серед них 13-річна дівчинка. На місці прильотів тривають аварійні роботи, люди прибирають та закривають вікна дерев'яними щитами, а з висотними роботами допомагають верхолази ДСНС. Під вогнем знаходиться Чернігівщина, зокрема Новгород-Сіверська, Семенівська та Сновські громади були атаковані FPV-дронами, найчастіше на оптоволокні, молніями, шахедами, обстрілювались з мінометів і також ворог скидав вибухівку з БПЛА. На цю мить у мене всі новини. Ярино.
2: Дякую тобі, колего, за інформацію. Юлія Зайцева розповіла про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині. Четверо людей поранені внаслідок російської атаки на Одесу, про таке повідомляє ОВА. По місту військові РФ завдали ракетного удару. Як наслідок, на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів. Ще майже два десятки зазнали пошкоджень, також понівечено будівлю санаторію. Роботи з ліквідації наслідків тривають. На обстріл уже відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави анонсував найближчим часом зустрічі і перемовини, які мають посилити наш захист. Напередодні ввечері ударними дронами ворог атакував Одеський район. Як повідомили ВОВА, одне з влучань припало на верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Інший ворожий БПЛА пошкодив дах будівельного супермаркету. Спалахнули пожежі, їх уже ліквідували. Про постраждалих інформації немає. 126 зі 137 ворожих цілей знешкодили цієї ночі наші сили ППО. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Попередньо збито чи подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69. Ворог також активно застосовував ударні дрони. Зафіксовано влучання 6 безпілотників на 5 локаціях та падіння збитих у 4 місцях.
4: За ніч. Із 134 вдалося збити, подавити 123 за попередніми даними. Є декілька влучань, є, звісно, і падіння уламків. Ворог зараз активніше застосовує реактивні БПЛА, окрім вже звичних для нас шахедів 131, 136, Герберт, Талмасів, ідуть і реактивні дрони. Звісно, швидкість у них значно більша, ніж у звичайних шахідів з догнами внутрішнього зарядження. Тому, власне, обмежена кількість засобів може працювати по даному типу БПЛА.
2: Дрони цієї ночі знову атакували Росію. Під ударом опинилися, зокрема, Москва та Ставропольський край. Про це пишуть користувачі у російських телеграм-каналах. Мер Москви заявив, що в напрямку столичної області летіли понад 350 дронів. За його словами, більшість з них знищено, а на підльоті до Москви збито 50 БПЛА. У мережі є відео роботи ППО Підмосков'я, що призвело до пошкодження будинків. Про дронову небезпеку попереджав і губернатор Ставропольського краю. В осінт-пабліках пишуть про наліт дронів на нафтобазу в місті Михайловськ. У соцмережах з'явилися кадри пожежі на об'єкті та уточнення, що горять резервуари. Губернатор заявив, що в результаті атаки зафіксували спалах на території промзони у хуторі В'язники. Там працюють пожежні та інші екстрені служби. У Молдову залетів і вибухнув там російський шахет. Це сталося майже за 30 кілометрів від кордону з Україною. У поліції повідомили, що першій ночі виявили об'єкт, схожий на безпілотник, на околиці села Копанка Каушанського району. Після падіння він здетонував. За попередніми даними, ніхто не постраждав. У Міністерстві оборони Молдови згодом підтвердили, що йдеться про російський безпілотник типу «Шахет», який залетів у повітряний простір країни під час російської атаки по Одещині. Як зазначили у Молдовському військовому відомстві, цей новий інцидент є серйозним та неприпустимим порушенням повітряного простору Молдови. Та вчергове підтверджує, що загарбницька війна Росії проти України створює прямі загрози для безпеки громадян країни та всього регіону. Нічний інцидент став продовженням численних випадків, коли російські БПЛА залітали у повітряний простір чи падали на території Молдови. Президент Зеленський візьме участь у саміті коаліції охочих у Парижі. Про це повідомили в Єлисейському палаці. На засіданні співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Загалом мають бути присутні 25 глав держав та урядів. Згідно з програмою, президент Франції зустріне Володимира Зеленського у французькому МЗС. Там відбудуться двосторонні переговори. Перед самітом проведуть також перше засідання антибалістичної коаліції. На ньому розглянуть питання щодо засобів захисту України від балістичних загроз, промислової співпраці та об'єднання оборонного досвіду європейських країн і компаній. На фронті не буває дрібниць. Якщо не працює автомобіль, на локацію не доїдуть люди і обладнання. Якщо немає дронів, складно побачити ворога і виконати завдання. Саме тому військові відкривають збори не лише на зброю. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код та номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим виконувати свою роботу. Послухайте захисників.
5: Вітаємо. Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
2: США за наказом Дональда Трампа розпочали чергову серію обстрілів Ірану через питання Ормузької протоки. Як повідомляє Центральне командування США, американські війська завдають додаткових ударів, щоб припинити іранські атаки на кораблі в Ормузькій протоці. В свою чергу іранські ЗМІ пишуть про вибухи на півдні країни. Нагадаю, напередодні Тегеран повністю закрив Ормузьку протоку, адже кораблі нібито рухалися несанкціонованим маршрутом. Згодом іранська сторона атакувала контейнеровоз. У відповідь США тієї ж ночі розпочали нову, вже третю хвилю ударів по Ірану. Пізніше у центральному командуванні відзвітували, що обстріляли 140 іранських військових цілей. Прикривати піхоту і нищити укриття з російськими пілотами дронів. Таке завдання бійців артилерійського підрозділу 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України. Дехто з них задля захисту України повернувся з-за кордону. Про те, як керують 30-тонною установкою на ім'я Сюзанна, у матеріалі Світлани Шекери.
6: Командир підрозділу «Родіон» за позивним «Пастор» показує кабіну заряджання самохідної артилерійської установки.
7: Якщо відкрити оці люки, наприклад, тут у нас знаходиться такий відсік, в якому знаходяться снаряди. Зараз їх тут немає, тому що машина на обслуговуванні. Але оце все отут. Його задача контролювати, щоб вчасно подавалися відповідні заряди і відповідні снаряди. Вони в нього всі пронумеровані по вазі, по дальності польоту.
6: На строковій службі Родіон був артилеристом. У лавах Слобожанської бригади «Скіф» швидко опанував сучасну бойову техніку.
8: Прийшлось попрацювати з тим, понавчатися, що тут багато комп'ютеризованого і менш механіки, більш таких нові технології.
6: Щоб потрапити до бойової бригади, Родіон повернувся з-за кордону, де був на заробітках.
8: На початку війни я ще жив, працював там за контрактом в Англії. Коли почалась війна, я приїхав сюди в Україну. Тут моя земля. Тут мої батьки, тут мої діди, тут це моя батьківщина.
6: Починав піхотинцем, після тяжкого поранення в районі Кліщіївки на Донеччині перейшов до артилерійського підрозділу. Після кожного влучного пострілу пастор пишається своїм екіпажем, адже знає, як чекають прикриття артилерії побратими піхотинці.
8: Коли працює артилерія, я знаю по собі, що коли працює далекобійна артилерія, тоді всі відпочивають, коли наша працює. У нас є час випити навіть каву на вогневій позиції.
6: До габаритів 30-тонної бойової машини призвичаєвся і механік-водій Роман із псевдо-Панама. До повномасштабного вторгнення він працював далекобійником. Каже, із навичками їзди вантажівкою маневрувати на Сюзанні нескладно.
9: Відчувати габарити машини особливо складного нічого немає. Треба пам'ятати, що у нас попереду ще є ствол. А так, дзеркала допомагають. І побратими, які в башті сидять, підказують мені.
6: Артем, за позивним інструктор, до Великої війни працював у трамвайно-тролейбусному депо Харкова. З 22-го захищав країну на рідній Харківщині, на Луганському та Донецькому напрямках. Каже, перевівся до артилеристів, бо хотів задати жару ворогу.
10: Після Серебрянського лісу вийшли, поїхали на блокпост Циркуни, потім з Циркунів поїхали опять в Серебрянський ліс літом, із Серебрянського лісу виїхали, поїхали в Кліщіївку.
6: Зараз на південно-слобожанському напрямку артилеристи готують установку до чергового бойового виходу. САУ «Сюзанна» гвардійці отримали від міжнародних партнерів. Установка оснащена гаубицею і може стріляти на відстань понад 40 кілометрів.
8: Найбільшим нашим бажанням – це вражати, скоріш за все, цілі, які взльотні точки нашого ворога. Да. Тому що вони найбільше приносять шкоди. Усім, і піхоті, і артилерії, і логістиці.
6: Артилерія ніколи не втратить своєї актуальності. За будь-якої погоди, коли в небо не можуть піднятися дрони, снаряд все одно полетить точно в ціль. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
2: На тепер це всі новини. Почуємося о 12:00. А зараз передаю слово своїй колезі Ані Камінівій.
11: Дякую, Ярино. Ми продовжимо за кілька секунд.
0: Наша зброя – це правда.
12: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
12: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
12: Єдині новини.
11: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
11: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. 51 день на те, щоб перетворити вчорашнього цивільного на професійного бійця. Нині мобілізовані проходять інтенсивну базову загальновійськову підготовку. Окрім володіння зброєю, головний акцент роблять на психологічній стійкості. Новобранці вчать контролювати страх на смугах перешкод під час симуляції хімічних та дронових атак. Наші журналісти бачили, як готують майбутніх захисників до реальних боїв в одному з навчальних центрів сухопутних військ. Зараз покажемо і вам.
13: Зараз ми з вами, власне, перейдемо до самого поняття, що таке стрес. Без того буде трішечки важко розуміти, що відбувається з вами.
14: Ще кілька днів тому ці чоловіки мали мирні професії та буденні турботи, а нині вбралися у військовий однострій. Під час первинної адаптації з новобранцями працюють цивільні психологи.
15: Надзвичайно важливо знайти насправді сенси, які будуть допомагати хлопцям і адаптуватися, і проходити базову військову підготовку. Ну і, власне, потім вже служити по місцях своєї дислокації, куди їх направлять.
14: А далі рекрути виходять на психологічну смугу перешкод. Це такий своєрідний стрес-тест, що імітує умови реального бою. Дистанція завдовжки 800 метрів. На ній понад 4 десятки різних бар'єрів. Тут новобранців супроводжують вже військові психологи.
16: Основною метою є те, щоб вони змогли у відповідному середовищі подолати свої фобії і страхи і справитися з поставленими задачами в умовах уже реального бою.
14: Побороти свої страхи готується і курсант за позивним СЕМ. Дніпрянин донедавна навіть автомата у руках не тримав.
17: Це важко, на війні нічого легкого не буває. Наша задача лише підготуватися добренько, щоб нищити ефективно ворога, щоб ця війна не дісталася до моїх дітей.
14: Інструктори ускладнюють завдання, моделюють ситуації, які самі пережили на полі бою.
18: Наше завдання – це не втомити особовий склад, а навчити їх, щоб вони під час бою не встали в ступор і могли знищити найбільше особового складу противника. І плюс до того ми ще передаємо свій бойовий досвід.
14: На фініші випробування бронетехнікою.
19: Таке відчуття, ніби на тебе давить не стіна, а небо на тебе давить.
14: Курсант на псевдофаєр щойно здолав усю смугу, зізнається, це було нелегко. Хоча й загартований фізично, він пожежник із Кривого Рогу.
19: Ця психполоса показала, що треба догнати. Опанувати цей страх початку так було нелегко. А потім, коли ти вже пристроївся до цього всього, ти вже взяв собі ціль, ти йдеш по цьому маршруту.
14: Фахівці переконані, подолавши внутрішні бар'єри, мобілізовані зможуть ефективно дати відсіч ворогові.
20: Психологічна готовність – це не є спробою зробити з людини безстрашною або залізною. Страх на війні – це природній механізм захисту людини. І зараз ми готуємо наших військовослужбовців мозком і тілом відчувати, як це відбувається, контролювати цей страх, щоб він в подальшому не переріс в паніку чи ступор.
14: На занятті з тактичної медицини рекрути вчаться рятувати поранених побратимів.
21: За легендою, у нас відбувся артобстріл з використанням хімічних речовин, і особовий склад відпрацьовує надання медичної допомоги з використанням засобів захисту і тактичних дій. Відбувається евакуація пораненого на НРК.
14: Локації антидрон відпрацьовують протидію безпілотникам. Спершу за допомогою VR-технологій і симуляторів.
22: Ми можемо бачити, що бачить курсант, як він реагує, як чи правильно тримає зброю, правильно себе веде і відповідно чи вражається дрон.
14: Згодом у польових умовах.
23: Змішано в їхню міцність, ухиляння від дронів. Як працювати, коли він є в зоні ураження і в зоні атаки. І відпрацьовуємо стійкість військовослужбовців, коли вони стикаються з дією БПЛА противника.
14: Тут курс базової загальновійськової підготовки триває 51 день. За цей час мобілізовані опановують усі необхідні для фронту навички.
24: Людина, яка приходить по мобілізації, вона автоматично не стає військовою. Якщо навіть її переоділи в форму, записали в якийсь підрозділ, дали в руки зброю. І тут ми вчимо і закладаємо навички. От щодо входження військового вже в бойову роботу.
14: Завтра у курсантів знову виснажливі тренування. Вони ще освоюють військову справу, але свій головний іспит уже склали, коли стали на захист батьківщини. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
11: У Вишневому цілодобово ліквідовують наслідки масованого російського ракетного удару. На місці влучань безперервно працюють екстрені служби, волонтери та комунальні десанти з різних громад Київщини. Рятувальники і будівельники розчищають завали, прибирають уламки та допомагають мешканцям рятувати вціліле майно. А постраждалим надають фінансову та психологічну допомогу. В якому стані потерпілі, де зараз розселяють людей, які втратили дах над головою, та як місто координує масштабні відновлювальні роботи, дізнаємося від Ярослава Вершевця, першого заступника міського голови Вишневого. Ми зараз чекаємо на включення, відновлюємо зв'язок з паном Ярославом, аби, власне, дізнатися про ситуацію у Вишневому. Пане Ярославе, вітаю вас.
1: Доброго дня, чую вас.
11: Пане Ярославе, відомо, що внаслідок останнього обстрілу Вишневого загинули 9 людей, ще близько 30 поранені. Чи остаточні це цифри і в якому стані потерпілі?
1: Доброго дня ще раз. На сьогоднішній день, по нашій інформації, 8 загиблих. Люди звернулися, 20 чоловік за допомогою, 17 чоловік перебуває.
11: Пане Ярославе, є в нас невеликі труднощі зі зв'язком. Будемо намагатися зараз відновити зв'язок, аби продовжити розмову з Ярославом Вершевцем, першим заступником міського голови Вишгорода. Хочемо дізнатися і про стан потерпілих, і про те, яку ж допомогу отримують мешканці пошкоджених і зруйнованих будинків. Ми відновлюємо зв'язок. Як тільки з'явиться така нагода, зможемо продовжити цю розмову. А зараз до інших тем. Масована атака безпілотників на Росію. Під ударом опинилася Московська область та нафтобаза у Ставропольському краї. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що на Москву та Підмосков'я летіли 350 дронів, більшість з яких нібито збили. Натомість Росавіація оголосила план килим. Повністю закрили московський аеропорт Жуковський та обмежили роботу Домодєдова. Зі збоями та затримками також працюють литовища в Нижньому Новгороді, Ярославлі та Краснодарі. Більше про наслідки цієї атаки розкаже Олександр Мужичук.
3: Москва та Ставропольський край під атакою українських безпілотників. Губернатор Ставропілля Володимир Владимиров заявив, що внаслідок ударів виникла пожежа на території промислової зони у хуторі В'язники. Згодом аналітики підтвердили, що після атаки спалахнула нафтобаза.
4: Який кошмар!
3: Тим часом на НПЗ у Сизрані після атаки українських БПЛА, за даними розвідки, виведено з ладу 100% потужності первинної переробки та приблизно 10% потужностей вторинної переробки нафти. Удар на Сизранському НПЗ у Самарській області став одним із найважчих для цього підприємства серед усіх, які коли-небудь здійснювалися по ньому. А українські дрони атакували його вже 11 разів ще з березня 2024-го.
5: Все горить. Дрон туда летит. Вон опять взрыв.
3: Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що на Сизанському НПЗ прогриміли вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Цей нафтопереробний завод – одне з найбільших підприємств Роснефті та ключовий НПЗ Південного Поволжя. На території підприємства сталося значне займання, про що свідчать фото та відео очевидців. Завод виробляє бензин, диспальне, авіаційний газ, мазут і бітум. Його проєктна потужність – 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Очільник Самарської області В'ячеслав Федоріщев написав, що внаслідок удару безпілотників пошкоджено одне з промислових підприємств, не уточнюючи, яке саме, не обійшлося і без уже традиційних для російських чиновників залякувань.
7: Нагадую, діє заборона на зйомку, публікацію фото та відео БПЛА, наслідки їх застосування. Наближатися до уламків БПЛА небезпечно.
3: Тож протягом останнього часу були атаковані практично всі ключові нафтопереробні заводи Росії, що, за даними аналітиків, провокує зростання цін у Федерації буквально на все. Лише за офіційною російською статистикою, річне зростання цін на бензин у Росії досягло майже 22%. Це найвищий показник із 2010 року. Одночасно з ударами по НПЗ українські військові продовжують тотальне знищення російської морської логістики. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр заявив, що українські дрони в ніч на 12 липня завдали ударів по 14 російських суднах. Атаковані, за його словами, 10 танкерів і 4 пароми. Загалом за минулий тиждень з 6 по 13 липня українські дрони атакували 90 російських суден тіньового флоту.
7: Ураження танкерів і паромів, що забезпечують функціонування тіньового флоту РФ, ускладнює використання суден для обходу міжнародних санкцій і поступово знижує спроможність Росії підтримувати воєнну економіку та логістичне забезпечення своїх сил.
3: Влада Росії також повідомляє про удари українських безпілотників по танкерах в Азовському морі. Однак в офіційних заявах російські чиновники вчергове поширюють дезінформацію, щоб применшити масштаб паливної кризи. У цих звітах йдеться про значно меншу, ніж у Бровді, кількість суден, які атакували дрони. Чому ж тоді вся Росія та окуповані нею території стоять у чергах за бензином, російська влада не пояснює.
2: Я вже не знаю, як просто себе вести. У мене вже от нервна клітка, вона залишилась одна, мабуть. Поиски бензина.
3: Зі свого боку, Reuters пише, що російська влада через удари українських дронів зупинила судноплавство Азово-Донським каналом, який пов'язує річку Дон з Азовським морем і використовується, зокрема, експортерами зерна. Через Азовське море, нагадувало агентство, проходить до чверті всього експорту російської пшениці. Тим часом у Криму зникають черги за бензином, але не тому, що так зване Міністерство палива та енергетики окупованого півострова заявило про вільний продаж пального, або ніхто не може за нього заплатити. Вже офіційно на ялтинських заправках бензин коштує щонайменше в п'ятеро дорожче, ніж про це розповідає російська пропаганда, і наближається до 400 рублів. Це близько 5 доларів за літр.
6: Ребята, ну, 380 рублів. Літр бензину дорожче по ціні, ніж літр молока. Дорожче по ціні, ніж водка. Тобто, ну, можна на спирту їздити, виходить. З ума сойти.
8: Ні, серйозно, ребята. По 380 рублів.
3: Через українські далекобійні санкції у багатьох регіонах Криму немає світла, зв'язку, води, газу. За даними ворожих пабліків, ситуація з енергопостачанням Криму окупаційна влада обіцяє вирішити лише до середини серпня. Тим часом Україна продовжує і сухопутний логістичний локдаун півострова. Навіть попри те, що росіяни стали менше публічно фіксувати наслідки ударів сил оборони України, так званої траси Новоросія до Криму, самих ударів менше не стає, пише телеграм. Рам-канал «Кримський вітер». Водночас по всій Росії повсякденним явищем стають черги з сотень машин на одну автозаправну станцію, де ще залишився бензин за більш-менш прийнятними цінами. В очікуванні палива водії можуть провести майже добу. І навіть це не гарантує успіху.
9: Я зараз полночі провела на заправці. Я повертаюся без бензину. Спустя 15 часов ожидання. Заправились.
3: Тим часом на захопленій російськими військами Запорізькій АЕС закінчується паливо для дизель-генераторів. Його запаси становлять близько 50% від необхідного обсягу.

0: Реальних бойових умовах. За матеріалами спільного розслідування видань «Інсайдер», «Шпігель» та «Лемонт», Китай готовий допомогти Росії з безпілотниками, системами ППО та штучним інтелектом, аби окупанти тестували ці розробки на полі бою в Україні. Водночас ворог продовжує шукати вразливі місця в нашому тилу і останнім часом посилив прицільні атаки на українські АЗС. Про китайсько-російську співпрацю, тактику окупантів на полі бою поговоримо з гостем нашої студії. Це Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас, рада бачити.
1: Вітаю вас навзаєм.
0: Пане Олександре, от, власне, низка таких відомих ЗМІ західних написали про те, що Китай готовий допомогти Росії технологіями. Наскільки це може бути правдивою інформацією?
1: Ну, дійсно, в цих розслідуваннях і до цього там були розслідування і в матеріалах Reuters, і Wall Street Journal, багато західних медіа, європейських і американських, писали про зростання співпраці. Ключовий момент, про що зараз йдеться, чого стосується саме це розслідування? Воно стосується того, що Китай, ймовірно, активно просунувся в експериментах з озброєнням. Ну, це можна назвати для розуміння нашого системи радіоелектронної боротьби в даному випадку, мета яких створювати перешкоди для роботи систем Starlink. Тому це прямо стосується не лише України, а це стосується і Сполучених Штатів Америки, їх розробок. Тобто Китай, ймовірно, хоче протестувати. От вони, як вони зараз позиціонуються, і вони демонстрували, скажімо, певні зразки, є їхні світлини і попередні технічні характеристики, які вдалося здобути, що це зброя, яка за допомогою мікрохвильових імпульсів може створювати перешкоди і глушити роботу супутників систем Starlink, відповідно порушувати зв'язок, координацію. Ну, а це дуже важливо для нас, особливо на фронті, ми розуміємо, наскільки ці системи використовуються і потрібні нам зараз. І саме тому зараз розслідування зазначає, що, ймовірно, Китай може надати це Росії для того, щоб зрозуміти, наскільки це працює на практиці, перевірити в бойових умовах. Власне кажучи, безпосередньо зараз на полі бою, ну, скажімо, немає даних, що такі системи Росія вже застосовувала, але попереджають про те, що це може статися. І, звичайно, що це один тип технологій. Тобто Китай вирішує завдання для себе, в першу чергу. Їх цікавить власний інтерес, їх не стільки цікавить зараз підтримка Росії, тому що для чого це Китай? Ну, Китай усвідомлює, що є системи супутникового зв'язку, в яких Сполучені Штати Америки далеко просунулися. Відповідно, вони дуже сильно впливають на те, щоб отримувати доступний зв'язок в будь-якій точці доволі швидко і якісно. І, відповідно, виконувати різні типи завдань, особливо зараз в сучасній війні, коли активно використовуються роботизовані комплекси і дрони. І, звичайно, що в рамках того, що у Китаю і США є змагання в технологіях і в озброєнні, це не секрет, ми це бачимо. Звичайно, в тому, що Китай досить активно за, от так візьмемо, років 20 інвестує в виробництво озброєнь різних типів. Вони досить суттєво просунулись в виробництві ракет, літаків, морської компоненти. Дещо відстають сухопутних складових, але там теж намагаються нарощувати. Звичайно, що за цим іде прискіпливе, скажімо, спостереження Заходу, тому що вони розуміють, що таким чином це буде виклик Сполученим Штатам Америки. Саме тому добре, що ці розслідування з'являються. Я думаю, що їх поява, можливо, дещо буде блокувати, скажімо, більш активну співпрацю от Китаю безпосередньо з Росією. Прямої військової допомоги Китай не надає Росії. Тобто немає такого, що вони відправляють готові рішення по озброєнню, але ж вони надають і продають комплектуючі, які необхідні для виробництва різного типу озброєнь, в тому числі дронів, які Росія використовує на фронті безпосередньо. Звичайно, що в цьому плані вони, скажімо, підсилюють російські війська, ну, з точки зору доступу до швидких рішень, до технологій. І, власне кажучи, в цьому теж є проблема. Тому у нас достатньо тем, я думаю, щодо обговорень з Китаєм, зокрема, чутливих, в тому числі щодо того, що якщо Китай дійсно декларує ті принципи, про які вони проголошують, про заборону використання ядерної зброї, про те, що війна має врегульовуватись дипломатичним шляхом, про повагу до суверенітету та територіальної цілісності, то, звичайно, на цьому тлі не можна підтримувати державу, яка є агресором. Тобто наша позиція абсолютно чітка, вона базується на нормах міжнародного права. І, звичайно, що такі розслідування, я думаю, що вони допомагають, оскільки вони надають своєрідну доказову базу про те, що і що потрібно блокувати. Можу сказати, що досвід того, що

0: наприклад, коли Захід починає запроваджувати санкції, вторинні, наприклад, особливо ті санкції, які стосуються обходження існуючих санкційних обмежень, то Китай, в принципі, старається на це реагувати. Вони все ж таки цінують свою взаємодію з Заходом, з Європою і США, тому що сумарний товарообіг у них значно переважає, ніж з Росією, їм вигідно. І тому вони реагують, тому вони стараються обмежувати, тому стараються не йти на пряму конфронтацію саме з цих підстав із Заходом. Разом з тим, треба розуміти, що у Китаю є свій інтерес в першу чергу. І це не інтерес в тому, щоб там їм настільки дорогий Путін чи щось в цьому роді. Ні. Для Китаю важливо перше. Китай все ж таки на пік зараз виходить свого розвитку. І вони розуміють, що їм потрібно скористатися ситуацією і, ну скажімо, більше домінувати в своєму регіоні і поширювати свій вплив геополітичний з метою, в тому числі, отримання додаткової економічної вигоди на різні країни світу. Там, де вони конкурують зі Сполученими Штатами і з Європою. І, звичайно, що для них важливо просувати свої інтереси, для них важливо кидати виклик Заходу. І, в принципі, якщо говорити суто геополітично, глобально, чи зацікавлений Китай, чому Китай, скажімо, спостерігає за цією війною, активно так не втручаючись, але ж опосередковано допомагаючи Росії, тому що вони певною мірою зацікавлені в розколі єдності трансатлантичної між США і Європою. Оскільки тоді Китай може мати план щодо того, щоб пробувати поширювати впливи вже на європейські країни. Вони це роблять, ми бачимо зараз, вони знайшли точки входу в Європу, це Сербія, це Угорщина, Білорусь для них з цієї точки зору дуже важлива. І, звичайно, що зменшення уваги США і зменшення інтересу безпосередньо веде до того, що, як думають в Пекіні, вони зможуть, ну, скажімо, більше пропонувати співпраці, назвімо це так, більше пропонувати власних технологічних рішень і більше, скажімо, узалежнювати європейські країни від особливо технологій. Вони розуміють, що на сьогоднішній день понад дві третини переробки рідкоземельних мінералів і металів взагалі світових запасів знаходиться в Китаї. І у вас можуть бути великі поклади, але куди ви будете звертатись за переробкою? І саме тому вони це просувають цей інтерес, саме тому вони зацікавлені в тому, щоб Захід не був єдиний. Тому що тоді їм легше буде заходити і власні інтереси. Але і другий момент, який є, це те, що Китаю потрібні ресурси, сировина російська. Вони розуміють, що вони купують зараз великими знижками, наприклад, газ, який транспортується там сила Сибіру, газопровід. Це вигідно, їм вигідно. Вони щонайменше понад 20 мільярдів доларів зекономили на закупівлі російського газу за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це вигідно, звичайно, тому що ці 20 мільярдів пішли на інвестиції в щось інше. Вони розуміють, що потрібна сировина, яка є на далекому сході Росії. Для Росії, звичайно, ця залежність, вона теж, скажімо, не несе такого стратегічної переваги, тому що Китай кидає оком на ці ресурси, і він сприймає певні ось ці видобуток, вони стараються знайти можливості для того, щоб на Далекому Сході особливо поширювати, працювати власні китайські компанії, в тому числі там через підставних російських осіб, для того, щоб мати доступ до цього. Тому їм це цікаво. І от, власне кажучи, в цьому є інтерес, в тому, що вони проти ескалації, вони проти застосування ядерної зброї, вони проти того, щоб це зараз переросло у світову війну, але вони не проти того, для того, щоб забезпечити свій власний інтерес. Ось, власне кажучи, для чого це потрібно Китаю. Це таке складне геополітичне змагання. Не тільки тут питання російсько-української війни, а більш глобального домінування і просування власного інтересу у світі. Але в той же час Китай не закривається повністю від діалогу з Україною, і це добре. Для нас це добре.
1: Пане Олександре, в цьому розслідуванні також йдеться про ППО.
0: Так.
1: Чисто теоретично, чи може Китай саме з Україною поділитися цими технологіями?
0: Ну, ви знаєте, це ж питання, скажімо, досить складне, в тому числі і політично. Тому що ми розуміємо прекрасно, що ми застосовуємо зараз переважно американські технології. Особливо, коли ми говоримо про протидію балістиці, та й не тільки балістиці, а й системи НАСАМС, в тому числі вони мають елементи американських технологій протидії крилатим ракетам. І це досить таке, скажімо, чутливе питання з точки зору продовження нашої інтеграції в європейський оборонно-промисловий комплекс і західний. І, ну, скажімо, є країна, яка не входить в Європейський Союз і НАТО, це Сербія. От вони почали укладати контракти на закупівлю китайських систем ППО. Ну, якраз от це, про що я кажу. Ну, сподіваючись, що це посилить їхній захист. Китай дійсно активно, скажімо, просунувся в своїх зенітно-ракетних комплексах, вони покращують їхні характеристики, але я думаю, що на даному етапі, все ж таки, враховуючи нашу глобальну інтеграцію безпосередньо з Заходом, навряд чи це можливо.
1: Пане Олександре, хочу ще поговорити про ефективні і успішні удари України по російським військовим об'єктам, нафтовим об'єктам. Як оцінюєте ці удари, який ефект вони приносять?
0: Ефект значний, він фактично прораховується мільярдами доларів збитків для Росії. У нас є статистика, яку надав головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський. За підсумками перших півроку цього року понад 700 ударів було завдано по об'єктах на території Росії. Тобто ми прекрасно розуміємо, що це понад 100 ударів на місяць. Це та тенденція, яка має, ну скажімо, таку статистику до зростання. Крім того, для того, щоб покращити ефективність, координацію і взаємодію підрозділів між собою, які задіяні до так званих діпстрайків, ударів по Росії, створене відповідне командування, фактично, впливу на Росію далекобійного. Це для того, щоб ще краще проводити аналіз нашої стратегії, додавати нові цілі, координацію, проводити розвідку, оцінювати удари не просто, як знаєте, ми завдали удару, тому що з'явилась можливість. А з точки зору впливу на російську військову машину, з точки зору впливу на російську економіку, з точки зору впливу на психологічні настрої, зокрема, в лавах ворога. І ми бачимо, що стратегія реалізовується. Для нас зараз принципово важливо це поширювати і посилювати удари по об'єктах військово-промислового комплексу, особливо ті, які задіяні до виробництва далекобійних ракет і дронів, балістика в першу чергу, для того, щоб зменшувати потенціал агресора. Дрони, звичайно, і інші об'єкти. І тут є абсолютно чіткі, скажімо, напрямки роботи, створено командування. В Збройних силах України головнокомандувач Збройних сил затвердив доктрину застосування ракетних військ і артилерії, яка передбачає, що ми маємо просуватися в тому, щоб мати можливість вражати російські військові об'єкти ракетами і дронами на дальність щонайменше 2000 кілометрів, хоча і це вже не межа. Тобто суттєво, комплексно в цьому йдуть напрацювання. Більше того, ми бачимо, що це має ефекти на полі бою, тому що коли ми говоримо про удари от зараз по південних регіонах Росії, наприклад, це ж важливі хаби логістичні для забезпечення нафтопродуктами, озброєнням російського угрупування військ, яке веде бойові дії як на Донеччині, так і на півдні нашої держави. Для того, щоб обмежувати це просування і створювати можливості для перехоплення ініціативи нашими підрозділами, ці удари важливі. І ми бачимо теж результати. На сьогоднішній день ми бачимо, як Росія, попри те, що намагається зберігати темп наступальний свій і веде наступальні дії. Як зазначав генерал Сирський, у нас скоротилися ділянки наступу з 13 до 6, де активно противник діє. Це теж заслуга Збройних сил України. Але ж мета, звичайно, повністю зупинити їхні просування. Ви бачите, вони зараз відчайдушно шукають рішення. Абсолютно по фронту, тому що фронт для них важливий. І я практично переконаний, що Путін ставить задачі реалізовувати якісь успіхи на фронті. Тріумф йому потрібен. Ми не даємо це зробити. Що вони тепер роблять? От ви пам'ятаєте, що головнокомандувач українського війська зазначав про те, що можливі наступальні дії з Брянської області на Чернігівщину. Тому дане доручення головкому про те, щоб створити нові бригади, аби посилити цей напрямок. Не виключено, що ворог може йти на різні нестандартні дії зараз, під впливом якраз по логістиці, таким чином, що навіть вперше може відбутися ситуація, коли підрозділи десантних військ, а це ті підрозділи, які в російській армії виконують завдання по штурмах, можуть бути передислоковані навіть з Донеччини, наприклад, на південь, на лівобережжя Херсонщини, з метою проведення там демонстраційних дій, або навіть спроб проведення наступальних дій через Дніпро в бік Херсону. Тобто вони вивчають абсолютно різні сценарії, яким чином їм виходити з цієї ситуації, яка для них починає нагадувати пастку. І саме тому ми розуміємо, що потрібно посилювати тиск, як щодо ударів по Росії, так і безпосередньо по окупованих територіях, для того, щоб не дати реалізовувати жоден сценарій.
1: Яскравий приклад – Крим, півострів. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Сподіваюся, що досить скоро ми знову з вами зустрінемось і продовжимо говорити.
0: Дякую.
1: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець ЗСУ. І повертаємося до Вишневого біля Києва, де продовжують ліквідовувати наслідки масованого російського удару по місту. Про це, нагадаю, розпитаємо Ярослава Варшавця, першого заступника міського голови. Нам вдалося відновити зв'язок. Пане Ярославе, ще раз вас вітаю.
2: Доброго дня, доброго дня.
1: Пане Ярославе, от, власне, щодо постраждалих, ми говорили, які постраждали під час цієї російської атаки, в якому стані люди?
2: На сьогоднішній день до нашої міської лікарні, яка діє на території міста, звернулося 20 осіб. З них 17 перебуває на амбулаторному лікуванні, 3 особи лікуються в стаціонарі. Інші люди, ну, більш ніхто не звертався, тому така ситуація стосовно постраждалих осіб. По 8 людей загинуло, як я говорив раніше.
1: Пане Ярославе, а скільки домоволодінь і об'єктів інфраструктури було пошкоджено внаслідок цього російського обстрілу міста? Чи є вже от остаточна інформація?
2: Так, на сьогоднішній день у нас, згідно нашої інформації, 253 будинка приватного сектору та 27 будинків – це багатоквартирні житлові будинки. На щастя, соціальні заклади, садочки, школи не постраждали критично, ну, можливо, десь впали уламки, але все обстежено, і на сьогоднішній день ситуація більш-менш з ними нормальна.
1: А як міська влада оцінює масштаби завданих збитків, і які механізми використовуються для цього підрахунку цих масштабів?
2: На сьогоднішній день, сьогоднішнього дня міська рада виділила відповідно кошти, сьогоднішнього дня починають працювати експерти, оцінюють збитки, і після обстеження всіх будинків та приватного сектору вже буде більш-менш точна цифра стосовно завдання матеріальних збитків майно.
1: Пане Ярославе, уточніть, будь ласка, яку суму було виділено, і чи почалися вже відновлювальні роботи по житловим кварталам?
2: Ми минулий тиждень, так і сьогодні, бригади працюють, залучено 500 комунальників, працівників комунальних служб, 200 нашої громади, 300 від громад Київської області. На сьогоднішній день розчищено вулиці, і від сьогодні приступаємо до вивозу те, що залишилося від знешкоджених будинків. Міська рада виділила кошти в розмірі 1 мільйона гривень для фінансування робіт по обстеженню та визначенню матеріальних збитків.
1: Пане Ярославе, а де проживають люди, які втратили житло внаслідок цього обстрілу? Чи зверталися за розселенням?
2: Так, на сьогоднішній день у нас, згідно нашої інформації, люди, майно яких повністю знищено, перебувають 51 особа у приміщення в містечку Хансена, яке організовано благодійниками. Також в містечці тимчасового поселення в Бузовій 7 осіб, в пансіонаті «Рідні люди» 4 особи, в Київському обласному центрі соціально-психологічної допомоги 2 особи. У нас також є ще запас вільних місць. Якщо люди будуть звертатися в подальшому, будемо розселяти. На сьогоднішній день ситуація така.
1: Пане Ярославе, як ми знаємо, по Україні діє програма «Євідновлення», і люди можуть подавати заявки на компенсації. Чи подавали вже мешканці Вишневого такі заявки на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло? Чи оцей ще процес оцінки, він не дає цього зробити?
2: Процес оцінки, він стосується пошкодженого майна та капітального, та майна, яке потребує капітального ремонту. Стосовно остальних всіх пошкоджень надійшло 671 заявка, по знищеному 39 заявок. Заявки опрацьовуються, комісії працюють, тобто рухаємося відповідно до норм, які визначені законодавством.
1: Пане Ярославе, окрім міського бюджету, звідки ще будете брати гроші на відновлення міста? Можливо, є якісь домовленості попередні з міжнародними партнерами? Чи держава також виділяє кошти?
2: На сьогоднішній день, так, на минулому тижні було засідання Кабінету міністрів, розглядалося питання Вишневого, державний бюджет виділив відповідні кошти згідно заявки. Також міська рада на сьогоднішній сесії приймає рішення, згідно якого ми будемо надавати за рахунок місцевого бюджету кошти для допомоги сім'ям, у яких майно знищено, і людям, які постраждали внаслідок цього ракетного обстрілу 6.07.
1: Пане Ярославе, щодо фахівців, чи вистачає будівельників, комунальників, підрядників для проведення цих всіх відновлювальних робіт? От скільки от загалом людей залучено до цього процесу? Можливо, волонтери також долучаються?
2: Ну, загалом залучено, як я вже казав раніше, 500 працівників комунальних служб, 200 нашої громади, 300 допомогли нам інші громади Київської області. Також Департамент регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації залучив відповідних фахівців, проєктантів, підрядників, які також здійснюють заходи по допомозі в обстеженні, розробки відповідних проєктів і подальшої ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації. На сьогоднішній день техніки вистачає, працівників вистачає, тобто все більш-менш складається. Нормально.
1: Пане Ярославе, я вам дуже дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію в Вишневому. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ярослав Варшавець, перший заступник міського голови Вишневого. Дякую вам.
2: Дякую, гарного дня, дякую.
1: Навзаєм. Світові ціни на нафту підскочили. Барель марки Brent здорожчав одразу більш ніж на 3%, здолавши позначку у $78.50. За даними інформаційного агентства Bloomberg, причиною стало нове загострення між США та Іраном, що поставило під загрозу стабільність судноплавства в Ормузькій протоці. Чи загрожує цей глобальний шторм українським водіям і чи варто чекати на зміну цінників на наших АЗС найближчим часом? Розпитаю Сергія Куюна, експерта паливного ринку. Пане Сергію, вітаю вас.
3: Вітаю.
1: Пане Сергію, отже, на тлі нового загострення між США та Іраном світові ціни, як ми бачимо, на нафту знову зростають. Чи варто українцям найближчим часом очікувати подорожчання бензину, дизеля на наших АЗС?
3: Ну, на жаль, дійсно маємо досить суттєвий такий підйом. Ну, наприклад, якщо на мінімумі ціна навіть на декілька днів була опустилася до довоєнного рівня, це десь там 70-72 долари за барель, то останнім часом ми вже більше все говоримо про 80 доларів. А тобто це не 100, звісно, як було, і не 110, як було навесні, але все одно ну, такий сигнал не дуже приємний. І тим більше бачимо, що на відміну від нафти ціни на пальне в світі не опустилися до довоєнних рівнів і досить суттєво до них не дійшли. Тому зараз вони отримали черговий імпульс і, на жаль, бачимо, що, ну, наприклад, диспальне – це саме така болюча позиція. Якщо вона була там на мінімумі до 875 доларів, вона доходила десь у червні, то сьогодні це знову там 1100 доларів, і це фактично відповідає травневим рівням, коли ми пам'ятаємо, які були ціни. Тому, безумовно, це створює тиск на ринок, безумовно, це, якщо ця ситуація триватиме, безумовно, це буде тиснути на ціни на українських заправних станціях.
1: Пане Сергію, уточніть ваш прогноз, наскільки можуть зрости ціни на пальне в Україні і як швидко от український ринок реагує на міжнародні події, скажімо так?
3: Ну, ми бачимо, що поки наразі ми бачимо вже реакцію оптового ринку, там ціни вже зростають, він завжди реагує набагато більше. А, наприклад, заправні станції поки що зберігають спокій, тому що, ну, однозначно, у нас є запаси, і вони працюють в обидва боки. Да? Тобто на етапі зниження цін вони не давали спочатку там активно падати, ну а зараз бачимо, що ці запаси вони вже не дають цінам зростати. Але ж запасів у нас небагато, зберігати їх фактично нема де, тому ринок працює більше з колес, і реакція буде. Я думаю, що якщо протягом тижня ще утримається така висока ціна в світі, я думаю, що наші колонки можуть відреагувати. Ну, я думаю, що по диспальному, це, я думаю, пару-тройку гривень ціна може додати.
1: Щодо Ормузької протоки, наскільки критичним для світового ринку сьогодні залишається ця протока? От чи можна так говорити, що будь-яке загострення в регіоні автоматично означатиме стрибок цін на нафту і на пальне?
3: Ну, безумовно. Тобто ринок зробили там декілька кроків, там країни, там Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, для того, щоб позбутися такої залежності, спробували там альтернативні шляхи. Ну, але повністю виключити з логістики Ормузьку протоку важко. Да, дуже великі обсяги там завжди проходили, тому, на жаль, поки зберігається така напруга. Але в чому відмінність? Да? Тому що, якщо тоді, пам'ятаємо, в березні ціна злетіла буквально за 3-4 дні десь там в півтора рази на нафтопродукти, то зараз все відбувається спокійно, ми не бачимо якоїсь паніки, ми не бачимо проблем з постачанням, то все нормально їде, і відповідно ринок, знаєте, я думаю, що це була така, таке було щеплення навесні від цих шоків, і зараз все відбувається набагато спокійніше, набагато плавніше.
1: Пане Сергію, ще одну тему хочу з вами обговорити. Це успішні удари українських дронів по російським НПЗ, нафтобазам, логістичним об'єктам. Наскільки відчутний економічний ефект цих атак для російської паливної галузі? І чи можна вже говорити про системні втрати?
3: Безумовно. Безумовно, ми бачимо, що будь-хто, хто має соцмережі, може подивитися, там вся стрічка забита роликами там від Сибіру там і закінчуючи там Москвою, про те, що нема бензину в або є якісь просто ціни. Ну, наприклад, от останнє, що я бачив, там 280 рублів, це там, грубо кажучи, там це 140 гривень за літр. Ну, тобто навіть у нас в розпал кризи світової такої ціни не було. У нас дорожче 96 гривень за дизель ціна не піднялася. Тому це дуже суттєві втрати. Я думаю, що вони не стільки там... Ну, по-перше, вони позбулися, зараз вони закрили експорт. По-друге, вони відкрили імпорт. Тобто це от два в одному. Тобто позбулися, по-перше, валютної виручки, а по-друге, вони цю виручку, яка у них була, тепер витрачають на дороге пальне, щоб його купити. Ну і скільки зараз, які збитки там із-за того, що я бачу, там не можуть вже там продукти вони там доставляти. В ряді регіонів питання взагалі по збору там урожаю там і так далі. Тому я думаю, що тут ще підсумки підбивати зарано, але те, що це колосальна проблема і удар по репутації і авторитету російської влади, це не викликає ніяких сумнів.
1: Так, пам'ятаємо, як Росію завжди називали країною-бензоколонкою, а тут бачимо і проблеми є у них теж з пальним. Пане Сергію, ще хочу уточнити, от минулого тижня до Омська долетіли українські дрони, це понад 2,5 тисячі кілометрів. А наскільки великим є цей НПЗ у Омську, наскільки він багато пального давав самій Росії?
3: Це найбільше російське НПЗ, обсяг переробки або потужності його переробки, здається, становлять 22 мільйони тонн. Ну, це навіть по радянським вимірам, так би мовити, це коли будувалися ці заводи, ну, мені здається, що потужніше заводу взагалі не було на теренах всього Радянського Союзу. Тому це дуже жирна ціль і... Знаєте, не перестаю дивуватися, чесно кажучи, от влучності наших військових, тому що, ну, відверто кажучи, такою малопотужною зброєю знешкоджувати, зупиняти такі підприємства, ну, це реально фантастика. Тобто, наприклад, Кременчужський наш завод, щоб зупинити, то знадобилося десь 88, здається, ракет, які це тільки ті, що долетіли, да, там офіційно. І 250 дронів. Тоді, як у нас, можливості набагато скромніше, але ми бачимо, що результати, ну, вони просто фантастичні.
1: Пане Сергію, і хвилина ефірного часу у нас ще залишається. Хочу запитати, а наскільки Європа сьогодні залишається залежною від російського пального? Я маю на увазі окремі країни.
3: Ну, в Європі діє ембарго на імпорт нафтопродуктів з Росії, тому їх там немає. але вони все одно впливають на загальний фон і на ціноутворення. Тобто, наприклад, такі країни, як Туреччина, там африканські країни, вони ж все одно купують російське пальне. От ми бачимо, зараз росіяни ввели заборону на експорт диспального, і от ринок Середземного моря, він почав зростати, там з'явилися там певні такі, скажімо так, дискомфорт певний ресурсний, і ми це теж відчуваємо насправді. Тому так, російське пальне не споживається, але воно є учасником цього ринку, ціноутворення на ньому впливає на нього, і відповідно от на такому рівні є певна залежність.
1: Пане Сергію, вам дуже дякую за цікаву розмову і за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95. Дякую вам. І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Потім у марафоні для вас працюватиме Олексій Фадієв. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім дня.
4: З Україну, яка розвиває бізнес.
5: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
6: Тільки надовго.
7: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Піхота має характер, увагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: За країну, яка розвиває бізнес.
6: В Україні 12-та, свою варту у марафоні продовжує команда «Інтера». В студії Ірина Марків. У Запоріжжі двоє людей загинули внаслідок російської атаки. Рятувальники знайшли їхні тіла під руїнами будинку. Як повідомили в обласній владі, реактивний шахед вночі вдарив по житловій будівлі в районі соцміста. Поранені 11 людей, у тому числі 15-річний хлопець. Він та 41-річна жінка в тяжкому стані в лікарні. Вибуховою хвилою понівечило сусідні багатоповерхівка і медичний заклад. На місці влучання досі розбирають завали та ліквідовують наслідки удару. Дніпропетровщина лише за ніч майже 20 разів зазнавала ворожих атак. Охоронці неба знищили 17 ударних безпілотників. Втім, є і влучання. Одна людина поранена. Про наслідки розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студії наживо. Привіт, Олено. Яку оперативну інформацію маєш?
7: Привіт, Ярино. Цієї ночі під російськими ударами була Нікопольщина. Ворог тив як з артилерії, так запускав FPV-дрони. Пошкоджено дитячий будинок, кафе, багатоквартирні та приватні будинки. Поранено одну людину. Поранений, постраждалий, оговтуватиметься вдома. Ну і у Кам'янському та Криворізькому районах під ударами була інфраструктура та підприємство. Минулися без постраждалих. По житлових будинках ворог тив на Синельниківщині. З прифронтової межової поліцейський підрозділ евакуював двох поранених. Це 61-річна жінка, яка була травмована внаслідок атаки ворожого дрона. Поліцейським вдалося і вивезти 26-річного чоловіка після уламкового поранення. Його ворожа пташка атакувала, коли він їхав мотоциклом. Також бійці евакуювали тіло 72-річного чоловіка. Як зазначили правоохоронці, загиблий раніше відмовлявся залишати прифронтову громаду. Ну, попри постійні атаки, у населених пунктах залишаються люди. Їх не залишають на призволяще, намагаються забезпечити гуманітарну допомогу. Втім, це дуже небезпечно для гуманітарних місій. Так, днями один з конвоїв потрапив під російський удар. Далі прошу послухати пряму мову.
8: Він готувався, щоб ви розуміли, більше чи ніж півтора місяця. Ні, більш ніж півтора місяця. І я чомусь був впевнений, що він пройде без якихось там форс-мажорів. На жаль, цього не сталося. У Веселому, вже повертаючись з межової, наш автомобіль був атакований FPV-дроном. Що це було, чи це був ждун, чи це була атака з повітря, я не готовий сказати, тому що не було часу просто з цим розбиратися. Ми вимушено виїхали. Але, на щастя, ми все, що ми планували, ми зробили. Ми видали людям двохмісячну норму продовольчих наборів, завезли частину води, гігієнічні набори. Сьогодні ми плануємо слідчий конвой, це буде вода.
7: Ось таку оперативну інформацію маю станом на зараз. Ярина, тобі слово.
6: Дякую, колего. За подіями на Дніпропетровщині стежить Олена Мандалюк. Четверо людей поранені внаслідок російської атаки на Одесу. Про таке повідомляє ОВА. По місту військові РФ завдали ракетного удару. Як наслідок, на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів. Ще майже 20 зазнали пошкоджень. Також понівечено будівлю санаторію. Роботи з ліквідації наслідків тривають. На обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави анонсував найближчим часом зустрічі і перемовини, які мають посилити наш захист. Ще 5 людей звернулися по допомогу медиків після нальоту КАБів на Суми 11 липня. Відтак кількість постраждалих зросла до 48. Такі дані оприлюднили в ОВА. У місті і далі ліквідовують наслідки російської агресії. Загалом за добу росіяни здійснили майже 30 обстрілів по 18 населених пунктах Сумщини. Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Окупанти били з артилерії, дронами та КАБами. Повідомлення про пошкодження багатоквартирних житлових будинків та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури надійшли із 9 громад регіону. Зранку російські війська обстріляли Нову Воронцовку на Херсонщині. Як наслідок, загинула літня жінка, повідомляє ОВА. Під постійним ворожим вогнем і обласний центр. Троє людей поранені внаслідок обстрілів міста напередодні ввечері. Одна жінка загинула. Безпілотником російські військові атакували цивільну автівку в центральному районі Херсона. Били також по Корабельному району. Загалом в області за добу через російську агресію дістали поранення 18 людей. Окупаційна армія, крім безпілотників, застосувала артилерію. Обстріли зафіксували у майже 30 населених пунктах Херсонщини. Відомо про пошкодження 3 багатоквартирних та 3 приватних будинків. Понівечено АЗС, маршрутні автобуси та приватні авто. 126 зі 137 ворожих цілей знешкодили цієї ночі наші сили ППО. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Попередньо збито чи подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69. Ворог також активно застосовував ударні дрони. Зафіксовано влучання 6 безпілотників на 5 локаціях та падіння збитих у 4 місцях.
0: За ніч із 134 вдалося збити, подавити 123 за попередніми даними. Є декілька влучань, є, звісно, і падіння уламків. Ворог зараз активніше застосовує реактивні БПЛА, окрім вже звичних для нас шахетів 131, 136, ГРПР, Талмасів, ідуть і реактивні дрони. Звісно, швидкість у них значно більша, ніж у звичайних шахідів з дронами внутрішнього зарядження. Тому, власне, обмежена кількість засобів може працювати по даному типу БПЛА.
6: У Молдову залетів і вибухнув російський шахет. Це сталося за майже 30 кілометрів від кордону з Україною. У поліції повідомили, що у першій ночі
0: власне, обмежена кількість засобів може працювати по даному типу БПЛА.
6: У Молдову залетів і вибухнув російський шахет. Це сталося за майже 30 кілометрів від кордону з Україною. У поліції повідомили, що у першій ночі виявили об'єкт, схожий на безпілотник, на околиці села Купанка Каушанського району. Після падіння він здетонував. За попередніми даними, ніхто не постраждав. У Міністерстві оборони Молдови згодом підтвердили, що йдеться про російський безпілотник.

0: безпілотник типу «Шахед», який потрапив у повітряний простір країни під час російської атаки по Одещині. Як зазначили у молдовському військовому відомстві, цей новий інцидент є серйозним та неприпустимим порушенням повітряного простору Молдови та вчергове підтверджує, що загарбницька війна Росії проти України створює прямі загрози для безпеки громадян країни та всього регіону. Нічний інцидент став продовженням численних випадків, коли російські БПЛА залітали в повітряний простір чи падали на території Молдови. На фронті не буває дрібниць. Якщо не працює автомобіль, на локацію не доїдуть люди й обладнання. Якщо немає дронів, складно побачити ворога і виконати завдання. Саме тому військові відкривають збори не лише на зброю. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код та номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим виконувати свою роботу. Послухайте захисників.
1: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
0: У США попередньо назвали причину раптової смерті Лінсі Грема. В офісі сенатора оголосили, що він помер через пошкодження аорти. Офіційну причину назвуть згодом, після завершення токсикологічної та мікроскопічної експертиз. За два дні до раптової смерті, 11 липня, американському політику виповнився 71 рік. Нагадаю, Лінсі Грем був послідовним прихильником України і виступав за пекельні санкції проти Росії. Після повномасштабного вторгнення він 10 разів відвідував Україну і помер фактично у день свого повернення з Києва. Востаннє, 10 липня, Грем зустрівся з Володимиром Зеленським та відвідав оборонну компанію Skyfall, виробника відомих моделей дронів різного призначення. Тоді ж Грем заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії. У тайландській столиці Бангкоку пожежа у популярному музичному пабі. Загинули 27 людей, понад 60 дістали поранення, більше 20 перебувають у критичному стані. Як повідомляє місцеве управління з питань надзвичайних ситуацій, попередньо причиною пожежі стало коротке замикання в кондиціонері. Свідки розповіли, що вогонь та дим швидко поширилися в передній частині приміщення, де була сцена, тому люди кинулися в глибину пабу, де розташовані кухня та туалети. Один із двох пожежних виходів був захаращений ящиками з пивом. Біля другого стояв стіл, що завадило евакуації. Більшість загиблих – громадяни Таїланду. Західна преса називає цю пожежу однією з найтрагічніших подій Україні за останні роки. Франція охоплена пожежами через високу спеку. Вогонь підбирається до Парижа. Наразі полум'я охопило реліктовий ліс Фонтенбло за 50 кілометрів від французької столиці. Там воно вже поширилося на понад 300 гектарів. Це перший такий випадок в історії країни. Пожежники повідомляють, що на боротьбу з вогнем знадобилося кілька днів через складний, особливо крутий рельєф місцевості. Загалом 34 департаменти країни перебувають в зоні ризику. Через пожежі навіть головне національне свято Франції, День взяття Бастилії, яке відбудеться завтра, у низці регіонів під загрозою зриву. В Одесі для сімей полеглих захисників та зниклих безвісти героїв організовують заходи ментального відновлення. Днями провели майстер-клас зі створення традиційних українських вінків. Докладніше про те, як творчість надає сили рухатися далі. В матеріалі Андрія Настасова.
2: Дівчатка, подивися, з цього боку наклеюєте і з цього боку наклеюєте. Щоб закрити білу частину ми приклеїмо зелені листики. Ось так от.
3: Майстриня показує, як за допомогою паперу, квітів та стрічок зробити символ українського народу – традиційний віночок. Але спершу розповідає, яке значення в ньому мають мальви, троянди та ромашки.
4: Раніше завжди українські жінки робили для себе власний віночок своїми власними руками. І вони не тільки прикрашали цим себе, вони вносили багато символів в цей віночок. Це можливо для здоров'я, для оберегу. Тобто кожний колір і кожна квіточка, вона має свою мету.
3: На майстер-класі родини полеглих та зниклих безвісти героїв. Пані Ольга – мати Олександра Романюка, який загинув у бою під Покровськом. Жінка намагається відвідувати кожну таку зустріч. Каже, це допомагає морально жити далі заради онуків.
5: Дякувати то, що не забувають за нас. Є спілкування, є допомога від людей. Дуже просто поговорити з кимось про свою боль. Можна.
3: Такі заходи фінансує Європейський Союз, а проводить їх Міжнародна організація з міграції. Фахівці наголошують, біль від втрати чи невизначеності щодо долі рідних важливо не тримати у собі, а потроху вивільняти, зокрема, через творчість.
6: Проговорити їх, звільнити чи виразити, їх можна не обов'язково словами, їх можна виразити через якусь дію. Наприклад, через створення якоїсь експозиції, чи то може бути квиткова, чи то якийсь витвір мистецтва, чи це може бути малювання. І таким чином людина вкладає, вона під час процесу, в неї йде робота, де вона може викласти свої емоції на щось фізичне. І це вже може дати полегшення після сесії.
3: Про це каже і Тетяна Мишанчук, син якої Клим загинув під Кринками на Херсонщині. Люди, які збираються на такі заходи, для неї вже стали другою родиною, бо всіх їх об'єднало горе. А завдяки підтримці знову з'являються і настрій, і енергія.
7: Спільнота наша, вона специфічна дуже. Ми люди, які кожен день у нас серце стікає кров'ю, розумієте? І тому, коли ми спілкуємося разом, то ми знаходимо це спільну мову, спільну інтонацію, спільні слова. Чим ми живемо кожен, розумієте? І тому одне діло, коли ти сам на сам залишаєшся, а інша справа, коли ти з усіма.
3: Проводити зустрічі допомагає громадська організація «Жити життя». Тут розповідають, заходи різноманітні. Окрім майстер-класів, це і відвідування театрів, музеїв, і екскурсії, або ж просто чаювання у колі однодумців. Тож запрошують усіх, хто потребує підтримки, долучатися.
8: Ми також втратили близьких на фронті, і тому ми дійсно розуміємо наших жінок, наших батьків, дітей. У нас дуже багато планів, дуже багато проєктів, тож знов-таки запрошуємо доєднуватися.
9: Слава Україні!
3: З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Залишайтеся з нами. Наступний випуск новин вже о 13:00. А поки передаю слово своєму колезі Олексію Фадієву.
10: Дякую, колего. Будемо говорити про три різні теми, всі важливі. Одна з них сьогодні у Парижі збираються представники коаліції охочих і обговорюють проєкт «Фрея». Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 257 бойових зіткнень за минулу добу. Інтенсивні штурми уздовж усієї лінії фронту не вщухає. За даними Генштабу, ворог випустив по позиціях наших військ та по мирних населених пунктах 246 керованих авіабомб. Найбільше атак сил оборони відбили на Покровському напрямку – 38, а також на Слов'янському та Костянтинівському відтинках. Детальний огляд ситуації на передовій. Дивіться далі.
11: Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Бригада «Сталевий кордон» завдала ворогу нових втрат. Підірвані гармати, антени, комплекс «Муром», кілька укриттів разом з окупантами. 110 кілометрів до цілі. Новий рекорд екіпажу прикордонників, які адаптували безпілотну платформу «Вирій-15» під виконання бойових завдань. Тепер захисники ще ефективніше нищать ворога в глибокому тилу.
9: майже на 90% польотів використовую свій ретранслятор, який розробили з хлопцями, бо він, щоб мінімалізувати вагу його, бо це дає дальність польоту більшу.
11: Колумбійські добровольці складають іспит нульового тижня у Магурі, виборюючи право стати частиною елітного підрозділу. Оцінюється не лише фізична підготовка, а й психологічна витривалість та здатність працювати в команді.
12: Кондус лініас деянтас. Тодо препарар, аші і авансалус.
11: На південно-слобожанському відтинку оператори БПЛА впевнено мінусують техніку та позиції ворога. Влучними ударами вже ліквідували станцію РЕП, артилерійську позицію та ворожий транспорт. А гармаші бригади рознесли склад боєприпасів противника, спричинивши потужну детонацію. Бійці запевняють, точність та вогнева міць європейської зброї в рази перевершує радянські аналоги.
13: Гармата 155-го калібру французька. Працюємо по живій силі противника в укритті. Гармата працює дуже точно, влучно. Вражають. Результати просто вражають.
11: Пілоти БПЛА «Мурчик» із 57-ї мотопіхотної бригади вистежують росіян, які намагаються сховатися в лісосмугах та під антидроновими плащами. Проте маскування не рятує окупантів, лише подовжує їхнє життя на кілька секунд. Юрій – зв'язківець у 42-й бригаді. Нині на одному з найгарячіших напрямків відповідає за безперебійний інтернет та радіозв'язок для побратимів. Щоб впевнено робити свою роботу, бійцеві довелося здолати ще й внутрішнього ворога – страх висоти. Позаяк обладнання часто доводиться монтувати на верхівках веж.
14: Це було страшно, це було дуже страшно, чесно кажучи, з перші рази. Але мені все якось правильно показали, правильно розказали, була підтримка. Перші рази, звичайно, школінка тряслися, руки тряслися, голова не думала наверху. Але коли починаєш якось концентруватися на роботі наверху, ти бачиш тільки лише обладнання.
11: Бійці 56-ї мотопіхотної маріупольської бригади врятували пораненого побратима завдяки НРК. Автівкою дістатися було неможливо, бо дорога всіяна боєприпасами.
15: Виїхали, приїхали, його нам загрузили. Дорога була тяжка, нелегка, але ми його вивезли. Там багато мінів, ти більше, коли ж кажу, чесно, ти на фарті виїхали. Не туди заїхала на фарті, нас ніхто не доганяв і назад виїхали.
11: Прикордонник урятував картини українського художника з-під завалів у Часовому Яру. Власникові довелося залишити свої роботи, коли він поспіхом утікав від війни. Боєць беріг ці полотна і 2 роки поспіль намагався знайти автора. Зрештою, розшукав його аж у Швеції. Туди і відправив врятовану колекцію.
16: Ці картини мають, мабуть, маленьку ціну, але величезну цінність для людини, яка їх написала. І це буде добре повернути людині, яка їх малювала, з дому, якого вже не існує в неї.
11: У Костянтинівці наші захисники ліквідували окупантів, які засіли в зруйнованих багатоповерхівках. Спершу авіаудару завдали повітряні сили, а дронарі зі 156-ї механізованої добили тих, хто встиг вирватися. Майже 1000 ліквідованих окупантів за 10 днів. Такий результат роботи оборонців Покровського напрямку. Поблизу Гришиного ворог намагається пробиратися невеликими групами. Наші захисники нищать загарбників скрізь, де виявляють. А також палять їхню техніку та руйнують логістичні шляхи. Прилетіло московитам і під Донецьком. Бійці 7-го корпусу ДШВ ударили комплексами «Файрпойнт» по важливих об'єктах противника. Звідти ворог забезпечує свій наступ на Покровському напрямку. Уражено цехи з монтажу та підготовки FPV-дронів і важких безпілотників, а також склади НРК. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
10: Про ситуацію на фронті продовжу говорити з Сергієм Шебелістом, речником 26-ї окремої артилерійської бригади. Пане Сергію, вітаю вас.
17: Вітаю, пане ведучий, вітаю всіх глядачів.
10: А ми бачимо QR-код на екрані, номер банки на екрані, це означає збір. А розкажіть нам, будь ласка, на що збираємо і скільки потрібно?
17: Ми збираємо на придбання надійного бусу для нашої військової частини, яка необхідна для приміщення особового складу не лише в районі виконання бойових завдань, а й приміщення між пунктом постійної дислокації, полігонами, тренуваннями. І щоб комфортно і зручно було переміщуватися нашим бійцям не лише самостійно, але щоб там можна було перевозити речі, обладнання, тобто щоб максимально зручно і надійно, головне, це було зроблено. І саме тому ми зараз відкрили збір на придбання цього транспортного засобу. Закликаємо всіх небайдужих по можливості донатити і таким чином забезпечити кращу та надійнішу логістику для наших бійців, для наших артилеристів.
10: Так, додам від себе, QR-код на екрані, номер банки на екрані, БУС, річ потрібна абсолютно, тим паче зараз дізнаєтеся, зона відповідальності у бригади дуже велика, постійно треба переміщуватися. Я це все розповідаю заради одного. Ви пам'ятаєте, що ми мусимо допомагати армії. Допомогти армії дуже просто, там от QR-код і номер банки, дивлячись на те, що для вас зручніше. Будь ласка, мінімальний донат працює теж. Якщо для вас комфортна сума трошки більше за мінімальний донат за 1 гривню, будь ласка, долучіться. Краще 5, 10, 20, ну, ви розумієте. Дякую вам заздалегідь, шановні глядачі. Пане Сергію, от зона відповідальності вашої бригади, можливо, я, звісно, помиляюся, але схожа на те, і суміжників, так? Вона охоплює зараз, насправді, колосальну смугу, наскільки я розумію, від Вовчанська до Костянтинівського напрямку. Чи не так? Де зараз росіяни тиснуть найагресивніше? І чи змінюється їхня тактика? Вони ж досі випалюють позиції артилерією перед штурмом? Чи зараз роблять ставку на виключно на каби і потім на малі піхотні групи?
17: Противник застосовує цілий такий спектр своїх тактичних підходів до атакуючих підрозділів Сил оборони України. Справді, наша там, де задіяний район, де нас бригада задіяна, це Харківщина, Донеччина, і там справді відбуваються дуже такі жорсткі бої, але є певна відмінність, що на Харківщині дещо менше, там, де в сторону Вовчанська, це там за минулу добу, наприклад, 13 атакувальних дій, то на Донеччині, на Слов'янському напрямку 25, Костянтинівський 24, Краматорський менше 3, але з урахуванням кожного напрямку є своя специфіка, наприклад, там, де ворог не може, так би мовити, в лоб атакувати малими піхотними групами. Він намагається вибивати логістику, обрізати її, атакувати позиції Сил оборони України за допомогою безпілотних комплексів, реактивної артилерії, ствольної, керованих авіабомб. Наприклад, якщо говорити про піхотну тактику, то вони намагаються просуватися, просочуватися малими піхотними групами в міжпозиційний простір, потім там накопичуватися, нарощувати свій особовий склад і вже після цього просуватися та блокувати сили оборони України. І на користь цьому сприяє те, що зараз іде така рясна зеленка і в також міська, щільна міська забудова або залишки і руїни, де теж можна пересуватися приховано і завдяки цьому накопичуватися. Але там, де цього не можуть вони зробити так непомітно пересуватися, то вони стосують противник каби, артилерію, безпілотні системи, щоб пробити собі цей коридор для просування, а потім вже обрізати логістику, евакуацію, постачання для підрозділів Сил оборони. А там в ті відносно тилові міста від лінії бойового зіткнення вони намагаються дістати ствольну артилерію, реактивну систему залпового вогню, безпілотниками, тому міста, як Слов'янськ, Краматорськ, Миколаївка, постійно потерпають від ворожих ударів, які досягає таким чином не прямим боєзіткненням, а, так мовити, з більшої відстані намагається уразити. І як і загалом по Україні спостерігається така тенденція, що зараз ворог активніше взявся за завдання ударів по за АЗС, наприклад, от в Слов'янську напередодні була вражена Краматорську по житлових будівлях. Тобто серед пріоритетних цілей це такі логістичні об'єкти, пошти, магазини, якісь адмінбудівлі і АЗС. Ну, це тенденція зараз спостерігається, поширюється по всій країні.
10: Повернімося до збору. Пане Сергію, так я правильно зрозумів, що у вас є дві якби зони відповідальності, є певний, ну, там десь центр, між якими оцими трьома точками постійно потрібні роз'їзди, чи не так?
17: Так, так. Ну, і так само навчання, тому що частина складу перебуває в районі виконання завдань, Тобто там поповнення або наявні військовослужбовці навчаються, десь треба поїхати, повернутися, і щоб це було надзвичайними так званими шкільними автобусами напихати до десь візаками, обладнаннями і там тулитися. А щоб це було, наскільки можливо, це комфортно і надійно. Головне, це надійність і якість логістики. Тому що логістика на фронті багато чого вирішує.
10: Абсолютно. От саме про це от я спеціально вас запитав, щоб наші глядачі почули від фахівця, що потрібно. Будь ласка, шановні, ви знаєте, як ми підтримуємо наших захисників, і ми мусимо це продовжувати робити, і робити це навіть більше. Будь ласка, просто зараз я закликаю вас зробити дуже просту дію, вона елементарна. Берете телефон, скануєте QR-код, або якщо там не знаєте,

0: Суми з вами на потреби наших захисників. Закликаю вас це зробити просто зараз. Дякую. Пане Сергію, ви сказали про логістику, про те, що ворог намагається вибивати логістику. І логічне запитання тоді, чи відчувають наші артилерісти зараз снарядний голод, тому що ще кілька років тому ми говорили про нього. Чи можемо ми зараз говорити про повноцінну контрбатарейну боротьбу на фронті, так, коли на кожен російський постріл у нас є чим відповісти, чи все одно доводиться працювати в режимі, ну, якби там, суворої чи не дуже, але економії і по виключно пріоритетних цілях?
1: Ну, справді, для артилеристів ніколи снарядів не буває забагато.
0: Само собою.
1: Постійно замало, але також відомо, що снаряди необхідно використовувати раціонально. І в нас є цілий спектр засобів ураження, не тільки ствольна артилерія, там 155-го калібру, чи реактивна артилерія, а дронова компонента, яка теж допомагає вражати цілі противника. І, відповідно, є цілі, які виявляються і вражаються. Так само є планові цілі, які відпрацьовуються, знаючи, що там вони є, щоб вони там не турбували, м'яко кажучи, наших хлопців і не завдавали уражень по зоні відповідальності, по тилах українських сил оборони і загалом по населених пунктах, які знаходяться позаду нас. Тому завжди потреба є, але, так би мовити, не критично.
0: Угу. Ще раз до збору. Будь ласка, шановні глядачі, не забувайте про необхідність задонатити на армію. В даному випадку ми збираємо на придбання бусу, автобусу для 26-ї окремої артилерійської бригади. Будь ласка, закликаю вас долучитися. Це дуже просто зробити. QR-код на екрані. Номер банки теж там є. Будь ласка, подивіться уважно. Дякую. Пане Сергію, от що хочу запитати. От зараз мені фактично наштовхнули мене на запитання. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, можливо, це була широка новина, коли ми дізналися, наші українські зенітники дізналися, що американська норма відстрілу по повітряній одній цілі – це 2-4 ракети «Пейтріот», тому що наші примудрялися збивати однією. Чи є щось аналогічне в артилерії? Ну, тобто, західна техніка… Чи перевищують наші бійці, наші артилеристи норми чи там показники західних армій? Дуже коротко, якщо можна.
1: Ну, ми бачимо, наприклад, застосування реактивних систем і ракет в іранській компанії, яку застосовувала США, що вони там збивали шахеди з Петрі. Тому це велика розкіш, яку ми собі не можемо дозволити. Тому у нас більш так економно, раціонально, і коли вже напевно відомо, щоб, так би мовити, не стріляти з гармати по горобцях, застосовується по справді пріоритетних жирних цілях по гарматах, накопичення особового складу, складах боєкомплекту противника, щоб там, вже знаючи, що там справді є доцільно і раціонально використати, щоб туди спрямувати своє вогневе ураження максимальною ефективністю.
0: Абсолютно. Я вам дуже дякую за вашу ефективність, ваших побратимів, за службу і, звісно, за той час, який ви нам приділили. Дякую. Це Сергій Шебеліст, речник 26-ї окремої артилерійської бригади. Дякую вам, пане Сергію.
1: Дякую вам.
0: Президент Франції Еммануель Макрон приймає лідерів так званої коаліції охочих, щонайменше 25 глав держав та урядів, а також керівники НАТО та Єврокомісії зібралися, щоб узгодити посилення української ППО, виробництво систем Patriot та створення протиракетного щита. Участь у цьому саміті бере і президент України Володимир Зеленський. Всі деталі зустрічі, а також перелік країн, які сьогодні офіційно приєднаються до коаліції, дізнаємося безпосередньо з місця подій. Наживо із Парижа. До нашого ефіру долучається кореспондент телеканалу «Фрідом» Віталій Сизов. Віталію, вітаю. Що відомо про початок зустрічі лідерів і які питання обговорюють зараз у французькій столиці?
2: Доброго дня. Я би сказав, що, скоріше, лідери все ще збираються і очікують приїзда, звісно, президента України Володимира Зеленського. Його офіційний візит почнеться за кілька години. Це буде такий напружений візит. Він розділений на декілька активностей. Спочатку президент України він зустрінеться безпосередньо з Еммануелем Макроном. Це буде двостороння зустріч. Вони обговорять двосторонні питання. Потім в Парижі відбудеться засідання вперше антиболістичної коаліції. Це такий формат, який

0: був запропонований на саміті НАТО у Анкарі. Нагадаю, що минулого тижня там був також президент України Володимир Зеленський. Він брав участь в форумі військових індустрій. Він мав зустріч з президентом США Дональдом Трампом. І тоді Дональд Трамп пообіцяв передати Україні ліцензії на виробництво ракет для протиповітряних систем, для систем протиповітряної оборони «Петріот». Поки не дуже зрозуміла, яка схема буде цього виробництва. І, зокрема, для того, щоб обговорити це, сьогодні зустрічаються тут лідери антибалістичної коаліції. Також президент України, Міністерство закордонних справ України, вони підкреслювали, що насправді є ще багато країн, у яких є ці ракети-перехоплювачі, тому що налагодити виробництво це займе деякий час, але ракети вони потрібні зараз і, звичайно, будуть обговорювати і ці питання, як ці ракети, які існують, які вже вироблені, передати в Україну. Також, як пише видання «Політико», канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, він веде перемовини з Іспанією та Грецією для того, щоб вони передали свої системи «Петріот» для України. Але поки це на стадії перемовин. І буде третя частина цього візиту українського лідера до Парижу. Це буде вже засідання безпосередньо коаліції охочих. Це такий формат країн, які погодилися надати гарантії безпеки для України після того, як буде досягнуто режиму перепинення вогню. І кожна країна, вона робить свій внесок. Такі країни великі, як Німеччина, як Британія та Франція, в них внесок дещо більше, тому що Франція і Британія, вони вже готові відправити військові контингенти. В той же час інші країни, вони можуть займатися розмінуванням акваторії Чорного моря та робити інші дії, там контроль режиму припинення вогню та інші дії, спрямовані на підтримку миру в Україні. І за підсумками цього дня буде коментар для преси за участі президента України Володимира Зеленського та деяких лідерів європейських країн, ключових європейських країн. Ми тут слідкуємо за подіями і будемо повідомляти про те, які все ж таки, як йдуть перемовини і які результати вони будуть мати. Студія.
1: Колего, дякую. Це Віталій Сизов, спеціальний кореспондент телеканалу «Фрідом», був у нас на зв'язку. Чи варто очікувати проривних рішень від сьогоднішнього засідання коаліції? Про це й не лише говоритимемо з гостем у студії. Це Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаю.
2: Вітаю вас.
1: Отже, сьогодні антибалістична коаліція збереться, як сказав наш колега з «Фрідома». І от цей проєкт європейського антибалістичного щита «Фрея», так званого, так, за участі України, його називають, назвали стратегічним проривом. Ну, зокрема, наприклад, експерти Atlantic Council так писали, там, «strategic breakthrough». Проте ця коаліція охочих, вона ж добровільне об'єднання, да, 35 країн поза рамками НАТО чи Європейського Союзу. А от про що свідчить, що саме ця архітектура Фреї майбутньої, я дуже сподіваюся на це, як вона вибудовується? Вона ж не в рамках НАТО. Вона така прибудова чи то надбудова. І чи означає це, що ефективність НАТО як інституції, ну, вже скомпрометована і варто будувати щось нове?
2: Ну, справа в тому, що примусових об'єднань в міжнародному праві, ну, ми не знаємо, так, майже, це називається анексія.
1: Я маю на увазі, добровільна, це, ну, знаєте, типу, поки що не обов'язково.
2: Ну, справа в тому, міжнародне право, воно, в принципі, є сумнів, що воно обов'язковим, тому що примусових, відповідно, засобів для того, щоб реалізувати.
1: І навіть якщо... п'ята стаття НАТО.
2: В тому числі, до речі, да. І там написано, до речі, що кожен буде вживати ті заходи, які буде вважати необхідними. Тобто там немає чогось такого твердого. До речі, в договорі про Європейський Союз формулювання більш жорстке. І у цьому зв'язку, дивіться, якщо ми говоримо про НАТО, то це оборонний блок, відповідно, і весь Вашингтонський договір, це дві сторінки, там плюс-мінус таким середнім шрифтом. Там немає ні про виробництва зброєн. Там також загальні фрази з приводу того, що будемо сприяти, надихати, там, ну і все інше, і захищати. І відповідні оборонні проекти, які ми маємо транснаціональні, вони, як правило, відбуваються не в межах формату НАТО. Тому що, наприклад, не знаю, останнє, що було, це програма F-35. В неї брала участь і Туреччина, наприклад, як країна НАТО, але брав і участь і Ізраїль, як не країна НАТО. І в підсумку сьогодні Туреччина F-35 і не отримала, а Ізраїль, відповідно, використовує їх, в тому числі, в операції проти Ісламської Республіки Іран. Тому сам по собі формат, він має другорядне значення з точки зору того, що з точки зору оцінки його перспектив. І головне питання полягає не в цьому. Головне питання полягає в тому, наскільки європейські країни спроможні, в принципі, зібрати умовно протиракету. Тому що на сьогоднішній день ми маємо проєкт європейський, те, що називається САМПТІ, і нам передавали відповідні установки. Але, як ми знаємо, вони неефективні проти балістичного озброєння. І, відповідно, як балістичних ракет, так і протиракет, проти балістичних цілей європейські країни на сьогодні не виробляють. За великим рахунком монополістом є Сполучені Штати. І ми знаємо, що в Німеччині будуються заводи, що європейці експлуатують ці ракети. І, відповідно, сьогодні питання полягає в тому, чи можемо ми розраховувати на залишки зі складів європейських країн для того, щоб захищатися. І тут народжується проєкт Фрея, тобто ідея полягає в чому? Що є в Європейському Союзі в цілому ряд компонентів, які, якщо поєднати, можуть стати протиракетою. Але дадуть відповідні приватні виробники, не дадуть приватні виробники, буде вона літати чи не буде, оце питання більш технічного характеру, і тут більше залежить не від кількості самітів, а від того, як будуть працювати технічні спеціалісти. І, до речі, наші оцінки, відповідно компанії Firepoint, що перше перехоплення, вони дуже сподіваються, що буде в кінці 2027 року. Це також треба розуміти.
1: Тобто, фактично, ще півтора року.
2: Не менше, ніж.
1: Не менше, ніж півтора року. Нам треба якось жити з дефіцитом Patriot, з неефективністю SAMP-T, і якби, якось під цим всім виживати.
2: Ну, повідомлення офіційні, це CEO Firepoint казала про це наприкінці минулого тижня, це її пряма мова, що я дуже сподіватимусь, якщо це відбудеться в цей час. Тому що, насправді, продукт дуже технологічний. Він, от, Patriot виробляє ПАК-3 більше, ніж 400 компаній. І, наприклад, навіть ті країни, де є ліцензія, а це на сьогодні єдина країна по цій технології, це, відповідно, Японія, і то вона не все виробляє. Вона виробляє 30 ракет-перехоплювачів на рік, а це нам на вечір, так би мовити. Дуже хочуть розширити до 60 ракет на рік, але Боїнг не постачає їм один критичний компонент, головку самонаведення. І у цьому зв'язку вони не можуть масштабуватися, при тому, що Mitsubishi Heavy Industrials, яка виробляє це, вона є супертехнологічною компанією. Вони виробляють дуже багато чого, і літаки, і не літаки. Ну, автомобілі Mitsubishi – це лише така дуже маленька частина їх бізнесу.
1: Так, звісно. Українські високопосадовці, тим не менше, твердять, як слідує з прямого включення, що ще є країни, у яких є запаси ракет для Patriot, а чи уявляєте ви, які це можуть бути країни?
2: Ну, ті, хто є операторами відповідного ЗРК, це там пів Європи, то і Польща теж, і Німеччина, і Франція, до речі. Тому питання полягає сьогодні не в цьому. Питання полягає в тому, чи хочуть вони нижчого, власне, свої запаси
1: в умовах, коли США вже вичерпують запаси.
2: Саме так, тому що, якщо ви віддаєте Україні, ви, відповідно, послабляєте свою обороноздатність, і плюс це заборонено відповідними нормативними документами. Тобто в кожної країни є і воєнні доктрини, і відповідні внутрішні документи, які кажуть про те, якими має бути, умовно кажучи, недоторканний запас на складах. От європейці, принаймні риторично, як воно насправді, ми перевірити не можемо, і там Володимир Зеленський говорив, я ж не хочу до вас на склади їздити і перевіряти, чи є, чи немає. Я вимушений вірити на слово, і він цією тезою підкреслював, що і Україні потрібно вірити на слово. Але так чи інакше, заяви є. От Нідерланди нещодавно зробили заяву про те, що вже вичерпали можливості допомоги в цілому, не лише щодо протиракет. І у цьому зв'язку, відповідно, примусити ми їх не можемо, ми можемо просити, чим ми і займаємося.
1: Ну, а зараз ми продовжимо тему. Запаси ключових американських озброєнь вичерпано. Телеканал CNN з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляє, швидко наростити виробництво оборонному відомству США не вдається. А це означає, що розраховувати на постачання ракет для Patriot у потрібних обсягах Україна досі не може. Наскільки все критично, в які терміни Київ міг би нарешті отримати перехоплювачі за власними ліцензіями, розкаже Дмитро Анопченко із Вашингтона.
3: Це дійсно серйозно. Наявність боєприпасів на складах завжди питання обороноздатності, його рідко коментують відкрито, але от зараз CNN з посиланням на джерела в Пентагоні підтверджує, запаси ключових американських озброєнь виснажені. Міністерство війни офіційно заявляє, що зосереджене на, цитата, швидкому нарощуванні оборонної промислової бази. Тобто, іншими словами, саме ж і визнає, що не встигає. Наскільки серйозна ця нестача, я запитав у відставного заступника міністра оборони США.
4: Ситуація складна, дуже складна. Кожна країна зобов'язана тримати у недоторканості свій стратегічний резерв, а США вже витратили значну частину ракет «Петріот» на Близькому Сході. Додайте поставки в Україну, додайте занепокоєність через Китай і Тайвань, через яку потрібен окремий запас. От і бачимо проблему, для якої немає швидкого рішення.
3: Наскільки серйозним є дефіцит навіть тут, у Сполучених Штатах? Наскільки мало в Пентагона альтернативних систем? Містер Брайан деталізує з військовою точністю.
4: Альтернативи є, але їх мало. Є запаси ракет SM-6 на кораблях системи Aegis, але ці кораблі не завжди опиняються в потрібній точці. Є боєприпаси для THAAD, але у мізерній кількості, і зрештою є наземний комплекс перехоплення в Каліфорнії, де є 48 ракет. Всього-навсього 48, і той наразі фактично не працює, тож від нього майже немає користі.
3: Відповідно, Штати не можуть нічого продати європейцям для України, звідси і наслідки. Французька газета «Le Monde» з посиланням на інтерв'ю українських військових високого рангу пише, наприклад, що 6 та 11 липня жодна з балістичних ракет, які РФ випускала по столиці, не була перехоплена через банальну нестачу протиракетних комплексів і ракет для «Петріот». Видання пише, особливу небезпеку становлять російські реактивні безпілотники. Вони летять на великій висоті і швидкості. Збити їх вітчизняній протиповітряній обороні дуже складно. Тому у України немає виходу, ніж налагоджувати власне виробництво. Але от щодо термінів, тут дуже різні прогнози. Від одного з колишніх топ-посадовців Пентагону я почув про 4 роки. 2, щоб побудувати нові лінії, 2 ще, щоб зібрати першу партію. Але, зверніть увагу, це все ж таки прийнятий в Америці норматив. І Україна теоретично буде здатною обійти бюрократичні формальності, прискоритися. Про це сказав мені відставний американський топ-чиновник, який в Пентагоні відповідав за координацію дій з НАТО. І саме тому американські військові і безпекові експерти і радять з самого початку ухвалити внутрішні рішення, одразу передислокувати українське виробництво до Німеччини. Агентство Reuters, в принципі, пише про такі плани, наводить навіть слова експерта, який каже, що в цьому разі дедлайни змінюються, тобто може знадобитися більше року, але не умовні 4. І одночасно це зняло би найбільшу загрозу, про яку постійно говоритимуть і виробники, коли з ними зараз почнуться перемовини щодо придбання ліцензій. Ризик, що Москва атакує будівельний майданчик майбутнього заводу, якщо він буде в Україні.
4: Все, що розташоване в Україні, мішень для росіян. Це ми знаємо. І новий завод став би пріоритетною ціллю. Адже вони вже намагалися знищити і виробництво дронів, і навіть завод новітньої ракети «Фламінго».
3: Тому найближчим часом розраховувати на Америку, на жаль, не доводиться. Навіть якщо команді Трампа і вдалося би залагодити ближче до виборів конфлікт навколо Ірану, полиці військових складів порожні, і Пентагон заповнюватиме їх. А тому і завдання номер один – шукати варіанти зробити майже нереальне, прискорювати власне виробництво, настільки, наскільки можливо. І приклади, коли нормативні строки скорочували в рази, вони ж теж є. Із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Нагадаю, що гість у студії сьогодні – це Геннадій Дубов, політичний оглядач, і ми продовжуємо розмову з ним. Пане Геннадію, як ми почули, у США вичерпують свої запаси. Які варіанти ви бачите? І головне, чи означає це, що вісь зла все передбачила заздалегідь? Тому що у Росії все нормально з ракетами, а у Ірану, судячи з усього, теж, навіть Північна Корея робить свої КН-23, навіть Росія їх постачала свого часу, і якби почуває себе, ну, не знаємо як точно, але ну, точно не так, як Україна, яка зараз піддається атакам і немає чим збивати.
2: Ну, до речі, у Росії, хоча вона є країною однією з небагатьох, яка проти ракети виробляє, зокрема для комплексів там С-400, С-350, С-500, в них також є сьогодні дефіцити, в тому числі для тактичних ЗРК, типу там Панцер, Тор там, і так далі, тому що ми бачимо навіть найбільш сильне завезення наших військових ППО в світі. Регіон Москви, він пропускає достатньо тихохідні дрони в силу просто свого перевантаження. І це
1: пропускав, тому що останні атаки були такі, я так розумію, не збуває.
2: Все одно пропускав, тобто є певна межа, зокрема, і боєприпасів для їх ЗРК, тому що так чи інакше це технологічні дуже речі, і їх масштабувати просто і швидко, навіть якщо ти є виробником, неможливо. Та сама ситуація в Штатах, тому що насправді про дефіцити ці говорили задовго до, відповідно, і подій в Ізраїлі, і подій в Ірані, тому що, якщо подивитися роки 2.5 тому, був двопартійний звіт на 27-35 роки, і там американські військові, американські конгресмени прямо англійською мовою в публічному документі великому написали, що, відповідно, вся північ Сполучених Штатів не захищена, зокрема, такими засобами протиракетної і протиповітряної оборони, як Петріот. І там називалося, там, якщо по пам'яті кажу, штук 150 комплексів Петріот потрібно на північ поставити для того, щоб виключити можливість атаки крилатих ракет з цього напрямку. І, відповідно, про це всім було відомо. Там комплекси ті HID, які американці використовують для захисту проти стратегічних озброєнь, вони такі штучні майже. І коли, наприклад, іранці вибили окремі із них під час цієї війни, це також у американських експертів викликало занепокоєння велике, тому що зібрати його швидко неможливо. Бо одна справа зробити там снаряд для гаубиці, а інша справа зробити технологічну ракету. Там потрібно і паливо випікати, і компонентів там тисячі, якщо не десятки тисяч. Тому сьогодні дійсно це проблема. Я не думаю, що відповідні країни так званої вісі зла, що вони, власне, знали і це планували, відповідно. Це просто, якби, момент цієї війни на виснаження, коли у однієї сторони вичерпується один ресурс, у іншої інший ресурс, і результат, він у співвідношенні досягається. На жаль, сьогодні є проблематичним ситуація. Це от генерал Скібіцький нещодавно в своєму інтерв'ю говорив про те, що мова йде сьогодні про підтверджені там 60-70 балістичних ракет на місяць, які виготовляються Російською Федерацією. Плюс ще додамо штук 20 корейських ракет, про це говорить розвідка. Тобто, на перехоплення подібного роду кількості цілей є необхідним, враховуючи коефіцієнт 90% збиття, на перехоплення має виходити дві ракети, не менше. Тобто, щоб вражати там 100 умовних ракет з імовірністю 90%, тобто, щоб із 100 не долетіло 90, нам на сьогодні необхідно, відповідно, приблизно там під 200 ракет власне, за, ну, на один місяць, по суті. А мова, 200 ракет – це третина всього світового виробництва, це якщо всі, в принципі, відмовляться від своїх замовлень і віддадуть нам. Тому в цій ситуації дійсно, ніби, ну, єдиною такою надією чи, ну, виходом є своя, власна розробка, але, знову-таки, це, ну, якщо ми виходимо із того, що це дуже просто і технологічно швидко, то ми собі не відповімо на питання, чому європейці протягом всього часу свого існування подібного і протиракети в принципі ніколи не виготовили.
1: Є версія, що їм вона була не потрібна, бо вони покладалися на американців.
2: Ну, в тому числі, ну, і, до речі, оця ситуація з ліцензією на Петріот, і якщо ми згадаємо десь тижні 2-3 тому, Володимир Зеленський говорив про те, що наші ракетні і протиракетні програми протидіють не тільки вороги, які намагаються вибивати виробництво вузлів, компонентів, складів тощо, а й, відповідно, конкуренти на світовому ринку, тому що ринок озброєнь і в Європі, і в Сполучених Штатах, він належить приватним компаніям. Це також треба не забувати, тому що, якщо ми бачимо умовну коаліцію рішучих чи балістичну коаліцію, ми бачимо лідерів держав, і ми, якби, умовно кажучи, чомусь екстраполюємо досвід тієї ж Російської Федерації.
1: Можна подзвонити, підняти червоний телефон, значить, подзвонити і сказати, дайте нам 200 патріотів і якісь виробництва.
2: Саме так, тому що там у Путіна на Алмаз-Антей буде краще виходити набирати, ніж у Макрона на французькі підприємства. А тут необхідно інтегрувати це ще в ланцюжок сотень підприємств. Тому задача, вона важлива і складна не тільки технологічно, скільки і моментом управлінським, тому що потрібно буде комусь власне посунутися і віддати своє ноу-хау, віддати свої ліцензії на те, що вони розробляли
1: абсолютно протягом років. Комерційна таємниця і так далі.
2: А чи захочуть вони не за якісь такі гроші всього всесвіту це робити? Це також питання.
1: Або за ідею, так, навіть світлу ідею відстоювання, значить, європейських цінностей перед навалою Росії.
2: Ну, от на друге питання відповідь набагато простіше, не захочуть за ідею.
1: Не захочуть точно. Значить, виходить, що, наприклад, сили безпілотних систем українські зараз чинять абсолютно єдино правильну річ, вибиваючи можливості ворога отримувати гроші на агресію, щоб продовжувати, розвивати свою, там, не знаю, випускати, тому що атакуються як танкери з нафтою в Азові, так і, наприклад, якісь об'єкти, там, заводи чи наукові підприємства, які займаються розробкою і виробництвом ракет. Значить, виходить, що так.
2: Я би сказав, що українські збройні сили використовують всі доступні засоби для того, щоб цих цілей досягти.
1: Абсолютно точно. Ну, зараз ми поговоримо про дещо інше, але пов'язане, як мені видається, тому що в Україні виявляється нова стратегія. Велика кадрова ротація, перезавантаження в уряді. Прем'єр-міністрка Юлія Середенко йде у відставку, про це напередодні заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, очільниця Кабміну очолить новий стратегічний напрям у відносинах з ключовим партнером України. Глава держави анонсував повне оновлення складу уряду, керівництво правоохоронних органів, аби за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрям від співпраці зі Сполученими Штатами щодо виробництва систем Patriot до європейського протибалістичного проєкту тепер відповідала конкретна людина. Серед головних завдань нової команди президент назвав посилення прифронтових областей, нарощування постачання зброї, підготовку до зими та прискорення реформ. За даними ЗМІ, голосування за відставку чинного прем'єра може відбутися вже завтра, у вівторок, а затвердити повний склад нового Кабміну планують до вечора четверга. І ми повертаємося в студію, де Геннадій Дубов, у нас політичний оглядач, у нас сьогодні в гостях. Пане Геннадію, трохи перехід на іншу тему, але не зовсім іншу, як ми розуміємо, тому що напередодні у нас якраз ефір був, і от на вашому місці сидів пан Котов, так? Ілля Котов. І він сказав, як на мене, дуже принаймні цікаву річ. Він сказав, що фактично прем'єрку відправляють до Сполучених Штатів. Ви розумієте, та людина, яка була прем'єром, відправляють до Сполучених Штатів в якості посла. А людину зі знаннями, зі зв'язками, з гарячими лініями, телефонами і напрацьованими контактами з американською стороною. Чи погодитеся ви, що це можливо?
2: Можливо, що відправлять
1: в Вашингтон? Що причина саме така?
2: Ну, слабко, чесно кажучи, тому що, ну, так чи інакше, пані Юлія, вона дійсно володіє контактами, володіє зв'язками. Ми не знаємо до кінця причини, чому попередній посол, відповідно, так, запросив, власне, відставку. Отут дуже складно, якби, говорити. Ну, так чи інакше, я би не перебільшував роль посла у тому, що, наприклад, ну, там, умовно, кого б не направили, навіть саму фахову людину, я нашу прем'єр-міністерку вважаю дуже фаховою людиною, але чи зможе самий фаховий талановитий управлінець український змінити американські підходи, при тому, що вони викладені в оборонній стратегії і стратегії національної безпеки? Ну, якби це, я в історії дипломатії такого не бачив, не чув. Краще чи гірше комунікувати? Так, це у владі посла.
1: Комунікувати, так.
2: Тому що, умовно кажучи, от приїжджає...
1: Вибачте, що перериваю, але, ну, знаєте, за адміністрації президента Дональда Трампа комунікація важлива, наскільки ми розуміємо. Бізнес-підходи, особиста комунікація?
2: Ну, важливо, безумовно, ну, але знову-таки ми не маємо сильно персоналізувати політику більше, ніж це потрібно, тому що ми на цьому дуже багато очікувань, які не виправдовуються, будуємо. Тому що, умовно кажучи, Трамп не постачає нам протиракети для Петріот безкоштовно, тим більше, не тому, що в нього поганий настрій. І якщо в нього буде добрий настрій, він буде постачати. Там є глибинні причини, в тому числі дефіцити, в тому числі обмеження зброї. Ну, тобто є прагматичні причини, чому відбувається в американській політиці так або інакше. Чи, наприклад, будь-який посол спроможний, власне, змінити думку Трампа з приводу того, що не потрібно фінансувати Україну.
1: Він але змінити думку американських, наприклад, американських конгресменів щодо там чергового, наприклад, пакету санкцій проти Росії.
2: Ну, зовнішня політика, вона монополізована виконавчою владою в Сполучених Штатах, і Конгрес в цьому сенсі він може або давати сигнали, або давати фінансування. Не більше, ні менше, але з погодженням з Білим домом.
1: Окей, приймаю аргумент. А скажіть, будь ласка, у нас буквально хвилина, чи є у вас ставка, що називається, вибачте за такий термін, на майбутнього прем'єра?
2: Ну, мова йде про пана Карєцького. Думаю, що це сьогодні багато джерел підтверджують цю ситуацію, але я б знову таки не сильно персоналізував ситуацію і з нашими посадовцями всередині країни, тому що я би волів би побачити стратегію. Стратегію як цілісне бачення. Хотів би ще побачити стару стратегію, подивитися, чим вона від нової відрізняється, тому що стратегія – це і цілі, тому що якщо ми змінюємо політичну стратегію, ми маємо змінювати цілі. Тоді так, нам потрібно провести ревізію, сказали, у нас цілі були такі, відповідно, сьогодні вони от такі. І під них засоби. А коли ми не сильно знаємо про попередні цілі і не знаємо сьогодні про нові,
1: то що... дуже важко взагалі знайти, на якому світі, що називається.
2: Бо посилення співпраці, посилення безпеки, це не зовсім про стратегію, вона має бути більш конкретна.
1: Ну і доволі так широкі формулювання. Пане Геннадію, я вам дуже дякую за розмову. Шкода, що замало часу, але дуже приємно поговорити. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був гостем у нашій студії сьогодні. А всі проекти подробиці, прямий ефір можна дивитися на нашому YouTube-каналі. Далі випуск новин. Ярина Марків буде з вами хвилин 12, а потім ми побачимося знову.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одне.
7: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
8: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
9: Мундір 413-го, полку рейс.
10: Погоди нема, як ми летимо.
11: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
12: Я хочу тут бути, у своїй справі.
13: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
14: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
16: 2, 1.
15: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
14: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: В Україні ви дивитесь новини у телемарафоні. Мене звати Ярина Марків. На Одещині російські війська вдарили по цивільному торговельному борту під прапором того, як повідомили в обласній владі, загинули троє членів екіпажу. Ще п'ятеро зазнали поранень. Ними опікуються лікарі. Комерційне судно було пришвартоване у порту. Під час атаки на ньому саморозвантажували мінеральні добрива. Унаслідок влучання в надбудову корабля виникла пожежа, зазнала ураження і портова інфраструктура. Зараз на місці удару працюють екстрені служби. У Херсоні росіяни з авіації атакували корабельний район міста. Як розповів очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, через ворожий удар загинула жінка. Її особу наразі встановлюють. У Запоріжжі двоє людей загинули внаслідок російської атаки. Рятувальники знайшли їхні тіла під руїнами будинку. Як повідомили в обласній владі, реактивний шахед уночі вдарив по житловій будівлі в районі соцміста. Поранені 11 людей, у тому числі 15-річний хлопець. Він та 41-річна жінка в тяжкому стані в лікарні. Вибуховою хвилею понівечило сусідні багатоповерхівки і медичний заклад. На місці влучання досі розбирають завали та ліквідовують наслідки удару. Восьмеро людей, серед яких троє дітей, постраждали протягом минулої доби через російську агресію. Армія РФ завдала ударів по 17 населених пунктах Харківщини. Росіяни застосували дві ракети, 6 молній, грань, ланцети, FPV-дрони, били з реактивних систем залпового вогню. Докладніше розповість наша кореспондентка Світлана Шакера, вона зі студії наживо. Світлано, вітаю, що можеш повідомити?
16: Вітаю, Ярина. Сьогодні від ранку росіяни вже били по Харкову. Над Харковом фіксували ворожі дрони. І, як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації, один із дронів впав у Немишлянському районі Харкова. На щастя, ніхто не постраждав. А от є постраждалі через нічні атаки. Троє дітей поранені і ще троє людей мають гостру стресову реакцію по удар по Березівці. Це село буквально знаходиться за окружною Харкова. Це сталося вчора ввечері. На місці влучання спалахнула пожежа, постраждали інфраструктурні об'єкти, житлові будинки і троє дітей, підлітків, яким 11 і 12 років. У Великобородській громаді, у селі Підсередні, росіяни поцілили в автівку, в якій їхав 56-річний чоловік. Чоловіка поранено. Росіяни продовжують задавати ударів по автозаправним станціям на шляхах Харківської області. Так, учора поцілили в заправку біля села Волохів'ярці під Балаклією. Там постраждала 29-річна співробітниця цієї автозаправної станції. Били росіяни і по Богодухову, ударили по пожежно-рятувальній частині. Поранено трьох рятувальників, там пошкоджено також у Богодухові магазин та приватні будинки. І сьогодні вночі росіяни трьома молніями били по будівлі лікарні у Золочеві. Фактично вибили зовнішню стіну в лікарні, там пошкоджені вікна, дах. Люди, на щастя, не постраждали. І б'ють росіяни також по залізничній інфраструктурі. Залізничну інфраструктуру пошкоджено цієї доби у селищі Шевченкове і також у селищі Донець. І це всі новини на цю хвилину, Ярина.
17: Дякую тобі, колего. Світлана Шакера розповіла про наслідки російських обстрілів на Харківщині. На Дніпропетровщині один поранений через російську агресію. За інформацією ОВА, це житель Нікопольського району. Він лікуватиметься амбулаторно. Загалом окупаційна армія майже 20 разів атакувала 4 райони області. Били безпілотниками та з артилерії. У Нікопольському районі пошкоджені дитсадок, кафе, багатоквартирні приватні будинки, гаражі, автівки, сонячні панелі. У Кам'янському районі під ударом були Божедарівська і П'ятихатська громади. Там пошкоджені інфраструктура та підприємства. У Синельниківському районі понівечені приватні будинки. На Криворіжжі пошкоджена інфраструктура. Ще 5 людей звернулися по допомогу медиків після нальоту КАБів на Суми 11 липня. Відтак кількість постраждалих зросла до 48. Такі дані оприлюднили в ОВА. У місті і далі ліквідовують наслідки російської агресії. Загалом за добу росіяни здійснили майже 30 обстрілів по 18 населених пунктах Сумщини. Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Окупанти били з артилерії, дронами та КАБами. Повідомлення про пошкодження багатоквартирних житлових будинків та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури надійшли із 9 громад регіону. 126 зі 137 ворожих цілей знешкодили цієї ночі наші сили ППО. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Попередньо збито чи подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69. Ворог також активно застосовував ударні дрони. Зафіксовано влучання 6 безпілотників на 5 локаціях та падіння збитих у 4 місцях.
18: За ніч із 134 вдалося збити, подавити 123 за попередніми даними. Є декілька влучань, є, звісно, і падіння уламків. Ворог зараз активніше застосовує реактивні БПЛА, окрім вже звичних для нас шахедів 131, 136, герберг, талмасів, йдуть і реактивні дрони. Звісно, швидкість у них значно більша, ніж у звичайних шахідів з догнами внутрішнього заряду. Тому, власне, обмежена кількість засобів може працювати по даному типу БПЛА.
17: Дрони цієї ночі знову атакували Росію. Під ударом опинилися, зокрема, Москва та Ставропольський край. Про це пишуть користувачі у російських телеграм-каналах. Мер Москви заявив, що в напрямку столичної області летіли понад 350 дронів. За його словами, більшість з них знищено, а на підльоті до Москви збито 50 БПЛА. У мережі є відеороботи ППО у Підмосков'ї, що призвело до пошкодження будинків. Про дронову небезпеку попереджав і губернатор Ставропольського краю. В Осінь в пабліках пишуть про наліт дронів на нафтобазу в місті Михайловськ. У соцмережах з'явилися кадри пожежі на об'єкті та уточнення, що горять резервуари. Губернатор заявив, що в результаті атаки зафіксували спалах на території промзони у хуторі В'язники. Там працювали пожежні та інші екстрені служби. Ще 15 суден тіньового флоту РФ уразили наші сили безпілотних систем. Це 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 паром і 2 буксири. Про таке повідомив командувач СБС Роберт Бровді за позивним «Мадяр». Загалом за 8 днів наші морські дрони знищили аж 105 російських плавзасобів. Операцію зі знищення ворожого паливного флоту назвали «Молочка». У силах безпілотних систем зазначили, що триватиме вона, допоки не буде знищений весь тіньовий флот в Азовському морі. США за наказом Дональда Трампа розпочали чергову серію обстрілів Ірану через питання Ормузької протоки. Як повідомляє Центральне командування США, американські війська завдають додаткових ударів, щоб припинити іранські атаки на кораблі в Ормузькій протоці. В свою чергу іранські ЗМІ пишуть про вибухи на півдні країни. Нагадаю, напередодні Тегеран повністю закрив Ормузьку протоку, адже кораблі нібито рухалися несанкціонованим маршрутом. Згодом іранська сторона атакувала контейнеровоз. У відповідь США тієї ж ночі розпочали нову, вже третю хвилю ударів по Ірану. Пізніше у центральному командуванні відзвітували, що обстріляли 140 іранських військових цілей. Іран завдає ударів по американських базах в Бахрейні та Йорданії. Це відповідь на атаки США проти Ірану, повідомило іранське телебачення. Уточнив, що аерокосмічні сили корпусу вартових Ісламської революції завдали ударів по ключових цілях на авіабазі принца Хасана в Йорданії. Внаслідок операції спалахнули пожежі на паливних складах і в місцях зберігання боєприпасів. Своєю чергою, Міністерство внутрішніх справ Бахрейну повідомляє, що на базі американського флоту чути вибухи. У королівстві звучать сирени повітряної тривоги, які попереджають про ракетний напад. У США попередньо назвали причину раптової смерті Лінсі Грема. В офісі сенатора оголосили, що він помер через пошкодження аорти. Офіційну причину назвуть згодом, після завершення токсикологічної та мікроскопічної експертиз. За два дні до раптової смерті, 11 липня, американському політику виповнився 71 рік. Нагадаю, Лінсі Грем був послідовним прихильником України і виступав за пекельні санкції проти Росії. Після повномасштабного вторгнення він 10 разів відвідував Україну і помер одразу після повернення з Києва. Востаннє, 10 липня, Грем зустрівся з Володимиром Зеленським та відвідав оборонну компанію виробника дронів. Тоді ж Грем заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії. Понад 10 тисяч людей загинули в Європі через сильну спеку. Про таке повідомляє Reuters. Більшість померлих, а це більш як 9 тисяч осіб, були віком 65 років і старші. Нагадаю, червень цього року став найгарячішим у Західній Європі за всю історію спостережень. Аномальне тепло охопило територію від Іспанії та Великої Британії на схід до Італії, Німеччини та частини Австрії. Загалом за останні 3 місяці Західна Європа пережила 3 сильні хвилі спеки. Екстремальні температури спричинили перебої з електропостачанням та лісові пожежі. У Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах через спеку зафіксували понад 4700 випадків надмірної смертності. Поляка, який ображав українських дітей в автобусі, затримали. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він подякував польським правоохоронцям за швидку реакцію та наголосив, що агресія і ненависть не мають толеруватися у європейському демократичному суспільстві. Сибіга вкотре закликав окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців. Нагадаю, сьогодні у соцмережах ширилося відео, на якому чоловік в автобусі в Польщі обзиває 2 українських дівчат-підлітків. Ніхто з пасажирів ситуацію не втрутився. Влучність, витримка і пам'ять про побратима. На Дніпропетровщині відбувся турнір із практичної стрільби, присвячений воїну 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергію Глухому, який загинув на полі бою. Участь у змаганнях взяли бійці різних підрозділів ЗСУ, які нині тримають фронт на найгарячіших напрямках. Репортаж Олена Менделюк.
19: Увага!
20: Боєць за позивним «Стінгер» б'є точно в ціль. На фронті старший сержант здебільшого працює із безпілотниками. У розвідзводі 93-ї бригади «Холодний Яр» із побратимами тримають Костянтинівський напрямок.
21: Противник застосовує дуже-дуже багато різних FPV, мінірують дуже-дуже багато всяких там радійки, навіть вологі серветки не можна брати на фронті, бо вони теж заміновані.
20: Стінгер на службі ще з 2020-го. Він знав Сергія Глухого особисто, і цей турнір організували на вшанування пам'яті про нього.
21: Він дуже-дуже сильно допомог. В плані там того, щось треба на взвод, там нічник, ПМБС, тепловізійний приціл. Він це знаходив через волонтерів, сам там.
20: Сергій Глухий із псевдодокер до лав ЗСУ приєднався за контрактом у 2019-му. Починав як піхотинець, дослужився до головного сержанта батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр». Брав участь в обороні Охтирки, звільненні Тристинця, виконував бойові завдання на Ізюмському напрямку, у Солідарі, Кліщівці та Бахмуті.
22: Це та людина, від якої не йому приходилося десь від мене вчитися, а мені від нього вчитися. Як він підходить до навчання особового складу, як він спілкується з особовим складом, як він організовує ті самі полігони, це завжди був прикладом. На жаль, так сталося, що минулого року, 30 липня, його життя обірвав ворожий дрон, який поблизу Краматорська.
20: У стрілецьких змаганнях узяли участь 7 команд. Військовослужбовиця Ірина за позивним «Мендета», операторка БПЛА. Але сьогодні вона теж серед тих, хто зголосився продемонструвати свою майстерність. 22-річна захисниця служить у лавах 95-ї десантно-штурмової поліської бригади.
23: Ми більше тактикою беремо, а ворог більше бере кількістю. Що кількістю зброї, що кількістю людей з тим. Було, що і ворог доходив до наших позицій. Ну, було різне.
24: Наскільки впритул, наскільки близько було?
23: Метрів 500.
24: Як ви тоді їх подавали?
23: Дронами.
20: Учасники турніру працюють з карабінами та пістолетами в русі і статиці. Відпрацьовують переміщення, перезаряджання зброї та ураження мішени на дистанції від 2 до 100 метрів.
23: Я володію і пістолетом, і АР-системою, і АК-системою. Ну, і також стріляла з РПГ, потім ще, ну, і, в принципі, все. Так. Зараз АР-система «Хайнель».
20: Дмитро із псевдо-Юнік служить у стрілецькому батальйоні «Алькатрас» 93-ї бригади «Холодний Яр». Цей підрозділ сформували із засуджених. У війську боєць уже 7-й місяць, має вишкіл штурмовика, а на змаганнях демонструє майстерне володіння автомата Калашникова.
25: Загальний бал у мене зараз 6. У половини нашої групи близько 5. Відсотків на 20 вище.
22: Тут дійсно так, є драйв, є хлопці, хоча досвідчені, бойові, які мають величезний бойовий досвід, але і теж включається певний адреналін, є хтось забувається обстріляти якусь мішень. От, ну, здорова, але конкуренція.
20: Судді обрали переможців з-поміж 14 команд не лише за влучність. Врахували також знання технічних характеристик зброї та основ тактичної медицини. Та самі бійці наголошують, головне тут є прозові місця.
23: Такі заходи, які саме вшанування пам'яті про когось, загиблого героя, ну, вони важливі, тому що загиблі герої, вони живуть лише в нашій пам'яті. І лише в наших серцях, в наших спогадах, думках і так далі.
20: З Дніпропетровської області Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
17: Наступний випуск новин о 14:00, а ви не перемикайтеся, адже далі в ефірі «Марафон» Олексієм Фадієвим.
1: Дякую, колего. Так, а ми будемо, зокрема, говорити про першу допомогу і про те, що повинен знати і вміти кожен українець. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Унаслідок масованої російської атаки напередодні без електропостачання у Чернігівській області залишилися понад 61 тисяча абонентів. Ворожі удари критично пошкодили мережі як у прикордонні, так і в центральних частинах регіону. Енергетики та екстрені служби працювали у посиленому режимі, аби за першої безпекової можливості повернути світло в оселі людей. Яка ситуація з відновленням живлення на цю хвилину і де в області вже розгорнули додаткові пункти незламності, розпитаю радника начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрія Подорвана. Пане Андрію, вітаю вас.
0: Добрий день.
1: Добрий день. Тож, що зараз з електрикою і взагалі яка ситуація безпекова від початку доби в області?
0: Розпочнемо, напевно, з оперативної ситуації. За добу 15 обстрілів. Більшість це впівдрони, також ворог використав ударні безпілотники, зокрема «Молнія» і «Герань», і також зафіксовані і реактивні ударні дрони протягом минулої доби. Є руйнування у прикордонних громадах, зокрема в Корюківській громаді, пошкоджено житло, ліцей, поранення отримувала місцева жителька, вона під наглядом лікарів. Є руйнування у прикордонних Семенівській і Новгород-Сіверській громадах, і також протягом доби були влучання в енергооб'єкти у двох районах – у Чернігівському та Корюківському.
1: А що хочу запитати, з 1 липня Рада оборони області оголосила про обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл. Який зараз перебіг процесу от за два тижні, так? Чи залишаються в селах жителі ще?
0: Триває обов'язкова евакуація. За цей час, з 1 липня, виїхало більше 60 людей. Головне, що вдалося вивезти більше 20 дітей із цих небезпечних для проживання місць. Є випадки відмови. Близько 300 жителів вже написали відмову від евакуації. Це не значить, що ми людей залишимо, покинемо. Ці люди все одно будуть під супроводом. Їм все одно ми будемо пропонувати переїхати у будь-який інший населений пункт на території нашої області. Органи влади спільно з місцевим самоврядуванням, зі старостами безпосередньо спілкуються з людьми. Керівництво області у всіх районах, громадах провели безпосередні зустрічі з тими, хто відповідає за проведення процесу евакуації. Голова минулого тижня, приміром, працював в Новгород-Сіверському районі. До речі, у нас у суботу були народні депутати, представники міжфракційного об'єднання ВПО України. Вони безпосередньо дивилися, як відбувається процес евакуації і, власне, які умови проживання пропонуються людям.
1: Скажіть, будь ласка, чи фіксує обласна військова адміністрація зміну тактики ворога? Наприклад, не знаю, збільшення використання дронів камікадзе саме по цивільних автівках, FPV по цивільних автівках, по критичній інфраструктурі вглиб області?
0: Ну, загалом, там, аналіз тактики – це питання більше до військових та інших служб, але те, що бачимо ми, це, як ви сказали, це FPV-дрони, власне, у прикордонній зоні, які цілять по цивільних, і по бізнесу, і по магазинам, по автівкам і так далі. По комунальній техніці також. Тобто, ну, ми бачимо, що ворог робить все, щоб зробити життя у прикордонних селах неможливим. Ну, і з нового, що ми бачимо, можна сказати, що протягом останніх тижнів стало більше реактивних дронів, і саме, приміром, протягом доби, що минуло, були влучання саме цих типів ворожих ударних безпілотників.
1: Напередодні радник міністра оборони Сергій Безкреснов заявив в телеграм-каналі, Сергій Флеш, так, що в телеграм-каналі, що росіяни, мовляв, готуються до атак на глибину до 100 кілометрів. Якщо це так, яким чином це змінить безпекову ситуацію для вашої області? Чи доведеться розширювати, наприклад, перелік для евакуації в такому випадку?
0: Ну, знову ж таки, там, загалом оцінка оперативної ситуації з точки зору безпеки – це питання до військових, але те, що бачимо ми, це, ну, власне, небезпека від російських ударних дронів, і це вже є, тому що ворог б'є і по автозаправних станціях, і по фермерських господарствах, і по об'єктах критичної інфраструктури, ну, практично по всій області. У прикордонні більшою залишається, власне, небезпека від FPV-дронів, але щодо інших громад, це, власне, ударні безпілотники, і це ми вже спостерігаємо, і, відповідно, ну, відповідним чином працюємо з громадами, з власниками бізнесу, підприємств щодо захисту цих об'єктів.
1: Ворог останнім часом намагається бити і по автозаправних станціях. А які заходи безпеки зараз впроваджуються, чи, можливо, будуть впроваджуватися на об'єктах паливної інфраструктури? Чи плануються, наприклад, додаткові заходи контролю за дотриманням протоколів безпеки на заправках? Ну, наприклад, обов'язкове зупинення роботи, наявність облаштованих укриттів безпосередньо поблизу ТРК, так, для ТРЦ, точніше, для клієнтів, для працівників.
0: Ну, загалом удари по ЗАЕС ми спостерігаємо вже майже рік, але особливо інтенсивними вони стали останні тижні. Більше 20 ударів було ударними дронами по власне об'єктам АЗС. Причому деякі об'єкти постраждали там двічі чи тричі навіть. Минулого тижня керівник області В'ячеслав Чаус збирав операторів АЗС і пропрацювали конкретні заходи, в тому числі ті, які перерахували ви, щодо безпеки і, власне, і працівників АЗС, і відвідувачів клієнтів. Ну, я конкретизувати, власне, що робиться, не буду. Ця інформація не публічна, але в цьому напрямку є робота, вона триває, і в першу чергу це безпека людей.
1: Ну, звісно, ще одне запитання, даруйте мені. Я не можу не запитати, як в цих умовах безпекових триває підготовка до зимового сезону, тому що зима обіцяє бути серйозною.
0: Ми працюємо в рамках виконання плану стійкості, який передбачає три напрями, про які я вже неодноразово розповідав. Перший – це фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури, і в цьому напрямі робота не зупиняється. Друге – це розподілена генерація і, звісно, підключення для опалення взимку резервних котелень, модульних котелень, які будуть забезпечувати саме багатоквартирні будинки на випадок блекаутів і, ну, інших проблем, які пов'язані з російськими обстрілями. Ми розуміємо безпекові ризики, робота щодо підготовки до зими триває, вона не зупиняється. Ми бачили, що і уряд давав кошти на і підключення блочно-модульних котелень. Є у нас договори із домовленості, вірніше, із міжнародними партнерами щодо додаткових поставок генераторів. Багато тут роботи не публічної, вона робиться, і, власне, ми бачимо по тому, як ліквідують наслідки обстрілів енергооб'єктів, ми бачимо, що власне, область до зими готується і готується саме працювати в умовах обстрілів для того, щоб і навіть під час найкритичніших речей люди були зі світлом і з теплом.
1: Пане Андрію, дуже дякую вам за вашу роботу, звісно, і за той час, який ви нам сьогодні приділили. Андрій Подорман, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Ну, а далі інформація, що стосується точно кожного з нас. Звісно, нам здається, що це не про нас, але війна може внести корективи, не дай Бог, звісно. Постійні ворожі обстріли, руйнування будинків, загроза опинитися під завалами – це реалії, в яких ми з вами живемо щодня. У таких екстремальних умовах уміння правильно надавати першу допомогу до приїзду рятувальників і медиків стає не просто корисною навичкою, а єдиним шансом врятувати життя собі або людям поруч. Що саме має бути в аптеці кожного цивільного? Як правильно зупинити кровотечу? Яких помилок не можна пропускатися, коли людина перебуває без свідомості під уламками будівлі? Про все це і більше навіть говоритиму з нашою гостею. У нас в студії Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги FAST. Пані Наталі, вітаю вас.
2: Вітаю. Добрий день.
1: FAST, в мене написано як абревіатура, First Aid.
2: Спеціальний тренінг. Спецпідготовка.
1: Так. Дивіться, переважно людей, включно зі мною, знає, ну, хіба що, що турнікет на шию точно не треба накладати. Це точно, я точно знаю. Краще утриматися. Колись за радянської школи, а ну тут, звісно, ведучих про бік не питають, але, скажу чесно, я ще її пройшов. Я пам'ятаю якісь там уроки, це називалось, ой,
2: захист вітчизни, чи щось такого
1: ні, плану? Ні, це вже пізніше, це називалося гражданська оборона, ось група ще така була. Тому запам'ятав, власне. Більше, переважна більшість людей, підозрюю, не знає. Молодь трохи більше, тому що молодь в нас активна, Богу дякувати, ходить на курси.
2: Давайте так.
1: що в нас на столі?
2: У нас на столі приклади того, що варто покласти собі в аптечку, чого геть не варто собі класти в аптечку, тому що ну, якось так звикли ми всі, особливо якщо ми говоримо про людей, які за кермом, в них є аптечка завжди, бо це вимога законодавства. Але зазвичай в цій аптечці є щось, що не допоможе. Наприклад, тут може бути в цій аптечці ось така штука, тут написано жгут для зупинки кровотеч. Давайте всі подумаємо, як ви думаєте, чи можна зупинити кровотечу ось цією штукою? В мене є підозра, якщо говорити...
1: Вибачте, це якась резинка від трусів.
2: Так, так. Якщо порівняти з комерційним турнікетом, є підозра, що, напевно, ось ця штука не спрацює. Ну, і зазвичай, на жаль, аптечки для галочки, на жаль, все ще знаходяться. Але дуже багато зараз у нас все ж таки свідомих людей, які розуміють, що з 22-го року іде війна. І це достатньо вагомий привід для того, що все ж таки мати щось з собою, що дійсно допоможе. Але дивіться, ось все це, що лежить на цьому столі, геть марне, якщо ви не вмієте ним користуватись. Якщо я вам подарую, там, не знаю, ось цей турнікет...
1: Сенсу
2: в ньому не буде, тому що ви не розумієте, як ним користуватися. Тому найперше, що має зробити кожна людина, це пройти навчання. Це може бути короткий курс зупинки кровотеч, це може бути 3-4-5 годин. Це може бути курс на цілий день, це може бути такмет умовний, який адаптований під цивільні, ну, хоч якимось чином умови. І вже говоримо про те, що навіть не те, що кожна людина свідомо має сходити на такі курси, їх насправді дуже багато, можна знайти, є й безкоштовні, які проводять волонтерські організації, є ті, що за гроші. Але ми говоримо про те, що має бути наступний крок, коли компанії, організації починають піклуватися про своїх співробітників.
1: Просто передбачило моє наступне запитання. Точно.
2: Супер. Оце
1: точно.
2: Має бути. Це наступний крок, коли вже це має бути системно.
1: Це має бути корпоративну культуру. Це
2: абсолютно
1: має бути обов'язково.
2: Так. І ми, власне, дуже багато, як ФАСТ, ми працюємо із компаніями, да? Тобто ми спешл тренінг, тобто спецпідготовка, ми працюємо з поліцією, ми працюємо з рятувальниками ДСНС, ми також оновлюємо їх навички і знання, тому що недостатньо просто один раз пройти якийсь тренінг, курс, треба оновлювати ці навички і знання, ну, хоча б принаймні раз на рік, це як мінімум.
1: У мене один з моїх близьких друзів працює якраз в організації, це не компанія, це організація, і якраз на вихідних я йому дзвоню, кажу, приїжджай, будемо каву пити, він каже, я не можу, я

0: може суттєво відрізнятися, тому що медицина така наука, яка не стоїть на місці, вона постійно розвивається. Є рекомендації оновлені, які базуються на доказових, ну, на цій доказовій базі. Да? Тобто збирається статистика, проводяться клінічні дослідження, які говорять, що дивіться, отак робили 100 років тому, всі геть помирали, давайте так не будемо робити. Отак робили 50 років тому, виживаємось була трошки вищою, але якщо ми покращимо цю навичку, то у нас ефективність надання допомоги може сягати там майже 99%, да? Або ще якийсь момент. Якщо ми говоримо, наприклад, про комерційні турнікети, бо зупинка критичних кровотеч зараз проблема, ну, актуальна, враховуючи обстріли в першу чергу і враховуючи цивільний аспект. Перша причина всіх летальних випадків ДТП то є критична кровотеча.
1: Ну, людина стікає кров'ю просто. Як відрізнити, оце перше, як відрізнити критичну від некритичної? Ну, тому що, дивіться, багато людей, включно зі мною, при виді крові, особливо чужої, ну, хоча ні, чужої вже ні, у своєї точно.
0: О, бачите, ви...
1: Я починаю відчуваю себе так, якби я на ефірі в четвертій ранку. Що траплялося? Як відрізнити критично від некритичної, якщо серйозно?
0: Насправді все дуже просто. Ці ознаки конкретно прописані в рекомендаціях STAPS the Bleed, це курс по зупинці кровотечі, рекомендація комітету TC30, комітет з тактичної медицини, який дає рекомендації з приводу надання допомоги в польових умовах. І так, ви бачите перед собою людину, яка, наприклад, лежить, і біля неї розтіклась калюжа крові. Це ознака критичної кровотечі. Раз. Далі, наступне. Ви бачите травматичну ампутацію кінцівки. Вище кисті або вище стопи. Це точно буде критична кровотеча. Далі. Ви бачите одяг, який швидко просочується кров'ю. Або, наприклад, пляма, так, що стає так, більшою так, вас так. Пляма на очах. Угу. Це теж ознака критичної кровотечі. Угу. Далі. Ви бачите зрани, і зрани фонтанує кров. Або пульсує кров.
1: Пульсує.
0: Це критична кровотеча. І також це може бути пов'язки, які попередньо хтось накладав, ну, умовно, замотали рану бинтом, і цей бинт просто швидко просікається крові. Це теж ознака критичної кровотечі. Плюс сплутаний стан свідомості або втрата свідомості може бути додатковим, додатковим таким показником того, що може бути проблема. І тут треба вчасно цю кровотечу ідентифікувати. Якщо ви видимих кровотеч не бачите, їх треба знайти, тобто мануально прищупати людину. І швидко їх зупиняти, бо, увага, критична кровотеча може вбити людину за 2-3 хвилини. Тобто, дивіться, тут ще момент в тому, що у нас якось склалося так в свідомості всіх українців, на жаль, взагалі, цей совковий простір. Приїде швидка, медики все зроблять. Але швидка не швидка може бути швидше.
1: Вона не приїде за 2-3 хвилини.
0: 2-3 хвилини.
1: Абсолютно точно. І, ну, це... викликає якби наступну тезу, що насправді обов'язок надавати, точніше, надати першу допомогу, це не просто це не право, це не можливо, це обов'язок.
0: Ну, давайте так, з точки зору законодавства нас
1: законодавство
0: зобов'язує нас викликати принаймні швидку. Ну, але так. З моральної точки зору, я вам скажу більше, нам і не забороняють надавати першу домедичну допомогу. Домедична допомога, вона має свої певні кордони. Там у нас є певні заборони, не можна давати лікарські засоби, робити проколи, катетери, краплені, ці ін'єкції тощо, і діяти в рамках от чинного законодавства. Але якщо ми надаємо допомогу в рамках цього законодавства. Чим більше людей навколо нас вміють надавати таку допомогу, тим більше безпеці ми з вами знаходимось. Тобто, наприклад, от зараз я знаходжуся в цій студії. Хто з людей поруч зі мною вміє надавати допомогу? Якщо раптом зі мною щось зараз трапиться, чи хтось зможе мені надати допомогу?
1: Так,
0: це великі проблеми.
1: Насправді.
0: Тому перший крок – це навчання. Другий крок – це якісне спорядження в собі в аптечку покласти. І третій крок – це не боятися. І все ж таки переборювати себе, підходити, оцінювати стан людини, надавати допомогу. У нас за останній період часу дуже багато новин про різні пошкодження, про різні травми. Десь на пляжі когось відкачували, десь там були травми шиї, травми ще якісь. І іноді допомога була якісною, іноді допомога була геть відсутня, бо всі навколо чекали швидку. І це ці самі превентивні смерті, яких можна було би запобігти.
1: А курси, де пересічній людині, вибачте за слово пересічне, от просто якась Марія Іванівна перебидишло, сидить і дивиться зараз на. Добрий день, Марія Іванівна. В неї є доступ до інтернету, телефон і так далі. Вона воліє пройти курси з першої медичної
0: допомоги. Вона так бере і забиває в пошукову строку.
1: Так, так.
0: Курси з першої допомоги цивільним.
1: Зрозуміло, Марія Іванівна? І вся решта, хто хоче. І поруч з собою знаходите... Там, на Гуглі, знаєте, є така вкладка «Мапи», дивитися по мапі, де поруч, знаходите і проходите.

0: так впевнено говорю, а сам думаю, що мені би теж треба зробити так само. Дивіться, після того, як людина пройшла курси, вона має зібрати якийсь перший оцей first aid kit, перший набір першої допомоги. І що має бути обов'язково? Турнікет.
1: Давайте так. Не можна купляти готову аптечку, бо, скоріш за все, вона буде дещо овер. Да? Тобто там можуть бути речі, якими не можна користуватися. Да, по-перше, там може бути щось неякісне. По-друге, там може бути те, що нам цивільним заборонено використовувати. Тому що аптечки зараз зазвичай продаються саме військові, і там можуть бути певні речі, які нам недоступні, скажімо так. Але перше, що може бути, насправді, це навіть не турнікет. Я покажу те, що я з собою завжди ношу. Це рукавички. Це нітрілові рукавички. Да, в мене такого прекрасного рожевого кольору. Вони можуть бути сині будь-які. Чому так? Бо перша запорука...
0: Не гумові.
1: Нітріл, бо він має хімічний та біологічний захист. Бо перший крок в наданні будь-якої допомоги – це власна безпека. Якщо мені там небезпечно, я туди не піду. Якщо у людини є кров, я вдягну рукавички для того, щоб не торкатися.
0: Наприклад, гепатит С передається дуже там маленький.
1: Да, враховуючи те, що у нас на руках дуже багато дрібних всяких пошкоджень, це може бути високим ризиком. І, тобто, перший крок – це надання допомоги в рукавичках. Другий крок. Якщо ми говоримо про критичну кровотечку, і ви не встигли чомусь собі придбати турнікет або не встигли пройти курси, це тисніть рану.
0: Так.
1: Тобто всі курси починаються з простого. Якщо у вас немає геть нічого поруч, затисніть рану. Пряме затискання. Тисніть цією своєю вагою на прямих руках, так, щоб кровотечу контролювати. Візьміть якийсь одяг, підкладіть для того, щоб тиснути сильніше.
0: А дивіться, а оці, я пам'ятаю, ці якісь там картинки зі старого ще радянського підручника, якась там ганчірка чи там шмат одягу перекручений, значить...
1: Це на рівні ось цього.
0: Всі закрутки,
1: імпровізовані речі не працюють. Для цього в нас є, насправді, доказова медицина, яка проводить статистику аналіз. Тобто були проведені дослідження, і не одне, про те, як працюють власне ці закрутки, їх ефективність. Якщо немає цього воротка, якоїсь палки, ефективність таких закруток дорівнює нулю при критичній кровотечі. Якщо палка є, до 30% максимум.
0: Тепер дивіться, от придбати турнікет. По-перше, де краще? По-друге, я думаю, всі, чи майже всі читали великі такі, знаєте, простирадла перепалок, значить, військових, невійськових, стосовно якості турнікетів.
1: Так, да, от дивіться, в мене турнікет, якого погнутий вороток. Тобто під час накладання він почав ламатися. Ми зупинились для того, щоб лишити собі такий екземпляр. Тобто це турнікет, який під час накладання просто ламається. Це означає, що він не зупинить кровотечу. Він коштує там, ну, 150-200 гривень. Так, це китайський турнікет.
0: Якісний турнікет. Скільки він коштує і як визначити, що він якісний?
1: Давайте так. В нас в Україні з точки зору законодавства немає вимог до якісних турнікетів. Тому у нас, на жаль, все ще дуже багато турнікетів, які виробляються і в Україні, і в інших там країнах світу, які поставляються до нас, і вони не є якісними.
0: А де ці маячки якості? Тобто турнікет має бути жорсткий, не ламатися, так?
1: Є рекомендації, тобто список турнікетів, які рекомендовані американським комітетом тактичної медицини. Цей список з 7 турнікетів, які точно гарантовано будуть працювати. Найпоширеніший турнікет цього списку – це КЕТ, от, ну, підсумок, да, в якому я постійно ношу турнікет. Ось він. Це CAT Combat Application Турнікет. Як ви думаєте його?
0: CAT Combat.
1: Combat Application Турнікет. Чи можна його переплутати з китайським? Так, звичайно. Пересічному громадянину його можна переплутати. Тому треба все ж таки його або варіант закуповувати десь в Сполучених Штатів, або купити в перевіреному магазині тактичного спорядження, не в аптеці.
0: В аптеці. Магазин тактичного спорядження. Турнікет придбали, курси пройшли, турнікет придбали. Далі, що з собою варто мати? От кожен з нас рано чи пізно йде в укриття. В когось нерви міцніші, в когось менш міцні. Але рано чи пізно кожен з нас спускається. Навіть я спускався в укриття кілька разів і сидів там. Що з собою варто мати? Окрім турнікету, це ми вже взяли.
1: Турнікет, рукавички, гемостатичний бинт. Гемостатичний бинт – це така річ для того, щоб... скажімо так, затампонувати рану, закрити ту масивну кровотечу, критичну кровотечу, яка не на кінцівці. Бо, дивіться, турнікет – така річ, яку можна накласти виключно на кінцівку, на руку, на ногу.
0: Так.
1: Я думаю, що ви чули про ці випадки, коли, наприклад, травми шиї.
0: Так.
1: На шиї турнікет ви вже на самому початку сказали, що це неможливо. Для цього варто покласти собі в аптечку так званий гемостатичний бинт. Це бинт спеціально для того, щоб заповнювати рану. Він може бути як от наших українських брендів, це якісні спорядження. Да, є американські ті, що рекомендовані, власне, комітетом тактичної медицини, да, ось такого плану. Як воно працює? От уявіть собі, що є ось така рана. Так? Цей бинт я буквально на секундочку просто продемонструю, як би це могло виглядати. Неважливо, це рана на шиї, це рана під пахви, це рана в паху. Абсолютно. Це можна зробити яким чином? Дістається ось такий бинт, в мене, бачите, він тренувальний. Це спеціальний бинт, який просочений спеціальною речовиною, яка дозволяє крові згортатися швидше. Так. Що робиться? Всередині знаходиться джерело пульсації. І всередині раневого каналу повністю,
0: всередину.
1: Повністю все, весь раневий канал повністю заповнюється цим матеріалом. Я це роблю зараз трошки недбало, враховуючи наш обмежений час. І далі все це притискається і притискається або до прибуття медиків,
0: складена докупи оця
1: край бинта. Фіксується спеціальною пов'язкою.
0: Так.
1: Окей. З таким бандажем.
0: Окей. Але бинт має бути там всередині.
1: Так. Ми, по суті, всередині, що ми маємо зробити? Знайти джерело кровотечі, так, притиснути його і під тиском постійним нашарувати всередині раневого каналу, заповнити весь простір тампонувальним матеріалом. Кров починає згортатися, утворюється цей кров, відбувається коагуляція, кровотеча зупиняється, тиск всередині за рахунок оцього всього бинта, який всередині
0: зберігається.
1: Є, зберігається. Ми фіксуємо або руками до прибуття бригади екстреної медичної допомоги, або фіксуємо це бандажем. І відповідно, ось ми зупинили кровотечу, яка в цій ділянці, де недоступне використання турнікета. От вам ще річ, яку можна покласти собі в турнікет.
0: У нас менше хвилини, тільки...
1: Да. Так, прошу.
0: Так. Значить, курси, рукавички, турнікет, гемостатичні бинти або бинт. Що ще, якщо швидко?
1: Клапан для серцево-легеневої реанімації. Окрім того, що може бути кровотеча, може бути ще втрата свідомості. Варто розуміти, що робити під час того, як людина втратила свідомість. Треба перевірити, чи вона дихає, чи ні.
0: Так.
1: І якщо вона дихає, просто покласти її в стабільне бічне положення на бік, щоб корінь язика не прикривав дихальні шляхи і не було асфіксії. Або якщо людина не дихає, геть не дихає, починати робити серцево-легеневу реанімацію. Це спеціальна плівка клапан для того, щоб робити штучну вентиляцію легенів. Додатково, поєднуючи з компресіями грудної клітки. Це теж важливо.
0: Так.
1: Або розуміємо,
0: пісня,
1: що...
0: Пісня BG, Stayin' Alive, 120.
1: Так, да, абсолютно вірно. Ви, бачите, ви
0: нас,
1: знаєте.
0: У нас більше немає часу, і я шкодую про це, але я вам дуже дякую. Я точно уявляю собі, що, можливо, наша з вами розмова і ваша участь комусь врятують життя.
1: Або принаймні змотивують.
0: Змотивують, якби, вчитися рятувати життя. Гостею в студії була Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги FAST. FAST. Так? Дякую.
1: Так, дякую.
0: Ну, а забіг із перешкодами. Дика гонка провели на Київщині. Цього разу дистанцію разом долали цивільні військовослужбовці Збройних сил України. Головна мета змагань – зібрати кошти на спорядження для передової. То як учасники загартовували тіло і дух на березі Дніпра? Дивіться далі.
2: 3, 2, 1.
3: Короткий крок. Шлях непростий. Та на дистанцію учасники виходять добровільно.
4: Це місце, де можна оцінити реально свої можливості. Плюс тут чудова конкуренція. Чудова конкуренція, так як це дика гонка, один з найскладніших стартів і забігів в Україні.
3: Дика гонка збирає вже на один рік поспіль любителів випробувати свої сили.
5: Якщо це ваша перша гонка, то вона точно не остання. Ком'юніті, такі емоції, ти їх більше ніде не здобудеш. Ну от, і тепер це і правда дика гонка, дика родина. Суперкласні люди, які тебе мотивують.
3: Тим паче, що нині пліч-о-пліч, тут долають перешкоди, як цивільні, так і військові.
6: Сподіваюсь, ви прийдете.
7: Можете бачити, я прибігла з мозоляками, але саме головне – це прибігла. Ми військові показуємо, що можна це сказати дотично з полем бою. Тобто тут зражаємось до кінця. Там хлопці зараз на передовій тримають стрій через все, через не могу. Це як в спорті останній підхід. І ми тут в спорті показали цей останній підхід. Ми прийшли, ми лідірували, фінішировали.
3: Утім, конкуренція на дистанції – не головне, зазначають учасники.
8: У нас у команді підталкуємо на гору один одного, як треба, хто там десь, воно швидне, хто більше закисає, то допомагаємо одне одному. Звісно, так і виграємо, стараємося.
3: Атмосферу заходу можна було відчути і у спілкуванні організаторів.
9: Хлопці по двом найкращим результатам за рік можуть уїхати на пікапі додому, а також ще круті призи за перший, за другий, за третій. Ми однакові призи поставили. Це два комплекси «Вампір».
10: І це тільки початок.
9: А це Юрій Пахомов, співорганізатор наших добрих справ. І разом ми змогли робити такий вагомий внесок.
10: Насправді, в першу чергу, ми військовослужбовці 33-ї окремої мобілізованої незламної бригади, сказав?
9: Так, да, я ж почав з цього.
10: Всі незламні, люблю тебе. Єдність – наша сила.
9: Так.
3: Один із нюансів гонки – місце її проведення. Такі краєвиди учасники теж не могли не помітити.
11: В місті відпочиваємо, такий краєвид. Я взагалі перший раз на Дніпрі. І я коли приїхав позавчора, я дуже мені сподобалось. На жаль, дружину не зміг взяти. Відео на Відіслав, вона каже, жаль, що мені не вийшло з тобою поїхати.
3: Тренування, туризм та спілкування. Цю формулу гарного настрою організатори планують зберегти.
9: По-перше, я сьогодні, коли я чую, ой, я перший раз ще до гонки, я щиро заздрю. Бо побачити ці краєвиди – це вже ковток енергії. А відчути енергію дикої гонки, коли ти її біжиш, це реально безцінно. Це незабутні емоції, щирі емоції. Бо ми позбавляємо тут людей усього зайвого. А в ці часи це особливо важко. І це найкращий антистрес. І ми реально через єднання людей, цивільних, військових, всіх разом, через фізичне навантаження, через цю красу, через енергетику, ми реально позбавляємо усього зайвого. І тут на виході багато щасливих людей. І це щастя для всіх нас.
3: Анатолій Журавльов, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: Зможе Україна виготовляти ракети для «Петріот» швидше за самих американців? І як нова домовленість Трампа розлютила Путіна? Про таємні деталі закритих перемовин, незадоволений дзвінок з Кремля та про нову безпекову угоду для Києва наш спеціальний кореспондент Дмитро Ановченко розпитав почесного голову Комітету з міжнародних справ Палати представників Сполучених Штатів Майкла Маккола. Дивіться далі ексклюзивне інтерв'ю.
12: Майкл Маккол – американський конгресмен, який понад 20 років формує політику США у сфері безпеки та міжнародних відносин. Він очолював два найвпливовіші комітети Палати представників. Спочатку з питань внутрішньої безпеки, а згодом із закордонних справ. До приходу в Конгрес Маккол був не політиком, а прокурором. Відповідав за боротьбу з тероризмом у Міністерстві юстиції США. Керував об'єднаною антитерористичною групою ФБР і працював заступником генерального прокурора Техасу. Тобто, що таке національна безпека, він знає не з чужих слів. А для України Маккол став одним із найбільших прихильників допомоги Києву і фінансової, і військової. І знає не лише, що вирішує Вашингтон, а як ці рішення народжуються у високих кабінетах.
13: Ви зараз у Києві, тож яка у вас програма? З чим сподіваєтесь повернутися з тієї поїздки? І, можливо, ви вже почули чи побачили щось, про що не дізнатися на безпекових брифінгах у Вашингтоні?
14: Головне, я хотів на власні очі побачити роботу українських дронів на передовій, які буквально щодня відвойовують територію у російських окупаційних сил. Спостерігав за роботою українських безпілотників із засекреченого підземного бункера. Я був на Донбасі, в тій зоні, де зараз найзапекліші бої. Я питав командирів на місці, як бойовий дух зараз, порівняно з тим, що було 2 роки тому. Він виріс колосально. Знаєте, факт у тому, всі люблять переможців, але ніхто не любить перемогу більше за Трампа. І, думаю, це справді допомогло перед зустрічю на саміті НАТО. Технологіям, до речі, є чому повчитися і нам, американцям. Я підготував законопроєкт про ще ширшу співпрацю і спільне виробництво дронів. Дещо з того, що я особисто побачив на українському фронті, краще за ті безпілотники, що є у американських військових. Наприклад, у моєму рідному Техасі ваші дрони можна було б використати на кордоні США з Мексикою або в Ормузькій протоці проти іранських шахедів. Це вже реальне партнерство, і воно дедалі міцніше. А вже після повернення до Києва бачив, як летять балістичні ракети, і розумію, що саме тут найбільша потреба у ППО. Я був настільки радий побачити, що президент Трамп досяг із президентом Зеленським домовленості про ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів, щоб Україна могла сама будувати захист від балістичних ракет.
13: Про це дійсно зараз всі в Україні говорять. Коли ви вперше почули, як Трамп, стоячи поруч з Зеленським, сказав: «Ми дамо вам ліцензію виробляти ракети для патріотів», яка була ваша реакція? І чи справді це змінює правила гри для України?
14: Так, на 100%. Це змінює правила гри одразу на кількох рівнях. По-перше, це саме те, що Україні потрібно найбільше – перехоплювачі для балістичних ракет. У вас уже є найкращі у світі дронові технології. Я це бачив на власні очі. І рішення щодо ліцензій українські військові сприйняли дуже добре. Це також підняло бойовий дух. Побачити, як президент США і президент вашої країни конструктивно працюють разом. Думаю, всі погодяться, що це була дуже хороша зустріч.
13: Ви згодні, що це сигнал також і для Путіна, не лише для українців? І чи можуть ось ці два фактори – отримання ліцензій та ударів вглиб території РФ – змусити Путіна таки почати переговори, а можливо згодом і закінчити війну?
14: Так, і ось у чому суть. Президент Зеленський, а я буквально перед цим інтерв'ю був на зустрічі з ним, отримав від нього медаль свободи, готовий оголосити про припинення вогню і сісти за стіл переговорів. Путін – ні. У цьому різниця. Головне питання – як змусити Путіна погодитися на перемир'я, чого він і досі робити не хоче. І думаю, що успіхи України у розробці дронів, повернення території, блокада Криму, удари по ключовій енергетичній інфраструктурі Росії – усе це разом чинить величезний тиск на Путіна прямо зараз. Ви відрізали Крим від РФ, туди навіть електропостачання не можуть організувати. Це справді неймовірно. І соцопитування щодо Путіна всередині Росії показують, він стає дедалі непопулярнішим через цю війну. Що видно навіть по його рейтингах усередині країни. Вони падають. Я точно знаю, що після саміту НАТО в нього була телефонна розмова з Трампом, де він був дуже незадоволений результатом. Гадаю, це гарна новина і для України, і для Америки. Що більше тиску на Путіна, то більша ймовірність, що він сяде за стіл переговорів.
15: Sir, I think we get time for two more questions. One is very important for me and for my audience.
13: Майкл, у нас є час ще на кілька питань, і одне з них дуже важливе для мене і для моєї аудиторії, для звичайних українців. Reuters днями повідомив з посиланням на джерела в Кремлі, що Москва взагалі не зацікавлена в переговорах і фактично планує ескалацію на фронті. Ви роками очолювали комітет із закордонних справ, ви на капітал італійському пагорбі один з тих, хто найкраще розуміє логіку Путіна. Як ви гадаєте, це серйозно чи це просто реакція Кремля? Чи то на українські удари вглиб території РФ, чи то на рішення Трампа надати ліцензії?
14: Тут є що розібрати. По-перше, ми бачимо зростання кількості ударів балістичними ракетами. Я особисто це відчув тут, у Києві, просто в готелі, де є бомбосховище. Також бачив атаки дронів на передовій. Але, думаю, зараз від Путіна варто чекати ще злішої реакції. Ми вперше побачили запуск гіперзвукової зброї. Це дає привід хвилюватися. І саме балістичні ракети – вразливе місце України. У Україні недостатньо перехоплювачів для «Петріот», щоб їх зупиняти. Саме тому ці ліцензійні угоди і допоможуть. Це фактично креслення для власного виробництва ракет-перехоплювачів. Українці вже довели, що можуть робити це швидше і краще. У деяких випадках навіть краще, ніж у США. Це величезний крок уперед. Певен, Путіну це дуже не сподобається. Але це дає Україні кращу здатність себе захищати. Скажу так, те, що я бачив на передовій, це Росія, яка програє. Вони щодня втрачають території в окупованому Донбасі, в районі Маріуполя, а також біля Криму, який Україна успішно блокує, перерізаючи електропостачання і не тільки.
13: У мене до вас велике питання, яке я вже ставив політикам тут, у Вашингтоні, і на нього досить складно знайти відповідь, тож мені цікава ваша думка. Як насправді домогтися закінчення цієї війни? Ми ж бачимо, що економічний тиск працює, але явно недостатньо. Політичний тиск на Кремль наче і працює, але теж недостатньо. Росія знаходить шляхи обходити обмеження. Що, на вашу думку, тоді взагалі може спрацювати?
14: Я побачив загрозу не лише для України, а для всієї Східної Європи ще після вторгнення. Саме так починаються світові війни, і ми можемо зупинити це в Україні. Бо колись аналогічну агресію не вдалося зупинити ще тоді, коли Гітлер напав на Польщу, на самому початку Другої світової. Мій батько бомбив нацистів, Штати теж були втягнуті в той конфлікт. Україна зараз доводить, що здатна перемогти. Нам казали 4 дні, і війна закінчиться. Минуло 4 роки відтоді, як я провів той надзвичайний законопроєкт, що давав вам шанс вижити. І зараз в Україні бачимо буквально вибух розвитку нових технологій, коли все і швидко, і точно. Ми ж не підемо походом на Москву, як ішли на Берлін під час Другої світової. Безумовної капітуляції Кремля не буде, тож мусить бути перемир'я шляхом перемовин. Але це має бути справедливий мир із надійною угодою про безпеку, яка гарантує, що Росія ніколи не повторить цього знову. Як казав президент Рейган, мир через силу. Єдиний спосіб привести Путіна за стіл переговорів – це стримування і сила. Його треба вдарити максимально боляче. Конгрес США повинен ухвалити санкції, бо досі саме в цьому він не був ефективним. Я свого часу провів надзвичайний законопроєкт, який дав Україні 60 мільярдів доларів і багато зброї. Це втримало вас на плаву, поки ви розробляли нові технології, які сьогодні так добре працюють проти Росії. Тож треба робити більше. Угода про ліцензії – це величезна річ. І як політична підтримка від Білого Дому, і як можливість швидко почати виробництво цих ракет-перехоплювачів. Бо скоро прийде зима, саме тоді Путін збирається кинути в Україну все, що має. Україна має бути озброєна і готова. Путін має знати, якщо він не сяде за стіл переговорів, заплатить неймовірно високу ціну. Це єдиний спосіб привести його туди.
13: Ну і тоді на завершення, перед тим як закінчити, гарантії безпеки для України. Про них кілька разів згадували навіть на зустрічі Трампа і Зеленського в Анкарі. Але складається враження, і скажіть, якщо я помиляюсь, я буду радий помилитися, що і досі немає чіткого розуміння, які саме гарантії може дати Америка, а які Захід, західні партнери. Яке ваше бачення? І чи є загроза, що на ці кілька місяців до середини осені, поки у Штатах триває виборча кампанія, про Україну можуть просто забути?
14: Ні, я вважаю, що саміт НАТО повернув Україну в центр уваги. У президента зараз є шанс справді побудувати міцний мир між Україною і Росією, якщо все зробити правильно. Думаю, він робить правильні кроки. Більшість американців підтримують Україну, більшість членів Конгресу теж підтримують вашу боротьбу. Тож, відповідаючи на першу частину питання, це має бути саме безпекова угода, а не обіцянки чи запевнення щодо безпеки. Згадаймо Будапештський меморандум. Тоді Україна віддала всю ядерну зброю в обмін на просте запевнення.
16: Як виявилося, нічого не вартим папірцем. І що сталося? Не було стримування. Росія напала. Ми не можемо повторити цю саму історичну помилку. Це має бути справжня угода про безпеку, а не фальшиве запевнення. І я вірю, що це можливо. Це має бути щось на кшталт статті 5 НАТО. Якщо Росія порушить мир, всі союзники Києва зобов'яжуться стати на захист України. І без цього я не міг би з чистою совістю радити Україні підписувати документ, який не дає таких гарантій.
13: Конгресмен Майкл Маккол, дуже дякую, що приєдналися до нас. Радий поспілкуватися. І спасибі, що ви саме зараз в Україні.
16: Дякую, що запросили. Вдячний за це.

0: за свою країну.
1: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного з загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне буде.
4: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Мундір 413-го полку рейс.
7: Погоди нема, як ми летимо.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
0: Ми боремося за свою країну.
10: В Україні новини на цю годину маємо такі. Затримали ще одну особу з групи, яка викрила та жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, загалом затримані вже 10 осіб. Це військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Президент наголосив, що ця справа стосується не лише однієї громади на Київщині, а всієї країни. І пообіцяв, що винних притягнуть до відповідальності. Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оприлюднив фото і повідомив подробиці. За його даними, правоохоронці опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину. Поляка, який ображав українських дітей в автобусі, затримали. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він подякував польським правоохоронцям за швидку реакцію та наголосив, що агресія і ненависть не мають толеруватися у європейському демократичному суспільстві. Сибіга вкотре закликав окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців. Нагадаю, сьогодні у соцмережах ширилося відео, на якому чоловік в автобусі в Польщі обзиває двох українських дівчат-підлітків. Ніхто з пасажирів у ситуацію не втрутився. На Одещині російські війська вдарили по цивільному торговельному кораблю під прапором того. Як повідомили в обласній владі, загинули троє членів екіпажу, ще п'ятеро зазнали поранень. Ними опікуються лікарі. Комерційний борт був пришвартований у порту. Під час атаки на ньому саме розвантажували мінеральні добрива. Унаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа, зазнала ураження і портова інфраструктура. Зараз на місці удару працюють екстрені служби. Четверо людей поранені внаслідок російської атаки на Одесу. Про таке повідомляє ОВА. По місту військові РФ завдали ракетного удару. Як наслідок, на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів. Ще майже 20 зазнали пошкоджень. Також понівечено будівлю санаторію. Роботи з ліквідації наслідків тривають. На обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави анонсував найближчим часом зустрічі і перемовини, які мають посилити наш захист. 126 зі 137 ворожих цілей знешкодили цієї ночі наші сили ППО. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Попередньо збито чи подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69. Ворог також активно застосовував ударні дрони. Зафіксовано влучання 6 безпілотників на 5 локаціях та падіння збитих у 4 місцях.
11: Ніч. Із 134 вдалося збити, подавити 123 за попередніми даними. Є декілька влучань, є, звісно, і падіння уламків. Ворог зараз активніше застосовує реактивні БПЛА, окрім вже звичних для нас шахедів 131, 136, герберг, талмасів, йдуть і реактивні дрони. Звісно, швидкість у них значно більша, ніж у звичайних шахедів з дронами внутрішнього заряду. Тому, власне, обмежена кількість засобів може працювати по даному типу БПЛА.
10: У Молдову залетів і вибухнув російський шахет. Це сталося за майже 30 кілометрів від кордону з Україною. У поліції повідомили, що у першій ночі виявили об'єкт, схожий на безпілотник, на околиці села Копанка Каушанського району. Після падіння він здетонував. За попередніми даними, ніхто не постраждав. У Міністерстві оборони Молдови згодом підтвердили, що йдеться про російський безпілотник типу «Шахет», який потрапив у повітряний простір країни під час російської атаки по Одещині. Як зазначили у Молдовському військовому відомстві, цей новий інцидент є серйозним та неприпустимим порушенням повітряного простору Молдови та вчергове підтверджує, що загарбницька війна Росії проти України створює прямі загрози для безпеки громадян країни та всього регіону. Нічний інцидент став продовженням численних випадків, коли російські БПЛА залітали у повітряний простір чи падали на території Молдови. Дрони цієї ночі знову атакували Росію. Під ударом опинилися, зокрема, Москва та Ставропольський край. Про це пишуть користувачі у російських телеграм-каналах. Мер Москви заявив, що в напрямку столичної області летіли понад 350 дронів. За його словами, більшість з них знищено, а на підльоті до Москви збито 50 БПЛА. У мережі є відеороботи ППО «Підмосков'я», що призвело до пошкодження будинків. Про дронову небезпеку попереджав і губернатор Ставропольського краю. В Осінь пабліках, в свою чергу, пишуть про наліт дронів на нафтобазу в місті Михайловськ. У соцмережах з'явилися кадри пожежі на об'єкті та уточнення, що горять резервуари. Губернатор заявив, що в результаті атаки зафіксували спалах на території промзони у хуторі В'язники. Там працювали пожежні та інші екстрені служби. Ще 15 суден тіньового флоту РФ уразили наші сили безпілотних систем. Це 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 паром і 2 буксири. Про таке повідомив командувач СБС Роберт Бровді на позивний «Мадяр». Загалом, за 8 днів наші морські дрони знищили аж 105 російських плавзасобів. Операцію зі знищення ворожого паливного флоту назвали «Молочка». У силах безпілотних систем зазначили, що триватиме вона, допоки не буде знищений весь тіньовий флот в Азовському морі. Прикривати піхотою, нищити укриття з російськими пілотами дронів – таке завдання бійців артилерійського підрозділу 5-ї Слобожанської бригади «СКІФ» Національної гвардії України. Дехто з них задля захисту України повернувся з-за кордону. Про те, як керують 30-тонною установкою на ім'я Сюзанна – у матеріалі Світлани Шакери.
12: Командир підрозділу «Родіон» за позивним «Пастор» показує кабіну заряджання самохідної артилерійської установки.
13: Якщо відкрити оці люки, наприклад, тут у нас знаходиться такий відсік, в якому знаходяться снаряди. Зараз їх тут немає, тому що машина не обслуговувала. Але оце все отут так. Його задача контролювати, щоб вчасно подавалися відповідні заряди і відповідні снаряди. Вони в нього всі пронумеровані по вазі, по дальності польота.
12: На строковій службі Родіон був артилеристом. У лавах Слобожанської бригади «СКІФ» швидко опанував сучасну бойову техніку.
14: Прийшлось попрацювати з тим, понавчатися, що тут багато комп'ютеризованого і менш механіки, більш таких нові технології.
12: Щоб потрапити до бойової бригади, Родіон повернувся з-за кордону, де був на заробітках.
14: На початку війни я ще жив, працював там за контрактом в Англії. Коли почалась війна, я приїхав сюди в Україну. Тут моя земля. тут мої батьки, тут мої діди, тут це моя батьківщина.
12: Починав піхотинцем, після тяжкого поранення в районі Кліщіївки на Донеччині перейшов до артилерійського підрозділу. Після кожного влучного пострілу пастор пишається своїм екіпажем, адже знає, як чекають прикриття артилерії побратими піхотинці.
14: Коли працює артилерія, я знаю по собі, що коли працює далекобійна артилерія, тоді всі відпочивають, коли наша працює. У нас є час випити навіть каву на вогневій позиції.
12: Габаритів 30-тонної бойової машини призвичаєвся і механік-водій Роман із псевдо-Панама. До повномасштабного вторгнення він працював далекобійником. Каже, із навичками їзди вантажівкою маневрувати на Сюзанні нескладно.
15: Відчувати габарити машини особливо складного нічого немає. Треба пам'ятати, що у нас попереду ще є ствол. А так, дзеркала допомагають. І побратими, які в башті сидять, підказують мені.
12: Артем, за позивним інструктор, до Великої війни працював у трамвайно-тролейбусному депо Харкова. З 22-го захищав країну на рідній Харківщині, на Луганському та Донецькому напрямках. Каже, перевівся до артилерістів, бо хотів задати жару ворогу.
16: Після Серебрянського лісу вийшли, поїхали на блокпост Циркуни, потім з Циркунів поїхали опять в Серебрянський ліс літом. Із Серебрянського лісу виїхали, поїхали в Кліщіївку.
12: Зараз на південно-слобожанському напрямку артилеристи готують установку до чергового бойового виходу. САУ «Сюзанна» гвардійці отримали від міжнародних партнерів. Установка оснащена гаубицею і може стріляти на відстань понад 40 кілометрів.
14: Найбільшим нашим бажанням – це вражати, скоріш за все, цілі, які взльотні точки нашого ворога, да. Тому що вони найбільше приносять шкоди усім, і піхоті, і артилерії, і логістиці.
12: Артилерія ніколи не втратить своєї актуальності. За будь-якої погоди, коли в небо не можуть піднятися дрони, снаряд все одно полетить точно в ціль. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
10: На фронті не буває дрібниць. Якщо не працює автомобіль, на локацію не доїдуть люди і обладнання. Якщо немає дронів, складно побачити ворога і виконати завдання. Саме тому військові відкривають збори не лише на зброю. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони працюють на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код та номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим виконувати свою роботу. Послухайте захисників.
17: Вітаємо. Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
10: США за наказом Дональда Трампа розпочали чергову серію обстрілів Ірану через питання Ормузької протоки. Як повідомляє Центральне командування США, американські війська завдають додаткових ударів, щоб припинити іранські атаки на кораблі в Ормузькій протоці. В свою чергу іранські ЗМІ пишуть про вибухи на півдні країни. Нагадаю, напередодні Тегеран повністю закрив Ормузьку протоку, адже кораблі нібито рухалися несанкціонованим маршрутом. Згодом іранська сторона атакувала контейнеровоз. У відповідь США тієї ж ночі розпочали нову, вже третю хвилю ударів по Ірану. Пізніше у центральному командуванні відзвітували, що обстріляли 140 іранських військових цілей. Іран завдає ударів по американських базах в Бахрейні та Йорданії. Це відповідь на атаки США проти Ірану, повідомило іранське телебачення. І уточнило, що аерокосмічні сили Корпусу вартових Ісламської революції завдали ударів по ключових цілях на авіабазі принца Хасана в Йорданії. Унаслідок операції спалахнули пожежі на паливних складах і в місцях зберігання боєприпасів. В свою чергу, Міністерство внутрішніх справ Бахрейну повідомляє, що на базі американського флоту чути вибухи. У королівстві звучать сирени повітряної тривоги, які попереджають про ракетний напад. У США попередньо назвали причину раптової смерті Лінсі Грема. В офісі сенатора оголосили, що він помер через пошкодження аорти. Офіційну причину назвуть згодом, після завершення токсикологічної та мікроскопічної експертиз. За два дні до раптової смерті 11 липня американському політику виповнився 71 рік. Нагадаю, Лінсі Грем був послідовним прихильником України і виступав за пекельні санкції проти Росії. Після повномасштабного вторгнення він 10 разів відвідував Україну і помер одразу після повернення з Києва. Востаннє 10 липня Грем зустрівся з Володимиром Зеленським та відвідав оборонну компанію виробника дронів. Тоді ж Грем заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії. Понад 10 тисяч людей загинули в Європі через сильну спеку. Про таке повідомляє Reuters. Більшість померлих, а це більш як 9 тисяч осіб, були віком 65 років і старші. Нагадаю, червень цього року став найгарячішим у Західній Європі за всю історію спостережень. Аномальне тепло охопило територію від Іспанії та Великої Британії на схід до Італії, Німеччини та частини Австрії. Загалом за останні три місяці Західна Європа пережила три сильні хвилі спеки. Екстремальні температури спричинили перебої з електропостачанням та лісові пожежі. У Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах через спеку зафіксували понад 4700 випадків надмірної смертності. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам спокійного дня. А марафон триває безперервно і його продовжить мій колега Олексій Федєєв.
18: Дякую, колего. Я тобі теж бажаю тихого дня, як мінімум. Краще гарного. Ну, а ми продовжуємо. І наступної години будемо говорити, чи означає 2000 гривень однією купюрою, що в Україні висока інфляція. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Євросоюз сьогодні ухвалив окремі санкції щодо Росії у відповідь на обстріли України останніх тижнів. Ну, а крім того, міністри закордонних справ ЄС спробують затвердити 21-й пакет санкцій щодо РФ. До Брюсселя на засідання прибув також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Більше подробиць дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Олени Абрамович. Олено, вітаю. Що має включати 21-й пакет і чому є затримки з його затвердженням? Що кажуть міністри?
19: Вітаю, Олексію. Ну, головна дипломатка ЄС Кая Калас сьогодні вранці перед початком цього засідання оголосила, власне, про те, що мають затвердити санкційні списки окремі на 250 позицій, а там і компанії, і окремі особи, і це як відповідь на останні російські обстріли мирного населення України. А про те, про намір затвердити такі санкції Калас оголошувала ще 2 липня. Довжину списку деякі міністри назвали рекордною, його вже опублікували. І там, наприклад, російська соцмережа ВКонтакті, а так само її гендиректор, і також дочерна соцмережа від цієї компанії. Це Макс, такий російський месенджер, який, як стверджується в обґрунтуванні цих санкцій, має функції стеження за користувачами. І от, власне, Калас, коли раніше презентувала ці списки, казала, що стосуватимуться вони широкого кола компаній, які, серед іншого, так само підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Ну і зазвичай Єврокомісія має спочатку підготувати відповідні списки, потім подати їх на затвердження послам або міністрам країн-членів Євросоюзу, а вони вже мають їх остаточно узгодити одноголосно. І от, власне, стосовно цих 250 позицій, сьогодні це вже сталося.
20: У нас сьогодні є 250 пунктів у списку. Я маю на увазі, що є різні люди, окремі особи, які займаються різною діяльністю. Тож це величезний список. Я сподіваюся, що ми зможемо прийняти його сьогодні.
19: Так, власне, як я вже сказала, його прийняли. А от те питання, яке сьогодні ще не вдалося узгодити, і зараз над ним говорять, це інші санкції, це пакет 21-й, окремий пакет санкцій, тобто є окремо списки на 250 осіб і компаній, як певна реакція на обстріли швидка. А це комплексний пакет, який містить і секторальні обмеження. Я нагадаю, що Єврокомісія його сформувала 21-го, цей 21-й пакет сформувала 9 червня, подала на розгляд країнам-членам. І пропозиція там була доволі амбітна. Наприклад, вперше було запропоновано заборонити в'їзд у Євросоюз усім російським військовим, які будь-коли брали участь у війні в Україні. Йшлося також про санкції щодо рибного сектору Росії, також традиційно стосовно нафти і газу. І ось, власне, після кількох раундів обговорень на рівні послів, чимало позицій було послаблено, як кажуть чиновники ЄС, з якими я спілкувалася, що під час попередніх дискусій деякі країни, які мають багато російських туристів, серед них є, наприклад, Франція, не хотіли взагалі включати ось цю тему шенгенської зони до санкцій, щоб не створити прецедент і потім не довелось не тільки військових, а ще російських туристів не допускати до Євросоюзу. Тому щодо обмеження військових, швидше за все у цих санкціях буде просто заклик до країн ретельніше перевіряти підозрілих заявників, а не загальна заборона усім військовим на в'їзд. Проти рибних санкцій тим часом виступили найбільші імпортери російської тріски, серед них Португалія, Нідерланди, Польща. А тим часом Литва залишилась незадоволена тим, що санкції надто слабкі, а Болгарія подбала, щоб із списків виключили російського патріарха Кирила.
1: Ми досі не ухвалили рішення щодо заборони морських послуг. Крім того, залишаються труднощі із забороною послуг із перевалки російського зрідженого природного газу. Тож я хочу побачити, наскільки серйозно ми до цього ставимося. Не може бути так, щоб комерційні інтереси визначали рівень наших санкційних амбіцій. Ми не можемо ставити економічні інтереси вище за безпекові.
20: Ефективність економічних санкцій щодо такої особи, як патріарх Кирил, не має нічого спільного з Україною зі здатністю Росії продовжувати війну. Тож саме на цьому зосереджена увага. Це не оцінка його як особи чи ні. І давайте зосередимося на цій частині санкцій. Яка роль санкцій? Показати економічний ефект. Заборона його банківських рахунків чи будь-які інші санкції не вплинуть на його здатність просувати щось у тому чи іншому напрямку.
19: Але є пакет, частина цього 21-го пакета, стосовно якої наразі міністри висловлюються найбільш оптимістично, тобто вона вже майже практично узгоджена, це замороження цінової стелі на російську нафту. Про що, власне, мова? Країни Євросоюзу самі нафту з Росії практично не купують, але вони запровадили так звану цінову стелю, щоб її не могли купувати дорожче певної ціни й інші треті країни, які не входять до ЄС. Тобто, якщо для перевезення російської нафти використовуються послуги компаній з країн Великої Сімки або Євросоюзу. А це такі послуги, як страхування танкерів, фінансування брокерських послуг, судноплавство тощо, то повинна подаватися, ця нафта повинна продаватися дешевше на 15% за ринкову ціну. Термін чинної зафіксованої стелі збігає 15 липня, тобто Україні Євросоюзу залишилося сьогодні 2 дні, щоб зафіксувати нову стелю. Причому зараз уже мова йтиме не про знижку в 15%, а загалом про значну на нижчу ціну, майже наполовину, це $44 за барель.
1: Подивимося, чи вдасться сьогодні погодити 21-й пакет. Якщо ні, то, сподіваюся, це станеться протягом найближчих кількох днів. Ми розуміємо, що 15 липня є важливою датою у зв'язку з питанням граничної ціни на нафту. У будь-якому разі необхідно щось робити. Кожен новий пакет санкцій ухвалювати дедалі складніше. Адже вони мають певні наслідки і для нас самих.
19: Ну, тим часом Британія, яка не входить до Євросоюзу, сьогодні теж запровадила нові санкції. Лондон розширив чинні санкційні списки, додавши 10 громадян Росії, що працюють на проєкт «Рибар». Він пов'язаний із російським міністерством оборони. І, власне, на ось цей «Рибар-телеграм-канал» підписані 1,5 мільйона підписників. Британське МЗС запровадило санкції проти керівництва відділу ресурсів іноземними мовами, регіонального менеджера, відеопродюсера, керівника контент-команди, департаменту регіонального аналізу, адміністраторів телеграм-каналів і так далі. Колеги.
18: Олена, дуже дякую. Це Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі. Була у нас на зв'язку. Дякую. Велика кадрова ротація та перезавантаження в уряді. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко йде у відставку. Про це напередодні заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, очільниця Кабміну очолить новий стратегічний напрям у відносинах із ключовим партнером України. Глава держави анонсував повне оновлення складу уряду та керівництва правоохоронних органів, аби за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрям від співпраці зі США щодо виробництва систем Patriot до європейського протибалістичного проєкту тепер відповідала конкретна людина. Серед головних завдань оновленої команди президент назвав посилення прифронтових областей, нарощування постачання зброї, підготовку до зими та прискорення реформ. За даними ЗМІ, голосування за відставку чинного прем'єра може відбутися вже завтра у вівторок, а затвердити повний склад нового Кабміну планують до вечора четверга. Які економічні завдання стануть пріоритетними для урядовців, чого чекати від курсу валют та інфляції найближчим часом, все це обговоримо з експертом. До нашого ефіру долучається член Ради Національного банку України, доктор економічних наук Василь Фурман. Пане Василю, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
18: Ми зараз на порозі нових кадрових змін в уряді. І от на вашу думку, які головні завдання стоятимуть перед новими або чинними посадовцями, відповідальними за економічний блок?
2: Дуже непросте питання. Знаєте, в Національний банк поза політикою з одного боку, але я вам відповім як просто економіст, як людина, яка вболіває за процвітання нашої держави, за її розвиток, тому що я дуже багато друкувався на цю тему. От протягом останніх 35 років, навіть якщо не брати роки Великої війни, Україна не зробила економічного прориву. А нашій державі потрібен економічний прорив, щоб протягом 10-15-20 років ми могли назвати країни Східної Європи. Тому що, наприклад, та ж сама Польща на початку 90-х і Україна на початку 90-х, ми плюс-мінус були в рівних економічних умовах. А на сьогодні поляки, якщо ми говоримо про економіку, то вони там майже 5 разів більше економічно, ніж ми. Тому дійсно повинна бути така сильна програма, стратегія, нова стратегія, і там дуже повинно бути багато складових. Я повністю підтримую, ну, ти перед цим сказала, що там от президент України там говорив, що новому прем'єру, там новому уряду, і пріоритети, ну, один з пріоритетів, я хотів би повторити, це реформи. Одна із причин, чому ми були там недоінвестовані, це реформи. Ми дуже сильно програємо країнам Східної Європи, а ми туди йдемо в базовому таких реформах. Тобто у нас там судова, правоохоронна, митна, податкова і інші державні системи набагато слабше, ніж у Європі. Тобто нам потрібно в цьому напрямку розвиватися активно. І от, ну, прозвучало б у вас те, що от потрібно пришвидшити реформи. Україна під час Великої війни взяла дуже багато зобов'язань по різних державних, по різних міжнародних програмах. Програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, програма з ЄС, Ukraine Facility, ще цілий ряд інших програм є. І дуже часто реформи, які там зазначаються, тобто вони є синхронні. Кошти в Україні надаються в обмін на реформи. І нам потрібно в цьому напрямку дуже-дуже активно і багато працювати. Друге те, що я бачу як експерт в цьому питанні, для нас потрібно структурно перебудовувати нашу державу. Не гордитися тим, що ми дуже багато експортуємо сировини. Ми дійсно і багато експортуємо, а нам потрібно такий важливий KPI, тобто, ну, це ключовий показник, в перекладі означає, в експорті структури, яка частка переробної промисловості. Тому що, наприклад, в Європі цей показник там 20 і більше відсотків має бути ВВП переробної промисловості. У нас лише 8, тобто майже там втричі менше. Або ж, якщо ми говоримо про інвестиції, українська економіка, ну, ми не доінвестовані, і нам потрібно робити пріоритет. І на вітчизняні, і на іноземні немає великого значення, тому що якщо будуть гарні, привабливі умови для інвестора, то буде багато і вітчизняних, і іноземних інвестицій в наші держави. Зрозуміло, що має бути ключове, що сьогодні стримує під час нашої великої війни, це безпековий фактор. Тобто в цьому напрямку також потрібно дуже багато працювати. І допустимо навіть, що завтра, мовно, ми не знаємо, коли завтра, але це війна встрійно завершиться. Тобто і нам потрібно, ну, це питання буде вирішене, а от реформи, пріоритети, активний розвиток нашої держави – швидкий вступ до Європейського Союзу. До речі, ті країни, які дуже швидко рухали до Європейського Союзу, вони показували, як зазвичай, випереджаючи темпи розвитку. І взагалі, якщо ми хочемо, щоб ми швидко розвивалися, ну, швидке зростання ВВП, там є три такі ключові складові. Одна з складових – це людський капітал. У нас дефіцит робочої сили величезний через війну. Мільйони українців вимушено живуть за кордоном. І ключова задача сьогодні якраз і полягає в тому, яким чином повернути людей до нашої держави, які будуть

0: Вам запитання, яке стосується безпосередньо Нацбанку. Даруйте за перше, але дійсно ви один із провідних фахівців в галузі економіки, і тому гріхом би було просто не поставити це запитання, зрозумійте теж. Стосовно нацбанківського запитання, планує ввести в обіг Нацбанк банкноту номіналом 2000 гривень, а навіщо це нам зараз? І чи свідчить це про те, що інфляція в нас зашкалює?
1: Дякую за важливе запитання, тому що дійсно з моменту оголошення цієї новини з п'ятниці я вже читав так багато відгуків на цю тему. І по-перше, зміна номінального ряду, це ключове, і міф, не впливає на інфляцію. Тобто, що таке зміна номінального ряду? Ну, до цього часу у нас була там навіщо номінал 1000 гривень. Зараз буде 2000 гривень там з вересня в обігу. Я пам'ятаю ці міфи, що це буде інфляція розкручувати. Було подібне, але останній раз ми міняли номінальний ряд у 2019 році. Інфляція в 2020 році 5%. Зараз, якщо ми говоримо про інфляцію, за червень, останні дані Держстату, інфляція 7,2%, прогноз Нацбанку на кінець наступного року 6,5%. Далі, якщо ми говоримо про 2028 рік, прогноз по інфляції від Нацбанку 5%. На інфляцію зовсім інші чинники впливають, тобто, а не зміна номінального ряду. Якщо умовно у вас, в вашому гаманці зараз є там умовно 2000 гривень по 500 купюр, тобто у вас 4 купюри. Зараз буде замість 4 одна. У вас стало більше грошей? Ні. Нацбанк не вмикає друкарський станок, і хтось там може щось подумати на цьому. Тобто є відповідні економічні причини, чому це так відбувається. Які це економічні причини? Ну, по-перше, за оці крайні 7 років, коли змінювався номінальний ряд, у нас відбулося багато змін в економіці. Ну, наприклад, середня заробітна плата в Україні зросла втричі за цей період часу, і сьогодні складає там 31 тисячу гривень. Ціни в Україні за ці 7 років зросли вдвічі. Або якщо ми говоримо про обсяг готівки, то вона також зросла там десь близько 2,5 рази і сьогодні складає майже 1 трильйон гривень. Зрозуміло, що також готівки стало під час війни потреба більше, тому що в нас є території, де потрібна готівка, особливо при фронтових територіях, і потрібна зручна готівка. Ну, в даному випадку, якщо людям зручно користуватися готівкою високого номіналу, то добре, буде високий номінал. І ще одна важлива причина, тобто, це вже практика, такі технічні деталі роботи центральних банків. Тобто, ми проводимо постійно дослідження, скільки готівки і яка готівка користується в обігу найбільшою популярністю. І коли ми сьогодні бачимо, що тисячна купюра в обігу готівки займає 55%, це дуже високий показник. І є таке правило в центральних банках, значить тоді треба вводити ще один номінал більш вищого рівня. Але ще раз, колеги, друзі, не впливає це на інфляцію. На інфляцію, якщо ми говоримо про минулі періоди, впливає дуже багато інших чинників. Ну, наприклад, там війна в Україні, чи ви бачили, як зросла ціна на бензин там в цьому році, але це через війну на Близькому Сході, або дефіцит робочої сили в Україні призводить до того, що у нас постійно зростає середня заробітна плата, тобто і багато ще інших чинників на це впливає. Нацбанк не вмикає зміною номінального ряду друкарський станок. Плюс тут треба також говорити про те, що масштаб є на економії та логістиці. Введення в обіг нової банкноти, наприклад, значно скоротить витрати на транспортування, інкасацію, зберігання та перерахунок готівки. Це вигідно як банківській системі, так і бізнесу, зрозуміло, що і населенню. Тому, в принципі, нічого нового не зміниться. Для нас цінова стабільність і інвестиційна привабливість гривні є дуже важлива. На це впливають інші фактори, про які частково говорив під час виступу. Нацбанк на сьогодні проводить жорстку монетарну політику, тому що у нас інфляція, я вам сказав, там 7,2% за червень. Прогнозно вона до кінця року незначно збільшиться, але в наступному році почне зменшуватися, буде складати 6,5%. Тому ми проводимо достатньо жорстку монетарну політику.
0: Дякую.
1: Інвестиційне правило гривні для нас важливо.
0: Пане Василю, дуже вам дякую за відповіді, за ваш час і за вашу роботу. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією був Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Дякую вам.
1: Дякую вам.
0: Ідемо далі. Морська компонента масштабних міжнародних навчань «Сібріз» стартувала цьогоріч у Великій Британії. Головний фокус маневрів – протимінні дії та відпрацювання спільних операцій з союзниками по НАТО. За процесом підготовки українських екіпажів фактично стежимо в ефірі, адже наживо з Британії.

0: До нас долучається речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитрію, вітаю вас.
1: Вітаю, пане Олексію, вітаю студію та Україну з Сонячної Британії.
0: Будь ласка, розкажіть, хто цьогоріч бере участь у навчаннях, які країни, які місце відведено Україні, яка функція?
1: Україна, як завжди, фактично є основним учасником, тому що це українсько-американське навчання. І це морська компонента, це вже друга частина Сібризу 2026, вона є найбільшою, тут більше 20 країн-учасників. І серед них, звісно, наші найбільші партнери – це Сполучені Штати і Сполучені Керамісти Великобританії. Тематика залишається незмінною, це протимінна діяльність. У мене за спиною, ви можете бачити, просто зараз 5 наших протимінних кораблів одразу на одному причалі. І це є така основна рушійна сила цих навчань, як, в принципі, і в минулі Росію.
0: А наскільки успішно наші екіпажі опановують сучасну техніку, кораблі-шукачі мін, взагалі, наскільки себе показують?
1: Якраз це ми і з'ясуємо під час цих навчань, тому що буде проходити відповідне оцінювання. Для цього є спеціальні команди, як з українського боку, так і з боку наших партнерів, які вже піднялися на кораблі, вони можуть оцінити рівень підготовки і рівень сумісності наших екіпажів, що є, звісно, надзвичайно важливим в умовах того, що, на жаль, українське Чорне море стане на сьогодні найбільш заміноване море у світі. І робота, яка нас чекає попереду, це роки. Тут ми сподіваємося все ж таки побачити поруч наших партнерів, які по факту і так ці дії вже проводять через те, що вимушені проводити протимінні дії в Чорному морі.
0: Ну, от, власне, очищення Чорного моря від тисяч російських мін – завдання, ну, напевно, на роки. А чи дозволять нинішні тренування створити постійне міжнародне угруповання для повного розмінування нашої акваторії? Ну, після перемоги вже, звісно.
1: Це, звісно, залежить від політичних рішень. Станом на зараз, наприклад, в Європі діють постійні протимінні групи. І в дві, одна на півночі, це здебільшого Балтика, а друга – Середземномор'я, які теж досі борються з наслідками Першої та Другої світової війни. До речі, в Чорному морі теж ми випускаємо міну озброєння. Це тисяча світ, яке досі може бути небезпечним.
0: Ну от, зважаючи на присутність понад 20 країн, участь, так? 20 країн НАТО, я маю на увазі, і партнерів на Сібриз, який сигнал, на вашу думку, ці навчання надсилають Кремлю, який, як ми знаємо, намагається блокувати цивільне судноплавство?
1: Так, будь-які навчання міжнародні, це, звісно, і про підтримку, про солідарність, про те, що ці країни на нашому боці і нас підтримують. Звісно, це і сигнал до того, що українські ВМС існують, що вони розвиваються, більше того, це відбувається планово.
0: Пане Дмитре, я вам дуже дякую за ваш час. І 7 футів під килим, як кажуть, це Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дякую. Успіхів.
1: Навзаєм.
0: Ідемо далі. Затримали ще одну особу з групи, яка викрала та жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, загалом затримані вже 10 осіб. Це військовослужбовці та колишній командир 155-ї бригади. Президент наголосив, що ця справа стосується не лише однієї громади на Київщині, а й всієї країни. Він пообіцяв, що винних притягнуть до відповідальності. Правоохоронці продовжують встановлювати всі деталі цієї гучної справи. І більш детально про це наразі розпитаю Юлію Гірвіліс, речницю Національної поліції України. Пані Юлія, вітаю вас.
2: Вітаю, Олексію.
0: Отже,
2: так, як ви вже сказали,
0: так, прошу.
2: Справді цей страшний злочин мав місце, і було повідомлено про підозру організованій групі з-поміж військовослужбовців за фактом викрадення, незаконного позбавлення волі і убивства двох людей. Що нам відомо попередньо? Те, що двоє братів перестали виходити на зв'язок. За кілька днів їхні тіла було виявлено у лісосмузі на території Полтавської області. області. Повідомлення про це ми отримали 3 липня. Одразу було розпочато комплекс розшукових заходів. Під час огляду місця проживання зниклих поліцейські виявили ознаки вчинення злочину. Там було пошкоджено системи відеоспостереження, сліди пострілів, інші речові докази, були розкидані речі. Відповідно, поліцейські опрацювали дуже багато відео з камер відеоспостереження, маршрути пересування транспортних засобів, якими користувалися фігуранти. Вони використали, які автомобілі вони використовували, і відповідно поетапно відтворили хронологію цього тяжкого злочину. Як ми вже повідомляли, в результаті спецоперації оперативники управління карного розшуку поліції Київської області, слідчі за підтримки аналітиків кримінального аналізу, силової підтримки КОРТ, а також внутрішньої безпеки Збройних сил України затримали 9 військовослужбовців. Було встановлено, що напередодні між одним з убитих, це двоє братів, і місцевою жителькою відбувся конфлікт через те, що нібито ці брати гучно слухали музику і каталися на мотоциклах, чим заважали. І у відповідь односельчанка поскаржилася на те, щоб припинити їхні дії, скажімо так, чоловіку. А чоловік – це військовослужбовець, нині екс-командир бригади, він відповідно залучив до такого влагодження, якщо це можна так назвати, конфлікту своїх колег, військовослужбовців, і після чого вони їх протягом тривалого часу били, і потім, на жаль, ми маємо те, що було виявлено тіла двох братів у Полтавській області зі слідами насильницької смерті. Також ми сьогодні повідомляли про те, що ми затримали у Подільському районі міста Києва екс-командира бригади. Знову ж таки, у цих заходах брали безпосередню участь, безпосереднє затримання провели оперативники карного розшуку поліції Київської області, слідчі поліції і за силової підтримки наших спецпризначенців КОРТ. Взагалом усім причетним загрожує і довічне позбавлення волі, зокрема, це екс-командиру. Тут є декілька статей, які їм інкриміновані, це саме 146 стаття з незаконне позбавлення волі, і 215, це 115, перепрошую, це умисне убивство.
0: Пані Юлія, я вам дуже дякую за подробиці у справі і за розповідь про перебіг слідства. Це Юлія Гірдвіліс, речниця Національної поліції України. Дякую вам.
2: Дякую.
0: Забіг із перешкодами «Дика гонка» провели на Київщині. Цього разу дистанцію разом долали цивільні та військовослужбовці Збройних сил України. Головна мета – змагань зібрати кошти на спорядження для передової. Як учасники загартовували тіло і дух на березі Дніпра, дивіться далі.
3: 3, 2, 1,
4: Шлях непростий. Та на дистанцію учасники виходять добровільно.
5: Це місце, де можна оцінити реально свої можливості. Плюс тут чудова конкуренція. Чудова конкуренція, так як це дика гонка, один з найскладніших стартів і забігів в Україні.
4: Дика гонка збирає вже не один рік поспіль любителів випробувати свої сили.
6: Якщо це ваша перша гонка, то вона точно не остання. Ком'юніті, такі емоції, ти їх більше ніде не здобудеш. Ну от, і тепер це і правда дика гонка, дика родина. Суперкласні люди, які тебе мотивують.
4: Тим паче, що нині пліч-о-пліч тут долають перешкоди, як цивільні, так і військові.
7: Ви прийдете. можете бачити, я прибігла з мозоляками, але саме головне це прибігла. Ми військові показуємо, що можна це сказати дотично з полем боєм. Тобто тут зражаємось до кінця. Там хлопці зараз на передовій тримають стрій через все, через не могу. Це як в спорті останній підхід. І ми тут в спорті показали цей останній підхід. Ми прийшли, ми лідірували, фінішировали.
4: Утім, конкуренція на дистанції не головне, зазначають учасники.
8: У нас в команді підталкуємо на гору один одного, як треба, хто там десь, воно швидне, хто більше закисає, то допомагаємо одне одному. Звісно, так і виграємо, стараємося.
4: Атмосферу заходу можна було відчути і у спілкуванні організаторів.
9: Хлопці по двом найкращим результатам за рік можуть уїхати на пікапі додому, а також ще круті призи за перший, за другий, за третій. Ми однакові призи поставили, це два комплекси «Вампір».
10: І це тільки початок.
9: А це Юрій Пахомов, співорганізатор наших добрих справ, і разом ми змогли робити такий вагомий внесок.
10: Насправді, в першу чергу, ми військовослужбовці 33-ї окремої мобілізованої незламної бригади, сказав?
9: Так, да, я ж почав з цього.
10: Всі незламні, люблю тебе. Єдність наша сила.
9: Так.
4: Один із нюансів гонки – місце її проведення. Такі краєвиди учасники теж не могли не помітити.
11: В місті відпочиваємо, такий краєвид, я взагалі перший раз на Дніпрі, і я коли приїхав позавчора, я дуже мені сподобалось, на жаль, дружину не зміг взяти. Відео на відіслав, вона каже, жаль, що мені не вийшло з тобою поїхати.
4: Тренування, туризм та спілкування. Цю формулу гарного настрою організатори планують зберегти.
9: По-перше, я сьогодні, коли я чую, ой, я перший раз ще до гонки, і я щиро заздрю. Бо побачити ці краєвиди – це вже ковток енергії. А відчути енергію дикої гонки, коли ти її біжиш – це реально безцінно. Це незабутні емоції, щирі емоції. Бо ми позбавляємо тут людей усього зайвого. А в ці часи це особливо важко. І це найкращий антистрес. І ми реально через єднання людей, цивільних, військових всіх разом, через фізичне навантаження, через цю красу, через енергетику, ми реально позбавляємо усього зайвого. І тут на виході багато щасливих людей. І це щастя для всіх нас.
4: Анатолій Журавльов, Богдан Саврудський. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».
0: Офіційні заяви політиків часто готують цілі команди дипломатів, але їхні справжні емоції та наміри видає мова тіла. Наш кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко разом із експертами з невербальної комунікації покадрово розібрав поведінку президента Трампа під час останніх зустрічей та прес-конференцій. Про що свідчать мікроміміка, жести та підсвідомі реакції глави Білого Дому, коли йдеться про доленосні для світу і для України рішення, дивіться далі у спеціальному репортажі Дмитра Анопченка.

0: поки Трамп проходив довгим блакитним килимом у Анкарі, поки тривали безкінечні засідання, поки сотні журналістів готувалися до прес-конференції першої особи Америки. Наш експерт розбирала всю картинку з Туреччини покадрово, бо коли вмієш читати мову тіла, вираз обличчя, мікрорухи, підсвідомі реакції, жоден політик не зможе приховати справжніх намірів і справжніх емоцій. Того, що вони ніколи не сказали би вголос, але про що буквально кричать, якщо проаналізувати жести. Отже, у Туреччині Трамп їсть, формально такий, як і інші. Що показує його тіло?
1: Чесно кажучи, він почувається як удома, наче він господар, наче він приймає цю подію. Я давно не бачила Трампа таким домінантним, таким впевненим у собі.
2: Ралука Ніта, топ-експерт з розшифровки мови тіла світових лідерів. Юрист і дипломат за освітою, в минулому переговірниця, вона поєднала цей досвід зі знанням невербальної комунікації і перекладає жести і міміку політиків на зрозумілу нам мову, намірів і емоцій. Автор бестселера «The Silent Language» мат за освіт зі знанням невербальної комунікації і перекладає жести і міміку політиків на зрозумілу нам мову, намірів і емоцій. Автор бестселера «The Silent Language of Power» – «Мовчазна мова влади», де розкриває те, що сильні світу цього воліли б не показувати, і дає ключі до розуміння того, що говорить їхнє тіло.
0: Головне, що нас цікавить – зустріч Трампа і Зеленського.
1: Хоч його міміка і майже нейтральна, але подивіться на руки. Вони у домінантній позиції. Він складає їх будиночком. Це символ влади. Ще одна деталь.

0: Він тримає лівий великий палець поверх правого. Це теж ознака, що підсвідомо він відчуває перевагу. А якщо провести лінію від голови до ніг, у Трампа вона вертикальна, що означає повну впевненість у собі. Тіло Трампа показує нам, він господар цієї кімнати.
1: Але що тіло Трампа видало нам, коли він зробив три найважливіші заяви, які зараз в заголовках усіх ЗМІ? Розберемо це детально. Перше, чи дійсно президент Америки вірить, що Путін хоче миру і готовий про нього домовлятися? Чи це просто риторика, красиві слова, щоб виправдати переговори з Москвою? Трамп каже цю фразу постійно на зустрічах і перед пресою, на переговорах і у розмовах з українцями, різними словами. Я знаю, я вірю, я думаю, а далі Путін хоче закінчити війну. Востаннє це пролунало тут, в Анкарі, при Зеленському, причому тричі.
2: Я з ним говорив, він хоче домовитися. І він хоче закінчити війну якомога швидше. Дійсно хоче її завершити, хоч і багато хто в це не вірить.
1: А сам Трамп вірить? Що в момент, коли він про це каже, звучить мовою тіла?
0: Тіло показує, що він хоче в це вірити. Він щиро прагне вірити, що здатен переконати Путіна закінчити війну. У цьому бажанні він дійсно щирий.
1: Але щире бажання – це ж невпевненість.
0: Я не побачила жодної ознаки того, що в нього є реальне рішення, чи є впевненість, що Путін цього справді хоче.
1: Тіло каже про це відкрито.
0: Коли йдеться про бажання Путіна завершити війну, одне плече підіймається. Це ознака невпевненості.
1: А ще важлива сама манера, у якій він це каже.
0: Коли він каже, що Путін хоче закінчити війну, він говорить, відриваючи кожне слово. Так колись відповідав Білл Клінтон на запитання, чи був в нього роман з Монікою Левінські.
3: I did not have sexual relations with that woman.
0: Чуєте? Клінтон каже, я не мав стосунків з міс Левінські. Він говорив так само, розбиваючи кожне слово.
4: President Putin a lot, he wants to end the war.
0: Чому люди так роблять? Це природна реакція, коли їм є що приховувати. І вони підсвідомо зосереджуються на окремих фрагментах речення. Саме так Трамп щось приховує. Він точно не впевнений. Впевнена людина говорить плавно, суцільно. А тут знову ця сегментованість. Це означає, реального рішення в нього немає.
1: І мовою тіла, якщо її прочитати, політик говорить про справжній стан справ щодо його переговорів з Москвою.
0: Він, коли про це каже, опускає погляд праворуч і вниз. Це означає, що прораховує наступні кроки, як переконати Путіна закінчити війну. А потім обличчя показує суміш роздратування, суму і зневаги. Тобто він сам не розуміє, чому війна і досі не закінчилась. Якби в нього справді була впевненість, що Путін зараз готовий завершити війну, ці емоції просто не могли б з'явитися.
1: Друге з найважливішого – обіцянка дати Україні ліцензію на виробництво ракет для патріотів. Трамп взагалі-то збирається її виконати? Чи дасть Трамп зелене світло? До останнього було незрозуміло. Він, як відомо, людина настрою. Тим більшим сюрпризом стали слова.
2: Ми збираємося дати вам ліцензію на виробництво патріотів. Круто, правда? Будете робити їх самі.
1: Що політик відчуває в цей момент? Він щирий? Рішення остаточне?
0: Трамп тут максимально впевнений у собі. Він про це каже як про факт. Так само, як сказав би, вдень світло, а вночі темно. Тобто, як про істину, в якій немає сумнівів.
1: І тіло щоразу підтверджує, він і дійсно не вагається.
0: Закінчивши фразу, він відводить погляд і тіло вбік. Це означає, я все сказав, це не підлягає сумніву.
1: Тобто це не порожні слова, політики дійсно визначився. Але ще один момент покаже нам зараз зовсім іншого Трампа. Українські далекобійні удари. До Анкари перші особи Америки не коментували їх публічно, оскільки для Кремля ця тема дуже болюча. А Києву на різних рівнях надходили обережні натяки, мовляв, знову ви провокуєте Путіна. Хоча саме діпстрайки стали останнім часом найефективнішим способом показати Росії, що таке війна, яку до цього там і війною не називали їх публічно, оскільки для Кремля ця тема дуже болюча. А Києву на різних рівнях надходили обережні натяки, мовляв, знову ви провокуєте Путіна. Хоча саме діпстрайки стали останнім часом найефективнішим способом показати Росії, що таке війна, яку до цього там і війною не називали, і часто не відчували. Почути це особисто від Трампа ще не доводилося, але говорити про це вголос йому дуже не хотілось. І ось що бачить наш профайлер.
0: До того, як пролунало питання, він був розслаблений. Далі воно звучить, і він двічі кліпає очима, обробляє інформацію. Його мозок дає сигнал – дискомфортна ситуація.
1: Американський пул тримають праворуч, українську пресу зліва. Більше того, англійська у журналістки нерідна, зі специфічною граматикою та сильним акцентом, тобто звідки вона точно не переплутати.
0: Його губи злегка напружуються і піднімаються. Це ознака зневаги.
1: Але Трамп спочатку перепитує журналістку, звідки вона, потім просить перефразувати запитання. Що це? Щиро недочув? Не зрозумів через акцент? Чи хоче виграти час?
0: Та все він зрозумів, але поки не знає, як викрутитися. Тут треба на його руки подивитися. Лівий вказівний палець затиснутий у правій руці. Це означає, він себе стримує, шукає нову стратегію. Саме тому і перепитує журналістку, звідки вона, просить перефразувати питання, бо йому дійсно потрібно трішки часу, щоб вибрати, як далі діяти.
1: Журналістка відверто розгубилась, пробує перепитати, збивається. І це саме те, чого й хотів Дональд Трамп.
0: Вона і без того вся знервована, коли тільки вперше вигукнула запитання. Я цей момент 10 разів покадрово передивилася. У неї і так мало впевненості в собі. Це видно з того, як вона говорить. І він це прекрасно бачить. Тому свідомо продовжує принижувати. Бо тіло показує, що Трампу байдуже до неї. Він повертає контроль над своєю залою, над всіма присутніми, які суть питання, звісно ж, добре зрозуміли.
1: І відновивши цей контроль, Трамп раптово віддає відповідь держсекретарю Рубіо, який до цього геть не готовий.
0: Бо Рубіо двічі знизує одразу обома плечима. Це ознака невпевненості.
1: Слова Рубіо досить неконкретні. Не за і не проти, бо він ще не знає, що далі скаже президент.
5: Думаю, якщо ви говорите про здатність України завдавати ударів у глиб території Росії, то це одна з динамік, яка змінилася за останні місяці. Росіянам стає складніше захищати власний повітряний простір.
1: Тіло показує, що Трампу байдуже, що скаже держсекретар. Він відіграв сцену, виграв час, щоб вирішити для себе, сказати це публічно чи ще зарано, і у підсумку був готовий проголосити.
2: Сподіваємось, це створить простір для переговорів про завершення війни. Це ескалація, але ескалація, яка може допомогти прийти до завершення.
1: По суті, це зелене світло, мовляв, бити й далі. Слова, які дались йому непросто. Втім, після них Трамп відчуває себе людиною, яка щойно зробила щось доленосне.
0: У момент, коли він каже «це ескалація», губи витягуються трубочкою. Мова тіла – це фраза Павича. Він демонструє гордість і впевненість у собі. Він завершив цей епізод із переконанням «я щойно щось подарував велике, я король і цієї кімнати, і цього саміту».
1: Ну і останнє, що я просив з'ясувати нашого експерта з мови тіла. А як Трамп насправді ставиться до Зеленського? Що відчуває?
0: Тіло показує, Трамп у хороших стосунках із Зеленським. Він симпатизує йому. Трампу важливо завершити війну в Україні, цікаво інвестувати в Україну, цікаво партнерство. Це кажу на 100% впевнено.

0: нашу країну рівних можливостей.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Вдень енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години – з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяр».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 15-та година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Я Тетяна Висоцька. Вітаю. Уночі росіяни запустили по Україні 137 повітряних цілей. Є влучання, повідомляють повітряні сили. Атакували Україну 3 керовані ракети та 134 безпілотники. Серед бойових дронів – «Шахет», «Гербера» та «Італмас». Ворог запускав дрони-імітатори типу «Пародія». Наші оборонці збили та подавили 126 цілей. Це всі 3 керовані ракети, а також 123 безпілотники. На жаль, 6 дронів долетіли. Влучання у 5 локаціях. Найбільше постраждало Запоріжжя. Там загинуло 2 людей, 11 поранено. Та Одеса. Там 5 постраждалих, серед яких дитина. Більше про наслідки російського терору в Одесі розповість наша кореспондентка Олександра Ченкова. Вона наживо зі студією. Тож, Сашо, вітаю. Яка безпекова ситуація в регіоні зараз і які наслідки?
4: Вітаю, Тетяно. Одещина пережила чергову важку добу. З вечора цю ніч росіяни гатили по місту та області ударними безпілотниками. Вже зранку вдарили і ракетами, і дронами. Спалахнуло в порті пришвартоване комерційне судно під прапором Республіки Того, що перевозило мінеральні добрива. На жаль, загинуло 3 членів екіпажу, ще 10 отримали поранення. Ще 5 людей постраждали в самій Одесі. Серед них 5-річна дитина, якій медики надали допомогу на місці. Постраждалі чоловіки віком від 55 до 66 років перебувають у лікарні. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, місцевий санаторій та міський автопарк. Останній зазнав найбільших пошкоджень.
5: Оціночна вартість не можу сказати на даний час. Повезло в тому, що на даний момент, на час прильоту, автобуси вже були на лінії. Двоє чоловік водіїв напали в лікарню.
4: Внаслідок удару загорілися 6 автобусів, ще 11 автобусів та 6 легкових авто пошкоджено. Вогонь охопив значну площу, однак ДСНС вдалося швидко його локалізувати, попри повторні повітряні тривоги. Більше 30 рятувальників ліквідовували наслідки ворожої атаки.
6: Внаслідок російської атаки спалахнула масштабна пожежа. Горіли 6 автобусів. Також 11 автобусів і 6 легкових автівок зазнали ушкоджень. Попри повторні постійні повітряні тривоги, рятувальники швидко ліквідували пожежу і не дали вогню розповсюдитись на більшу площу.
4: Повітряні тривоги у регіоні значно почастішили. Місцеві мешканці розповіли нам про останню атаку. Люди кажуть, що звикають до небезпеки, але страх за рідних і власне життя нікуди не зникає.
7: Обстріли почастішали. Всю ніч гатили, ми не спали. Я їхала на роботу, теж гатили. Дуже страшно. Розбита. І знову обстріли. І на кожну тривогу вже прямо не знаю, як реагувати.
4: Наразі на місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків. Місцевих мешканців просять бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже загроза повторних атак, нових атак, лишається доволі високою. Тетяно?
3: Дякую. Олександра Ченкова про наслідки російського удару по Одесі. Двоє загиблих та 11 постраждалих, зокрема дитина, внаслідок удару російського шахеда по Запоріжжю. Посеред ночі БПЛА врізався у фасад житлового будинку в середмісті. Там одразу спалахнула масштабна пожежа. Жінка та її син, які опинилися разом у вогняній пасті, були змушені вистрибувати з вікна своєї квартири на горішньому поверсі. Обоє дістали тяжкі травми. З місця трагедії репортаж Андрія Почтєва.
8: Майже опівніч у середмісті Запоріжжя після удару російського шахеда палає 4-поверхівка. На ранок вогнеборці ще заливають руїни будинку, які продовжують чадіти. На місці 3-го поверху, куди вгатив камікадзе, провалля. У сусідніх під'їздах жодного вцілілого балкона та вікна, тож роботи у рятувальників з комунальної служби повінця.
9: Демонтуємо аварійні конструкції, окна, двері. І будемо потім займатися головним. Зараз там тушать. Як потушать, будемо займатися завалом.
8: Зночі деякі люди залишалися заблокованими у своїх квартирах. Вибухова хвиля понівечила двері. Рятувальники з болгарками дісталися помешкань ззовні за допомогою драбини.
9: Немає можливості відкрити двері самостійно. Зараз хлопці займаються.
10: О, все відкрили.
11: 23 години я був вдома, спав на ліжку, був прильот, мене завалило склом.
8: Квартира пана Фелікса поруч із атакованим росіянами під'їздом. Ані він, ані його старенька мама не постраждали. А сусідам, каже, довелося вистрибувати зі своєї палаючої квартири.
11: З 4-го поверху жінка 40 років чи 42 з дитиною 15-річною. Не була нікуди діватися, він таке, що залишилося у вікно вистрибнути на ту сторону дому. Вона травмована, її вже прооперували в лікарні п'ятої. Дитина в обласну лікарню, тож травмована, звичайно. Хребет постраждав.
12: Показало, що гудить теплохід.
8: У помешканні пана В'ячеслава після удару російського безпілотника так само жодного вцілілого вікна. Стіни пішли тріщинами.
12: Динамічний удар. Стінки підранка.
8: Та полишати квартиру чоловік не збирається. До потрощеного кварталу, окрім комунальних служб, примчали благодійники.
13: Привезли, як завжди, допомога на закриття для екстреного ремонту, прозора плівка і ось із зруйнованого будинку також були люди, дуже травмовані, залишилися без житла, без нічого.
8: Вибухова хвиля від шахеда понівечила у цьому історичному кварталі міста десятки будинків, а у тому, куди поцілив БПЛА, фактично знищено під'їзд.
14: Пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитячий садочок, відділення Червоного Хресту. На цьому будинку четвертий під'їзд. 12 квартир пошкоджені.
8: У цьому під'їзді росіяни вбили двох жінок. Їхні тіла рятувальники знайшли після того, як остаточно загасили займання. Унаслідок російського теракту 11 людей дістали поранень. Зокрема, 15-річний підліток. Андрій Почтєв, Артем Дежинков, Факти СІТВ, Єдині новини.
3: Росіяни зранку тероризують корабельний район Херсона. Близько 10-ї ранку там авіацією вбили 58-річну жінку. Вона була на вулиці. Обстріли почалися від самого ранку. Близько 8-ї дроном ударили по магазину. Там поранено 23-річну жінку. Інший безпілотник поцілив по автівці. Постраждали двоє чоловіків 41 та 42 років. А вже о пів на 9-ту в тому ж районі постраждав 47-річний чоловік. А об 11-й обстріляли зупинку громадського транспорту. Там поранений 36-річний житель. Усі постраждалі у лікарні. Також під ударами Нововоронцовська громада. Близько 6-ї ранку в самій Нововоронцовці загинула літня жінка. Тоді ж неподалік села Шевченківка дрон ударив по автівці. Поранений 81-річний чоловік. Тим не менше, російський флот іде слідом за кораблем «Москва». Сили безпілотних систем продовжують знищувати ворожі кораблі. Цієї ночі під атакою українських дронів потрапили 15 російських суден в Азовському морі, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Наші захисники пошкодили 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 паром та 2 буксири. Загалом же за останній тиждень наші захисники вразили 105 ворожих російських суден так званого «тіньового флоту», заявив Бровді. І ця операція триватиме і далі. Одночасно українські птахи вибиватимуть російську військову техніку і обладнання з окупованого Криму, зокрема і їхні системи ППО. А загалом за минулу добу на фронті сталося 257 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ. Росіяни завдали 70 авіаударів і скинули майже 250 керованих авіабомб по позиціях Сил оборони, а також по населених пунктах. Найважче нашим оборонцям на Покровському напрямку. Там за добу зупинено 38 ворожих штурмів. На Слов'янському напрямку ворог атакував 25 разів, на Костянтинівському – 24. Ще 18 разів окупанти били на Лиманському напрямку. На Слов'янському напрямку ворог атакував 25 разів, на Костянтинівському – 24. Ще 18 разів окупанти били на Лиманському напрямку. За минулу добу ворог втратив 1600 військових убитими і пораненими. Ті, хто мали досвід роботи на радянських градах, кажуть про цю техніку, наче пересів із Запорожця на БМВ. Американські хаймерси на фронті нині нищать російські гармати, укриття противника та логістику. Тож, як працюють на Покровському напрямку артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ, наша Марія Малєвська покаже. Також нагадаємо, що ви можете допомогти нашим захисникам у зборі на пікапи, тож долучайтеся.
15: 22-го року поява саме цієї техніки в Україні стала символом надії і для цивільних, і для самих військових. Це «Хаймарс». І поява їх на фронті змусила росіян відтягнути від лінії зіткнення подалі чималу кількість далекобійної зброї. Новенька 25-го року випуску. Водій «Хаймарсу» Асаул каже, машина одне задоволення.
16: 120 вона біжить.
15: Це по трасі?
16: По трасі, так. Да. По полю 90 свободно. Це барометр показує загазованість.
15: А для чого
16: при
15: вам
16: роботі?
15: Це потрібно сідання?
16: Ну, коли стріляємо, може бути, можуть гази зайти в кабіну.
15: Є команда до бою. Аеророзвідка бачить ціль. Що саме, з'ясуємо.

0: Пізніше. Зараз головне – зробити все швидко і точно. Таку техніку, як «Хаймарс», противник добре бачить з неба, а надто після пострілів. Майже доїхали до вогневої позиції, і чуйка показує зображення, і є попередження, що щось в небі, відповідно, відпрацювати не зможуть, і повертаються назад в укриття.
1: Ну, зараз шахеди літають, у нас є, в принципі, різні додатки, якими моніторимо небо, от, тому вони зараз десь тут в районі, тому ми пройшли укриття.
2: Пріоритетна ціль, особливо в ФПВ-шки, да, вони...
0: Наскільки часто вам доводиться ось так виїжджати, щоб відпрацювати і потім ховатися, бо в небі щось над вами бачите?
2: Ну, в останній час це зачастило. Ну,
0: росіяни від самого першого дня появи в Україні американських хаймарсів полюють за ними, бо ось якими можуть бути результати їхньої роботи. Це буквально напередодні ураження двох російських гармат на Покровському напрямку.
1: Тобто спочатку відпрацювали по тій гарматі з тягачем, там, в принципі, особовий склад був, то потім відпрацювали по другій гарматі, яка працювала. Це 2А65.
0: Це великий калібр? Що це?
1: 152-й калібр. Ну, це причіпна гармата 100Б.
0: Їхні цілі зараз – це здебільшого контрбатарейна боротьба, тобто подавлення російських гармат, що дошкуляють піхоті. Безпілотниками не завжди і не все можна уразити так.
2: Ми знищили пушку, і вони вже не кошмарять наших хлопців, ті, що знаходяться поблизу, ближче до фронту.
0: І ось нарешті знову команда до бою, і небо чисте. Ввести координати цілі та пуск займає менше хвилини. На великій швидкості «Хаймарс» залишає позицію, щоразу вона різна. Уже за кілька хвилин розвідка повідомить їх. У росіян ще мінус одна гармата. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
3: Париж сьогодні приймає саміт коаліції охочих учасники, глави та очільники урядів 25 країн. Серед них є президент України Володимир Зеленський. У графіку також двостороння зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном. Очікується, що Зеленський пробуде в Парижі до завтра, коли Франція відзначатиме національне свято – День взяття Бастилії. А порядок денний нинішнього засідання коаліції охочих зосереджений на протиповітряній обороні, зокрема на протидії балістиці та нещодавно оголошених планах Сполучених Штатів надати ліцензію на виробництво ракет для системи «Петріот» в Україні. Серед інших тем зібрання – розвиток промислової співпраці та об'єднання оборонного досвіду європейських держав і компаній. Сьогодні ЄС має завершити остаточне узгодження 21-го пакету санкцій проти Росії. Питання – одна з головних тем засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі. Туди запрошений і очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Серед проблемних питань – заборона на в'їзд до Євросоюзу росіян, які брали участь у війні проти України. Також ЗМІ повідомляють, що зі списку виключили імена патріарха Росії Російської православної церкви Кирила та засновника нафтової компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Зробили це на вимогу Болгарії, де у травні прем'єром став проросійський налаштований Ромен Радев. Також, за даними журналістів, у санкційному пакеті начебто є послаблення для росіян щодо скрапленого газу і танкерів, які його перевозять. 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії необхідно затвердити до 15 липня, коли спливає крайній термін оновлення цінової стелі на російську нафту. Її планують встановити на рівні 44 долари і 10 центрів за барель. Також на засіданні говоритимуть про проблему цивільних заручників, захоплених росіянами.
4: У нас багато розмов про військовополонених, а також про викрадених дітей. Але є й дорослі цивільні, яких утримують на окупованих територіях. Це вчителі, журналісти. Ними опікуються неурядові українські організації. Ми обговорюємо, що ще можна зробити. Ми думаємо про запуск платформи, яка допоможе координувати зусилля зі звільнення цих людей, а також збирати інформацію про них.
3: Нафта знову здорожчала у ціні. Вартість еталонної марки Brent зросла майже на 5% і перевищила $79 за барель. Американська нафта також додала понад 4%. Водночас дешевшують золото, криптовалюти і падають фондові ринки. Причина – нічний обмін ударами між Сполученими Штатами та Іраном. Центральне командування США повідомило, що американські військові атакували іранські військові об'єкти, зокрема системи ППО, ракетні комплекси та берегові радари. У Вашингтоні кажуть, мета операції – послабити можливості Ірану атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці. У відповідь Тегеран заявив про ракетні та дронові удари по американських військових об'єктах у кількох країнах Близького Сходу, зокрема в Бахрейні, Кувейті, Катарі, Йорданії, Омані та Об'єднаних Арабських Еміратах. На цьому поки все. Побачимось о 16-й годині.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
5: 113-та окрема бригада територіальної оборони. Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
7: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
8: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: Два, один.
9: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Сьогодні почнемо сюжет із очевидної для нас думки. І полягає вона в тому, що Путін остаточно і безповоротно потік кукухою.
12: До Краматорська, який вважається в київських сьогоднішніх властей временной столицей Донецька.
13: Донецька.
12: Так от, до Краматорська там всього 4 кілометри.
11: Причому все це ми говоримо не з бажання якось зачепити чи образити. І навіть не тому, що Путін – ворог і військовий злочинець. Ні, друзі, обзиватись на порожньому місці – це не наші методи. Інша річ, що за кожної появи діда на людях, чи то деменція, чи то маразм, дружньо махають усім ручкою.
12: Зарані підготовлених оборонительних рубежей у ВСУ нет. Вони зараз намагаються в спешці створити локальний опорний пункт. А от Доброполя до госграниці – 35 кілометрів.
11: Це, до речі, новий стендап старого маразматика. Ми, зізнаємося, спочатку навіть не хотіли цю дичину оглядати. Але після кількох хвилин, так би мовити, як пробник, щелепа стала відвисати аж до підлоги. Якщо що, бункерна калоша дійшла до тієї овочевої стадії, що стала суперечити собі ж. Зараз ось зачитаємо всім заголовки ЗМІ після бенефісу діда.
14: В Анкоріджі дійсно не було ніяких договоренностей. Путін о деталях зустрічі з Трампом.
11: Просто уявляємо, як на цьому моменті стиснулися скрепні місця у Піскову, Ушакова та інших придворних холоїв.
10: Вони ж цілий рік писали тексти з вимогами до України якраз на основі домовленостей в Анкоріджі.
14: Пісков, робота над реалізацією договоренностей в Анкоріджі йдет. Представитель Кремля заявив об этом на брифінгі.
10: Погодьтеся, це дуже тупо спочатку бігати трясти кулачком та заклинати Трампа натиснути на Україну заради реалізації договору на Алясці, а потім, як ні в чому не бувало, заявити, що жодних домовленостей немає.
13: Он врет тогда, когда у него шевелятся губы.
10: І це, до речі, не перший випадок лише за останні місяці, коли капітан Деменція хвацько підставив власну команду. Згадайте, як пропагандисти з трусів вистрибували, розповідаючи про нібито руйнівні наслідки прильоту кукарєшника.
15: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой. Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки.
10: А особливо обдаровані йолопи навіть накатали пафосні тексти. Мовляв, укрофашисты ганебно брешуть, аби не визнавати правду.
15: Удар возмездия за Старобельск оказался таким болезненным для киевского режима, что он тут же начал врать напропалую, мол, русские били куда попало, но ложь не работает. Потому что даже звучит нелепо.
10: Оскільки хто насправді бреше, несподівано визнав особисто Путін. Може, дід банально забув, що писалося в темниках? Може, Кабаєва квартирку в бункері кілька тижнів не відчиняла? Так чи інакше, але Гибнява Моль повністю підтвердила версію України щодо попадання по сараях і гаражах. Чим поставила всіх придворних пропагандистів реально навколішки?
16: І у нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
10: Можно лише уявити, з яким розпачем слухали Путіна куратори інформаційної політики РФ. Вони ж краще за всіх розуміють, що чоловічок у маразмі. Відповідно, принизливі зальоти продовжуватимуться і надалі. І на велику радість українців довго чекати не довелося.
17: До самого Славянська залишається приблизно 8-9 кілометрів. Наступлення йде успішно на 15 участках.
10: Про те, що Путін зовсім не володіє ситуацією на фронті, йшлося ні раз, ні два і навіть не 10. Якщо що, навіть російські воєнкори визнавали, що генерали носять діду карти, які не мають нічого спільного з реальністю. На некоторых участках отличие закрасов от реальной ЛБС достигает расстояний в 8-10 километров. Следует ли повторять, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизней наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего? Брехня генералів у коктейлі з путінською деменцією регулярно приводили до феєричного позориська. Чого варте легендарне запрошення іноземних журналістів до Куп'янська, який Росія на той момент і близько не контролювала?
18: Ми готові прекратити бойові дії на определенне время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов, з тим, щоб групи журналістів могли зайти в ці населені пункти, посмотреть, що там відбувається, поговорити з українськими військовими і вийти.
19: Приезжайте, посмотрите сами и расскажите, наконец, всему миру о том, что там происходит и в каких условиях оказались ВСУшники, которых Зеленский отказывается эвакуировать.
10: Але ж ми не просто так говорили про те, що з кожним роком ситуація не так на полі бою, як у голові Путіна, лише загострюється. І ось у 2026 році капітан Деменція вивів публічну ганьбу на новий рівень. Адже якщо раніше дід вигадував просування в Україні, то тепер почав браво захоплювати тилові російські міста.
20: А дальше что? Если на карту посмотреть, взгляд перевести на карту по восточной, северо-восточной, там дальше Комсомольск.
10: Ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи, як президент РФ звільняв від бандерівського гніту Комсомольськ на Амурі. Там лише 1078 кілометрів від кордону з Україною. Але кого і коли таке зупиняло?
20: Комсомольський, внутрі міста йдуть бойові дії. і вже значительне кількість зданий освобождено нашими військами.
10: До речі, після тієї історії в рамках антикризи російські пропагандисти тиждень бігали з криками, мовляв, Путін не дурник, а просто обмовився. І навіть цікаво, що ці ж діячі розповідатимуть цього разу. Справа в тому, що за словами Путіна, російська армія ось-ось закриє котел у Старому Осколі, який мудрий дід вважає річкою.
20: На лівому берегу ріки Старий Оскол нами фактично заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек.
10: Хто ще не зрозумів, у чому прикол, то час не гадати, що Старий Оскол – це місто в Росії. Відповідно, кого там збирається оточити Путін, краще з'ясувати його лікарям.
20: Ну, до повного, до окончательного окруження остається где-то около 2 кілометрів. А затем судьба этой группировки противника будет похожа на ту, которая була вже в районі Куп'янська-Узлового.
10: Але те, що дід неадекватний, це очевидний факт. І радіти цьому чи засмучуватись до кінця не зрозуміло. Так, з одного боку, начебто й круто, що верховний у ворога явно божевільний. Він, крім генерації маячні, ще й внутрішньоросійські проблеми доводить до критичного стану.
1: 29 июня. Хуже всего дела с бензином обстоят это в Забайкалье. Находимся сейчас в Чите, бензина нет вообще. Люди стоят сутками на заправках, ждут.
10: Слухайте, ну ось реально, потрібно було дуже

0: купа часу, аби виправити ситуацію хоча б у глибинці, куди українські дрони ще не долітають.
1: Я зараз поїхав до міста, з Курумкана до Улан-Удэ, і прикиньте, що твориться. Доїхав я, значить, до Турки, а там бензину нету на Роснефті в Турки. Прикиньте, бензину нет.
0: Оскільки замість того, аби працювати і шукати рішення, дід бігав на інтерв'ю і вішав локшину на вуха дурням. Мовляв, хитрі вороги хочуть розгойдати Росію зсередини. А в них це, звичайно ж, не вийде.
2: Значить, що стосується БПЛА самолітного типу, ми бачимо, що противник розширяє використання цієї воєнної техніки головним образом для рішення одної задачі. І задача – це внести розкол в російське общество, нанести там нам моральний ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Нічого не вийде.
0: Дивлячись на промову начальника, політиці партії намагалися відповідати і пропагандисти. Мамчині генії язички наждачкою стерли, так намагалися довести, що, мовляв, удари по НПЗ – це чистої води піар Зеленського. А заводи майже одразу продовжують роботу.
3: Вони відносять удари не для того, щоб щось зламати і поразити. Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя і все заработає.
0: До чого призвела подібна брехня, вся Росія спостерігає зараз у режимі онлайн. А махрові ватники можуть навіть задуматися, а чи адекватний їх президент. Благо, в нескінченних чергах на заправках часу подумати більш ніж достатньо.
4: Всім доброе утро. Полтора суток я вже стою на Роснефті, яка знаходиться у нас на Огдані. Вчера я так и не доехала до заправки, потому что вот буквально перед поворотом на нас остановилась очередь.
0: Тобто, з одного боку, дивлячись на нескінченні провали, можна було б порадіти за мізки царя, які протікають. Ну а з іншого, давайте не забувати, що це недоумкувате опудало має ядерну зброю. І саме зараз багато хто з оточення діда почали готувати Шизіка якраз до подібного сценарію.
5: То пора переходити к применению ядерного оружия. На первом етапі можуть бути ядерні боєприпаси, з помощью которых ми должны в целом на целых ряде участков пробить оборону. Калібр 152 мм. Есть у нас такие. Соответственно, пробиваем оборону для того, чтобы пройти те укрепрайони, крепости, так называемые, выйти к Дніпру, а может быть и дальше.
0: Якщо раніше до таких погроз ми ставилися з олімпійським спокоєм, пам'ятаючи передусім позицію китайських господарів Кремля, то тепер елемент тривожності став проявлятися. Адже від чувачка, який веде бої за Старий Оскол та Комсомольськ на Амурі, можна очікувати чого завгодно. Особливо в ситуації, коли принижене та запльоване стадо буквально вимагає крові.
6: Вінниця, Тернополь, який-небудь аеропорт, що-то ще. Вони можуть внезапно от згоріти. От орішник прилетить уже не просто в виде болванки, яка дає мощні сейсмічні волни, а прилетить от з яким-небудь тактичним ядерним зарядом.
0: Все це, звісно, не радісно. Проте надто панікувати теж не потрібно. Адже, як мінімум, оточення Путіна має розуміти, що якщо українські ракети долітають у глибокий тил...
7: Ще. Ого, рядом 59.
0: Їм нічого не вартує рознести, наприклад, ядерні об'єкти на території РФ. Ну, це якщо поплавлений дід вирішить натиснути на кнопку. А оскільки в ядерній війні переможців не буває, дуже сумніваємося, що олігархи з оточення Путіна хотіли б переїжджати з Рубльовки до сибірського села Кукуєво. Чергова загроза ядерки.
8: Если Владимиру Владимировичу трудно принять это решение, пусть он назначит главнокомандующим на Европейском театре военных действий жесткого генерала, который применит ядерное оружие.
9: Я не понимаю, что будет ответный удар.
10: Россия может быть только сильной, самостоятельной державой. Или не будет никакой России.
0: И как ура-патриоты кинулись шукати винних на болотах.
11: Мы находимся в тяжелейшем.
0: П'ятий рік війни, і ось вони трансформації бункерного карлика. Стоїть, червоніє і виправдовується перед рашистськими військовими у Кремлі, пояснюючи, чому вони зараз воюють в Україні.
12: Ми винуждені були, в кінці концов, зробити те, що зробили.
0: А згадайте, як Пиня оголошував про початок так званої спецоперації, анонсував захоплення Києва за 2-3 дні і погрожував всьому світу ядерною зброєю. Так ось сьогодні, майже через 5 років, ситуація дуже

0: Изменилося.
1: Ребята нам дают защику, и мы жуем. Ответка, какая ответка? Кто ответит? Кто нажмет кнопку? Я просто позоришь.
0: Це літо 2026 року. Бункерний маразматик намагається пояснити воякам, героям СВО, навіщо їм воювати на чужій землі.
2: Ну, я вже много раз говорив для вас. Госпереворот совершили на Україні. Режим привели к власти, как сумасшедший, антироссийский. Начали бойові, вони ж почали бойові дії на Донбасі. Ну, приміняли ж авіацію, приміняли танки, артилерію і так далі. Просто практично мирне населення. 8 років ми терпіли, все, пытались з ними договоритися. Ну, вынуждены були встати на защиту людей, які там живуть.
0: І знову все та шарманка, тільки замість нас надули.
3: Надули.
0: Сьогодні інша платівка.
2: Нас провоцировали, провоцировали. Когда мы начинали защищать свои интересы, вот Россия агрессивная. И тут же продолжали все, что задумали изначально.
0: А что задумали спочатку? Тут треба пояснити. Головне не бути Росією з Росією і згодом не воювати за неї з іншими країнами. Так зрозуміло, товаришу Путлер?
2: Бред.
0: Ну, бред не бред, але це бункерний, а не хтось інший стоїть сьогодні і виправдовується перед недовояками. Виглядає все це максимально жалюгідно.
2: Значить, от ці дрони, удари по громадській інфраструктурі. Для чого? Ну, розкачати общество. Звісно, при такому масивному воздействии, коли весь Запад на них працює, в огромному потокі йдуть ці безпілотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях російських вооружених сил.
0: Хоча невпевненість у діях Збройних сил РФ – це ще м'яко сказано і дуже абстрактно. Якщо що, люди на болотах прямим текстом кажуть, хто винен і що з ним слід зробити.
4: Путін, где наша безопасность? Ти, когда принимал рішення о начале СВО, ти нас не спрашивал, народ. Ты вообще никого не спрашивал. Обеспечивай безопасность. А не можешь обеспечивать, пошел вон.
0: І ось це каже простий народ. А що, якщо чорти з глибинки, що літували під Києвом взимку навесні 22-го року, піднімуться? До москвичів у них більше претензій, ніж до українців.
5: Ну що здалі, все продали.
0: І якщо раніше росіяни вірили в казки Путлера про 8 років дамбілі Бамбас, або було просто вигідно з цим погоджуватись, то сьогодні, після палаючих НПЗ та обстрілів Криму, Москви та інших регіонів на болотах, росіяни вже не хочуть вірити у вигадані перемоги.
2: Ну там же довбить, ребята, кожен день. Кожен божий день. Прийдемо туди, куди можна.
0: А куди треба? А які взагалі були цілі цієї жахливої спецоперації? Може вони полягали у тому, щоб показати народу, наскільки боляче і низько може впасти ерефія.
6: Крепитесь, братці. Скоро начнется самая страшная бойня. Бойня за бензин. Мы будем драться с соседом за канистру этого самого топлива. Мы будем обворовывать друг друга, высасывая из бака последней капли 95-го.
7: Драка за бензин.
0: Отже, ті, що встають з колін, передають привіти тобі, пиня.
8: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
9: Вызывай полицию! Полицию! Ты меня ударил!
10: Просто когда уже все это закончится, я могу уже больше так.
0: І бійки на заправках – це ще мала частка того, що буде далі. Тому що, якщо росіяни готові були йти за гроші вбивати народ, який живе в сусідній країні, то що вони зроблять зі своїми ж, які забирають у них з-під носа останнє? Церемонитися ніхто не буде.
5: Я всю життя провоював, і діти зараз на Україні воюють за Росію, а що діти воюють? Воюють, от тому і воюють, потому что Путин п***ц, Путин п***ц, он наш народ сдает, он нас уничтожает.
0: Вирішили відреагувати на те, що відбувається, і пропагандисти. Але звісно, що батюшку царя ніхто хаяти не наважився. А ось Міністерство війни та триклятих чиновників, будь ласка.
11: Предупреждали, ми говорили, що все, точка невозврата пройдена. Крим
7: заблокированы энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз.
0: Поборники традиційних цінностей і незабуваємо їхню мантру.
11: Триєдина Свята Русь.
0: Сьогодні з кислими мордами говорять про те, що все пропало. Чи ні? Зрозуміти їх важко.
7: Все у нас є. Ми, звісно, виправимося і побіжимо з Божою допомогою. Но то, що нас впереді ждуть тяжеліші времена, і якщо ми не почнемо воювати по-настоящему, як говорять, перестануть нас водити за нос і не будуть докладувати, що у нас все отлично.
0: Охлобистін теж із цього полку. Надто духовних недовояк. Нещодавно в День Росії він хвалився особливим перснем.
12: Такое красивое, моя прелесть.
0: Ми це побачили практично так. Ви теж подивіться на це чудовисько та його хворі фантазії.
13: Он называется «Война». Да.
14: То есть вы прям сами делаете вот это серебро или...
13: Нет, это золото.
14: Золото? Ой, да. Натуральный,
13: да? Там написано «Специальная военная операция». И здесь рубин, а здесь «Вэй Джамба», а здесь «Зетка» и автомат Калашникова.
0: Вже після цього відео зрозуміло, що з чоловічком явно щось не те. Пацієнт готовий.
15: Визнай, киш, киш!
0: Активні обстріли як всієї Рефії, так і конкретно Москви явно підкосили товариша Гойду, і він вибухнув жахливими рядками.
16: Бомбять нас нещадно, в труху розносять проказники інфраструктуру первопрестольной. Но не станем печалиться, земляки. Не будем забывать о великой гармонии русского хаоса. За эти беды обязательно кто-то будет должен понести ответственность. Искать будут тщательно, ведь беды-то немалые. Полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов, не проливших ни одной капли крови в бою. А на их места придут порядочные, компетентные, умные люди. Они-то и приведут нас к победе.
0: Слабоумный философ продолжает все еще сподіватися и просувати свою шалену теорию о великой гармонии русского хаоса. А что еще залишається?
17: Какая идеология в России? Никакой российской идеологии не будет, потому что каждый русский человек – это отдельная идеология. Причем живая, передвигающаяся идеология. Божественная гармония хаоса. За что нас, русских, бояться во всем мире? Потому что мы не управляем.
0: Так ось, якщо ці некеровані не переможуть, то тоді все, як товариш Путін заповів.
18: Росія може бути тільки сильною, самостоятельною державою, або не буде ніякої Росії.
16: То пусть все згорить дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвой уже такое не раз было.
0: Ну, кажіть за себе, пацієнту Хлобистін. Ось, наприклад, жителі Першопрестольної чомусь так не думають. І не хочуть помирати за якісь незрозумілі принципи.
4: Он думал перед тем, как это делал, перед тем, как объявлял СВО. Он же понимал, что ПВО никудышнее, что бюджет разворован, кругом коррупция. Он же это понимал. Если он не понимал, руководя страной четверть века, ну, это просто деградант, неадекватный человек.
0: Але на відміну від простих смертних росіян, пропагандисти, яким щедро платять, вміють тільки говорити про свій настрій воювати, перемагати і вбивати ворога на полі бою.
19: Побіждати треба. Побіждати. Якщо для цієї цілі нужен старий снайпер, я завжди готов. Взагалі не вопрос.
0: Тільки стріляти він може виключно у своїх прямих ефірах та студіях.
20: Ми вполне можемо використовувати можливості авіації, правильно? Але це треба розуміти, що ми не демонстрацію будемо устраивать. Ти доволі плохо можеш продемонструвати щось ракетними військами, тому що це жахнуть. Значить, ми будемо уничтожати. І нам плевать, під яким вони флагом. Там тирім тирім тин Еммануель.
0: Більше цей звір-вбивця ні на що не годиться.
21: Собственне розчарування за всім витікаючим.
0: Відпрацьовує на повну кремлівське бабло і лояльність Путіна його вірна боброїдка Маргоша Симонян. Сьогодні треба лизнути покровителів із Китаю, тому пропагандистка вирішила розповісти, чому вона з пелюшок навчає своїх дітей.
21: Вони учать з младенчества китайський язик, і у них навіть не виникає питання, чому? Чому вони повинні вчити китайський? І коли хтось сусідів, хтось спрашує, зачем ви учите китайский. Дети так удивленно смотрят и говорят, ну как зачем? Потому что когда мы вырастем, Китай будет править миром.
0: Чи то аудиторію вирішили розширити, чи то вкотре вирішили китайцям показати свою лояльність. Ну і, звичайно ж, не зайвим буде нагадати, який Путін класний диктатор.
21: Со стороны может казаться, что это новый Сталин. Это не так. Это новый Сталин в хорошем смысле слова, но не новый Сталин в плохом смысле слова.
2: Как это понимать?
21: Потому что, как мы знаем в нашей истории, были и хорошие, да. И не очень хорошие черты у нашего генерального секретаря.
0: Але Путін, як ви вже зрозуміли, не такий. Головна перевага плешивого царя, за словами Симоньян, ви зараз дивуєтеся.
21: Если вы спрашиваете, какое он в личном общении, это человек, в котором невероятно развита эта черта, которую я считаю главной для человека, на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется милосердие. Mm. Владимир Владимирович очень милосердный человек. Очень милосердный. Mm. Очень поразительно милосердный.
2: Просто никто не хочет этого замечать. Понимаете, ніхто.
0: Звичайно, ніхто не помічає того, чого немає. Ось так нахабно брехати можуть лише пропагандисти, і те не безоплатно. Хоча ні, найбільший балабол-альтруїст – це, звичайно, бункерний. Тільки послухайте, що він навішує героям СВО про вигадані успіхи російської армії.
2: Ребята, прижимають на всіх участках бойових соприкосновень. На всіх. Нет ни одного места, где было бы наоборот.
0: И сегодня активные появы Путина на публике – это еще один доказ того, что рейтинги его падают. Холопи не верят в его казки и не ждут ничего хорошего.
10: Как долго это будет продолжаться? Сколько нас еще будут мучить? Когда это все кончится?
0: І поки щасливі випускники слухають привітання свого недопрезидента.
1: Іменно вам, тим, хто зараз зовсім молод, скоро предстоит взяти на себе відповідальність за нашу страну, прекрасну і любимую нами Росію. Продовжити історію її свершення.
0: Батьки випускників все чіткіше розуміють, що пройдуть вибори і мобілізації не уникнути. І ті, хто щойно випустились зі шкіл, опиняться в лавах російської армії. І будуть черговим м'ясом, кинутим воювати на чужій землі, незрозуміло за що.
15: В країні піздець, ви все бачите, ви все знаєте. Нас уничтожають, скоро все відріжуть. Ми захаваємо давно.
0: Ну що, друзі, сьогодні доведеться починати сюжет з обговорення російських обстрілів. Справа у тому, що любителі поплакати «Ай-яй-яй, Старобільськ» вже вкотре з початку так званої СВО лупили ракетами по житлових будинках, внаслідок чого загинули десятки мирних жителів. При цьому, як би парадоксально це не звучало, не можна сказати, що відбулася якась ескалація. Ні, друзі, адже рівно тим самим Росія займається з перших днів Великої війни. А ще цілком очевидно, що такий терор не наближає Кремль до вирішення навіть тактичних задач. Єдине, чого досягає Путін, це озлоблення і без того озлоблених людей, які тепер будуть ще більше донатити на відвідку.
22: І вопрос в тому, що наші удари, звісно, вони можуть і вже рождають на Україні обратну реакцію.
23: Тобто
22: ще більше ненависть к Росії.
0: А між іншим, кремлівські генії, плануючи обстріли української столиці, явно розраховували на інший результат. Так минуло вже більше місяця відтоді, як російські чиновники та пропагандисти пообіцяли мало не стерти Київ з лиця землі. І настільки все мало бути страшно, що МЗС РФ навіть закликало до евакуації дипломатів.
24: Починаємо з срочного заявлення Міноборони Росії, яке наконец-то привело в чувство Зеленського. І так, російське воєнне відомство об'явило о готовності нанести масированный ракетний удар по центру української столиці.
25: Я думаю, всі об'єкти вже намечені заранее. Тобто, не зря же сказали, что центр Киева, и предупредили многие посольства и, понятное дело, банковые.
0: І ми ще тоді прямо говорили, що зет-патріотам потрібно закатати губу. Ну або попуститися, якщо вже зовсім просто. Тобто не треба погрожувати київському централу, попиваючи боярышник у себе на кварталі. Адже за 4,5 роки СВО всі можливості російської армії в плані обстрілів добре відомі. Що аж ніяк не заважало пропагандистам надувати соплі бульбашками.
26: Мені тут же многие пишуть, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет. У меня нет вообще сомнений никаких. Все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
0: Ба більше, до операції «Павутини» ракет по Україні летіло значно більше, ніж зараз. Проте радощі чорноротих були безмежні. А найбільш обдаровані навіть запевняли, що лише за місяць Київ перетвориться на Бахмут. Та й щаслива вата пачками ставила лайки.
3: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни. Звучит прекрасно.
0: Але згадані терміни, як ви знаєте, вже минули. Росія витратила на ракети мільярди доларів, але життя у Києві, якщо дивитися глобально, взагалі не змінилося. Тобто так, були прильоти. Так, було часом неприємно. Але ще раз, все це ми вже бачили багато разів. Відповідно, всі погрози, зокрема й дипломатам, були лише спробою викликати паніку. Одразу згадується, ух, який грізний допис Медведєва про зайвих працівників посольств.
3: Ну, видимо, у них дипломатов в избытке, и нужно сократить штат.
0: І так і хочеться уточнити у Алка Дімона. Ну як там результат? Чи багатьох дипломатів в результаті вбили? Це ми до чого? Що всі російські погрози завжди потрібно ділити на 10. Чувачки багато років поспіль вигадують якісь типу геніальні багатоходівки, а потім бездарно здуваються. Скільки вони там мільярдів доларів витратили, наприклад, на удари по ТЕЦ? А тепер навіть зедексперти визнають, що в Україні зараз така кількість генераторів різних типів, що довбати по електростанціям в цілому немає сенсу.
5: Понимаете, сидеть без электричества украинцы, да, это неприятно, но Запад, я вот тоже читал статистику, поставляет уже эти генераторы сотнями тысяч. Непрерывный поток идет этих генераторов. Они выходят из строя, а им поставки идут.
0: Оце так прозріння. Не минуло і 4 років. До речі, з багатоходівкою, де Київ перетворювався на Бахмут, ситуація приблизно така сама. Різниця лише в тому, що тут за чорти дали задню значно швидше. Так, судячи з останніх шоу на федеральних каналах, пропагандисти вже не дуже вірять, що обстріли Києва дадуть результат.
6: Чому ми Западну Україну совершенно не приймаємо в увагу для наших бойових операцій? Там, де зосереджено, ну буквально, як говориться, епіцентр Бандерівщини знаходиться.
0: Тобто вже пішов прогрів, мовляв, концентрація на Києві була помилкою. Нібито бандерівці у західних регіонах взагалі більше не відчувають війни. А якщо частина України буде типу в доміку, то СВО доведеться проводити ще десятки років.
8: Получається ситуація, при которой в восточних регіонах происходит активна фаза бойових действий і создана абсолютна зона безопасности в западних регіонах, да? То есть они там себя чувствуют абсолютно комфортно. Если мы так будем подходить к этому вопросу, значит, мы должны признать, что мы должны прошлепать 2500 километров до западных границ ценой жизни российских солдат.
0: Як то кажуть, злив зарахований. Хоча тут важливо відзначити ще ось який момент. У свіжих кремлівських темниках загалом багато уваги приділяється саме західним регіонам України. Тобто йдеться не лише про ракетні удари. Скажімо, на каналі «Росія» Чорноті весь останній тиждень фантазували на тему наступу спільного російсько-білоруського угруповання.
5: Понимаете, удар даже ограниченной группировкой войск направления ровно Львова способен отрезать Украину от Запада и перерезать большую часть логистических маршрутов, которые идут с территории Польши. И нельзя забывать, что, так сказать, наименьшее расстояние до Киева – это все-таки с территории Беларуси.
0: Тобто мало зет-патріотам кровушки. Дуже хочеться ще й білорусів у крові втопити. Адже прикольно, сидячи в Москві, ляси точити про те, які ефективні будуть удари балістикою зі сторони Білорусі.
5: Не надо забывать, что на территории Беларуси развернуты ракетные комплексы «Искандер», ракетный комплекс средней дальности «Орешник», который в случае задействования, например, удар «Искандерами» по тому же ЧОПу, опять же, может нанести катастрофическое поражение украинскому логистике украинских вооруженных сил со стороны Европы.
0: От тільки ця нафталінова моль забуває додати, що летітиме не лише від Лукашенка, а й по мінському вусачу. А заодно і по стратегічних підприємствах Білорусі, яких там не так вже й багато. І якщо російське ППО не вивозить масованих ударів, то білоруси не вивезуть тим паче.
9: Ми це розуміємо, тому не хочемо воювати. Білорусь дуже уязвима в воєнному відношенні, якщо Україна начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
0: Але, як ви розумієте, проблеми білоруських індіанців вождів у Москві не хвилюють. Їм взагалом пофігу, скільки людей загине, аби палаючий зад Путіна врятувати. До речі, під час цього священного порятунку в ефірі все частіше звучать такі перли, що взагалі не зрозуміло, сміятися чи плакати.
7: Чим займався Мельник, чим він займався Бандери, чи він, яку політику вони проводили в першу чергу відношенню українського народу, політику устрашення. Просто відкрутьте документи, почитали. І сьогодні ми повинні розуміти, що Зеленський – це реінкарнація, яка вже повністю вжилася в цей образ. І туди, куди він дотягнеться, там буде різня.
0: Якби якийсь навіть не експерт, а просто людина 10 років тому взялися розповідати, що Зеленський – це новий Бандера, її по-дружньому попросили б не затягувати з візитом до психіатра. Зате зараз на російських каналах подібних висновків хоч греблю гати. Ба більше, пропагандисти закликають білорусів помститися новому Бандері ще й за хатині.
7: Я очень хочу, чтобы Владимир Зеленский разбил себе голову об белорусов. Я хочу, чтобы там он свернул шею. Я хочу, чтобы его закопали в этих болотах со всей его армией.
0: При цьому, незважаючи на всі подібні розгони, панікувати точно не потрібно. Якщо що, то пітанці із серії «Нападемо з Білорусі» відбуваються щороку. Справа в тому, що навіть потенційні загрози змушують українську армію тримати резерви на різних напрямках. У тому числі і з боку Білорусі. Очевидно, що широкий фронт вигідний Путіну.
11: Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона.
0: А ось чим ще дуже люблять залякувати українців російські пропагандисти, то це ядерним ударом. Ну, чи кукарєшниками з бойовою частиною. Рідкісне російське шоу в останні тижні обходиться без вологих фантазій стосовно цього.
12: Я думаю, що потрібно...
13: Слідую нашій доктрині.
12: Я жду применення орешника все-таки вже в бойовому оснащенні, не в імітаційному.
7: Покойний, к сожалению, Тигран Кесаян 2 года назад тому в одной из передач сказав, що ми дійсно ведемо спеціальну воєнну операцію. Но вот эти жертвы, которые несет наш народ, наши люди, дети, старики, задают вопрос, а долго ли нужно тянуть эту резину? Если они все равно доводят ситуацию до того, что вопрос станет о ядерном потенциале.
0: Але і тут, якщо вмикати голову, то швидко стане зрозуміло, що ось така бравада – ніщо інше, як частина психологічного тиску в рамках інформаційної війни.
14: Якщо задача не рішається звичайними средствами пораження, якщо у вас немає господства в воздухі, то завершати цей конфлікт в течение 2 недель применением спеціального оружия.
0: Погодьтеся, для ватного вуха звучить ух як привабливо. От тільки мамкін геній у студії забув додати, що основна частина бойових дій ведеться у регіонах, які Росія записала до Конституції як свої. Ну, а використовувати навіть тактичну ядерну зброю по своїй території за поребриком заборонено законом. А про стратегічні ракети навіть і мови йти не може.
17: Ядерного ви маєте в виду?
14: Так, ну, у нас іноді... В прежние времена на разного рода собраниях, совещаниях она называлась или специальное оружие.
17: Да,
14: или
17: я
14: оружие.
17: Понимаю, да.
0: Скажемо більше, тряска ядерною палицею настільки тупа і безталанна, що почала бісити навіть відбірних зедлюдожерів. Так колаборант втікач Іщенко роками закликав до окупації та знищення українців.
23: От з тими, хто себе вже почувствував українцем окончательно, з тим, хто зараз воює не за Сполучені Штати, не за Зеленського, не за Європу, не тому, що там будуть зарплати по 5 тысяч евро. А с теми, кто воюет, потому что украинец, потому что ненавидит русских. С этими уже ничего не сделаешь. Этих надо или убить, или выгнать.
0: От тільки до 26-го року навіть настільки відморожена публіка стала замислюватися над питанням. А хто взагалі сказав, що українців налякає ядерний шантаж? Далі Іщенко починає наводити приклад із 22-м роком, коли абсолютно всі в Росії були впевнені, мовляв, боягузливі хлопці не наважаться стріляти по території РФ. Та й взагалі швиденько здадуться.
27: В 22-му году не только в вашей студии, по всей стране великие военные специалисты говорили, у нас СВО, мы можем стрелять, по нашей территории стрелять нельзя. Мы пытались победить малой кровью и на чужой территории, не получилось.
0: Ці рожеві зет-фантазії обернулися для зет-патріотів справжнім кошмаром. Від Карелії до Сибіру російські міста горять, якщо не щодня, то близько того. Причому нехай би просто горіли. Ракети і дрони регулярно виносять рідкісне підсанкційне обладнання, на заміну якого йде дуже багато часу.
28: Да, это неприятно, это существенно. Особенно если учесть, то там имеется какое-то импортное оборудование, не советская, для которого есть все, так сказать, необходимые составляющие для ремонта, а вот какой-то импортный, а с импортным, естественно, значит, вот западные страны блокируют.
1: Ну і тут ми знову повертаємося до прозріння політолога Іщенка, який дуже резонно зазначає, що ігри в ескалацію можуть плачевно закінчитися насамперед для самої Росії. Іншими словами, за чорти з криками «шмальнемо ядеркою» банально стрибають на старі граблі. А потім будуть дружньо нити. Мовляв, як же так? Чому розбитий лоб?
27: Потому что те же люди, которые говорили, что если мы выстрелим один раз в Донбассе, все прижмут уши и сдадутся, сейчас говорят, если мы используем один ядерный боезаряд, все прижмут уши и сдадутся. А на вопрос, а если они по нам, это как по нам нельзя?
1: Тобто, як бачите, численні удари по території РФ вже приносять користь не лише у військовому плані. Як мінімум, частина ватанів стала замислюватися, а чи варта гра, ні, не свічок, а прильотів у відповідь. І подібний результат є величезним досягненням української армії та українського народу, які змусили рахуватися з собою навіть тих, хто роками називав Україну країною, що не відбулася. А тепер скиглить, потираючи розбите чоло. От тільки відмотати життя назад, щоб виправити стратегічну помилку, росіяни вже не можуть.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 16 година. Час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про затримання колишнього командира 155-ї бригади, якого підозрюють у викраденні та вбивстві двох жителів села Калинівки на Київщині. Нині під слідством 10 осіб. Це 9 військовослужбовців та їхній екс-командир. Усім повідомлено про підозру. Нагадаю, за даними журналістів, колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов нібито наказав своїм підлеглим убити двох цивільних чоловіків. Причини злочину пов'язують з образою дружини комбрига. Мовляв, чоловіки голосно слухали музику, каталися на мотоциклах і висловлювалися до жінки нецензурно. Тоді комбриг 155-ї бригади Лучанов вимагав вибачень, але, отримавши у відповідь лише грубість, вирішив залучити до злочину своїх підлеглих. Ті силоміць вивезли чоловіків до іншої області, незаконно утримували, після чого вбили братів Мосейчуків. Їхні тіла знайшли закопаними в лісосмузі Полтавської області. На них були численні вогнепальні поранення. Вісьмом учасникам злочинної групи загрожує до 10 років за викрадення людей. Ще одного військового підозрюють в умисному вбивстві. За це йому загрожує від 15 років до довічного терміну. Екс-командиру, якого затримали сьогодні, також світить найвище покарання. Досудове розслідування триває. Володимир Зеленський зазначив, що ця резонансна справа стосується не лише Київщини. Встановити правду та притягнути винних до відповідальності потреба всієї країни. До допомоги родині Мосейчуків долучилися керівник області спільно з начальником поліції Київщини. Вони контактують з постраждалою громадою та близькими родичами загиблих. На Одещині росіяни уразили портову інфраструктуру. Загинуло 5 членів екіпажу комерційного судна, ще 10 поранені. Про це повідомили в Одеській ОВА. Пришвартоване комерційне судно під прапором Республіки Того перевозило мінеральні добрива. Уночі ворог атакував цивільну інфраструктуру міста ударними безпілотниками. Пошкоджено багатоповерхівку та гіпермаркет. Зранку росіяни продовжили гатити по Одесі. Був комбінований удар з ракет та дронів. Постраждало 5 людей, зокрема 5-річна дитина. 4 людей ушпиталено. У житловій будівлі вибито вікна. Пошкоджено і місцевий автопарк. Згоріло 6 автобусів. Ще 11 пошкоджено.
3: Внаслідок російської атаки спалахнула масштабна пожежа. Горіли 6 автобусів. Також 11 автобусів і 6 легкових автівок зазнали ушкоджень. Попри повторні постійні повітряні тривоги, рятувальники швидко ліквідували пожежу і не дали вогню розповсюдитись на більшу площу. Також ушкоджень зазнав місцевий санаторій.
1: Двоє загиблих та 11 поранених – такі наслідки удару російського шахеда по Запоріжжю. Постраждала дитина. Посеред ночі БПЛА врізався у фасад житлового будинку в середмісті. Вибухова хвиля понівечила в історичному кварталі міста десятки будинків. А в тому домі, куди поцілив дрон, фактично знищено під'їзд. Спалахнула масштабна пожежа. Мешканці горішнього поверху опинилися у вогняній пастці, але врятувалися, вистрибнувши з вікна. Обоє тяжко травмовані. Зночі частина людей була заблокована у своїх квартирах. Вибухова хвиля понівечила двері. Рятувальники з болгарками дісталися помешкань ззовні за допомогою драбини.
4: З 4-го поверху жінка 40 років чи 42 з дитиною 15-річною. Ну, не була нікуди діватися. Він таке, що залишилося у вікно вистрибнути на ту сторону дому. Вона травмована, її вже прооперували в лікарні 5-ї. Ну, дитина в обласну лікарню, ну теж травмована, звичайно.
1: Російська артилерія щодня обстрілює прикордоння Сумщини та прикриває штурмові групи, щоб знайти ворожі гармати. Українські військові піднімають у небо розвідувальний безпілотник «Лелека». Як працює екіпаж дрона під постійною загрозою російських FPV, бачила Ольга Читайло. Продовж цього сюжету ви побачите реквізити. Це збір бригади, автомобіль, необхідний для перевезення особового складу, спорядження та виконання бойових завдань. Кожен донат допоможе швидше закрити потребу та підсилити наших військових.
5: Ми йдемо до позиції полем. Військові просять бути уважними. Загроза ворожих безпілотників висока. Щойно чуємо звук БПЛА. Ховаємося у лісосмузі. На позиції «Лелека» український дрон-розвідник уже готовий до роботи. Чекати команди на початок польоту доводиться недовго.
6: Чим хлопцям на позиціях працює гармата, то ми будемо зараз на охоту висуватись.
7: Тобто є шанс, щоб зупинити, правильно?
6: Так.
5: Завдання екіпажу – знайти її та передати координати, щоб інші бійці могли її знищити. Через кілька хвилин повідомляють, поки що запустити «Лелеку» не можуть, небо не чисте.
6: У нас в районі зараз FPV літає ворожа і суперкам.
5: Поки чекаємо, знайомлюся з екіпажем. Вони всі воюють із початку повномасштабного вторгнення. Усі з різних регіонів України. На Сумщину їх уперше привела війна. Сергій із позивним «Ноха» з Дніпропетровщини, командир відділення. До цього був на Донеччині, Мар'їнка, Авдіївка, потім Харківщина, тепер Сумщина.
6: Була бронь, на заводі працював, і на промисловість, на оборонку. А потім зрозумів, що війна надовго, і треба йти самому теж. Дома сім'я. Тому треба захищати.
5: Рейнджер, оператор дрона, самі Закарпаття.
8: Авдіївка, Запорізький контрнаступ. Потім знову Авдіївка, Харків, Куп'янськ, Суми.
5: Одуць з Кіровоградщини теж, каже, за час повномасштабної війни пройшов майже всю лінію фронту.
9: Ми ще тільки в Херсоні не були, то скрізь були. І в Лучанському були, і в Запорожжі були. Я навіть, щоб до началу і в Бахмуті я був. В Донецьку багато де були, під Мар'їнкою, Авдіївка, я навіть під Чорнобилем був.
5: Коли небо стає чистим, екіпаж починає роботу. Підготовка до польоту відбувається одночасно в бліндажі і на поверхні. Зараз одна людина буде на полі готувати злітно-посадковий майданчик. У цей час інші військові вмикають і готують сам борт. Після запуску швидко повертаються у бліндаж.
10: Все успішно.
11: Інакше нельзя.
5: «Лелека» летить до кордону шукати ворожу гармату. Це складно. Окупанти на той час уже припинили вести вогонь.
11: Тільки взлетіли, вже починаємо дивитися вихода артилерії.
5: У бліндажі тиша. Хлопці уважно дивляться на екран. Кожна деталь може бути важливою, як от димок із посадки.
6: Трішки більше кілометру.
10: Вас можуть побачити, так?
6: Чим вище, тим більше шанс, що ми раніше побачимо відео з перехоплення їх.
5: Роздивляються кожну лісосмугу. Військові звертають мою увагу на дорогу, яка перетинає прикордонне село. Розбита техніка на ній – результат нашої роботи.
6: Тижня два тому виявили місце схованки два БТРи, заїхали ми, побачили їх якраз, літали тоді, коли вони ховалися.
9: Одного спалили, а другий... Другий, в принципі, він виїхав, втікав, далеко він не доїхав, теж його спалили.
5: Військові кажуть, росіяни на Сумщині стали значно активнішими. Запускають у рази більше дронів.
12: Ланцети. Молній дуже багато. Це просто утюжать молніями передній край.
5: Гатять із артилерії, атакують авіацією.
9: Це кожен ранок у них стандарт. П'ятчасово не пропускають.
10: Тут вони, які я чую, тут гради, так? Тобто вони тут все застосовують.
5: Намагаються штурмувати малими групами.
6: 4-2, кожен день постійно вони лізуть.
5: Зокрема, і через газову трубу. Цю тактику українські військові добре знають і вже не раз знищували ворога, який намагався вилізти із труб. «Лелека» перебуває у польоті близько 1.5 години, далі повертається на позицію і готується до наступного виліту. Таких у хлопців до десятка за день. Усі розвідані дані уже передали іншим підрозділам. Сумщина, Ольга Читайло та Захар Комах, Факти, СІТВ, єдині новини.
1: Генштаб ЗСУ підтвердив результати удару по Сизранському нафтопереробному заводі на Самарській області Росії. За уточненими даними, пошкоджено дві установки первинної переробки нафти, основне обладнання підприємства, яке виробляє пальне. Також цієї ночі сили оборони завдали нових ударів по військовій логістиці противника. В акваторії Азовського моря уражено 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири та паром, які Росія використовує для перевезення пального, техніки і військових вантажів. Крім того, у тимчасово окупованому Криму під удар потрапили радіолокаційна станція «Небо-У» та пускова установка комплексу С-400 поблизу Керчі. Американський сенатор Лінсі Грем помер від розриву аорти внаслідок серцево-судинного захворювання. Такі попередні результати судмедекспертизи. Втім, остаточну причину смерті оголосять після завершення всіх токсикологічних та мікроскопічних експертиз. На знак жалоби у Сполучених Штатах приспустили прапори на Білому домі, Капітолії та інших державних установах. 71-річний Грем, послідовник прихильник України, помер в суботу у своєму домі на Капітолійському пагорбі. Напередодні, у п'ятницю, він відвідував Київ, зустрічався з президентом Зеленським і оголосив, що узгодив з Білим домом пакет так званих пекельних санкцій проти Росії, який передбачає запровадження 500-відсоткової мита на імпорт товарів із третіх країн, що продовжують закуповувати російські енергоресурси і сировину. Підозрілі обставини смерті політика викликали припущення, що його могли отруїти іноземні спецслужби, російські або іранські. Зокрема, таку версію висунула активістка і трампістка Лора Лумер. А президентша Дональд Трамп повідомив, що розмовляв з Гремом по телефону. Сенатор поінформував його про результати відрядження. Як повідомляє видання Axios, після розмови з Трампом Грем поскаржився на погане самопочуття і навіть пожартував, цитую, «Я не можу зараз померти, мені ще потрібно запровадити санкції проти Росії, залагодити ситуацію з Іраном та нормалізувати ізраїльсько-саудівські відносини. Воєнні зажинки 2026 стартували на Київщині. Цей старовинний хліборобський обряд уже 17-й рік поспіль організовує фонд «Рідна країна», заснований політиком і громадським діячем Миколою Томенком. Свято першого снопа знову відбулося на Переяславщині. Цього разу до культурно-просвітницького заходу долучилися і наші воїни, представники міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ та артилерії. Саме вони зробили символічний початок жнив 26-го року на Київщині. Детальніше від Василя Саф'янюка.
13: Воєнні зажинки 2026.
14: Благословляється ниві наші українські, щоб Господь послав добрий врожай і зберіг її від москальського зазіхання в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
15: Бережи наш урожай на цій ниві від грому, граду і вітру буйного.
16: Та й будемо починати зажинки.
13: Так починаються воєнні зажинки. Перший обрядовий сніп жінки нажали серпами та пов'язали червоною стрічкою. Далі до справи взялися наші воїни. Вже не символічний, а справжній великий покіс пшениці зробили представники міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії. Старший інструктор Степан Косар посміхається. Каже, з таким прізвищем косити він вміє дуже добре.
17: Дуже приємно і враження колосальне, тому що виріс на землі, і вправно в дитинстві, з дитинства і по сей день, як то кажуть, працюю на полі. Ну, якби не війна, а людям величезна вдячність, низький поклін, тому що це хлібороби, це люди дійсно сили волі, духу.
13: Нашим воїнам брати участь у зажинках до вподоби. Це водночас і невеликий перепочинок, і підтримка давніх українських звичаїв.
18: Для нас такий захід, як от ті традиції, це дійсно в національно-патріотичному вихованні молоді і Збройних сил України, ну, це такий колосальний захід, який ми проводимо. Я думаю, що це не перший і не останній раз, коли будемо проводити.
13: Вже не вперше у зажинках бере участь і ректор університету Григорія Сковороди в Переяславі. Віталій Коцур впевнений, збереження національної ідентичності таке ж важливе, як і якісна освіта.
19: Сучасної молоді ми якраз і виховуємо не просто почуття любові, патріотизму до рідної держави, а й ті традиції, які тисячоліттями закладені в нас тут, на цих землях, де ще від часів трипільської культури і до сьогодення формувалися хліборобські традиції.
13: Засновник фонду «Рідна країна» Микола Томенко вже вп'яте проводить воєнні зажинки, а давню українську традицію і свято першого снопа організовує майже 20 років. Він наголошує, велика війна і продовольча блокада, яку намагалася зробити Росія, показали, що наше зерно і загалом сільськогосподарська продукція для сучасного світу залишаються незамінними.
20: Це об'єднуюча культурологічна, патріотична справа. Тому сподіваємося, що цей перший сніп, який сьогодні ми разом з військовими зробили, буде ознакою того, що будуть гарний хліб, гарний врожай. А буде гарний врожай, буде нагодована армія, яка буде наближати нас до справедливого миру і до перемоги.
16: Як беремо цей багатий урожай, та й печемо на святковий коровай.
13: Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, Факти ICTV, єдині новини.
1: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
21: За країну, яка піклується про дітей.
22: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми, сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
1: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
2: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години. З 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Все за країну, яка піклується про дітей.
5: Я вітаю вас у розмовній студії. Від ICTV та СТБ підхоплюють денний ефір марафону. І, як завжди, ми розпочинаємо з оперативної обстановки на Донеччині, де ворог просто постійно тероризує як цивільне населення і обстрілює з усього наявного арсеналу населені пункти регіону. До нас приєднується начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вітаю вас.
6: Пані Олена, вітаю вас.
5: Розкажіть, будь ласка, як минає доба на Донеччині, скільки було обстрілів і які їхні наслідки?
6: Обстановка на Донеччині з кожним днем все складніше і складніше. Ворог збільшив кількість обстрілів керованими авіабомбами, ствольною артилерією, шахеди, гербери, дрони на оптоволокні, без оптоволокна. Обстановка в області найскладніша. Тільки за минулу добу окупант обстріляв 1259 разів в область. На жаль, 3 людини отримали поранення. Це люди з міста Краматорськ. Дякуючи підрозділам поліції Біліяна, але й підрозділам ДСНС «Фінікс». Вдалося вивезти з міста, які наближені до лінії фронту, 365 людей та 33 дитини. Дякую тим людям, що виїжджають з області. І хочу нагадати, що до початку цього року в області було близько 200 тисяч людей, зараз 128 тисяч. Тому вкотре наголошую, щоб люди берегли себе, берегли в першу чергу своїх дітей і виїжджали з області. Тому що ворог буде ще збільшувати обстріли і обстрілює об'єкти як приватної, так і комунальної власності. По житловим об'єктам ворог б'є, щоб знищити цивільне населення, там жодних військових об'єктів і поруч нема, тому, щоб люди берегли себе і своїх близьких, виїжджали за межі області.
5: Дуже сумно це чути. Минулого тижня ворог продовжив активно бити по Краматорську, Слов'янську, Дружківці. Якщо підсумовувати от минулий тиждень, скільки загалом цивільних було вбито, скільки поранено, яких руйнувань завдали росіяни?
6: Дійсно, ворог збільшив, як я вже говорив, кількість обстрілів і керованими авіабомбами, ствольною артилерією, як по місту Слов'янську, так по місту Краматорську та по місті Дружківці. Все, що стосується міста Слов'янська, за минулий тиждень одна людина загинула, 10 отримали поранення, знищено 54 приватних об'єкти, 8 об'єктів інфраструктури, 3 адмінбудівлі, автозаправочні станції. Це саме стосується міста Краматорськ, де 49 людей зазнали поранень, величезна кількість будинків зруйнована, пошкоджена. Що стосується міста Дружківки, 4 людини загинули та 15 отримали поранення. В місті Дружківки взагалі найскладніша обстановка, там зараз немає ні газу, ні води, ні електропостачання. Люди використовують питну воду з свердловин, напрацюють пункти незламності. Зараз, на жаль, енергетикам нема можливості відновити електропостачання, тому що величезна кількість наших енергетиків отримали поранення. На жаль, є загиблі, пошкоджені транспортні засоби. Ворог намагається взяти під контроль під'їзні шляхи, які ведуть до Дружківки, до Олексіїв, у Дружківки. Тому обстановка там найскладніша, близько 4 тисяч людей ще в місті Дружківка залишається. Тому я вкотре наголошую, щоб люди виїжджали, поки є можливість. Тому що, наприклад, місця Константинівка, місті Ліман, взагалі зараз ці міста заїхати можливості нема. не завести ні гуманітарну допомогу, ні питну воду, ні ліки. Тому прошу людей, щоб вони думали на майбутнє за себе та тим більше за своїх дітей.
5: Пане Вадиме, попри те, що ви кажете, щоб люди виїжджали і радите їм це робити, в регіоні залишається майже 130 тисяч людей. Чи вистачає вам робочих рук, будматеріалів для того, щоб лагодити ті понівечені і будівлі, і інфраструктуру, яку нищить постійно ворог? І чи працюють ті спеціальні комісії, які це все фіксують, щоб, можливо, колись люди отримали хоч якусь компенсацію за зруйноване?
6: Реально, ліквідація наслідків ворожих обстрілів, вона потребує додаткових зусиль. І ми в цьому напрямку працюємо. Працюють наші комунальні підприємства, наші служби всі роблять можливе, щоб найкоротший термін розібрати завали, розчистити під'їзні шляхи, щоб люди не бачили цього жахіття. Я дякую нашим міжнародним благодійним організаціям, які надають нам будівельні матеріали, тому що величезна кількість пошкодженого як приватного, так і комунального майла вже деякі по два, по три рази. Тому цей розходний матеріал без міжнародних гуманітарних організацій нам було б дуже важко відпрацьовувати, закривати ці зруйновані і пошкоджені будинки. Тому ми в цьому напрямку працюємо. Працюють в області і лікарні, працюють в області і до всі установи державні. Ми робимо все можливе для того, щоб підтримати наших людей. Ми готуємо зараз область до опалювального сезону, який буде найскладніший. Тому ми вже зараз бачимо, що ворог обстрілює наші некомунальні заклади, об'єкти комунальної власності. Це дуже зима буде, вона найскладніша. Але ми робимо все можливе, що від нас залежить, щоб підтримати людей в такий складніший час.
5: Пане Вадиме, ну що ж, я вам дуже дякую за те, що ви приєдналися. Дякую вам за вашу роботу. І дякую, що попри все, ви залишаєтеся оптимістами і вірите в те, що ми все-таки вистоїмо цю страшну навалу. І нагадаю про ситуацію на Донеччині, яка дуже складна. І керівництво області просто настійливо рекомендує людям покидати найнебезпечніші регіони. У нас був начальник обласної Донецької військової адміністрації Вадим Філашкін. Далі ми говоримо про фронт, і в нашому фокусі уваги буде Олександрівський напрямок. Я нагадаю, що це межа Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Україну там захищає, зокрема, 148-ма окрема артилерійська Житомирська бригада десантно-штурмових військ. Офіцер відділення комунікації якої Сергій Колесниченко виходить з нами на прямий зв'язок. Пане Сергію, я вітаю вас.
7: Вітаю, Олено.
5: Але насамперед хочу нагадати, вкотре нагадати нашим глядачам, що у нас працює платформа «Друзі ДШВ», у нас вже є QR-код на екранах, давайте підтримуємо наших десантників. Ви знаєте, що ця платформа дозволяє або разовий донат, або системну підтримку десантно-штурмових військ. Сьогодні ми просимо підтримати 148-му бригаду. Пане Сергію, отже, днями в Силах оборони Півдня зазначали, що росіяни на Олександрівському напрямку змінюють тактику на окремих ділянках фронту і переходять від наступу до утримання позицій. А розкажіть, будь ласка, як він поводиться на тих ділянках фронту, де стоїте ви?
7: Я б не говорив про повний перехід противника до оборони. На окремих ділянках Олександрівського напрямку характер його дій дійсно змінюється. Однак це є наслідком активних дій Сил оборони України. Бо на Олександрівському напрямку тривають активні бойові дії. Підрозділи десантно-штурмових військ проводять активні штурмові дії та змінюють активність бойових дій, покращуючи тактичне положення на окремих ділянках саме Олександрівського напрямку. Фактично, противник змушений реагувати на дії Сил оборони України, ніж навпаки. Сили оборони України здійснюють системне вогневе ураження та послідовно знижують бойовий потенціал противника та завдають йому значних втрат у живій силі. За таких умов ворог коригує свої плани, проводить перегрупування та залучає додаткові резерви та змушений адаптовувати характер своїх дій. Тому говорити про повноцінний перехід противника до оборони передчасно. Наразі ми бачимо його відмову від наступальних намірів і вимушену адаптацію до активних дій Сил оборони України.
5: Пане Сергію, розкажіть, наскільки часто ворог намагається інфільтруватися? Якщо він це робить, то яким чином вони здійснюються?
7: Противник продовжує активно застосовувати тактику інфільтрації. Такі способи мають системний характер і є одним із елементів його наступальних дій. Як правило, ворог діє малими піхотними групами, намагаючись приховано просуватися до наших позицій, використовуючи або темну пору доби, або несприятливі погодні умови. Одночасно він активно застосовує FPV-дрони, проводить дистанційне мінування та намагається ускладнити логістику і маневр наших підрозділів. В більшості таких спроб своєчасно виявляються завдяки роботі аеророзвідки та інших засобів спостереження. Після цього по противнику завдається комплексне вогневе ураження, що не дозволяє йому закріпитися або досягти поставлених цілей.
5: Зрозуміло. Пане Сергію, 82-й бригаді ДШВ розповідають, що на Олександрівському напрямку все частіше зустрічаються так звані флаговтики. Це, я так розумію, ті люди, яких російське командування відправляє, щоб вони втикнули свій триколор і потім знімали різні ось ці відосики пропагандистські. Скажіть, будь ласка, наскільки часто це трапляється у вашій смузі і на що розраховують ось ці флаговтики, бо, як показує практика, дуже часто вони до цих місць просто не доходять, до визначених точок.
7: Ми фіксуємо такі спроби, однак їхня основна мета – це інформаційно-психологічний ефект, а не досягнення реального тактичного результату. Більшість таких дій своєчасно виявляється силами оборони України завдяки роботі аеророзвідки та комплексному вогневому ураженню. Противник часто не досягає поставленої мети або не має можливості закріпитися. Тому пропагандистські відео не відображають реальної обстановки на полі бою і не визначають результати бойових дій.
5: Пане Сергію, зате у вас є непогані досягнення, чудові досягнення за минулий місяць. Ваша бригада посіла перше місце серед артилерійських бригад за результатами ураження противника. Які цілі вдалося уразити і як вам вдалося досягти такого результату? У нас хвилинка.

0: 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ. 16:30. Тетяна Висоцька уже в студії з останніми новинами дня.
1: Дякую, Олено. Тож, час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Російські окупанти атакували АЗС у Дніпровському районі Херсона, повідомляє міська влада. Внаслідок удару ворожого безпілотника постраждали троє працівників. У всіх діагностували вибухові травми та акубаротравми. А тим часом до медичних закладів продовжують звертатися сумчани, які дістали поранення 11 липня. Тоді Росія атакувала місто трьома кабами. Загинуло п'ятеро, кілька десятків поранені. Шестеро людей прийшли до медиків сьогодні. Четверо дітей та 14 дорослих досі в лікарнях. Три людини в тяжкому стані, повідомило Кордон Медіа. А очільник міста Артем Кобзар опублікував відео ліквідації наслідків, яке триває досі. Росія не припиняла ударів. Гучно було у 18 населених пунктах уздовж кордону. Пошкоджені нежитлові приміщення, а в Свецькій та Ямпільській громадах багатоквартирні житлові будинки. З прикордоння триває евакуація. Поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» врятували одразу 8 людей із зон постійних обстрілів. Це і літні люди, і ті, хто потребує сторонньої допомоги, і ціли сім'ї. Україна отримала від партнерів нові мобільні тренажери F-16. Симулятори зроблені спеціально для підготовки наших льотчиків. Таких комплексів у світі одиниці, повідомляє наше Міністерство оборони. На тренажерах пілоти зможуть відпрацьовувати складні бойові сценарії, вдосконалювати льотні навички без використання літаків. Це не перша, а чергова поставка тренажерів F-16 від коаліції повітряних сил, зокрема урядів Нідерландів, Чехії та Австрії, додав міністр оборони Михайло Федоров. Тепер Україна зможе готувати більше екіпажів для польотів на F-16 для захисту неба. Їжа, вода, ліки, спорядження – вони доставляють на позиції піхоти все необхідне і працюють за будь-яких викликів. Мова про екіпажі важких бомберів бригади НГУ «Рубіж». На них тримається чимала частина логістики на Покровському напрямку. Наш Єгор Махло на власні очі побачив, як відбувається доставка провізії до наших піхотинців. Під час матеріалу ви побачите QR-код і номер картки, за яким можна підтримати збір бригади «Рубіж» на РЕБ. Тож, долучайтеся.
2: Треба звикнути, що є затримки зв'язку, що є, пауза може бути в декілька секунд. То ти вже десь піднявся високо в небо, вилетів, а картинка показує, що ти ще десь там на рівні дерев.
3: Чергова логістична місія на Покровському напрямку. Важкий бомбер «Вампір» несе посилку з провізією до позиції піхотинців бригади НГУ «Рубіж», які серед інших підрозділів тримають оборону на цій надважкій ділянці фронту.
2: Ось так от пішов від дерева.
3: Керує дроном пілот бригади «Рубіж» на позивний «Лемберг». Каже, найважче – це шлях туди, адже назад пташка повертається вже сама.
2: Перейшли в ручний, не в ручний, а в автоматичне повернення додому. Можна пульт навіть відкласти, але краще так, треба для підстраховки все-таки тримати його в руках.
3: На фронті воїн з 22-го року. Починав у піхоті. Восени минулого року потрапив у підрозділ БПЛА. Спочатку розвідував пересування ворога «Мавіком». Нині ж опанував важкі бомбери. Каже, його місія нині особливо відповідальна.
2: Всі хочуть їсти, всі хочуть пити, особливо наша піхота. Особливо зараз літо, жара, потрібно робити доставку, бухаючи на кожну позицію кожного дня. Ти робиш щось дійсно корисне, ти доставляєш провізію нашій піхоті. Якісь відчуття гордості, що ти щось зробив корисне.
3: Цікаво, що у цивільному житті чоловік займався майже тим самим. Щоправда, без дрону.
2: Я працював в Україні на пошті. Міст експрес.
4: Виходить, що ви на пошті працювали, і зараз, мовно, теж пошта.
2: Нічого не змінилося. Що там доставка, що там доставка.
3: Труднощів у екіпажів важких бомберів одразу декілька, розповідає Лемберг. По-перше, дуже заважає виконувати місії подавлення зв'язку. Плюс ворог серйозно масштабував свої підрозділи дронів-перехоплювачів.
2: Збиття є, збиття дуже часто. Мабуть, так от, щоб сказати, в середньому одного вампіра вистачає, я не знаю, 10, можливо, там два рази вилітів. Вони стараються збивати нас ззаду. щоб ми їх не

0: більше.
1: Плюс ця робота вимагає величезної уважності та візуальної пам'яті, адже аби знайти необхідну позицію побратимів, іноді доводиться буквально роздивлятися цеглинки.
2: Там все знищено, все стерто. Звісно, є якісь такі видні місця, де запам'ятовується якийсь рік посадки або якийсь автомобіль підбитий, а є просто вулиці, населені пункти, де просто все стерто і просто купа цегли. І тобі треба по тій купі цегли зорієнтуватися.
1: І, звісно, це робота командна. Поки один керує, інший споряджає дрони. У цьому екіпажі за це відповідає воїн на позивний «Девіл».
3: Я виношу борта, ставлю батки, запітую в борту та цепляю посилку, яку визначили чергові. Чим скоріше ми це зробимо, тим, скажімо так, ймовірність, що нас обнаружать, буде мінімальною.
1: Девіл у війську теж з 22-го року, родом з Нікополя, який нині теж перебуває під постійними ворожими ударами. І візуально, каже, вже стає схожим на прифронтові міста, які він бачить на Донеччині.
3: Так, я приїжджаю, я теж бачу те ж саме. Містами гучно, особливо, коли йде атака по береговій лінії. Там у нас, я вже знаю, є, евакуюють. А так в місті, в центрі більш-менш ще спокійно.
1: Але це ще й додає мотивації продовжувати свою роботу, аби ворог не зміг просунутися ще далі. Допомогти ж воїнам рубежа у протистоянні з російською ордою можемо і ми з вами, підтримавши збір підрозділу на РЕБ, адже це безпека наших захисників. Доєднатися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Зміни в українському уряді – це внутрішня справа України, заявила висока представниця Євросоюзу Кая Калас. Прокоментувала нещодавню новину про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко перед засіданням Ради ЄС з питань закордонних справ, що триває в Брюсселі. Калас зазначила, формування уряду – це внутрішня політична справа кожного. Для Європи важливо знати, з ким вести діалог і продовжувати роботу. Головна дипломатка Євросоюзу зазначила, важливо, що щоб влада України працювала над впровадженням реформ. Смерть сенатора Лінсі Грема залишає ключових союзників Сполучених Штатів, таких як Україна, без одного з найефективніших каналів зв'язку з Білим Домом, пише Bloomberg. Видання наголошує, під час нинішньої каденції президента Дональда Трампа Грем усіляко намагався зберегти підтримку США для захисту України від російського вторгнення, попри напружені стосунки американського лідера з українським колегою Володимиром Зеленським. Тепер Україні та іншим союзникам доведеться знайти інших прихильників у Штатах. І це буде нелегко, оскільки Грем мав унікальний набір навичок, поєднуючи тісні стосунки з Трампом, здатність працювати з демократами в Сенаті та підтримував глибокі зв'язки з іноземними лідерами. Після смерті Грема кілька сенаторів-демократів закликали швидко ухвалити законопроєкт про санкції проти Росії, який і розробляв та просував Сенат. Риболовля, джакузі і теніс – так бійці 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ відновлюються після бойових виходів. У реабілітаційно-психологічному центрі батальйону десантники проводять тиждень, щоб перезавантажитися і набратися сил. Як проходить така реабілітація, дивіться в матеріалі наших колег з 11-го каналу.
5: Добре водилище, гарна прикормка та хлюпотіння води об скелястий берег. Саме цього після бойових не вистачало розвідникам. Довго чекати не треба. Пару хвилин і на гачку улов.
6: О, клює.
5: Олег захоплюється риболовлею з дитинства. Каже, ходив і на карася, корупа, окуня, щуку. Сьогодні теж добра покльовка.
6: Сьогодні ловимо, карась попадає, плотва, густерка попала. Найчастіше клює вранці, крупніший карасик.
5: Олег до повномасштабної війни працював слюсарем на залізниці, а потім будівельником. До 132-го окремого розвідувального батальйону перевівся нещодавно. Каже, не шкодує, особливо коли випадає нагода побувати на такому відпочинку.
6: Допомагає, звісно, да, розвантажитися і перезавантажитись. Якось по-домашньому виходить.
5: До риболовлі десантники підійшли професійно. Приїхали до річки о 5-й ранку. Взяли з собою все необхідне.
0: Різноманітні, як бачите. У нас тут є оптимальні фракції для рибалки, суміші різного типу. У нас тут є такий чехол, багато різноманітних вудок з різними насадками.
5: Анатолій Варемій з 2015 року. Пішов добровольцем. Спочатку був у підрозділі поліції «Лють», а потім перейшов в розвідники. Був на різних напрямках, зокрема на Харківському.
0: Найважче – це ніч. Ніч, коли ти нічого не бачиш. Йдеш попереду або позаду і тільки чуєш своїх побратимів, а в очах нічого не бачиш, що літає над головою і коли прилітає.
5: Пантера тільки нещодавно вийшов з позиції. Каже, на риболовлю вдалося вирватися вперше.
0: Якщо буде можливість, ніхто не буде хотіти сюди їхати, то я приїду перший. Мені сподобалось. Все чудово, атмосфера дуже прекрасна.
7: І природа.
0: Так, і природа взагалі. Відверто кажучи, без усяких оцих повітряних тривог, без цієї всієї самотохи, дуже кайфово.
5: Побратим пантери – Естонія. Хоч і не затяги рибалка, але такої нагоди побувати на природі пропустити не міг.
8: Так як тут можна побути з природою і половити, в принципі, на вудочку, на вудку, так як я тільки на вудку ловлю, то мене це влаштовує. Звичайно, не зрівняти з домашнім затишком, але в центрі також можна трошки розвантажити мозок, нервову систему, так би мовити, ну і гарно відпочити. І не думати про щось лихе, там що на війні там є.
5: З 5-ї ранку у розвідників чималий улов. Хлопці порибалили, далі час повертатися до реабілітаційного центру. На них чекає смачний обід. Червоний борщ зі сметаною, плов та тушковані гриби у вершках із мускатним горіхом.
9: Найбільше за все люблять м'ясо. Дуже подобається хлопцям шашлик чи смажені стейки. Дуже люблять з картоплею. Зараз ось якраз почався сезон молодої картоплі. То з молодою картошечкою хороший свиний стейк взагалі залітає на ура.
5: Після обіду можна й трохи відпочити. Хтось іде грати на приставці в гонки, хтось пограти у більярд. А ось Маркус полюбляє потягати залізо. Каже, у реабілітаційному центрі вперше, але точно ще раз сюди приїде.
10: Саме більше до душі, що тут немає, як то кажуть, конкретного графіка. Тобто відпочиваєш своє задоволення, можеш почитати, можеш поіграти. У нас, до речі, Sony PlayStation є із хлопцями, там гоночки, футбол поіграти. Басейн, тобто, ну, обмежень тут нема ніяких.
5: У центрі є все, що потрібно для відпочинку після бойової роботи. Басейн, джакузі, сауни, більярд, теніс, масажні крісла та багато іншого. Але найважливіше для розвідників – це спілкування.
11: Вони не стільки потребують відповідей, як хочуть, щоб їх послухали. Їм просто потрібно вилити свою душу комусь, хто не понесе далі їхню важкість, їхню біду. Звісно, як помічник військового капелана, я це роблю, я слухаю їх і хороню цю тайну сповіді разом з собою.
5: Протягом тижня у розвідників насичена програма для розвантаження. І вона дає нові сили знову виконувати бойові завдання. Саме заради цього і працює реабілітаційно-психологічний центр 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Максим Чесало, Олександр Мусінов. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
4: Близько тисячі людей евакуювали у Франції через масштабну лісову пожежу. Вогонь спалахнув неподалік Парижа напередодні ввечері, і за ніч площа займання збільшилася майже вдвічі, охопивши понад 800 гектарів. Полум'я дісталося житлових будинків, і рятувальники попереджають, що вогонь може невдовзі поширитися ще більше. На місці працюють близько 400 пожежників. Лісові пожежі охопили Францію на тлі екстремальної спеки і посухи. У 37 департаментах країни оголошено найвищий червоний рівень небезпеки. А тим часом уже 10 тисяч людей загалом загинули в Європі через аномальну спеку. Більшість із них, 9 тисяч, це люди віком 65 років і старші. Про це йшлося на конференції, яку проводять нині Європейський центр з профілактики та контролю захворювань і Всесвітня організація охорони здоров'я. Експерти відзначають, подібна надлишкова смертність раніше не була характерна для цієї пори року. Науковці вважають, така спека була практично неможливою без змін клімату, що виникли через діяльність людини. Глобальне потепління робить такі хвилі спеки дедалі частішими та інтенсивнішими. Тим часом спекотна погода в Європі тримається. У Франції з 4 липня через це в країні зупинили 3 ядерні реактори. Ще 8 працюють зі зниженою потужністю. Обмеження запровадили, щоб не допустити надмірного нагрівання річок, воду з яких використовують для охолодження атомних електростанцій. На цьому поки все. Побачимося о 20-й годині у підсумковому випуску. А зараз ефір продовжить Олена Фроляк у гостьовій студії. Прошу.
12: Дякую, Тетяна. Безперечно, найрезонанснішою темою сьогоднішнього дня залишаються анонсовані президентом України зміни, кадрові зміни в уряді. Напередодні Володимир Зеленський анонсував звільнення прем'єрки Юлії Свириденко, зміни в уряді та керівництві правоохоронних органів. Глава держави пояснив, що Україна змінює свою стратегію і тепер за кожний важливий зовнішньополітичний напрямок відповідатиме людина зі значним досвідом. Обговоримо можливі кадрові перестановки в українському уряді з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександр, я вас вітаю.
13: Добрий вечір.
12: Пане Олександре, отже, Україна вдруге за рік, я так розумію, змінить главу уряду. А я нагадаю, що серед основних кандидатів на цю посаду розглядалося 4 кандидатури. Це чинний глава Міненерго і віце-прем'єр Денис Шмигаль, чинний глава Міноборони Михайло Федоров, міський голова Харкова, неочікувана кандидатура Ігор Терехов і Сергій Корецький, це голова правління компанії «Нафтогаз Україна». І ось буквально уже стало відомо про те, що президент Сергію Корецькому запропонував очолити український уряд, і нібито Сергій Корецький погодився. Пане Олександре, пан Корецький, взагалі, скажімо так, не дуже фігура добре відома українському загалу. Він голова правління «Нафтогазу», великий досвід має в паливно-енергетичній сфері, його називають технократом, дуже результативним, продуктивним менеджером, але в нього є один недолік – це відсутність такої міцної команди, необхідної для продуктивної роботи в уряді. Що ви скажете на це?
13: Ну, вочевидь, дійсно, пан Корецький до останнього моменту взагалі не фігурував як можливий кандидат на посаду прем'єра. І з цієї точки зору ми можемо сказати, що він широко не обговорювався, наприклад, в середовищі монобільшості, оскільки тоді б його ім'я обов'язково якось пролунало в чутках чи обговореннях. Той факт, що він не має своєї команди, ну, власне кажучи, головне, щоб команду мала монобільшість, але тут є питання, наприклад, що за українським законодавством було би більш вірним, щоб саме монобільшість обговорювала кандидатів, проводила з ними співбесіду, а потім висувала цього кандидата. І вже, до речі, під час цієї співбесіди цілком можливо було би побачити команду міністрів, які можуть бути призначені. Бо є одна проблема у попереднього уряду, наприклад, є досі деякі посади міністрів, які були вакантними, на яких не знайшли кандидатури. І з цієї точки зору не хотілося, щоб це повторювалося, щоб цілі міністерства залишалися без призначень. Ну і ще один важливий момент, що коли ми говоримо про нового прем'єра чи міністрів, то ми маємо розуміти, що ці призначення має схвалити Верховна Рада. Чи будуть голоси, це теж одна інтрига, бо ми поки що не знаємо, крім прем'єра, про якого тільки що стало відомо, імена інших кандидатур, бо обговорюються різні варіанти і різні пересування, і з цієї точки зору, наприклад, я не впевнений, що якщо дійде питання до пересування міністра оборони пана Федорова, то будуть достатньо голосів, наприклад, для його звільнення і так далі. Тому тут інтрига зберігається.
12: Інтрига зберігається, це правда. Я абсолютно з вами погоджуюся. Я сьогодні, до речі, слухала по радіо інтерв'ю однієї з представниць «Слуг народу», і вони говорять про те, що дізналися про можливі кадрові перестановки в уряді саме з новин. Ви вже почали відповідати на моє наступне запитання. Я хотіла вас питати, чи можна тепер бути спокійними щодо двох інших кандидатур, якщо президент уже визначився з главою уряду. Я мала на увазі Михайла Федорова, так само мала на увазі Дениса Шмигаля, тому що ми стоїмо на порозі дуже важкої зими, і Денис Шмигаль зараз очолює Міністерство енергетики, і я так розумію, команда вже запрацювала наповну, і підготовка до зими йде теж наповну. І зараз оці турбулентності перед зимою, вони абсолютно нікому не потрібні. То щодо Михайла Федорова, звичайно, зберігається інтрига, а от щодо Дениса Шмигаля?
13: Пане Олександр, ви нас чуєте? Так, зараз.
12: У нас проблеми маленькі зі зв'язком. Пане Олександре, але ми вас чуємо, ви можете відповідати.
13: Добре, так. Справа в тому, що дійсно це пріоритетний напрям. Фактично два напрями – оборона і підготовка до зими, енергетика. І з цієї точки зору ми маємо розуміти, що той же пан Шмигаль, він не просто міністр енергетики, він перший віце-прем'єр-міністр. І тому він займає посаду, яка відповідає, ну, скажімо так, викликам. І дійсно, зараз рухати цих людей, як пан Федоров і міністр енергетики Шмигаль, ну це було б достатньо ризиковано, тим більше, що давайте згадаємо, що Міноборони у нас вже спочатку, коли призначали уряд пані Свириденко, був Денис Шмигаль якраз, потім його перевели на інший напрям, на енергетику, а Федоров став міністром оборони. І тому міняти людей так швидко на таких посадах, які фактично визначають стійкість України, це було б абсолютно неправильно. Будемо сподіватися, що цього не станеться, і цим людям, ну, фактично дадуть можливість довести те, що вони роблять, і те, що вони планують, до якогось фіналу.
12: Пане Олександре, Юлія Свириденко може стати, ну, принаймні, є такі ідеї, стати новим послом України в Сполучених Штатах. І стане в такому випадку третім послом в Америці, ну, по-перше, без дипломатичного досвіду. Зважаючи на пріоритетність Сполучених Штатів, нашого головного партнера, наскільки виправдано так часто змінювати послів? І чи не шкодить це нашим партнерським відносинам?
13: Ну, очевидь, знаєте, в вашому запитанні є вже і відповідь, бо чим більше, чим довше є посол на місці, в такій країні важливій, як Сполучені Штати, тим краще, тому що будь-який посол, він набуває знайомств, він набуває зв'язків, він набуває певних, знаєте, інших моментів, які дозволяють йому виконувати роботу. Наприклад, про пані Стефанішину були достатньо непогані відгуки щодо її останніх кроків. І з цієї точки зору є два моменти. З одного боку, призначення екс-прем'єр-міністра на посаду посла – це якби демонстрація такої максимальної пріоритетності. Але з іншого боку, дійсно, людина, яка не мала ні дипломатичного бекграунду, ані якогось серйозного бекграунду в цій країні, доведеться витрачати певний час для того, щоб увійти в курс справ. І більше того, ну давайте будемо чесними, ще має пройти суто технічні моменти отримання агріману і направлення людини на роботу. І вочевидь, що в умовах, коли, наприклад, Україна зараз достатньо серйозно говорить з Сполученими Штатами, в тому числі про можливу ліцензію для випусків ракет для патріотів і так далі, і так далі, коли стоїть на часі питання посилення санкцій проти Росії чи посилення воєнної допомоги Україні, важливо, щоб в Сполучених Штатах діяв якраз посол, який вже працює і який не набирає тільки ходу, а, знаєте, занурений абсолютно в усі процеси.
12: Ну, до речі, якщо повертаючись до пана Корецького, то я хочу ще уточнити, що Володимир Зеленський вже окреслив навіть головні завдання майбутньому, головні пріоритети майбутньому прем'єр-міністру. Це підготовка країни до найважчої зими, це захист енергетичної та паливної інфраструктури, стабілізація економічної ситуації та ефективне управління міжнародною допомогою. Це, до речі, дуже важливо і в контексті про те, що ви говорили, про ось цю антибалістичну і про цю ідею Сполучених Штатів щодо ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot. Пане Олександре, ще були анонсовані президентом і зміни у правоохоронних органах. І першочергово, навіть спочатку навіть говорилося про те, що чинний очільник глава МВС Клименко може очолити замість Михайла Федорова Міністерство оборони. Ну, я так розумію, що це, напевно, вже така рокіровка, можливо, вже і не станеться. Якщо говорити про ймовірні перестановки саме в правоохоронних органах, то які тут можуть бути зміни і чим вони можуть бути спровоковані?
13: Ну, давайте згадаємо, що серед вимог наших європейських партнерів в рамках європейської інтеграції є вимога реформування, наприклад, Державного бюро розслідувань, і призначення на конкурсних засадах і голови ДБР, і генерального прокурора. Можливо, мова йде про це, бо Україна, ну, в принципі, відкриває кластери, і, вочевидь, для того, щоб були відкриті і інші, має демонструвати певний поступ в виконанні домашнього завдання. Невідомо, знову ж таки, про міністра внутрішніх справ, оскільки ми можемо говорити про те, що дійсно, якщо б це була рокіровка, ми би говорили і про можливу кандидатуру у призначенні на посаду міністра. Хоча, до речі, давайте згадаємо от ті події із стрілком в Голосіво, де були голоси про відставку, в тому числі міністра внутрішніх справ. Тому тут мова дійсно йде про, скажімо так, і старі історії, і відповідь на, в тому числі, запит суспільства. Подейкують, що, можливо, і, скажімо так, можливо призначення на посаду голови СБУ одного із заступників, в першу чергу говорять про пана Поклада, але, знову ж таки, тут якраз питання до президента, і це абсолютно в його компетенції говорити про необхідність призначення тієї чи іншої людини та, вочевидь, пошук голосів для того, щоб це сталося. Бо, знову ж таки, повторюю, всі призначення на міністерські посади чи на правоохороні, вони потребують ще затвердження в парламенті.
12: У нас залишається буквально півтори хвилини. Пане Олександре, ще можливі будуть перестановки в міністерстві, пов'язаному з аграрною політикою. Це Міністерство аграрної політики може очолити Тарас Висоцький. При цьому відомство можуть відділити від нинішнього Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Так само можуть бути зміни і в посаді віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції. І ця посада може перейти від Тараса Качки до Всеволода Ченцова. Скажіть, будь ласка, в цьому контексті в мене два запитання. Навіщо об'єднувати міністерства, щоб потім їх з'єднувати і навпаки? І от наскільки ви думаєте можливості перестановки Тараса Качки, який, в принципі, займається зараз дуже серйозно євроінтеграцією?
13: Я абсолютно з вами погоджуюсь. Об'єднувати, роз'єднувати міністерства – це не просто втрачання часу і ресурсів. Ну і, власне кажучи, це і проблеми з управлінням міністерствами, які то об'єднують, то роз'єднують. І, вочевидь, це достатньо серйозний стрес для для структури, для чиновників і так далі. Тому, мені здається, тут би варто було б дійсно визначитись хоча б на період ведення війни з структурою уряду і вже його не змінювати. Що стосується Тараса Качки, то, вочевидь, є питання до того, як він виконує свою роботу з точки зору негативних реакцій в Європейському Союзі про виконання Україною своїх свого домашнього завдання. Тут давайте будемо чесними, не всі питання до нього, бо все залежить і від уряду, і від Верховної Ради, але вочевидь, що є незадоволення наших європейських партнерів, і, можливо, це буде пошук, можливо, перезавантаження відносин.
12: І переговорного процесу. Пане Олександре, я вам дуже дякую. У нас завершується ефірний час. Нагадаю про ймовірні перестановки в українському уряді. Ми говорили з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. За кілька секунд новини продовжать наш ефір.
14: Наша зброя – це правда.
15: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
14: Тільки перевірена інформація.
15: Переконливі факти.
16: Як це було, дивимось далі.
14: Єдині новини в центрі подій.
12: 17 у Києві, час новин. Про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенник. Мої вітання. На Одещині росіяни вразили портову інфраструктуру. Загинуло 5 членів екіпажу комерційного судна, ще 10 поранені. Про це повідомили в Одеській ОВА. Пришвартоване комерційне судно під прапором Республіки Того перевозило мінеральні добрива. Уночі ворог атакував цивільну інфраструктуру міста ударними безпілотниками. Пошкоджено багатоповерхівку та гіпермаркет. А зранку рашисти продовжили гатити по Одесі. Був комбінований удар з ракет та дронів. Постраждало 5 людей, зокрема і 5-річна дитина. 4 людей госпіталізовано, у житловій будівлі вибито вікна, пошкоджено місцевий автопарк, згоріло 6 автобусів, ще 11 пошкоджено. Двоє загиблих та 11 поранених – такі наслідки удару російського шахеда по Запоріжжю. Постраждала дитина. Посеред ночі БПЛА врізався в фасад житлового будинку в середмісті. Вибухова хвиля понівечила в історичному кварталі міста десятки будинків. А у тому домі, куди поцілив дрон, фактично знищено під'їзд. Спалахнула масштабна пожежа. Мешканці горішнього поверху опинилися в вогняній пасті, але врятувалися, вистрибнувши з вікна. Обоє тяжко травмовані. Зночі частина людей була заблокована в своїх квартирах. Вибухова хвиля понівечила двері. Рятувальники з болгарками дісталися помешкань зовні і за допомогою драбини. І щойно ворог завдав 4 ударів по Запоріжжю. Один із ударів прийшовся по території приватного домоволодіння. Будинок повністю зруйнований. Виникла пожежа. Попередньо постраждала одна жінка. Їй надається необхідна медична допомога. Росіяни знову атакували Херсон. О 13:00 ударили по Дніпровському району по АЗС. Вибухові травми та контузії отримали жінка та 2 чоловіків, а увесь ранок окупанти гатили по Корабельному району. Наслідки комбінованих ударів по місту опублікував очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Авіацією убило жінку, зруйнована соціальна інфраструктура, потім продовжилися артобстріли та дронові атаки. У районі кілька поранених, це і продавчиня магазину, 2 чоловіків були травмовані в автівці, 1 на зупинці та ще 1 на вулиці. Усі у лікарні. Також рашисти ударили по одному з комунальних підприємств, пошкодили там 2 тролейбуси. На щастя, люди не постраждали. І масштабна евакуація на Харківщині. Найближчим часом треба вивезти 12 тисяч людей. Небезпечна зона розширилася на понад 60 населених пунктів. На початку липня таке рішення ухвалила Рада оборони Харківщини через посилення ворожих обстрілів і збільшення зони ураження. Це населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Репортаж Тетяни Доцяк.
17: Транзитний центр у Харкові, автобуси заповнені переселенцями. Це жителі Приколотного з обох боків, оточеного фронтами, до Вовчанська, де тривають запеклі бої. Звідти всього 20 кілометрів.
18: Рядом лежить ракета.
19: В метрах лежить 1,5 тонни ракета.
18: упала, не зірвалася.
19: Мамку мою.
18: Вікон немає. Не хочеться з дому їхати. Кури, собаки, коти. Ми могли б взяти їх, а куди? Жалко, ну а що зробиш? Лисиця поїсть.
12: Вивозять людей із сусідніх сіл. По Кирилівці ворог б'є без перестанку. Саме там наприкінці червня загинув 25-річний поліцейський Роман Комаров. Його колега Юлія Гончаренко у важкому стані. Поранені цивільні. Під час евакуаційної місії росіяни вдарили авіабомбами.
20: Ситуація зараз там, звісно, повсюди FPV. И не дают спокойно эвакуировать людей. Вчера убило гражданского хлопчика, который помогал эвакуировать людей. Сьогодні там похорони.
12: А цей чоловік із білого колодязя під Вовчанськом разом із односельцем увесь день йшли пішки, щоб урятуватися з-під обстрілів. Каже, якби не військові з детектором дронів, яких зустріли дорогою, не вибралися б.
21: Прилетіло два каба перед нашою хатою, впало там. А тоді тільки вийшли, дрони почали літати, ждали дронів, заховалися, а один нас побачив. Ну, ми його як-то чи обдурили, чи він не побачив нас, що ми заховалися, ждали, поки в нього зарядка кончиться і він упаде. Отак ми їх доходили, кущами як зайці.
12: Потім їх підібрали волонтери Червоного Хреста і евакуювали до Харкова. Пан Андрій каже, у білому колодязі досі лишається щонайменше 15 людей без зв'язку, газу і електрики.
21: Залишились, ну я не знаю, вони, мабуть, не вийдуть звідтіля, тому що там дуже багато дронів і палять хати кожен день. Я не знаю, фашисти такого, мабуть, не робили. Що це за расисти такі, я не знаю.
12: На початку липня Рада оборони Харківської області розширила зону евакуації ще на понад 60 населених пунктів. Із небезпеки треба вивезти 12 тисяч людей, кажуть в облвійськадміністрації. Де ще вчора був тил, нині сіра зона. Ворожі FPV дістають усе далі. Посилилися обстріли кабами.
22: Змінюється підход к евакуації. Бо що кожна евакуація, це рода, це спецоперація, задіяних дуже багато людей. Це не тільки Червоний Хрест, загінського реагування, це національна поліція, ДСНС, дуже ще багато людей, військова адміністрація.
12: Марія з трьома дітьми евакуювалася з Огурцівки. Це село за 30 кілометрів від Куп'янська. Там оголошено примусову евакуацію родин із дітьми. Виїжджають, каже, бо обстріли почастішали.
23: Погано, бо кидають кабами, не вийти ні в магазин, нічого. З дітьми вже виїжджають.
24: А ви навіть не роздумували сильно?
23: Ну, це все так вийшло спонтанно і дуже швидко.
12: Загалом із понад 60 населених пунктів треба вивезти 1500 дітей, кажуть в облвійськадміністрації. Пані Ірина також багатодітна мама. Виїхали із Слатиного селища за 20 кілометрів від Харкова, а від їхнього дому до російського кордону вдвічі менше. І там, на півночі Харківської області, кілька тижнів тому росіяни зайшли в Козачу Лопань. На околиці селища тривають бої.
25: Для дітей взагалі опасно там. Вони в наушниках цілими днями сидять. Вони нічого не чують, що летить, не летить. Я їм дзвоню, говорю, спускатися в погріб. Ну, хто ж там спускається? Ж, понімаєте, дома краще. Моя дітвора теж не хоче виїжджати, не хоче обратно. Говорить, пускай стріляють, ми будемо краще в погрібі жити. Ну, дом – це дом, понімаєте? А зараз от виїхали. Де ми жити будемо? Ми не знаємо.
12: У транзитному центрі щодня приймають 140 переселенців, а в пікові дні потік зростає на 20%. І розселяти людей дедалі важче, каже координатор транзитного центру Сергій Мусієнко.
26: Дуже проблемне питання. Людей селимо, але місць дуже мало, їх не вистачає. Всі гуртожитки вже переповнені, шелтера зараз також переповнені, геріатричні заклади також переповнені. Тобто, ну, місць дуже мало станом на зараз.
12: Тут, у транзитному центрі, евакуйовані можуть лишатися до 5 діб. Отримати допомогу і визначитися з місцем подальшого проживання. 80% людей знаходять житло самотужки. Кому нікуди їхати, прийняти переселенців готові в багатьох інших регіонах країни. Та більшість переселенців хочуть лишитися ближче додому, каже начальник облвійськадміністрації Олег Синігубов. Він твердить, місця для розселення є і в Харкові.
27: На поготові є 800 місць. У випадку необхідності протягом однієї доби ми збільшуємо ці місця до 3 відповідно тисяч. У випадку необхідності продовж 5 діб ми збільшуємо місця до 10 тисяч. Тобто у нас є повністю місця для того, щоб забезпечити потребу.
17: Перші поверхи резервують для маломобільних. Для переселенців із тваринами підшукують житло в області. Евакуйованих приймають і в транзитному центрі в Лозовій. Туди здебільшого їдуть жителі Донецької області. Щоб евакуюватися, достатньо лишити заявку за номером 203. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
12: На Дніпропетровщині пройшов турнір з практичної стрільби пам'яті головного сержанта 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр», героя України Сергія Глухого на позивний «Докер». Скільки команд взяли участь у змаганнях та яким героя запам'ятали його побратими? Далі в нашому матеріалі.
0: Дівчина зі зброєю Ірина, військовослужбовиця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У цивільному житті була художницею, скульпторкою і волонтеркою, а нині вона операторка БПЛА. Каже, рішення ухвалила свідомо і торік долучилася до війська, обравши собі позивний «Вендетта».
1: «Вендетта – то означає кров за кров, око за око. У мене загинуло дуже багато друзів і знайомих. Коли я на позиціях і я знаходжу там дроном під... Я не заспокоюся, я не відпущу його зі своєї точки цілі, допоки його не буде уражено.
0: Дівчина – одна з учасниць турніру з практичної стрільби пам'яті головного сержанта 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр» героя України Сергія Глухого на позивний «Докер». Військовий родом з Дніпропетровщини воював у найгарячіших точках російсько-української війни. Пройшов шлях від звичайного шахтаря до хороброго командира, який врятував багато життів. Свій позивний отримав за витривалість і силу, як у портових вантажників. Воїн загинув торік у липні під час виконання бойового завдання. Побратими кажуть, він був професіоналом, який багато уваги приділяв бойовій та індивідуальній підготовці бійців.
2: Це дуже сильна людина, сильний боєць, хоча з вигляду про нього ніколи не скажеться. Він дуже тихий, дуже спокійний, врівноважений. Він ніколи не підвищував голос, але це людина, яка боєць, який участвував в піхотних боях, штурмових боях, знищував противника в стрілецькому бою.
3: Надо таких більше мероприятий, які чтіть пам'ять воїнів.
0: У турнірі брали участь військові, які щойно повернулися з передової, де виконували бойові завдання, а також курсанти місцевих вишів. Свою влучність випробовували у кількох дисциплінах із різної зброї. Змагалися у динамічній стрільбі з переміщеннями та зі статичних і незручних положень, вели вогонь по мішенях із платформи, що рухалася.
3: На мою думку, добре відстрілявся, тренування своє дають. Платформа досить таке ускладнює, але якщо тренуватися, все буде добре і це досить допомагає розвинути навички стрільби. Не вперше приймаю участь в таких змаганнях, але я думаю, для новачків якраз бути з такими людьми поруч – це великий досвід.
0: Турнір пам'яті «Докера» спершу планували як змагання всередині 93-ї бригади, але потім його межі розширили і запросили військових з інших підрозділів, які воюють на Донеччині та Луганщині. Загалом було майже півсотні учасників, серед них і три дівчини.
2: У нас ще є 7 команд як бригади, 7 команд гостей. Це бригада «Азов», 33-я і 28-ма механізовані бригади, 95-та і 81-ша з корпусу ДШВ. Також є морська піхота, 505-й батальйон морської піхоти і навчальний заклад університету внутрішніх справ з міста Дніпра.
0: Турнір пам'яті героя України Сергія Глухого «Докера» побратими планують зробити щорічним. Переможці та призери перших змагань отримали від партнерів сертифікати на ремонт автомобілів, а також кейси та ремені для зброї. Альона Вєтрова, Денис Тінегін, «Факти ICTV», «Єдині новини».
12: Україна здійснила один із найвизначніших військових подвигів цього століття, а її досвід уже формує майбутнє сучасної війни. Так оцінює український спротив колишній командувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі. Далі його інтерв'ю нашим колегам з Independence Avenue Media.
6: Почнімо з вашої оцінки того, як розвивається війна в Україні.
7: Думаю, Україна здійснила один з найвизначніших військових подвигів цього століття. Попри всі труднощі, Україна змогла зупинити російське вторгнення і фактично перейшла до повернення під свій контроль певних територій. Вважаю, ключем до цього стало поєднання ефективної організації та розвитку власної оборонної промисловості до такого рівня, коли країна вже не залежить залежить повністю від зовнішньої підтримки для своєї оборони. Є ще кілька напрямків, де Україні необхідна зовнішня допомога, і президент України Володимир Зеленський досить чітко про це говорить. Але переважно більшість того, що Україна робить сьогодні, вона забезпечує завдяки власній оборонній промисловості. Це величезна зміна. Другою важливою зміною стала здатність України завдавати ударів глиб території Росії. Українці, вочевидь, обрали стратегію, за якою вони зможуть чинити опір довше, ніж Росія буде здатна продовжувати цю війну. Скільки саме часу це триватиме, покаже лише розвиток подій. Але Росія вже зазнає колосальних втрат особового складу. Вперше від початку війни Росія почала втрачати за місяць більше солдатів, ніж здатна поповнити на полі бою. Для Росії це дуже небезпечна тенденція. Глибокі удари, яких Україна завдає по території Російської Федерації, вже почали серйозно впливати на російську енергетичну галузь. Але ще важливіше те, що вони, на мою думку, вплинули на свідомість російського суспільства. Війна повернулася до самої Росії. Мене дуже здивувало, що Росія попросила тимчасове припинення вогню з Україною, щоб провести цьогорічний парад до Дня Перемоги 9 травня. А коли парад усе ж відбувся, його масштаби були значно меншими. І це на 100% пов'язано з тим, що Україна розвинула і продемонструвала здатність завдавати ударів глиб території Росії. Тож ситуація суттєво змінилася. Ми бачимо це в Криму, де Україна завдає дуже значних ударів. Україна стабілізувала ситуацію і швидко наближається до того, щоб отримати стратегічну перевагу.
6: Експерти, з якими спілкувалися Independence Avenue Media, кажуть, що це може бути початком кінця цієї війни. Ви поділяєте таку точку зору?
7: Ми сподіваємося, що бачимо початок завершення цієї війни на умовах, які будуть прийнятними для України. Це була неймовірно руйнівна війна. Вона завдала величезних втрат обом сторонам. Україна зазнала значних людських і матеріальних втрат, а Росія втратила понад мільйон людей убитими та пораненими. Тож так, ми всі хотіли побачити завершення цієї війни. Водночас, я вважаю, що стратегія обох сторін зараз полягає в тому, щоб готуватися до тривалого протистояння і перевірити, хто довше витримає ціну цієї війни. У цьому аспекті, на мою думку, українці почали здобувати певну перевагу. Але це ще не означає, що ми наближаємося до завершення війни. Ми молимося за це і сподіваємося на це. Але, думаю, війна триватиме ще певний час.
6: Як, на вашу думку, може завершитися ця війна? Це буде дипломатичне рішення чи військове? Яка ваша оцінка?
7: Майже всі війни завершуються певною домовленістю. Ця війна не виглядає такою, що закінчиться безумовною капітуляцією однієї зі сторін. Українці продемонстрували, що вони не та нація, яка має намір здатися. Водночас вони довели, що Росія не здатна військовим шляхом поставити Україну в таке становище, коли їй доведеться капітулювати. Так само Україна не має наміру вторгатися до Росії, щоб змусити її до капітуляції. Ми не бачимо завершення цієї війни за сценарієм Другої світової війни. А це означає, що будь-який інший варіант передбачає певне посередництво для досягнення домовленостей. Я вважаю, що військове протистояння триватиме ще деякий час. Попереду ще буде певний період війни, перш ніж сторони будуть готові сісти за стіл переговорів і дійти якоїсь угоди про припинення бойових дій. Але я цілком очікую, що зрештою війна завершиться саме через дипломатію, чи то за посередництво третьої сторони, чи шляхом прямих домовленостей між сторонами конфлікту.
6: Під час одного з ваших нещодавніх виступів ви сказали, що масштаби цієї війни важко навіть уявити. Чи могли б ви розповісти про них докладніше?
7: Росіяни втрачають від 30 до 35 тисяч особового складу щомісяця. Це приблизно 1000 людей на день. Це більше, ніж чисельність одного піхотного батальйону. Фактично, це майже два піхотні батальйони щодня від початку цього року. Уже сам цей факт дає уявлення про масштаби війни. По-друге, коли ми бачимо рівень руйнувань міст уздовж лінії фронту на сході України, які буквально стерті з лиця землі, це також свідчить про масштаби бойових дій. Для такого рівня руйнувань потрібна величезна кількість бомб. І нарешті ми бачимо обсяги використання військової техніки та боєприпасів. Кількість артилерійських снарядів, які випускають обидві сторони, кількість втрачених танків. Росія втратила понад 4 тисячі основних бойових танків. Існують розвинені країни, які мають усього 150, 200 або 300 танків у своєму арсеналі. Тому масштаби цього конфлікту з точки зору руйнувань справді вражаючі. Це також дуже великий конфлікт у географічному вимірі. Лінія фронту простягається більш ніж на 1000 кілометрів, тому логістика, необхідна для ведення такої війни, також надзвичайно складна та масштабна. Це цікаво і важливо навіть для тих із нас, хто безпосередньо не бере участі у війні. Адже протягом останніх 30-35 років більшість держав звикли розглядати війни як менші за масштабом конфлікти, локалізовані та, можливо, короткотривалі. Відповідно до такого уявлення будувалися і Збройні Сили. Ця війна стала сигналом тривоги. Вона показала необхідність створювати більші армії, накопичувати значно більші запаси боєприпасів і формувати суттєві резерви військової техніки та матеріальних ресурсів.
6: Яке місце, на вашу думку, посідає Україна з точки зору технологічного розвитку? Ви вже говорили про те, як ситуація змінилася на користь України і, можливо, поставила її в сильнішу переговірну позицію. Що саме дало Україні змогу цього досягти?
7: Коли запаси артилерійських боєприпасів України почали скорочуватися у 2022 та 2023 роках, особливо влітку 2023-го, українцям стало очевидно, що необхідно знайти альтернативу. Саме тоді на полі бою масово з'явилися FPV-дрони. Це не надскладні високотехнологічні системи, це не винищувач F-35 чи щось подібне, але вони були доступними і їх можна було дуже швидко вдосконалювати. Тому в Україні стався справді вражаючий спонтанний сплеск ініціативи. По всій країні почали з'являтися майстерні та невеликі виробництва, які виготовляли безпілотники. Саме вони згодом стали основою для подальших інновацій. Ми бачили, як українські інженери виїжджали безпосередньо на передову, швидко вивчали засоби протидії, які противник застосовував проти їхніх розробок, і майже одразу створювали рішення у відповідь. Так виник постійний цикл інновацій та контрінновацій. У результаті Україна змогла буквально знизу вгору створити досить ефективну, але водночас недорогу екосистему озброєнь, яку можна використовувати проти Росії. Це не найдосконаліша зброя у світі, але вона дуже ефективна. І насправді вам не завжди потрібна найкраща зброя. Вам потрібна зброя, яка краща за ту, яку має ваш противник. Україна зробила саме це. І вона досягла цього завдяки ініціативі, що йшла знизу. Для всіх нас це стало важливим уроком. Беззаперечно, сьогодні найдосвідченіші та найкваліфікованіші інженери з безпілотних систем працюють саме в Україні. І розвиток не обмежився лише дронами. Україна вже виробляє високоефективні крилаті ракети. Вона створює широкий спектр інших видів озброєнь. Фактично, Україна зараз окреслює майбутнє війни для решти світу. Усім нам варто дуже уважно вивчати те, що роблять українці, і запозичувати значну частину цього досвіду.
6: Як ви оцінюєте загрозу з боку Росії? Якою ви бачите російську загрозу під час цієї війни та після її завершення?
7: Як і завжди, у випадку з Росією потрібно уважно слухати слова її керівництва і виходити з того, що вони говорять саме те, що мають на увазі. Під час цієї війни НАТО досить успішно стримувало конфлікт у межах поля бою, де він відбувається. Були окремі випадки ненамисного виходу за ці межі, але ми не побачили значного розширення війни на інші території. Так само не відбулося суттєвої ескалації на вищий рівень. Ми чули завальовані ядерні погрози, погрози, але далі слів справа не пішла. Здатність Росії відкривати нові фронти чи вступати в інші конфлікти зараз доволі обмежена. Тому під час війни ми отримуємо певний час для підготовки. І нам справді потрібно готуватися, тому що Росія дуже чітко заявила, після завершення цієї війни вона має намір розмістити на кордонах із НАТО більші сили, ніж до початку конфлікту. Крім того, Росія здатна відновити свій військовий потенціал за відносно короткий час. Важливо пам'ятати, що її флот, за винятком Чорноморського, не зазнав серйозних втрат. Її ядерні сили взагалі не постраждали. Авіація також зазнала лише мінімальних втрат під час цієї війни. Тому, окрім сухопутних військ, Росія все ще володіє дуже значним військовим арсеналом. І навіть сухопутні війська для неї не так уже й складно відновити. Росія ніколи не робила ставку на надзвичайно високоякісні сухопутні сили. Вона завжди покладалася на їхню кількість. А щоб відновити армію, основу якої становлять строковики із середнім досвідом служби в один рік, потрібен лише один рік. Тож ми можемо очікувати, що Росія намагатиметься якомога швидше відновити свої сили та перекинути їх до кордонів НАТО. І робитиме вона це, перебуваючи в стані глибокого переконання, що саме ми її ворог. Саме тому ми маємо бути готовими до такого розвитку подій. Ми хочемо уникнути конфронтації з Росією. І найкращий спосіб зробити це – відповідально посилювати власну оборону та розміщувати свої сили таким чином, щоб стримувати і відлякувати Росію від будь-якої спроби такого конфлікту в майбутньому.
6: Чи вважаєте ви, що НАТО усвідомлює ту загрозу, яку ви щойно описали, і чи очікуєте, що саміт в Анкарі розглядатиме ці виклики?
7: Безумовно. Я вважаю, що глави держав і урядів повністю усвідомлюють важливість цього моменту. Зміни, які відбулися в НАТО після лютого 2022 року, є справді разючі. Почалося все з повернення до розробки оборонних планів Альянсу. Протягом 35 років після завершення Холодної війни ми вважали, що такі плани вже не потрібні, тому їх просто не було. Коли ці плани були створені, стало можливим визначити, які саме сили потрібні для їх реалізації. Таким чином, НАТО вперше отримало чіткий перелік того, на що необхідно витрачати оборонні кошти. Тепер настав час створити ці сили та профінансувати їх. Але в процесі ми виявили певні обмеження власних промислових можливостей. Саме тому, на мою думку, однією з головних тем саміту в Анкарі стане питання оборонної промисловості. Як ми можемо розвивати нашу оборонну індустрію? Які наші цілі та програми для того, щоб швидко наростити виробництво і забезпечити виконання наших планів стримування та оборони?
6: Чи готові, на вашу думку, європейські країни прискорити цей процес?
7: Це залежить від конкретної країни. Європа – це не одна держава, а багато різних країн. І кожна з них ухвалює власні рішення. Деякі країни діють дуже швидко. Польща збільшила свої оборонні витрати значно більше, ніж ми могли сподіватися. Те саме зробили три країни Балтії, які суттєво наростили фінансування оборони. Ми також дуже високо оцінюємо роботу, яка ведеться в цьому напрямку у Німеччині. Водночас є й інші країни, які все ще шукають необхідні ресурси та намагаються знайти бюджетні можливості для виконання своїх зобов'язань щодо переозброєння. Але цей процес триває. У цих країнах відбуватимуться політичні дискусії щодо необхідних витрат. Втім, я переконаний, що, зрештою, НАТО відповідально та досить швидко проведе переозброєння і підготується до стримування серйозної загрози з боку Росії після завершення війни в Україні.
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
8: Не користуйтесь електроприладом прямо зараз, просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
9: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Наші захисники пошкодили 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 паром та 2 буксири. Загалом же за останній тиждень наші захисники уразили 105 ворожих російських суден так званого тіньового флоту, заявив Броуді. І ця операція триватиме й далі. Одночасно українські птахи вибиватимуть російську військову техніку та обладнання з окупованого Криму, зокрема і їхні системи ППО. Російська армія атакувала кабами Запоріжжя. Є поранені, було 4 удари. Одна з авіабомб поцілила по приватному будинку. Він зруйнований, спалахнули пожежі. Пошкоджені також сусідні оселі, кілька дуже потрощені. Попередньо допомога лікарів знадобилася 3 постраждалим. На місцях атаки працюють рятувальники, медики і правоохоронці. А вночі внаслідок атаки по Запоріжжю є 2 загиблих та 11 постраждалих, зокрема дитина внаслідок удару російського шахеда. БПЛА врізався у фасад житлового будинку у середмісті, там одразу спалахнула масштабна пожежа. Жінка та її син, які опинилися разом у вогняній пасті, були змушені вистрибувати з вікна своєї квартири на горішньому поверсі. Обоє дістали тяжкі травми. З місця трагедії репортаж Андрія Пощева.
1: Майже опівніч у середмісті Запоріжжя після удару російського шахеда палає 4-поверхівка. На ранок вогнеборці ще заливають руїни будинку, які продовжують чадіти. На місці 3-го поверху, куди вгатив камікадзе, провалля. У сусідніх під'їздах жодного вцілілого балкона та вікна, тож роботи у рятувальників з комунальної служби повінця.
2: Демонтуємо аварійні конструкції, окна, двері. І будемо потім займатися головним. Зараз там тушать. Як потушать, будемо займатися завалом.
1: Зночі деякі люди залишалися заблокованими у своїх квартирах. Вибухова хвиля понівечила двері. Рятувальники з болгарками дісталися помешкань ззовні за допомогою драбини.
2: Немає можливості відкрити двері самостійно. Зараз хлопці займаються.
3: О, все відкрили.
4: 23 години я був вдома, спав на ліжку, був прильот, мене завалило склом.
1: Квартира пана Фелікса поруч із атакованим росіянами під'їздом. Ані він, ані його старенька мама не постраждали. А сусідам, каже, довелося вистрибувати зі своєї палаючої квартири.
4: З 4-го поверху жінка 40 років чи 42 з дитиною 15-річною. Не була нікуди діватися, ну таке, що залишилося у вікно вистрибнути на ту сторону дому. Вона травмована, її вже прооперували в лікарні п'ятої. Ну, дитина в обласну лікарню, тож травмована, звичайно. Прибит постраждав.
5: Показала, що гудить теплохід.
1: У помешканні пана В'ячеслава після удару російського безпілотника так само жодного вцілілого вікна. Стіни пішли тріщинами.
5: Динамічний удар. Стінки дранка.
1: Та полишати квартиру чоловік не збирається. До потрощеного кварталу, окрім комунальних служб, примчали благодійники.
6: Привезли, як завжди, допомога на закриття деекстреного ремонту прозора плівка і ОСБ. Із зруйнованого будинку також були люди, дуже травмовані, залишилися без житла, без нічого.
1: Вибухова хвиля від шахеда понівечила у цьому історичному кварталі міста десятки будинків. А у тому, куди поцілив БПЛА, фактично знищено під'їзд.
7: Пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитячий садочок, відділення Червоного Хресту. На цьому будинку 4-й під'їзд. 12 квартир пошкоджені.
1: У цьому під'їзді росіяни вбили 2 жінок. Їхні тіла рятувальники знайшли після того, як остаточно загасили займання. Унаслідок російського теракту 11 людей дістали поранень, зокрема 15-річний підліток. Андрій Почтєв, Артем Даженков, Факти СІТВ, єдині новини.
0: На Одещині росіяни уразили портову інфраструктуру. Загинуло 5 членів екіпажу комерційного судна, ще 10 поранені. Про це повідомили в Одеській ОВА. Пришвартоване комерційне судно під прапором Республіки Того перевозило мінеральні добрива, а вночі ворог атакував цивільну інфраструктуру міста ударними безпілотниками. Пошкоджено багатоповерхівку та гіпермаркет. Зранку росіяни продовжили гатити по Одесі. Був комбінований удар з ракет та дронів. Постраждало 5 4 людей, зокрема 5-річна дитина. 4 людей госпіталізовано.

0: недавно у житловій будівлі вибито вікна, пошкоджено й місцевий автопарк. Згоріло 6 автобусів, ще 11 пошкоджено.
1: Тут свіст такий, і бабах, і напугані всі, не можемо зрозуміти, що і сирени, я щось по телефону не слышала. І потім, після вийшла на це, смотрю, стекла тут валяються, з парадних повилітали. От що вилетіло стекло теж у людей.
0: Герберами, шахедами росіяни атакують не лише умовний і далекий тил, але й активно б'ють по прифронтовій зоні і тамтешніх містах. Жваво використовувати такі безпілотники біля лінії зіткнення ворог почав минулого літа. Паралельно в небі постійно ворожі розвідувальні крила, інші ударні безпілотники. Нині всі ці смертоносні пташки окупантів українські воїни збивають і зенітними дронами, і перехоплювачами. Серед тих, хто постійно моніторить небо і знищує російські дрони на Покровському відтинку, і бійці бригади «Рубіж». На одному з чергувань у захисників побував наш воєнкор Олег Корнієнко. У його сюжеті будуть реквізити, оборонці збирають на реп, бо дістатися на позиції вкрай складно і просять підтримати збір.
2: Працює?
3: Так.
4: Ще кілька хвилин, і цей вже відомий на весь світ перехоплювач ворожих дронів підніметься у небо. Пі Ван Сан здатен розігнатися до 300 кілометрів і дістати ворожу ціль у радіусі 20 кілометрів. Зараз перехоплювач у небі над Донеччиною. За пультом нацгвардійці бригади «Рубіж».
5: Засічка зали. Це розвідувальний дрон. Він може коригувати удари.
6: Камера коригує, розповідає зала і коригує камеру.
5: Да.
4: Кожен виліт – це командна робота. Біля пілота – штурман. Він прокладає маршрут і у разі чого коригує його. Та зараз робота триває лише кілька хвилин. Російська зала встигла вилетіти з їхнього периметру.
5: Це все, що 20 плюс кілометрів не потягне.
7: І часто так буває, що це взлетіли такі і...
6: Вона може розвернутися, да. Може другий екіпаж збити.
4: І хоча сьогодні зловити російське залізяче не вдалося, та на рахунку цього екіпажу вже є збиті цілі. Хоча літають перехоплювачами не так давно.
8: Шахеди, гербери з розвідкрил. Це зала, був ударний БПЛА «Ланцет». І все. Поки що все.
4: За пультом дрона Гром уже не перший місяць. До цього керував FPV-шками. І лише на його рахунку добив тисячі ліквідованих окупантів.
8: Відрізняється час польоту. Просто керування дроном. Ну, та багато чим не
6: встигало. Важко переналаштуватися було після...
8: Ні. Не
4: Сенсей у бригаді з 21-го року і на перехоплювачі перейшов нещодавно. Теж працював на інших дронах, споряджав безпілотники на оптоволокні. Тепер же, як сапер, щоразу готує до виліту перехоплювачі.
9: Війна змінюється безтрудно. Технології теж змінюються. Все воно. Сьогодні інше, завтра ще інше може бути.
4: Кожна година їхнього чергування непередбачувана, а можуть взагалі бути без вильотів. А іноді ледве встигають готувати нові дрони і постійно підніматися у небо. Від них залежить не лише життя військових біля лінії зіткнення, але й безпека мирного люду у прифронтовій території. І від себе вони роблять все можливе, аби ворожі дрони не долітали до цілі. Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
0: Париж сьогодні приймає саміт коаліції охочих, учасники, глави та очільники урядів 25 країн. Серед них і президент України Володимир Зеленський. У графіку також двостороння зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном. Очікується, що Зеленський пробуде у Парижі до завтра, коли Франція відзначатиме національне свято День взяття Бастилії. А порядок денний нинішнього засідання коаліції охочих зосереджений на протиповітряній обороні, зокрема на протидії балістиці та нещодавно оголошених планах Сполучених Штатів надати ліцензію на виробництво ракет для системи «Петріот» в Україні. Серед інших тем – зібрання, розвиток промислової співпраці та об'єднання оборонного досвіду європейських держав і компаній. сьогодні ЄС має завершити остаточне узгодження 21-го пакету санкцій проти Росії. Питання – одна з головних тем засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі. Туди запрошений і очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Серед проблемних питань – заборона на в'їзд до Євросоюзу росіян, які брали участь у війні проти України. Також ЗМІ повідомляють, що із списку виключили імена патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника нафтової компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Зробили це на вимогу Болгарії, де у травні прем'єром став проросійськи налаштований Румен Радів. Також, за даними журналістів, у санкційному пакеті начебто є послаблення для росіян щодо скрапленого газу і танкерів, які його перевозять. 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії необхідно затвердити до 15 липня, коли спливає крайній термін оновлення цінової стелі на російську нафту. Її планують встановити на рівні $44.10 за барель. Також на засіданні говоритимуть про проблему цивільних заручників, захоплених росіянами.
2: У нас багато розмов про військовополонених, а також про викрадених дітей. Але є й дорослі цивільні, яких утримують на окупованих територіях. Це вчителі, журналісти. Ними опікуються неурядові українські організації. Ми обговорюємо, що ще можна зробити. Ми думаємо про запуск платформи, яка допоможе координувати зусилля зі звільнення цих людей, а також збирати інформацію про них.
0: Нафта знову здорожчала. Вартість еталонної марки Brent зросла майже на 5% і перевищила $79 за барель. Американська нафта також додала понад 4%. Водночас дешевшають золото, криптовалюти та падають фондові ринки. Причина – нічний обмін ударами між Сполученими Штатами та Іраном. Центральне командування США повідомило, що американські військові атакували іранські військові об'єкти, зокрема системи ППО, ракетні комплекси та берегові радари. У Вашингтоні кажуть, мета операції – послабити можливості Ірану атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці. У відповідь Тегеран заявив про ракетні та дронові удари по американських військових об'єктах у кількох країнах Близького Сходу, зокрема в Бахрейні, Кувейті, Катарі, Йорданії, Омані та Об'єднаних Арабських Еміратах. Воєнні зажинки 2026 стартували на Київщині. Цей старовинний хліборобський обряд уже 17-й рік поспіль організовує фонд «Рідна країна», заснований політиком і громадським діячем Миколою Томенком. Свято першого снопа знову відбудеться на Переяславщині. Цього разу до культурно-просвітницького заходу також долучилися і наші воїни, представники міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ та артилерії. Саме вони і зробили символічний початок жнив 2026 року на Київщині. Детальніше від Василя Саф'янюка.
3: Воєнні зажинки 2026.
10: Благословляється ниві наші українські, щоб Господь послав добрий врожай і зберіг її від москальського зазіхання в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
11: Бережи наш урожай на цій ниві від грому, граду і вітру буйного.
12: Та й будемо починати зажинки.
3: Так починаються воєнні зажинки. Перший обрядовий сніп жінки нажали серпами та пов'язали червоною стрічкою. Далі до справи взялися наші воїни. Вже не символічний, а справжній великий покіс пшениці зробили представники міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії. Старший інструктор Степан Косар посміхається. Каже, з таким прізвищем косити він вміє дуже добре.
13: Дуже приємно і враження колосальне, тому що виріс на землі. І вправно в дитинстві, з дитинства, і по сей день, як то кажуть, працюю на полі. Ну, якби не війна, а людям величезна вдячність, низький поклін, тому що це хлібороби, це люди дійсно сили волі, духу.
3: Нашим воїнам брати участь у зажинках до вподоби. Це водночас і невеликий перепочинок, і підтримка давніх українських звичаїв.
14: Для нас такий захід, як от ті традиції, це дійсно в національно-патріотичному вихованні молоді і Збройних сил України, ну, це такий колосальний захід, який ми проводимо. Я думаю, що це не перший і не останній раз ми будемо проводити.
3: Вже не вперше у зажинках бере участь і ректор університету Григорія Сковороди в Переяславі. Віталій Коцур впевнений, збереження національної ідентичності таке ж важливе, як і якісна освіта.
15: Сучасної молоді ми якраз і виховуємо не просто почуття любові, патріотизму до рідної держави, а й ті традиції, які тисячоліттями закладені в нас тут, на цих землях, де ще від часів трипільської культури і до сьогодення формувалися хліборобські традиції.
3: Засновник фонду «Рідна країна» Микола Томенко вже вп'яте проводить воєнні зажинки, а давню українську традицію і свято першого снопа організовує майже 20 років. Він наголошує, велика війна і продовольча блокада, яку намагалася зробити Росія, показали, що наше зерно і загалом сільськогосподарська продукція для сучасного світу залишаються незамінними.
16: Це об'єднуюча культурологічна, патріотична справа. Тому сподіваємося, що цей перший СНІП, який сьогодні ми разом з військовими зробили, буде ознакою того, що будуть гарний хліб, гарний врожай. А буде гарний врожай, буде нагодована армія, яка буде наближати нас до справедливого миру і до перемоги.
12: Як беремо цей багатий урожай, та й печемо на святковий коровай.
3: Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, Факти ICTV, єдині новини.
0: Літня спека повертається до України. Утім, першу половину тижня на більшій частині території спершу пройдуть короткочасні дощі та грози. На Закарпатті, Прикарпатті та на сході можливі тумани. У наступні два дні температура повітря триматиметься на позначці від плюс 23 до плюс 28. А от з четверга в гідрометцентрі прогнозують суху теплу погоду без опадів. Стовпчик термометра показуватиме не більше 28 на більшій частині країни. Тож є нагода насолодитися відносно лагідним сонцем. Киянам завтра ще варто прихопити з собою парасольки, а от із середи буде сонячно й до плюс 29 аж до кінця робочого тижня. Такі новини на цю мить, більше вже за 15 хвилин. До зустрічі.
17: Ось до чого, друзі, ми все ніяк не можемо звикнути, як це до споконвічно російського лицемірства і цинізму. Здавалося б, з початку гібридної, а після і повномасштабної війни з Росією минуло аж 12 років. І чимось здивувати ворог начебто не повинен. Але щоразу, оглядаючи російські новини, щелепа мимоволі відвалюється аж до асфальту. А мозок генерує лише одне питання. От як можна бути настільки пришелепкуватими? Пісков назвав тероризмом удари Києва по об'єктам гражданської інфраструктури РФ. Це, друзі, просто класичний приклад із заявленої вище теми. Як ви вже зрозуміли, найстатніші вуса Росії вирішили позакатувати очі. Мовляв, фашизм, тероризм не можна бити по цивільній інфраструктурі. Київський режим наносить удари по об'єктам нашого енергетичного комплексу, по об'єктам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу КВПК не имеет никакого отношения, заявил Пісков. І це настільки лицемірна та цинічна позиція, що спочатку навіть не зрозуміло, як на таке реагувати. Ну, уявіть собі шок нормальної людини, якби маніяк Чикатіло виступав на конференції проти насильства. Так ось те, що роблять росіяни, це саме той випадок. По словам представителя Кремля, в этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Тобто, якщо ти звинувачуєш у чомусь інших, тим більше кукурікуючи тексти про тероризм, то по всім законам логіки особисто тобі в цьому плані нема що пред'явити. Але всі ми з вами знаємо і пам'ятаємо, що саме Росія та Путін почали бити по українській енергетиці, коли у ЗСУ не було ані ракет, ані дронів. Зараз покажемо всім ефіри федеральних каналів за 2022 рік.
18: А на Украине, на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? Нету? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства оставшегося, да?
19: Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего. И скажите спасибо, что вы будете при этом живы. В пакете гадить будете, как вы уже это делаете. И жаловаться. Ненавижу.
17: Більше того, про спрямованість ударів безпосередньо проти цивільного населення говорили не тільки ноунейми в студіях, а й статусні чиновники РФ. Так, депутат Госдуми на прізвище Гурульов публічно пропонував знищити каналізацію у Києві. Ну, Пісков, немає в цьому тероризму?
20: Отсутствие електроенергії та отсутствие води. отсутствие холодильников элементарных, отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в дерьме, извиняюсь за выражение, с явной угрозой эпидемии.
21: З того часу пройшла сила селен на років, а зет-патріоти продовжують буквально марити каналізацією. Як кажуть, яка країна такі мрії? Тут інших коментарів не буде.
22: Якщо Росія нанесе удар по системі водоснабження і каналізації, то все, життя в Києві стане невозможним.
23: Водонапорна башня – це дуже легка ціль, їх можна уничтожити. Тільки Київ залишиться без води. І все. Води немає. Ведрами напоїть із Дніпра. Не просто очищеною водою. Київлян невозможно. Нет води, не работает каналізація.
21: І так, якщо ви всією країною влізли на таку конячку, то хоч би посоромилися мукати, а нас то за що? Але Пісков, як бачите, не соромиться. Хоча добре знає, що, наприклад, котельні, які опалюють багатоквартирні будинки, при всій фантазії, не прив'яжеш до армії чи ВПК. Проте Росія бомбить їх 4 роки поспіль, причому у страшні морози.
0: На самой Украине с приходом холодов наступила та самая черная зима, о которой мы предупреждали.
24: Значит, Запад стонет, как они перезимуют. Еле метели, как полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
21: Тобто, перш ніж пред'являти комусь, зет-чортам потрібно починати із себе. І дуже швидко стане зрозумілим, де терористи, а де нормальні люди.
24: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя, 70 лет, в старой Гримзі. В активі у баби Галі три Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть.
21: І ось повірте, у глибині душі навіть найупоротіші зетваньки все чудово розуміють. Їм навіть відмазку на горі гарно вигадали. Мовляв, Росіюшка, звісно, бомбардує цивільну інфраструктуру, але нібито робить це у відповідь.
25: Военного ноль, экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия.
26: Получают ударов возмездия.
21: Тобто, за фактом, росіяни просто перебивають стару брехню новою. Адже, вибачте, чим таким Україна могла спровокувати Кремль? Невже обстрілом НПЗ? Але ой, саме Путін першим наказав бомбардувати українську нафтопереробку. А пропагандисти тоді плескали в долоні.
27: И удары пришлись очень так точно по прям Фениксу такому, вечно восстающему из пепла. Это нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Но до того наносились удары и по расположенным возле Одессы перерабатывающим нефть резервуары. Які отримали нефть із Азербайджану.
21: Більше того, саме Росія зараз повадилася атакувати цивільні заправки. Це настільки людоїдство та тероризм, що словами навіть описати складно. Проте пропагандистів все влаштовує. В ефірах раз у раз звучить переможна статистика.
28: А у них бензин є, а заправок ні. Тобто заправитися негде. За останні два місяці згоріло більше 150 автозаправочних станцій. От хтось посчитав, чесно говоря, не берусь утверждати, що это правда, но якобы на всем протяжении трассы от Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой заправки.
21: Але щойно Україна відповість росіянам тим самим – крики на всю Іванівську. Це суто російський чи навіть путінський стиль. У сенсі спочатку вигадувати дичину, а потім жалюгідно нити, підтягуючи брудний памперс.
29: Это, чтобы не было иллюзий, да, это запрещенное действие с точки зрения международного гуманитарного права. Это гражданские объекты, которые, да, работают на экономику страны.
21: До речі, якщо ми вже заговорили про суто російський стиль, то саме час згадати не тільки про лицемірство з цинізмом, а й про безбожну брехню. Наприклад, про ситуацію на фронті. Скажімо, цього тижня росіяни дуже пафосно святкували нібито захоплення Костянтинівки. Ми таких танців з бубном не бачили, мабуть, від часів окупації Маріуполя.
30: В Константиновке что сейчас происходит? Она чья?
31: Константиновка, она наша. Да, мы ее контролируем. Контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
21: При цьому зет-чортів зовсім не хвилює, що чергове невелике містечко на Донеччині просто перестало існувати. так добре врятували, що від Костянтинівки каменю на камені не залишилося. Втім, про порятунок путінська банда згадує все рідше. Для них зараз найголовніше з кожної праски кричати «наш чи наша». Кажуть, Маргошу Симонян після ось цього посту двічі підшивати возили. Константинівка наша, парні храні вас Бог вилучше. З іншого боку, дутий пафос чорноротих легко пояснити. Їм зараз кров із носа потрібна була хоч якась перемога, аби довести, бодай, глибинному народу, мовляв, дивіться, Росіюшка перемагає. Саме тому з подачі Путіна пропагандисти всі вуха проздіщали холопом про нібито наступ на всіх напрямках.
1: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях. За последнюю неделю наши подразделения взяли под контроль 10 населенных пунктов.
21: А тепер уже особисто бункерний дід влаштував рольові ігри у військовій формі з лялькою Герасимовим. Є думка, що ще з часів Куп'янська всі ганебні вистави, де Путін публічно заслуховує доповіді, можна публікувати на сайті Порнхаб.
2: Товарищ Михайло Иванович, объединенная группировка войск ведет боевые действия в соответствии с планом специальной военной операции. Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Слов'янсько-Краматорсько-Константиновського укрепрайон.
21: Коротше, як ви вже зрозуміли, нафталінові діди офіційно захопили Костянтинівку. Оскільки після пропозиції Зеленського зустрітися в нібито підконтрольному Росії місті, Путін ганебно злився. Хоча, здавалося б, ну раз захопили, тоді в чому проблема? Навіщо змушувати Піскова ганьбитися і вигадувати дитячі відмазки? Якщо таким образом господин Зеленський виражає готовність приїхати в Російську Федерацію, ми це привітствуємо. Ну, хотім напомнити, що президент Путін говорив о готовності прийняти його в Москві. Все-таки столицей Російської Федерації є Москва, а не Константиновка, сказав представитель Кремля. І тут особисто у нас одразу виникла аналогія з Куп'янськом. Тоді ж росіяни теж пафосно потушилися.
30: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
4: Российские триколоры в разных районах Куп'янска. А ведь главарь киевского режима до последнего не признавал бедственного положения ВСУ и врал всему миру, что у него в Куп'янске все под контролем.
21: Поки президент України не приїхав у той самий Куп'янськ, і чорноротим одразу довелося терміново вигадувати вологі історії про Хромакей і іншу маячню.
5: Противник изо всех сил старается делать вид, что не проигрывает. Зеленский записал вот такое обращение на фоне стелы Купинск, рассказывая, что отвоевал город. Зеленский записывал видео заранее, когда это еще не было так опасно.
21: Так вот, и с Костянтинівкою ситуация не просто повторюється. Таке відчуття, що у старих темниках просто поміняли локацію, а тексти залишилися незмінними.
6: Думаю, пару дней мы уже услышим, что да и не такой уж это важный город был, и что он нам не нужен был, поэтому Константиновка, она наша.
21: Хоча погодьтеся, безглуздо кричати про повний контроль над містом, коли українська армія щодня публікує звідти відео. Ну, смішні, як таке пояснити? Напевно, на кіностудії Довженка укрофашисти зняли.
7: 44-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
8: Ми бійці 28-ї бригади, вороняємо Костянтинівку.
9: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
10: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади, мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
21: В результаті не минуло й кількох днів з початку переможних танців, а задвоєнкори вже почали потроху зливати. Подивіться, який чудовий пост накатав у себе в соціальних мережах суперпопулярний за поребриком блогер Романов. Константиновка равно Куп'янськ. Тобто вайб Куп'янська вловили не лише ми. Здавалося б, лише два слова, і ситуація ясніша нікуди. Проте цілком очевидно, що заради відпрацювання кредиту псевдокомандири зараз кинуть у Костянтинівку все, що ворушиться. Тому, як завжди, наприкінці сюжету закликаємо допомагати українській армії та донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже «руський мір» – це типова ракова пухлина, яку необхідно вирізати.
11: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
0: 18 у Києві, час новин про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек, мої вітання. Семеро людей постраждали внаслідок останнього російського обстрілу Запоріжжя та Запорізького району. Серед поранених попередньо двоє дітей, зокрема 4-річна дівчинка. 2 години тому терористи атакували регіон кабами. Було 4 удари, 2 авіабомби поцілили по приватному сектору, спалахнули пожежі. Зруйновані 3 будинки, ще 30 осель пошкоджені. На місцях атаки працюють усі екстрені служби. А на Полтавщині у день російський безпілотник вдарив по приватній садибі в Миргородському районі. Загорілася господарська будівля. Попередньо травмовані 3 людей, повідомили в Полтавській ОВА. Ще один дрон поцілив по території аграрного підприємства. Там інформація про постраждалих не надходила. Російські війська продовжують тиснути одразу на кількох ділянках фронту. За даними Генштабу, від початку доби було вже 70 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог зосередив на Покровському напрямку. Там окупанти 21 раз намагалися прорвати українську оборону та потіснити наших захисників із займаних позицій. Напруженою лишається ситуація на Слов'янському напрямку, де сили оборони відбили вже 17 штурмів. Активно рашисти атакують також на Костянтинівському та Гуляйпільському відтинках по 8 спроб прориву на кожному. Не припиняються ворожі штурми й на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися просунутися біля Вовчанська та Фиголівки. Один бій там триває досі. Хто мали досвід роботи на радянських градах, кажуть про цю техніку, наче пересів запорожця на БМВ. Американські хаймарси на фронті нині нищать російські гармати, укриття противника та логістику. Тож, як працюють на Покровському напрямку артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ, Марія Малєвська покаже. Також нагадуємо, що ви можете допомогти нашим захисникам у зборі на пікапи. Долучайтеся.
3: 22-го року поява саме цієї техніки в Україні стала символом надії і для цивільних, і для самих військових. Це «Хаймарс». І поява їх на фронті змусила росіян відтягнути від лінії зіткнення подалі чималу кількість далекобійної зброї. Новенька 25-го року випуску. Водій «Хаймарсу» Асаул каже, машина одне задоволення.
12: 120 вона біжить.
3: Це по трасі?
12: По трасі, так. Да. По полю 90 свободно. Це барометр показує загазованість.
3: А для чого
12: при
3: вам
12: роботі
3: це потрібно сідання?
12: Ну, коли стріляємо, може бути, можуть гази зайти в кабіну.
3: Є команда до бою. Аеророзвідка бачить ціль, що саме з'ясуємо пізніше. Зараз головне – зробити все швидко і точно. Таку техніку, як «Хаймарс», противник добре бачить з неба, а надто після пострілів. Майже доїхали до вогневої позиції, і чуйка показує зображення, і є попередження, що щось в небі, відповідно, відпрацювати не зможуть, і повертаються назад в укриття.
15: Ну, зараз шахеди літають, у нас є, в принципі, різні додатки, яким ми моніторимо небо, от, тому вони зараз десь тут в районі, тому ми пройшли укриття.
16: Пріоритетна ціль, особливо FPV-шки, да, вони...
3: Наскільки часто вам доводиться ось так виїжджати, щоб відпрацювати і потім ховатися, бо в небі щось над вами бачите?
16: Ну, в останній час це зачастило. Ну.
3: Росіяни від самого першого дня появи в Україні американських хаймарсів полюють за ними, бо ось якими можуть бути результати їхньої роботи. Це буквально напередодні ураження 2 російських гармат на Покровському напрямку.
15: Тобто спочатку відпрацювали по тій гарматі з тягачем, там, в принципі, особовий склад був, то потім відпрацювали по другій гарматі, яка працювала. Це 2А65.
3: Це великий калібр? Що це?
15: 152-й калібр. Ну, це причіпна гармата М100Б.
3: Їхні цілі зараз – це здебільшого контрбатарейна боротьба, тобто подавлення російських гармат, що дошкуляють піхоті. Безпілотниками не завжди і не все можна уразити так.
16: Ми знищили пушку, і вони вже не кошмарять наших хлопців, ті, що знаходяться поблизу, ближче до фронту.
3: І ось нарешті знову команда до бою, і небо чисте. Ввести координати цілі та пуск займає менше хвилини. На великій швидкості «Хаймарс» залишає позицію. Щоразу вона різна. Уже за кілька хвилин розвідка повідомить їх. У росіян ще мінус одна гармата. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
0: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про затримання колишнього командира 155-ї бригади, якого підозрюють у викраденні та вбивстві двох жителів села Калинівки на Київщині. Наразі під слідством 10 осіб, це 9 військовослужбовців та їхній екс-командир. Усім повідомлено про підозру. Нагадаю, за даними журналістів, колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов нібито наказав своїм підлеглим убити двох цивільних чоловіків. Причини злочину пов'язують із образою дружини комбрига. Мовляв, чоловіки голосно слухали музику, каталися на мотоциклах, висловлювалися до жінки нецензурно. Тоді комбриг 155-ї бригади Лучанов вимагав вибачень, але, отримавши у відповідь лише грубість, вирішив залучити до злочину своїх підлеглих. Ті силоміць вивезли чоловіків до іншої області, незаконно отримували, після чого вбили братів Мосейчуків. Їхні тіла знайшли закопаними в лісосмузі Полтавської області. На них були численні вогнепальні поранення. Вісьмом учасникам злочинної групи загрожує до 10 років за викрадення людей. Ще одного військового підозрюють в умисному вбивстві. За це йому загрожує від 15 років до довічного терміну. Екс-командиру, якого затримали сьогодні, також світить найвище покарання. Досудове розслідування триває. Володимир Зеленський зазначив, що ця резонансна справа стосується не лише Київщини. Встановити правду та притягнути винних до відповідальності – потреба всієї країни. До допомоги родині Мосейчуків долучилися керівник області спільно з начальником поліції Київщини. Вони контактують з постраждалою громадою та близькими родичами загиблих. На протезі повернувся до війська і полює на окупантів на Херсонщині. Наша наступна історія про 24-річного пілота FPV-дронів 15-го окремого полку підтримки морської піхоти на ім'я Кирило. Ще 22-го він підірвався на ворожій міні. Переніс 7 операцій і після протезування сам навчався польотів на дронах і повернувся на фронт. Ба більше, саме зараз на протезі він успішно подолав смугу морського піхоти і отримав берет. Каже, все це заради своєї маленької доньки і мрії знову повернутися на берег моря звільненого рідного Бердянська. Продовжить Луїза Єрьоміна.
17: Вітаю на FPV у пашу ворога.
18: Кирилові пілоти FPV-дронів 15-го окремого полку підтримки морської піхоти 24. Побратими дали позивний «Флінт». Кирило жартує, як пірату, а потім додає.
17: Із-за того, що типу на протезі.
18: Хлопець підписав контракт, щойно йому виповнилось 18. Одразу обрав службу в морській піхоті. Велику війну зустрів у рідному Бердянську, потім боронив Запоріжжя. Там у червні 22-го підірвався на ворожій протипіхотній міні.
17: Була трупа, наш окопчик. І місце, де було купа гілок. Я тільки роблю крок до тих гілок і підірвався. Ногу відірвало мені одразу, ліву ногу посікло дуже сильно.
18: Кирило переніс 7 операцій, кілька уламків так і лишилися в нозі.
19: Держись, я відпускаю.
17: Саме таке найтяжче було – це навчитися стояти на милицях. Тому що я дуже довгий час лежав, був трохи в комі. Все, дуже сильно схуд. Зробив класний протез, я бігаю і стрибаю, їжджу на машині, на мотоциклі.
18: У Кирила друга група інвалідності, та він не пішов із війська. Ще під час реабілітації навчався польотам на дронах.
17: Почав збирати свій перший дрон, купив собі пульта, окуляри і так почав свою кар'єру фіфічника.
18: Кирило перевівся до 15-го окремого полку підтримки морської піхоти. Нині бойові завдання виконує на Херсонщині.
17: Когось особливого ставлення я не дуже хочу, тому що відчувати себе інвалідом якось не хочеться.
18: А ще Кирило постійно тренується польотом, каже, це запорука успішного виконання місій.
17: Це не робоча пташка, це пташка так для тренування, в основному в мене. Робочі вони трішки більше йдуть. І вони зараз у нас всі на виконанні.
18: Саме на службі у 15-му полку підтримки морської піхоти Кирилові вдалося здійснити свою мрію. На протезі він подолав смугу морського піхотинця і отримав берет. Розповідає про найтяжчий етап.
17: Коли я заліз в яму з болотом. У мене так сталося, що протез залишився там. Я відкопав, дістав, вдягнув і пішов далі.
18: Кирило каже, продовжуватиме свою боротьбу заради маленької донечки. Мріє звільнити від окупантів рідний Бердянськ і повернутися додому.
17: На море це саме таке, що я жалкую, що я останні роки дуже мало був на морі. Хоча живу рукою подати.
18: Луїза Єрьомина, Даніїл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини.
0: Відбудова України потребує не лише фінансування, а й тисяч кваліфікованих фахівців. Уже тепер під час вступної кампанії майбутні інженери, енергетики, архітектори та IT-фахівці обирають професії, від яких залежить розвиток нашої держави після війни. Чому сучасна технічна освіта дедалі більше орієнтується на практику та як це реалізують в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, розповість Ірина Тимчишин.
1: Вступна кампанія стартувала. Саме зараз абітурієнти визначаються не лише з університетом, а й професією, яка може стати затребуваною під час повоєнної відбудови України. Перший етап вступу відбувається онлайн.
2: 1 липня з цього моменту вступники створюють електронні кабінети, які в подальшому використовують для подачі заяв на вступ, реєстрації на вступні випробування, які проводяться в закладі освіти, ну і далі моніторинг зміни статусу заяв, відповідно отримання рекомендацій до зарахування.
1: В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу готують не лише фахівців нафтової галузі. Пропонують 35 спеціальностей та 46 освітніх програм. Можна здобути інженерну, IT, енергетичну, будівельну, архітектурну, економічну та гуманітарну освіту. Студенти працюють у 31 сучасній лабораторії, мають виробничу практику та можуть працювати за спеціальністю ще під час навчання. У нафтогазовій лабораторії досліджують зразки порід, моделюють процес буріння та працюють із обладнанням, яке використовують на виробництві.
20: Моя спеціальність – це буріння нафтового газу з градвоєн. У нас є що досліджувати, також і на суші, і на морі. Так що у нас проблема лише в тому, на якій глибині і які технології. Що без технологій ти далеко не пробуриш, далеко і не підеш. Якщо у нас будуть фінансування, якщо у нас будуть технології, якщо у нас будуть кваліфіковані кадри, то можна це все здобувати.
1: Не менш швидко розвивається відновлювана енергетика. У профільній лабораторії студенти працюють із гібридними сонячними електростанціями та системами накопичення електроенергії, які встановлюють українські підприємства.
22: Вмикаємо зовнішню мережу, так? І можемо доєднати тепер сонце.
23: Зараз з'явиться мережа.
22: Так, воно теж не миттєво з'являється. Ось індикатор є того, що мережа приєднана, але він поки що мережу тестують. Бурхливо розвивається дана галузь, надзвичайно бракує робочих рук. І, відповідно, в даній освітній програмі ми цю прогалину закриваємо. Закриваємо професійно за рахунок того, що ми даємо багато практики, так як це побудовано в європейських технологічних університетах.
1: Ще під час навчання студенти починають працювати за спеціальністю. Максим проєктує промислові сонячні електростанції, а Роман їх монтує.
24: Біля 100 проєктів ми виконали і відсотків там 60 виконали монтаж для них.
25: Майже всі гібридні станції, які ми проєктували, будували, виконували саме на такому обладнанні. І фактично студенти мають безпосередньо це обладнання, вони можуть навчитися тут, як ним користуватися, як його обслуговувати, налаштовувати, і вже прийти до нас вже з готовими знаннями і дуже швидко могти приступити до роботи.
1: У лабораторії цифрового машинобудування студенти працюють на верстатах із числовим програмним керуванням, програмують роботизовані комплекси та створюють цифрові моделі деталей. Саме так навчальний процес максимально наближають до запитів нинішнього виробництва.
26: Енергетика потребує точних деталей, автоматизованих виробництв та швидкого ремонту обладнання. Саме ці технології дають змогу виготовляти якісні компоненти для підприємств.
1: Практика сучасної лабораторії та співпраця з роботодавцями допомагають студентам іще під час навчання здобути перший професійний досвід, а нерідко і знайти першу роботу. Попит на таких фахівців високий і лише зростатиме під час повоєнної відбудови України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти СІТВ, єдині новини.
0: Такі новини на цьому мить, а наступний випуск о 18:30. До зустрічі.
30: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. На фронті активізація боїв, понад 250 боєзіткнень. Найгарячіший – все той же Покровський напрямок. Як на передовій вояки гатять з легендарної гармати. Наш репортаж. Краматорська евакуація. Такого давно не було. З агломерації люди виїжджають сотнями. Як відбувається переселення? Захист плюс. У чому користь нового застосунку для ветеранів? Які там є справжні послуги і знижки? І чим додаток відрізняється від армії? Голос повітряних тривог. Під час масованого обстрілу столиці у Львові на паркінгу 6-річна Аня заспівала «Києве мій» на підтримку киян, а вразила всю країну. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
6: Ми з 71-ї Єгерської ДШВ. І наш шеврон – це Марвел. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргло став оберегом. Маронове тло. Належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір. Нагадування про полювання. А мисливський рік. Єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї Єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
7: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.
8: День сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
30: Цей блок розмовних студій відкриваємо оперативною обстановкою у Харкові. До нас приєднується міський голова Ігор Терехов. Пане Ігоре, я вітаю вас.
9: Вітаю вас.
30: Розкажіть, будь ласка, як живеться Харкову? Як минає ця доба? Скільки обстрілів було? Про які наслідки їх можете повідомити?
9: Знаєте, хочу сказати, що живеться як спочатку війни дуже важко, бо Харків, як завжди, на жаль, перебуває під обстрілами. Сьогоднішній день теж не був виключенням. Зранку було збиття БПЛА, і уламки впали на промислове підприємство, яке розташоване в Німишлянському районі міста Харкова. На жаль, є пошкоджена будівля, на жаль, є пошкоджена вантажний автомобіль. На щастя, хочу сказати, що не було поранених людей, але ситуація була такова. Але вчора був дуже великий обстріл по місту Харкова, було влучання чотирьох шахедів. Хочу сказати, що постраждало дуже багато приватних житлових будинків, постраждало 12 багатоповерхових житлових будинків, дитячий садочок постраждав, цивільні автомобілі, близько 30 автомобілів постраждали, об'єкти малого бізнесу, кав'ярні, тобто таке такий дуже потужний був обстріл міста Харкова. На теперішній час всі контори закриті нашими комунальними службами. Моя велика подяка нашим комунальним службам, які працюють практично цілодобово для того, щоб навести лад. І ми бачимо ці наслідки, які є.
30: На жаль. А за вашими спостереженнями, чи змінив ворог тактику обстрілів? Які об'єкти найчастіше обирає? А яке озброєння найчастіше використовує? І взагалі, яка динаміка, якщо говорити, от, наприклад, за останній місяць? Збільшив кількість обстрілів?
9: Знаєте, тактика дійсно змінилася. Якщо спочатку нас виключно обстрілювали, ну, спочатку артилерія, коли ще ворог стояв на кольцевій дорозі, прямував наводку або по місту Харкова, по житловим будинкам, по промисловим об'єктам, тобто була артилерія, потім змінилася тактика і нас обстрілювала в переважній своїй більшості ракетами С-300, С-400, і дуже багато руйнацій вони накоїли. Потім були КАБи, керовані авіабомби, потім була балістика. Потім, коли з'явилися шахеди, то були шахеди, і є шахеди, і реактивні шахеди. Зараз, на жаль, теж змінилася тактика, і вже використовують по місту Харкова і дрони на FPV-дрони на оптиковолокні. На жаль, відстань, на яку вони можуть долітати до 40 кілометрів, як ви розумієте, вони сьогодні долітають до міста Харкова. Так, не до центральної частини, але ж все одно біля кольцевої дорозі по об'єктам. І сьогодні ворог обрав тактику руйнувати нам автозаправочні станції. Переважно більшості ці FPV-дрони на оптиковолокні, вони долітають до автозаправочних станцій, б'ють по автозаправочним станціям. І ми бачимо, що сьогодні ворог змінив тактику. Ну, а як звичайно, на жаль, вони використовують і шахеди, і балістику, тобто б'ють і по житловим будинкам, на жаль, і по промисловим об'єктам, і по об'єктам критичної інфраструктури, і по дитячим садочкам, яка спочатку сказала, і по школам. Тобто нема такого, щоб вони були по одним об'єктам, а не були по іншим об'єктам.
30: Ви вже зачепили історію з автозаправними станціями. Скажіть, будь ласка, а що можна зробити для того, щоб їх якось додатково захистити? І, можливо, ви змінюєте якось алгоритм роботи самих автозаправних станцій?
9: Ну, по-перше, я хочу сказати, що я дуже вдячний сьогодні бізнесу, АЗСам нашим, які працюють, не зупиняються працювати. Для нас це дуже важливо, бо у Харкові немає дефіциту з паливом. Крім цього, я хочу подякувати їм за те, що вони з самого початку війни підставили плечі і нашим комунальним службам, і нашим військовим, і надавали безкоштовно паливо. І сьогодні, коли вони опинилися в такому важкому становищі, я вважаю, що держава повинна на рівні уряду підставити плечі і зробити співфінансування чи окрему програму для того, щоб встановити таке мале мобільне укриття для того, щоб в разі повітряної тривоги люди, які працюють на автозаправочних станціях, водії, коли опинилися під час повітряної тривоги теж на автозаправочній станції, могли використовувати це укриття і зберігати себе життя. Це дуже важливо. Крім цього, знаєте, я дуже хочу, щоб я звернувся до керівництва АЗС, щоб обслуговування на самих автозаправочних станціях було пришвидшено, бо ми чудово розуміємо, що так, люди використовують АЗС і як заправку паливом, і як додаткові послуги, це і кава, і бургери, і таке інше. Але ж дуже хочеться, щоб цей термін обслуговування був максимально скорочений, бо це безпека людей, це життя людей.
30: Пане Ігоре, і не можу не спитати наостанок. Напередодні президент Зеленський повідомив, що зустрічався з вами. Нагадаю, що ви були в списку кандидатів на посаду прем'єр-міністра. А що можете розказати про цю зустріч? Про що говорили?
9: давайте я можу казати тільки, що те, що буду казати, так, бо це розмова з президентом України. Хочу сказати, що дуже багато ми обговорювали питань розвитку держави в умовах військового часу, питання на майбутнє, що повинна зробити зараз держава, це стосується вимушених переселенців, соціального житла і підтримки транспортної інфраструктури, і які програмні проекти потрібно приймати для того, щоб держава функціонувала. Ну і, звісно, розмовляли про Харків як форпост незламності України.
10: Дякую вам дуже за те, що тримаєте Харків, і за те, що він є дійсно незламним форпостом. А дякую за вашу роботу. В ефірі у нас був Ігор Терехов, міський голова Харкова. Ну, а ми рухаємося далі. Зараз поговоримо про один із найскладніших напрямків фронту – Покровський, а саме про ситуацію довкола Мирнограда і Добропілля. В нашому ефірі командирка відділення батальйону безпілотних систем «Корсар» 38-ї окремої бригади морської піхоти на псевдо «Зойць». Я вітаю вас.
11: Доброго дня.
10: Але насамперед хочу звернути увагу наших глядачів. У нас є великий збір для підрозділів морської піхоти. Потрібно багато і всього. Це і машини, це електроніка, ударні і розвідувальні дрони. Загалом треба не багато, ні мало, 8 мільйонів гривень. І я думаю, ми з вами можемо подолати цю суму. Здається, сума величезна, але якщо кожен з нас доєднається, вона вже і не виглядає такою дуже великою. Тому не проходимо повз, QR-код, номер карти, все є для, і ви знаєте, що з цим робити. Отже, Зоєць, переходимо до Добропілля і Мирнограда. Це зона відповідальності вашого підрозділу. Розкажіть, яка обстановка довкола цих населених пунктів, що можете розказати про поведінку ворога і характер та інтенсивність штурмових його атак?
11: На Добропільському напрямку зараз дійсно дуже складна ситуація, тому що ворог постійно намагається просуватися малими піхотними групами, тобто вони там по 2-3, ну, називаємо це, людини просуваються вперед, таким чином накопичуються і намагаються рухатися далі. Ми, звісно, з усіх сил не даємо їм цього зробити, наскільки це взагалі можливо в цих умовах. Інколи бувають мотоциклетні штурми, але це зараз рідко, частіше все ж таки піхотні групи. Ну і, звісно, постійний обстріл з повітря від них, постійне застосування FPV-дронів. Вони всіляко намагаються дійти до Добропілля і захопити його. Поки ми це стримуємо і не даємо їм цього зробити.
10: І за це вам дуже велике дякую. В 7-му корпусі ДШВ нещодавно зазначили, що росіяни намагаються просуватися до Добропілля, це населений пункт північніше Мирнограда і Покровська, одразу з двох напрямків. Розкажіть, будь ласка, чому він для них такий важливий, і чому після Покровська і Мирнограда росіяни обрали саме цей напрямок для свого подальшого тиску?
11: Добропілля – це доволі велике місто з тих, що зараз залишилися неокупованими на Донеччині. Це одне з найбільших міст. Тому, власне, для ворога важливо його захопити, тому що це і територіальна розв'язка, і можливість в подальшому, да, якщо вони собі такого уявляють, що вони захоплять Добропілля, це можливість в подальшому залізничного сполучення між Мирноградом, Добропіллям, ну і, відповідно, далі по Донецькій області. Ну і їх же ж ідея фікс в цілому – захопити Донецьку область. Тому рушати, скажімо так, після Мирнограда і Покровська на доволі велике Добропілля і важливе Добропілля – це очікуваний шлях.
10: Угу. А розкажіть нам про обстановку у Мирнограді, бо за картою Deep State місто вже глибоко в червоній зоні, тобто окуповане противником. Розкажіть, яка там зараз ситуація?
11: Ну, Мирноград – це висота, і, відповідно, ворог використовує цю свою, скажімо так, перевагу на даний момент. Вони там постійно виставляють свої екіпажі безпілотних систем, постійно виставляють свої антени для того, щоб мати можливість далі залітати і розвідувальними дронами своїми, і тими самими FPV. Якщо я не помиляюся, в тому відео, що у вас є, там видно наслідки того, як ворог встановлює антени.
10: А ми якраз зараз показуємо це відео. Прокоментуйте, будь ласка,
11: Деніш. Так, ну зараз війна, мабуть, трошки змінилася порівняно з 22-м роком, да, і це більше все ж таки війна дронів. При цьому піхота, безумовно, це боги війни, але все частіше ми починаємо один одного кошмарити, назву це так, саме за допомогою дронів. Відповідно, основна задача – це виявити їх екіпажі, виявити їх пілотів і не дати їм можливості працювати. Власне, таким чином зберегти життя і наших військових, і взагалі покращити ситуацію, яка зараз є на фронті. Тому знаходимо антени, знаходимо гармати, які теж не дають спокійно жити, і прикладаємо всіх зусиль, щоб їх познищувати.
10: Пані Зоя, я вам дуже дякую за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Дуже вам дякую за службу і дякую від усього нашого колективу за те, що захищаєте Україну. Я нагадаю, в нашому ефірі була командирка відділення батальйону безпілотних систем «Корсар» 38-ї окремої бригади морської піходи на псевдо «Зоєць». 18:30 в Києві, і Юлія Сенник вже готова розповідати.

0: І Генштаб ЗСУ підтвердив результати удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області Росії. За уточненими даними, пошкоджено дві установки первинної переробки нафти, основне обладнання підприємства, яке виробляє пальне, також цієї ночі сили оборони завдали нових ударів по військовій логістиці противника. В акваторії Азовського моря уражено 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири та пором, які Росія використовує для перевезення пального, техніки та військових вантажів. Крім того, в тимчасово окупованому Криму під удар потрапили радіолокаційна станція «Небо-У» та пускова установка комплекс С-400 поблизу Керчі. Російська артилерія щодня обстрілює прикордоння Сумщини та прикриває штурмові групи. Щоб знайти ворожі гармати, українські військові піднімають у небо розвідувальний безпілотник «Лелека». Як працює екіпаж дрона під постійною загрозою російських FPV, бачила наша Ольга Читайло. Упродовж сюжету ви бачитимете реквізити – це збірне авто для бригади, автомобіль дуже необхідний для перевезення особового складу, спорядження та виконання бойових завдань. Кожен донат допоможе швидше закрити небо та підсилити наших військових. Долучайтеся!
1: Ми йдемо до позицій полем. Військові просять бути уважними. Загроза ворожих безпілотників висока. Щойно чуємо звук БПЛА. Ховаємося у лісосмузі. На позиції «Лелека» український дрон-розвідник уже готовий до роботи. Чекати команди на початок польоту доводиться недовго.
2: Чим хлопцям на позиціях працює гармата, то ми будемо зараз на охоту висуватись.
3: Тобто є шанс, щоб зупинити, правильно?
2: Так.
1: Завдання екіпажу – знайти її та передати координати, щоб інші бійці могли її знищити. Через кілька хвилин повідомляють, поки що запустити «Лелеку» не можуть, небо не чисте.
2: У нас в районі зараз FPV літає ворожий суперкам.
1: Поки чекаємо, знайомлюся з екіпажем. Вони всі воюють із початку повномасштабного вторгнення. Усі з різних регіонів України. На Сумщину їх уперше привела війна. Сергій із позивним «Ноха» з Дніпропетровщини, командир відділення. До цього був на Донеччині, Мар'їнка, Авдіївка, потім Харківщина, тепер Сумщина.
2: Була бронь, на заводі працював, і на промисловість, на оборонку. А потім зрозумів, що війна надовго, і треба йти самому теж. Дома сім'я. Тому треба захищати.
1: Рейнджер-оператор дрона самі Закарпаття.
4: Авдіївка, Запорізький контрнаступ. Потім знову Авдіївка, Харків, Куп'янськ, Суми.
1: Одуць з Кіровоградщини теж, каже, за час повномасштабної війни пройшов майже всю лінію фронту.
5: Ми ще тільки на в Херсоні не були, то скрізь були. І в Лучанському були, і в Запорожжі були. Я навіть, щоб до началу і в Бахмуті я був. Та в Донецьку багато де були, під Мар'їнкою, Авдіївка, я навіть під Чорнобилем був.
1: Коли небо стає чистим, екіпаж починає роботу. Підготовка до польоту відбувається одночасно в бліндажі і на поверхні. Зараз одна людина буде на полі готувати злітно-посадковий майданчик. У цей час інші військові вмикають і готують сам борт. Після запуску швидко повертаються у бліндаж.
3: Все успішно.
4: Інакшому нельзя.
1: «Лелека» летить до кордону шукати ворожу гармату. Це складно. Окупанти на той час уже припинили вести вогонь.
4: Тільки взлетіли, вже починаємо дивитися вихода артилерії.
1: У бліндажі тиша, хлопці уважно дивляться на екран. Кожна деталь може бути важливою, як от димок із посадки.
2: Трішки більше кілометру.
3: Вас можуть побачити, так?
2: Чим вище, тим більше шанс, що ми раніше побачимо відео з перехоплення їх.
1: Роздивляються кожну лісосмугу. Військові звертають мою увагу на дорогу, яка перетинає прикордонне село. Розбита техніка на ній – результат нашої роботи.
2: Тижня два тому виявили місце схованки, два БТРи заїхали, ми побачили їх якраз, літали тоді, коли вони ховалися.
5: Одного спалили, а другий... В принципі, він виїхав, тікав, далеко він не доїхав, то вже його спалили.
1: Військові кажуть, росіяни на Сумщині стали значно активнішими. Запускають у рази більше дронів.
4: Ланцети. Молній дуже багато. Це просто утюжать молніями передній край.
1: Гатять із артилерії, атакують авіацією.
5: Це кожен ранок у них стандарт. Тимчасово не пускають.
3: Тут вони, які я чую, тут гради, так?

0: вони це все застосовують.
1: Намагаються штурмувати малими групами.
2: 4-2, ну кожен день постійно вони лізуть.
1: Зокрема, і через газову трубу. Цю тактику українські військові добре знають і вже не раз знищували ворога, який намагався вилізти із труб. Ледака перебуває у польоті близько 1.5 години, далі повертається на позицію і готується до наступного виліту. Таких у хлопців до десятка за день. Усі розвідані дані уже передали іншим підрозділам. Сумщина, Ольга Чатайло та Захар Комах, Факти, СІТВ, єдині новини.
3: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про затримання колишнього командира 155-ї бригади, якого підозрюють у викраденні та вбивстві двох жителів села Калинівки на Київщині. Нині під слідством 10 осіб, це 9 військовослужбовців та їхній екс-командир. Усім повідомлено про підозру. Нагадаю, за даними журналістів, колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов нібито наказав своїм підлеглим убити двох цивільних чоловіків. Причини злочину пов'язують з образом дружини комбрига. Мовляв, чоловіки голосно слухали музику, каталися на мотоциклах, висловлювалися до жінки нецензурно. Тоді комбриг 155-ї бригади Лучанов вимагав вибачення, але отримавши у відповідь лише грубість, вирішив залучити до злочину своїх підлеглих. Ті силоміць вивезли чоловіків до іншої області, незаконно утримували, після чого вбили братів Мосичуків. Їхні тіла знайшли закопаними в лісосмузі Полтавської області, на них були численні вогнепальні поранення. Вісьмому учасникам злочинної групи загрожує до 10 років за викрадення людей. Ще одного військового підозрюють в умисному вбивстві. За це йому загрожує від 15 до довічного терміну. Екс-командиру, якого затримали сьогодні, також світить найвище покарання. Досудове розслідування триває. Володимир Зеленський зазначив, що ця резонансна справа стосується не лише Київщини. Встановити правду та притягнути винних до відповідальності – потреба всієї країни. До допомоги родині Мосичуків долучилися керівник області спільно з начальником поліції Київщини. Вони контактують з постраждалою громадою та близькими родичами загиблих. На Дніпропетровщині пройшов турнір з практичної стрільби пам'яті головного сержанта 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр» Героя України Сергія Глухого на позивний «Докер». Скільки команд взяли участь у змаганнях та яким героя запам'ятали його побратими? Далі в нашому матеріалі.
4: Ця дівчина зі зброєю Ірина, військовослужбовиця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У цивільному житті була художницею, скульпторкою і волонтеркою, а нині вона операторка БПЛА. Каже, рішення ухвалила свідомо і торік долучилася до війська, обравши собі позивний «Вендетта».
5: «Вендетта» – то означає кров за кров, око за око. У мене загинуло дуже багато друзів і знайомих. Коли я на позиціях і я знаходжу там дроном під... Я не заспокоюся, я не відпущу його зі своєї точки цілі, допоки його не буде уражено.
4: Дівчина – одна з учасниць турніру з практичної стрільби пам'яті головного сержанта 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр» Героя України Сергія Глухого на позивний «Докер». Військовий родом з Дніпропетровщини воював у найгарячіших точках російсько-української війни. Пройшов шлях від звичайного шахтаря до хороброго командира, який врятував багато життів. Свій позивний отримав за витривалість і силу, як у портових вантажників. Воїн загинув торік у липні під час виконання бойового завдання. Побратими кажуть, він був професіоналом, який багато уваги приділяв бойовій та індивідуальній підготовці бійців.
6: Це дуже сильна людина, сильний боєць, хоча з вигляду про нього ніколи не скажеться. Він дуже тихий, дуже спокійний, врівноважений. Він ніколи не підвищував голос, але це людина, яка боєць, який участвував в піхотних боях, штурмових боях, знищував противника в стрілецькому бою.
7: Надо таких більше мероприятий, які чтіть пам'ять воїнів.
4: У турнірі брали участь військові, які щойно повернулися з передової, де виконували бойові завдання, а також курсанти місцевих вишів. Свою влучність випробовували у кількох дисциплінах із різної зброї. Змагалися у динамічній стрільбі з переміщеннями та зі статичних і незручних положень, вели вогонь по мішенях із платформи, що рухалася.
8: На мою думку, добре відстрілявся, тренування своє дають. Платформа досить таке ускладнює, але якщо тренуватися, все буде добре, і це досить допомагає розвинути навички стрільби. Не вперше приймаю участь в таких змаганнях, але я думаю, для новачків якраз бути з такими людьми поруч – це великий досвід.
4: Турнір пам'яті докера спершу планували як змагання всередині 93-ї бригади, але потім його межі розширили і запросили військових з інших підрозділів, які воюють на Донеччині та Луганщині. Загалом було майже півсотні учасників, серед них і три дівчини.
6: У нас ще є 7 команд як бригади, 7 команд гостей. Це бригада «Азов», 33-я і 28-я механізовані бригади, 95-та і 81-та з корпусу ДШВ. Також є морська піхота, 505-й батальйон морської піхоти і навчальний заклад університету внутрішніх справ з міста Дніпра.
4: Турнір пам'яті героя України Сергія Глухого докера побратими планують зробити щорічним. Переможці та призери перших змагань отримали від партнерів сертифікати на ремонт автомобілів, а також кейси та ремені для зброї. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСІ-ТІВІ, «Єдині новини».
3: Такі новини на цю мить. Свіжий випуск о 19:00. До зустрічі.
9: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. На фронті активізація боїв, понад 250 боєзіткнень. Найгарячіший – все той же Покровський напрямок. Як на передовій вояки гатять з легендарної гармати. Наш репортаж. Краматорська евакуація. Такого давно не було. З агломерації люди виїжджають сотнями. Як відбувається переселення? Захист плюс. У чому користь нового застосунку для ветеранів, які там є справжні послуги і знижки, і чим додаток відрізняється від армії? Голос повітряних тривог. Як під час масованого обстрілу столиці у Львові на паркінгу 6-річна Аня заспівала «Києве мій» на підтримку киян, а вразила всю країну. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
3: Національний банк вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. На лицевому боці купюри, ось ви зараз бачите її у нас на екранах, буде зображено портрет українського поета-шістдесятника Василя Стуса, а на зворотньому будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався митець, який нині названо на його честь. Презентував нову банкноту минулої п'ятниці голова Національного банку України Андрій Пишний. Сьогодні він гість нашої студії. Пане Андрію, я вітаю вас.
10: Вітаю вас.
3: Отже, ви на презентації в п'ятниці сказали, що запустити в обіг нову банкноту Національний банк спонукали реалії в економіці, зміни в економіці, зміни в рівнях зарплати та цін за останні 7 років. То давайте тепер пояснимо нашим глядачам, чи не призведе такий крок Нацбанку до зростання інфляції.
10: Ну, почнемо з того, що банкнота буде запущена в обіг 4 вересня 2026 року. В п'ятницю дійсно була презентація банкноти. Власне, з цього процесу і починається виробництво. Я знімаю гриф таємно, і відповідна банкнота потрапляє вже до банкнотно-монетного двору і відбувається друк. Якщо казати про підстави, чому взагалі ця ситуація відбулася і чому взагалі ми повинні були вводити новий номінал в банкнотному ряді. Одразу хочу сказати, ви знаєте, що жодного впливу на динаміку інфляції це не матиме. Я хочу на цьому наголосити. Українська економіка не статична. Попереднє введення номіналу найвищого 1000 гривень відбулося у 2019 році. За ці 7 років відбулися неймовірні зміни в українській економіці. Номінальний масштаб української економіки суттєво зріс. Вона збільшилась щонайменше в 2 рази. Обсяг готівки в обігу зріс з 390 мільйонів до 900 мільярдів, до 970 мільярдів гривень. Середня заробітна плата в 2019 році трохи більше 10 тисяч гривень. Для її виплати в номіналі найвищої банкноти треба було 10 банкнот. Середня заробітна плата 2026 року – 30 916 гривень. Таким чином, треба вже щонайменше 30 банкнот номіналу – 1000 гривень. Це суттєве навантаження на логістику, це суттєве навантаження на торгівлю, це суттєве зростання відповідних витрат, пов'язаних із касовим обслуговуванням, на друк грошей. Тому виникла така ситуація, яка зібрались докупи всі чинники, які свідчили про потребу введення нового вищого номіналу. Для центральних банків є такий показник. Якщо сума якщо певний номінал використовується в готівковому обсязі більше ніж 50%, тобто усі операції з готівки відбуваються саме з банкнотою цього номіналу, то треба взагалі думати про випуск нового номіналу. В Україні 55% усього готівкового обігу припадає на банкноти номіналом 1000 гривень. Тож виникла сукупність обставин. Важливо сказати, грошей більше в економіці не буде. Національний банк не здійснює додаткову емісію. Ми припинили емісійне фінансування бюджетного дефіциту у 2022 році. У 2022 році змушені були профінансувати бюджетний дефіцит через витрати війни. Починаючи з 2023 року, нам вдається уникати додаткової емісії. Тож казати про те, що введення нового вищого номіналу банкноти спричинить відповідні інфляційні процеси – ні, цього не відбудеться. Це обумовлено виключно питаннями економії, зручності, логістики. І так насправді зараз виглядає українська економіка з точки зору її номінального масштабу.
3: Пане Андрію, я зрозуміла, що на інфляційні процеси це не вплине, тобто друк цієї банкноти. А чи немає загрози девальвації гривні?
10: Ні, немає, тому що на ситуацію на валютно-курсовому ринку впливають зовсім інші чинники, а не введення додаткового номіналу. Впливає імпорт-експорт, впливає співвідношення курсу євро-долар, впливає попит і пропозиція. В даному випадку жоден із цих чинників не знаходиться під впливом введення нового номіналу. Навпаки. Ми вважаємо, що введення нового номіналу буде спонукати українців свої накопичення, так звана тезаврація, здійснювати саме в національній валюті, а не в іноземній валюті.
3: Звісно, але накопичення можна здійснювати без готівки?
10: Звісно, ми зацікавлені і ми працюємо над тим і досить успішно, щоб гривневі активи і гривна залишалась привабливою для інвестування. Власне, це і відбувається. Облігації внутрішньої державної позики – це те, в що вкладаються українці, номіновані в гривні, зі своїм обсягом зросли 7,5 разів з моменту повномасштабного вторгнення. Депозити в українських банках строкові подвоїлись. Тобто ми працюємо над тим, щоб, довіряючи гривні, українці відповідним чином інвестували і вкладали в банківську систему. Але якщо раптом ви вирішите все ж таки зберігати певну суму в готівці, то за рахунок того, що буде додатковий номінал, вам це буде робити набагато зручніше і ефективніше. Дійсно, в центральних банків є такий показник, називається тезаврація, щоб це вона відбувалася саме в національній валюті.
3: Пане Андрію, ну а хіба не завдання Національного банку, щоб було менше готівкових розрахунків, а користуватися більше безготівковими розрахунками?
10: Національний банк, власне, з цим і працює. У 2019 році, коли вводився попередній вищий номінал 1000 гривень, обсяг усіх операцій, які перепадали, карткових 80% були безготівкові, зараз 96%.
11: чи добре?
10: Готівки стало більше, але відповідним чином і кількість операцій, які здійснюються в безготівковій формі, не зняття готівки, а саме розрахунки за допомогою карток, зростають. Ми постійно за цим показником слідкуємо. Було 80 на момент введення попереднього номіналу 1000 гривень. На момент повномасштабного вторгнення ми слідкуємо за цією динамікою, як відбуваються процеси і що насправді відбувається за період повномасштабної війни. Так ось на момент повномасштабної війни цей показник був 90%. Зараз цей показник 96%. Але правда також полягає в тому, що Іван нас навчила повномасштабна війна, що готівка важлива. І безготівкові кошти важливі, і доступ до можливості проведення безготівкових розрахунків важливий. І готівка важлива, і це досвід, який, до речі, зараз ми узагальнюємо і ділимося ним з іншими центральними банками. В тих країнах, де фактично відмовилися від обігу готівки, що, зокрема, Швеція. Але зараз повертаються до цього питання, розуміючи, що це питання операційної стійкості, що питання забезпечення готівкового обігу, що український досвід, який ми застосували для того, щоб покрити попит і дати максимальний доступ до готівки, це важлива компонента операційної стійкості. Готівка важлива для прифронтових територій.
11: Так,
10: готівка важлива там, де виникають ті чи інші обставини, які можуть звузити обсяги проведення безготівкових розрахунків через виклики, пов'язані зі стійкою роботою. Але проект Powerbank працює. Тож ви бачите, за період повномасштабної війни кількість безготівкових відповідно операцій з картками зросла суттєво.
11: Це важливо зауважити. Пане Андрію, давайте поговоримо тепер вже про банкноту. Я ось подивилась на неї, виглядає вона дуже гарно. Розкажіть, будь ласка, як відбувається ось цей вибір того героя, тієї постаті, який буде на банкноті? Чому саме зараз ви обрали Василя Стуса?
10: Я вже думав, не запитаєте.
11: Як не запитаєте?
10: Це для нас дуже хвилюючий момент. На банкноті 2000 гривень основна постать – це Василь Стус. Поет, дисидент, перекладач, людина-герой, герой України, людина-легенда, моральний абсолют. Я не знаю. Всі ці великі епітети абсолютно щиро і обґрунтовано підходять пану Василю. Людина, яка могла бути нашим з вами, насправді, сучасником. Його закотували в 1985 році, 4 вересня. Пригадуєте, я казав, коли ми вводимо банкноту в обіг? 4 вересня.
11: 4 вересня буде?
10: Так. Це робиться абсолютно свідомо. Символічність цієї дати має значення. І не лише з точки зору вшанування Дня пам'яті. 4 вересня 1965 року Тарас Чорновіль, Василь Стус, Іван Дзюба зробили першу акцію протесту в кінотеатрі «Україна» під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» на підтримку українських дисидентів. В цій банкноті немає жодного випадкового елементу. Василь Стус як основна постать.
11: Так.
10: Далі ви можете побачити Буревітер. Це мозаїка алегорської. Зв'язок між Василем Стусом і Алою Горською були дуже, дуже щільний. Вони одне одного надихали. Вони представники одного покоління. Алу Горську також закатували радянська влада. Буревітер – це символ, який, на жаль, залишився в Маріуполі. Але буревітер – це сокіл, який може тримати політ, не дивлячись на штурмовий вітер зустрічний. Так довго, скільки це потрібно.
11: Це символічно дуже.
10: Далі, ось тут цікава птах, супій. Це також мозаїка, яку зробила Алагорський і її чоловік Віктор Зарецький. Вони її зробили під час відпочинку. Але це в тому числі посвята і їм, і українському волонтерству. Тому що це було зроблено без жодної копійки грошей фінансування за рахунок держави. З ними розрахувались вантажівкою фруктів і овочів, яку вони повністю роздали сім'ям українських дисидентів. Рядки з вірша «Незграбно ворон кружеля», а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве. Шрифт, яким зроблено цей напис, він також не випадковий. Це шрифт, який було створено, надихнувшись абеткою Георгія Нарбота. Георгій Нарбот в 17-19 роках так створив першу українську гривню. Тут немає жодного випадкового елементу.
11: Слухайте, ну це витвір мистецтва.
10: Рухаємось далі.
11: Так.
10: Зверніть увагу, тут вперше використано стилізований герб «Тризуб». Він стилізований, саме такий герб знаходиться на лівому рукаві, на шевронах наших військових. Це герб, це тризуб ЗСУ. Українські сосни. Сосни ростуть з темряви, мов щогли. Це був символ, який використовував Василь Стус для того, щоб вийти за межі того ув'язнення, тієї камери, в яку його насправді заточили. Щогли, вітрила. Вітрила – це свобода. Це речі, які вказують на внутрішню силу духу і його здатність виходити з нав'язаної йому реальності. І, звісно, Донецький університет, який було названо іменем Стуса в 2015 році, росіяни підступно знищили його барельєф. Сам по собі університет було релоковано у Вінницю. Тож, для нас величезна честь, насправді, представити цю банкноту саме в такому дизайні, який є певним містком, ви знаєте, між Володимиром Великим і сьогоденням, яке кожен із нас відчуває. Ну і, звісно, ви на цій банкноті побачите «Слава Україні! Героям слава!»
11: Ну, я повторюся, це просто витвір мистецтва. Давайте ще повторимо, коли ця банкнота з'явиться в руках українців.
10: Це перша банкнота, я думаю, яку ви можете читати. Це перша банкнота, в якій є декілька нашарувань. Це перша банкнота присвячена людині, але водночас присвячена поколінню, без якого, я переконаний, не було б української незалежності. Це вшанування, в тому числі, і тих, хто заклав основу українського суверенітету, Українська Народна Республіка. Шеврон, про який я сказав, військовий. Це до певної міри відсилка до Петлюри, адже він перший вів на українському однострої традицію застосування шевронів, повага до української армії. Це банкнота наша. Вона не лише свідчення і задокументоване свідчення українського суверенітету. Ми її прожили. І я дуже сподіваюся, що цю банкноту ось так хтось із батьків буде розглядати і розповідати історію про Стуса, про Горську, про Петлюру, про Суповій, про відповідно Зарецького, про українську державність і незалежність своїм дітям.
11: Можу сказати вам тільки дуже велике дякую, бо це справді, це вже навіть більше, ніж гроші. Про нову банкноту номіналом 2000 гривень, яка з'явиться в обігу, фінансовому обігу України 4 вересня цього року, ми говорили з главою Національного банку України Андрієм Пишним. Дуже вам дякую.
10: А чи можу я ще на завершення одну річ сказати? Маємо ще хвилину?
11: Ну, давайте скажемо.
10: Давайте. Ви знаєте, що мене остаточно переконало, що саме Стус повинен бути на банкноті?
11: Що?
10: Національний банк проводив конкурс дитячого малюнку. Ми запропонували дітям намалювати банкноти, кого вони хочуть зобразити. Участь взяли більше 500 дітей. 6 з них намалювали Стуса.
11: 6.
10: І ось ці банкноти, які створили українські діти. Коли ми дізналися про це в команді, ви знаєте, таке відчуття, ніби у нас зійшлися всі зірки одночасно, і рішення було ухвалене, при тому, що було декілька постатей. Але в цей момент нас ніби струмом вдарило, і ми вирішили, що це правильне рішення.
11: Тобто можна сказати, що українські діти брали участь в розробці української національної валюти, а в даному випадку нової банкноти 2000 гривень. Я вам дуже дякую, будемо чекати на цю банкноту, хоча я, звичайно, прихильниця грошей віртуальних, в мене все на карті, але все одно це просто витвір мистецтва. Ще раз дякую пану Андрію Пишному, ми сьогодні говорили про нову банкноту номіналом 2000 гривень, яка війде в обіг 4 вересня 2026 року. Дякую.
12: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: Єдині новини в центрі подій.
3: 19 у Києві, час новин від журналістів ICTV та СТБ. Про найважливіше на цю мить. Мене звати Юлія Сенник. Добрий вечір. На Дніпропетровщині загинув літній чоловік під час атаки на Синельниківський район. Ще троє чоловіків поранено. У Нікополі росіяни поранили 4 людей. А під час атаки Новопільської громади поранено 2 жителів, повідомили в ОВА. Під час повторного обстрілу житлового будинку ворог атакував рятувальників. 3 з них поранено. Це сталося у Петропавлівській громаді Дніпропетровщини. Працівники ДСНС прибули гасити масштабну пожежу. Саме під час її ліквідації окупанти підступно вдарили вдруге по будинку. Усіх поранених госпіталізовано, один рятувальник у важкому стані. Масштабна евакуація на Харківщині. Найближчим часом треба вивезти 12 тисяч людей. Небезпечна зона розширилася на понад 60 населених пунктів. На початку липня таке рішення ухвалила Рада оборони Харківщини через посилення ворожих обстрілів і збільшення зони ураження. Це населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Репортаж Тетяни Доцяк.
15: Транзитний центр у Харкові, автобуси заповнені переселенцями. Це жителі Приколотного з обох боків, оточеного фронтами, до Вовчанська, де тривають запеклі бої. Звідти всього 20 кілометрів.
16: Рядом лежить ракета.
17: В метрах лежить півтори тонни ракета. Упала, не зірвалася.
18: Манку маю.
17: Вікон немає. Не хочеться з дому їхати. Кури, собаки, коти. Ми могли б взяти їх, а куди? Жалко, ну а що зробиш? Лисиця поїсть.
15: Вивозять людей із сусідніх сіл. По Кирилівці ворог б'є без перестанку. Саме там наприкінці червня загинув 25-річний поліцейський Роман Комаров. Його колега Юлія Гончаренко у важкому стані. Поранені й цивільні. Під час евакуаційної місії росіяни вдарили авіабомбами.
19: Ситуація зараз там, звісно, повсюди FPV. И не дают спокойно эвакуировать людей. Вчера убило гражданского хлопчика, который помогал эвакуировать людей. Сьогодні там похорони.
15: А цей чоловік із Білого колодязя під Вовчанськом. Разом із односельцем увесь день йшли пішки, щоб урятуватися з-під обстрілів. Каже, якби не військові з детектором дронів, яких зустріли дорогою, не вибралися б.
20: Прилетіло 2 каба перед нашою хатою, впало там. А тоді тільки вийшли дрони, почали літати, ждали дронів, заховалися. А один нас побачив. Ну, ми його як-то чи обдурили, чи він не побачив нас, що ми заховалися, ждали, поки в нього зарядка кончиться і він упаде. Отак ми їх доходили, кущами як зайці.
15: Потім їх підібрали волонтери Червоного Хреста і евакуювали до Харкова. Пан Андрій каже, у Білому колодязі досі лишається щонайменше 15 людей без зв'язку, газу і електрики.
20: Залишились, ну я не знаю, вони, мабуть, не вийдуть звідтіля, тому що там дуже багато дронів і палять хати кожен день. Я не знаю, фашисти такого, мабуть, не робили. Що це за расисти такі, я не знаю.
15: На початку липня Рада оборони Харківської області розширила зону евакуації ще на понад 60 населених пунктів. Із небезпеки треба вивезти 12 тисяч людей, кажуть в облвійськадміністрації. Де ще вчора був тил, нині сіра зона. Ворожі FPV дістають усе далі. Посилилися обстріли кабами.
21: Змінюється підход к евакуації, бо що кожна евакуація – це рода, це спецоперація, задіяних дуже багато людей. Це не тільки Червоний Хрест, загінського реагування, це національна поліція, ДСНС, дуже ще багато людей, військова адміністрація.
15: Марія з 3 дітьми евакуювалася з Огурцівки. Це село за 30 кілометрів від Куп'янська. Там оголошено примусову евакуацію родин із дітьми. Виїжджають, каже, бо обстріли почастішали.
22: Погано, бо кидають кабами, не вийти ні в магазин, нічого. З дітьми вже виїжджають.
23: Ви навіть не роздумували сильно?
22: Ну, це все так вийшло спонтанно і дуже швидко.
15: Загалом із понад 60 населених пунктів треба вивезти 1500 дітей, кажуть в облвійськадміністрації. Пані Ірина також багатодітна мама. Виїхали із Слатиного селища за 20 кілометрів від Харкова, а від їхнього дому до російського кордону вдвічі менше. І там, на півночі Харківської області, кілька тижнів тому росіяни зайшли в Козачу Лопань. На околиці селища тривають бої.
0: Для дітей взагалі опасно там. Вони в наушниках цілими днями сидять. Вони нічого не чують, що летить, не летить. Я їм дзвоню, говорю, спускатися в погріб. Ну, хто ж там спускається? Ж розумієте, дома краще. Моя дітвора теж не хоче виїжджати, не хоче обратно. Говорить, пускай стріляють, ми будемо краще в погрібі жити. Ну, дом – це дом, розумієте? А зараз от виїхали. Де ми жити будемо? Ми не знаємо.
15: У транзитному центрі щодня приймають 140 переселенців, а в пікові дні потік зростає на 20%. І розселяти людей дедалі важче, каже координатор транзитного центру Сергій Мусієнко.
2: Дуже проблемне питання. Людей селимо, але місць дуже мало, їх не вистачає. Всі гуртожитки вже переповнені, шелтера зараз також переповнені, геріатричні заклади також переповнені. Тобто, ну, місць дуже мало станом на зараз.
15: Тут, у транзитному центрі, евакуйовані можуть лишатися до 5 діб. Отримати допомогу і визначитися з місцем подальшого проживання. 80% людей знаходять житло самотужки. Кому нікуди їхати, прийняти переселенців готові в багатьох інших регіонах країни. Та більшість переселенців хочуть лишитися ближче додому, каже начальник облвійськадміністрації Олег Синігубов. Він твердить, місця для розселення є і в Харкові.
13: На поготові є 800 місць. У випадку необхідності протягом однієї доби ми збільшуємо ці місця до 3 відповідно тисяч. У випадку необхідності продовж 5 діб ми збільшуємо місця до 10 тисяч. Тобто у нас є повністю місця для того, щоб забезпечити потребу.
15: Перші поверхи резервують для маломобільних. Для переселенців із тваринами підшукують житло в області. Евакуйованих приймають і в транзитному центрі в Лозовій. Туди здебільшого їдуть жителі Донецької області. Щоб евакуюватися, достатньо лишити заявку за номером 203. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
3: Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелом Макроном в Парижі. Зазначив, що це була продуктивна зустріч. Обговорили пріоритети перед засіданням антибалістичної коаліції та коаліції охочів, а також двосторонню співпрацю. Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям президента Макрона. Тож президент України подякував французькому лідерові за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив його орденом свободи. Президенти детально обговорили ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак. Відновлення документів українського зразка після виїзду з окупації залишається великою проблемою для наших громадян. Щоб отримати свідоцтво українського зразка про народження, смерть, укладення чи розірвання шлюбу, що сталося на окупованих територіях України, нашим громадянам треба підтверджувати ці факти у суді. І тільки потім органи реєстрації видають свідоцтво українського зразка. Без українських документів права людей обмежені. Не можна прийняти спадщину, отримати соціальні виплати, пенсію, скористатися адміністративними послугами, оформити інші документи. З 2014 року правозахисники наполягають на впровадженні простішої та зрозумілішої адміністративної процедури отримання документів про акти цивільного стану громадянами України з тимчасово окупованих територій України без звернення до суду. Однак за майже 12 років це питання так і не було вирішене, а законопроєкт, який пропонував спрощену адміністративну процедуру, був відкликаний у зв'язку зі зміною складу уряду. Матеріал створено у співпраці з благодійним фондом «Право на захист» за підтримки агентства ООН у справах біженців.
16: Рідне місто Поліни – Старобільськ на Луганщині. З березня 22-го року окуповане. Мама виїхала звідти майже одразу. Старенькі бабуся та дідусь залишилися в окупації. 2 роки тому пішла життя Полінина бабуся, а за рік помер дідусь. Переживши подвійну втрату, без змоги попрощатися з рідними, родині треба було оформити свідоцтво про смерть українського зразка.
24: Ніколи не знаєш, коли воно може тобі знадобитися. Це по-перше. По-друге, це... Якось теж для себе морально зафіксувати, можна сказати, прощання з дідусем бабусі, хоч якось прийняти цей факт.
16: Попри те, що чинне законодавство вже передбачає можливість використання документів про народження, смерть та шлюб, виданих окупаційною адміністрацією, на практиці єдиний шлях підтвердити факт смерті на тимчасово окупованій території України – йти до суду. Попередньо зібравши докази, що не просто, каже дівчина. Спочатку по лінії суд відмовив через брак документів.
24: Найвища складність була те, що треба було отримати медичну медичну документацію. Причина смерті. Бабусі не стало саме в лікарні. І то, що була зафіксована офіційна причина смерті, плюс вона лежала в лікарні в відділенні, в якому раніше мій тато був завідувачем. Тобто в мене були контакти просто працівників, які там були вимушені залишатись. І тоді вдалося в ці документації медично роздобути.
16: Отримати фото документів з окупації вкрай складно, бо Росія блокує там інтернет та зв'язок. Потім судова процедура триває від одного місяця до півроку і більше. Хоча Цивільний процесуальний кодекс України передбачає невідкладний розгляд таких справ. На практиці суди перевантажені, суддів бракує, а встановлена законом судова процедура потребує часу.
11: Нас суди поставили в такий стан, що у нас дуже мало, у нас брак часу і брак людей. Завантаженість дуже велика цивільними справами.
16: Поліну безоплатно консультували фахівці благодійного фонду «Право на захист». Але часто людям доводиться витрачатися на адвокатів. Деякі суди усупереч закону про судовий збір вимагають від заявників сплати судового збору у таких справах.
1: Люди часто налякані самим словом «суд». Чому я щось завинив, чому я мушу звертатися до суду? Це дійсно і повторна травматизація, і дуже складні, такі неочікувано складні для людей емоційні гойдалки, коли ти наводиш знову докази, мусиш показувати відео з похорону, а інколи це навіть не похорон. Якщо ми візьмемо зону активних бойових дій, то це можуть бути просто могили у дворі, навіть нормальної ідентифікації немає. Це все дійсно дуже складно для людей.
16: У наслідку за оформленням документів про народження українського зразка звертаються дедалі рідше. 23-го року за рішеннями судів видано 4864 свідоцтва про народження дітям, які народилися на тимчасово окупованих територіях України. Торік всього 863. Тенденція на спад із оформленням свідоцтв про смерть. Для держави це втрата актуальних даних про своїх громадян в окупації, а для людей неможливість користатися своїми правами.
5: Люди, які залишились проживати на тимчасово окупованій території, громадяни України, вони є нашим людським капіталом. Виїхати з тимчасово окупованих територій дуже складно і дуже вартісно. Людина піддається різного роду переслідуванням, порушенням прав людини. Власне, ми, як держава, маємо навпаки створювати всі умови для того, щоб люди виїжджали, щоб люди отримували документи українського зразка і мали можливість жити, будувати своє життя тут.
16: Поліна, отримавши рішення суду, свідоцтва про смерть своїх бабусі та дідуся отримувала у радці. Фактично, радці могли б самотужки за наданими доказами і документами підтверджувати ті чи інші цивільні стани, що сталися в окупації. Як це роблять суди, опираючись на міжнародне право та намібійські винятки, за якими держава не визнає окупацію, документи, видані окупаційною владою, але якщо вони стосуються народження, смерті, шлюбу, може брати звідти інформацію.
11: Суд перевіряє ті ж документи, які перевіряють і сьогоднішні ЗАГСи. Тим паче, хочу сказати, що в закони вже внесені зміни, що ЗАГСи повинні це робити. Їм треба внести зміну в їх інструкцію. Чому? Та ми ж з вами так проживаємо, да? Ми ж не пішли до суду отримувати свідоцтво про народження. Ні, нам видав ЗАГС його. І його всі визнають.
16: Ще у травні 2022 року закон дозволив використовувати документи з окупації як джерело інформації для державної реєстрації, народження, смерті, укладення чи розірвання шлюбу. Однак позасудова адміністративна процедура досі не напрацьована, а люди змушені доводити такі життєво важливі факти в суді.
5: Рано чи пізно деокупація настане. А життя в окупації триває, люди народжуються, люди помирають, люди укладають договори, відбуваються судові спори, судові рішення, люди виходять на пенсію, отримують пенсійне забезпечення. Мають бути напрацьовані підходи до визнання використання інформації з документів, виданих в окупації.
16: Нагальне запровадження адміністративної процедури державної реєстрації, народжень, шлюбів та смертей, що відбулися в окупації – це питання доступу до прав, реінтеграції українців з окупованих територій, повернення депортованих дітей і збереження зв'язку держави зі своїми громадянами. Стратегічно це також передумова розвитку людського капіталу, демографічної стійкості, звільнення наших територій і відновлення України. Наталя Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
3: Це всі новини на цю мить. Свіжий випуск о 19:30. До зустрічі.
9: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. На фронті активізація боїв. Понад 250 боєзіткнень. Найгарячіший – все той же Покровський напрямок. Як на передовій вояки гатять з легендарної гармати. Наш репортаж. Краматорська евакуація. Такого давно не було. З агломерації люди виїжджають сотнями. Як відбувається переселення? Захист плюс. У чому користь нового застосунку для ветеранів? Які там є справжні послуги і знижки? І чим додаток відрізняється від армії? Голос повітряних тривог.
4: Де полишуться діти закоханих мрій.
9: Як під час масованого обстрілу столиці у Львові на паркінгу шестирічна Аня заспівала «Києве мій» на підтримку киян, а вразила всю Україну. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
6: Боремося за країну, яка береже культуру.
7: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
8: 6-й окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку – воля вирішує. «Рейнджери» мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон «Рейнджерів» містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
10: 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
25: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
26: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
6: За країну, яка береже культуру.
11: Про обстановку на полі бою, про напад на працівників ТЦК у Львові та про підготовку Росії до масштабних наступних ударів по Україні говоримо з нашим гостем. Це майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук. Пане Андрію, я вітаю вас.
27: Вітаю вас.
11: Але перш ніж розпочати нашу розмову, давайте ще й зробимо добру справу для наших сил оборони. У нас з'явився новий збір на пікапи для бригади «Гармаш» першого корпусу Нацгвардії «Азов» та інших підрозділів Збройних сил. За донат від 50 гривень у вас є шанс виграти, увага, айфон та інші подарунки. Тому, будь ласка, долучайтеся. Пане Андрію, так я так розумію, що міні-купери вже хтось виграв?
27: Так, я дуже вдячний усій команді «Старлайт Медіа», «СІТІВІ», усім, хто працює тут за кадром, тому що зібрали 5 мільйонів гривень, в тому числі за вашу допомогу, завдяки вашій чудовій аудиторії, яка дивиться, донатить і донатила завжди, зібрали понад 5 мільйонів гривень. Наші партнери з Норвегії їх помножать. Ми знайшли ще варіанти, де знайдемо гроші, і приблизно на 13 мільйонів гривень ми посилимо сили оборони дронами різного типу і різні підрозділи.
11: А кілька слів скажіть про ось цей збір, що ми щойно оголосили.
27: А зараз ми збираємо на пікапи, дійсно, завжди розхідник, завжди потрібно. Кілька піде для хлопців з «Гармашу», це перший корпус НГУ «Азов», нова артилерійська бригада, і ще кілька на інші підрозділи. Є подарунок, як завжди, ми не спустимо руками, iPhone 17 за 50 гривень, а також для багатьох жінок будуть приємні сюрпризи від деяких блогерів. Це ми пізніше покажемо, тому ви донатьте, а пізніше ми ще покажемо кілька специфічних подарунків для вас.
11: Ну, ви прям заінтригували. Тому донатьте, шановні глядачі. Ну, але на цьому приємна частина нашої розмови, напевно, закінчилася. Пане Андрію, хочу з вами поговорити про цю, я б сказала, ганебну ситуацію, яка сталася у Львові, на Сихові. Звичайно, вона там не почалася, і вона, на жаль, напевно, там не закінчиться. Зрозуміло, що мобілізація дуже проблемна історія. Ніхто не хоче помирати. Мобілізація ніколи, в принципі, не може подобатися. Але в нас війна, і ми мусимо захищати свою країну. Але погодьтеся, що ось зараз ось цей справедливий договір між державою і громадянами, він трохи порушений. Держава що мала зробити? Є справедлива комунікація, є справедливий термін служби, є якась зрозуміла історія з демобілізацією, з ротацією і підтримкою, звичайно, ветеранів. І з іншого боку є громадянин, який погоджується зі свого боку витримати ось цей, там, наприклад, цикл і значить, віддати свій час і своє здоров'я, як це дуже часто буває, на захист нашої країни. Зараз це все порушено. І що з цим робити?
27: Ну, ви абсолютно правильно кажете, але цей суспільний договір багато в чому був насправді там не публічний. І він багато в чому позиціонувався, на жаль, на проблемних аспектах. На проблемних аспектах в тому, що можна піти, було і вирішити певні питання, не піти. Ми це всі з вами знаємо. Немає тут людей, які носять рожеві окуляри. Ми розуміємо, що відбувається в суспільстві, в країні. Є проблеми і з боку там ТЦК, і з боку влади, і з боку відповідного суспільства безпосередньо. Але в цьому всьому я насправді напевно кажу максимально непопулярну думку, яка не подобається нікому. Ну, на жаль, вона така. Тому що ТЦК сьогодні є відображенням суспільства. Це є зріз суспільства. Армія – це мільйон людей. В армії є які люди абсолютно... Ну, мене, я служив колись чоловіком з Світового банку з Вашингтона із топовими айтішниками і водночас доволі маргінальними особистостями. Вибачте, ну це життя, так буває. І відповідно ТЦК сьогодні відображає певну поведінку суспільства. Бо от люди, які там перекидали машину, які займалися тим, що займаються, і багато хто ходить, ухиляється, вони такі, ми ТЦК не любимо, але ми гроші понесемо. Угу. Бо давайте я хочу щось собі порішати. Так, а що ви тоді хочете? А що тоді робити? Ну, тобто, якби, розумієте, було б якесь таке файне, утопічне уявлення світу, суспільства в тому, що все чемно відбувається. Люди приходять самі в ТЦК, самі приносять документи.
11: Як це було на початку?
27: Як це було на початку, так. Але ці люди закінчилися. Ну, от ми закінчились, ми прийшли в лютому, прийшли в березні, прийшли потім ще в квітні хтось прийшов. І зараз, до речі, йдуть і так само є люди, які йдуть. Вони йдуть на ТЦК, вони йдуть в рекрутинговий центр. Тобі не подобається сьогодні ТЦК, будь ласка, в тебе є альтернатива. Насправді, варіантів служити нормально є. Але в чому суспільство там ділиться? Я вважаю, що ділиться там на різні речі. Хтось каже, що я не хочу служити, бо хай там служать діти депутатів, знаєте, оці всі. Ну, тобто, є так званий, я його називаю, ухилянт радикальний. І, знаєте, держава може все зробити. От зараз гроші дали. 10 тисяч доларів ледь там не дали. Пільги, гроші, контракти з термінами. Є радикальний ухилянт. Він не піде ніколи служити. І що б ми не зробили, ми не зробимо. З цим треба теж змиритися. Є такі люди. Вони будуть робити все для того, щоб уникнути. І вони і будуть створювати ось цей аспект загострення в суспільстві і між військовослужбовцями. Є вже ж люди, які сьогодні вже придивляються до контрактів, дивляться, реагують, які не дозволять собі підняти руку сьогодні на військового. Водночас, чи є порушення з боку військовослужбовців щодо затримання і фіксації мобілізованих? Так, є. Ми це все бачимо. І, відповідно, на це теж треба реагувати. І сказати, що ми не реагуємо, ні, це неправда. Тому що є сьогодні суспільство, є соцмережі, є телеканали, є правозахисники, там блогери, всі інші. І я бачу купу кейсів, коли людину затримують, і потім це питання вирішується через розголос. Там була ситуація з батьком, який сам виховує дитину. Було з багатодітним. Це є ці проблеми. Але вони виникають через те, що працівник ТЦК просто вже усвідомлено розуміє, що якщо він до когось підходить, він буде втікати. Бо всі втікають. Ну, то підійдіть. Ну, я просто вам скажу свій досвід. В одному з облцентрів по відрядженні їхав. Був ранок, 6 ранка, думаю, пройдуся собі до місця ночівлі пішки. 6 ранку під'їжджає бус просто. Mm-hmm. Хлопці вилітають на мене, біжать. Ну, молодий хлопець, йду там в шортах, футболці. Mm-hmm. Це, ну, я посміявся, кажу, то все нормально. Показав документи, посвідчення, все окей. Але вони вже просто не вірять в те, що людина може просто подати документи чи нормально відреагувати. І так ми маємо це. Чи це вирішиться? Слухайте, питання риторичне. Є проста одна річ, яка зараз ще раз нікому не сподобається. От зараз я збираю дизлайки під відео в Ютубі. Але мобілізаційний дін. Що б ми не міняли, назвемо ТЦК офіс рекрутингу і буде займатися ТЦК поліція чи ще хтось, мобілізація нікуди не зникне. В нас війна. Це було і в Першу світову, і в Другу світову. В будь-яку війну, коли нам треба з цим ворогом змагатися, коли треба якось виживати, коли треба щось робити, ну буде держава змушена проводити мобілізаційні дії. Ми від цього нікуди не дінемося.
11: Завершити цю тему, я тільки хочу одним. Чи не здається вам, що коли це тільки сталося вперше, я пам'ятаю, що це було на Прикарпатті, коли жінки перекрили дорогу, побили жінку, яка їхала з дитиною, бо вони чогось подумали, що вона сказала, що тут є хлопці, натравила, грубо кажучи, на село ТЦК, її побили. Це був прецедент. І тоді, мені здається, ніхто не постраждав. Мені здається, має бути відповідальність і тих, хто перевертає машину, і тих, хто піднімає руку на людей, які йдуть кого. Ну, тобто має бути справедливість.
27: Має бути справедливість, якщо є порушник, якщо цей
11: Корупціонер,
27: негідник, якщо він дозволяє собі перевищувати свої обов'язки, він має понести відповідальність. Якщо людина порушує інші норми законодавства, вона має нести відповідальність. Ну, мають всі бути рівні перед законом. На жаль, це така, знаєте, величезна утопічна фраза, але ми цього всі хочемо, ми за це боремося, ми цього благаємо в нашій історії постійно, наше суспільство хоче цієї справедливості. Але все одно будуть завжди ті, кому не ок, і це нормально, це суспільство, це демократія.
11: В цьому контексті заговорили багато про відновлення військової прокуратури, яка була остаточно ліквідована 2019 року. Мовляв, правоохоронні органи не справляються. Дуже часто вони такі спостерігачі за цією ситуацією або мляво реагують на такі негативні і навіть страшні моменти, якось було в Сихові. Що ви думаєте про це?
27: Я відверто військовослужбовець 2022-го, і я не застав, як працювала прокуратура раніше, тому що я мобілізований так само доброволець з лютого 2022 року. Тому мені здається, що питання не в інституціях. Ти можеш інституції створювати, структури створювати, але питання в принципах. Тому що зараз буде там військова прокуратура уникати від своїх дій, від ще чогось. Тобто, але насправді в нас сьогодні є питання дзеркальне, в нас є питання і захисту прав військовослужбовців. Ситуація там яка зі скелею виникла абсолютно нещодавно. Ну а хто має захищати права військовослужбовця? Ми зараз шукаємо варіанти, а як покарати військовослужбовця? Ми так не солодко сьогодні. Сьогодні треба шукати варіанти, які захистити права. Тому має бути якийсь певний баланс і захисту прав, і водночас відповідальності за свої вчинки, які не відповідають закону.
11: Пане Андрію, змінимо тему. Дуже хочу вас питати про заяву радника Міноборони Сергія Безкрестова із позивним «Флеш», який заявив, що Україна має готуватися до атак ворога на глибину до 100 кілометрів. Цитую, вони атакуватимуть все – АЗС, пошта, склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об'єкти залізниці, автомобільні дороги. Як готуватися? Як готуватися і протидіяти, коли вже керівництво держави каже, що нам немає чим збивати балістику? Як готуватися?
27: Дві різні складові. Так. Перша складова щодо саме питань дронів, які фактично мідлстрайками летять на кілометраж 100 кілометрів. Це є питання, я вважаю, заклик, в тому числі і до місцевих громад, до обласних очільників щодо укріплення, в принципі, усієї інфраструктури. Нам треба почати жити повноцінно в сітках, повноцінно з захистом. Місто має шукати РЕБи, має шукати ДФТГ, мобільні вогневі групи створювати, групи для перехоплювачів. Тобто міста мають почати працювати ще більше на свій захист. Кооперуватися з бізнесом і це робити. Ми зараз бачимо ці страшні ситуації. Питання там Нікополя. Важка ситуація в місті, абсолютно ворог атакує, і є питання спроб організувати оборону. Запоріжжя, то саме, там, до обласного центру, Суми, Дніпро. Тобто багато складних ситуацій, і, на жаль, вони будуть поглиблюватися, це правда. І тут питання в тому, що громади мають почати готуватися так само, допомагати державі обороняти міста. Щодо балістики, абсолютно ще один величезний виклик, який нас очікує на осінь-зиму, тому що ворог бачить і знає, що балістику ми не збиваємо. Ворог розуміє, що заводи з Петріотів не запрацюють завтра-післязавтра, що ракет не вистачатиме все одно, щось ми зіб'ємо, щось ми не зіб'ємо. Відповідно, в нас будуть важкі проблеми на цей осінньо-зимовий період, і це правда. На жаль, мусимо на це дивитися вже в липні місяці з проєкцією на те, що буде складно і буде ще складніше, ніж минулої зими.
11: Про ліцензію на Петріот я зрозуміла, це дуже довга історія і невідомо, коли вона запрацює чи запрацює. А ось у Парижі буде ця коаліція охочих і антибалістична коаліція, вже якась нова. Ви взагалі потенціал її як оцінюєте?
27: Потенціал коаліції охочих величезний, тому що з минулого року, коли у нас почалися проблеми з головним союзником, овальний кабінет, ця ситуація, якраз коаліція охочих спрацювала, об'єдналася, надала Україні відповідну підтримку, ініціювала ПЮРЛ, систему, яка забезпечує нас сьогодні озброєнням. І в рамках сьогодні антибалістичної коаліції я більш ніж впевнений, що є низка країн, які готові профінансувати закупівлю ракет ПАК-3 до Петріотів, абсолютно ті склади, які є, готові викупляти. Я знаю про хороше фінансування з країн-партнерів. Норвегія перша публічно сказала цифру, це понад 250 мільйонів євро. Угу. Є інші країни, які теж готові долучитися, і Німеччина, і Швеція, і Канада, і низка інших, які готові поповнити ось цей гаманець ПЮРЛа для того, щоб закупити антибалістичні ракети. І це наша ключова задача на осінь-зиму. І в мене очікування доволі в цьому плані позитивні. Не ідеальні, тому що там скільки ракет просто, напевно, немає в світі, але суттєво підсилить наше небо.
11: То давайте на цьому позитиві закінчимо нашу розмову. Я вам дуже дякую. Ми починали добре, закінчуємо добре. Отже, про ситуацію на полі бою, про антибалістичну коаліцію, про коаліцію охочих. І ми говорили сьогодні з нашим гостем. У нас був Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог. Дякую вам дуже.
27: Дякую.
12: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 19:30, час новин від журналістів ICTV та СТБ.

0: Росії проти України. Вони не менш важливі, ніж дип чи мідл страйки по російській економіці, економіці війни чи активні операції на передовій. Що більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в Україні, то вища ймовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме. Із хвилини на хвилину ми чекаємо на заяви президента України та інших лідерів саміту коаліції охочих. Прес-конференцію ми покажемо у прямому ефірі. І тим часом у Парижі президент Володимир Зеленський уже зустрівся з президентом Франції Еммануелом Макроном, зазначив, що це була продуктивна зустріч, обговорили пріоритети перед засіданням антибалістичної коаліції та коаліції охочих, а також двосторонню співпрацю. Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям президента Макрона. Тож президент України подякував французькому лідерові за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив його орденом свободи. Президенти детально обговорили ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак. Важливо посилювати Україну, зміцнювати нашу ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. І близько 17:40 рашисти влучили дроном в один із медзакладів Херсона. Постраждав 37-річний медик. Вибухи в місті лунають відночі. Ось наслідки влучання дрона «Молнія» по багатоповерхівці в центральному районі. Там ніхто, на щастя, не постраждав. Натомість уже о 10-й ранку в корабельному районі після удару авіацією вбило 58-річну жінку. Вона була на вулиці. Очільник міста Ярослав Шанько опублікував фото руйнувань. Потім продовжили артобстріли та дронові атаки. У районі кілька поранених. Це і продавчиня магазину. Двоє чоловіків були травмовані в автівці. Один на зупинці та ще один на вулиці. А близько 13-ї ворог влучив у заправку у Дніпровському районі. Там поранено троє людей – жінка і два чоловіки. А в одному з комунальних підприємств пошкоджені два тролейбуси. Щонайменше двоє людей і п'ятеро дорослих поранені внаслідок вечірнього удару росіян кабами по житлових кварталах Запоріжжя. Кілька керованих авіабомб рвонули в приватному секторі на південній околиці міста. Лише на одній з вулиць вибухова хвиля зруйнувала майже вщент три будинки. На місці спалахнула пожежа. В обійстях на десятки метрів довкола понівечені дахи та вибиті вікна. Уламком перебило газогін, був витік газу. Лише якимось дивом тут минулося без жертв. Серед розтрощених помешкань одні шукають документи, інші клянуть окупантів.
1: Як дізналися про те, що сталося?
2: Позвонили діти. У мене діти старші. Вони в сусідньому, в сусідній половині були.
1: Ви маєте...
2: Почула вибух. Шукаю документи. Документи і буду йти до дітей.
1: У вас поранення?
3: Та, неважно, та ерунда. І стекла полетіли, а що стало? Зриви все. Полетіли, всі окна повилітали. А що можна говорити? Тільки стіни стоять, а так все повилітало. Щоб вони падали, поздихали.
0: Внаслідок теракту кілька дітей, зокрема 4-річна дівчинка, 5 дорослих дістали тілесних ушкоджень. Утім, твердять посадовці та волонтери, що надавали постраждалим першу медичну допомогу, тяжких серед поранених немає. Комунальники взялися за підрахунок завданих російським авіаударом збитків.
4: У нас повністю зруйновано три будинки, дуже багато пошкоджених покрівель, вікон. Покрівель десь порядка 30 вже в нас зазнали значних пошкоджень. На щастя, загиблих немає. Є невеликі пошкодження після уламків, скла мешканців приватного будинку.
0: До Верховної Ради надійшла заява про відставку Юлії Свериденко з посади прем'єр-міністра України, повідомляє Радіо Свобода. Голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що це питання буде розглянуто найближчим часом. Їжа, вода, ліки, спорядження – вони доставляють на позиції піхоти все найнеобхідніше та працюють за будь-яких викликів. Мова про екіпажі важких бомберів, бригади НГУ «Рубіж». На них тримається чимала частина логістики на Покровському напрямку. І наш Єгор Ромахло на власні очі побачив, як відбувається доставка провізії до наших піхотинців. Під час матеріалу ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір бригади «Рубіж» на РЕП. Тож долучайтесь.

0: звикнути, що є затримки зв'язку, що пауза може бути в декілька секунд. То ти вже десь піднявся високо в небо, вилетів, а картинка показує, що ти ще десь там на рівні дерев.
1: Чергова логістична місія на Покровському напрямку. Важкий бомбер «Вампір» несе посилку з провізією до позиції піхотинців бригади НГУ «Рубіж», які серед інших підрозділів тримають оборону на цій надважкій ділянці фронту.
0: Ось так от пішов від дерева.
1: Керує дроном пілот бригади «Рубіж» на позивний «Лемберг». Каже, найважче – це шлях туди, адже назад пташка повертається вже сама.
0: Перейшли в ручний, не в ручний, а в автоматичне повернення додому. Можна пульт навіть відкласти, але краще так, треба для підстраховки все-таки тримати його в руках.
1: На фронті воїн з 22-го року. Починав у піхоті. Восени минулого року потрапив у підрозділ БПЛА. Спочатку розвідував пересування ворога «Мавіком». Нині ж опанував важкі бомбери. Каже, його місія нині особливо відповідальна.
0: Ну, всі хочуть їсти, всі хочуть пити, особливо наша піхота. Особливо зараз літо, жара, потрібно робити доставку, бухаючи на кожну позицію кожного дня. Ти робиш щось дійсно корисне, ти доставляєш провізію нашій піхоті. Якісь відчуття гордості, що ти щось зробив корисне.
1: Цікаво, що у цивільному житті чоловік займався майже тим самим. Щоправда, без дрону.
0: Я працював в Україні на почті. Міст Експрес.
2: Виходить, що ви на пошті працювали, і зараз, мовно, теж пошта.
0: Нічого не змінилося. Що там доставка, що там доставка.
1: Труднощів у екіпажів важких бомберів одразу декілька, розповідає Лемберг. По-перше, дуже заважає виконувати місії подавлення зв'язку. Плюс ворог серйозно масштабував свої підрозділи дронів-перехоплювачів.
0: Збиття є, збиття дуже часто. Мабуть, так от, щоб сказати, в середньому одного вампіра вистачає, я не знаю, 10, можливо, там 2 рази вилітів. Вони стараються збивати нас ззаду, щоб ми їх не бачили.
1: Плюс ця робота вимагає величезної уважності та візуальної пам'яті. Адже, аби знайти необхідну позицію побратимів, іноді доводиться буквально роздивлятися цеглинки.
0: Там все знищено, все стерто. Звісно, є якісь такі, ну, видні місця, де запам'ятовується якийсь рік посадки або якийсь автомобіль підбитий. А є просто вулиці, населені пункти, де просто все стерто і просто купа цегли. І тобі треба по тій купі цегли зорієнтуватися.
1: І, звісно, це робота командна. Поки один керує, інший споряджає дрони. У цьому екіпажі за це відповідає воїн на позивний «Девіл».
3: Я виношу борта, ставлю батки, запітую к борту та цепляю посилку, яку визначили чергові. Чим скоріше ми це зробимо, тим, скажімо так, ймовірно, що нас обнаружать, буде мінімальною.
1: «Девіл» у війську теж з 22-го року, родом з Нікополя, який нині теж перебуває під постійними ворожими ударами. І візуально, каже, вже стає схожим на прифронтові міста, які він бачить на Донеччині.
3: Да, я приїжджаю, я теж бачу те ж саме. Містами гучно, особливо, коли йде атака по береговій лінії. Там у нас, я вже знаю, є, евакуюють, а так в місті, в центрі більш-менш ще спокійно.
1: Але це ще й додає мотивації продовжувати свою роботу, аби ворог не зміг просунутися ще далі. Допомогти ж воїнам рубежа у протистоянні з російською ордою можемо і ми з вами, підтримавши збір підрозділу на РЕБ, адже це безпека наших захисників. Доєднатися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Риболовля, джакузі і теніс. Так, бійці 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ відновлюються після бойових виходів у реабілітаційно-психологічному центрі батальйону. Десантники проводять тиждень, щоб перезавантажитися та набратися сил. Як проходить така реабілітація, дивіться у матеріалі наших колег з 11-го каналу.
5: Добре водилище, гарна прикормка та хлюпотіння води об скелястий берег. Саме цього після бойових не вистачало розвідникам. Довго чекати не треба. Пару хвилин і на гачку улов.
6: О, клює.
5: Олег захоплюється риболовлею з дитинства. Каже, ходив і на карася, корупа, окуня, щуку. Сьогодні теж добра покльовка.
6: Сьогодні ловимо, карась попадає, плотва, густерка попала. Найчастіше клює вранці крупніший карасик.
5: Олег до повномасштабної війни працював слюсарем на залізниці, а потім будівельником. До 132-го окремого розвідувального батальйону перевівся нещодавно. Каже, не шкодує, особливо коли випадає нагода побувати на такому відпочинку.
6: Допомагає, звісно, да, розвантажитися і перезавантажитись. Якось по-домашньому виходить.
5: До риболовлі десантники підійшли професійно. Приїхали до річки о 5-й ранку. Взяли з собою все необхідне.
7: Різноманітні, як бачите. У нас тут є оптимальні фракції для рибалки, суміші різного типу. У нас тут є такий чехол, багато різноманітних вудок з різними насадками.
5: Анатолій Варемій з 2015 року. Пішов добровольцем. Спочатку був у підрозділі поліції «Лють», а потім перейшов розвідники. Був на різних напрямках, зокрема на Харківському.
7: Найважче – це ніч. Ніч, коли ти нічого не бачиш. Йдеш попереду або позаду і тільки чуєш своїх побратимів, а в очах нічого не бачиш, що літає над головою і коли прилітає.
5: Пантера тільки нещодавно вийшов з позиції. Каже, на риболовлю вдалося вирватися вперше.
7: Якщо буде можливість, ніхто не буде хотіти сюди їхати, то я приїду перший. Мені сподобалось. Все чудово, атмосфера дуже прекрасна.
8: І природа.
7: Так, і природа взагалі. І, відверто кажучи, без усяких оцих повітряних тривог, без цієї всієї самотохи, дуже кайфово.
5: Побратим пантери – Естонія. Хоч і не затяги рибалка, але такої нагоди побувати на природі пропустити не міг.
9: Так як тут можна побути з природою і половити, в принципі, на вудочку, на вудку, так як я тільки на вудку ловлю, то мене це влаштовує. Звичайно, не зрівняти з домашнім затишком, але в центрі також можна трошки розвантажити мозок, нервову систему, так би мовити, ну і гарно відпочити. І не думати про щось лихе, там що на війні там є.
5: З 5-ї ранку у розвідників чималий улов. Хлопці порибалили, далі час повертатися до реабілітаційного центру. На них чекає смачний обід. Червоний борщ зі сметаною, плов та тушковані гриби у вершках із мускатним горіхом.
10: Найбільше за все люблять м'ясо. Дуже подобається хлопцям шашлик чи смажені стейки. Дуже люблять з картоплею. Зараз ось якраз почався сезон молодої картоплі. То з молодою картошечкою хороший свиний стейк взагалі залітає на ура.
5: Після обіду можна й трохи відпочити. Хтось іде грати на приставці в гонки, хтось пограти у більярд. А ось Маркус полюбляє потягати залізо. Каже, у реабілітаційному центрі вперше, але точно ще раз сюди приїде.
11: Саме більше до душі, що тут немає, як то кажуть, конкретного графіка. Тобто відпочиваєш своє задоволення, можеш почитати, можеш поіграти. У нас, до речі, Sony PlayStation є із хлопцями, там гоночки, футбол поіграти, басейн. Тобто, ну, обмежень тут нема ніяких.
5: У центрі є все, що потрібно для відпочинку після бойової роботи. Басейн, джакузі, сауни, більярд, теніс, масажні крісла та багато іншого. Але найважливіше для розвідників – це спілкування.
12: Вони не стільки потребують відповідей, як хочуть, щоб їх послухали. Їм просто потрібно вилити свою душу комусь, хто не понесе далі їхню важкість, їхню біду. Звісно, як помічник військового капелана, я це роблю, я слухаю їх і хороню цю тайну сповіді разом з собою.
5: Протягом тижня у розвідників насичена програма для розвантаження. І вона дає нові сили знову виконувати бойові завдання. Саме заради цього і працює реабілітаційно-психологічний центр 132-го окремо розвідувального батальйону 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Максим Чесало, Олександр Мусінов. Спеціально для Фактів ICTV. Єдині новини.
4: Це всі на мене на цю мить. О 20-й підсумковий випуск з Тетяною Висоцькою. Я ж бажаю вам безпечного вечора. Бережіть себе і до зустрічі.
13: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. На фронті активізація боїв, понад 250 боєзіткнень, найгарячіший все той же Покровський напрямок. Як на передовій вояки гатять з легендарної гармати, наш репортаж. Краматорська евакуація, такого давно не було. З агломерації люди виїжджають сотнями. Як відбувається переселення? Захист плюс. У чому користь нового застосунку для ветеранів, які там є справжні послуги і знижки, і чим додаток відрізняється від армії? Голос повітряних тривог.
14: Де помішуються діти закоханих мрій?
13: Як під час масованого обстрілу столиці у Львові на паркінгу шестирічна Аня заспівала «Києве мій» на підтримку киян, а вразила всю Україну. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
15: Дуже жирна ціль. Цього тижня Сили оборони України таки дотягнулися до Омського нафтопереробного заводу вперше за час Великої війни. Найбільший на Росії НПЗ довгий час був надійно захищений від українських ударів відстанню. Туди від українського кордону як мінімум 2,5 тисячі кілометрів, через що росіяни навіть не тримали там комплексів ППО, ну і були покарані. Після української атаки Омський нафтопереробний завод повністю зупинився. Навіть якщо на кілька тижнів, це дуже важливо, оскільки саме він був паличкою-виручалочкою для Кремля, рятуючи Росію від паливного колапсу. Щоб ви розуміли масштаб цього заводу, кожен 12-й літр російського бензину та дизелю з Омська. Без цього НПЗ паливна двіжуха на Росії тепер піде веселіше. Ну, тим паче, що цього тижня пілоти Мадяра встановили ще один історичний рекорд в Азовському морі, влаштувавши там справжню різанину російських танкерів, які увесь тиждень проривалися в окупований Крим з бензином. Віталій Афанасієнко разом з експертами розібрав цей морський бій.
16: Бадабум на Азові.
17: 3, 2, 1. Бадабум.
16: Як птахи Мадяра відкривають нову сторінку спецоперації «Острів Крим» і зривають поставки бензину до півострова.
18: Оце наша така виграшна позиція стосовно Крима.
16: Та чому російські окупанти вирішили повторити,
19: як у нас обычно буває,
16: подвиг Чорнобаївки тільки тепер вже на морі.
20: В зоні вогневого ураження все це знаходиться.
16: І чи справді азовський танкероріз і без висадки десанту допоможе окупованому півострову повернутися додому?
21: Закінчуйте цю війну. В Криму більше нет нормальної житті.
16: Підтримайте нас вподобайкою, якщо вам це цікаво, а ми починаємо.
22: Да ты что делаешь? Ты живой
23: делаешь? А что с тобой делать?
16: Сувора буденність енергетичної наддержави. Вони воюють навіть у черзі.
24: Не пропустив, що ли?
16: В цей самий час десятки пропущених усього за сотню кілометрів звідси влаштовують птахи Мадяра. Танкер за танкером. Ось так, наче сірники, спалахує тіньовий флот Ерефії. Але чому росіяни вперто продовжують гнати його саме туди, де вже чекають українські дрони? Сліпа впертість? Чи Кремль уже просто не має іншого шляху до Криму?
25: 25 сезонних екстрасенсів, і ніхто, блядь, не сказав про їбать з бензином. Я в бешенстві.
16: Один бадабум, другий, третій. І зрештою за тиждень табло сил безпілотних систем поповнюється вражаючою цифрою танкерів, що зустрілися із нашими дронами. Як вам така геніально правильна багатоходовочка від окупантів? Пишіть у коментарях. Кремль роками називав Азовське море своїм внутрішнім озером, але зрештою воно стало найбільшим кладовищем їхнього ж тіньового флоту.
26: І що, сложно понять, що коли у тебе йде танкер, то можна обеспечити воздушне прикриття?
16: Як загарбники забезпечували повітряне прикриття бензовозів на дорогах, ви вже бачили.
27: Власне, встрісь.
0: зникла.
16: Українські дрони блискавично перекроїли логістику окупантів на суходолі. Перший такий бадабум майже висушив кримські бензоколонки, тож у Кремлі вирішили, якщо сушею не виходить, треба відправляти танкери з пальним морем через мілководдя Азова.
18: Якщо подивитися на карту, то можна завантажити пальне в одному із портів на Таманському півострові, наприклад, Єйськ або Тімрюк, або Ростов-на-Дону, туди трошки вище, і його перетягнути до Керчі. Там вже завантажити на состави, чи я не знаю, і тоді вже по Криму.
16: Але якщо це єдиний маршрут, який лишився, то що ж буде, коли і його обріжуть? Відповідь росіяни отримували увесь тиждень. Тепер і Азовське море цілком виправдано претендує на звання морської Чорнобаївки. Серіал «Бадабум» від Мадяра стрімко набирає обертів. Українські дрони мінусують танкери загарбників десятками щодня, а вони тим самим шляхом сунуть знову. І знову.
19: Як у нас обичай буває.
16: Поки російський телевізор традиційно перемагає десь у малій токмачці.
1: Небольші продвіження в малій токмачці. Так же, що ви скажете, небольші продвіження в восточній частині малої токмачки.
16: Справжній жах на капітанів танкерів тіньового флоту наводять мідлстрайки. Аж так, що ті з завидною регулярністю влаштовують масові нафтові поминки. Але чи є танкери, які дивом доходять?
2: Вони були ушкоджені, втратили хід, але, очевидно, з допомогою буксирів були доставлені там в якісь найближчі порти Азовського узбережжя, а головно схоже на те, що їх притягнули в район Керчі, там є відповідна нафтова гавань, якраз для перевалки нафтопродуктів.
16: Врятовані нафтопродукти московити можуть спробувати розвозити по Криму, але ж і бензовози теж під пильною увагою українських пташок. І це для Кремля проблема, як і увесь маршрут, бо ж старий тіньовий флот хоч і великий, але не безкінечний.
2: Так чи інакше, в зоні вогневого ураження все це знаходиться. Ну, можливо, ставка робиться на те, що таких танкерів і старих особливо там не бракує. Їх десь там загалом в цій зоні між Каспієм і Азовом. Ну, порядка сотні три десь є таких.
16: Виходить, цікава арифметика. Поки в Кремлі рахують, скільки ще залишилося старих танкерів, українські дрони віднімають ті, що вже нікуди не допливуть. Та головне питання інше. Скільки пального взагалі потрібно окупованому Криму на потреби військової машини і на цивільну інфраструктуру?
18: Танкери, вони мають середню водотонажність 7 тисяч тонн. Хочу нагадати, що потреби добові Крима в нафтопродуктах складають приблизно 5 тисяч тонн. Це цивільні і військові. Ну, хотіли вони створити такий запас, цього їм не вдалося зробити. Завдяки оцим ударам.
16: Іншими словами, щомісяця окупованому півострову потрібно приблизно 22 таких танкери або 150 тисяч тонн пального. Але цього запасу, очевидно, вже нема. І ще одна неприємна новина для загарбників. Тепер навіть винищувачі не можуть видавати цим посудинам страховий поліс. 8 липня. Район тимчасово окупованої Ялти. Під прикриттям авіації до української виключної економічної зони заходить танкер «Блю», одне із суден тіньового флоту «Ерефії». А далі морський дрон «Сі-Бебі» робить те, що у підручниках назвуть неможливим. На шаленій швидкості, маневруючи між авіабомбами, він прориває заслони і влучає прямо у корму.
18: Я знаю, що він був пошкоджений в межах тірводу України, тобто 12-мільної зони від Крима. І, скоріш за все, він також щось доставляв, можливо, якесь пальне.
16: Але чому Україна так жорстко б'є саме по паливній логістиці? Бо ця операція вже давно не лише про Крим. Кожен підбитий танкер посилює позиції України перед майбутніми переговорами. На Заході це називають створенням умов.
18: Ви знаєте, як сильна козирна карта по-англійськи?
0: Trump.
3: Так вам не почулося? Козирі, які так допитливо свого часу вимагав американський президент від українського, у перекладі з англійської справді звучать як Трамп.
6: Yes. Ти ви бачите, як змінилося його, до речі, відношення до України під час саміту? Тому що у нас з'явились Трампи, і ми їх показали. От. Ну, до речі, це опять же дуже гарний приклад маневреної війни, асиметричний підхід, коли ми діємо від противника і ми наносимо удари в його слабкі місця.
3: А тепер найцікавіше, а що, якщо всі ці танкери лише для затравки? Справжня операція значно масштабніша. Україна не просто знищує логістику, вона послідовно відрізає Крим від Росії. Спочатку сушею, потім залізницею, тепер і морем.
2: Ми не бачимо, наприклад, зниження активності Сил оборони України. Навпаки, ми бачимо посилення. Новини кожен день, після кожної ночі та й протягом дня так само. Так що з цієї точки зору, якби цей вектор руху обраний правильно.
3: Залишається лише одне запитання. Як зробити так, щоб нові танкери сюди більше не доходили взагалі? Відповідь веде нас вглиб Росії.
7: Протяженность каналу составляє 101 кілометр.
3: Волгодонський канал – справжня пуповина російської логістики до Криму. Він не лише з'єднує дві великі річки, а й дає можливість доставляти пальне з російських НПЗ на Волзі до окупованого півострова. Тому перерізати її означає залишити окупантів без пального, без нових кораблів і без плану ще трішки потерпіти.
8: Наш головний все время говорить, потерпіть немного. Це немного длиться вже 5 років, навіть більше.
3: І цей процес, схоже, теж розпочався. За повідомленням агенції Reuters, після ударів 10 липня Росія зупинила судноплавство Азовсько-Донським каналом. Це фінішні ворота для пального загарбників, без яких річкові танкери фізично не можуть вийти з Дону і попрямувати в Азовське море. Також росіяни зупинили рух Керченською протокою, що веде їхні судна до Чорного моря. Так, тимчасово окупований півострів остаточно перетворюється на острів, але не на мапі, а для російської армії тих, хто в український Крим понаїхав.
9: Владимир Владимирович, чому нас бросили? У нас більше нет сил это терпеть. Пожалуйста, заканчивайте эту войну. В Криму більше нет нормальной жизни.
3: І тут настає момент, коли навіть найпалкіші прихильники руського міра починають думати не про перемогу, а про маршрут втечі. Бо ж якщо сьогодні важко завести пальне, то завтра може виявитися, що важче знайти дорогу із Криму.
10: Коротше, ми переїжджаємо не від того, що страшно, а від того, що якщо почнеться повна жопа. А якщо почнеться жопа, ми з Нікою візьмемося за ручки. Сядьмо на бутилочки, поскачемо в закат.
3: Цей бензино-танкерний крах схожий на останнє попередження для окупантів. Якщо в Баку ще залишилося пальне, саме час витратити його на дорогу додому через Керченський міст. Бо дуже скоро заправитися буде вже нічим.
27: Я собі коня хочу взяти, на лошадях будемо їздити.
3: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: 20-та година. Підсумки підбувають команди «Вікон СТБ» та «Фактів СТВ» у цьому випуску. На фронті активізація боїв. Понад 250 боєзіткнень за минулу добу. З початку цієї ще 70. Як на передовій. Захисники гатять з легендарної гармати. Наш репортаж. Краматорська евакуація. Такого давно не було. З агломерації люди виїжджають сотнями. Як відбувається переселення? Захист плюс. У чому користь застосунку для ветеранів, які там є справжні послуги і знижки, і чим додаток відрізняється від армії плюс? Голос повітряних тривог. Як під час масованого обстрілу столиці у Львові на паркінгу шестирічна Аня заспівала «Києве мій» на підтримку киян, а вразила всю країну. Сьогодні у Парижі за участі президента Зеленського відбулося перше засідання новоствореної європейської антибалістичної коаліції. До неї, крім України, доєдналися Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Відповідна заява розміщена на сайті Єлисейського палацу. Країни планують розробити спільну систему захисту від балістики, обмінюватися технологіями і даними. Учасники заявили, що враховуватимуть унікальний досвід України у відбитті російських ракетних атак. Першим флагманським проєктом коаліції може стати українська антибалістична система «Фрея». А під час особистої зустрічі Макрона та Зеленського обговорили ситуацію на фронті, потребу України в посиленні ППО та розвиток європейської антибалістичної системи. Український президент відзначив свого французького колегу орденом «Свободи» за підтримку України. Сьогодні вранці росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. Під удар у порту потрапило цивільне судно під прапором Республіки Того. Загинули 5 членів екіпажу, ще 12 моряків постраждало. 7 поранених ушпиталили до лікарні. Також пошкоджені об'єкти портової інфраструктури. Удари росіяни завдавали по регіону ще з ночі. В Одесі ударними безпілотниками були пошкоджені житловий будинок і супермаркет, а потім на місто полетіли ще й ракети. Поранення дістали щонайменше 5 людей, їх госпіталізували. Медичну допомогу також надали 5-річній дитині, яка зазнала травм. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено багатоповерхівку, вибито вікна. Значних руйнувань зазнав один із міських автопарків.
2: Оціночна вартість не можу сказати на даний час. Повезло в тому, що на даний момент, на час прильоту, автобуси вже були на лінії. Двоє чоловік водіїв направлено в лікарню, туриста з третього автобусного парка, ще раз повторюю, постраждалих нема. Ні співробітників, ні водіїв.
1: Загалом спалахнули 6 автобусів, ще 11 автобусів і 6 легковиків по Нівеччині. Рятувальникам вдалося швидко локалізувати займання та запобігти поширенню вогню. Також пошкоджено будівлю місцевого санаторію. Двоє дітей та 5 дорослих дістали поранень внаслідок вечірнього удару росіян кабами по житлових кварталах Запоріжжя. Кілька керованих авіабомб рвонули у приватному секторі на південній околиці міста. На одній з вулиць вибухова хвиля ущент рознесла 3 будинки. В обійстях на десятки метрів довкола понівечило дахи та повибивало вікна уламком, перебило газогін, стався витік газу. 2 людей росіяни вбили ударом шахеда вночі. Ще 11-ро, зокрема, дитина постраждали. Ворожий БПЛА врізався у фасад житлового будинку в середмісті. Там одразу почалася масштабна пожежа. Мати і син опинилися разом у вогняній пастці і були змушені вистрибувати з вікна своєї квартири на горішньому 4-му поверсі. Обоє дістали тяжкі травми, нині в лікарнях. Репортаж Андрія Почтєва.
3: Майже опівніч у середмісті Запоріжжя після удару російського шахеда палає 4-поверхівка. На ранок вогнеборці ще заливають руїни будинку, які продовжують чадіти. На місці третього поверху, куди вгатив камікадзе, провалля. У сусідніх під'їздах жодного вцілілого балкона та вікна, тож роботи у рятувальників з комунальної служби повінця.
4: Демонтуємо аварійні конструкції, окна, двері, і будемо потім займатися головним. Зараз там тушать, як потушать, будемо займатися завалом.
3: Зночі деякі люди залишалися заблокованими у своїх квартирах. Вибухова хвиля понівечила двері. Рятувальники з болгарками дісталися помешкань ззовні за допомогою драбини.
4: Немає можливості відкрити двері самостійно. Зараз хлопці займаються.
5: О, все відкрили.
6: 23 години я був вдома, спав на ліжку, був прильот, мене завалило склом.
3: Квартира пана Фелікса поруч із атакованим росіянами під'їздом. Ані він, ані його старенька мама не постраждали. А сусідам, каже, довелося вистрибувати зі своєї палаючої квартири.
6: З 4-го поверху жінка 40 років чи 42 з дитиною 15-річною. Ну, не була нікуди діватися, їм таке, що залишилося у вікно вистрибнути на ту сторону дому. Вона травмована, її вже прооперували в лікарні 5-ї. Ну, дитина в обласну лікарню, тож травмована, звичайно, прибит постраждав.
7: Показала, що гудить теплохід.
3: У помешканні пана В'ячеслава після удару російського безпілотника так само жодного вцілілого вікна. Стіни пішли тріщинами.
7: Динамічний удар. Стінки дранка.
3: Та полишати квартиру чоловік не збирається.
7: Ну, убиратися, як то там.
3: До потрощеного кварталу, окрім комунальних служб, примчали благодійники.
8: Привезли, як завжди, допомога на закриття деекстреного ремонту прозороплівка і узбі. Із зруйнованого будинку також були люди, дуже травмовані, залишилися без житла, без нічого.
3: Вибухова хвиля від шахеда понівечила у цьому історичному кварталі міста десятки будинків. А у тому, куди поцілив БПЛА, фактично знищено під'їзд.
9: Пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитячий садочок, відділення Червоного Хресту. На цьому будинку 4-й під'їзд. Всі 12 квартир пошкоджені.
3: У цьому під'їзді росіяни вбили двох жінок. Їхні тіла рятувальники знайшли після того, як остаточно загасили займання. Унаслідок російського теракту 11 людей дістали поранень. Зокрема, 15-річний підліток. Андрій Почтєв, Артем Даженков, Факти СІТІВІ, Єдині новини.
1: Від ранку російські війська масовано атакують Херсон і область з артилерії, авіації та дронами. Нині відомо про 2 загиблих та 15 поранених. Ранкові атаки росіяни розпочали з обстрілу Нововоронцовської громади. Постраждала 49-річна жінка, її ушпиталили. Згодом окупанти з артилерії вбили 68-річну місцеву жительку. Близько 6-ї ранку безпілотник атакував авто поблизу Шевченківки. Поранення дістав літній чоловік. А в Херсоні вже зранку росіяни масовано запускали дрони на Корабельні та Дніпровські райони. Близько 7:30 внаслідок атаки вибухову травму та контузію отримала літня жінка. Майже одночасно безпілотники атакували магазин та автомобіль у Корабельному районі. Постраждали 23-річна продавчиня та троє комунальників. Близько 10-ї ранку окупанти завдали авіаудару по місту. Загинула 58-річна жінка. Пізніше ворожі війська атакували дроном зупинку громадського транспорту, де травмували чоловіка. А близько 13-ї години безпілотник вдарив по автозаправній станції. Поранення дістали троє працівників АЗС. Росіяни також пошкодили медичний заклад. Від удару FPV-дрона постраждали троє людей. Тим часом рятувальники досі ліквідовують наслідки нічного удару по багатоповерхівці.
10: Ночі десь почало 2-го ночі. Громкий вибух, я впав якраз. От. Треск ішов, і все. Вискочили на вулицю, воно що, світ ніде не горить, ну, ніде світ виключений, і все. Фонариком посвітив, боже мой. Ну. 4-го етажа люди зійшли, кажу, що там карета, та сілі. Я говорю, слава Богу, і ті люди були теж сілі, слава Богу. Це більше ніхто не проживає.
1: Тим часом на фронті активізація. За минулу добу 257 боєзіткнень, звітує Генштаб, але й ворожих втрат 1600 осіб убитими і пораненими. Від початку вже цієї доби 70 боєзіткнень. Найгарячіше так само на Покровському напрямку. Більше про ситуацію на фронті розповість наш воєнний кореспондент Олег Ендерксон. Він наживо з прифронтової зони. Тож, Олеже, вітаю. Чекаємо від тебе свіжих новин. Розкажи, де ти побував?
11: Таня, мої вітання з Донеччини. Нині тут спекотно в усіх сенсах цього слова. Росіяни продовжують випалювати все, до чого може дотягнутися. Мова йде як про населені пункти в вельми умовному тут тилу, так і безпосередньо по лінії фронту. Окремо зупинюсь безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Найгарячіші ділянки – це Покровський і Слов'янський. Станом на 16 годину на них зафіксовано під 4 десятки атак. Загалом вже від початку доби ворог атакував позиції сил оборони 70 разів. Далі кілька слів про Олександрівський напрямок. Там росіяни тричі намагались просунутися вперед. Безуспішно. На цій ділянці фронту нам вдалося попрацювати з артилеристами 148-ї бригади. Заїзд видався доволі екстремальним. Кілька разів нам доводилось зупиняти автівку та ховатись в зеленці, проте FPV-дрони там – звичне явище. З нового від росіян, кажуть військові, дистанційне мінування доріг.
12: Противник продовжує підтримувати високу активність бойових дій. Підрозділи Сил оборони України не обмежуються лише обороною, а за сприятливих умов проводять штурмові та контрштурмові заходи, покращуючи своє тактичне положення. На напрямку близько 5 місяців ініціатива саме за Силами оборони України. З нової тактики противника, що спостерігаємо, це дистанційне мінування логістичних шляхів за допомогою безпілотних систем. Тобто в такий спосіб противник намагається вирізати логістику.
11: Росіянам успішно протистоять артилеристи 148-ї бригади та їхня знаменита гармата М777. Про неї наш наступний сюжет. Впродовж всього матеріалу на екрані буде QR-код і номер картки. Приходьте, долучайтесь, донатьте і дивимось.
13: Реалії фронтового 2026-го незмінні. Найскладніше нині дістатись позиції. В небі безліч FPV.
14: Щось летіло в небі, щось ми бачили чи чули. А ми ж не можемо знати, чи це наше, чи не наше. Може то перехоплювач або FPV якась летить. То через то ми ховаємося, відбігаємо подалі від машини.
13: Небезпека минає. Ми знову намагаємось доїхати до позиції артилеристів 148-ї бригади, але вчергове гальмуємо автівку. Ми помітили на дорозі так званого ждуна.
15: Ну, посеред дороги щось було.
13: Такі оптоволоконні дрони можуть довго сидіти в очікуванні цілі і швидко бити по ній, обходячи реби. Все обійшлося. Нас не помітили. Доїжджаємо до позиції артилеристів. Вони одразу проводять невелику екскурсію.
16: Кабан сюди кладемо, порох сюди. Все, там лоток опускаємо сразу, заряджаємо, порох кидаємо, заряджаємо, клін закрили, зарядив, все.
13: Це одна з легенд сучасної війни – 155-мм гармата М777, але самі військові називають її «три сокири».
16: Вона точна, тобто 155-й калібр, само собою, дає свій результат.
15: Як далеко можете відпрацювати?
16: За 20. Прицільно.
13: Три сокири – універсальний солдат від артилерії. Гармата успішно нищить як скупчення живої сили ворога, так і його дороговартісну техніку.
16: Працюємо, можна сказати, так по всьому. По живій силі противника, по укриттям, по броньованій техніці і, само собою, по гаубицях. Десь минут за 50, може за час, винесли їм дві гаубиці. Д-30.
13: Знищити гаубиці вдалося завдяки кабанам. Так воїни називають снаряди для трьох сокир. Кожен важить до півсотні кілограмів.
17: Є дальнобольні, є осколочні, є міни, є димові, світлові є.
15: Скільки кабанів доводиться заряджати за добу? За добу, за день?
17: Буває 40, буває 20. Ну, я коли, ну, типу. Ну, типу, як взагалі за день, ну, типу, працюємо. Буває, що можемо 5. Ну, саме більше це у нас ось добуло, то це 40 штук.
13: З такою інтенсивністю стрільби кожен член розрахунку має бути готовим замінити побратима, каже воїн на псевдо Липа. Він колишній агроном, а нині навідник гармати.
18: Я як навідник можу стати на любу зараз, на любе місце, так само і снаряди підносити, поруха, бути навідником. Люди нас стараються так бути, як ви кажете, взаємозамінні.
13: Незадовго до нашого приїзду воїни відпрацювали так званим «димом». Він прикрив рух побратимів. Під час зйомки нова команда до бою. Далі рахунок йде на десятки секунд.
19: Гармат! Постріл!
13: Ми дочекали чистого неба та виїжджаємо назад на максимальній швидкості. Пильнуємо як повітря, так і узбіччя. Хлопці ж продовжують працювати. Підтримати їхню роботу ви можете донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на автівку для 148-ї бригади. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
1: Десятки FPV щодень, що поціляють в автівки, плюс КАБи та реактивна артилерія. Щодня у Краматорську та Слов'янську на Донеччині кілька спалених росіянами цивільних машин. А напередодні російський дрон убив просто в центрі Краматорська 28-річну водійку за кермом авто. Такі сьогодні реалії цих ще донедавна тилових громад. Поки в Костянтинівці тривають бої, у міській забудові армія РФ дотискає Дружківку, яку вже перетворила на руїну, і на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Тиск на цьому напрямку росіяни відчутно посилили останнім часом. Тож звідти нині люди виїжджають сотнями на добу, каже наша Марія Малєвська.
20: Добрий ранок.
21: Сьома ранку, Краматорськ. 87-річна Тамара Савеліївна з донькою, онукою та праонуком вирішили виїжджати з міста.
20: FPV літає дуже постійно, ракети часто прилітають, шахеди. Дитина боїться, лякається, батьки теж стали вже лякатися, бо потім вже змоги такої не буде, щоб щось собою, якісь речі от особисті, бо їдемо взагалі без нічого.
21: Олена дізнавалася, така вантажна евакуація з речами зараз коштує від 20 тисяч. Якщо нажитого більше або відстань довша, то це мінімум 40-50 тисяч. Цю родину вивозять безкоштовно. Гуманітарна місія «Проліска» запустила зараз таку пілотну програму на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині. І на зараз уже ось так з холодильниками, столами, шафами та тваринами вивезли вантажівками понад 150 родин.
22: Що таке люди, які мають досвід життя без води і світла? Люди евакуюються із Краматорська, де останні дні дуже проблемно з водою, зв'язком і світлом, і беруть з собою, зверніть увагу, бочки для води, бо не певні, що на новому місці вони матимуть достатньо води.
23: Ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього, і коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей.
21: Тепер лише на Донеччині щодня працюють 2-3 ось таких вантажівки для речей, і паралельно їдуть бусики, які везуть саму родину.
24: Больно і не хочеться. Посаджено все, від огурців до чеснока, синенькі помідори, перець, клубника, малина отличная, персиков много, ну, в общем, все. Вишні, черешні. Я сейчас буду плакать просто.
21: Поки ця родина прямує на Дніпропетровщину, де знайшли будиночок у селі, інша вантажівка та бусик Проліски забирають наступну родину зі Слов'янська. Анна Семенова – залізничниця, але від травня вона без роботи. Потяги сюди більше не йдуть. Переїздять із сином у Дніпро. Там є робота за фахом.
25: Так страшно, дуже прильоти. В FPV-шки літають. Ну, це до цього не звикнеш. Дитина в мене 9 років, вона постійно вдома. На вулицю страшно її виводити, навіть просто погуляти. Страшно. І КАБи, і дрони, і FPV-шки, і все, що тільки можна. РСЗВ, все.
26: Я помітила, я не знаю.
27: Всього доброго. Давай, до зустрічі.
21: Водій Проліски лише на будинку Анни оголошення. Безкоштовна евакуація з речами і номер гарячої лінії. Кішку Мурку Аня з сином забирають з собою. Речей беруть небагато, житимуть у гуртожитку. Прощаються з містом під дзищання дронів.
28: Дрон.
29: Вийдіть з машини.
28: Бігом.
0: поїхали побыстрее.
2: Сили тянуться.
21: Лише за червень з Донеччини, за даними тутешньої облвійськадміністрації, виїхало понад 10 тисяч люду. І це лише офіційні цифри. Заїхати вантажівками, аби вивезти речі, тут вже можна далеко не до кожного населеного пункту. Усі дороги в спалених автах.
23: Кількість заявок за останні два тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і каби, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутися. Ну і також підштовхує зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
2: Свою квартиру залишаєш і не знаєш, повернешся чи не повернешся, але вже хочеться спокою. Я сподіваюся, що ми їдемо все ж таки, будемо хоч спати спокійно, не боятися. Все-таки хоч трошки якесь мирне життя, ну це що? Бігаєш перебіжками.
21: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.
1: Наші військові вночі вразили нафтобазу в Ставропольському краї, а також комплекс перевантаження нафтопродуктів у порту Кавказ Краснодарського краю. І це не все. Сотні дронів довелося збивати і над Московською областю. Тим часом птахи Мадяра взялися до очищення півдня. Фактично звільнили Азовське море від російських танкерів. Про все детально розкаже Ярослава Марущенко.
4: Ці пекельні кадри зі Ставропольського краю. Бійці Служби безпеки України цієї ночі вразили резервуари нафтобази на хуторі В'язники.
5: Добре тушить?
6: Дуже.
7: Ой, як жарко.
4: Нафтобаза розташована за 600 кілометрів від кордону України. Удар підтвердила і влада Ставропольського краю. А місцеві почали публікувати відео сильного займання та розповідати про вибухи на території об'єкта.
8: Який кошмар! Йо-моє!
4: Це вже друга атака на нафтові об'єкти у Ставропольському краї за тиждень. 9 липня горіла ще одна нафтобаза, розташована зовсім поруч із атакованою цієї ночі. Водночас Осін Таналіс каже, що після нинішнього удару палають щонайменше два резервуари. Обидві нафтобази мають стратегічне значення для російського півдня.
8: Що резервуар, б***ь?
19: Просто жесть.
28: Єман наполихає.
19: Єман. Жесть, просто жесть. Посмотри, як там горить.
4: Пожежу не загасили і вдень, а над місцем ураження розтягується довжелезний шлейф чорного диму. Тим часом на московський регіон летіли 350 дронів. Як запевнив мер російської столиці Сергій Собянін, більшість з них було нейтралізовано силами протиповітряної оборони на далеких підступах, а півсотні БПЛА на підльоті до російської столиці. У Московській області одразу в кількох населених пунктах серйозно пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Є загиблі та постраждалі. Ось це відео руйнувань та пожеж у населеному пункті Піонерський в підмосковному окрузі Істра. За даними телеграм-каналу «Ексіленова», у жертвах та руйнуваннях у Підмосков'ї винна російська ППО. А ось це кадри безпосередньої роботи російських ППОшників. На відео видно, як військовий намагається поцілити безпілотник, але не влучає. А це вже тренування російського мобільного підрозділу ППО, яке трохи пішло не за планом. Кулеметник ледь не порозстрілював усіх навкруги. Причиною стала конструкція установки. Авіаційний кулемет змонтували на обертовій башті зі зміщеною вістю, через що оператор не міг контролювати зброю під час стрільби. Часом сили безпілотних систем ЗСУ та особисто їх командувач Роберт Бровді на позивний «Мадяр» продовжують морський бій в Азовському морі. Цієї ночі було уражено ще 15 суден тіньового флоту. Це 7 танкерів, 5 суховантажів, паром та 2 буксири.
0: 15 за ніч, 105 суден за 8 діб відпрацьовано птахами СБС. Операція «Молочка» триватиме до занесення тіньового флоту Російської Федерації у Червону книгу Азовського моря. Наразі 105 жовтих та червоних карток. Чвертьфінали проведено.
4: Такі успішні удари по російських танкерах в Азовському морі змушують ворога терміново змінювати місце базування суден. Окупанти намагаються будь-яким способом врятувати кораблі від українських ударів. За даними супутникових знімків, в Азовському морі їх майже не залишилось. Натомість біля Таманського півострова та в Чорному морі зафіксували великі скупчення кораблів, частина з яких, ймовірно, здійснювала перевалку вантажів або очікувала своєї черги. Крім цього, сили безпілотних систем Збройних сил України уразили енергоміст Кубань-Крим та 11 енерговузлів різної потужності на тимчасово окупованих Росією територіях. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
1: Оголошено попередню причину раптової смерті американського сенатора-республіканця Лінсі Грема. Це розшарування аорти внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Про це повідомила його прес-служба. Нині тривають токсикологічні та мікроскопічні дослідження, після яких мають оголосити остаточний висновок. Лінсі Грем помер у суботу ввечері в себе вдома у Вашингтоні. За кілька днів до цього він був у Києві та анонсував суворі санкції проти Росії. Загалом впродовж повномасштабної війни Грем 10 разів відвідував Україну. Активно лобіював допомогу нашій державі та критикував Росію, особисто Путіна. Після його смерті у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Грема могли отруїти спецслужби Росії чи Ірану. Сьогодні у Києві затримали колишнього командира 155-ї бригади та повідомили про підозру у справі про жорстоке вбивство двох братів Мосейчуків на Київщині. Екс-комбриг Станіслав Лучанов став 10-м затриманим у цій справі. Нагадаю, днями видання «Громадське», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах та силах оборони, повідомили, що у ніч проти 28 червня група військових проникла на подвір'я двох братів у селі Калинівка на Київщині та вивезла їх у невідомому напрямку. Підставою стала сварка між братами та дружиною екс-командира бригади. Як уже встановили правоохоронці, підлеглі Лучанова вивезли братів Мосейчуків до Полтавщини, а потім убили їх. Тіла із численними вогнепальними пораненнями виявили та ексгумували правоохоронці. Згодом 9 ймовірних учасників цієї групи військовослужбовців 155-ї бригади затримали. 8-м повідомлено про підозру у позбавленні волі та викраденні людей. Ще одного звинувачують в умисному вбивстві. Розслідування триває.
0: Неприпустимо вирішувати конфлікти за допомогою бандитських методів. І водночас недопустимо, щоб такі випадки кидали тінь на тих, хто захищає нас від кривавого ворога на фронті. Люди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов'язково буде для всіх причетних.
1: Більше півтора десятка років він прожив в Україні, маючи російський паспорт. Після повномасштабного вторгнення почав проголошувати антиукраїнські гасла, а потім і допомагати нашому ворогові. У Запоріжжі контррозвідники СБУ затримали громадянина РФ, який добровільно пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами. Цей чоловік на ім'я Іван передавав дані про переміщення військової техніки, місця дислокації наших вояків та координації об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку цей Іван категорично відкидав усі обвинувачення, однак потім визнав свою провину та розповів слідчим Служби безпеки геть усе. Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів.
3: Ви громадянин якої країни?
6: Росії.
3: Чому вас затримали?
6: Не знаю.
9: Це 55-річний Іван, якого щойно було затримано контррозвідниками СБУ. Чоловік твердить, немає й гадки. За що?
3: У чому вас звинувачують?
6: Зв'язувався з Росією і давав дані.
9: Іван – уродженець Якутії, а в Україні, кажуть слідчі Служби безпеки, перебуває на підставі посвідки на постійне проживання. Сам чоловік пояснює, тут у нього дружина і син.
3: А як давно ви живете в Україні?
6: З 10-го року.
3: А чому приїхали?
6: Ну, женился и приехал.
3: Чем занимаетесь, где працюете?
6: Без работы, официально нигде.
10: В поле зору контрозвідки Служби безпеки України потрапив мешканець Запорізького району, який в соціальних мережах поширював антиукраїнські наративи. Внаслідок чого з ним зв'язалися представники російських спецслужб та запропонували йому співпрацю, на що він погодився. Насамперед їх цікавило місце розташування військовослужбовців Збройних сил України, пересування техніки, а також координати інфраструктурних об'єктів.
9: Це частина перехопленої контрозвідниками СБУ переписки Івана з куратором УФСБ.
11: В этот район сегодня утром 6 манов для ВСУ шли. Сейчас РСЗО работает. Было 2 залпа. Завтра буду пробовать сфотографировать место, где сегодня увидел вояк. Вышка, где в кругу точка. В квадрате, где обслуга видать. Буду еще выяснять, кто там ныкается. Сегодня утром видел такую штуку. Место, откуда выезжала, гляну вечером.
10: В ходе проведения низки оперативных заходов контрозвідники Служби безпеки України унеможливили завдання ворогам ракетних ударів по місцям дислокації підрозділів Збройних сил України, а також логістичним маршрутом пересування техніки.
3: Які маєте погляди? Проросійські чи проукраїнські?
6: Да, навіть не знаю, що сказати. Надоїло все.
3: Що саме?
6: Війна надоїла.
3: А хто її розв'язав?
6: Ну, 22-го Росія перша була.
9: Згодом Іван все ж визнав свою провину. Ось чоловік розповідає, що, зокрема, передавав своєму кураторові.
12: Передав йому фотографію движення і місцезнаходження Хайверса. Передав і в сторону движення, куди направив. Стрілки нарисував, сфотографував адрес, де знаходились дрончики.
9: Іван не є громадянином України, тож принаймні звинувачення у державній зраді

0: підозру за статтею «Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану». Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.
1: На час слідства суд запроторив підозрюваного у роботі на ворога за грати без права внесення застави. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Врятувати дитину, навіть якщо її власні батьки проти, це стає чи не найважчим завданням для спецзагону «Білі Янголи» в Шахтарському Синельниківського району на Дніпропетровщині. Останній місяць там триває примусова евакуація неповнолітніх. Через щоденні атаки російських дронів та кабів залишатися там небезпечно. Поліцейські щодня вивозять людей, але покинути домівки мають ще принаймні 3 тисячі родин із дітьми. В одну з таких евакуацій вирушила наша Анастасія Вільхова.
3: Шахтарська Синельниківщина. На початок липня звідси майже 40 кілометрів до лінії зіткнення. Примусову евакуацію родини з дітьми тут оголосили ще місяць тому. Втім, попри щоденні прильоти у громаді, досі залишається щонайменше 3 тисячі родини з малолітніми.
4: Вже сюди дістають FPV-дрони, різні молнії, а також останній час почали прилітати каби. Кожного дня вивозимо близько, по-різному, кожен день буває 50-70, буває 120 людей. Тобто це не самі діти, але ж там хтось з представників родини разом з дітьми.
3: Одні з тих, хто сьогодні сідає у броньовану автівку поліції, Юлія та її 16-річний син. Для їхньої сім'ї це вже другий вимушений переїзд. На початку повномасштабного вторгнення родина вже тікала з Катеринівки на Донеччині.
5: Убило мого батька, відірвало голову, свекруху убило. І ми зразу їхали. Дуже бомбили село, дуже багато було погибших людей. Це все було зненацька. Бросили все оп'ять. Те що? Я навіть не знаю, що далі казати. Робота була, і працювали, і все. Дитина в ліцеї навчалася, в ліцей прилетіло, розбили.
3: Разом із Юлією Шахтарська кидає і її кума Наталя. Коли російські снаряди прилетіли в тутешній ліцей, обидві мами зрозуміли, випробовувати долю вдруге не хочуть.
6: Зараз ми не хочемо дождатися того, чого дождалися вдома. Поки тут іще можна це все, поки вони єдинічні прильоти. Бо якщо почнеться так, як було вдома, вже вторий раз ми просто не видержимо.
3: Проте далеко не всі батьки готові залишати громаду. Чергову заявку на евакуацію залишив 18-річний Сергій. Хлопець дізнається, хоче вивезти молодшого брата і сестру в безпеку, аби 10-річна Марійка зустріла свій 11-й день народження без вибухів.
7: Я взагалі б, мабуть, не виїжджав, бо просто що за малих просто переживаю.
3: З рішенням старшого сина не згодна їхня мати. Тетяна їхати не хоче і переконана, дітей у неї забирають.
8: Нікуди я не поїду. Ви не маєте права мене забирати. Я не буду. Якщо без мого согласия, ви не маєте права, не мої діти.
3: Коли батьки відмовляються виїжджати, до вмовлянь долучаються місцеві правоохоронці та служба у справах дітей. Цього разу розмова триває понад годину.
9: Я хочете ви, і що ви мама? Ви маєте дотримуватись батьківських обов'язків. Тут небезпечно для дітей.
3: Врешті, після довгої розмови, Тетяна погоджується їхати разом із дітьми. Підлітки обіймаються та прощаються з друзями. І вже потім спецзагін рушає далі. За місяць примусової евакуації «Білі Янголи» звідси вивезли понад 2300 дітей, серед яких 5000 немовлят. Але за кожною такою цифрою щоденні обходи поліції, соцслужб та місцевих викладачів. Вони разом переконують людей виїжджати. Однак на контакти йдуть далеко не всі батьки.
10: Крістін, вам хочуть допомогти. Відкрийте, будь ласочка, ми допоможемо вам безкоштовно евакуювати дітей. Не ховайтеся, відкрийте, будь ласка.
3: Закликають батьків виїжджати і місцеві педагоги. Директорка першої гімназії розказує, діти вже рік навчаються дистанційно, тож тримати їх у громаді – невиправданий ризик. Та більшість родин зважилися на евакуацію лише тоді, коли 3 липня вперше вгатив по місту російський кап.
11: В більшості батьки йдуть на контакт. Більшість батьків розуміють ситуацію, яка сталася, тим паче, враховуючи, що ситуація погіршилася останнім часом. Більше 70% дітей школи вже евакуйовано. Хтось виїжджає на вихідних, але залишаються і складні родини.
3: Якщо у Шахтарському рахунок

0: Піде на тисячі, то у сусідній межівській громаді залишається кілька сотень людей. Евакуйованих звідти поліцейським на межі громад передають колеги. Олена показує свій єдиний уцілілий транспорт і зізнається, зважилась на виїзд лише після того, як зустрілася із дроном Ждуном.
1: Вже бачите мій мопед? Політить дрон. А я раз так і мопед бросаю, і пацетку так нирю там. Як наче 15-ка, чесно вам скажу. А последнє мені дало, що Ждун. Якби не Ждун, я б ніколи не виїхав. Я в середу продала 2 корови. Я возила молоко, я кормила ще межевузю. Я вам правду, цим мопедом.
0: Рятуватися довелося поспіхом, тож усе нажите руками майно залишили у рідній Олександрівці, де вже давно немає ні світла, ні води. Та й повертатися їм, каже жінка, вже фактично нікуди.
1: Почти всі дома вже всі потрощені. Рідко, що дом стоїть, що не прилетіло. Жалко. Хоча б мотоблок забили. Понемножку все взяли, ну все одно все осталося, думаю.
0: Поки в салоні броньованої автівки Олена перебирає речі, за вікном минають спорожнілі села. Час у таких громадах йде на хвилини. І наздогнати його вдається не завжди. Поліцейські зізнаються, коли люди до останнього відмовляються залишати домівки. Ціною такого зволікання стає життя. І тоді під щоденними атаками біля Янголи рушають у дорогу вже задля іншої місії – забрати тіла тих, кого не встигли вмовити. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: Вона мріє відкрити ресторан і збудувати новий дім замість знищеного Росією. Анна Козорог торік опинилася в епіцентрі ворожого удару на Дніпропетровщині. Окупанти атакували ракетою та дронами її крамницю і сімейне кафе. Внаслідок обстрілу загинула 60-річна жінка. Ще 8 людей дістали поранення. Анна вижила, але втратила руку та ногу. Зараз вона на реабілітації в Дніпровському центрі Superhumans. Опановує протези, щоб тримати баланс на них, коли працюватиме на кухні.
0: Тримати рівновагу, перенести вагу тіла, зробити ще один крок у залі реабілітації Superhumans. Анна відпрацьовує кожну дію, хоч і зізнається, опанувати протез їй складно.
3: Взагалі протез для мене це неймовірно тяжко. Ви знаєте, я завжди себе витискала по максимуму. І я думала, що якщо я встану на протез, то я встану і піду. Але це не так легко, як я думала.
0: Сьогодні тренування для Анни – звична частина дня. Та ще рік тому у жінки були зовсім інші турботи. Разом із чоловіком вони роками створювали сімейний бізнес. Спочатку відкрили продуктову крамницю, згодом – кафе. І вже будували плани на ресторан.
3: У мене було, просто, я не побоюся цього слова, було ідеальне життя. Знаєте, я от коли була маленька, я мріяла про те, що в мене було. Ну, тобто, у мене був будинок, у мене був мій коханий чоловік, 2 дорослих сина, бізнес, ну, все повністю.
0: Все перекреслив російський удар 4 листопада 2025-го. Їхня крамниця та кафе стали епіцентром ворожої атаки.
3: Ми в той день привезли багато товару. Почали його розкладати, і я вирішила з дівчатами вийти на вулицю, попити чаю. Сіли за столик, розлили собі чаю з кавою, і до нас прилетіла ракета.
0: Анна опинилася під завалами.
2: Нагадаю, сьогодні Україна та 9 європейських держав створили антибалістичну коаліцію. Щойно почалася спільна прес-конференція президента України та інших лідерів саміту. Тож давайте послухаємо і тоді повернемося.
4: Молдова та Північна Македонія приєдналися до нас, це добре. 37 країн європейських, але я не забуваю також наших друзів з Канади та з Азіатського Тихоокеанського регіону, Японія і Нова Зеландія. Ця зустріч є 15-ю з моменту першої, яку ми провели в Парижі в лютому 25-го. І це є частина нової сторінки, нового моментуму, який посилює подвійну динаміку. По-перше, динаміку у військовій сфері, оскільки Україна значною мірою повернула собі ініціативу, вона вижила і вистояла в ту холодну зиму, і тепер просувається, а для Росії накопичуються труднощі у військовому і в економічному фронтах. Подальше, етап – це вихід на переговори з тим, щоб посилити шанси на міцний мир. Вже ми в Вільні, в Настімці, змогли зблизити позиції союзників, потім в Анкарі також, і на Європейській Раді цю динаміку ми посилили, а якраз на саміті НАТО в Анкарі ми змогли поставити спільний діагноз. Час не на боці Росії, і що вона не може сподіватися досягти своїх цілей, а також щодо наслідків. Треба перетворити це в колективні дії і примусити відвернутися до переговорів. Сьогодні я бачу з себе чотири напрямки. По-перше, ми сповнені рішучості, щоб зміцнювати нашу позицію, рухатися щодо припинення вогню і встановлення справедливого та тривалого миру. Друге, ми націлені більш рішуче підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Цей момент коаліції – це якраз момент прискорення тих зобов'язань, які ми брали останніми місяцями. Та фінансова підтримка, яка була виділена в 90 мільярдів євро на Європейському Союзі. Дякую прем'єр-міністру, який нас також підтримав, плюс перші виплати. Це також військова підтримка. І так ми на початку сьогоднішньої першої половини дня ми змогли встановити дорожню карту і оголосили її. Тепер ці наміри, які ми підписали 17 листопада минулого року, ми змогли конкретизувати підтвердженням першими партіями щодо протиповітряної оборони і також щодо модернізації і придбання Україною штурмової авіації літаків «Рафаль», які перші літаки вже мають літати в українському небі в 2028-2029 роках. Тобто додаткові радари, додаткові ракети, і ще ми також додали ліцензування. Це по Астер-30, по скальпах і по А2СМ бомбах. І це все посилить спроможності України, посилить, так би мовити, позицію України на фронті. Україна має дуже негайні потреби, особливо що стосується антибалістичної оборони, і саме на це нас спрямована і сфокусована наша головна контрибуція. Але тепер ми також вирішили між собою створити нову коаліцію, інтегровану коаліцію антибалістичної оборони, в яку поєдналися 8 країн, і це допоможе дуже конкретно просувати і посилювати українську антибалістичну оборону, надаючи їй те, що необхідно, те, що не вистачає, також дати можливості нового виробництва під ліцензію. Зокрема, дуже добре в цьому контексті ми вітаємо також рішення Трампа дати ліцензії на ракети перехоплювачі «Патріот». Ми також вирішили і свої ракети дати ліцензії на наші ракети і створити пул можливості наших сил і експертизи для того, щоб розвивати нові антибалістичні спроможності. І саме в цьому ключі працює флагманський проєкт «Фрея», під який приєднається багато виробників, і це зможе створити додаткову пропозицію і для нас, і для України. А для Росії продовжуються навпаки згущатися складнощі економічні, і ми готові їх посилювати щодо тиску, який ми намірюємося посилювати завдяки санкцій і завдяки посиленню їх проти Росії і завдяки боротьбі проти тіньового флоту. Ми зараз намірюємося зробити 21-й пакет санкцій, в який ми хочемо зміцнити і боротися особливо проти тих, хто обходять санкції. І ми дуже вдячні британським партнерам, які координують все з нами, з європейцями. Ми також вітаємо рішення американської адміністрації не продовжувати режим винятку для продажу вуглеводнів для Росії, тобто припинення цього тимчасового заходу. І я хотів також зараз згадати покійного сенатора Лінсі Грама, який всі останні роки дуже активно грав провідну роль для того, щоб захищати цінності трансатлантичної спільноти і підтримувати Україну. І тут же це наша спільна координована дія всіх союзників, санкції плюс боротьба з тіньовим флотом. Для Франції це, зокрема, вже п'ята операція з перехоплення кораблів, якщо брати від початку цього року. Ми вдячні також участі британців і іспанців, і також інших в цих операціях перехоплення кораблів. Ми вітаємо, якщо інші країни підтримують нас в цій ініціативі, і з цієї теми ми на міжміністерському рівні організовуємо засідання у вересні, майбутньому вересні. Ми готові зараз погодити свої позиції щодо гарантії безпеки, що буде становим хребтом безпеки. Якщо ви пам'ятаєте, ми вже проводили саміт, декларацію в Парижі про гарантії безпеки, які в такому ж форматі коаліції, коли ми брали на себе, так би мовити, формат гарантії, і в ці гарантії приєднувалися, країни підтверджували свої внески, як вони бачать ці внески в гарантії. Тепер ми маємо спільну організацію. Перший стовп цієї коаліції – це підтримка військових сил. Другий стовп – це підтримка, це самі безпосередньо багатосторонній контингент, який буде розгорнути після припинення вогню в Україні, на морі, у повітрі і на суші. І цей союз матиме суто оборонну мету, не буде механізмом моніторингу припинення, а навпаки буде демонстрацією гарантій саме забезпечення незворотності припинення бойових дій. Ми будемо гарантувати ці гарантії безпеки і, так би мовити, безпечне відновлення повітряного морського сполучення буде складовою цих гарантій. По-третє, також вжити заходів запобігання подальшому нападу з боку Росії та реагування в разі, якщо Росія вирішить атакувати знову. Ці гарантії не мають на меті бути наступальними чи ескалаційними. Вони спрямовані виключно на запобігання будь-якій подальшій агресії. Ми вже перейшли у січні, на саміті в січні, на рівні генштабів, ми перейшли новий, так би, етап, створили штаб з планування для того, щоб, і тепер він планує операцію підготовки до розгортання багатонаціональних сил в Україні. В найближчі місяці будуть маневри, генштаби нам представили цей план маневрів, ці маневри будуть проходити в країнах-сусідах України, і це якраз демонструє те, що у нас є план, що ми маємо, готуємось, і що ми готові, і рішучі, та надійні. Дозвольте мені також чітко заявити, підтримка України – це інвестиція у нашу власну безпеку. Ті, хто думає, що ця війна зупиниться на кордонах України, і або якщо ми поступимося, або пошукаємо якісь виходи примирення з агресором, вони помиляються. Історія нашого континенту якраз навчила, яку важку ціну платить той, хто капітулює перед агресією. Ми більше не зробимо цієї помилки. Я хочу звернутися безпосередньо до європейців. Ми будуємо те, що ми будуємо в Україні, це ми будуємо не лише для України. Це може забезпечити Європі власну безпеку, без наївності, не будучи наївними щодо намірів Москви. Ця коаліція є найконкретнішим доказом цього. А завтрашній парад, військовий парад, це ще одна ілюстрація нашого стратегічного пробудження. Це не лише просто військовий звичайний парад, традиційний. Те, що наші українські друзі будуть разом брати участь на цьому параді, це дійсно наше стратегічне пробудження. Пане президенте, шановний Володимире, я хочу ще раз наголосити, ваша країна бореться за свій суверенітет, але вона також бореться за принципи наші спільні принципи, і ми будемо підтримувати Україну. Ми дуже поважаємо ваш суверенітет і вашу країну. Я дуже вдячна своїм колегам, що вони тут поруч зі мною також. І дуже важливо, що на цьому саміті ми змогли конкретизувати дуже багато речей, напрямків, що ми будемо тепер поруч, Європа буде поруч з Україною. І дозвольте сказати тепер останні кілька слів нашому колезі, прем'єр-міністру Кір Стармеру. Він був з нами весь цей час. Через кілька днів він передає естафету своєму наступнику, але нам дуже хотілося б подякувати йому, оскільки ця коаліція охочих і рішучих багатьом чому йому зобов'язана. Дуже дякуємо вам за співпрацю. Передаю слово президентові Зеленському.
5: Дуже дякую, дорогий Еммануелю. А дякую тобі за запрошення, дякую за нашу зустріч, за конкретні результати, і важливі результати, і дуже важливо, що у нас така атмосфера всіх союзників, що ми разом, ми це сьогодні проговорювали, це дуже важливо для підтримки України, для безпеки всієї Європи. Я радий бачити тебе, Кіре, в принципі, Еммануель сказав, ми всі підтримуємо слова поваги, слова Еммануеля щодо відношення до тебе, поваги тебе особисто, твого народу. І я хочу сказати, що ти сьогодні звернув увагу, що це твоя остання коаліція охочих. Вдячність за твою послідовну позицію. Саме у час твого прем'єрства був підписаний меморандум за участі наших країн про розміщення контингенту. І це абсолютний факт в рамках коаліції охочих для гарантування безпеки і гарантування стабільності по закінченню цієї війни були зроблені також рішучі кроки для нашого спільного посилення усіх в Європі. Дякую тобі ще раз. Фрідріх, шановний пане канцлере, дякуємо за підтримку, шановні присутні, шановні журналісти. Ми дякуємо усім вам за увагу до України, повагу до наших людей, повагу до наших людей, до нашої країни. Дуже символічно, що сьогодні саме у Франції. Ми усі разом, Україна, Франція, Британія, Німеччина і разом ще з іншими нашими європейськими партнерами, з Італією, Норвегією, Данією, Швецією, Нідерландами, Іспанією, представниками Європейського Союзу і НАТО, ми дали старт програмі, антибалістичної програмі. Це антибалістична система і ракета Фрея, яка може стати одним із наших спільних насильних внесків в захист життя, в посилення Європи, в глобальній спроможності Європи запобігати конфліктам. Усі ви бачите, яку загрозу зараз несе балістика у війні Росії проти України. Саме удари балістикою стали для Росії останньою ставкою. Реально фінальним його засобом затягувати цю криваву війну. Путін протягом усіх років повномасштабної війни намагається зламати нас. Кожного і кожну. Зламати Україну, українців, мотивацію і дух. Зламати дух наших людей. Фронт йому це не дозволяє. І в цьому році наші позиції, позиції України на фронті більш сильні, ніж в будь-які інші роки війни. Еммануель абсолютно правий. Ми повинні визначити саме ті речі, які зараз в таких умовах на фронті можуть підтримати нас і дозволити натиснути на Росію безумовно заради дипломатії. Путін перепробував багато різних засобів. Тиснути, вбивати, руйнувати. І балістика для нього той засіб, з яким нам справитися об'єктивно непросто. Дуже непросто. Так само ми бачимо і на Близькому Сході та в Затоці, як багато горя можуть принести удари балістикою, коли балістика застосовується одночасно з ударами, масовими ударами дронів. Україна захищається від цього вже рока. І буквально кожного дня нам потрібні нові ракети для антибалістичних систем. Зараз в Європі є кілька варіантів такого захисту проти балістики. Передусім це американські системи Patriot та ракети до них. Франція робить свою систему, оновлену SAMP-T разом з Італією. Також є системи IRIS-T, і ми вдячні Німеччині за підтримку цими системами. З американськими системами складнощі очевидні. Виробництва зараз, звісно, нарощуються. Їх небагато, вони якісні, але їх небагато. І президент Америки говорив про те, що найближчими роками ракет для захисту життя буде суттєво більше. Але Америці вже тепер треба підтримувати арсенали своїх союзників, захищати себе, захищати свої бази від ударів з Ірану. Та, звісно, треба реагувати на те, що відбувається у Європі, у війні. У війні, повномасштабній війні Росії проти України. Ми вдячні всім партнерам, які допомагають нам з антибалістикою. І через програму «Пьору», і на двосторонньому рівні. Дякуємо вам, друзі, дякуємо Франції, Німеччині, Британії. Тим не менше, зараз в Україні буває так, що ми не маємо ракет для збиття балістики. Це факт і це правда. Саме тому ми розпочали нову антибалістичну програму, яка включає в себе координацію політичного, урядового, промислового виміру, та яка може дати масову антибалістичну зброю, систему і ракети до них. Ми назвали цю програму «Фрея». Сьогодні відбулася перша установча зустріч антибалістичної коаліції. Я дякую вам, друзі, за підтримку. Важливо, щоб були представники європейських, щоб були представники європейських компаній, саме тих, які виробляють критичні компоненти для оборонних систем. Firepoint, Thales, DL Defense, Saab, Kongsberg Defense, Aerospace, Weibel, Leonardo, Senner, MBDA, Eurosam, Safran, Destinus і інші. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні були присутні. Ми усі по одному маємо важливі, дуже важливі деталі, дуже важливі компоненти. У нас в Україні є ракета, але це тільки частини систем. Ми усі разом можемо зробити протягом наступних 12 місяців цю ракету, цю систему, бажана масово, Фрею, яка закриє дефіцит, буде недорогою, дозволить з часом всій Європі, Європі себе забезпечити новою антибалістикою і в світі давати тим, хто потребує захисту, свою нову антибалістику в достатньому обсязі. Це історичний день для всіх нас, я впевнений в цьому. Дорогі друзі, звісно, ми сьогодні обговорили і ті речі, які можуть допомогти вже зараз. Я хочу подякувати за готовність Франції вже в цьому році підтримати Україну додатковими системами ППО. І дякую, Еммануель, тобі особисто за готовність надати ліцензії. Це серйозний крок вперед. Це дуже допоможе ліцензії на Астери. Скальпи – це важливі рішення. Дякуємо Британії, дякуємо Німеччині за незмінно відчутні кроки на допомогу захисту життя. Будуть нові оборонні пакети для України. На всіх рівнях. Ми говорили про додаткові санкції проти Росії за цю війну. Цього тижня має бути 21-й пакет санкцій. І постійне оновлення санкцій не дозволяє Путіну адаптуватись до них. Санкції створюють серйозний стимул для Росії все ж таки обрати дипломатію. Сьогодні відбулася зустріч коаліції охочих. Дуже важлива зустріч, результативна. Ми не просто зберігаємо цей формат. Ми в рамках коаліції рухаємось до моменту, коли можна буде констатувати, що мир стає ближчий. Саме співпраця між нами тут в Європі та з Америкою, з президентом Америки, з усіма в світі, хто хоче миру, саме наша співпраця наближає завершення війни. 40 учасників було сьогодні. До коаліції приєдналась Молдова, Північна Македонія. Ми вітаємо це рішення. Сьогодні багато хто говорив, що зараз завдяки нашим воїнам, нашим операціям особлива ситуація. І цілком справедливий наш тиск на Росію дійсно значний. Треба тиснути більше. Співпраці в Європі має бути більше. Треба вже зараз готуватись до зими. Ми сьогодні обговорили, що потрібно, щоб підготувати енергетику. Дуже розраховуємо на підтримку партнерів. Сьогодні усі учасники коаліції із цим фактично погодились. Дякуємо всім, хто всім хто діє саме так. І важливо, що на зустріч, на нашу наступну зустріч коаліція охочих ми домовились провести в Україні. Ми дуже дякуємо партнерам за підтримку і те, що буде завтра парад, і це честь для нас, те, що Еммануель запросив наших військових, це дійсно визнання сил України, сили наших збройних сил. Дякуємо нашим воїнам, дякуємо нашим партнерам. Слава Україні!
6: Merci. Merci beaucoup, monsieur le président, cher Volodymyr.
4: Дуже дякую, пане президенте, дорогий Володимире. Пане Кір Стармер, вам слово. Я дуже дякую вам за ці слова, про дяки. Я хочу сказати кілька слів про Близький Схід і Середній. Я засуджую удари Ірану проти комерційних кораблів. Ці атаки повинні припинитися. Ми повинні негайно повернутися до припинення вогню, до умов припинення вогню і до переговорів, щоб відновити безперешкодне переміщення у морі, у затоці. Ми готові для цього активувати дії для того, щоб допомогти відновити це безперешкодне судно. Плавство. Ми мали дуже продуктивну зустріч коаліції. Тепер переходжу до цього. Коли я пригадую перші зустрічі цієї групи в Парижі, в Лондоні на початку 25-го року, я повинен сказати, що я дійсно пишаюся видатним прогресом і шляхом, який ми пройшли. У нас є чіткий план, який ми розробили щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні. 25 націй беруть в цьому участь, які готові. Буквально за кілька днів я лише настане мир, припинення вогню. Ми готові розгорнутися. І це розгортання було утверджено тут в Парижі, в січні. І ми маємо дуже солідну підготовку в плані підтримки цих заходів. Звичайно, у нас був такий циклічний період. Ми були на висоті, були, так мовити, точки падіння, точки злету, точки спаду, але ми при цьому кожен раз просувалися вперед. Ми посилили військову підтримку Україні в Анкарі, тепер вже 260 мільярдів було виділено загалом, і 26 мільярдів. І це тепер я хотів підтвердити також, що Сполучене Королівство також буде брати участь у позиції 90 мільярдів євро, які Європейський Союз відкрив в Україні для того, щоб відкрити для України додаткові фінансові можливості і мати передбачуваність щодо оборонного планування. І це йдеться про створення нової також антибалістичної коаліції. Це Грузу і нас. Ми бачимо, що сьогодні під проводом нашого друга президента Зеленського зараз в Україні створюється нова, абсолютно нова ситуація. Нелегальна, неспровокована агресія сьогодні, можна сказати, дає Україна чинить все більш серйозний спротив цій агресії, але кожен день, який триває, коли ця агресія триває, означає, що гинуть під бомбами мирні українські люди. Це триває кожен день від агресії лютого 22-го року. І тому ми з кожним днем повинні посилювати підтримку України для того, щоб посилити ПВПО і ПРО для України, щоб вони були на висоті. Ми повинні посилити наші спроможності, власні спроможності виробництва і повинні підтримати інновації в Україні. Це по-перше. По-друге, ми повинні більше тиснути на Росію. просуваючись, зокрема, щодо посилення санкцій. І сьогодні на рівні Європейського Союзу ми були представлено перший пакет кіберсанкцій. І ми зможемо особливо посилити цей тиск проти злочинних груп, які діють, які займаються кіберзлочинністю. І сьогодні ми бачимо, і сьогодні Путін добре знає, що всі його вимоги, які він виставляє Україні, це не спрацює. Україна ніколи не піде на це. Тому ми повинні всі сприяти тому, щоб в більш солідних і чітких рамках ми виходили на припинення вогню, якраз в нинішній ситуації, і лише на такій сталій базі можуть розпочатися переговори з гарантіями, забезпеченням гарантій, з виплатою репарацій і з гарантіями надійного миру для нас усіх. Путін розуміє свої вразливості, він звичайно буде пробувати на нас тиснути з свого боку, і ми можемо очікувати чергову ескалацію з боку в плані гібридних атак. І ми вже бачили ті атаки, які були на систему енергопостачання Польщі. Інший приклад — це було підрив нашої економічної системи, наших економічних систем, і тому ми повинні лише посилити наші протидію. Ми не повинні жодним чином ставати менш рішучими, менш сміливими. І як я це сказав в перший день зустрічі коаліції охочих. І я хочу всім в цей день подякувати всім нашим партнерам. Я з першого дня коаліції підтримав Україну. Я знаю, що мій наступник, він буде продовжувати цю політику. Він не відступить від підтримки України, тому що Україна стала нашою спільною справою всіх з нашої епохи, спільною справою нашої нової епохи. І я певен, що в кінці ми вийдемо на мир сталий і міцний. І цей мир так потрібен Україні і Володимиру. Дуже дякую, пане прем'єр-міністр.
7: Дорогий Еммануель, дорогий Кір Стармер, дорогий Володимир Зеленський, шановні колеги, я хотів би подякувати також пану президенту Макрону за його запрошення. Він нас запросив сюди у Париж заради зустрічі коаліції охочих. І перш ніж вступити в деталі, я хотів би подякувати перш за все також Кіру Стармерові. Дорогий Кіре, це твоє останнє засідання коаліції охочих. Я хотів особисто тобі подякувати за цю чудову співпрацю, яка була нашою протягом 14 останніх місяців. Ми змогли це зробити дуже інтенсивно і дуже дружньо. І ми разом працювали не тільки заради України. Це вже більше 130 років. Співпрацюємо з Великобританією. Минулого року ми підписали угоду, яка була ратифікована обидвома нашими парламентами, і сьогодні ця угода була ратифікована на рівні парламентів, що означає, що стосунки між Великобританією і Німеччиною будуть просуватися на нових базах, і нам дуже приємно працювати разом, і я дуже радий продовжити цю роботу з твоїм наступником. Але я хотів би сказати з сумом, що бачите, що ти покидаєш твою посаду, що ти вже йдеш. Мені нам дуже приємно працювати разом. Дякую, під час твого останнього візиту в Берлін ми сказали собі, що ми будемо продовжувати мати надалі довго особистий зв'язок. І я собі дозволю час від часу тобі дзвонити особисто, щоб спілкуватися вже на особистому рівні з тобою. Дякую президенту Макрону за його сьогоднішнє запрошення напередодні Національного свята Франції 14 липня. для наших французьких друзів це свято свободи. Дорогі Володимире, і це дійсно ця свобода, заради якої Україна бореться. Ми поряд з вами, тому що йдеться не тільки про свободу України і українців, але тому що йдеться також і про свободу всієї Європи. Яка ставить під питання ця страшна війна, цей напад, і ми сьогодні змогли ввести нову динаміку, це і зусилля дипломатичному рівні в засідання Великої Сімки в Яні. Це дозволило також мати трансатлантичну співпрацю. Я мені дякую за чудову підготовку цього засідання Великої Сімки. Дякую за всі ті успіхи, які ми досягли разом. Далі ми були разом на саміті НАТО в Анкарі, який теж був дуже гарно підготований і який теж був успішним, тому що нам вдалося показати, що 32 країни-члени НАТО працюють разом, коли йдеться про захист свободи в Європі. Ця війна проти України, проти Європи ввійшла в нову фазу. Останніми місяцями Україні вдається отримати справжні успіхи в військовому плані, і наша підтримка, очевидно, цьому сприяла. Кремль зі свого боку немає території чи успіхів, які би міг похвалитися останніми місяцями. І все більше і більше громадян Росії бачать, що Росії не вдасться досягти своїх цілей у цій війні. І дипломатичні, і військові еволюції останніх місяців, ми повинні ними скористатися. Володимире, ми будемо продовжувати допомагати Україні. Ми збільшимо тиск на Росію, зокрема, з нашими сьогоднішніми дискусіями. Ми не хочемо, щоб війна продовжилася. Ми це робимо для того, щоб війна завершилася якомога швидше. І наш меседж Росії полягає у тому, що прийшов час сісти за стіл переговорів. Прийшов час домовитися про припинення вогню. Прийшов час припинити цю криваву бійню в Україні. Сьогодні ми домовилися про 5 пунктів, але вже я передіщу їх. Перш за все, це питання миру. Для початку ми сказали, що ми абсолютно за припинення вогню. Це абсолютно необхідно для сталого миру. Для цього треба, щоб був сталий нагляд, гарантії безпеки вимогливі, і треба, щоб існувала Україна, яка була сильною. І коаліція охочих відіграватиме важливу роль в тісній співпраці з Сполученими Штатами. Гарантії безпеки, на що вони будуть схожі? По-перше, це не вирішить Москва, а це вирішить Україна і її партнери. І Німеччина, і німецький парламент вирішать, коли це буде потрібно, якими буде внесок Німеччини. Далі ми вирішили збільшити нашу підтримку Києва. У Анкарі на саміті НАТО ми вирішили, що ми будемо продовжувати цього року і наступного року підтримувати Україну на рівні 70 мільярдів євро щороку. І це важливо, я говорю про це з колегами, важливо працювати над протиповітряним захистом України. Німеччина є найбільшим донатором у цій ділянці, і я закликаю розвивати все, що можливе, для того, щоб підсилити український захист протиповітряний. Надзвичайно важливо сьогодні, ми бачили останніми днями підтримку, яку ми отримали від інших країн. І третій пункт – це те, що ми поставили собі питання промисловості оборони, і ми розвинули в Європі системи протиповітряного захисту, ми працювали над антибалістикою, і я думаю, це те, що допоможе безумовно Україні, щоб вистояти цій агресії Росії. І це також дозволить нашій промисловості, в оборонній промисловості разом працювати в Європі. І четверте, ми обговорювали питання, як Україна зможе найкраще підготуватися до нової зими, якщо війна буде ще продовжуватись. Нам потрібні, щоб енергетичні структури були відновлюваними, і Німеччина дасть всю потрібну допомогу. Що сказав наш, показав наша зустріч, що ми всі дивимося в одному напрямку. Ми хочемо війни, щоб війна припинилась, ми хочемо миру і те, що хоче Україна. Україна за мир, і ми готові за на переговори мирні між Україною і Росією за підтримки Європи і Сполучених Штатів. І цим шансом має скористатися президент Путін. Ми будемо підсилювати тиск на Москву, і ми будемо продовжувати нашу роботу в рамках коаліції охочих, і ми будемо продовжувати стояти поряд з Україною. Ми це робимо знову ж таки в ім'я свободи, свободу, яку ми будемо святкувати завтра з нашими французькими дружами. Це буде питання свободи всієї Європи. Дякую за вашу увагу.
6: Merci à toutes et tous. Merci.
2: Отже, буквально щойно закінчилася спільна прес-конференція президента України та інших лідерів саміту коаліції охочих. Нагадаю, сьогодні Україна та 9 європейських держав створили антибалістичну коаліцію. А на цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких. Тихої ночі і до зустрічі.

0: Ми вирішили написати цей сюжет після феєричних откровень відомого кремлівського політолога на прізвище Казаков. Цей дивак, починаючи з 2022 року, регулярно марить повоєнним майбутнім України. Щоб ви розуміли, Україна має бути ручною проросійською державою з Кілій Азіровим на чолі.
1: Для того, щоб бывшая Україна знову стала нормальной, необходима зміна режиму. Ну, и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временного управления со стороны России и Соединенных Штатов Америки. Россия предложит для того, чтобы возглавить управляющие органы этой территории на переходный период именно Николай Янович Азаров.
0: Слухати цю маячню без усмішки було досить складно. Бо щоб нести таку дичину за нинішніх реалій війни, треба бути або геть відбитим наркоманом, або носити рожеві окуляри розміром із білас.
2: Точно наркоман.
3: Наркоман, да.
0: Втім, навіть влітку 2026 року Казаков продовжив ганьбитися, навішуючи прямо на вуха ура-патріотам казки про те, як добрий Путін після перемоги всіх пробачить. А росіяни і українці будуть дружно жить, поживати і добра наживати.
4: Угу.
0: Можна ще стіл дружби біля братських могил у Маріуполі влаштувати.
1: З самого початку, наприклад, наш Верховний постійно використовував примирительну риторику. Завжди. Треба знайти момент, я дуже сподіваюся на талант і чуття нашого Верховного, треба знайти момент, коли тумблер переключити різко і об'яснити: стоп, закінчили. От ми один народ. Да, ми дрались до смерті. Не первый раз, между прочим, далеко не первый раз. А теперь мы должны все вместе сделать эту землю счастливой.
0: Не знаем, что нас больше бесит у подобного рода историях. Суто российский цинизм, чи вже згадана відірваність від реальності. Навіть коли ти отримуєш за це гроші від держави, повинно бути розуміння якесь, що існують теми, які краще поки не порушувати. І одна із таких тем – це образ перемоги.
5: Надо переходить к жестким и понятным действиям. У нас достаточно сил и средств сейчас на линии боевого соприкосновения, чтобы не только взять всю левобережную часть Украины, ну да и Киев, и дальше. Этого достаточно. У нас превосходство в авиации абсолютно.
0: Якщо говорить просто, то темник під назвою «Образ перемоги» – це типовий сеанс мозкового онанізма. Ну там, де останкінські інфоескортниці, вибачте, накручують ватні мізки солоденькими фантазіями про перемогу над Україною.
6: Якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх снесем. Если сейчас там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема. Ребята на фронте решают задачи. І рішає задачі умно.
0: До слова, подібний контент був особливо популярним у перші роки Великої війни. У нас навіть зберіглась ціла добірка грізних обіцянок, які сьогодні викликають, ну хіба що усмішку.
7: Це війна, яка має закінчитися там, во Львові. Вроді не фізично присутствием там російського воїна, але вона має закінчитися во Львові. І тільки так вона і може закінчитися.
8: Ми повинні дійти до Львова. Київ має стати знову російським містом. Харьков должен стать снова русским городом. Николаев, Одесса, Житомир. И даже Львов, потому что такова конфигурация. Никаких правительств там не будет. Это будет территория Российской Федерации.
0: Ну а с іншого боку, тикать зет чортів носом у їхні початкові мрії та плани – то досить корисне заняття. Річ у тім, що саме такі перли зайвий раз доводять – СВО повністю провалилося. І можна скільки завгодно зараз мріять по телевізору про небесні кренділі, але правда в тому, що між ватними очікуваннями і нинішньою реальністю не просто прірва, а маріанська западина. Звісно, кожне з озвучених тверджень ми можемо обґрунтувати. І почнемо із ситуації на фронті, де росіяни спочатку взагалі не очікували жодного спротиву.
9: Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим.
10: Как минимум половина Восточной и Южной Украины встретят.
0: Маріанська западина. Звісно, кожне з озвучених тверджень ми можемо обґрунтувати. І почнемо із ситуації на фронті, де росіяни спочатку взагалі не очікували жодного спротиву.
9: Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим.
10: Как минимум половина Восточной и Южной Украины встретят российскую армию цветами, как воинов-освободителей.
2: Показать серьезное сопротивление российским войскам не получится. И перспективы у них на помощи никакой. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить в течение недели-двух, есть все.
0: Особливо показовими в цьому плані були ефіри Соловйова в перші місяці Великої війни. Рудольфович тоді весело зафарбовував на карті цілі регіони.
3: Тобто вот это все, там черні, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
0: А Украине обещав залишити максимум кілька областей, які будуть занепадати без щедрої допомоги братушок.
3: Вот все, что будет красным, мы восстановим, накормим, создадим индустрию, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет... Мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить. А восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
0: Відтоді минуло 4,5 роки, а грізні обіцянки Соловйова виявились чистісінькою туфтою.
3: Может быть, Киев надо брать, когда вот уже вот это все. Когда вот это все. Борисполь, Черкасы, вот это все. Ну и вот эта часть тоже будет другого цвета. Тогда уже будет разговор и с Киевом совсем иной.
0: И фишка навіть не в тому, что оккупационная армия не выполнила озвученных завдань. Тут значно показовішим є критичне обміління Z-перемог. Чувачки одразу після вторгнення вимірювали перемоги обласними центрами або просуванням до них.
4: Освободим не только Одессу, Харьков, Дніпропетровськ, Запорожжя, ну и Киев. И даже дальше пойдем на запад. Все эти территории будут включаться в состав Российской Федерации.
0: Трохи пізніше стало зрозуміло, що Київ, Харків, Одесу і далі за списком Z-чмонькам не бачить як своїх вух. А тому мрії почали здуватися до невеликих містечок Донбасу. Ну, тобто армія, яка до СВО збиралась брати Варшаву.
11: Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша.
0: Докотилась до багаторічних боїв за умовний час і в ЯР. Відповідно, коли Путін вилазить із Криму...
11: От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша.
0: Докотилась до багаторічних боїв за умовний час і в ЯР. Відповідно, коли Путін вилазить із криками про реалії на землі, не дуже зрозуміло, кого він намагається обдурити – холопів чи самого себе.
12: Прежде всего, і на це потрібно обратити внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. У нас вот в Запорожской области, там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров. По фронту столько же в глубину.
0: При цьому багаторічні бої за міста у Тривулиці стали для росіян ще квіточками. Ягідки ж з'явились після того, як Міноборони РФ почало замість назв населених пунктів рапортувати про кількість захоплених будівель. Причому це помітили не лише ми, а й Z-патріоти. Послухайте, як обурюється із цього приводу депутат Держдуми Діляїв.
13: То есть селищ сьогодні штурмують так, як раніше брали города. От себе доповню, що я увидел качественно нову статистику. Раніше ми считали квадратних кілометрах, а потом вдруг появилось количество освобожденных зданий.
0: Тобто Путін і компанія за 4,5 роки скотились від текстів про парад на Хрещатику до героїчних штурмів свинарних. Причому в цих словах немає жодної образності. Про свинарник вони самі говорять.
14: Ми свинарник взяли, вже трендим на весь світ о новій победі. Є це, і не треба стіснятися от таких реплік людей.
0: І на цьому етапі ми повертаємось до того, що дуже дивно з одного боку здуватися як презерватор.

0: що впав на їжачка, а з іншої з завзятістю зомбі розповідати про перемогу. Зважаючи, що Путін починав СВО зовсім не заради руїн часового яру. Це зараз вони змушені героїчно голосити після кожного невеликого просування або іншої можливості не виглядати лузерами. Ну, хоча б в очах свого ядерного електорату у Путіна і компанії нема.
1: Давление на Славянско-Краматорскую агломерацию растет и с юга. Там российские подразделения активно продвигаются в Константиновке. За неделю бойцы южной группы войск зачистили от украинских боевиков 627 зданий.
2: За сутки штурмовики освободили почти 40 зданий.
0: Але ця тупа і часто невиправдана бравада розрахована на хом'ячків без мізків і пам'яті. Тих, хто вже давно забув, що причини спецоперації були виключно геополітичними. Тобто Путін, надивившись парадів і танкових біатлонів, чогось вирішив, що може собі дозволити ставити ультиматуми НАТО. Просто згадайте, що було за кілька місяців до СВО.
3: Если НАТО мирная организация, что же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997 года?
4: Вот. Наш президент что? Отправил бумагу западным странам США, по сути, где нормальным языком написал: ребята, валіть в границі 97-го года. Ну так же було.
0: Однак північно-атлантичний альянс погрози діда не вразили. Якщо говорить просто, Путіну розсміялися прямо в обличчя. І тоді ображена гибнява Міль вирішила повторити ультиматум уже з польського кордону.
5: Ну, все тогда, когда вся Украина вернется в родную гавань. Дойдем до Западной Украины, там мы решим с Польшей.
0: А потім уся планета побачила, наскільки переоціненною виявилася армія РФ. Саме тому чиновники країн НАТО не лише не дали задню щодо кордонів 97-го року, а й отримали з Росією понад 1000 кілометрів спільного кордону, де країни Альянсу, зважаючи на останні новини, планують розмістити ядерну зброю.
6: Финляндия с 1 июля сможет ввозить к себе ядерное оружие. Президент Александр Стубб подписал законопроект о внесении поправок, позволяющих размещать на территории страны ядерное вооружение для обороны самой Финляндии и коллективной защиты стран НАТО.
0: Тобто для українців реально важливо, чи будуть, наприклад, Лиман або Краматорськ. А от якщо говорить про геополітику та глобальні ігри, то там Путін вже...
6: Поправок, позволяющих розміщати на території страны ядерное вооружение для оборони самой Фінляндії і колективної защити стран НАТО.
0: Тобто для українців реально важливо, чи будуть, наприклад, Лиман або Краматорськ. А от якщо говорить про геополітику та глобальні ігри, то там Путін вже програв. НАТО розширилось, підлітний час ракет скоротився. Більше того, руками України Альянс має можливість виносити навіть об'єкти ядерної тріади РФ без жодних ризиків для себе.
7: Ну, це серйозний перехід на новий етап по удару по нашій ядерній тріаді. До этого это были радары, причем дальние радары загоризонтные, которые на 6 тысяч километров бьют. Это, соответственно, по операции «Паутина» нанесение ударов по нашим стратегическим бомбардировщикам.
8: Это удар по силам стратегического ядерного сдерживания. Это не а мы у них, а они у нас на заднем дворе копошатся.
0: Ну а щоб ватний образ перемоги остаточно асоціювався в «Ура патріотів» із коричневими тонами, не зайвим буде нагадати, що у сторони, яка програє, останнім часом віджимають все, що погано і добре лежить.
9: Воєнні Сполучених Штатів Америки задержали зв'язаний з Росією нефтяний танкер рядом з Фарерськими островами.
10: Танкер російського тіньового флоту задержала Франція в Атлантичному океані. Франція не в перший раз задержує танкери російського так називаємого тіньового флоту.
0: Хто б міг подумати до СВО, що цілі флотилії, пов'язані із Росією, зараз братимуть на абордаж усі, кому не лінь.
11: Теперь Брюссель меняет правила. Новое решение Совета ЕС позволяет спецназу штурмовать суда, и для этого достаточно лишь подозрения в перевозке санкционной российской нефти.
0: Хоча чого вже про якісь танкери переживать, коли у невдахи Путіна відбирають цілі країни з братушками? Це ж треба було за Сирію 5 років воювати, щоб здати союзників за 3 дні.
12: Власть Башара Асада прекратила существование. Армия Сирии полностью капитулировала, повстанцы взяли под контроль Дамаск и другие крупные города. Дамаск повстанцы взяли всего через несколько дней после начала их мощного наступления.
0: Те ж саме стосується і Венесуели, яка роками купувала російську зброю, і язиком пропагандистов нібито була абсолютно невразливою.
13: Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился. Чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуро. То он понял, что играть с нами сейчас...

0: Це вже просто невозможно.
1: Що сталося в результаті, всі ви чудово знаєте. Ось чому ми на місці Z-патріотів прикушували б язики щоразу, коли з'являється бажання просто вимовити слово «перемога». Ну а загалом ватні чорти можуть хоч щодня проводити паради. Все одно рахунок на табло від цього не змінюється.

0: за країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр

0: безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
2: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2, 1.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
9: І далі в марафоні «Час новин», які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю. Лічені хвилини тому в Парижі завершилася спільна прес-конференція президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Її провели за підсумками першого засідання новоствореної європейської антибалістичної коаліції. До неї доєдналося 8 держав. Країни планують розробити спільну систему захисту від балістики, обмінюватися технологіями та даними. Як заявив Володимир Зеленський, Україна може забезпечити свою частину антибалістичну ракету, робота над якою на завершальному етапі. На першому флагманським проектом коаліції має стати антибалістична система «Фрея», до якої, окрім України, долучаться європейські виробники.
10: Ми також вирішили створити між собою нову коаліцію. Коаліцію антибалістичної оборони, в якій об'єдналися 8 країн. Це дозволить дуже сильно просувати і підсилювати антибалістичну українську оборону, надаючи їй те, що необхідно, те, чого не вистачає. А також знайти нові можливості ліцензійного виробництва. Зокрема, в цьому контексті ми вітаємо рішення Дональда Трампа дати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот». Ми також вирішили дати ліцензії і на наші ракети. І створити пул можливостей наших сил і експертизи для того, щоб розвивати нові антибалістичні.
9: Також Еммануель Макрон заявив, що час не на боці Росії. Вона не може досягти своїх цілей, тож потрібно колективними діями примусити Москву до переговорів. До посилення тиску на Кремль європейських партнерів закликав і Володимир Зеленський.
11: Наш тиск на Росію дійсно значний. Треба тиснути більше. Співпраці в Європі має бути більше. Треба вже зараз готуватись до зими. Ми сьогодні обговорили, що потрібно, щоб підготувати енергетику. Дуже розраховуємо на підтримку партнерів. Сьогодні усі учасники коаліції із цим фактично погодились. Дякуємо всім, хто діє саме так.
9: Вранці росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. Під удар потрапило цивільне судно під прапором Республіки Того. Загинули 5 членів екіпажу, ще 12 моряків постраждали. 7 з них ушпиталили. Також пошкоджені об'єкти портової інфраструктури. Ударів росіяни завдавали ще по регіону зночі. В Одесі безпілотниками були пошкоджені житловий будинок і гіпермаркет. Відтак на місто полетіли ще й ракети. Поранення дістали щонайменше 5 людей, їх госпіталізували. Медичну допомогу також надали 5-річній дитині, яка зазнала травм. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку, вибито вікна. Значних руйнувань зазнав і один із міських автопарків.
12: Оціночна вартість не можу сказати на даний час. Повезло в тому, що на даний момент, на час прильоту, автобуси вже були на лінії. Двоє чоловік водіїв напали в лікарню, туриста з 3-го автобусного парку, ще раз повторюю, постраждалих нема. Ні співробітників, ні водіїв.
9: Загалом спалахнули 6 автобусів, ще 11, а також 6 легкових автомобілів пошкоджені. Рятувальникам вдалося швидко локалізувати займання та запобігти поширенню вогню.

0: Також понівчено будівлю місцевого санаторію. 12 осіб дістали поранень внаслідок вечірнього удару росіян кабами по житлових кварталах Запоріжжя. Кілька керованих авіабомб рвонули у приватному секторі на південній околиці міста. Лише на одній з вулиць вибухова хвиля зруйнувала майже ущент три будинки. На місці почалася пожежа. В обійстях на десятки метрів довкола понівчено дахи та вибито вікна. Уламком перебила газогін, стався витік газу. Лише якимось дивом тут минулося без жертв. Серед розтрощених помешкань одні жителі шукають документи, а інші клянуть окупантів.
1: Як дізналися про те, що сталося?
2: Позвонили діти. Мали діти старші. Вони в сусідньому половині були. Почула вибух. Шукаю документи. Документи і буду йти до дітей.
1: У вас поранення?
3: Так, не важно. Взрив і стекла полетіли. Полетіли, всі окна повилітали. А що можна говорити? Тільки стіни стоять, а так все повилітало. Щоб вони пати повздихали.
0: Внаслідок атаки кілька дітей, зокрема 4-річна дівчинка та 5 дорослих, дістали тілесні ушкоджень. Їм надали першу домедичну допомогу. Тяжких серед поранених немає. Тим часом комунальники взялися до підрахунку завданих російським авіаударом збитків.
4: У нас повністю зруйновано три будинки, дуже багато пошкоджених покорівель, вікон. Покорівель десь порядка 30, вже в нас зазнали значних пошкоджень. На щастя, загиблих немає, є невеликі пошкодження після уламків, скла мешканців приватного будинку.
0: А минулої ночі росіяни вбили двох мешканців Запоріжжя ударом шахеда. Ще 11 людей, зокрема дитина, постраждали. Ворожий БПЛА врізався у фасад житлового будинку в середмісті. Почалася масштабна пожежа. Разом у вогняній пастці опинилися мати та син. Вони були змушені вистрибувати з вікна своєї квартири на горішньому 4-му поверсі. Обоє дістали тяжкі травми. Нині постраждалі в лікарнях. Далі репортаж Андрія Почтєва.
5: Майже у північ у середмісті Запоріжжя після удару російського шахеда палає чотириповерхівка. На ранок вогнеборці ще заливають руїни будинку, які продовжують чадіти. На місці 3-го поверху, куди вгатив камікадзе, провалля. У сусідніх під'їздах жодного вцілілого балкона та вікна, тож роботи у рятувальників з комунальної служби повінця.
6: Демонтуємо аварійні конструкції, окна, двері. І будемо потім займатися головним. Зараз там тушать. Як потушать, будемо займатися завалом.
5: Зночі деякі люди залишалися заблокованими у своїх квартирах. Вибухова хвиля понівечила двері. Рятувальники з болгарками дісталися помешкань ззовні за допомогою драбини.
6: Немає можливості відкрити двері самостійно. Зараз хлопці займаються.
7: Все відкрили.
8: Досить 3 години я був вдома, спав на ліжку, був прильот, мене завалило склом.
5: Квартира пана Фелікса поруч із атакованим росіянами під'їздом. Ані він, ані його старенька мама не постраждали. А сусідам, каже, довелося вистрибувати зі своєї палаючої квартири.
8: З 4-го поверху жінка 40 років чи 42 з дитиною 15-річною. Не була нікуди діватися, таке, що залишилося у вікно вистрибнути на ту сторону дому. Вона травмована, її вже прооперували в лікарні 5-ї. Дитина в обласну лікарню, тож травмована, звичайно. Прибит постраждав.
9: Показалось, що гудить теплохід.
5: У помешканні пана В'ячеслава після удару російського безпілотника так само жодного вцілілого вікна. Стіни пішли тріщинами.
9: Динамічний удар. Стінки дранка.
5: Та полишати квартиру чоловік не збирається.
9: Убиратися, як то там.
5: До потрощеного кварталу, окрім комунальних служб, примчали благодійники.
10: Привезли, як завжди, допомога на закриття деекстреного ремонту прозора плівка і узбі. Із зруйнованого будинку також були люди, дуже травмовані, залишилися без житла, без нічого.
5: Вибухова хвиля від шахеда понівечила у цьому історичному кварталі міста десятки будинків. А у тому, куди поцілив БПЛА, фактично знищено під'їзд.
11: Пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитячий садочок, відділення Червоного Хресту. На цьому будинку 4-й під'їзд. всі 12 квартир пошкоджені.
5: У цьому під'їзді росіяни вбили двох жінок. Їхні тіла рятувальники знайшли після того, як остаточно загасили займання. Унаслідок російського теракту 11 людей дістали поранень, зокрема 15-річний підліток. Андрій Почтів, Артем Держенков, Факт ICTV, єдині новини.
0: Від ранку російські війська масово атакують Херсон та область з артилерії, авіації та дронами. Наразі відомо про двох загиблих та 23 поранених. Ранкові атаки росіяни розпочали з обстрілу Нововоронцовської громади. Постраждала 49-річна жінка, її ушпиталили. Згодом окупанти ударом артилерії вбили 68-річну місцеву жительку. Близько 6-ї ранку безпілотник атакував авто поблизу Шевченківки. Поранення дістав літній чоловік. У Херсоні вже зранку росіяни масово запускали дрони на Корабельний та Дніпровські райони. Близько 7:30 наслідок атаки вибухову травму та контузію отримала літня жінка. Майже одночасно безпілотники атакували магазин та автомобіль у Корабельному районі. Постраждали 23-річна продавчиня та троє комунальників. Близько 10-ї ранку окупанти завдали по місту авіаудару. Загинула 58-річна жінка. Пізніше ворожі війська атакували дроном зупинку громадського транспорту, де травмували чоловіка. А близько 13-ї години безпілотник ударив по автозаправній станції. Поранень дістали троє працівників АЗС. Росіяни також пошкодили медичний заклад. Від дронового удару постраждали 11 людей. Тим часом рятувальники досі ліквідовують наслідки нічної атаки по багатоповерхівці.
12: Ночі, десь почало второго ночі, громкий вибух, як впав якраз. Тріск ішов, і все. Вискочили на вулицю, воно все, світ ніде не горить, ніде світ виключений, і все. Фонариком посвітив, боже мой. Четвертого тижня люди зійшли, що там кажуть, та сілі. Я говорю, слава Богу, і ті ж люди були теж сілі, слава Богу. Більше ніхто не проживає.
0: Вона мріє відкрити ресторан і збудувати новий дім замість знищеного Росією. Анна Козорог торік опинилася в епіцентрі ворожого удару на Дніпропетровщині. Окупанти атакували ракетою та дронами її крамницю і сімейне кафе. Внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка, ще 8 людей дістали поранення. Анна вижила, але втратила руку та ногу. Зараз вона на реабілітації в Дніпровському центрі Superhumans, опановує протези. Як тримати на них баланс, зокрема, коли працює на кухні.
13: Тримати рівновагу, перенести вагу тіла, зробити ще один крок у залі реабілітації Superhumans. Анна відпрацьовує кожну дію, хоч і зізнається, опанувати протез їй складно.
14: Взагалі протез для мене це неймовірно тяжко. Ви знаєте, я завжди з себе витискала по максимуму. І я думала, що якщо я встану на протез, то я встану і піду. Але це не так легко, як я думала.
13: Сьогодні тренування для Анни – звична частина дня. Та ще рік тому у жінки були зовсім інші турботи. Разом із чоловіком вони роками створювали сімейний бізнес. Спочатку відкрили продуктову крамницю, згодом – кафе. І вже будували плани на ресторан.
14: У мене було просто, я не побоюся цього слова, було ідеальне життя. Знаєте, я от коли була маленька, я мріяла про те, що в мене було. Ну, тобто, у мене був будинок, у мене був мій коханий чоловік, два дорослих сина, бізнес, ну, все повністю.
13: Все перекреслив російський удар 4 листопада 2025-го. Їхня крамниця та кафе стали епіцентром ворожої атаки.
14: Ми в той день привезли багато товару, почали його розкладати. І я вирішила з дівчатами вийти на вулицю, попити чаю. Сіли за столик, розлили собі чаю з кавою, і до нас прилетіла ракета.
13: Анна опинилася під завалами. Поки її чоловік намагався дістати дружину, окупанти продовжили атаку на Миколаївку. Полетіли ударні безпілотники.
14: У мене розрізаний живіт, немає ноги, немає руки. Оця сторона повністю була, голова вся подроблена, плече. До нас летіло ще 3 шахеди, 2 впали, 1 хлопці збили.
13: За офіційними даними, того дня загинула 65-річна жінка. Ще 8 людей були поранені. Наймолодші постраждалі – лише 5 років. Анна дістала найважчі травми. У критичному стані її доправили до лікарні Дніпра. Аби стабілізувати жінку, медики перелили їй понад 2 літри крові. Відтоді минуло 7 місяців. Позаду десятки операцій та протезування. Увесь час поруч із Анною чоловік і двоє синів. Саме родина стала найбільшою опорою.
14: Я кажу: хлопці, пробачте мене, будь ласка, за те, що тепер у вас буде така мама. Я завжди хотіла, щоб я була гарною мамою для своїх синів. А тут така ситуація. І молодший син мені сказав: мам, я зараз буду плакати. Каже: мама, ти неймовірно, ти навіть не представляєш, яка ти в нас тепер крута. Каже, це набагато крутіше навіть, ніж брекети.
13: Тепер Анна опановує протез, вчиться тримати баланс без брусів та сторонньої допомоги.
15: Зараз ми займаємось уже з нею за межами брусів, ходимо. Звісно, це етап нелегкий, тобто це дуже складний процес опанування протезу. Тут дуже багато факторів, які впливають на психоемоційний стан, на фізичний.
13: Анна вже повертається до справи, яку любила найбільше. Знову вчиться готувати. Звикає працювати на кухні вже з протезами і мріє не лише про власний ресторан, а й про новий дім замість того, який знищила Росія. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
0: Україна отримала нові мобільні тренажери винищувачів F-16. Вони допоможуть пілотам відпрацьовувати складні бойові сценарії та вдосконалювати льотні навички без використання літаків. Тренажери розробили спеціально для підготовки українських льотчиків. Комплекси мобільні, тож їх можна швидко переміщувати і проводити навчання на різних локаціях. Міноборони повідомило, це чергова поставка від коаліції повітряних сил, яка має розширити можливості підготовки екіпажів F-16. Що ж, на цьому поки що все. Наш наступний випуск рівно о 22-й, а марафон триває.
16: Протягом минулої ночі українські підрозділи завдали масованих ударів по тіньовому флоту Росії та стратегічній енергетичній інфраструктурі на окупованих територіях. Операція «Море логістика човни», а скорочено «Молочка», як її охрестив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, замінусувала за ніч 15 російських суден тіньового флоту, низку енергооб'єктів у Криму, 4 елементи ППО будуть зачитувати, пускову установку С-400 «Тріумф», ЗРК «Тор» і 2 комплекси РЛС. Про наслідки для ворога будемо говорити з нашим гостем Іваном Киричевським, військовослужбовцем 413-го полку СБС «Рейд», експертом з озброєнь «Дефенс Експрес». Я вітаю вас, пане Іване.
17: Взаємно вітаю.
16: Але віддячити силам оборони за таку їхню самовіддану та успішну роботу ми з вами теж можемо. У нас вже з'явилися реквізити на екранах. Збираємо на роту зенітних дронів, перехоплювачів. Скануйте QR-код, переписуйте номер карти. А поки пан Іван нам буде розповідати, у вас так само є робота, окрім того, щоб слухати його дуже уважно. Пане Іван, давайте і почнемо з цього збору. Розкажіть детальніше про нього.
17: Це збір на нашу роту зенітних дронів, яка перехоплює різними засобами різні російські, скажімо так, особливо складні навіть модифікації шахедів. Постійно доводиться щось досконалювати. На то, скажімо так, зенітна рота, що це протиповітряна оборона, їй треба міняти позиції, треба переїжджати, треба паливо, треба комплектуючі, треба багато чого, треба постійно. У нас в активі мінімум 100 шахедів, які, знаєте, були збиті, і вони не долетіли до Києва і до інших там місто в глибині території України, відповідно, щоб збільшувати цей перелік. От ми ведемо збір і просимо підтримати.
16: Я теж доєднуюсь до нашого гостя. Прошу підтримати. Пане Іване, давайте повернемося до успіхів наших безпілотних систем. Ви демонструєте просто унікальні результати по тилу ворога і на морі, і на суходолі. Розкажіть, будь ласка, як від цього страждає наш ворог?
17: Ворог від цього страждає відчутно аж настільки, що, знаєте, в першу чергу, можна, звісно, брати там якісь економічні показники, що у них там майже повністю ліг там експорт через порти Азовського моря, плюс є доволі така специфічна специфічна схема, там, де росіяни завантажують нафту або нафтопродукти на танкери в Азовському морі, потім вони долали Керченську протоку, розвантажувались невеликі танкери в районі Новоросійська і там порту Кавказ, і потім ці великі танкери плавали десь в відкритому морі, і над ними починалось полювання. Ну, звісно, можна ловити одразу велику рибу, ну, в вигляді цих от супертанкерів, які там потім ударялись, наприклад, морськими дронами. Але тепер справа перейшла до такої більш точкової роботи, тобто починати ловити дрібнішу рибу, яка возить нафтопродукти для цих великих танкерів. Mm-hmm. Тим більше, що Азовське море, воно таке специфічне, там можуть ходити судна вантажопідйомністю, якщо не помиляюсь, до 10 тисяч тонн, тобто роботи з однієї сторони вистачало. Але в якийсь момент бачимо кількість уражених суден, зокрема нашим полком, вона перевершила всі можливі там очікування. На нашому десь, на рахунку нашого полку десь 20% з цього всього обсягу знищеного флоту. Ну, тобто це дуже великий результат. Плюс, знаєте, вона ж не тільки навіть танкери, але й пароми, які би в теорії могли би росіянам дублювати комунікації повз Кримський міст, щоб возити пальне. Але я би пропонував би звернути увагу саме на військовий аспект. Росіяни просто уявили з грудня 22-го року, що Азовське море – їхнє внутрішнє море. Uh-huh. Вони там вже запланували занадто багато чого. Вони там запланували водити кораблі, які мали би вчити їх морську авіацію. Вони там запланували навіть робити так званий Азовський військово-морський район в Маріуполі, там, де мали би стояти корвети з калібрами. Але пропонував би звернути увагу саме на військовий аспект. Росіяни просто уявили з грудня 22-го року, що Азовське море – їхнє внутрішнє море. Uh-huh. Вони там вже запланували занадто багато чого. Вони там запланували водити кораблі, які мали би вчити їх морську авіацію. Вони там запланували навіть робити так званий Азовський військово-морський район в Маріуполі, там, де мали би стояти корвети з калібрами.
18: Але не розігналися.
17: Так, занадто розігналися. Mm-hmm. Десь якась от певна робота по профілактиці цих планів силами оборони України, вона була проведена і раніше. Але виходить, що після цих масштабних ударів, до яких був залучений полк Рейд, ну, очевидно, що плани використання воєнних цілей Азовського моря для них стають дуже неактуальними. Там вже навіть дуже цікаво, що десь вже російські пропагандистські ЗМІ донесли, що коли там запитали у Пескова, мовляв, а що з цим всім робити? Відповідь, а це прерогатива Мінтрансу. Тобто, виходить, Кремль заодно розписався, що вирішити проблему саме військовим шляхом з тим, що сили безпілотним системам...
18: Поки не видається можливим.
17: Не можуть вирішити воєнним шляхом.
18: Президент Зеленський підписав указ про створення окремого командування далекобійних ударів у складі Збройних сил. Новий підрозділ відповідатиме за планування та виконання далекобійних операцій. Скажіть, будь ласка, наскільки це рішення своєчасно і як воно вплине на масштабування ось таких глибинних ударів і загалом роботу безпілотних систем?
17: Я думаю, що це якраз рішення, яке допоможе якісніше розкрити всю роботу всіх складів Сил оборони України, ну тому що є багато підрозділів і силах безпілотних систем, і інших родах військ, які ведуть роботу відповідними дронами. Відповідно, ми вже вийшли на якісь такі раніше небачені рекордні результати по застосуванню безпілотників. Російські джерела стверджують, що ми по ним запустили вже 70 тисяч далекобійних дронів різних типів. Ну, хто би міг би подумати? Mm-hmm. Цифра за 2024 рік, якщо не помиляюсь, 6 тисяч далекобійних дронів виготовлених у нас. Тобто, он якийсь скачок його за 10 разів за 2 роки. Відповідно, це треба обрамити, дати окремий стимул. Можливо, я думаю, ця історія про командування далекобійними ударами, це навіть буде така сама унікальна історія, як і створення сил безпілотних систем, mm-hmm. як окремого роду військ. Але думаю, що обидві ці історії будуть навіть взаємодоповнювати і збагачувати одна одну. Тобто, що сили безпілотних систем от працюють діпстрайками, і буде окреме командування в ЗСУ, яке ці діпстрайки направляє.
18: Пане Іване, я вірю, що ви точно маєте чим похвалитися і щодо роботи вашого полку Рейд. Розкажіть, будь ласка, про останні результати його.
17: Знаєте, у нас одне з таких дуже цікавих точкових уражень, яке от буквально сьогодні пролюнули, це ураження рідкісної радіолокаційної станції «Небо-У» десь кілометрах 10 від Керчі. Ну, там можна, звісно, розповідати, що це така рідкісна російська радіолокаційна станція, яка бачиться на 700 кілометрів і тому подібне. Ну, тільки ж питання в тому, що вона мала прикривати. Ну, от явно, що вона прикриває не тільки просто якісь там керченські енергомісти, якісь там керченські об'єкти, але й одну таку незаконну споруду, навколо якої зосереджено увагу всього світу. Тобто, я не скажу, що буквально від цього там Кримський мост має впасти завтра чи післязавтра, але те, що усі сподівання, що там колись його ж знищать, ну, вони поступово реалізовуються, треба певний час. Ну, Ну і плюс, от, знаєте, дуже багато різного вже, навіть можна розповідати, я не знаю, півгодини, тому що і танкери вражені є, і паромі є, і, знаєте, якась така цілеспрямована робота, щоб російську піхоту знищувати на фронті, щоб вона не пролазила вперед, не інфільтрувалась, теж ведеться. І, знаєте, дуже багато навіть таких деталей, які за цей тиждень були накопичені, але поки що розповісти не можна, ну, бо не всі операції можна розкривати, знаєте.
18: Ну, ми почекаємо, поки ви зможете про це розказати. Пане Іване, ну, окрім успіхів безпілотних систем, сил безпілотних систем, у нас, звичайно, є і свої болі, є свої проблеми. Сьогодні всі говорять про те, що у нас немає протибалістики, тобто балістика летить, і от останній удар по Києву, пам'ятаєте, чи навіть не було повітряної тривоги, а вже полетіли ракети. І ось в цьому контексті президент Дональд Трамп обіцяв Україні ліцензію на виробництво ракет до систем Петріот. Йдеться, я так розумію, про ПАК-3, правильно? Скажіть, будь ласка, а чи вірите ви в реальність того,

0: що в Україні можуть робити такі ракети. І наскільки це далека перспектива, реальна перспектива, а може й близька?
1: Ну, знаєте, я не те, що вірю, я знаю, ну, тому що всіх там, хто намагався перебирати приклади локалізації Петріотів в інших країнах, вони брали ситуацію, не враховують ситуацію. Там було буквально з нуля, тобто ці країни не вміли робити ракети взагалі. А тепер потім вони за 7 років, як Польща, дійшли до локалізації Петріота. Ну, у нас, даруйте, ситуація краще. Вона ще знає, з радянських часів вміли робити зенітні ракети. Як ми бачимо, по різним матеріалам, в тому числі з того, що надходить сили оборони України, вміємо ці зенітні ракети робити і далі. Да? Там у нас навіть є окремі компетенції по головкам самонаведення, по двигунам до ракет. Тобто, ну знаєте, це не те, що віра. Тут питання просто зібрати ланцюжок самостійно чи з допомогою західних партнерів.
0: Які можуть виникнути проблеми на етапі створення цього ланцюжка?
1: Та знаєте, просто треба часу. Базова проблема для всього.
0: Та в нас часу немає.
1: Розумієте, якби, але його треба все рівно витратити. Тому що ми, знаєте, як намагаємося бути перфекціоністами. Якщо, мовляв, накладаємось короткий час, то значить не встигаємо. Але в тому якраз і нюанс, що ну, на такі речі треба виділити час, і серйозно буде реалізовано. От ракета до Петріота виготовляється 23-25 місяців. Тобто, власні ракети в нас десь будуть через такий проміжок часу, але зате в нас будуть ракети свої. Це по-перше. По-друге, окрім ПАК-3, є ще значно простіша, але не менш ефективніша версія ПАК-2 GMT, яку якраз розгортає Німеччина, яку, можливо, нас теж локалізують. Тому, от, знаєте, не настільки все там сумно, складно і довготривало, як хочуть говорити там на перший погляд. Це набагато реалістична США задача. Ми її можемо подужити. Тим більше, що ну, якщо менш розвинуті військово-промислові комплекси інших країн це подужили, то наш ВПК, який показує титанічні результати в умовах настільки жорстокої війни, то знаєте, він точно зможе. Головне отримати всі елементи ланцюжка вчасно, ну за допомогою американських чи інших партнерів.
0: Ну, ви знаєте, до вашої розмови я була скептиком, а тепер я стаю оптимістом. Пане Іване, я вам дуже дякую. Дякую за вашу роботу. Дякую вам за успіхи рейда. Я нагадаю, у нас в гостях був Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». Я вам дуже дякую.
1: Я вам дуже дякую.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 22 година в Києві. Продовжує марафон випуску новин. Для вас працює команда фактів ICTV та Вікона СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Троє рятувальників постраждали внаслідок повторного російського удару по Дніпропетровщині. У Петропавлівській громаді Синельниківського району через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок. На місце одразу припили вогнеборці. Проте під час гасіння росіяни вдарили вже по рятувальниках. Один убитий і 9 поранених за день. І серед цивільних на Синельниківщині внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік. Ще троє були травмовані. Четверо постраждали у Нікопольському районі. 40-річний чоловік госпіталізований у тяжкому стані. Дві жінки у стані середньої тяжкості. Також двоє чоловіків були поранені у Новопільській громаді Криворізького району. Продовж дня ворог понад 50 разів атакував безпілотниками, авіабомбами та з артилерії три райони області. Десятки FPV на день, що цілять у автівки, а ще авіабомби та реактивна артилерія. Щодня в Краматорську та Слов'янську кілька спалених росіянами цивільних машин. Напередодні російський дрон убив просто в центрі Краматорська 28-річну дівчину, яка була за кермом автівки. Такі нині реалії цих ще донедавна тилових громад. Поки у Костянтинівці тривають бої в міській забудові, армія РФ тисне далі на Дружківку, яку вже перетворили на руїну, і на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Удари на цьому напрямку росіяни відчутно посилили останнім часом, тож звідси нині люди виїжджають сотнями на день. Марія Малєвська покаже, як відбувається евакуація.
7: Добрий ранок.
8: Сьома ранку, Краматорськ. 87-річна Тамара Савеліївна з донькою, онукою та праонуком вирішили виїжджати з міста.
9: FPV літає дуже постійно, ракети часто прилітають, шахеди. Дитина боїться, лякається, батьки теж стали вже лякатися, бо потім вже змоги такої не буде, щоб щось з собою, якісь речі от особисті, бо їдемо взагалі без нічого.
8: Олена дізнавалася, така вантажна евакуація з речами зараз коштує від 20 тисяч. Якщо нажитого більше або відстань довша, то це мінімум 40-50 тисяч. Цю родину вивозять безкоштовно. Гуманітарна місія «Проліска» запустила зараз таку пілотну програму на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині. І на зараз уже ось так з холодильниками, столами, шафами та тваринами вивезли вантажівками понад 150 родин.
4: Що таке люди, які мають досвід життя без води і світла? Люди евакуюються із Краматорська, де останні дні дуже проблемно з водою, зв'язком і світлом, і беруть з собою, зверніть увагу, бочки для води, бо не певні, що на новому місці вони матимуть достатньо води.
10: Ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього, і коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей.
8: Тепер лише на Донеччині щодня працюють 2-3 ось таких вантажівки для речей, і паралельно їдуть бусики, які везуть саму родину.
11: Больно і не хочеться. Посаджено все, від огурців до чеснока, синенькі помідори, перець, клубника, малина отличная, персиков много, ну, в общем, все. Вишні, черешні. Я сейчас буду плакать просто.
8: Поки ця родина прямує на Дніпропетровщину, де знайшли будиночок у селі, інша вантажівка та бусик Проліски забирають наступну родину зі Слов'янська. Анна Семенова – залізничниця, але від травня вона без роботи. Потяги сюди більше не йдуть. Переїздять із сином у Дніпро. Там є робота за фахом.
12: Так страшно, дуже прильоти. В півішки літають, ну це до цього не звикнеш. Дитина в мене 9 років, вона постійно вдома. На вулицю страшно її виводити, навіть просто погуляти. Страшно. І каби, і дрони, і впівішки, і ну, все, що тільки можна, РСЗВ, все.
13: Я помітила, ну тільки я не знаю.
14: Всього доброго. Давай, до зустрічі.
8: Водій Проліски лишає на будинку Анни оголошення. Безкоштовна евакуація з речами і номер гарячої лінії. Кішку-мурку Аня з сином забирають з собою. Речей беруть небагато, житимуть у гуртожитку. Прощаються з містом під дзищання дронів.
15: Дрон. Вийдіть з машини.
16: Бігом.

0: поїхали побудеться.
1: Хотіли дзвінитися.
2: Лише за червень з Донеччини, за даними тутешньої облвійськадміністрації, виїхало понад 10 тисяч люду. І це лише офіційні цифри. Заїхати вантажівками, аби вивезти речі, тут вже можна далеко не до кожного населеного пункту. Усі дороги в спалених автах.
3: Кількість заявок за останні два тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і каби, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутися. Ну і також підштовхує зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
4: Свою квартиру залишаєш і не знаєш, повернешся чи не повернешся, але вже хочеться спокою. Я сподіваюся, що ми їдемо все ж таки, будемо хоч спати спокійно, не боятися. Все-таки хоч трошки якесь мирне життя, ну це що? Бігаєш перебіжками.
2: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.
5: Вдень російські війська обстріляли Миргородський район Полтавщини. Попередньо внаслідок атаки безпілотники одна людина загинула, ще двоє поранені. Один із дронів влучив по території приватної садиби, загорілася господарська будівля. Одразу після удару повідомили про трьох постраждалих, однак згодом внаслідок поранень одна жінка померла в лікарні. Ще один безпілотник атакував територію аграрного підприємства. За попередніми даними, там минулося без постраждалих. У Києві затримали колишнього командира 155-ї бригади та повідомили про підозру у справі про жорстоке вбивство двох братів Мосейчуків на Київщині. Екс-комбриг Станіслав Лучанов став 10-м затриманим у цій справі. Нагадаю, днями видання «Громадське», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах та силах оборони, повідомило, що у ніч проти 28 червня група військових проникла на подвір'я двох братів у селі Калинівка Київської області та вивезла їх у невідомому напрямку. Підставою стала сварка між братами та дружиною екс-командира бригади. Як уже встановили правоохоронці, підлеглі Лучанова повезли братів Мосейчуків до іншої області, а потім вбили їх. Тіла із численними вогнепальними пораненнями були виявлені та ексгумовані правоохоронцями. Згодом 9 ймовірних учасників цієї групи, військовослужбовців 155-ї бригади, затримали. 8 повідомили про підозру в позбавленні волі та викраденні людей, що одного звинувачують у умисному вбивстві. Розслідування триває.
6: Неприпустимо вирішувати конфлікти за допомогою бандитських методів. І водночас недопустимо, щоб такі випадки кидали тінь на тих, хто захищає нас від кривавого ворога на фронті. Люди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов'язково буде для всіх причетних.
5: Українські військовослужбовці вночі вразили нафтобазу у Ставропольському краї Росії, а також комплекс перевантаження нафтопродуктів у порту Кавказ Краснодарського краю. Крім цього, сотні дронів росіянам довелося збивати над Московською областю. Тим часом сили безпілотних систем фактично очистили Азовське море від російських танкерів. Про все детально розкаже Ярослава Марущенко.
7: Ці пекельні кадри зі Ставропольського краю. Бійці Служби безпеки України цієї ночі вразили резервуари нафтобази на хуторі В'язники.
8: Добре тушити?
9: Дуже.
10: Ой, як жарко.
7: Нафтобаза розташована за 600 кілометрів від кордону України. Удар підтвердила і влада Ставропольського краю. А місцеві почали публікувати відео сильного займання та розповідати про вибухи на території об'єкта.
11: Який кошмар! Йо-моє!
7: Це вже друга атака на нафтові об'єкти у Ставропольському краї за тиждень. 9 липня горіла ще одна нафтобаза, розташована зовсім поруч із атакованою цієї ночі. Водночас Осін Таналіс каже, що після нинішнього удару палають щонайменше два резервуари. Обидві нафтобази мають стратегічне значення для російського півдня.
12: Що резервуар, блядь?
13: Просто жесть.
14: Єман наполихає.
13: Єман. Жесть, просто жесть. Посмотри, як там горит.
7: Пожежу не загасили і вдень, а над місцем ураження розтягується довжелезний шлейф чорного диму. Тим часом на московський регіон летіли 350 дронів. Як запевнив мер російської столиці Сергій Собянін, більшість з них було нейтралізовано силами протиповітряної оборони на далеких підступах, а півсотні БПЛА на підльоті до російської столиці. У Московській області одразу в кількох населених пунктах серйозно пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Є загиблі та постраждалі. Ось це відео руйнувань та пожеж у населеному пункті Піонерський в підмосковному окрузі Істра. За даними телеграм-каналу «Ексіленова», у жертвах та руйнуваннях у Підмосков'ї винна російська ППО. А ось це кадри безпосередньої роботи російських ППОшників. На відео видно, як військовий намагається поцілити безпілотник, але не влучає. А це вже тренування російського мобільного підрозділу ППО, яке трохи пішло не за планом. Кулеметник ледь не порозстрілював усіх навкруги. Причиною стала конструкція установки. Авіаційний кулемет змонтували на обертовій башті зі зміщеною вістю, через що оператор не міг контролювати зброю під час стрільби. Часом сили безпілотних систем ЗСУ та особисто їх командувач Роберт Бровді на позивний «Мадяр» продовжують морський бій в Азовському морі. Цієї ночі було уражено ще 15 суден тіньового флоту. Це 7 танкерів, 5 суховантажів, паром та 2 буксири.
6: 15 за ніч, 105 суден за 8 діб відпрацьовано птахами СБС. Операція «Молочка» триватиме до занесення тіньового флоту Російської Федерації у Червону книгу Азовського моря. Наразі 105 жовтих та червоних карток. Чвертьфінали проведено.
7: Такі успішні удари по російських танкерах в Азовському морі змушують ворога терміново змінювати місце базування суден. Окупанти намагаються будь-яким способом врятувати кораблі від українських ударів. За даними супутникових знімків, в Азовському морі їх майже не залишилось. Натомість біля Таманського півострова та в Чорному морі зафіксували великі скупчення кораблів, частина з яких, ймовірно, здійснювала перевалку вантажів або очікувала своєї черги. Крім цього, сили безпілотних систем Збройних сил України уразили енергоміст Кубань-Крим та 11 енерговузлів різної потужності на тимчасово окупованих Росією територіях. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
5: Дефіцит палива в Росії вже позначається на державних закупівлях бензину та дизелю. Постачальникам тепер невигідно працювати за державними контрактами з фіксованою ціною. Поки триває тендер, ринкова вартість на пальне зростає, тож компанії віддають перевагу продажу бензину через роздрібні мережі або комерційним клієнтам. Нині лікарні, пожежні частини, громадський транспорт та комунальники отримують бензин в пріоритеті або ж з резервів. Однак експерти попереджають, що більше буде дефіцит, то більшими будуть бюджетні витрати на пальне. Водночас на заправках у багатьох регіонах росіяни стоять годинами в чергах, сваряться між собою і навіть б'ються. Тим часом телеграм-канал партизанського руху АТЕШ повідомляє, в окупованих Криму та частині Херсонщини великий дефіцит пального. Російське командування там обмежило навіть заправку мобільних вогневих груп та ППО. Прикривати позиції від українських безпілотників окупантам дедалі складніше. Заправляють бойову техніку лише на завдання, решту часу та стоїть. А якщо пальне закінчується в дорозі, загарбники просто кидають машину і тікають. Оголошено попередню причину раптової смерті сенатора-республіканця Лінсі Грема. Це розшарування аорти внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Про це повідомила його прес-служба. Нині тривають токсикологічні та мікроскопічні дослідження, після яких мають оголосити остаточний висновок. Лінсі Грем помер у суботу ввечері в себе вдома у Вашингтоні. Лише за кілька днів до цього він був із візитом у Києві та анонсував суворі санкції проти Росії. Загалом, впродовж повномасштабної війни Грем 10 разів відвідував Україну, активно лобіював допомогу нашій державі та критикував Росію і особисто Путіна. Після його смерті у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Грема могли отруїти спецслужби Росії чи Ірану. Що ж, наразі поки що все. Наступний наш випуск за 15 хвилин, а марафон продовжується.
0: Москва, готуйся! Перша українська балістика полетить на екскурсію в російську столицю, пообіцяв співзасновник компанії «Файерпойнт» Денис Штілерман в інтерв'ю «Ліганет». За його словами, станеться це вже восени, а першими цілями будуть військові підприємства. Поки ж цю роботу доводиться виконувати українським дронам, які цього тижня провідали давнього знайомого в Москві НПЗ в Капотні. Сам завод не працює після попередньої успішної атаки, але це не означає, що там нічому горіти. Тобто не жартував Володимир Зеленський, коли на питання Трампа, чи поїхав би він в Москву на переговори, сказав ні, оскільки там небезпечно, українські дрони літають. Зустріч Зеленського з Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі стала дуже важливою для України, як, власне, і сам саміт. Саме тому так казився Путін. Артем Куля зараз усе пояснить.
1: Сигнал Москві на саміті НАТО.
9: Це дуже велика перемога української дипломатії.
1: Чи не зіб'є Путін рішення Трампа дати нам ліцензію на виробництво патріотів? І які ще варіанти ескалації у диктатора на столі?
14: Путін недаремно робив дуже інтенсивні атаки на Україну в ці дні.
1: Чому Дональд раптом похвалив далекобійні удари по Росії?
15: Це ескалація, яка може допомогти покласти край конфлікту.
1: А також сценарій примусу Москви до миру, та чи входить у цю гру Китай. Анкара, 7 липня. В місті влаштували безпрецедентні заходи безпеки. Заборонили акції протесту, страйки, концерти, розвішування плакатів і навіть випускні вечори, а частину держслужбовців відправили у відпустку. Президент Туреччини Ердоган завжди діє в форматі жорсткої дипломатії і реальної політики. І до організації саміту НАТО в Анкарі підійшов відповідно. Головним завданням Туреччини було показати, наскільки важливою вона є для НАТО. Особливо зараз, коли США хочуть скоротити свою військову присутність у Європі. А це залежало від того, як пройде зустріч із Дональдом Трампом, який скептично ставиться до Альянсу.
14: Ердоган є достатньо зручним партнером для Трампа. Він, так би може, ціннісно належить до приблизно до певної одної когорти лідерів світу, які не дуже переймаються там якимись ціннісними питаннями.
1: І це спрацювало. Трамп анонсував зняття з Туреччини санкцій на закупівлю винищувачів F-35, які сам же запровадив у 2020 році, за те, що Туреччина свого часу купила російський комплекс С-400.
16: Ми отримали зобов'язання щодо 5 літаків F-35. Пан Трамп також дав нам окрему обіцянку з цього питання.
1: Формат цьогорічного саміту в Анкарі, здається, як тільки можливо, підлаштовували під забаганки президента США. Програму скоротили до вечері та одного спільного засідання, а європейські лідери доводили Трампу, що вони дотримуються обіцянок минулого саміту НАТО в Гаазі, а саме зобов'язань наростити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.
14: Слід визнати, що зараз йому багато що вдалося своїм тиском, і він фактично підштовхнув дуже багато країн Європи, власне, швидше рухатися до тих показників військових витрат, які передбачені стандартами НАТО.
1: І в цілому все проходило непогано, за виключенням кількох інцидентів. Зокрема, Трамп знову згадав про претензії США щодо Гренландії.
15: Гренландія дуже важлива для Сполучених Штатів, але вона не важлива для Данії.
1: Данія це не проковтнула.
17: Гренландія, звичайно, не продається. Ми є суверенною державою, і нам потрібно, щоб усі поважали нашу територіальну цілісність і суверенітет.
1: По-друге, Дональд жорстко наїхав на Іспанію за те, що вона не дала дозвіл на використання власних авіабаз американським бомбардувальникам, що прямували на бойові місії в Іран. Тепер Вашингтон начебто припиняє усі ділові відносини з Мадридом. Та однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині була, звісно, війна Росії проти України. Володимир Зеленський виступив на форумі оборонних індустрій, де розповів про успіхи України в дроновій війні, згадавши про українські далекобійні удари по території Росії.
18: У Росії не залишилося жодного великого нафтопереробного заводу, який не був би атакований Україною. У мене є запитання. Чи ви дійсно вірите, що буде правильно залишати за межами НАТО країну та народ з таким рівнем оборонної спроможності?
1: Ключовою ж для нас подією, звісно, стала зустріч Зеленського із Трампом, яка видалася напрочуд вдалою, починаючи навіть із загального настрою. Дональд охоче давав поставити питання українській пресі та навіть проявляв ініціативу.
15: Чи маєте ви питання до президента Путіна? Не Зеленського. Що б ви хотіли спитати його? Я передам йому це питання.
1: Натомість президент України відпустив гучний жарт щодо пропозиції Путіна зустрітися у Москві.
15: Можливо, ви б поїхали до Москви?
18: Це складно. У повітрі багато українських дронів. Це небезпечно.
1: Ключова ж заява Дональда стосувалася того, що Україна очікувала почути ще місяць тому на саміті G7. І чому так довго прочалися Сполучені Штати.
15: Одна маленька пташка розповіла мені про те, що ми дамо їм право виробляти Patriot. Ми покажемо їм, як це робити. Ми надамо вам ліцензію на виробництво Patriot. Це досить круто, чи не так? Таким чином, ви не зможете скаржитися, що ми даємо вам недостатньо.
1: Рішення про виробництво перехоплювачів до Patriot в Україні, якщо воно, звісно, все-таки буде остаточно ухвалене, це безумовно стратегічний фундамент на майбутнє для посилення української обороноздатності.
9: Зрозуміло, що це буде не завтра, але беручи до уваги, що лише три країни в світі на даний момент – США, Японія і Німеччина – мають таке, це теж вкрай важливий політичний і безпековий сигнал.
1: Однак водночас Києву вкрай важливо отримати перехоплювачі вже сьогодні, коли Москва чинить безпрецедентний балістичний терор. Невдовзі Україна отримає новий пакет ракет-перехоплювачів для Patriot, оголосив Зеленський. Але цього все ще недостатньо, а тому доводиться буквально витискати по 10-20 ракет з інших країн.
14: І тому українська дипломатія має дуже серйозну задачу, зірочкою, щоб, ну, принаймні, забезпечувати мінімальні потреби на поточний час і, звісно, на майбутнє. Тому що, в принципі, законтрактовані в певні обсяги, але вони стосуються вже 27-го року. А що робити зараз? Ну, це проблема. Це можна тільки взяти з запасів країн-членів, якщо вони погодяться тимчасово зменшити рівень своїх запасів.
1: Друга неочікувана для нас заява Трампа – це схвалення далекобійних ударів України по РФ.
15: Це ескалація, яка може допомогти покласти край конфлікту.
1: Раніше США намагалися домовитися з Росією. Однак ще на саміті Великої Сімки експерти зафіксували зміну позиції Дональда щодо України. Адже в неї з'явились карти, а Трамп любить переможців. Настільки, що вже готовий купляти у нас дрони.
15: Ми купували б їхні дрони та робили б їх самі. Ми робимо чудові дрони, але вони мають здатність робити їх багато. Під час війни вони роблять їх у підвалах. Вони роблять їх скрізь. Де? Чорт, забирай. Є невелике укриття, навіть якщо у вас немає укриття, я підозрюю, що так.
1: Тепер же Україна відмовилася від 28 пунктів мирного плану Трампа і досягає більш вигідних умов, пише видання «Нью-Йорк Пост». Вочевидь, у Києві відчули момент, що в Вашингтоні самі розуміють, що переговори в глухому куті, а дух анкореджа остаточно розвіявся, і час для силового примусу Путіна до миру вже настав.
14: Це зменшення спроможності Росії вести війну. Да, це не є панацея, тобто нема гарантії, але чим менше реальних ресурсів, чим менше підстав вірити, що час на боці Путіна, тим зростає шанс на те, що вони почнуть переглядати свої позиції.
1: Після зустрічі з Зеленським Трамп збирався телефонувати Путіну, але не став. По суті, не було сенсу, тому що у нього не було пропозицій для Владіміра, на які той би погодився. Адже закінчувати війну добровільно диктатор не збирається.
14: Путін не даремно робив дуже інтенсивні атаки на Україну в ці дні, для того, щоб мати аргументи в розмові з Трампом. Що, мовляв, всі ці розмови про українські успіхи, вони передчасні, вони неадекватні, що ось Путін може дістати Київ, і не тільки Київ, і тому треба йти на його умови.
1: Для посилення цих слів очільник Кремля, вочевидь, продовжить подальший балістичний терор Києва. Однак у нього на столі досі залишається іще один план ескалації – атакувати Європу, про що днями попереджали американці.
9: На саміті НАТО прийнято рішення про те, що тепер місія, яка займалася тільки патрулюванням повітряного простору над країнами Балтії, отримала право збивати російські цілі. А оце вже дуже великий крок всередині, бо таке рішення не могло би бути прийнято без згоди всіх країн-членів Альянсу. Всі на це погоджуються, можуть вже задіювати. Відповідно, у Російської Федерації збивається один з її аргументів такого примусу наших партнерів не допомагати Україні.
1: У підсумковій заяві саміту Альянсу в Анкарі зазначено, що Росія представляє довгострокову загрозу НАТО. І це вже саме по собі є хорошим для нас сигналом. Та не тільки це.
9: Україна є в фінальній декларації. Не забуваємо, що ще декілька місяців тому взагалі стояло питання, чи буде Україна запрошена на цей саміт, так само, як і інші країни-партнери. Друге, що там є чітке фіксування того, що Україна додає до безпеки європейської трансатлантичної. Третє – це виділення, чи щонайменш обіцянка, 70 мільярдів доларів на рік. І те, що це не просто обіцянка, а зафіксовано в декларації – і що не тільки Сполучені Штати, а й інші країни, такі як Чехія чи Угорщина, цього не заблокували. Це дуже велика перемога української дипломатії і наших партнерів, які сприяли цьому.
1: При цьому країни Альянсу зобов'язалися виділити 70 мільярдів євро Україні не тільки цього року, але й не меншу суму наступного. Простими словами, це сигнал. Ми будемо вам давати гроші, яких вистачить мінімум на 2 роки війни. І таким чином можна підсумувати, що з усього, що хоче і прагне зараз Путін, на цьому саміті йому чітко сказали ні. Військова допомога Україні не припиниться, і гроші також будуть. І дивлячись на це все, ймовірно, все-таки вирішив вступити у гру Китай. Адже міністр закордонних справ України Андрій Собіга отримав запрошення від очільника МЗС КНР Ван І здійснити офіційний візит до Пекіна.
9: Завдання України – це не зробити так, щоб Китай раптом став посередником. Цього не буде. Але можна зробити так, щоб довести Китаю, чому йому не вигідно підтримувати Російську Федерацію. Сказати, що це не про їх конфлікт зі Сполученими Штатами, що Україна бореться і буде підтримана європейськими країнами, що це не про Сполучені Штати. І якщо ви хочете мати надійних економічних партнерів в Європі, якщо ви хочете, щоб не було санкцій проти Китаю через співробітництво з Російською Федерацією, то вам краще все ж таки почати працювати з Російською Федерацією таким чином, щоб, по-перше, не дати їм продовжити виробництво зброї, а друге – це примусити Російську Федерацію щонайменш сісти за стіл перемовок.
1: Отже, цього тижня Україна отримала максимум стратегічних рішень, на які тільки могла сподіватися станом на зараз. Тепер черга за вирішенням тактичних потреб, яке з таким посиленням має пришвидшитись. Артем Куля, «Факти тижня», СІТІВІ, «Єдині новини».
19: За країну, яка шанує ветеранів.
20: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
21: Тільки надовго.
22: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Далі в марафоні «Час новин», який для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Вранці росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. Під удар потрапило цивільне судно. Під прапором Республіки Того загинули 5 членів екіпажу, ще 12 моряків постраждали. 7 із них ушпиталили. Також пошкоджені об'єкти портової інфраструктури. Удари росіяни завдавали по регіону ще з ночі. В Одесі безпілотниками були пошкоджені житловий будинок і гіпермаркет. Відтак на місто полетіли ще й ракети. Поранення дістало ще не менше 5 людей. Їх госпіталізували. Медичну допомогу також надали 5-річній дитині, яка зазнала травм. Вибухової хвили пошкоджено багатоповерхівку, вибито вікна. Значних руйнувань завдали і одному з міських автопарків.
12: Оціночна вартість не можу сказати на даний час. Повезло в тому, що на даний момент, на час прильоту, автобуси вже були на лінії. Двоє чоловік водіїв напевно в лікарню. Туриста з третього автобусного парка, ще раз повторюю, постраждалих нема. Ні співробітників, ні водіїв.
11: Загалом спалахнули 6 автобусів, ще 11, а також 6 легкових автомобілів пошкоджені. Рятувальникам вдалося швидко локалізувати займання та запобігти поширенню вогню. Також понівечено будівлю місцевого санаторію. Від ранку російські війська масово атакують Херсон та область артилерією, авіацією та дронами. Наразі відомо про 2 загиблих та 23 поранених. Ранкові атаки росіяни розпочали з обстрілів Нововоронцовської громади. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще 2 дістали поранення. Згодом безпілотник атакував автомобіль поблизу Шевченківки, де постраждав літній чоловік. У Херсоні росіяни від ранку масово били дронами по Корабельному та Дніпровському районах. Постраждали жителі, працівники комунального підприємства, а також продавчина магазину. Згодом окупанти завдали удару по місту, внаслідок якого загинула місцева мешканка. Згодом росіяни атакували дроном зупинку громадського транспорту та автозаправну станцію, де поранили ще 4 людей. Наймасштабнішою стала вечірня атака на медичний заклад у Херсоні. Через удар російського безпілотника постраждали 11 людей, 7 з них – працівники лікарні. 202 бойові зіткнення відбулися на фронті від початку доби. Такі дані Генштабу ЗСУ станом на 22 годину. Найтяжчими напрямками лишаються Покровський та Слов'янський, де ворог здійснив за сьогодні 29 та 23 штурми відповідно. Водночас не припиняє противник тиснути і на Південно-Слобожанському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Лиманському, Куп'янському та Олександрівському відтинках. На останньому росіянам успішно протистоять артилеристи 148-ї бригади.

0: Щось летіло в небі, щось ми бачили чи чули. А ми ж не можемо знати, чи це наше, чи не наше. Може, то перехоплювач або FPV якась летить. То через то ми ховаємося, відбігаємо подалі від машини.
1: Небезпека минає. Ми знову намагаємось доїхати до позиції артилеристів 148-ї бригади, але вчергове гальмуємо автівку. Ми помітили на дорозі так званого ждуна.
2: Не посеред дороги щось було.
1: Такі оптоволоконні дрони можуть довго сидіти в очікуванні цілі і швидко бити по ній, обходячи реби. Все обійшлося. Нас не помітили. Доїжджаємо до позиції артилеристів. Вони одразу проводять невелику екскурсію.
3: Кабан сюди кладемо, порох сюди. Все, там лоток опускаємо сразу, заряджаємо, порох кидаємо, заряджаємо, клін закрили, зарядив, все.
1: Це одна з легенд сучасної війни – 155-мм гармата М777, але самі військові називають її «три сокири».
3: Вона точна, то є 155-й калібр, само собою, дає свій результат.
4: Як далеко можете відпрацювати?
3: За 20 прицільно.
1: Три сокири –
3: може, за час винесли їм дві гаубиці для 30-х.
1: Знищити гаубиці вдалося завдяки кабанам. Так воїни називають снаряди для трьох сокир. Кожен важить до півсотні кілограмів.
5: Є дальнобольні, є осколочні, є міни, є димові, світлові є.
4: Скільки кабанів доводиться заряджати за добу? За добу, за день?
5: Буває 40, буває 20. Ну, я коли, ну, ну, типу, як взагалі за день, ну, типу, працюємо. Буває, що можемо 5. Ну, саме більше це у нас ось було, то це 40 штук.
1: З такою інтенсивністю стрільби кожен член розрахунку має бути готовим замінити побратима, каже воїн псевдо Лифа. Він колишній агроном, а нині навідник гармати.
6: Я як навідник можу стати на любу зараз, на любе місце. Так само і снаряди підносити, поруха, бути навідником. Люди нас стараються так бути, як ви кажете, взаємозамінні.
1: Незадовго до нашого приїзду воїни відпрацювали так званим димом. Він прикрив рух побратимів. Під час зйомки нова команда до бою. Далі рахунок йде на десятки секунд.
7: Гармат! Постріл!
1: Ми дочекали чистого неба та виїжджаємо назад на максимальній швидкості. Пильнуємо як повітря, так і узбіччя. Хлопці ж продовжують працювати. Підтримати їхню роботу ви можете донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на автівку для 148-ї бригади. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
8: Гідна реінтеграція ветеранів – така головна мета нового застосунку «Захист Плюс». Його створила одноіменна громадська організація. В одному додатку всі вигідні послуги та пропозиції бізнесу і влади – від знижок на каву, бензин і стрижку до безкоштовного обстеження і тренувань у залах. Він створений передусім для ветеранів, адже у них немає доступу до застосунку «Армія Плюс». Головне – пройти верифікацію через дію. Тож, якщо ви демобілізовані, нині у війську або підприємець, долучитися до ініціативи можна за QR-кодом у сюжеті Аліни Матвійчук.
9: Люди хочуть дякувати насправді за захист нашим військовим, тому ця ініціатива дає можливість їм це показати.
10: Гарник Каранелгицян – ветеран, учасник оборони Київщини та Донеччини. Повернувшись до цивільного життя, почав цікавитись тим, як суспільство зустрічає своїх героїв у тилу, а надто бізнес. Почав досліджувати тему і з'ясувалось, що чимало підприємців турбуються про своїх клієнтів-ветеранів. Пропонують різні знижки, безкоштовні послуги, однак про це треба самому дізнаватись, шукати, а якщо ти ще й не по формі, то ніхто не запропонує, бо банально не ідентифікує.
9: Коли почав коло своїх побратимів та посестер про цю ініціативу говорити, що є там певні знижки, більшість про це не знали. Ми почали робити опитування. З 80% ветеранів чи військових, вони взагалі вважають, що якщо вони заходять в заклад і кажуть, чи є у вас знижка, то це як ти просиш щось. Ну, воно фактично таке є. Розуміючи той масштаб, скільки робить український бізнес, і виникла ця ідея якось їх всіх систематизувати в одному застосуночку.
10: Так з'явилась ветеранська громадська організація «Захист Плюс», а разом із нею і одноіменний застосунок, аби зібрати усі пропозиції в одному місці. Додаток запрацював від травня цього року, і до нього вже доєдналось 1300 бізнесів та понад 16 тисяч ветеранів і ветеранок та діючих бійців і бійчинь. А пропозиції у додатку від найпопулярніших щоденних потреб до неочікуваних, але таких важливих перевагів.

0: ваг.
1: І масажної студії є, і барбершопів дуже багато доєднюється, бо хлопцям це дуже актуально наразі. Ми чекаємо фрізор біля 50 по Україні, зараз ведемо перемовини. От сьогодні доєдналась приватна школа і садочок, теж готовий надавати знижку, якщо ветеран приведе дитину. Да? Ну, це ж круть. Тому і заправки, ну, оружейні магазини в нас є, і спортзали. А якщо це спортзал, скажімо, не мережевий, да, то вони взагалі безкоштовно приймають ветеранів.
0: Показати, як працює застосунок, просимо ветерана Євгена, на якого ми випадково натрапили, знімаючи один з ресторанів, що долучився до ініціативи «Захист Плюс».
2: От вибираються бізнеси, вибирають ресторани, кафе, продуктові магазини, медичні послуги. І таким чином воно відсіюється. На карті показується, де є які знижки, які компанії, от «Люкс Оптика», наприклад. 20% знижка. Безкоштовний огляд зору для військових.
0: Каже, хоч про додаток дізнався зовсім нещодавно та користувався вже неодноразово.
2: Буквально тижні два тому і приємні знижки для ветеранів на паливо, на кав'ярні різноманітні. Тому дуже полезний.
0: Користувалися багато?
2: Ну, вже раз п'ять. Тільки що останній раз.
0: А де?
2: Заправлявся на кло.
0: Пройшовши київську кампанію, воювавши на Донбасі, маючи контузії, чоловік каже, найбільше тішать пропозиції для ветеранів серед медичних послуг.
2: Не потрібно питати зайвий раз. Просто відкрив застосунок, подивився, де є знижки, і туди пішов. Приємні знижки там на стоматології, різноманітні в застосунку. Там просто в лікарні, там на огляди, на аналізи крові, там, всяке таке. Тому
0: те, що конкретно для ветеранів і військових, реально
2: необхідне, так. Да. Угу. Особливо стоматологія.
0: Встановити застосунок банально просто. У плеймаркеті чи апсторі завантажте «Захист Плюс». Додаток не збирає ваші особисті дані, а завдяки співпраці з Дією верифікацію ви проходите через неї.
1: Теж хлопці обурювалися тим, що коли певний заклад робить знижку, йому треба ідентифікувати тебе. Да? Тобі ж вони запитують, покажіть посвідчення учасника бойових дій. А насправді це є персональні дані під час військового стану, під час війни в нашій країні цього не можна робити. А деінколи співробітникам треба сфотографувати, щоб показати керівництво, щоб був захисник, тому вони зробили цю знижку. Ось. А тепер цього не потрібно робити. Тобто вони верифікуються через Дію. Дія нам надає фотокартку, прізвище, ім'я і статус. Ветеран. Цього достатньо. Цей особистий профіль він може показати. І йому вже роблять цю знижечку.
0: Ви скажете, то це ж те ж саме, що й додаток «Армія Плюс», де теж для військовослужбовців зібрані пропозиції. Але є одне важливе «але».
1: Застосунок «Армія Плюс» вона для діючих військовослужбовців. Але якщо ви демобілізувались, ви вже не можете користуватися «Армія Плюс». Тому ми акцент робимо сьогодні на ветеранів.
0: Ініціатива «Захист Плюс» співпрацює не лише з бізнесами, але й з місцевою владою цілих міст та регіонів, щоб поєднати не лише приватні пропозиції, але й державні та місцеві. Кожен, хто долучається від проєкту, отримує спеціальну наліпку «Тут шанують ветеранів».
1: Насправді є глобальна місія, про яку ми мало говоримо, мало хто може захоче це чути, але це про примирення цивільного суспільства, військового та ветеранського. Ми розуміємо, що є велика прірва, і от наша задача, щоб цю прірву ми закидали гарними справами. Суть же ж не тільки в знижці, да, там, що тут надають, а це ж повага. Військовий, коли приїжджає, він хоче до себе поваги, і це нормально, він заслуговує на цю повагу, щоб йому сказали дякуємо за захист. І коли він приїде, він це в кожен другий заклад, він це бачить, він розуміє, що тил щось робив. Ну, його чекали. І йому це насправді буде приємно.
0: Аліна Матвійчук, Віктор Дегтяр, програма «Вікно СТБ». Єдині новини.
3: Не мовчи, полон вбиває. У Коволі на Волині відбулася вже 44-та акція на підтримку наших воїнів, які стали бранцями РФ, та захисників, які зникли безвісти. Більше сотні людей вийшли з плакатами та фото воїнів на центральну вулицю міста, аби вкотре нагадати про оборонців, які зазнають знущань і тортур в російських тюрмах, і про тих, від кого немає жодної звістки.
4: Учасники акції готуються до автопробігу. Серед них є Олександра з батьками. Вона чекає свого чоловіка Ярослава Тарана, який майже два роки тому зник безвісти.
5: Ми постійно на цих акціях, тут дуже багато людей підтримує. Ми підтримуємо так само і тих, хто очікує військовополонених, азовців, всіх безвісти зниклих.
4: У бабіч дороги центри Коваля вишикувалися рідні полонених та зниклих безвісти. В руках тримають фото своїх захисників, про яких не мають жодної звістки. Пані Тетяна вже 4 роки чекає з полону свого сина Азовця. Знає лише, що він у російській тюрмі.
6: Вони виходили за наказом вищого командування. Хлопцям обіцяли 3-4 місяці. На жаль, Азову ніхто не обмінює. 1-2 кожного обміну, але це не показники для нас. Їх там є ще більше 700 чоловік.
4: На кожну акцію виходить і Раїса з сестрою. Вони чекають свого брата Ігоря Шворака, бійця 100-ї Волинської бригади, який зник безвісти більше року тому на турецькому напрямку. Та в лютому цього року жінка знайшла відео, на якому впізнала свого брата.
7: Ми знайшли брата відео евакуації в лютому 26-му році. На відео дуже добре видно, що схожість неймовірна. Інформації, крім відео, у нас більше ніякої немає. Якщо хтось бачив його в лікарні, можливо, ще десь на якихось каналах, будь ласка, допоможіть знайти. Можливо, втратив пам'ять.
4: Це вже 44-та акція, яку провели в Ковалі на підтримку тих, хто, захищаючи країну, зник безвісти чи потрапив у полон. Їх організовує пані Світлана, яка й сама 27 місяців чекала з неволі свого сина Азовця. І його обміняли. Нині захисник знову у війську, а жінка продовжує підтримувати тих, хто досі чекає та надіється.
8: Це підтримка родин, які чекають своїх рідних.
9: Всі були поруч, коли чекала я. Тепер я з усіма, хто ще чекає.
4: Понад усе рідні бранців та зниклих безвісти захисників хочуть дочекатися своїх синів, чоловіків та братів вдома, тому роблять усе можливе, аби про них не забували. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Наразі це все. Більше у нашому наступному випуску 23-й, а марафон продовжується.
10: В українському домі з нагоди 95-річчя від дня народження українського художника-шістдесятника талановитого графіка Олександра Дубовика відкрилась виставка під назвою «Лабіринти значень». Ось ви зараз бачите фото робіт майстра. В анотації до виставки сказано, що експозиція відсилає до самої суті творчості Дубовика. Його роботи ніколи не пропонують єдине прочитання і не ведуть глядача прямою дорогою до готової відповіді. Це простір руху від знака до знака, від площини до глибини. Тут немає нічого зайвого, кожен символ має свій сенс. У нас в гостях кураторка виставка Катерина Цигикало, докторка філософії з історії мистецтва, дослідниця, кураторка виставкових та дослідницьких проєктів. Пані Катерино, я вас вітаю.
11: Доброго дня.
10: Пані Катерино, отже, скажіть, будь ласка, нашим глядачам, чому треба сходити на виставку? Що треба знати про цього художника? В чому його сила, в чому його цінність? Так, щоб от після нашої розмови всі взяли і пішли в український дім.
11: Як на мене, сходити на цю виставку потрібно, перш за все, для того, щоб познайомитися з Олександром Дубовиком. Це живий художник, це людина, який 95. На жаль, не так багато таких є митців, з якими ми маємо змогу ще поспілкуватися, запитати напряму у нього, а чому так, а чому по-іншому він зробив, ніж інші це робили. І насправді Дубовик – це людина, яка створила цілі світи в своїй творчості, і їх настільки цікаво досліджувати. І щоразу, коли я приходжу на виставку, яку я, власне, і зробила, але я щоразу відкриваю для себе щось нове, відкриваю для себе якийсь новий рівень розуміння його роботи, якусь нову роботу, там, відповідно до свого настрою, прочитує якось по-своєму, він допомагає справитися з якимись проблемами, з емоційними, з робочими і так далі. Насправді на виставці, крім його живописних і графічних творів, є також його такі текстові
10: речі. Так, я хотіла
11: речі.
10: Зараз про них якраз і згадати.
11: Ось.
10: І за це вам дуже дякую, тому що я не тільки дивилась на роботи, я ходила і читала, і там, ну він просто філософ, пані Катерино, там, ось, наприклад, з того, що я прочитала, там багато дуже думок автора. І цікаво, до речі, інтерв'ю, яке супроводжує всю виставку, туди можна зайти в цю кімнатку, послухати його інтерв'ю, подивитись. Ну, з того, що я почула, найкраща маска – бути собою. Кожна людина має конституційне непорушення право вигадувати своє світле майбутнє. Ну, це чудові слова. Мистецтво – це надія на гармонію. А що зашито у лабіринті? У лабіринтах.
11: От, власне, лабіринт для нас був, для команди Українського дому і Stedelijk Art Foundation, які працювали над цією виставкою, це була така змога глядача, який, ну, я думаю, 90% ще не знають Олександра Дубовика, і, власне, познайомити їх з ось таким лабіринтом, складним художником. Це не той художник, так, якого ти зразу зрозумієш і підеш з якимись знаннями. Це художник, до якого треба повертатися. Щоб зрозуміти його, потрібно, можливо, щось почитати, філософію ту ж саму, тому що це дійсно філософ. Ми, коли от його описуємо, ми завжди додаємо не тільки живописець, графік, монументаліст, а також мислитель. Ми використовуємо саме ось це слово мислитель, тому що це людина глобального мислення, він не мислить якимись простими категоріями, мислить такими масштабами цілими. І от лабіринти, на нашу думку, найкраще відображало ось це перше входження людини в цей світ Дубовика.
10: Але там точно не заблудяться люди, вони щось відкриють нове. Але, так, до речі, в інтерв'ю він сказав, що не обов'язково, щоб ви розуміли мої роботи. А головне, щоб вони вам відгукувалися, щоб ви їх відчували, щоб вони вам подобалися. І це, мені здається, це дуже така, знаєте, така чесна розмова з глядачем.
11: Так, для Олександра Дубовика абсолютно не є таким необхідністю, щоб людина зрозуміла, що саме він хотів сказати, ось ці всі кліше, які ми знаємо. Він навпаки хоче, щоб кожен відповідно до своєї надивленості, начитаності, розуміння, зрозумів його роботи, відчув його роботи. Тобто їх не треба, і от ви були на виставці, вони надзвичайно різні. Тобто там від найбільш ранніх його робіт до сучасних його, буквально там позавчора він їх написав, можна сказати. І кожна вона різна, і кожна от відгукнеться саме та робота, яка вам сьогодні буде необхідна.
10: Спитали, коли пана Дубовика, який символ для нього Україна, і він називає слово букет. І взагалі букетами, я дивлюсь, багато названих робіт. Я так розумію, що символ букета, або взагалі букет, це, ну я так розумію, і ось він каже навіть, що художник – це селекціонер, здатен виростити небачену квітку. Чому, як ви думаєте, чому букет для нього таке має символічне значення?
11: Ну, ось букет...
10: Із України, якщо ми пов'язуємо.
11: Так, букет – це такий його глобальний знак, який він винайшов перше ще в 60-х роках, тобто коли він відкинув все реалістичне і почав працювати з такими більш абстрактними формами. І ось він винайшов букети. Для нього букет став ось цим знаком, який він протиставляє, наприклад, квадрату Казимира Малевича. Хоча Малевич для нього є дуже важливою фігурою, теж в глобальному розумінні історії мистецтва. Але для Дубовика квадрат Малевича чорний – це вже кінець, це пустота, це завершення якоїсь дії. Натомість букет – це навпаки потенція до дії, це розвиток, це гармонія та ж сама. І ось саме в цьому білому букеті у Дубовика є маніфест, який називається «Білий букет». Тобто він такий класичний художник 20-го століття, який навіть свій маніфест написав. І ось в ньому він і розповідає, що букет – це дуже багатосмисловий знак. Дуже сильно він наповнює цей знак. Він каже, що це і символ гармонії, символ кіберпростору. Тобто Дубовик і цим цікавиться. І ось кінцева фраза цього маніфесту – це те, що букет – це символ великої української ідеї. Тобто для нього ось цей символ, який він придумав в Україні, він ніколи не виїжджав, ну, виїжджав, звісно, але він залишається в Україні по сьогодні, і він дуже сильно любить Україну, і тому от в цей букет він наче дарує його нам, оцій державі, і хоче, щоб ми цінували так само, як він цінує мистецтво, цінує цю чесність, щирість, він так і дарує нам цей букет, щоб ми цінували цю ідею Україну.
10: Ну, знаєте, Олександр Дубовик, ви кажете, що 1 серпня буде йому 95 років, він чудово виглядає, абсолютно світлі думки, абсолютно, знаєте, ну, так, якщо подивишся на людину, ти ніколи не даш йому 95 років. І він закликає всіх цінувати життя, цінувати красу життя, тому що все може зникнути, не дай Бог, звичайно. Як ви думаєте, звідки ось таке довголіття і професійне, і фізичне, вже даруєте, так? Ну, він чудово виглядає. Просто, ну реально, 95 років так виглядати, мені здається, це вже подвиг.
11: Ну, я всім кажу, що дай Бог нам всім, якщо ми доживемо до 95, то саме ось як Дубовик.
10: Так, виглядати.
11: Що це насправді людина, яка досі ходить на концерти, філармонію, він може станцювати, якщо десь буде музика. Він дуже любить ось жити саме мистецтвом. Мені здається, що саме мистецтво є тим його секретом, завдяки якому він от стільки так довго живе. Тому що все ж таки це людина, він пережив Другу світову війну, його батька розстріляли Михайла Дубовика, видатного поета українського. Тобто Він пережив Радянський Союз, це соціалістичний реалізм. Він до 84-го року у нього не було виставок. Тобто викликів було безліч, але ось саме оце, ось ця надія на гармонію, надія саме на мистецтво і пошук,
10: гармонії.
11: Пошук гармонії саме в мистецтві. Ось це для нього і є тим, що тримає його на плаву. І сьогодні він до сих пір створює роботи. Тобто він до сих пір працює, він їздить в майстерню, тому що якби він просто сів, склав руки, тому що він уже старий, ну, він би вже, ми про нього не говорили сьогодні.
10: Це точно. Я, якщо не помиляюсь, там є робота, називається «Гармонія». Ми багато сьогодні говоримо про гармонію, але там треба дуже добре придивитись, там голова коня, правильно? Так, вона так, ну, треба добре придивитись. І там, бачите, я зараз не запам'ятаю, там, ну, тобто, я так розумію, що саме в цій тварині він бачить якусь таку абсолютну гармонію. А можливо, в пошуку гармонії так само один із його секретів, я не знаю, такого, ну, я би сказала, успішного професійного життя. А що кажуть люди, які були на виставці? Багато людей було, які ви отримали вже зворотній зв'язок від глядачів?
11: Поки що дуже позитивний відгук, дуже багато людей ось приходять і вони знайомляться з Дубовиком. Знову ж таки, ті навіть, хто були знайомі з Дубовиком і його творчістю, не бачили такий широкий, широку добірку його робіт, тому що зазвичай показують або щось сучасне. А ось у нас там найраніші роботи 48-го року. Mm-hmm. Тобто, і це його автопортрет, де він ще дуже молодий. І, власне, тому, ну, що цікаво, від молодої аудиторії є такий теплий відгук на всі його роботи, на ось його букет. Тобто, людям цікаво от занурюватися в цей лабіринт. І я впевнена, що ось поступово, це не остання виставка, і ми будемо ще працювати, видавати книги про нього.
10: Ви вже помітили, що людям сподобалося найбільше? Бо все одно на виставці, знаєте, є якась робота, яка тебе, до якої ти можеш повернутися, ще раз підійти.
11: Ну, мені здається, ні. Немає таких, тому що кожен, от наскільки це різноманітна творчість, наскільки вона багатогранна, що кожен знаходить свою там улюблену роботу. Мене питали кілька разів, а яка головна робота Дубовика? Немає такої
10: головної роботи. Так, є така, яка може більше подобатися, правда, більше відгукнутися.
11: Є та, яка подобається більше мені, але все рівно це моє особисте там бачення. Але для кожного я бачу, як навіть під час підготовки, як команда Українського дому обирала для себе ось якусь. Кожен обрав собі роботу, яка найбільше йому подобалася і відгукувалася.
10: Пані Катерино, ви знаєте, сьогодні ми вже так говоримо про шістдесятники. Ми сьогодні, до речі, згадували поета шістдесятника Василя Стуса. Саме він буде на портреті нової банкноти в 2000 гривень. Ми сьогодні згадували про нього, згадували про Аллу Горську. От я так розумію, що і Олександр Дубовик, він теж шістдесятник. Я не хочу зараз дуже сильно в історію заглиблюватись, але все одно погодитися без таких постатей. Якось тільки, що я перелічила, мені здається, Україна була б не такою. Україна була б іншою. І вони реально зробили дуже багато для цієї країни, для її історії, для її мистецтва, для того, щоб про неї знали, для того, щоб нею захоплювалися, чи погоджуєтесь ви з цим?
11: Так, звісно. Мені здається, щось завдяки Істусу, і Аллі Горській, Дубовику, і Лимарєву, і ще багатьом-багатьом художникам, які залишилися вже в історії, от вони якраз і творили ту Україну, ту українську ідентичність, до якої ми сьогодні намагаємося повернутися. І це було не завдяки, а всупереч всьому вони змогли це зробити. І ось Дубовик всупереч всьому, він дожив до 95 років, він продовжує працювати, продовжує творити і дарувати нам ось цю якраз гармонію і світло.
10: Я читала, що він нагороджений, він легенда України, він нагороджений якимись відзнаками, але цікаво сказав в інтерв'ю, його спитали, які у вас є ордени. Так, каже, я відмовився від ордену, тому що він не дуже гарно виглядає. Я, правда, не знаю, за який орден саме йшлося, але, знаєте, така справжня відповідь художника. Все має бути естетичне, все має бути, твором мистецтва, правильно?
11: Так. Так, для Дубовика естетика – це надзвичайно важливо, і його невеличка квартирка в Хрущовці, де вони живуть з дружиною Іриною, це теж певна естетична мова, в якій живе Дубовик. І взагалі, якщо вам випаде нагода його побачити вживу, це завжди буде…
10: Я бачила фотографії.
11: Це завжди буде
10: він
11: такий вихід.
10: Він просто ніби
11: вихід.
10: Як з подіума моди
11: так,
10: вийшов.
11: Так, це такий граф, тобто він виділяється на фоні інших, і це теж ось це стиль, з яким він живе. В якому він живе, це теж одна із таких характеристик його мистецтва.
10: Ну, це чудово. Справжній художник. Я вам дуже дякую, пані Катерино. Взагалі, дякую вам за цю виставку. Дякую, що ви знайомите українців, кияни, гостей міста з цим прекрасним майстром. А я нагадаю, що в Українському домі, я так розумію, до 2 серпня буде тривати виставка з нагоди 95-річчя українського художника, 60-ника і талановитого графіка Олександра Дубовика. А він, слава Богу, живий, прекрасно виглядає, закликає нас усіх цінувати життя, цінувати красу і знаходити час нею милуватися. Ну, а в нас в студії була Катерина Цегікало, яка, в принципі, цю виставку і організувала. Вона кураторка цієї виставки, а крім того, вона докторка філософії з історії мистецтва, дослідниця, кураторка виставкових і дослідницьких проєктів. Я вам дуже дякую. І за цю виставку, зокрема. Дякую.
11: Дякую.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: Єдині новини в центрі подій.
3: 23-та година в Києві. Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю. У Києві затримали колишнього командира 155-ї бригади та повідомили про підозру у справі про жорстоке вбивство 2 братів Мосейчуків на Київщині. Екс-комбриг Станіслав Лучанов став 10-м затриманим у цій справі. Нагадаю, днями видання «Громадське», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах та силах оборони, повідомило, що в ніч проти 28 червня група військових проникла на подвір'я 2 братів у селі Калинівка Київської області та вивезла їх у невідомому напрямку. Підставою стала сварка між братами та дружиною екс-командира бригади. Як уже встановили правоохоронці, підлеглі Лучанова вивезли братів Мосейчуків до іншої області, а потім убили їх. Тіла із численними вогнепальними пораненнями були виявлені та ексгумовані правоохоронцями. Згодом 9 ймовірних учасників цієї групи військовослужбовців 155-ї бригади затримали.
15: Неприпустимо вирішувати конфлікти за допомогою бандитських методів. І водночас недопустимо, щоб такі випадки кидали тінь на тих, хто захищає нас від кривавого ворога на фронті. Люди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов'язково буде для всіх причетних.
3: Троє рятувальників постраждали внаслідок повторного російського удару по Дніпропетровщині. У Петропавлівській громаді Синельниківського району через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок. На місце одразу прибули вогнеборці. Проте під час гасіння росіяни вдарили вже по рятувальниках. Один убитий і 9 поранених за день і серед цивільних. Там же на Синельниківщині внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік. Ще троє були поранені. Четверо постраждалих в Нікопольському районі. 40-річний чоловік госпіталізований у тяжкому стані, 2 жінки у стані середньої тяжкості. Також 2 чоловіків були поранені у Новопільській громаді Криворізького району. Продовж дня ворог понад 50 разів атакував безпілотниками, артилерією та авіабомбами 3 райони Дніпропетровської області. Врятувати дитину, навіть якщо її власні батьки проти. Це стає чи не найважчим завданням для спецзагону «Білі Янголи» в Шахтарському Синельниківського району Дніпропетровщини. Останній місяць тут триває примусова евакуація неповнолітніх через щоденні атаки російських дронів та кабів. Залишатися в громаді небезпечно. Поліцейські щодень вивозять людей, але покинути домівки мають ще принаймні 3 000 родин із дітьми. В одну з таких евакуацій вирушила й наша Анастасія Вільхова.
16: Шахтарська Синельниківщина. На початок липня звідси майже 40 кілометрів до лінії зіткнення. Примусову евакуацію родини з дітьми тут оголосили ще місяць тому. Втім, попри щоденні прильоти у громаді, досі залишається щонайменше 3 000 родини з малолітніми.
17: Вже сюди дістають FPV-дрони, різні молнії, а також останній час почали прилітати каби. Кожного дня вивозимо близько, ну, по-різному, кожен день буває 50-70, буває 120 людей. Ну, тобто, це не самі діти, але ж там хтось з представників родини разом з дітьми.
16: Одні з тих, хто сьогодні сідає у броньовану автівку поліції, Юлія та її 16-річний син. Для їхньої сім'ї це вже 2-й вимушений переїзд. На початку повномасштабного вторгнення родина вже тікала з Катеринівки на Донеччині.
18: Убило мого батька, відірвало голову, свекруху убило, і ми зразу поїхали. Дуже бомбили село, дуже багато було погибших людей. Це все було зненацька. Бросили все оп'ять. Ти що? Я навіть не знаю, що далі казати. Робота була, і працювали, і все. Дитина в ліцеї навчалася, в ліцей прилетіло, розбили.
16: Разом із Юлією Шахтарська кидає і її кума Наталя. Коли російські снаряди прилетіли в тутешній ліцей, обидві мами зрозуміли, випробовувати долю вдруге не хочуть.
19: Зараз ми не хочемо дождатися того, чого дождалися вдома. Поки тут іще можна це все, поки вони єдинічні прильоти. Бо якщо почнеться так, як було вдома, вже вторий раз ми просто не видержимо.
16: Проте далеко не всі батьки готові залишати громаду. Чергову заявку на евакуацію залишив 18-річний Сергій. Хлопець дізнається, хоче вивезти молодшого брата і сестру в безпеку, аби 10-річна Марійка зустріла свій 11-й день народження без вибухів.
20: Я взагалі б, мабуть, не виїжджав, бо просто що за малих просто переживають.
16: З рішенням старшого сина не згодна їхня мати. Тетяна їхати не хоче і переконана, дітей у неї забирають.
21: Нікуди я не поїду. Ви не маєте права мене забирати. Я не буду. Якщо без мого согласия, ви не маєте права, не мої діти.
16: Коли батьки відмовляються виїжджати, до вмовлянь долучаються місцеві правоохоронці та служба у справах дітей. Цього разу розмова триває понад годину.
22: Я хочете ви? І що, що ви мама? Ви маєте дотримуватись батьківських обов'язків. Тут небезпечно для дітей.
16: Врешті, після довгої розмови, Тетяна погоджується їхати разом із дітьми. Підлітки обіймаються та прощаються з друзями. І вже потім спецзагін рушає далі. За місяць примусової евакуації білі янголи звідси вивезли понад 2300 дітей, серед яких 500 немовлят. Але за кожною такою цифрою щоденні обходи поліції, соцслужб та місцевих викладачів. Вони разом переконують людей виїжджати, однак на контакти йдуть далеко не всі батьки.
23: Крістін, вам хочуть допомогти. Відкрийте, будь ласка, ми допоможемо вам безкоштовно евакуювати дітей. Будь ласка.
16: Закликають батьків виїжджати і місцеві педагоги. Директорка першої гімназії розказує, діти вже рік навчаються дистанційно, тож тримати їх у громаді – невиправданий ризик. Та більшість родин зважилися на евакуацію лише тоді, коли 3 липня вперше вгатив по місту російський КАП.
24: В більшості батьки йдуть на контакт. Більшість батьків розуміють ситуацію, яка сталася, тим паче, враховуючи, що ситуація погіршилася останнім часом. Більше 70% дітей школи вже евакуйовано. Хтось виїжджає на вихідних, але залишаються і складні родини.
16: Якщо у Шахтарському рахунок йде на тисячі, то у сусідній межівській громаді залишається кілька сотень людей. Евакуйованих звідти поліцейським на межі громад передають колеги. Олена показує свій єдиний уцілілий транспорт і зізнається, зважилась на виїзд лише після того, як зустрілася із дроном Ждуном.
25: Ось бачите мій мопед? Летить дрон. А я раз так і мопед бросаю, і подсітку так нирю там. Як наче 15-ка. Чесно вам скажу. А останнє мені дало, що Ждун. Якби не Ждун, я б ніколи не виїхала. Я в середу продала 2 корови. Я возила молоко, я кормила ще межевих. Я вам правду, цим мопедом.
16: Рятуватися довелося поспіхом, тож усе нажите руками майно залишили у рідній Олександрівці, де вже давно немає ні світла, ні води. Та й повертатися їм, каже жінка, вже фактично нікуди.
25: Почти всі дома вже всі потрущені. Рідко, що дом стоїть, що не прилетіло. Жалко. Хоча б мотоблок забили. Понемножку все взяли, ну все одно все осталося дома.
16: Поки в салоні броньованої автівки Олена перебирає речі, за вікном минають спорожнілі села. Час у таких громадах йде на хвилини. І наздогнати його вдається не завжди. Поліцейські зізнаються, коли люди до останнього відмовляються залишати домівки. Ціною такого зволікання стає життя. І тоді під щоденними атаками білі янголи рушають у дорогу вже задля іншої місії – забрати тіла тих, кого не встигли вмовити. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
26: І просто зараз у тимчасово окупованому Донецьку масштабно горить і вибухає склад боєприпасів ворожої армії. Кадрами в мережі діляться очевидці, вони повідомляють про свист і вторинну детонацію. Як розлітаються снаряди, видно за кілометри навколо. Чекаємо на підтвердження ураження від українських оборонців, а поки пропоную подивитися відео без коментарів.
0: короче, что-то серьезное.
26: Україна отримала нові мобільні тренажери, винищувачів F-16. Вони допоможуть пілотам відпрацьовувати складні бойові сценарії та вдосконалювати навички без використання літаків. Тренажери розробили спеціально для підготовки українських льотчиків. Комплекси мобільні, тож їх можна швидко переміщувати і проводити навчання на різних локаціях. Міноборони повідомило, це чергове постачання від коаліції повітряних сил, яке має розширити можливості підготовки екіпажів F-16. Що ж, на цьому поки що все. Наш наступний випуск «Рівного півночі» не пропустіть, а марафон продовжується.

0: Цей сюжет ми почнемо з чергового бенефіса за цинізму. І мова навіть не про немитих пропагандістів чи придворних бояр, а про добре відому всім гебня Уміль. Ви ж пам'ятаєте, що риба в Росії згнила з голови?
1: И как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
0: Отже, друзі, Путіна вчергове дістали з бункера, вмили і відправили розважати тимчасово живих чмоньок. Там дід, як завжди, сипав порожніми словами, поки остаточно не втратив контроль. Інакше пояснити ось таку дичину просто неможливо.
2: Ми, имея в виду то, що вони роблять, должны, і це следующая задача, отвечать їм як следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты.
0: Що кому не зрозуміло? Виявляється, потрібно ще сильніше обстрілювати Україну, щоб відводить злочинний київський режим від ударів по цивільних об'єктах Росіюшки. Ми це відро Божої роси просто в очі навіть повторимо.
2: Так, щоб відбити у них бажання нападати на наші громадянські об'єкти.
0: Тобто бункерне опудало продовжує вдавати із себе невинного карасика і розігрувати карту нібито ударів у відповідь по Україні. Хоча всі ви прекрасно пам'ятаєте, що з перших днів Великої війни російська армія не просто гатила по цивільній інфраструктурі України, а ще й страшенно цим пишалась.
3: Там не должно быть электричества. Сказки про гуманитарные катастрофы – это оставьте себе, дорогие западные друзья. Все, у кого есть родственники в деревне, на хуторах, валите из своих Киевов и Одесс на свои хутора. И там сидите у мамки, жрите сало или что вы там делаете.
4: Погас свет в Кривом Роге, отключили водоснабжение в Киеве, погас свет в Одессе. Бодрила тоже скрывать не буду.
0: Ну а ЗСУ роками, ще раз, роками просто не було чим відповісти окупантам. Відповідно, у Кремлі від безкарності лише нахабніли. Чогось Путін особливо не переймався цивільними, коли його чорти минулої зими довбали ракетами котельні при мінус 26.
5: Запад стонет, як вони перезимують. Еле метели, як полярники. В носу буде сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
0: Однак тепер у всієї цієї публіки писок, як у оленятка Бембі. Ой-ой-ой, кукуріку, бендеровці бомблять мирні бензовози в трусиках.
6: Ви видите очередное преступление киевского режима. Просто насколько нужно быть сволочью, чтобы вот так бить по мирному населению.
0: І ти слухаєш усе це і думаєш, от як у них язик повертається. Та зважаючи на те, що в розгоні темніка особисто Путін бере участь, дрібнішим шісткам взагалі нема чого соромитися. Більше того, слідом за царем пропагандісти хором озвучують не менш ганебні методички.
2: Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам.
0: Над байками про те, як російська армія просувається на всіх ділянках фронту, вже навіть ліньки знущатися. До слова, Z-Bovdory Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий вже півроку як повністю взяли.
7: Російська армія освободила ще два населених пункти. Группировка войск «Запад» заняла Купинск-Узловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купинска.
0: Проте ні самі чмоньки, ні якісь воєнкори досі не можуть показати звідти жодного фото. Або там ні в кого немає смартфона, щоб зробити ці фото, або хтось із прізвищем на «П» просто нахабно бреше.
2: События, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
0: Та зараз ми згадуємо Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий зовсім не заради параду баянів. Річ у тім, що останнім часом куратори інформаційної політики в РФ організували, можна сказати, контратаку. В ході останньої холопи повинні були усвідомити, що історії про провал наступу – це все брехливі західні темніки. Натомість просування таке, що ого-го!
8: Параллельная реальность. Российские войска наступают, но на Западе говорят о тупиковой ситуации.
9: Проигрывая на фронте, украинцы все-таки нашли повод для радости. Говорят, будто бы российское наступление затормозилось из-за того, что Илон Маск нажал на кнопку.
0: Далі тупому ватному стаду починають підкидати нібито переможний кілометраж. Усе одно глибинний народ не знає, де та Донецька область, які там міста розташовані.
9: что же в реальности происходит на фронте? Самым горячим направлением остается Донецкое, где наша армия планомерно продвигается вперед. Передовые подразделения уже в 10 километрах от Краматорска, а до Славянска остается 13 километров.
0: Усі почули? 13 кілометрів від Слов'янська і 10 до Краматорська. Тобто, в теорії, після такого вата повинна плескати в долоньки. Мовляв, от забрехались буржуї, ось же воно, просування, як то кажуть, закусіть і викусіть.
9: На Покровском направлении зона контроля расширяется. Интенсивные штурмы идут в районах Родинского, Васильевки и Новоалександровки. В решающую стадию переходят уличные бои за Константиновку.
0: І все б нічого. Але на початку весни 2026 року ми вже чули щось подібне. До того ж, кілометри до Слов'янська і Краматорська рахували російські державні ЗМІ, ще й з подачі рідного Міноборони.
10: Передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 километров от восточных окраин Славянска, в 7 километрах от Краматорска. Об этом заявил начальник генштаба ВСРФ генерал армии Валерий Герасимов.
0: Хто ще не зрозумів, у чому фокус, пояснює. Навесні, за версією росіян, до Слов'янська їм залишалося 12 кілометрів, а влітку вже 13. До Краматорська ж навесні було 7 кілометрів, а зараз 10. Тобто своїми ж цифрами пропагандісти довели лише те, що окупаційна армія наступає у зворотньому напрямку. І винна тут зовсім не західна чи українська пропаганда.
9: Западные эксперты продвигают в медиа другую версию. Якобы весной российское наступление перешло в позиционный режим, а темпы освобождения территорий снизились.
0: Загалом посилання на якихось західних експертів – це щось за межею добра і зла. Може, пропагандісти щиро вірять, що всім навколо рептилоїди пам'ять висмоктали? Чи, може, зірковий Зетвенкор Стешин – це західний експерт?
11: Мне немножко страшно, потому
12: тебе
11: что...
12: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
11: Реально, пока на данный момент тупит.
0: Якщо так, то до лав західних експертів варто зарахувати співробітника Соловьов Лайф із позивним «Рибарь». Це ж він, а не якийсь там буржуй, розповідав про провал наступу.
13: Мы увязли?
12: Да.
13: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли.
12: Пока? Да.
0: На погони жалюгідним пропагандістам можна накинути ще й такого собі західного експерта Гурульова. Останні буквально днями вимагав зосередитись на стратегічній обороні. Погодьтесь, це дивна пропозиція для армії, яка нібито переможно наступає.
14: Ну, коли сьогодні нет таких громадних ударних групірового прориву, їх реально сьогодні не вистачає. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що... тянуть основное.
0: Якщо ж відкинуть іронію і сарказм, нескладно зробити висновок про очевидну кризу в інформаційному полі ворога. Але тих, хто за інерцією продовжує перемагати язиком, із кожним днем стає дедалі менше. Як правило, найзатятіші ротові переможці і близько не бачили реальної війни. Взять хоча б телефріка на прізвище Вастерман. Саме цей утікач-калабарант досі вимагає захоплення всієї України.
15: Я действительно совершенно непримиримо отношусь сейчас к Украине. Именно зная происхождение этой идеи украинства, я совершенно уверен, пока останется, ну, по крайней мере, в Старом Свете, хоть один квадратный метр с надписью «Независимая Украина», на этом квадратном метре будет размещено что-нибудь антирусское.
0: Як ви розумієте, особисто Вассерман піде захоплювати хіба що гумку на трусах. А тому йому дуже легко відправлять інших на вірну смерть.
15: Вполне понятно, что демилитаризация и денацификация в принципе несовместимы существованием України в нинішньому її виді.
0: Саме для таких крикунів у нас погані новини. Річ у тім, що можливості української армії з кожним днем зростають. А значить, війна зрештою зазирне, якщо не в кожен російський дім, то майже в кожен. І щось нам підказує, що тиловій ваті подих війни не дуже сподобається. Як уже він не подобається колись не менш упоротим пропагандістам.
16: Особливість в тому, що, звісно, в небі темно від вражеских коптерів. Разных систем, разных форматов применения. Тяжело.
0: Ще вчора зірковий воєнкор каналу «Росія» був чи не головним яструбом війни. Саме з подачі Сладкова ведучі в студії гонорились і трясли кулачками.
17: Побіждати треба. Безоговорочно і жорстко.
18: В течение 8 лет ми мечтали, щоб вони пішли в атаку. Для того, щоб розмотати їх в этом сражении.
0: Але тепер риторика Сладкова кардинально змінилась. І навіть настільки чорноротий персонаж раптом заспівав пісні з серії «Українські землі» нам взагалі-то не потрібні.
16: Территории нам не нужны, собственно. Это же война не про территорию, а война за то, чтобы выбить Англию и США с их захватническими планами из Украины, с планом антироссии.
0: Серьезно? Оце так сенсация. А як же класика, за якою бендеровцам не можна залишати ані метра землі?
10: В территориальном отношении вся Украина перейдет в Россию, вся. Ибо если оставить укранацистам хоть один квадратный метр, они на нем не хлеб будут растить, а готовить антироссийских диверсантов. На завоеванных территориях надо вести себя завоевателем, а не скромным гостем. Народ любит хозяев, а не мямлей.
0: Буквально в цьому ж ефірі стає зрозуміло, чого так сильно здувся Сладков. На пряме запитання, чи перемагає зараз Росія, пропагандист дає цілком конкретну відповідь.
19: По-вашому, просматривається ли вот победа, это когда нога русского солдата, русского пехотинца в Киеве, или придется искать какие-то другие пути, скажем так?
16: Победы я не вижу пока.
0: Як то кажуть, що і треба було довести. Навіть цікаво, жалюгідні Сладкова теж до західних експертів запишуть. Ну а з іншого боку, те, що зараз відбувається в Росії, це лише квіточки. Ягідки будуть після ще більших провалів. Коли вчорашні адепти Z-секти почнуть зливати один одного. Таке, до речі, вже було із червоними дідами. Зважаючи, що історія циклічна, не здивуємось безславному кінцю путінської Росії за прикладом Совка. Можливо, саме тоді цілі покоління в цій частині планети забудуть про війну. Війну, без якої путінська недоімперія могла б розвалитись ще наприкінці 90-х. Свіжий сюжет цього разу почнемо з чергової показової історії, яка чітко дає зрозуміти, до якого дна довоювався Путін.
20: На Поклонной горе открылась выставка трофейной техники, где есть тот самый знаменитый леопард. Они так хотели, чтобы эта техника попала в Москву. Она и попала. Так что мы выполнили их это неприхотливое желание.
0: Це, друзі, ніщо інше, як пафосні сюжетики на федеральних каналах у перші роки Великої війни. Тоді якісь генії в Кремлі, щоб підняти настрої дурачкам на диванах, вирішили водити хороводи навколо кількох знищених танків країн НАТО.
21: Очень понравилось мне то, что написали большой плакат организатора выставки о том, что представителям посольств Великобритании, Франции, Америки, США, Германии, в общем, вне очереди проход, спокойненько, в преддверии Дня Победы, мы показываем, что нет такой техники, которая не может быть уничтожена нашими героями, нашими ребятами.
0: Заради такої справи вони навіть не полінувались вивезти з поля бою в глибокий тил Абрамси і Леопарди. А Маньки і Ваньки цілими родинами приходили фотографуватися, наче вони якісь дикуни, які зламали шайтан-машину, а не громадяни країни із другою армією світу.
22: Толпа абсолютно щасливих, ситих, благополучних, полных чувства собственного достоинства людей рассматривают подбитый Абрамс.
0: І ми ще тоді натякали зет-патріотам, що їм потрібно як мінімум поводити себе більш скромно, але росіяни жодних аргументів слухати не хотіли, зате ух, як трясли кулачками.
20: Давайте мы поговорим как раз о наших успехах на фронтах. Я просто вижу, что почти каждый день приносят какие-то серьезные ощутимые успехи. Опять же, вы читаете западную прессу и знаете, там тихая паника.
0: І немає сумнівів, що кожен із цих крикунів був впевнений у швидкому розширенні виставки. Мовляв, всі підгони від НАТО будуть спалені. А бендеровців возитимуть на показ до Москви, причому в клітках.
22: Украинство оказалось неизлечимой болезнью. С ними не о чем разговаривать. Их можно только загнать в клетку. Тех, кто сдастся, загнать в клетку, остальных уничтожить.
0: Короче, кажучи, планы Z-патріотів були ого-го. Ось тільки, цитуючи легендарного футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося. Хоча певною мірою пропагандисти не збрехали. Двіжухи для холопів зі знищеною військовою технікою дійсно побільшало. Щоправда, є один важливий нюанс. Зараз ми вам покажемо свіжу новину.
10: Больше 300 единиц уничтоженной техники выставили на аукцион в качестве металлолома в Ростовской области.
0: Тобто починалося свого з криків «Дивіться, підбили леопарда», а тепер у тил без жодного пафосу і зайвих істерік возять сотні одиниць знищеної російської техніки. Є підозра, що Путін навіть в страшному сні не міг уявити, що замість, наприклад, параду по Києву танки доведеться продавати на металобрухт.
10: Один из четырех лотов включает в себя следующие обломки. Танки 22 Т-80, 5 Т-64, 1 Т-90, 12 Т-72 и 6 Т-62. А на одном из опубликованных фото видны ряды сгоревших бронеавтомобилей «Тигр» и «Рысь».
0: Що тут скажеш? Одразу видно, СВО йде за планом. І це, до речі, стосується не лише підбитої техніки. Всі ви, вочевидь, пам'ятаєте, що однією з головних цілей спецоперації була демілітаризація України. Причому особливо обдаровані пропагандисти навіть встигали відзвітувати про виконання завдання.
1: Я вважаю, армія виконала свою задачу по демілітаризації країни, розгромив основні сили, техніку вооружених сил України. І основна частина техніки розгромлена. Для встановлення армії понадобиться десяток років.
0: З того часу знов-таки минуло кілька років, ось тільки загрози для Росії не зменшилися, навпаки, зросли. Судіть самі. У 2022-му українська армія ніяк не могла загрожувати російському тилу, а тому ватани лопали пельмешки і насолоджувалися обстрілами українських міст.
3: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше.
4: Но это война. И надо бить противника везде и всюду. В Киев. Чтобы вокзала в Киеве не было, приехать было некуда. Чтобы ни один локомотив не двигался с места. Чтобы не было ни воды, ни света, ни канализации, ничего.
0: Всі вони були свято впевнені, що війна завжди буде десь там. Але ж ми не просто так казали, що Путін ніякий не шахіст, а типовий гравець у Чапаєва. Коротше кажучи, на п'ятому році священної СВО демілітаризація України несподівано обернулась регулярними бомбардуваннями російської глибинки. Як бачите, Z-патріоти просто в захваті, ніхто навіть не думає ховатись, адже на відміну від балаболів на федеральних каналах.
23: У нас есть технические возможности вести себя по отношению к Украине точно так же, как Израиль по отношению к сектору Газа. Но мы этого себе не позволяем. А у наших противников этих ограничений нет. То есть, когда они направляют беспилотник куда-нибудь на Самару, в Саратов, в Рязань, им все равно, куда он врежется. В предприятие промышленное, военное промышленное или просто в многоквартирный дом. Для них это все хорошо.
0: Прості росіяни чудово знають, що українські дрони та ракети завжди летять по військових чи інфраструктурних об'єктах. Скажімо, цього разу вийшов із чату один із об'єктів ВПК у Волгограді.
24: ПВО, работай, ПВО, где?
25: Еще одна!
26: Вон, еще одна.
27: Чотири часа ночі.
0: Тут треба визнати, що українська ракета «Фламінго», ну, принаймні, якщо робить висновки із відео, летить більш повільно, ніж «Калібри» та «Х-101». Але і цього з головою вистачає, щоб макати в калюжу все чи російське ППО. Просто подивіться на ці солодкі прильоти.
28: Ще. Ого, рядом 59.
0: І ось вже зет-експерти починають визнавати те, про що Україна говорила завжди, а говорили ми про те, що росіянам треба попуститися і припинити погрожувати НАТО.
29: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною.
30: Я би почав цей випадок більше всього з Лондона, і якої історичної цінності вони представляють. Дуже би з удовольствием посмотрел на радіоактивні руїни Варшави, давно пора. Ну, а там можна і по Парижу пройтись.
0: Адже якщо 5 ракет «Фламінго» буквально гвалтують аналогогнітне ППО, то що ж буде, коли з боку НАТО полетять більш швидкі ракети? Причому у товарних кількостях.
10: Волгоград, я уже не знаю, что сказать, кроме как задать вопрос, ну как, в очередной раз. И это не 500 томагавков с каждого направления, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от L-39.
0: Тобто Путіну та його оточенню в сучасних реаліях добре було б переглянути в тому числі інформаційну політику, ну, щоб як мінімум не виглядати смішними.
29: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
0: Ось тільки, судячи зі свіжого контенту на федеральних каналах, ніхто нічого і не думає змінювати. Чи то вони ліниві, чи то тупі, а може і перше, і друге одразу. Тим не менш, криза ідей на Z-каналах очевидна. У чувачків і на фронті проблеми, і з економікою біда, і бензину, знову ж таки, нема.
2: Очередь на Роснефть. Город Чита, Івановка. ДПС приїхали розрулювати. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
29: А это Забайкальский край. Шилка. Я вчера спать ложился. Люди тут вообще просто всю ночь стояли. Разве это не коллапс?
0: А тепер вгадайте з одного разу, що обговорюють у цей же час пропагандисти в студіях?
19: На самой Украине ты понимаешь прекрасно, что ситуация для них... Накануне зимы особенно будет крайне тяжело. Их ждет очень-очень-очень тяжелая зима.
0: Божечки, оце днище. Ну, добре, вони ще взимку, коли нема перемог, намагаються підняти настрій ура-патріотам байками про Холодомор. Але це його. Зараз якби розпал літа. І це ж наскільки все погано у людей з ідеями, якщо доводиться старі темники ще й не по сезону тягнуть в ефір.
19: В текущем положении я как раз вот именно что думаю над тем, когда же и мы станем уже вести себя как отморозки. Ну когда? Что делать будем? Как вопрос решать? Дальше носить удары по этой самой генерации, по каким-то еще оставшимся воєнним або околовоєнним об'єктом.
0: При цьому є ось який показовий момент. Навіть коли на словах чорнороті анонсують якийсь ексклюзив, ну або просто свіжу ідею, в результаті у них все одно виходить жалюгідний парад баянов. Так нещодавно Зетвоєнкор Харченко розповів глядачам, ого, яку сенсацію. Виявляється, добрий Путін гнав чмоньку м'ясні штурми заради миру, а не заради територій.
5: Раньше мы наступали вперед для того, чтобы заключить мирное соглашение, для того, чтобы закончить эту войну, то сейчас концепция поменялась.
0: Еще раз, ті чорти не соромляться кукурікать, що знищені під фундамент міста Донбасу з десятками тисяч загиблих цивільних – це все з благою метою миру.
5: Как мне кажется, было задание, то есть освободить Покровск, Мирноград. Всем станет понятно, что Украину поддерживать не стоит. И после этого начнутся какие-то уже реальные переговоры о мире.
0: Ну а якщо Україна посміла не оцінить доброту, Зет-Упир Харченко пропонує знищити всю державу. Мовляв, тепер інша війна буде.
5: Если воевать ради мира сейчас не получится, что нужно делать? Ну, к сожалению, как бы это ни звучало парадоксально, но надо наконец-то переходить к войне на уничтожение украинского государства.
0: І тут за задумом українці мали б злякатись, але хочеться чогось, хіба що ліниво позіхнуть. Адже йой, ми ж недаремно казали про кризу ідей в російських пропагандистів. Якщо що, то українська держава язиком знищується років десь 3, а то й більше.
6: Україну ждет ешафот. Нацистская Украина должна исчезнуть. Нацистская Украина будет стерта с лица земли.
7: Государство Украина – та самая химера, которая с этой карты должна быть стерта просто. И люди, которые себя идентифицируют как патриоты этой химеры – это выродки. Никого их не жаль. Вообще никого.
0: І в цьому світлі хотілося б нагадати зет-патріотам цитатку їх же брата по розуму, який нещодавно дуже точно описав усіх любителів погроз.
10: Как бы так объяснить этим большим серьезным дядям, что когда ты сильный и мощный, тебе не нужно никого пугать? Ты либо псих и радикал, как персы, и тогда все точно уверены, что ты ебешь в ответ, либо...

0: Дедичу. Тому в одному моменті доведеться все ж таки погодитися з балаболом Харченко. Або ми їх, або вони нас.
1: В текущей конфигурации, с текущим уровнем поддержки и так далее, это стало, ну, украинское государство стало экзистенциальной угрозой для России. Поэтому единственное, что остается, это выживет только одна система в этой схватке, либо российская, либо украинская, поэтому третьего не дано.
0: После этого остается лишь нагадать, что без помощи ЗСУ вывести будет мало реально. Та й як вже говорилося десятки разів, куди краще гріть свою армію зараз, ніж потім годувати ворожу. Ну що, друзі, цей сюжет ми почнемо із світу жалюгідних російських маніпуляцій. Там зараз що не ефір, то бенефіс маразма і подвійних стандартів. Де Неметі Лосєва і Осташко? Давайте вже розповідайте про ух яку страшну Україну.
2: Ох, в крошечному княжестві Монако, хто би мог подумати, впервые за всю його історію произошел теракт. Взрыв прогремел у одного из жилых домов недалеко от границы с Францией, а следы преступников ведут прямиком...
3: Куда?
2: На Украину. Туда. Все туда.
0: Коротше кажучи, чорнороті причепились до теракту в Монако і вирішили зробити з цієї історії ледь не злочин століття. Виявляється, дурні європейці дарма вважають росіян ворогами, адже в цей же час кримінальний бендеровський агрорейх, цитата, колонізує Європу.
2: Не Україна – це Європа, а Європа вже – це Україна стала. Mm-hmm. Но, тем не менее, проблеми вважають до сих пор русских. Да. Украину не берут в Европу, я поняла, а украинцы берут Европу просто нахрапом.
4: Конвергенция. Да. Происходит все, конвергенция.
2: Да. Колонизировали.
0: Треба Лосєвої та Осташку натякнуть, що такими текстами вони кидають тінь на Путіна. Скоро навіть найтупіші ватні ракушки не повірять, що СВО йде за планом.
5: Все йде по плану.
0: При цьому ми ж не просто так казали не лише про традиційну тупість, а й подвійні стандарти пропагандістів. Ну це ж треба бути зовсім відмороженими, щоб кукурікати про нібито засилля українського криміналу в Європі.
3: Украинцы вообще создают в Европе сейчас множество проблем, поэтому от них все чаще пытаются избавиться, не всегда получается, правда, успешно, но пытаются.
0: Справа в тому, що якщо порівнювати гучні історії з українським і російським слідом, то гібнява агентура виграє з розгромним рахунком. Чого вартий тільки нещодавній розстріл у Польщі білоруського художника, який малював карикатури на Кадирова.
6: Художник з зображенням Сталіна і Путіна в руках достав два російських флага і вибросив в урну. Через несколько дней его убьют. В последнее время героем его творчества стал глава Чечни Рамзан Кадыров.
7: Угрозы ему шли постоянно. Вот вопрос только кто там могли быть там условно ФСБ или кадыровские какие-то вот эти типы. Вот. ФСБшники обычно травят, а эти стреляют, так что, вероятно, это чеченский след.
0: Сюди ж додамо і цілу низку замовних вбивств, так би мовити, ворогів режиму. Та про що взагалі говорить, якщо самі пропагандісти всі труси від гордості намочили, коли в Іспанії розстріляли чувачка з ВКС, який перегнав бойовий гелікоптер на територію України.
8: Убили того подонка, який перегнав російський вертольот і убив двух членов экипажа. Этого предателя постигла та участь, которая должна была постигнуть.
9: Зампред российского совбеза Медведев, комментируя устранение предателя, заявил: «Собаке собачья смерть».
0: А ще можна згадати роботу російських кілерів у Німеччині, справу Скрипалів у Великій Британії. Де тоді були Лосєва і Осташко зі своїми висновками? Але ми вже 100 разів казали, що російська пропаганда робиться тупими і для тупих. І це, звичайно, стосується не лише терактів у Європі. Так, наприклад, ми не знали, сміятися чи плакати, переглядаючи свіжий ефір із Зетвоєнкором Стєшиним. Останній ще місяць тому був помічений у поширенні зради в особливо великих розмірах.
10: Ведь от реально в таких темпах можно, безусловно, воевать 21 год, как говорил Мединский.
11: Мне немножко страшно, потому
10: тебе
11: что...
10: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
11: Реально, пока на данный момент тупик.
0: Після чого, судячи з усього, отримав пілюлей і почав навпаки топить ух яку переможеньку. Щоб ви розуміли, друзі, Запоріжжю треба приготуватися.
11: Вчора нанесли перший удар по воєнній адміністрації Запоріжжя. Для мене я це розцінив як сигнал «Собирайтесь, мразь».
0: Ми в першу секунду навіть подумали, що могли пропустити якийсь дуже таємний наступ російської армії. Але після того, як переслухали лайв ще раз, зрозуміли, що власні геніальні висновки Стєшин зробив після прильоту і впівідрону по будівлі Запорізької обладміністрації. А послухайте.

0: Еще раз той момент.
1: Вчера нанесли первый удар по военной администрации Запорожья.
0: И тут же навіть не знаем, что сказать. Ну, крім «Ого, яка перемога!» Укрофашисты, вочевидь, плачуть там гірко и сдавать місто думають. Щоправда, рівно такі ж грізні тексти щодо обласного центру Запорізької області всі ми чули і рік тому, і два тому, але поки що виходить хіба дроном по будівлі шльопнуть.
2: Починається серйозна заворушка на запорозькому направлені, дуже серйозна. Враг мучиться. Під час від приближення наших войск, в них дуже серйозна, паніка.
3: Город Запорожье, обласний центр Російської Запорозької області, знаходиться під ворогом. Соответственно, вот эта вот перспектива, там не то что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
0: Звісно, згадувати власні старі обіцянки російські пропагандисты дуже не люблять. Інакше у глибинного народу можуть виникнуть питання, а чи настільки все добре на фронті, як про це кажуть по телевізору? Адже, погодьтесь, максимально дивно розповідати про кінець військового потенціалу України ще з 2023 року.
4: Їх наступательний порив фактично сошел на нет. Ход воєнних дій, благодаря ще раз мужеству наших солдат і офіцерів, он уже задан, он предрешен.
0: Щоб аж у 2026-му, наче дурні зі ступою, носитись навколо, по суті, тих самих локацій. Ось вам знову-таки наша улюблениця Лосєва. Причому не просто Лосєва, а Лосєва з інсайдами. Якщо ви не знали, друзі, то українці зараз в істериці страшній.
5: Армія почала наступлення в Харківській області, і українські здання по цьому поводу устраюють уже настоящу істерику.
0: Є підозра, що про такий грандіозний наступ 99% українців навіть не чули. А якби почули, то поставили б Лосєві просте запитання. Що? Знов? Просто наступ на Харківському напрямі розпочався ще 2 роки тому.
6: Був направлений спецназ «Ахмат» під руководством Аптія Лаудінова якраз для розширення того, що ми з вами називаємо буферна або санітарна зона.
7: Не исключено, що в Харківській області теж буде проведений референдум, на котором жители Харьковской области захотят войти в состав Российской Федерации.
0: Тоді ж с кожної праски чорнороті волали, що Харків ніяк не обійдуть.
8: Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода, Харьков уж мы никак не обойдем, не оставим его без внимания.
0: Але в реальності вдалося хіба що повністю знищити Вовчанськ прямо на кордоні з Росією. Тому, згадуючи перли Лосєвої.
9: І українські здання по цьому поводу устраивают уже настоящую істерику.
0: Хочеться просто нагадати, що в них усіх таланту не вистачить, щоб українці жили в істериках. І річ навіть не в тому, що зет-патріоти руками вигадують перемоги, тобто язиком 5-й рік наступ на всіх фронтах, а в реальності навіть за локальні міста Донецької області доводиться воювати руками.
10: Давайте не забувати, що у нас ще дуже багато роботи і в Красному Лимані, і в Константиновці, невзирая на те, що більша частина цих населених пунктів вже під нашим контролем, але вместе з тим противник упорно сопротивляється.
0: При цьому, дивлячись зі сторони, куди більшою проблемою для російських пропагандистів є критичний провис у плані креатива. Ми, наприклад, нещодавно слухали ефір з одним із постійних експертів шоу Соловйова. Якщо що, то мова йде про Якова Кедні. Ну, це той дурач, який незадовго до Великої війни втирав дурачка, мовляв, для розгрому України вистачить кількох десантних кораблів.
11: А для України 6 десантних кораблів, які можуть взяти 1-1.5 штурмових бригади морської піхоти. Це вполне достатньо, щоб вся бендерівська сволоч, як тільки вони будуть приближатися до берегу, успіла добіжати до польської границі.
0: Щоправда, швидко виявилось, що десантні кораблі Чорноморського флоту зіпсувались буквально одразу, а Україна і досі тримається проти більш сильного опонента. І від такої невеселої реальності чорноротий пропагандист конкретно так засмутився. Каже, що навіть захоплення Донецької області не дозволить Путіну вирішувати стратегічні завдання.
12: Україна добилася определенних успіхів на чисто тактичному рівні. Якщо б Росія володіла Донбасом півгода назад або рік назад, це можна було б сказати. А если она еще полгода у нее займет освободить Славянск и дойти до, и освободить всю Донецкую область, этого ничего не поменяет. Ничего.
0: Ну а далі ми повертаємось саме до теми відсутності креативу або хоча б просто свіжих ідей у стані ворога. Просто подивіться, наскільки новаторський метод для перемоги над Україною запропонував російському командуванню Яков Кедмі.
12: В Росії є огромні можливості ударити по Україні по самим чутливим місцям. Именно по стратегическим местам. Первая энергосистема Украины. Или хотя бы Киев. Обесточить Киев.
0: Слухайте, може цей мужичок у комі пролежав усі останні 4 роки? Чи брав участь у секретній програмі із заморожування тіл у Криму? А зараз без світла дід розморозився і почав пропонувати все те, чим Росія і так займається з жовтня 2022 року?
12: И в Киеве будет полная романтика. Все вечера киевляне будут проводить при свечах. Не будет электричества.
0: А ще варто звернути увагу на те, що черговий російський експерт має якісь особисті проблеми з каналізації. Ні, зрозуміло, що більше половини росіян зростали з вигрібними ямами і мають від цього комплекси.
12: Однотурні башні – це дуже легко. Цель їх можна уничтожити. Тогда Киев останется без воды. И все. Воды нет. Ведрами напоить из Днепра, днепровской очищенной водой, киевлян невозможно. Нет воды, не работает канализация.
13: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной.
0: Але чисто у плані пропаганди цим смішним. Має бути соромно. Кедмі у 2022 році язиком Київ зачищав.
11: В Київ от-от войдуть часті теж для зачистки Києва. Всі стратегічні направлення контролюються російською армією або от-от перейдуть під власть російської армії.
0: А зараз все настільки погано, що доводиться оголошувати священну війну вигрібним ямам. Була така пісня в 90-ті про безнадега.ру. Ось це саме той випадок.
12: На 48 часов Київ буде повним такими ароматами. Він так буде благоухати. А відсутствие каналізації – це також проблема. Чисто бактеріологічна.
0: А ще подібні приклади чудово демонструють безглуздість багатьох стереотипів. У нашому випадку про міфічну російську смікалочку. Як бачите, у реальному житті смікалочки вистачає хіба що для війни з туалетом. Тобто типова бидлотека. І це одна із тисяч причин, через яку з тупими та агресивними сусідами по карті взагалі не хочеться мати нічого спільного. Останнім часом ми дедалі частіше помічаємо свіжосформовані комплекси у росіян, які завжди чітко проявлялися в ефірах пропагандистів.
14: Ми велика країна, ми велика держава, і у нас будуть мощні вооруженні сили.
15: То побідити Росію невозможно.
0: Роками глибинний народ жив в ілюзії, нібито Росію всі навколо страшенно бояться. І якщо, наприклад, Путін насупить брови, то вороги миттю відступлять. До слова, саме на це і був розрахунок у промові божевільного діда в день початку СВО.
16: Несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
0: Та як це часто буває на практиці, ватні фантазії виявились дикістю і нісенітницею. Якщо наводить конкретні приклади, то всі червоні лінії Кремля, починаючи з 2022 року, зрештою перетворювалися на коричневі, на трусах. І це при тому, що, ух, страшні погрози видавались на гора із завидною регулярністю.
17: Ми ще й Україну раз, а потім ще й Європу. А що там забирати? Вона вся істощилась.
18: Мені подобається ідея від Владивостока до Лісабона. Мирна, спокійна Євразія. Владивосток у нас уже есть, осталось дойти до Лиссабона.
19: Русским танкистам визы не нужны. У них безвиз тотальный, полный. Куда хотят, туда и едут.
0: Загалом у якийсь момент обманювати самих себе було вже просто непристойно. І зет-патріоти раптом публічно зізнались, що НАТО перестало боятись Росію геть.
20: НАТО готовится к вооруженному столкновению с нами. И это очевидно. Они нас не боятся, в этом-то и проблема. Больше того, они все больше нас не боятся.
1: Мы все удивляемся, откуда же, что же за наглость такая, что же за такое потеря какой-то мозгов у европейских лидеров, что они вот совсем не боятся России.
0: Після цього, звісно, починалось залякування ядерною зброєю, та рахунок на геополітичному табло все одно змінювався не на користь Z-помийки.
21: Ребята, плохо будете понимать, получите покупку ядерной дубины. И бояться этого не надо.
0: Багатьом ура-патріотам і досі болить те, що погрози Росії загалом і Путіна, зокрема, нікого із серйозних гравців не лякають. І всі ці комплекси швидко помножились на 3 або навіть на 5, коли раптом виявилось, що до російських погроз навіть в Україні ставляться з олімпійським спокоєм.
22: Вспоминаємо період перед самим началом СВО. Що робили західні держави? Вони евакуювали свої посольства із Києва. На вопрос – почему? Тогда они эвакуировали, а сейчас они говорят, мы не эвакуируемся.
23: Они нам не верят. Мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Ну, не верить в наши понты.
0: Ми вже разів 100 говорили про те, що головною метою історії з евакуацією посольств була паніка серед мирного населення. Однак, всупереч очікуванням мамчиних стратегів, абсолютно нічого не змінилося. Тобто всі дипломати залишились на своїх робочих місцях. Київ, попри обстріли, продовжує жити звичайним життям. І спостерігаючи, по суті, безпорадність Кремля, Чорноротів, Останкінов вправляються як можуть. Просто, щоб ви розуміли.
6: Ночной удар по Украине стал одним из самых мощных за всю войну. Взрывы до самого утра гремели в Киеве и Киевской области. По украинской столице ударили не менее 100 реактивных гераней. Зафиксированы пуски более 50 баллистических гиперзвуковых и крылатых ракет. Искандеров, цирконов и ракет Х-101. Режим Зеленского лишился сразу 2 машиностроительных заводов. Киевское центральное конструкторское бюро и так называемый Евроформат. В области полыхают аэродромы Васильков, Гостомель и Красная Слободка.
0: Після кожного, от ще раз, після кожного обстрілу Києва ці бовдури протягом тижня намагаються переконати себе і холопів, що сталося щось надзвичайне. Усі цілі в них уражені. Київ в диму. Апокаліптичні картинки. Смішно пнеться Соловйов.
24: Ну, согласитесь, картинки такі апокаліптичні. Київляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
0: І зауважте, як здулись перемоги в убогих. Це ж не перший, не другий. І навіть не 10-й раз, коли топові пропагандисти пишаються тим, що кияни в метро.
25: В Киеве ощущают куда больше. У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах, да?
0: Але в чому тут переможенька, незрозуміло. Звісно, люди ходять у метро раз на тиждень або на 2, щоб не чути прильотів. Це не так вже і складно на практиці. Про підготовку російських ракетних ударів усі знають за півдня. Крім того, набагато краще провести ніч у метро, аніж як холопи в РФ тремтіти годинами без упину. Там же ж рідна отчизна, їм не те, що укриття не дає. Сирену не завжди вмикає.
26: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Де у нас убежище, скажіть? Зачем ви нас в підвали суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
27: Ни сирен, ни сообщений, ни хуя. Вот, спасибо большое, что очень сильно обо мне заботитесь. Я так, видимо, должен на инстинктах каких-то передвигаться. И такой, типа, ну, вот так. Сегодня будет.
0: Що ж до нібито неймовірної ефективності російських ракетних ударів, а саме про це дружно голосять пропагандисти.
24: А нанесли ми удари по воєнним підприємствам, об'єктам ТЕК в Києві. Поражены военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. Долбим хорошо, долбим сильно.
6: В результате атаки были повреждены или уничтожены полностью сразу несколько важнейших предприятий ВПК, в частности «Радионикс», где выпускали, говорю сознательно, в прошедшем времени именно выпускали ракеты «Фламинго» и ракеты «Нептун». Атакованої предприятия «Антонов», де собирали БПЛА люти.
0: То подібні казки необхідно автоматично ділити на 10. І ми це говоримо не заради перемоги. Ні, друзі, насправді є ціла низка об'єктивних чинників, які почали визнавати навіть окремі зет-патріоти. Зараз ми вам зачитаємо думку колаборанта Царьова, якраз щодо теми масованих ракетних ударів.
2: Меня не покидает один вопрос. Откуда они знают? США заблаговременно предупредили Генштаб ВСУ о готовящемся обстреле в ближайшие 72 часа, включая возможное применение «Орешника». АЗС в Киеве закрыли станции заранее, до начала обстрела. Они привели максимум сил в готовность до фактического начала атаки.
0: Тобто позивний штаб, по суті, озвучує те, про що в Україні знають навіть малі діти. І передусім йдеться про те, що жодної ефективності ракетних ударів немає і не буде, коли про них знають за півдня.
2: В результаті у Києва є час евакуювати командні центри, спрятати руководство і так далі. Наш удар втрачає значительну частину ефективності ще до старту ракет.
0: І це той рідкісний випадок, коли з Царьовим важко не погодитись. Бо навіть якщо припустити, що якийсь навколовійськовий бізнес дійсно працює в Києві, є достатньо часу до обстрілу, щоб мінімізувати ризики, наприклад, перемістити обладнання на резервну локацію. Мабуть, саме тому язиком російського Міноборони всі цілі завжди вражені, все знищено, а чомусь летить по Росії з кожним днем дедалі більше.
25: Ну, давайте без лукавства. Дронів буде більше, нальотів буде більше. О тому, що перевалить за 1000, ми в нашій програмі говорили, я не знаю, з год назад, що обов'язково буде і 1000, обов'язково буде і 1500, і 2000 буде. У Києва нет каких-то красних ліній. От він себе не ограничує в рицарстві.
0: Іншими словами, обстріли саме Києва – це одна із найдурніших багатоходівок Кремля за весь час Великої війни. Зрозуміло, що від одного лише слова «Києву» типового ватніка Вані починається напад неконтрольованої радості. Він миттю готовий забути всі проблеми і разом із пропагандістами мріють про знищення будівлі СБУ або взагалі Хрещатика.
3: А еще вот лично мне хотелось бы увидеть удар по Майдану Незалежности. Это никакой, там нет никакого военного смысла. Никакого. Но это символическая история, чтобы его там больше не было.
4: И СБУ, и здание ГУР.
5: Да, конечно, декоммунизацию хотели. Получите. Почему здание СБУ стоит? Почему Крещатик стоит? Почему метро до сих пор работает, построено советскими людьми?
0: Але поки дурники багатіють думкою, у тилових містах без постійних ракетних обстрілів українські ВПК почуватиметься краще, ніж раніше. Тому певною мірою навіть добре, що піару Росії перемагає здоровий глузд.
5: Понятно, лавру не трогаємо, ставимо лавру, вона нужна всім, всьому міру, всім віруючим. А все остальное, що там? Здание СБУ, самое большое здание КГБ на території Советского Союза, построено советскими людьми, нужно оно самим українцям.
0: Зауважимо, що тупа бравада пропагандістів формує у глибинного народу завищені очікування не лише щодо наслідків ракетних ударів, а й щодо ситуації на фронті. Достатньо увімкнуть будь-який федеральний канал, і вам миттю розкажуть про нібито надуспішний наступ росіян.
6: Та армія Росії наступає практично по всім направленням, освобождає кожен день, да, кілька населених пунктів.
4: Реалістичні очі говорять о тому, що ми Константиновку візьмемо з дня на день. Фронти України, м'яко говоря, вони не продвигаються нікуди.
17: Константиновку можна забути, Красний Лиман уже можна забути. Тобто ми вийшли в такі, працюємо так, по большому счету, якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх знесемо.
0: Костянтинівка, Ліман, все це, за їхніми словами, ось-ось буде взято вже місяці півтора-два. І на тлі цих нібито перемог припаяні пропагандісти та їхні гості мріють про сухопутний коридор до Калінінграда.
7: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо дітей без опаски відпускати на учебу, без опаски відпускати їх гуляти. І коли я думаю, що все-таки вже пора мати все одно сухопутну границю до Калінінграду.
0: Ну а поки ура-патріоти мліють на диванах, на спеціалізованих навколо військових ресурсах публікується трошечки інша реальність. Крім того, вперше за довгий час дані української та російської сторін почали практично збігатися. Так, наприклад, цифри Z-ресурсу «Слівочний капріз» за червень 2026 року не дуже-то і відрізняються від даних українського «Діпстейт».
2: Динамика территориальных изменений в зоне проведения СВО в июне 2026 года. Согласно данным карты «Сливочный каприз», по итогам июня общая площадь территории под контролем ВСРФ увеличилась на 112,55 квадратных километра. Згідно з нашою мапою, за червень приріст окупованих територій склав 84 квадратних кілометра.
0: До того ж, у Deep State ще й додали, що не врахували в цифрах просування ЗСУ, доки про них не було оголошено офіційно.
2: При цьому з успіхів Сил оборони практично нічого ще не можна показувати. І якщо врахувати, скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге підряд у ворога вийде від'ємне число. Хоча різниця вийшла й невелика.
0: І хотілося б зазначити, що інформаційна політика ворога нас більше, ніж влаштовує. Нехай і далі розповідають, як усе знищено, армія тікає, Україна в небі не має переваги в дронах.
8: Сьогодні активність БПЛА присутствує на передніх лініях, але не так, як раніше. І ми для себе розуміємо, що скільки б вони не намагались ударитися в безпілотність, все одно пілота у них не вистачає.
0: Що ж, Україні від такої брехні ні холодно, ні жарко. А розслабленість вати, яка у своїх фантазіях вже перемогла, може зіграти з ними злий жарт, бо, як відомо, що вище задираєш носа, то болючіше потім падати.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: Єдині новини в центрі подій.
12: Продовжуємо марафон випуском новин. Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Віконес ТБ. Вітаю вас. Спільний антибалістичний проєкт «Фрея» в роботі ми побачимо уже за 12 місяців. Такі сподівання висловив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Її провели за підсумками першого засідання новоствореної Європейської антибалістичної коаліції, яка має на меті розробити спільну систему захисту від балістики, обмінюватися технологіями та даними. Україна забезпечить свою частину – антибалістичну ракету, робота над якою на завершальному етапі, додав Зеленський. Першим флагманським проєктом коаліції має стати саме антибалістична система «Фрея», до якої, окрім українських, долучаться і європейські виробники, саме ті, які виготовляють критичні компоненти для оборонних систем.
13: Ми також вирішили створити між собою нову коаліцію. Коаліцію антибалістичної оборони, в якій об'єдналися 8 країн. Це дозволить дуже сильно просувати і підсилювати антибалістичну українську оборону, надаючи їй те, що необхідно, те, чого не вистачає. А також знайти нові можливості ліцензійного виробництва. Зокрема, в цьому контексті ми вітаємо рішення Дональда Трампа дати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот». Ми також вирішили дати ліцензії і на наші ракети. І створити пул можливостей наших сил і експертизи для того, щоб розвивати нові антибалістичні.
12: Також французький президент заявив, час не на боці Росії, вона не може досягти своїх цілей, тож потрібно колективними діями примусити Москву до переговорів. До посилення тиску на Кремль європейських партнерів закликав і Володимир Зеленський.
14: Наш тиск на Росію дійсно значний. Треба тиснути більше. Співпраці в Європі має бути більше. Треба вже зараз готуватись до зими. Ми сьогодні обговорили, що потрібно, щоб підготувати енергетику. Дуже розраховуємо на підтримку партнерів. Сьогодні усі учасники коаліції із цим фактично погодились. Дякуємо всім, хто діє саме так.
12: Десятки FPV на день, що цілять у автівки, а ще авіабомби та реактивна артилерія. Щодня в Краматорську та Слов'янську кілька спалених росіянами цивільних машин. Напередодні ворожий дрон убив просто в центрі Краматорська 28-річну дівчину, яка була за кермом автівки. Такі нині реалії цих ще донедавна тилових громад. Поки у Костянтинівці тривають бої в міській забудові, армія РФ тисне далі на Дружківку, яку вже перетворила на руїну, і на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Удари на цьому напрямку росіяни відчутно посилили останнім часом, тож звідси нині люди виїжджають сотнями на день. Марія Малєвська покаже, як відбувається евакуація.
15: Добрий ранок.
28: Сьома ранку, Краматорськ. 87-річна Тамара Савелієвна з донькою, онукою та праонуком вирішили виїжджати з міста.
15: FPV літає дуже постійно, ракети часто прилітають, шахеди. Дитина боїться, лякається, батьки теж стали вже лякатися, бо потім вже змоги такої не буде, щоб щось собою, якісь речі особисті, бо їдемо взагалі без нічого.
28: Олена дізнавалася, така вантажна евакуація з речами зараз коштує від 20 тисяч. Якщо нажитого більше або відстань довша, то це мінімум 40-50 тисяч. Цю родину вивозять безкоштовно. Гуманітарна місія «Проліска» запустила зараз таку пілотну програму на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині. І на зараз уже ось так з холодильниками, столами, шафами та тваринами вивезли вантажівками понад 150 родин.
1: Що таке люди, які мають досвід життя без води і світла? Люди евакуюються із Краматорська, де останні дні дуже проблемно з водою, зв'язком і світлом, і беруть з собою, зверніть увагу, бочки для води, бо не певні, що на новому місці вони матимуть достатньо води.
16: Ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього, і коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей.
28: Тепер лише на Донеччині щодня працюють 2-3 ось таких вантажівки для речей, і паралельно їдуть бусики, які везуть саму родину.
18: Больно і не хочеться. Посажено все, від огурців до чеснока, синенькі помідори, перець, клубника, малина отличная, персиков много, ну, в общем, все. Вишні, черешні. Я сейчас буду плакать просто.
28: Поки ця родина прямує на Дніпропетровщину, де знайшли будиночок у селі, інша вантажівка та бусик «Проліски» забирають наступну родину зі Слов'янська. Анна Семенова – залізничниця, але від травня вона без роботи. Потяги сюди більше не йдуть. Переїздять із сином у Дніпро. Там є робота за фахом.
19: Так страшно, дуже прильоти. В півішки літають, ну це... До цього не звикнеш. Дитина в мене 9 років, вона постійно вдома. На вулицю страшно її виводити, навіть просто погуляти страшно. І каби, і дрони, і впівішки, і ну, все, що тільки можна. РСЗВ, все.
20: Я помітила, ну тільки я не знаю.
21: Там всього доброго.
22: Давай, до зустрічі.
28: Водій «Проліски» лишає на будинку Анни оголошення. Безкоштовна евакуація з речами і номер гарячої лінії. Кішку Мурку Аня з сином забирають з собою. Речей беруть небагато, житимуть у гуртожитку. Прощаються з містом під дзищання дронів.
23: Дрон.
26: Вийдіть з машини, вийдіть з машини.
23: Бігом, бігом, бігом.
26: Поїхали побыстрее.
23: Так сили тренуться.
28: Лише за червень з Донеччини, за даними тутешньої облвійськадміністрації, виїхало понад 10 тисяч люду. І це лише офіційні цифри. Заїхати вантажівками, аби вивезти речі, тут вже можна далеко не до кожного населеного пункту. Усі дороги в спалених автах.
16: Кількість заявок за останні 2 тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і каби, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутись. Ну і також підштовхує зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
19: Свою квартиру залишаєш і не знаєш, повернешся чи не повернешся, але вже хочеться спокою. Я сподіваюся, що ми їдемо все ж таки, будемо хоч спати спокійно, не боятись. Все-таки хоч трошки якесь мирне життя, ну це що? Бігаєш перебіжками.
28: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.
12: Вже понад 200 годин безперервно триває робота ДСНС у місті Вишневе під Києвом, яке дуже постраждало внаслідок російської атаки. Це вже 8-ма доба, як місцеві оговтуються від пережитого, а рятувальники не припиняють аварійно-відновлювальних робіт, розбирають пошкоджені конструкції та допомагають людям відновлювати оселі. Крім того, щодня піротехнічні підрозділи обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. Нагадаю, через ворожу атаку в ніч проти 6 липня у Вишневому загинуло 9 9 людей. Повністю зруйновано чи пошкоджено 280 житлових будинків. Наслідок обстрілу сталися масштабні вибухи, детонував склад боєприпасів. Це згодом підтвердив президент України Володимир Зеленський. Всупереч закону, двоє посадовців держпідприємства «Укроборонпрому» погодили розміщення складів зброї у місті. Винних мають притягти до відповідальності, а нагляд за такими об'єктами посилити. На ліквідацію наслідків у Вишневому уряд спрямує понад 3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету. Дрони доправляють інші дрони на поле бою, аби ті воювали проти ворога замість українських солдатів. Нова ера бойових дій – так підписали кадри унікальної бойової роботи на Кінбурзькому напрямку бійці 123-ї окремої бригади територіальної оборони, які безпосередньо і брали участь у цій операції. Наземний роботизований комплекс доставили до ворожого берега безпілотною морською платформою, висадили на окуповану територію та застосували для бойового завдання. Це перша відома бойова місія такого формату в світі, зазначають воїни. І новий підхід до війни, де найнебезпечніше завдання виконує машина, зберігаючи здоров'я та життя українським захисникам. Українські військовослужбовці вночі вразили нафтобазу в Ставропольському краї, а також комплекс перенавантаження нафтопродуктів у порту Кавказ Краснодарського краю. Крім цього, сотні дронів росіянам довелося збивати над Московською областю. Тим часом сили безпілотних систем фактично очистили Азовське море від російських танкерів. Про все детально в сюжеті Ярослави Марущенко.
3: Ці пекельні кадри зі Ставропольського краю. Бійці Служби безпеки України цієї ночі вразили резервуари нафтобази на хуторі В'язники.
4: Довго тушити?
5: Дуже.
6: Ой, як жарко.
3: Нафтобаза розташована за 600 кілометрів від кордону України. Удар підтвердила і влада Ставропольського краю. А місцеві почали публікувати відео сильного займання та розповідати про вибухи на території об'єкта.
17: Який кошмар! Йо-моє!
3: Це вже друга атака на нафтові об'єкти у Ставропольському краї за тиждень. 9 липня горіла ще одна нафтобаза, розташована зовсім поруч із атакованою цієї ночі. Водночас Осін Таналіс каже, що після нинішнього удару палають щонайменше два резервуари. Обидві нафтобази мають стратегічне значення для російського півдня.
17: Все, резервуар, блядь.
21: Просто жесть.
24: Іман наполихає.
21: Іман. Жесть, просто жесть. Посмотри, як там горить.
3: Пожежу не загасили і вдень, а над місцем ураження розтягується довжелезний шлейф чорного диму. Тим часом на московський регіон летіли 350 дронів. Як запевнив мер російської столиці Сергій Собянін, більшість з них було нейтралізовано силами протиповітряної оборони на далеких підступах, а півсотні БПЛА на підльоті до російської столиці. У Московській області одразу в кількох населених пунктах серйозно пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Є загиблі та постраждалі. Ось це відео руйнувань та пожеж у населеному пункті Піонерський в підмосковному окрузі Істра. За даними телеграм-каналу «Ексіленова», у жертвах та руйнуваннях у Підмосков'ї винна російська ППО. А ось це кадри безпосередньої роботи російських ППОшників. На відео видно, як військовий намагається поцілити безпілотник, але не влучає. А це вже тренування російського мобільного підрозділу ППО, яке трохи пішло не за планом. Кулеметник ледь не порозстрілював усіх навкруги. Причиною стала конструкція установки. Авіаційний кулемет змонтували на обертовій башті зі зміщеною вістю, через що оператор не міг контролювати зброю під час стрільби. Часом сили безпілотних систем ЗСУ та особисто їх командувач Роберт Бровдіна, позивний «Мадяр», продовжують морський бій в Азовському морі. Цієї ночі було уражено ще 15 суден тіньового флоту. Це 7 танкерів, 5 суховантажів, паром та 2 буксири.
0: 15 за ніч, 105 суден за 8 діб відпрацьовано птахами СБС. Операція «Молочка» триватиме до занесення тіньового флоту Російської Федерації у Червону книгу Азовського моря. Наразі 105 жовтих та червоних карток. Чвертьфінали проведено.
3: Такі успішні удари по російських танкерах в Азовському морі змушують ворога терміново змінювати місце базування суден. Окупанти намагаються будь-яким способом врятувати кораблі від українських ударів. За даними супутникових знімків, в Азовському морі їх майже не залишилось. Натомість біля Таманського півострова та в Чорному морі зафіксували великі скупчення кораблів, частина з яких, ймовірно, здійснювала перевалку вантажів або очікувала своєї черги. Крім цього, сили безпілотних систем Збройних сил України уразили енергоміст Кубань-Крим та 11 енерговузлів різної потужності на тимчасово окупованих Росією територіях. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
12: Оголошено попередню причину раптової смерті сенатора-республіканця Лінсі Грема. Це розшарування аорти внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Про це повідомила його прес-служба. Нині тривають токсикологічні та мікроскопічні дослідження, після яких мають оголосити остаточний висновок. Лінсі Грем помер у суботу ввечері у себе вдома у Вашингтоні. Лише за кілька днів до цього він був із візитом у Києві та анонсував суворі санкції проти Росії. Загалом продовж повномасштабної війни Грем 10 разів відвідував Україну, активно лобіював допомогу нашій державі та критикував Росію і особисто Путіна. Після його смерті у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Грема могли отруїти спецслужби Росії чи Ірану. Більше півтора десятка років він прожив в Україні, маючи російський паспорт. Після повномасштабного вторгнення почав проголошувати антиукраїнські гасла, а потім ще й допомагати нашому ворогові. У Запоріжжі контррозвідники СБУ затримали громадянина РФ, який добровільно пішов на співпрацю з російськими спецслужбами. Цей чоловік на ім'я Іван передавав дані про переміщення військової техніки, місця дислокації наших вояків та координати об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку категорично відкидав усі обвинувачення, однак згодом визнав свою провину та розповів слідчим Служби безпеки геть усе. Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів далі.
2: Ви громадянин якої країни?
5: Росії.
2: Чому вас затримали?
5: Не знаю.
7: Це 55-річний Іван, якого щойно було затримано контррозвідниками СБУ. Чоловік твердить, немає й гадки. За що?
2: У чому вас звинувачують?
5: Зв'язувався з Росією, передавав дані.
7: Іван – уродженець Якутії, а в Україні, кажуть слідчі Служби безпеки, перебуває на підставі посвідки на постійне проживання. Сам чоловік пояснює, тут у нього дружина і син.
2: А як давно ви живете в Україні?
5: З 10-го року.
2: А чому приїхали?
5: Женівся і приїхав.
2: Чим займаєтесь, де працюєте?
5: Безробітно, офіційно нігде.
8: Поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапив мешканець Запорізького району, який в соціальних мережах поширював антиукраїнські наративи. Внаслідок чого з ним зв'язалися представники російських спецслужб та запропонували йому співпрацю, на що він погодився. Насамперед їх цікавило місце розташування військовослужбовців Збройних сил України, пересування техніки, а також координати інфраструктурних об'єктів.
7: Це частина перехопленої контрозвідниками СБУ переписки Івана з куратором у ФСБ.
10: В этот район сегодня утром 6 манов для ВСУ шли. Сейчас РСЗО работает. Было 2 залпа. Завтра буду пробовать сфотографировать место, где сегодня увидел вояк. Вышка, где в кругу точка. В квадрате, где обслуга видать. Буду еще выяснять, кто там ныкается. Сегодня утром видел такую штуку. Место, откуда выезжала, гляну вечером.
8: В ходе проведения низки оперативных заходов контрразведка Служба безпеки України унеможливила завдання ворогам ракетних ударів по місцям дислокації підрозділів Збройних сил України, а також логістичним маршрутам пересування техніки.
2: Які маєте погляди? Проросійські чи проукраїнські?
5: Да, навіть не знаю, що сказати. Надоїло все.
2: Що саме?
5: Надоїло.
2: А хто її розв'язав?
5: Ну, до старого Росія перша була.
7: Згодом Іван все ж визнав свою провину. Ось чоловік розповідає, що, зокрема, передавав своєму кураторові.
5: Передав йому фотографію движення і місце нахождення Хаверса. Передав і в сторону движення, куди направив. Стрілку нарисував, сфотографував адрес, де знаходились дрончики.
7: Іван не є громадянином України, тож принаймні звинувачення у державній зраді йому не загрожує. Утім, він усвідомлює, що покарання все одно не уникнути.
2: Ви знаєте, що вам загрожує?
5: Стаття і...
7: Чоловікові, що починав із антиукраїнських гасел у соцмережах, а закінчив співпрацю із ФСБ, повідомлено про підозру за статтею, що також передбачає чималий термін ув'язнення.
1: Цей випадок свідчить про те, що російські спецслужби активно моніторять український сегмент соцмереж в пошуках проросійськи налаштованих користувачів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею «Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану». Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.
7: На час слідства суд запроторив підозрюваного у роботі на ворога за грати без права внесення застави. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
12: Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко подала заяву про відставку. Про це вже офіційно повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, Рада розгляне це питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури. Серед нардепів останніми днями активно шириться інформація про перестанови в уряді. Олексій Гончаренко заявив, що відставку Кабміну мають розглянути вже завтра, тобто у вівторок. А в четвер, за словами іншого народного обранця Ярослава Желізняка, голосуватимуть уже за обрання нового прем'єра. Ним, очікують, стане голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Наголошу, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Що ж, це всі новини в мене на цю мить. Я з вами прощаюсь на цьому. Бажаю вам всього найкращого. Наш марафон продовжується.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше вихід на рейд.
13: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
14: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
15: Мундір 413-го полку, рейс.
24: Погоди нема, як ми летим.
25: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
27: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
29: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
30: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і, обов'язково, речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
31: Весь останній рік ми регулярно ловимо себе на думці, що в контексті так званої СВО все рідше чути чарівне слово «Дон». Ба більше, загалом кадирівців зараз згадують хіба що після чергового ордена Адама Кадирова. Ну, це легендарний переможець конкурсів із серії «Найнезайманіша незайманка Грозного».
32: Свої дані прийшли мені от сюди, директор. Посмотрим, хто із нас ще й там дома.
31: А між іншим, на початку спецоперації саме підрозділ «Ахмат Слива» був хедлайнером новин на федеральних каналах. Адже обдурені пропагандою ваньки всерйоз вірили, що кадирівці – чи не найкращі вояки у світі, а може й галактиці.
33: Я розумію Рамзана Кадирова. Він говорить, не держите мене за руки, ми все рішимо, дайте нам роботу.
31: Саме тому під час штурму Києва чи не кожен пост особисто Кадирова збирав сотні тисяч лайків та мільйони переглядів. Ох, зараз рідненький Рамзанчик і рознесе про Васяків, ділився новинами з дружиною Манькою за патріот Ваня.
32: Ми воюємо, от наші ребята сьогодні по всім фронтам провели хорошу роботу. Освобождають села, квартали. Я думаю, що несколько днів там повністю ми заберемо основні об'єкти. І послідуючим зайдемо в Київ, якщо Київ сам не прийде к нам.
31: Ну а для Кадирова, який крім бороди явно нажив купу комплексів, роль народного героя стала справжньою солодкою булочкою. Враховуючи, що до не до так званої СВО любив випендрюватись, пропагандисти в Москві ледве встигали завантажувати контент.
0: Отсюда сейчас до Киева 7 километров, да?
3: Да, в той точке, передовой, где мы были, до Киева осталось 7 километров, да.
31: Це сьогодні пропагандисти намагаються втирати дурням, мовляв, завдання брати Київ не було.
4: Какое сражение? Стамбульское, что ли?
6: Наверное.
4: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
6: Да.
4: Какое сражение? Кто не выиграл где? Болтуны такие, просто...
16: Они там рассказывают, что мы, оказывается, планировали Киев за 3 дня взять. Но я повторюсь, если бы мы хотели это сделать, мы бы это сделали.
31: А от у перший місяць путінської спецоперації особисто голова Чечні не просто обіцяв взяти Київ, а й показував машину, на якій проїдеться Хрещатиком.
17: От на цій машині я буду доїжджати на Київ. Це производство теж хочу забрати себе, тому що вони дуже хороші машини випускають.
31: От тільки не дуже розумний Рамзанчик не врахував просту життєву мудрість. Адже чим вище ти задраєш носа, тим болючіше падати. Відповідно, після того, як багатоденні пошуки правосіків у тіктоці... обернулися епічним забігом із Київської області, мабуть, вперше за багато років рейтинги кадирівців почали просідати. Настільки сильно, що в Кремлі навіть вирішили відправити випускників кафедри тваринолюбства Грозненського національного університету торгувати пиками до вже по суті захопленого Маріуполя. Тобто помирали за Марік чмобіки, а вся слава зрештою дісталася кадирівцям.
18: Сьогодні чеченський спецназ освободив останній громадський об'єкт на заводі. Головне здання адміністративне, комбінат, а далі тільки катакомби.
19: Я в це здання. Маріуполь повністю зачищен від націоналістів.
31: Та й правильно. Ще не вистачало якихось дивом вцілілих морпіхів з 810-ї бригади по телевізору показувати. Для таких справ є шановні чеченці.
20: Показання президента країни Володимира Володимировича Путіна виконано. Спецоперація по уничтоженню і очистці Маріуполя сьогодні, можна сказати, завершено.
31: З іншого боку, навіть з російської сторони публіка, що воювала, вже розуміла, що підрозділ «Ахмат» – це чи не найроздутіша мильна бульбашка у всій путінській помийці. Що в цілому не заважало Кадирову ще смішніше, ніж колись надувати щоки.
32: Україна – це закритий вопрос, то мені інтересна Польща, то Польща, то чого добивається, то після України, то якщо буде команда, то ми 6 секунд, то покажемо вам, на що ви способні, то.
31: Що кому не зрозуміло? З Україною покінчено, а тепер черга Польщі прийшла. І це, нагадаємо, говорить не просто смішний фрік, а цілий генерал російської армії. Тієї самої армії, яка досі колупається в Донецькій області.
4: Господи, який галімий позор.
31: От тільки замість штурму Польщі з кадирівцями знову сталася неприємність. Справа в тому, що настільки потужний підрозділ Путін відправив стерегти кукурудзу, Курську область. Здавалося б, не служба, а рай. Сиди собі в тилу і переможні тіктоки записуй.
21: Побіда буде за нами, повода безпокоїться нету.
31: Але хто тоді міг подумати, що прокляті батьківці підступно нападуть на територію РФ? Коротше, замість могутнього спецназу «Ахмат» вся планета побачила збірну Чечні з бігу. Хоча по факту втекти вийшло не у всіх.
22: Ти откуда?
23: Грозний.
22: А? Грозний?
23: Грозний.
22: Ахмат?
23: Да.
22: Ахмат, красавец. Ты откуда? Ну, быстрее вспоминай. Что с памятью?
23: Грозный.
22: Грозный?
23: Да.
22: Ахмат, понял. Ты?
23: Грозовый.
31: Трохи згодом Кадиров та його помічник Алаудінов будуть відмазуватись. Мовляв, основні сили Ахмата просто розминулися з батьківцями. Тобто під Києвом розминулося, Курські області розминулися. Просто якась смуга невдач.
1: Сив глаза божья роса.
31: Очевидно, що в якийсь момент навіть Путін усвідомив, що всі багаторічні вливання в Ахмат як бойову одиницю були нічим іншим, як зливом грошей в унітаз. Але оскільки росіяни, а точніше путінські, вже звикли боятися кадирівців, якихось радикальних рішень щодо тіктокерів, звісно, ніхто не приймав. Ще не вистачало потім вибачатися.
32: Я дуже багато шайтанів там уничтожав, і тебе теж уничтожив.
31: Ба більше, якісь генії в Кремлі, очевидно, теж звернули увагу на те, що кадирівці набагато краще триндять, ніж воюють. А тому, як мінімум, елітку з Ахмат екстрено перевели до політруків, що в результаті обернулося цілою пачкою легендарних перлів.
2: Ми половину України вже, як говориться, освободили від цих фашистів-сатаністів. По суті своєї, вже говорить сам за себе.
31: Що кому не зрозуміло. Половина України вже, виявляється, звільнена. А решта укрофашистів у котлах вариться. Зараз ось ще пару тікток-підрозділів, і мишоловка захлопнеться.
5: В ближайші дні ця мишоловка захлопнеться. Этот большой котел, я надеюсь, уже конкретно доб'єт уже цю эту епопею до логічного конца доведет.
31: Але знову-таки час минав, солодкі обіцянки з Чечні вперто не збувалися. І це про тому, що цукром на вуха сипали не лише якісь шістки, а й особисто Дон. Рамзанчик чи то дуже хотів народної любові, як у 22-му, чи просто мріяв переплюнути Медведєва в плані інтернет-карате. Так чи інакше, не було й року, щоб Кадиров не обіцяв глибинному народу перемогу. Причому не колись там, а найближчим часом.
32: А закончимо, хотя некоторые говорят год, два, три, но я считаю, что до конца года мы то, что сегодня поставленная задача, выполнена на все 100%.
31: Зізнатися, коли перший прогноз виявився повною туфтою, ми подумали, що Рамзанчик припинить ганьбитися. Але Кадиров, мабуть, вирішив, що репутація репутацією, а лайки самі себе не зберуть. Тому читачі соцмереж Дона ще дуже довго купалися в суперпереможному копіумі.
18: Кадиров считает, что СВО завершится летом 2024 года.
31: На що розраховував Кадиров із подібним креативом при здоровому глузді, зрозуміти складно. Та й загалом складно зв'язати здоровий глузд, увага, з чеченським військом Ісуса.
6: Спецназ Ахмат – це військо Аїси, алейхіссалам, Ісуса. Тому що ми чекаємо пришествия Ісуса більше, ніж хто би то не було.
31: Коротше, є думка, що в якийсь момент кадирівці переборщили з тіктоками і надуваннями щік. Відповідно, те, що бадьорило вату на початку СВО, зараз стало викликати роздратування. І навіть упораті Z-патріоти почали здогадуватися, що і на фронті, і в плані медіа користі від Ахмат сливи вкрай мало. Тобто замість типу найкращого спецназу у світі.
7: Ви вже бачите всі, як воюють зараз чеченський народ за наших, да? За нас, за всіх, за своїх, за наших, за нас всіх місті, за родину.
31: Від Дону до Єнісея раптом виявили найбільш високобюджетне у світі етнічне угрупування. Причому, коли ми використовуємо слово «угрупування», це не заради якихось образ. Справа в тому, що навіть Z-патріоти відкрито говорять, що кадирівські генерали набагато краще просуваються по кримінальних темах, ніж на передовій.
8: Там бардак і хаос. Там липові награди, там липові ранення, там розправи над людьми, убійства буквально, там розправи з неугодними, відправка на передову.
31: Уявити собі подібний наїзд на Ахмат у році так 22-му було просто неможливо. А зараз, як бачите, подібного контенту хоч греблю гати. А кадировці вже навіть за вибаченнями не вивозять бігати.
8: Вони абсолютно не боєздатні, вони не виконують ніяких задач, вони... И десятая, и сотая доли того, что Алаудинов сообщает о них, они не сделали. Это все ложь.
31: І десь на цьому етапі можна зробити доволі очевидний висновок. І полягає він у тому, що незалежно від результату путінської СВО, кадирівці вже програли. Просто війна майже завжди, наче наждачкою, знімає з людей зайвий гонор та показушність. Тобто показує справжню картину, а не ту, що малює пропаганда. У випадку з кадирівцями вся Росія вже побачила, що за бюджетні мільярди був сформований, мабуть, найсильніший у світі тікток-батальйон. Справжні леви у плані збирання лайків та жалюгідні боягузи на війні. Ось до чого, друзі, ми все ніяк не можемо звикнути, так це до споконвічно російського лицемірства і цинізму. Здавалося б, спочатку гібридної, а після і повномасштабної війни з Росією минуло аж 12 років. І чимось здивувати ворог начебто не повинен. Але щоразу, оглядаючи російські новини, щелепа мимоволі відвалюється аж до асфальту. А мозок генерує лише одне питання. От як можна бути настільки пришелепкуватими? Пісков назвав тероризмом удари Києва по об'єктам гражданської інфраструктури РФ. Це, друзі, просто класичний приклад із заявленої вище теми. Як ви вже зрозуміли, найстатніші вуса Росії вирішили позакатувати очі. Мовляв, фашизм, тероризм не можна бити по цивільній інфраструктурі. Київський режим наносить удари по об'єктам нашого енергетичного комплексу, по об'єктам гражданської інфраструктури, которая, собственно, к воєнному комплексу КВПК не имеет никакого отношения, заявив Пісков. І це настільки лицемірна та цинічна позиція, що спочатку навіть не зрозуміло, як на таке реагувати. Ну, уявіть собі шок нормальної людини, якби маніяк Чикатіло виступав на конференції проти насильства. Так ось те, що роблять росіяни, це саме той випадок.

0: гражданской инфраструктуры. Нету. Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы. Ну, много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства оставшегося, да?
1: Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего. И скажите спасибо, что вы будете при этом живы. В пакете гадить будете, как вы уже это делаете. І жалуватися. Ненавижу.
2: Більше того, про спрямованість ударів безпосередньо проти цивільного населення говорили не тільки ноунейми в студіях, а й статусні чиновники РФ. Так, депутат Госдуми на прізвище Гурульов публічно пропонував знищити каналізацію у Києві. Ну, Пісков, немає в цьому тероризму.
3: Отсутствие електроенергії та отсутствие води, отсутствие холодильників елементарно, отсутствие каналізації. І город Київ через неділю після отсутствия електричества запливе дерьмом, извиняюсь за выражение. З явною угрозою епідемії.
2: З того часу пройшла сила селен на років, а зет-патріоти продовжують буквально марити каналізацією. Як кажуть, яка країна, такі і мрії. Тут інших коментарів не буде.
4: Якщо Росія нанесе удар по системі водоснабження і каналізації, то все, життя в Києві стане невозможним.
5: Водонапорні башні – це дуже легка ціль, їх можна уничтожити. Тільки Київ залишиться без води. І все. Води нет. Ведрами напоїть із Дніпра дніпровською очищеною водою. Київлян невозможно. Нет води, не работає каналізація.
2: І так, якщо ви всією країною влізли на таку конячку, то хоч би посоромилися мукати, а нас то за що? Але Пісков, як бачите, не соромиться. Хоча добре знає, що, наприклад, котельні, які опалюють багатоквартирні будинки, при всій фантазії, не прив'яжеш до армії чи ВПК. Проте Росія бомбить їх 4 роки поспіль, причому у страшні морози.
6: На самой Украине с приходом холодов наступила та самая черная зима, о которой мы предупреждали.
7: Значит, Запад стонет, как они перезимуют. Еле метели, как полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
2: Тобто, перш ніж пред'являти комусь, зет-чортам потрібно починати із себе. І дуже швидко стане зрозумілим, де терористи, а де нормальні люди.
7: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя, 70 лет, в старой Гримзі. В активі у баби Галі три Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть.
2: І ось повірте, у глибині душі навіть найупоротіші зедваньки все чудово розуміють. Їм навіть відмазку на горі гарно вигадали. Мовляв, Росіюшка, звісно, бомбардує цивільну інфраструктуру, але нібито робиться у відповідь.
0: Военного ноль, экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия.
8: Получают ударов возмездия.
2: Тобто, за фактом, росіяни просто перебивають стару брехню новою. Адже, вибачте, чим таким Україна могла спровокувати Кремль? Невже обстрілом НПЗ? Але ой, саме Путін першим наказав бомбардувати українську нафтопереробку. А пропагандисти тоді плескали в долоні.
9: И удары пришлись очень так точно по прям Фениксу такому, вечно восстающему из пепла. Это нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Но до того наносились удары и по расположенным возле Одессы перерабатывающим нефть резервуары, які отримали нефть із Азербайджану.
2: Більше того, саме Росія зараз повадилася атакувати цивільні заправки. Це настільки людоїдство та тероризм, що словами навіть описати складно. Проте пропагандистів все влаштовує. В ефірах раз у раз звучить переможна статистика.
10: А у них бензин є, а заправок ні. Тобто заправитися негде. За останні 2 місяці згоріло більше 150 автозаправочних станцій. От хтось посчитав, чесно говоря, не берусь утверждати, що це правда, но якобы на всем протяжении трассы от Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой заправки.
2: Але щойно Україна відповість росіянам тим самим – крики на всю Іванівську. Це суто російський чи навіть путінський стиль. У сенсі спочатку вигадувати дичину, а потім жалюгідно нити, підтягуючи брудний памперс.
11: Це, щоб не було ілюзій, да? Це за...
2: Але щойно Україна відповість...

0: Повість росіянам тим самим крики на всю Іванівську. Це суто російський чи навіть путінський стиль. У сенсі спочатку вигадувати дичину, а потім жалюгідно нити, підтягуючи брудний памперс.
1: Это, чтобы не было иллюзий, да, это запрещенное действие с точки зрения международного гуманитарного права. Это гражданские объекты, которые, да, работают на экономику страны.
0: До речі, якщо ми вже заговорили про суто російський стиль, то саме час згадати не тільки про лицемірство з цинізмом, а й про безбожну брехню. Наприклад, про ситуацію на фронті. Скажімо, цього тижня росіяни дуже пафосно святкували нібито захоплення Костянтинівки. Ми таких танців з бубном не бачили, мабуть, від часів окупації Маріуполя.
2: В Константиновке что сейчас происходит? Она чья?
3: Константиновка, она наша. Да, мы ее контролируем. Контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
0: При цьому зет-чортів зовсім не хвилює, що чергове невелике містечко на Донеччині просто перестало існувати. Так добре врятували, що від Костянтинівки каменю на камені не залишилося. Втім, про порятунок путінська банда згадує все рідше. Для них зараз найголовніше з кожної праски кричати «наш чи наша». Кажуть, Маргошу Симонян після ось цього посту двічі підшивати возили. Константинівка наша, парні храні вас Бог вилучше. З іншого боку, дутий пафос чорноротих легко пояснити. Їм зараз кров із носа, потрібна була хоч якась перемога, аби довести, бодай, глибинному народу, мовляв, дивіться, Росіюшка перемагає. Саме тому з подачі Путіна пропагандисти всі вуха проздіщали холопом про нібито наступ на всіх напрямках.
4: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях. За последнюю неделю наши подразделения взяли под контроль 10 населенных пунктов.
0: А тепер уже особисто бункерний дід влаштував рольові ігри у військовій формі з лялькою Герасимовим. Є думка, що ще з часів Куп'янська всі ганебні вистави, де Путін публічно заслуховує доповіді, можна публікувати на сайті Порнхаб.
5: Товарищ Николай Иванович, объединенная группировка войск ведет боевые действия в соответствии с планом специальной военной операции. Южная группировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Слов'янська-Краматорська-Константиновського укрепрайон.
0: Коротше, як ви вже зрозуміли, нафталінові діди офіційно захопили Костянтинівку. Ось тільки після пропозиції Зеленського зустрітися в нібито підконтрольному Росії місті, Путін ганебно злився. Хоча, здавалося б, ну раз захопили, тоді в чому проблема? Навіщо змушувати Піскова ганьбитися і вигадувати дитячі відмазки? Якщо таким образом господин Зеленський виражає готовність приїхати в Російську Федерацію, ми це привітствуємо. Ну, хотім напомнити, що президент Путін говорив о готовності прийняти його в Москві. Все-таки столицей Російської Федерації є Москва, а не Константиновка, сказав представитель Кремля. І тут особисто у нас одразу виникла аналогія з Куп'янськом. Тоді ж росіяни теж пафосно потушилися.
2: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
6: Российские триколоры в разных районах Куп'янска. А ведь главарь киевского режима до последнего не признавал бедственного положения ВСУ и врал всему миру, что у него в Куп'янске все под контролем.
0: Поки президент України не приїхав у той самий Куп'янськ, і чорноротим одразу довелося терміново вигадувати вологі історії про Хромакей і іншу маячню.
7: Противник изо всех сил старается делать вид, что не проигрывает. Зеленский записал вот такое обращение на фоне стелы Купинск, рассказывая, что отвоевал город. Зеленский записывал видео заранее, когда это еще не было так опасно.
0: Так от, із Костянтинівкою ситуація не просто повторюється. Таке відчуття, що у старих темниках просто поміняли локацію, а тексти залишилися незмінними.
3: Думаю, пару дней мы уже услышим, что да не такой уж это важный город был, и что он нам не нужен был, поэтому Константиновка, она наша.
0: Хоча погодьтеся, безглуздо кричати про повний контроль над містом, коли українська армія щодня публікує звідти відео. Ну, смішні, як таке пояснити? Напевно, на кіностудії Довженка укрофашисти зняли.
8: 44-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
9: Ми бійці 28-ї бригади вороняємо Костянтинівку.
10: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
11: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
0: В результаті не минуло й кількох днів з початку переможних танців, а зедвоєнкори вже почали потроху зливати. Подивіться, який чудовий пост накатав у себе в соціальних мережах суперпопулярний за поребриком блогер Романов. Константиновка равно Куп'янськ. Тобто вайб Куп'янська вловили не лише ми. Здавалося,

0: лише два слова, і ситуація ясніша нікуди. Проте цілком очевидно, що заради відпрацювання кредиту псевдокомандири зараз кинуть у Костянтинівку все, що ворушиться. Тому, як завжди, наприкінці сюжету закликаємо допомагати українській армії та донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже «Руський мір» – це типова ракова пухлина, яку необхідно вирізати.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: «74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі – у 74-му ОРБ». Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
3: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: розбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: 20-та година, підсумки підбувають команди «Вікон СТБ» та «Фактів СТВ» у цьому випуску. На фронті активізація боїв. Понад 250 боєзіткнень за минулу добу. З початку цієї ще 70. Як на передовій? Захисники гатять з легендарної гармати. Наш репортаж. Краматорська евакуація. Такого давно не було. З агломерації люди виїжджають сотнями. Як відбувається переселення? Захист плюс. У чому користь застосунку для ветеранів, які там є справжні послуги і знижки, і чим додаток відрізняється від армії плюс? Голос повітряних тривог. Як під час масованого обстрілу столиці у Львові на паркінгу 6-річна Аня заспівала «Києве мій» на підтримку киян, а вразила всю країну. Сьогодні у Парижі за участі президента Зеленського відбулося перше засідання новоствореної європейської антибалістичної коаліції. До неї, крім України, доєдналися Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Відповідна заява розміщена на сайті Єлисейського палацу. Країни планують розробити спільну систему захисту від балістики, обмінюватися технологіями і даними. Учасники заявили, що враховуватимуть унікальний досвід України у відбитті російських ракетних атак. Першим флагманським проєктом коаліції може стати українська антибалістична система «Фрея». А під час особистої зустрічі Макрона та Зеленського обговорили ситуацію на фронті, потреби України в посиленні ППО та розвиток європейської антибалістичної системи. Український президент відзначив свого французького колегу орденом «Свободи» за підтримку України. Сьогодні вранці росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. Під удар у порту потрапило цивільне судно під прапором Республіки Того. Загинули 5 членів екіпажу, ще 12 моряків постраждало. 7 поранених ушпиталили до лікарні. Також пошкоджені об'єкти портової інфраструктури. Удари росіяни завдавали по регіону ще з ночі. В Одесі ударними безпілотниками були пошкоджені житловий будинок і супермаркет, а потому на місто полетіли ще й ракети. Поранення дістали щонайменше 5 людей, їх госпіталізували. Медичну допомогу також надали 5-річній дитині, яка зазнала травм. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено багатоповерхівку, вибито вікна. Значних руйнувань зазнав один із міських автопарків.
2: Оціночна вартість не можу сказати на даний час. Повезло в тому, що на даний момент, на час прильоту, автобуси вже були на лінії. Двоє чоловік водіїв напали в лікарню, туриста з 3-го автобусного парку, ще раз повторюю, постраждалих нема. Ні співробітників, ні водіїв.
1: Загалом спалахнули 6 автобусів, ще 11 автобусів і 6 легковиків по Нівеччині. Рятувальникам вдалося швидко локалізувати займання та запобігти поширенню вогню. Також пошкоджено будівлю місцевого санаторію. Двоє дітей та 5 дорослих дістали поранень внаслідок вечірнього удару росіян кабами по житлових кварталах Запоріжжя. Кілька керованих авіабомб рвонули у приватному секторі на південній околиці міста. На одній з вулиць вибухова хвиля ущент рознесла 3 будинки. В обійстях на десятки метрів довкола понівечило дахи та повибивало вікна уламком, перебило газогін, стався витік газу. 2 людей росіяни вбили ударом шахеда вночі. Ще 11-ро, зокрема, дитина постраждали. Ворожий БПЛА врізався у фасад житлового будинку в середмісті. Там одразу почалася масштабна пожежа. Мати і син опинилися разом у вогняній пастці і були змушені вистрибувати з вікна своєї квартири на горішньому 4-му поверсі. Обоє дістали тяжкі травми нині в лікарнях. Репортаж Андрія Почтєва.
3: Майже опівніч у середмісті Запоріжжя після удару російського шахеда палає 4-поверхівка. На ранок вогнеборці ще заливають руїни будинку, які продовжують чадіти. На місці третього поверху, куди вгатив камікадзе, провалля. У сусідніх під'їздах жодного вцілілого балкона та вікна, тож роботи у рятувальників з комунальної служби повінця.
4: Демонтуємо аварійні конструкції, окна, двері. І будемо потім займатися головним, зараз там тушать. Як потушать, будемо займатися завалом.
3: Зночі деякі люди залишалися заблокованими у своїх квартирах. Вибухова хвиля понівечила двері. Рятувальники з болгарками дісталися помешкань ззовні за допомогою драбини.
4: Немає можливості відкрити двері самостійно. Зараз хлопці займаються.
5: О, все відкрили.
6: 23 години я був вдома, спав на ліжку, був прильот, мене завалило склом.
3: Квартира пана Фелікса поруч із атакованим росіянами під'їздом. Ані він, ані його старенька мама не постраждали. А сусідам, каже, довелося вистрибувати зі своєї палаючої квартири.
6: З 4-го поверху жінка 40 років чи 42 з дитиною 15-річною. Не була нікуди діватися, ну, таке, що залишилося у вікно вистрибнути на ту сторону дому. Вона травмована, її вже прооперували в лікарні тати. Ну, дитина в обласну лікарню, тож травмована, звичайно. Прибит постраждав.
7: Показала, що гудить теплохід.
3: У помешканні пана В'ячеслава після удару російського безпілотника так само жодного вцілілого вікна. Стіни пішли тріщинами.
7: Динамічний удар. Стінки дранка.
3: Та полишати квартиру чоловік не збирається. До потрощеного кварталу, окрім комунальних служб, примчали благодійники.
8: Привезли, як завжди, допомога на закриття деекстреного ремонту прозора плівка і узбі. Із зруйнованого будинку також були люди, дуже травмовані, залишилися без житла, без нічого.
3: Вибухова хвиля від шахеда понівечила у цьому історичному кварталі міста десятки будинків. А у тому, куди поцілив БПЛА, фактично знищено під'їзд.
9: Пошкоджено 9 багатоповерхівок, дитячий садочок, відділення Червоного Хресту. На цьому будинку 4-й під'їзд. Всі 12 квартир пошкоджені.
3: У цьому під'їзді росіяни вбили двох жінок. Їхні тіла рятувальники знайшли після того, як остаточно загасили займання. Унаслідок російського теракту 11 людей дістали поранень, зокрема 15-річний підліток. Андрій Почтів, Артем Даженков, Факти СІТВ, Єдині новини.
1: Від ранку російські війська масовано атакують Херсон і область з артилерії, авіації та дронами. Нині відомо про 2 загиблих та 15 поранених. Ранкові атаки росіяни розпочали з обстрілу Нововоронцовської громади. Постраждала 49-річна жінка, її ушпиталили. Згодом окупанти з артилерії вбили 68-річну місцеву жительку. Близько 6 ранку безпілотник атакував авто поблизу Шевченківки. Поранення дістав літній чоловік. А в Херсоні вже зранку росіяни масовано запускали дрони на Корабельний та Дніпровські райони. Близько 7:30 внаслідок атаки вибухову травму та контузію отримала літня жінка. Майже одночасно безпілотники атакували магазин та автомобіль у Корабельному районі. Постраждали 23-річна продавчиня та 3 комунальників. Близько 10 ранку окупанти завдали авіаудару по місту. Загинула 58-річна жінка. Пізніше ворожі війська атакували дроном зупинку громадського транспорту, де травмували чоловіка. А близько 13-ї години безпілотник вдарив по автозаправній станції. Поранення дістали 3 працівників АЗС. Росіяни також пошкодили медичний заклад. Від удару FPV-дрона постраждали 3 людей. Тим часом рятувальники досі ліквідовують наслідки нічного удару по багатоповерхівці.
10: Ночі, десь почало 2-го ночі, громкий вибух, я впав якраз. Треск ішов, і все. Вискочили на вулицю, воно все, світ ніде не горить, ніде світ виключений, і все. Фонариком посвітив, боже мой, 4-го тижня люди зійшли, що там кажуть, та сілі. Я говорю, слава Богу, і ті люди були теж сілі, слава Богу. Це більше ніхто не проживає.
1: Тим часом на фронті активізація. За минулу добу 257 боєзіткнень, звітує Генштаб, але ворожих втрат 1600 осіб убитими і пораненими. Від початку вже цієї доби 70 боєзіткнень. Найгарячіше так само на Покровському напрямку. Більше про ситуацію на фронті розповість наш воєнний кореспондент Олег Ендерксон. Він наживо з прифронтової зони, тож, Олеже, вітаю. Чекаємо від тебе свіжих новин і розкажи, де ти побував.
11: Таня, мої вітання з Донеччини. Нині тут спекотно в усіх сенсах цього слова. Росіяни продовжують випалювати все, до чого може дотягнутися. Мова йде як про населені пункти в вельми умовному тут тилу, так і безпосередньо по лінії фронту. Окремо зупинюсь безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Найгарячіші ділянки – це Покровський і Слов'янський. Станом на 16-ту годину на них зафіксовано під 4 десятки атак. Загалом вже від початку доби ворог атакував позиції сил оборони 70 разів. Далі кілька слів про Олександрівський напрямок. Там росіяни тричі намагались просунутися вперед. Безуспішно. На цій ділянці фронту нам вдалося попрацювати з артилеристами 148-ї бригади. Заїзд видався доволі екстремальним. Кілька разів нам доводилось зупиняти автівку та ховатись в зеленці, проте FPV-дрони там – звичне явище. З нового від росіян, кажуть військові, дистанційне мінування доріг.
12: Противник продовжує підтримувати високу активність бойових дій. Підрозділи Сил оборони України не обмежуються лише обороною, а за сприятливих умов проводять штурмові та контрштурмові заходи, покращуючи своє тактичне положення. На напрямку близько 5 місяців ініціатива саме за Силами оборони України. З нової тактики противника, що спостерігаємо, це дистанційне мінування логістичних шляхів за допомогою безпілотних систем. Тобто в такий спосіб противник намагається вирізати логістику.
11: Росіянам успішно протистоять артилеристи 148-ї бригади та їхня знаменита гармата М777. Про неї наш наступний сюжет. Впродовж всього матеріалу на екрані буде QR-код і номер картки. Приходьте, долучайтесь, донатьте і дивимось.
13: Реалії фронтового 2026-го незмінні. Найскладніше нині дістатись позиції в небі безліч FPV.
14: Щось летіло в небі, щось ми бачили чи чули. А ми ж не можемо знати, чи це наше, чи не наше. Може то перехоплювач або FPV якась летить. То через то ми ховаємося, відбігаємо подалі від машини.
13: Небезпека минає. Ми знову намагаємось доїхати до позиції артилеристів 148-ї бригади, але вчергове гальмуємо автівку. Ми помітили на дорозі так званого ждуна.
15: Ну, посеред дороги щось було.
13: Такі оптоволоконні дрони можуть довго сидіти в очікуванні цілі і швидко бити по ній, обходячи реби. Все обійшлося, нас не помітили. Доїжджаємо до позиції артилеристів. Вони одразу проводять невелику екскурсію.
16: Кабан сюди кладемо, порох сюди. Все, там лоток опускаємо сразу, заряджаємо, порох кидаємо, заряджаємо, клін закрили, зарядив, все.
13: Це одна з легенд сучасної війни – 155-мм гармата М777, але самі військові називають її «три сокири».
16: Вона точна, то є 155-й калібр, само собою дає свій результат.
17: Як далеко можете відпрацювати?
16: За 20. Прицільно.
13: Три сокири – універсальний солдат від артилерії. Гармата успішно нищить як скупчення живої сили ворога, так і його дороговартісну техніку.
16: Працюємо, можна сказати, так по всьому. По живій силі противника, по укриттям, по броньованій техніці і, само собою, по гаубицях. Десь минут за 50, може за час, винесли їм дві гаубиці. Д-30.
13: Знищити гаубиці вдалося завдяки кабанам. Так воїни називають снаряди для трьох сокир. Кожен важить до півсотні кілограмів.
17: Є дальнобольні, є осколочні, є міни, є димові, світлові є.
18: Скільки кабанів доводиться заряджати за добу? За добу, за день?
17: Буває 40, буває 20. Ну, я коли, як взагалі за день, працюємо. Буває, що можемо 5. Ну, саме більше це у нас ось добуло, то це 40 штук.
13: З такою інтенсивністю стрільби кожен член розрахунку має бути готовим замінити побратима, каже воїн на псевдо Липа. Він колишній агроном, а нині навідник гармати.
19: Я як навідник можу стати на любу зараз, на любе місце,
15: Так само і снаряди підносити, поруха, бути навідником. Люди нас стараються так бути, як ви кажете, взаємозамінні.
13: Незадовго до нашого приїзду воїни відпрацювали так званим «димом». Він прикрив рух побратимів. Під час зйомки нова команда до бою. Далі рахунок йде на десятки секунд.
19: Гармат! Постріл!
13: Ми дочекали чистого неба та виїжджаємо назад на максимальній швидкості. Пильнуємо як повітря, так і узбіччя. Хлопці ж продовжують працювати. Підтримати їхню роботу ви можете донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на автівку для 148-ї бригади. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
1: Десятки FPV щодень, що поціляють в автівки, плюс каби та реактивна артилерія. Щодня у Краматорську та Слов'янську на Донеччині кілька спалених росіянами цивільних машин. А напередодні російський дрон убив просто в центрі Краматорська 28-річну водійку за кермом авто. Такі сьогодні реалії цих ще донедавна тилових громад. Поки в Костянтинівці тривають бої, у міській забудові армія РФ дотискає Дружківку, яку вже перетворила на руїну, і на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Тиск на цьому напрямку росіяни відчутно посилили останнім часом. Тож звідти нині люди виїжджають сотнями на добу, каже наша Марія Малєвська.
20: Добрий ранок.
21: Сьома ранку, Краматорськ. 87-річна Тамара Савеліївна з донькою, онукою та праонуком вирішили виїжджати з міста.
20: FPV літає дуже постійно, ракети часто прилітають, шахеди. Дитина боїться, лякається, батьки теж стали вже лякатися, бо потім вже змоги такої не буде, щоб щось з собою, якісь речі от особисті, бо їдемо взагалі без нічого.
21: Олена дізнавалася, така вантажна евакуація з речами зараз коштує від 20 тисяч. Якщо нажитого більше або відстань довша, то це мінімум 40-50 тисяч. Цю родину вивозять безкоштовно. Гуманітарна місія «Проліска» запустила зараз таку пілотну програму на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині. І на зараз уже ось так з холодильниками, столами, шафами та тваринами вивезли вантажівками понад 150 родин.
22: Що таке люди, які мають досвід життя без води і світла? Люди евакуюються із Краматорська, де останні дні дуже проблемно з водою, зв'язком і світлом, і беруть з собою, зверніть увагу, бочки для води, бо не певні, що на новому місці вони матимуть достатньо води.
23: Ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього, і коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей.
21: Тепер лише на Донеччині щодня працюють 2-3 ось таких вантажівки для речей, і паралельно їдуть бусики, які везуть саму родину.
24: Больно і не хочеться. Посажено все, від огурців до чеснока, синенькі помідори, перець, клубника, малина отличная, персиков много, ну, в общем, все. Вишні, черешні. Я сейчас буду плакать просто.
21: Поки ця родина прямує на Дніпропетровщину, де знайшли будиночок у селі, інша вантажівка та бусик Проліски забирають наступну родину зі Слов'янська. Анна Семенова – залізничниця, але від травня вона без роботи. Потяги сюди більше не йдуть. Переїздять із сином у Дніпро. Там є робота за фахом.
25: Так страшно, дуже прильоти. В півішки літають, ну це до цього не звикнеш. Дитина в мене 9 років, вона постійно вдома. На вулицю страшно її виводити, навіть просто погуляти. Страшно. І каби, і дрони, і впівішки, і ну все, що тільки можна. РСЗВ, все.
26: Я помітила, ну тільки я не знаю.
27: Всього доброго. Давай, до зустрічі.
21: Водій Проліски лише на будинку Анни оголошення. Безкоштовна евакуація з речами і номер гарячої лінії. Кішку Мурку Аня з сином забирають з собою. Речей беруть небагато, житимуть у гуртожитку. Прощаються з містом під дзищання дронів.
28: Дрон.
29: Вийдіть з машини.
28: Бігом.
0: поїхали побыстрее.
2: Так тіли денються.
21: Лише за червень з Донеччини, за даними тутешньої облвійськадміністрації, виїхало понад 10 тисяч люду. І це лише офіційні цифри. Заїхати вантажівками, аби вивезти речі, тут вже можна далеко не до кожного населеного пункту. Усі дороги в спалених автах.
23: Кількість заявок за останні два тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і каби, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутися. Ну і також підштовхує зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
2: Свою квартиру залишаєш і не знаєш, повернешся чи не повернешся, але вже хочеться спокою. Я сподіваюся, що ми їдемо все ж таки, будемо хоч спати спокійно, не боятись. Все-таки хоч трошки якесь мирне життя, ну це що? Бігаєш перебіжками.
21: Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.
1: Наші військові вночі вразили нафтобазу в Ставропольському краї, а також комплекс перевантаження нафтопродуктів у порту Кавказ Краснодарського краю. І це не все. Сотні дронів довелося збивати і над Московською областю. Тим часом птахи Мадяра взялися до очищення півдня. Фактично звільнили Азовське море від російських танкерів. Про все детально розкаже Ярослава Марущенко.
4: Ці пекельні кадри зі Ставропольського краю. Бійці Служби безпеки України цієї ночі вразили резервуари нафтобази на хуторі В'язники.
5: Довго тушити?
6: Очень.
7: Ой, як жарко. Офігеть. Як жарко.
8: Манація, можна без мати?
4: Нафтобаза розташована за 600 кілометрів від кордону України. Удар підтвердила і влада Ставропольського краю. А місцеві почали публікувати відео сильного займання та розповідати про вибухи на території об'єкта.
19: Який кошмар! Йо-моє!
4: Це вже друга атака на нафтові об'єкти у Ставропольському краї за тиждень. 9 липня горіла ще одна нафтобаза, розташована зовсім поруч із атакованою цієї ночі. Водночас Осін Таналіс каже, що після нинішнього удару палають щонайменше два резервуари. Обидві нафтобази мають стратегічне значення для російського півдня.
28: Що резервуар, блядь?
29: Просто жесть.
30: Єман наполихає.
29: Єман. Жесть, просто жесть. Посмотри, як там горить.
4: Пожежу не загасили і вдень, а над місцем ураження розтягується довжелезний шлейф чорного диму. Тим часом на московський регіон летіли 350 дронів. Як запевнив мер російської столиці Сергій Собянін, більшість з них було нейтралізовано силами протиповітряної оборони на далеких підступах, а півсотні БПЛА на підльоті до російської столиці. У Московській області одразу в кількох населених пунктах серйозно пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Є загиблі та постраждалі. Ось це відео руйнувань та пожеж у населеному пункті Піонерський в підмосковному окрузі Істра. За даними телеграм-каналу «Ексіленова», у жертвах та руйнуваннях у Підмосков'ї винна російська ППО. А ось це кадри безпосередньої роботи російських ППОшників. На відео видно, як військовий намагається поцілити безпілотник, але не влучає. А це вже тренування російського мобільного підрозділу ППО, яке трохи пішло не за планом. Кулеметник ледь не порозстрілював усіх навкруги. Причиною стала конструкція установки. Авіаційний кулемет змонтували на обертовій башті зі зміщеною вістю, через що оператор не міг контролювати зброю під час стрільби. Часом сили безпілотних систем ЗСУ та особисто їх командувач Роберт Бровді на позивний «Мадяр» продовжують морський бій в Азовському морі. Цієї ночі було уражено ще 15 суден тіньового флоту. Це 7 танкерів, 5 суховантажів, паром та 2 буксири.
0: 15 за ніч, 105 суден за 8 діб відпрацьовано птахами СБС. Операція «Молочка» триватиме до занесення тіньового флоту Російської Федерації у Червону книгу Азовського моря. Наразі 105 жовтих та червоних карток. Чвертьфінали проведено.
4: Такі успішні удари по російських танкерах в Азовському морі змушують ворога терміново змінювати місце базування суден. Окупанти намагаються будь-яким способом врятувати кораблі від українських ударів. За даними супутникових знімків, в Азовському морі їх майже не залишилось. Натомість біля Таманського півострова та в Чорному морі зафіксували великі скупчення кораблів, частина з яких, ймовірно, здійснювала перевалку вантажів або очікувала своєї черги. Крім цього, сили безпілотних систем Збройних сил України уразили енергоміст Кубань-Крим та 11 енерговузлів різної потужності на тимчасово окупованих Росією територіях. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
1: Оголошено попередню причину раптової смерті американського сенатора-республіканця Лінсі Грема. Це розшарування аорти внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Про це повідомила його прес-служба. Нині тривають токсикологічні та мікроскопічні дослідження, після яких мають оголосити остаточний висновок. Лінсі Грем помер у суботу ввечері в себе вдома у Вашингтоні. За кілька днів до цього він був у Києві та анонсував суворі санкції проти Росії. Загалом впродовж повномасштабної війни Грем 10 разів відвідував Україну. Активно лобіював допомогу нашій державі та критикував Росію особисто Путіна. Після його смерті у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Грема могли отруїти спецслужби Росії чи Ірану. Сьогодні у Києві затримали колишнього командира 155-ї бригади та повідомили про підозру у справі про жорстоке вбивство двох братів Мосейчуків на Київщині. Екс-комбриг Станіслав Лучанов став 10-м затриманим у цій справі. Нагадаю, днями видання «Громадське», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах та силах оборони, повідомили, що у ніч проти 28 червня група військових проникла на подвір'я двох братів у селі Калинівка на Київщині та вивезла їх у невідомому напрямку. Підставою стала сварка між братами та дружиною екс-командира бригади. Як уже встановили правоохоронці, підлеглі Лучанова вивезли братів Мосейчуків до Полтавщини, а потім убили їх. Тіла із численними вогнепальними пораненнями виявили та ексгумували правоохоронці. Згодом 9 ймовірних учасників цієї групи військовослужбовців 155-ї бригади затримали. 8-м повідомлено про підозру у позбавленні волі та викраденні людей. Ще одного звинувачують в умисному вбивстві. Розслідування триває.
0: Неприпустимо вирішувати конфлікти за допомогою бандитських методів. І водночас недопустимо, щоб такі випадки кидали тінь на тих, хто захищає нас від кривавого ворога на фронті. Люди, які скоюють злочин, мають розуміти, що невідворотність покарання обов'язково буде для всіх причетних.
1: Більше півтора десятка років він прожив в Україні, маючи російський паспорт. Після повномасштабного вторгнення почав проголошувати антиукраїнські гасла, а потім і допомагати нашому ворогові. У Запоріжжі контррозвідники СБУ затримали громадянина РФ, який добровільно пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами. Цей чоловік на ім'я Іван передавав дані про переміщення військової техніки, місця дислокації наших вояків та координації об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку цей Іван категорично відкидав усі обвинувачення, однак потім визнав свою провину та розповів слідчим Служби безпеки геть усе. Ексклюзивний репортаж наших кореспондентів.
3: Ви громадянин якої країни?
6: Росії.
3: Чому вас затримали?
6: Не знаю.
9: Це 55-річний Іван, якого щойно було затримано контррозвідниками СБУ. Чоловік твердить, немає й гадки. За що?
3: У чому вас звинувачують?
6: Зв'язувався з Росією, передавав дані.
9: Іван – уродженець Якутії, а в Україні, кажуть слідчі Служби безпеки, перебуває на підставі посвідки на постійне проживання. Сам чоловік пояснює, тут у нього дружина і син.
3: А як давно ви живете в Україні?
6: З 10-го року.
3: А чому приїхали?
6: Ну,
30: женился и приехал.
3: Чем занимаетесь, где працюете?
30: Безработный, официально нигде.
10: Поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапив мешканець Запорізького району, який в соціальних мережах поширював антиукраїнські наративи. Внаслідок чого з ним зв'язалися представники російських спецслужб та запропонували йому співпрацю, на що він погодився. Насамперед їх цікавило місце розташування військовослужбовців Збройних сил України, пересування техніки, а також координати інфраструктурних об'єктів.
9: Це частина перехопленої контрозвідниками СБУ переписки Івана з куратором УФСБ.
11: В этот район сегодня утром 6 манов для ВСУ шли. Сейчас РСЗО работает. Было 2 залпа. Завтра буду пробовать сфотографировать место, где сегодня увидел вояк. Вышка, где в кругу точка. В квадрате, где обслуга, видать. Буду еще выяснять, кто там ныкается. Сегодня утром видел такую штуку. Место, откуда выезжала, гляну вечером.
10: В ходе проведения низки оперативных заходов контрразвідники Служби безпеки України унеможливили завдання ворогам ракетних ударів по місцям дислокації підрозділів Збройних сил України, а також логістичним маршрутом пересування техніки.
3: Які маєте погляди? Проросійські чи проукраїнські?
30: Да, даже не знаю, що сказати. Надоело все.
3: Що саме?
30: Війна надоело.
3: А хто її розв'язав?
30: Ну, 22-го Росія перша була.
9: Згодом Іван все ж визнав свою провину. Ось чоловік розповідає, що, зокрема, передавав своєму кураторові.
30: Передав йому фотографію движення і місцезнаходження Хаверса. Передав і в сторону движення, куди направив. Стрілки нарисував, сфотографував адрес, де знаходились дрончики.
9: Іван не є громадянином України, тож принаймні звинувачення у державній зраді йому не загрожує. Утім, він усвідомлює, що покарання все одно не уникнути.
3: Ви знаєте, що вам загрожує?
30: Стаття і тюрма.
9: Чоловікові, що починав із антиукраїнських гасел у соцмережах, а закінчив співпрацю із ФСБ, повідомлено про підозру за статтею, що також передбачає чималий термін ув'язнення.
12: Цей випадок свідчить про те, що російські спецслужби активно моніторять український сегмент соцмереж в пошуках проросійськи налаштованих користувачів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею «Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану». Йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.
9: На час слідства суд запроторив підозрюваного у роботі на ворога за грати без права внесення застави. Андрій Почтєв, Атем Деженков, програма «Вік» на СТБ, єдині новини.
1: Врятувати дитину, навіть якщо її власні батьки проти, це стає чи не найважчим завданням для спецзагону «Білі Янголи» в Шахтарському Синельниківського району на Дніпропетровщині. Останній місяць там триває примусова евакуація неповнолітніх. Через щоденні атаки російських дронів та кабів залишатися там небезпечно. Поліцейські щодня вивозять людей, але покинути домівки мають ще принаймні 3 тисячі родин із дітьми. В одну з таких евакуацій вирушила наша Анастасія Вільхова.
13: Шахтарська Синельниківщина. На початок липня звідси майже 40 кілометрів до лінії зіткнення. Примусову евакуацію родини з дітьми тут оголосили ще місяць тому. Втім, попри щоденні прильоти у громаді, досі залишається щонайменше 3 тисячі родини з малолітніми.
14: Вже сюди дістають FPV-дрони, різні молнії, а також останній час почали прилітати каби. Кожного дня вивозимо близько, ну, по-різному, кожен день буває 50-70, буває 120 людей. Ну, тобто, це не самі діти, але ж там хтось з представників родини разом з дітьми.
13: Одні з тих, хто сьогодні сідає у броньовану автівку поліції, Юлія та її 16-річний син. Для їхньої сім'ї це вже другий вимушений переїзд. На початку повномасштабного вторгнення родина вже тікала з Катеринівки на Донеччині.
15: Убило мого батька, відірвало голову, свекруху убило, і ми зразу поїхали. Дуже бомбили село, дуже багато було погибших людей. Це все було зненацька. Бросили все оп'ять. Те, що Я даже не знаю, що далі казати. Робота була, і працювали, і все. Дитина в ліцеї навчалася, в ліцей прилетіло, розбили.
13: Разом із Юлією Шахтарська кидає і її кума Наталя. Коли російські снаряди прилетіли в тутешній ліцей, обидві мами зрозуміли, випробовувати долю вдруге не хочуть.
2: Зараз ми не хочемо дождатися того, чого дождалися вдома. Поки тут іще можна це все, поки вони єдинічні прильоти. Бо якщо почнеться так, як було вдома, вже вторий раз ми просто не видержимо.
13: Проте далеко не всі батьки готові залишати громаду. Чергову заявку на евакуацію залишив 18-річний Сергій. Хлопець дізнається, хоче вивезти молодшого брата і сестру в безпеку, аби 10-річна Марійка зустріла свій 11-й день народження без вибухів.
16: Я взагалі б, мабуть, не виїжджав, бо просто що за малих просто переживають.
13: З рішенням старшого сина не згодна їхня мати. Тетяна їхати не хоче і переконана, дітей у неї забирають.
17: Нікуди я не поїду. Ви не маєте права мене забирати. Я не буду. Якщо без мого согласия, ви не маєте права, не мої діти.
13: Коли батьки відмовляються виїжджати, до вмовлянь долучаються місцеві правоохоронці та служба у справах дітей. Цього разу розмова триває понад годину.
18: Я бачите ви, і що ви, мама? Ви маєте дотримуватись батьківських обов'язків. Тут небезпечно для дітей.
13: Врешті, після довгої розмови, Тетяна погоджується їхати разом із дітьми. Підлітки обіймаються та прощаються з друзями. І вже потім спецзагін рушає далі. За місяць примусової евакуації білі янголи звідси вивезли понад 2300 дітей, серед яких 5000 немовлят. Але за кожною такою цифрою щоденні обходи поліції, соцслужб та місцевих викладачів. Вони разом переконують людей виїжджати. Однак на контакти йдуть далеко не всі батьки.
20: Крістін, вам хочуть допомогти. Відкрийте, будь ласочка, ми допоможемо вам безкоштовно евакуювати дітей. Ну не ховайтеся, відкрийте, будь ласка.
13: Закликають батьків виїжджати і місцеві педагоги. Директорка першої гімназії розказує, діти вже рік навчаються дистанційно, тож тримати їх у громаді невиправданий ризик. Та більшість родин зважилися на евакуацію лише тоді, коли 3 липня вперше вгатив по місту російський кап.
22: В більшості батьки йдуть на контакт. Більшість батьків розуміють ситуацію, яка сталася, тим паче, враховуючи, що ситуація погіршилася останнім часом. Більше 70% дітей школи вже евакуйовано. Хтось виїжджає на вихідних, але залишаються і складні родини.
13: Якщо у Шахтарському рахунок йде на тисячі, то у сусідній межівській громаді залишається кілька сотень людей. Евакуйованих звідти поліцейським на межі громад передають колеги. Олена показує свій єдиний уцілілий транспорт і зізнається, зважилась на виїзд лише після того, як зустрілася із дроном Ждуном.
23: Ось бачите мій мопед? Полетить дрон. А я раз так і мопед бросаю, і пацетку так нилю там. Як наче 15-ка. Чесно вам скажу. А последнє мені дало, що Ждун. Якби не Ждун, я б ніколи не виїхала. Я в середу продала 2 корови. Я возила молоко, я кормила ще межевузі. Я вам правду, цим мопедом.
13: Рятуватися довелося поспіхом, тож усе нажите роками майно залишили у рідній Олександрівці, де вже давно немає ні світла, ні води. Та й повертатися їм, каже жінка, вже фактично нікуди.
23: Почти всі дома вже всі потрощені. Рідко, що дом стоїть, що не прилетіло. Жалко. Хоча б мотоблок забили. Понемножку все взяли, ну все одно все осталося вдома.
13: Поки в салоні броньованої автівки Олена перебирає речі, за вікном минають спорожнілі села. Час у таких громадах йде на хвилини. І наздогнати його вдається не завжди. Поліцейські зізнаються, коли люди до останнього відмовляються залишати домівки. Ціною такого зволікання стає життя. І тоді під щоденними атаками білі янголи рушають у дорогу вже задля іншої місії – забрати тіла тих, кого не встигли вмовити. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: Вона мріє відкрити ресторан і збудувати новий дім замість знищеного Росією. Анна Козорог торік опинилася в епіцентрі ворожого удару на Дніпропетровщині. Окупанти атакували ракетою та дронами її крамницю і сімейне кафе. Внаслідок обстрілу загинула 60-річна жінка. Ще 8 людей дістали поранення. Анна вижила, але втратила руку та ногу. Зараз вона на реабілітації в Дніпровському центрі Superhumans. Опановує протези, щоб тримати баланс на них, коли працюватиме на кухні.
13: Тримати рівновагу, перенести вагу тіла, зробити ще один крок у залі реабілітації Superhumans. Анна відпрацьовує кожну дію, хоч і зізнається, опанувати протез їй складно.
5: Взагалі протез для мене це неймовірно тяжко. Ви знаєте, я завжди з себе витискала по максимуму. І я думала, що якщо я встану на протез, то я встану і піду. Але це не так легко, як я думала.
13: Сьогодні тренування для Анни – звична частина дня. Та ще рік тому у жінки були зовсім інші турботи. Разом із чоловіком вони роками створювали сімейний бізнес. Спочатку відкрили продуктову крамницю, згодом – кафе. І вже будували плани на ресторан.
5: У мене було просто, я не побоюся цього слова, було ідеальне життя. Знаєте, я от коли була маленька, я мріяла про те, що в мене було. Ну, тобто, у мене був будинок, у мене був мій коханий чоловік, 2 дорослих сина, бізнес, ну, все повністю.
13: Все перекреслив російський удар 4 листопада 2025-го. Їхня крамниця та кафе стали епіцентром ворожої атаки.
5: Ми в той день привезли багато товару, почали його розкладати. І я вирішила з дівчатами вийти на вулицю, попити чаю. Сіли за столик, розлили собі чаю з кавою. І до нас прилетіла ракета.
13: Анна опинилася під завалами.
1: Нагадаю, сьогодні Україна та 9 європейських держав створили антибалістичну коаліцію. Щойно почалася спільна прес-конференція президента України та інших лідерів саміту. Тож давайте послухаємо і тоді повернемося.
7: Молдова та Північна Македонія приєдналися до нас, це добре. 37 країн європейських, але я не забуваю також наших друзів з Канади та з Азіатського тихоокеанського регіону, Японія і Нова Зеландія. Ця зустріч є 15-ю з моменту першої, яку ми провели в Парижі в лютому 25-го. І це є частина нової сторінки, нового моментуму, який посилює подвійну динаміку. По-перше, динаміку у військовій сфері, оскільки Україна значною мірою повернула собі ініціативу, вона вижила і вистояла в ту холодну зиму і тепер просувається, а для Росії накопичуються труднощі у військовому і в економічному фронтах. Подальше етап – це вихід на переговори з тим, щоб посилити шанси на міцний мир. Вже ми в Вільні, в настінці, змогли зблизити позиції союзників, потім в Анкарі також. І на Європейській Раді цю динаміку ми посилили, а якраз на саміті НАТО в Анкарі ми змогли поставити спільний діагноз. Час не на боці Росії, і що вона не може сподіватися досягти своїх цілей, а також щодо наслідків. Треба перетворити це в колективні дії і примусити відвернутися до переговорів. Сьогодні я бачу з себе 4 напрямки. По-перше, ми сповнені рішучості, щоб зміцнювати нашу позицію, рухатися щодо припинення вогню і встановлення справедливого та тривалого миру. Друге, ми націлені більш рішуче підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Цей момент коаліції – це якраз момент прискорення тих зобов'язань, які ми брали останніми місяцями. Та фінансова підтримка, яка була виділена в 90 мільярдів євро на Європейському Союзі, дякую прем'єр-міністру, який нас також підтримав, плюс перші виплати. Це також військова підтримка. І так ми на початку сьогодні вчорашньої, перші половини дня, ми змогли встановити дорожню карту і оголосили її. Тепер ці наміри, які ми підписали 17 листопада минулого року, ми змогли конкретизувати підтвердженням першими партіями щодо протиповітряної оборони і також щодо модернізації і придбання Україною штурмової авіації літаків «Рафаль», які перші літаки вже мають літати в українському небі в 2028-2029 роках. Тобто додаткові радари, додаткові ракети, і ще ми також додали ліцензування. Це по Астер-30, по скальпах і по А2СМ бомбах. І це все посилить спроможності України, посилить, так би мовити, позицію України на фронті. Україна має дуже негайні потреби, особливо що стосується антибалістичної оборони, і саме на це нас спрямована і сфокусована наша головна контрибуція. Але тепер ми також вирішили між собою створити нову коаліцію, інтегровану коаліцію антибалістичної оборони, в яку поєдналися 8 країн, і це допоможе дуже конкретно просувати і посилювати українську антибалістичну оборону, надаючи їй те, що необхідно, те, що не вистачає, також дати можливості нового виробництва під ліцензію. Зокрема, дуже добре в цьому контексті ми вітаємо також рішення Трампа дати ліцензії на ракети перехоплювачі «Патріот». Ми також вирішили і свої ракети дати ліцензії на наші ракети і створити пул можливості наших сил і експертизи для того, щоб розвивати нові антибалістичні спроможності. І саме в цьому ключі працює флагманський проєкт «Фрея», під який приєднається багато виробників, і це зможе створити додаткову пропозицію і для нас, і для України. А для Росії продовжуються навпаки згущатися складнощі економічні, і ми готові їх посилювати щодо тиску, який ми намірюємося посилювати завдяки санкцій і завдяки посиленню їх проти Росії і завдяки боротьбі проти тіньового флоту. Ми зараз намірюємося зробити 21-й пакет санкцій, в який ми хочемо зміцнити і боротися особливо проти тих, хто обходять санкції, і ми дуже вдячні британським партнерам, які координують все з нами, з європейцями. Ми також вітаємо рішення американської адміністрації не продовжувати режим винятку для продажу вуглеводнів для Росії, тобто припинення цього тимчасового заходу. І я хотів також зараз згадати покійного сенатора Лінсі Грама, який всі останні роки дуже активно грав провідну роль для того, щоб захищати цінності трансатлантичної спільноти і підтримувати України. І тож це наш

0: українців і також інших в цих операціях перехоплення кораблів. Ми вітаємо, якщо інші країни підтримують нас в цій ініціативі, і з цієї теми ми на міжміністерському рівні організовуємо засідання у вересні, в майбутньому вересні. Ми готові зараз погодити свої позиції щодо гарантії безпеки, що буде становим хребтом безпеки. Якщо ви пам'ятаєте, ми вже проводили саміт, декларацію в Парижі про гарантії безпеки, які в такому ж форматі коаліції, коли ми брали на себе, так би мовити, формат гарантії, і в ці гарантії приєднувалися, країни підтверджували свої внески, як вони бачать ці внески в гарантії. Тепер ми маємо спільну організацію. Перший стовп цієї коаліції – це підтримка військових сил. Другий стовп – це підтримка, це самі безпосередньо багатосторонній контингент, який буде розгорнути після припинення вогню в Україні, на морі, у повітрі і на суші. І цей союз матиме суто оборонну мету, не буде механізмом моніторингу припинення, а навпаки буде демонстрацією гарантій саме забезпечення незворотності припинення бойових дій. Ми будемо гарантувати ці гарантії безпеки і, так би мовити, безпечне відновлення повітряного морського сполучення буде складовою цих гарантій. По-третє, також вжити заходів запобігання подальшому нападу з боку Росії та реагування в разі, якщо Росія вирішить атакувати знову. Ці гарантії не мають на меті бути наступальними чи ескалаційними. Вони спрямовані виключно на запобігання будь-якій подальшій агресії. Ми вже перейшли у січні на саміті в січні на рівні генштабів. Ми перейшли новий етап, створили штаб з планування для того, щоб і тепер він планує операцію підготовки до розгортання багатонаціональних сил в Україні. В найближчі місяці будуть маневри. Генштаби нам представили цей план маневрів. Ці маневри будуть проходити в країнах-сусідах України, і це якраз демонструє те, що у нас є план, що ми маємо готуємось, і що ми готові, і рішучі, та надійні. Дозвольте мені також чітко заявити, підтримка України – це інвестиція у нашу власну безпеку. Ті, хто думає, що ця війна зупиниться на кордонах України, і або якщо ми поступимося, або пошукаємо якісь виходи примирення з агресором, вони помиляються. Історія нашого континенту якраз навчила, яку важку ціну платить той, хто капітулює перед агресією. Ми більше не зробимо цієї помилки. Я хочу звернутися безпосередньо до європейців. Ми будуємо те, що ми будуємо в Україні, це ми будуємо не лише для України. Це може забезпечити Європі власну безпеку, без наївності, не будучи наївними щодо намірів Москви. Ця коаліція є найконкретнішим доказом цього. А завтрашній парад, військовий парад, це ще одна ілюстрація нашого стратегічного пробудження. Це не лише просто військовий звичайний парад, традиційний. Те, що наші українські друзі будуть разом брати участь на цьому параді, це дійсно наше стратегічне пробудження. Пане президенте, шановний Володимире, я хочу ще раз наголосити, ваша країна бореться за свій суверенітет, але вона також бореться за принципи наші спільні принципи, і ми будемо підтримувати Україну. Ми дуже поважаємо ваш суверенітет і вашу країну. Я дуже вдячна своїм колегам, що вони тут поруч зі мною також, і дуже важливо, що на цьому саміті ми змогли конкретизувати дуже багато речей, напрямків, що ми будемо тепер поруч, Європа буде поруч з Україною, і дозвольте сказати тепер останні кілька слів нашому колезі, прем'єр-міністру Кір Стармеру. Він був з нами весь цей час. Через кілька днів він передає естафету своєму наступнику, але нам дуже хотілося б подякувати йому, оскільки ця коаліція охочих і рішучих багатьом чому йому зобов'язана. Дуже дякуємо вам за співпрацю. Передаю слово президентові Зеленському.
1: Дуже дякую, дорогий Еммануелю. А дякую тобі за запрошення, дякую за нашу зустріч, за конкретні результати.

0: і важливі результати. І дуже важливо, що у нас така атмосфера всіх союзників, що ми разом, ми це сьогодні проговорювали, це дуже важливо для підтримки України, для безпеки всієї Європи. Я радий бачити тебе, Кіре, в принципі, Еммануель сказав, ми всі підтримуємо слова поваги, слова Еммануеля щодо відношення до тебе, поваги тебе особисто, твого народу. І я хочу сказати, що ти сьогодні звернув увагу, що це твоя остання коаліція охочих. Вдячність за твою послідовну позицію. Саме у час твого прем'єрства був підписаний меморандум за участі наших країн про розміщення контингенту. І це абсолютний факт в рамках коаліції охочих для гарантування безпеки і гарантування стабільності. По закінченню цієї війни були зроблені також рішучі кроки для нашого спільного посилення усіх в Європі. Дякую тобі ще раз. Фрідріх, шановний пане канцлере, дякуємо за підтримку, шановні присутні, шановні журналісти. Ми дякуємо усім вам за увагу до України, повагу до наших людей, повагу до наших людей, до нашої країни. Дуже символічно, що сьогодні саме у Франції. Ми усі разом, Україна, Франція, Британія, Німеччина і разом ще з іншими нашими європейськими партнерами, з Італією, Норвегією, Данією, Швецією, Нідерландами, Іспанією, представниками Європейського Союзу і НАТО, ми дали старт програмі, антибалістичної програмі. Це антибалістична система і ракета «Фрея», яка може стати одним із наших спільних насильних внесків в захист життя, в посилення Європи, в глобальні спроможності Європи запобігати конфліктам. Усі ви бачите, яку загрозу зараз несе балістика у війні Росії проти України. Саме удари балістикою стали для Росії останньою ставкою. Реально фінальним його засобом затягувати цю криваву війну. Путін протягом усіх років повномасштабної війни намагається зламати нас. Кожного і кожну. Зламати Україну, українців, мотивацію і дух. Зламати дух наших людей. Фронт йому це не дозволяє. В цьому році наші позиції, позиції України на фронті більш сильні, ніж в будь-які інші роки війни. Еммануель абсолютно правий. Ми повинні визначити саме ті речі, які зараз в таких умовах на фронті можуть підтримати нас і дозволити натиснути на Росію безумовно заради дипломатії. Путін перепробував багато різних засобів. Тиснути, вбивати, руйнувати. І балістика для нього той засіб, з яким нам справитися об'єктивно непросто. Дуже непросто. Так само ми бачимо і на Близькому Сході та в Затоці, як багато горя можуть принести удари балістикою, коли балістика застосовується одночасно з ударами, масовими ударами дронів. Україна захищається від цього вже рока. І буквально кожного дня нам потрібні нові ракети для антибалістичних систем. Зараз в Європі є кілька варіантів такого захисту проти балістики. Передусім це американські системи Patriot та ракети до них. Франція робить свою систему оновлену SAMP-T разом з Італією. Також є системи IRIS-T, і ми вдячні Німеччині за підтримку цими системами. З американськими системами складнощі очевидні. Виробництво зараз, звісно, нарощується. Їх небагато, вони якісні, але їх небагато. І президент Америки говорив про те, що найближчими роками ракет для захисту життя буде суттєво більше. Але Америці вже тепер треба підтримувати арсенали своїх союзників, захищати себе, захищати свої бази від ударів з Ірану. Та, звісно, треба реагувати на те, що відбувається у Європі, у війні. У війні, повномасштабній війні Росії проти України. Ми вдячні всім партнерам, які допомагають нам з антибалістикою. І через програму «Пьору», і на двосторонньому рівні. Дякуємо вам, друзі, дякуємо Франції, Німеччині, Британії. Тим не менше, зараз в Україні буває так, що ми не маємо ракет для збиття балістики. Це факт і це правда. Саме тому ми розпочали нову антибалістичну програму, яка включає в себе координацію політичного, урядового, промислового виміру, та яка може дати масову антибалістичну зброю, систему і ракети до них. Ми назвали цю програму «Фрея». Сьогодні відбулася перша установча зустріч антибалістичної коаліції. Я дякую вам, друзі, за підтримку. Важливо, щоб були представники європейських, щоб були представники європейських компаній, саме тих, які виробляють критичні компоненти для оборонних систем. Firepoint, Thales, DL Defense, Saab, Kongsberg Defense, Aerospace, Weibel, Leonardo, Senner, MBDA, Eurosam, Safran, Destinus і інші. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні були присутні. Ми усі по одному маємо важливі, дуже важливі деталі, дуже важливі компоненти. У нас в Україні є ракета, але це тільки частини систем. Ми усі разом можемо зробити протягом наступних 12 місяців цю ракету, цю систему, бажано масову. Фрею, яка закриє дефіцит, буде недорогою, дозволить з часом всій Європі, Європі себе забезпечити новою антибалістикою і в світі давати тим, хто потребує захисту, свою нову антибалістику в достатньому обсязі. Це історичний день для всіх нас, я впевнений в цьому. Дорогі друзі, звісно, ми сьогодні обговорили і ті речі, які можуть допомогти вже зараз. Я хочу подякувати за готовність Франції вже в цьому році підтримати Україну додатковими системами ППО. І дякую, Еммануель, тобі особисто за готовність надати ліцензії. Це серйозний крок вперед. Це дуже допоможе. Ліцензії на Астери, Скальпи – це важливі рішення. Дякуємо Британії, дякуємо Німеччині за незмінно відчутні кроки на допомогу захисту життя. Будуть нові оборонні пакети для України. На всіх рівнях. Ми говорили про додаткові санкції проти Росії за цю війну. Цього тижня має бути 21-й пакет санкцій. І постійне оновлення санкцій не дозволяє Путіну адаптуватись до них. Санкції створюють серйозний стимул для Росії все ж таки обрати дипломатію. Сьогодні відбулася зустріч коаліції охочих. Дуже важлива зустріч, результативна. Ми не просто зберігаємо цей формат. Ми в рамках коаліції рухаємось до моменту, коли можна буде констатувати, що мир стає ближчий. Саме співпраці між нами тут в Європі та з Америкою, з президентом Америки, з усіма в світі, хто хоче миру. Саме наша співпраця наближає завершення війни. 40 учасників було сьогодні. До коаліції приєдналась Молдова, Північна Македонія. Ми вітаємо це рішення. Сьогодні багато хто говорив, що зараз завдяки нашим воїнам, нашим операціям особлива ситуація. І цілком справедливий наш тиск на Росію дійсно значний. Треба тиснути більше. Співпраці в Європі має бути більше. Треба вже зараз готуватись до зими. Ми сьогодні обговорили, що потрібно, щоб підготувати енергетику. Дуже розраховуємо на підтримку партнерів. Сьогодні усі учасники коаліції із цим фактично погодились. Дякуємо всім, хто діє саме так. І важливо, що на зустріч, на нашу наступну зустріч коаліція охочих ми домовились провести в Україні. Ми дуже дякуємо партнерам за підтримку і те, що буде завтра парад, і це честь для нас, те, що Еммануель запросив наших військових, це дійсно визнання сили України, сили наших збройних сил. Дякуємо нашим воїнам, дякуємо нашим партнерам. Слава Україні!
1: Merci. Merci beaucoup, monsieur le président, cher Володимир.
2: Дуже дякую, пане президенте, дорогі Володимире. Пане Кірстар, ми вам слово. Я дуже дякую вам за ці слова, про дяки. Я хочу сказати кілька слів про Близький Схід і Середній. Я засуджую удари Ірану проти комерційних кораблів. ці атаки повинні припинитися. Ми повинні негайно повернутися до припинення вогню, до умов припинення вогню і до переговорів, щоб відновити безперешкодне переміщення у морі, у затоці. Ми готові для цього активувати дії для того, щоб допомогти відновити це безперешкодне судноплавство. Ми мали дуже продуктивну зустріч коаліції, тепер переходжу до цього. Коли я пригадую перші зустрічі цієї групи в Парижі, в Лондоні на початку 25-го року, я повинен сказати, що я дійсно пишаюся видатним прогресом і шляхом, який ми пройшли. У нас є чіткий план, який ми розробили щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні. 25 націй беруть в цьому участь, які готові. Буквально за кілька днів лише настане мир, припинення вогню. Ми готові розгорнутися. І це розгортання було утверджено тут в Парижі в січні, і ми маємо дуже солідну підготовку в плані підтримки цих заходів. Звичайно, у нас був такий циклічний період. Ми були на висоті, були, так мовити, точки падіння, точки злету, точки спаду, але ми при цьому кожен раз просувалися вперед. Ми посилили військову підтримку Україні в Анкарі, тепер вже 260 мільярдів було виділено загалом, і 26 мільярдів. І це тепер я хотів підтвердити також, що Сполучене Королівство також буде брати участь у позиції 90 мільярдів євро, які Європейський Союз відкрив в Україні, для того, щоб відкрити для України додаткові фінансові можливості і мати передбачуваність щодо оборонного планування. І це йдеться про створення нової також антибалістичної коаліції. Це Узу і нас. Ми бачимо, що сьогодні під проводом нашого друга президента Зеленського зараз в Україні створюється нова, абсолютно нова ситуація. Нелегальна, неспровокована агресія сьогодні, можна сказати, дає Україна чинить все більш серйозний спротив цій агресії, але кожен день, який триває, коли ця агресія триває, означає, що гинуть під бомбами мирні українські люди. Це триває кожен день від агресії лютого 22-го року. І тому ми з кожним днем повинні посилювати підтримку України для того, щоб посилити ППО і ПРО для України, щоб вони були на висоті. Ми повинні посилити наші спроможності, власні спроможності виробництва і повинні підтримати інновації в Україні. Це по-перше. По-друге, ми повинні більше тиснути на Росію, просуваючись, зокрема, щодо посилення санкцій. Сьогодні на рівні Європейського Союзу ми були представлено перший пакет кіберсанкцій. І ми зможемо особливо посилити цей тиск проти злочинних груп, які займаються кіберзлочинністю. І сьогодні ми бачимо, і сьогодні Путін добре знає, що всі його вимоги, які він виставляє Україні, це не спрацює. Україна ніколи не піде на це. Тому ми повинні всі сприяти тому, щоб в більш солідних і чітких рамках ми виходили на припинення вогню, якраз в нинішній ситуації, і лише на такій сталій базі можуть розпочатися переговори з гарантіями, з забезпеченням гарантій, з виплатою репарацій і з гарантіями надійного миру для нас усіх. Путін розуміє свої вразливості, він звичайно буде пробувати на нас тиснути з свого боку. І ми можемо очікувати чергову ескалацію з боку в плані гібридних атак. І ми вже бачили ті атаки, які були на систему енергопостачання Польщі. Інший приклад – це було підрив нашої економічної системи, наших економічних систем. І тому ми повинні лише посилити наші протидію. Ми не повинні жодним чином ставати менш рішучими, менш сміливими. Як я це сказав в перший день зустрічі коаліції охочих. І я хочу всім в цей день подякувати всім нашим партнерам. І я з першого дня коаліції підтримував Україну. Я знаю, що мій наступник, він буде продовжувати цю політику. Він не відступить від підтримки України, тому що Україна стала нашою спільною справою всіх в нашої епохи, спільною справою в нашої нової епохи. І я певен, що в кінці ми вийдемо на мир сталий і міцний. І цей мир так потрібен Україні і Володимиру. Дуже дякую, пане прем'єр-міністр.
3: Дорогий Еммануель, дорогий Кір Стармер, дорогий Володимир Зеленський, шановні колеги, я хотів би подякувати також пану президенту Макрону за його запрошення. Він нас запросив сюди у Париж заради зустрічі коаліції охочих. І перш ніж вступити в деталі, я хотів би подякувати перш за все також Кіру Стармерові. Дорогий Кіре, це твоє останнє засідання коаліції охочих. Я хотів би особисто тобі подякувати за цю чудову співпрацю, яка була нашою протягом 14 останніх місяців. Ми змогли це зробити дуже інтенсивно і дуже дружньо. І ми разом працювали не тільки заради України. Це вже більше 130 років. Співпрацюємо з Великобританією. Минулого року ми підписали угоду, яка була ратифікована обидвома нашими парламентами, і сьогодні ця угода була ратифікована на рівні парламентів, що означає, що стосунки між Великобританією і Німеччиною будуть просуватися на нових базах, і нам дуже приємно працювати разом, і я дуже радий продовжити цю роботу з твоїм наступником. Але я хотів би сказати з сумом, що бачите, що ти покидаєш твою посаду, що ти вже ідеш. Мені нам дуже приємно працювати разом. Дякую, під час твого останнього візиту в Берлін ми сказали собі, що ми будемо продовжувати мати надалі довго особистий зв'язок. І я собі дозволю час від часу тобі дзвонити особисто, щоб спілкуватися вже на особистому рівні з тобою. Дякую президенту Макрону за його сьогоднішнє запрошення напередодні Національного свята Франції 14 липня. Для наших французьких друзів це свято свободи. Дорогі Володимире, і це дійсно ця свобода, заради якої Україна бореться. Ми поряд з вами, тому що йдеться не тільки про свободу України і українців, але тому що йдеться також і про свободу всієї Європи, яка ставить під питання ця страшна війна, цей напад. І ми сьогодні змогли ввести нову динаміку. Це і зусилля дипломатичному рівні в засідання Великої Сімки в Яні. Це дозволило також мати трансатлантичну співпрацю. Еммануель, дякую за чудову підготовку засідання Великої Сімки. Дякую за всі ті успіхи, які ми досягли разом. далі ми були разом на саміті НАТО в Анкарі, який теж був дуже гарно підготований і який теж був успішним, тому що нам вдалося показати, що 32 країни-члени НАТО працюють разом, коли йдеться про захист свободи в Європі. Ця війна проти України, проти Європи ввійшла в нову фазу. Останніми місяцями Україні вдається отримати справжні успіхи в військовому плані. Наша підтримка, очевидно, цьому сприяла. Кремль зі свого боку не має території чи успіхів, які ми міг похвалитися останніми місяцями. І все більше і більше громадян Росії бачать, що Росії не вдасться досягти своїх цілей у цій війні. І дипломатичні і військові еволюції останніх місяців, ми повинні ними скористатися. Володимире, ми будемо продовжувати допомагати Україні. Ми збільшимо тиск на Росію, зокрема, з нашими сьогоднішніми дискусіями. Ми не хочемо, щоб війна продовжилася. Ми це робимо для того, щоб війна завершилася якомога швидше. І наш меседж Росії полягає у тому, що прийшов час сісти за стіл переговорів. Прийшов час домовитися про припинення вогню. Прийшов час припинити цю криваву бійню в Україні. Сьогодні ми домовилися про 5 пунктів, але щойно вже я передіщу їх. Перш за все, це питання миру. Для початку ми сказали, що ми абсолютно за припинення вогню. Це абсолютно необхідно для сталого миру. Для цього треба, щоб був сталий нагляд, гарантії безпеки вимогливі, і треба, щоб існувала Україна, яка була сильною. І коаліція охочих відіграватиме важливу роль в тісній співпраці з Сполученими Штатами. Гарантії безпеки, на що вони будуть схожі? По-перше, це не вирішить Москва, а це вирішить Україна і її партнери. І Німеччина, і німецький парламент вирішать, коли це буде потрібно, якими буде внесок Німеччини. Далі ми вирішили збільшити нашу підтримку Києві у Анкарі на саміті НАТО. Ми вирішили, що ми будемо продовжувати цього року і наступного року підтримувати Україну на рівні 70 мільярдів євро щороку. І це важливо, я говорив про це з колегами, важливо, що працювати над протиповітряним захистом України. Німеччина є найбільшим донатором у цій ділянці, і я закликаю розвивати все, що можливе, для того, щоб підсилити український захист протиповітряний. Надзвичайно важливо сьогодні, ми бачили останніми днями підтримку, яку ми отримали від інших країн. І третій пункт – це те, що ми поставили собі питання промисловості оборони, і ми розвинули в Європі системи протиповітряного захисту. Ми працювали над антибалістикою, і я думаю, це те, що допоможе, безумовно, Україні, щоб вистояти цій агресії Росії. І це також дозволить нашій промисловості, в оборонній промисловості разом працювати в Європі. І четверте, ми обговорювали питання, як Україна зможе найкраще підготуватися до нової зими, якщо війна буде ще продовжуватись. Нам потрібні, щоб енергетичні структури були відновлюваними, і Німеччина дасть всю потрібну допомогу. Що сказав показав наша зустріч, що ми всі дивимося в одному напрямку. Ми хочемо війни, щоб війна припинилася, ми хочемо миру і те, що хоче Україна. Україна за мир, і ми готові на переговори мирні між Україною і Росією за підтримки Європи і Сполучених Штатів. І цим шансом має скористатися президент Путін. Ми будемо підсилювати тиск на Москву, і ми будемо продовжувати нашу роботу в рамках коаліції охочих, і ми будемо продовжувати стояти поряд з Україною. Ми це робимо, знову ж таки, в ім'я свободи, свободу, яку ми будемо святкувати завтра з нашими французькими дружами. Це буде питання свободи всієї Європи. Дякую за вашу увагу.
1: Merci à toutes et tous.
0: Merci.
4: Отже, буквально щойно закінчилася спільна прес-конференція президента України та інших лідерів саміту коаліції охочих. Нагадаю, сьогодні Україна та 9 європейських держав створили антибалістичну коаліцію. А на цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких. Тихої ночі і до зустрічі.

0: найбільше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Ну що, друзі, почнемо сюжети з показового бенефіса добра і справедливості. І річ у тім, що Богом посланий лідер вже давно обіцяв ватному бидлу священну двіжуху.
1: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно.
2: Застой.
1: Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у віска.
0: Та в силу цілого ряду причин поширення двіжухи по регіонах відбувалось нерівномірно. А це, ну, якось дуже несправедливо. Саме тому, суворо виконуючи побажання Путіна, українська армія зайнялась масованими обстрілами Москви. Як то кажуть, даєш двіжуху в кожен дім. Ну і не дякуйте.
3: Бля, просто п***а.
4: Все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят.
5: Я такого нахрен доброго утра не видела никогда.
0: Перш ніж перейти до основних моментів, хотілося б зауважити ось що. У багатьох історичних відео з московських вулиць абсолютно ніхто в кадрі не говорив російською.
6: Давай, давай! Ой, машалла! Ой, машалла!
7: Дунья соляр, дружки.
0: Тобто не одна людина, не дві, а тупо всі.
8: Ой, я плохо терпів. Позаран долг.
9: Ой, Аллах, ой, Аллах. Ой, Аллах.
8: Ой, Аллах.
9: Ой, Аллах. Аллах чо сервес, Аллах чо сервес. Ой, Аллах, ой, Аллах.
0: Але саме ця країна не соромиться вигадувати фейки про сотні тисяч громадян Індії та Пакистану, нібито завезених в Україну. Цитуючи класика, не краще вже на себе, кумо, подивитись. Та це просто показові дрібниці. Набагато важливіші по темі обстрілу Москви спостереження трохи іншого рівня. Наприклад, те, що державна пропаганда в Росії схожа на кульгаву шкапу, яка нібито і шкутильгає, але толку із цього небагато. Здавалося б, лише вчора Соловйов грізно тряс кулачком, вимагаючи страшні розправи над усіма, хто буде знімати прильоти по російській інфраструктурі.
2: Ми коли почнемо саджати тупорилих? От, які відправляють на Шарію в Іспанію? Вот так горят Чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
0: Однак, як показала практика, рівень впливу Соловйова на аудиторію, якщо не нульовий, то десь поруч із цим. Тобто дід дуже старався, голосно верещав.
2: Как это дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят моги. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
0: А в результате прильоты снимало пів Москвы, до того ж, с досить цікавими коментарями.
4: Я нахрен сваливаю отсюда, собачью. Я манал эту процедуру. Да, вся Москва горит, нахрен.
0: Треба валить, каже чувак за кадром. Нам одним здається, що він не дуже вірить ще й у темник про Собянина, який нібито організував непробивне ППО.
2: Почему, например, Сергей Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема? Чебоксары, ракеты, НТ. Почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
0: До речі, окрім історичних, були й наповнені сарказмом коментарі, кожен із яких давав зрозуміти, що як мінімум частина мешканців столиці відверто глузує із наративів пропаганди, і з текстів самого Путіна.
10: Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
0: Ви бачили, як від такого контенту порвало лису шістку Соловйова? На кілька секунд нам навіть стало шкода особистого проктолога Гаспаряна. Чоловіку, схоже, всю ніч доведеться крикуна підшивати.
11: Значит, за сегодняшнее утро я насчитал уход ублюдков более 100 видосов из Москвы. Часть из них прямо просится на доску почета. Там какая-то шуха подзаборная с накрашенными ресницами радостно что-то комментирует. Какой-то гомосекс человек, по недоразумению еще не опущенный в петушиный куток, что-то там вякает.
0: Щоправда, безпорадна тряска чорноротих – це контент хіба що для розваги.
11: Это государственная измена. Я готов поспорить на пакетик карамелек о том, что достаточно будет 10 таких вот ублюдков публично задержать, и дальше будет сильно попроще. Родилась она дурой, пусть дура и сдохнет. Выйдет она из лагеря беззубой старухой облезлой. Туда їй і дорога.
0: Важливіше те, що нарікання пропагандістом на зростання невдоволення всередині Росії, судячи з усього, виправдані. Якщо не всі, то багато росіян дійсно починають прокидатися.
12: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителей Донбасу, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
13: Да.
12: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Саме тому куратори російської інформаційної політики розробили, яким здається, геніальний антикризовий план. Для того, щоб холопи знову повірили Путіну, треба, увага, просто не розповідати їм погані новини. Ось чому вечірні випуски новин у день обстрілу Москви починалися ось так.
14: Здравствуйте, на РЕН-ТВ вечірні новини, в студії Єлена Ріхаманова. Ближайші полчаса, главным сьогодні. Безопасность, экономика, гуманитарные проекты. Главные итоги саммита ОСЕАН.
15: О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Экономика, энергетика, инновации, культура. Расширять сотрудничество в самых разных сферах договорились на саммите ОСЕАН.
0: И то правда, подумаешь, Москва горить. Небо чорне, наче ніч. Та, господи, нема на що зважать. Інша річ, будь-яка пожежа після ударів по Києву. Ось там, чорнороті, на випередки біжать із криками «Победа!».
16: В общем, очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Киеве. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
17: Густым и черным дымом заволокло пол Киева.
18: И это результат лишь одной атаки. А всего, по данным российского Минобороны, за неделю их было 7. Один удар массированный, 6 групповых.
0: Але правда в тому, що показовий ігнор проблем власних громадян може зіграти з кремлівськими папіками злий жарт. Та й загалом в інформаційній політиці в Росії окреслюються серйозні проблеми. Бо кожного разу, отримуючи по зубах, путінська шелупонь пише настільки передбачувані тексти, що хочеться позіхнути.
19: Необходимо начать воевать всерьез, приближая тем самым капитуляцию Киева. Об этом газете «РУ» заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
0: У 2022 році всі ці смішні тряски від депутата Журавльова, очевидно, зібрали б купу лайків. Ватники щиро вірили, що друга армія світу воює в півсили. А тут хоп і стратегічна наступальна операція, після якої можна хоч параду Києві проводити.
19: Как указал парламентарий, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, которая выведет наши войска к Дніпру, а также освобождение Киева.
0: Та всі ці диванні стратегії ніяк не можуть збагнути, що часи змінилися. І зараз максимально вологі фантазії, особливо від тилових щурів, викликають у людей хіба що роздратування. Бо очевидно, що стратегічні операції особисто депутата Журавльова обмежуються буфетом Держдуми. Ось чому навіть у Z-тусовці замість підтримки почали тролить мамкіного збирача лайків.
19: Чет, я отстаю немного от модных трендов в заявлениях и предложениях. Исправляюсь. Короче, я предлагаю, ну, естественно, начать воевать по-настоящему. Сбить все дроны, убить всех врагов, пленных не брать. Разбомбить все мосты, разбомбить все заводы, потопить все пароходы.
0: Тобто, хоч і повільно, але протверезіння відбувається. І частина ватної маси може вже активно спускатись з небес на землю. Той самий файтер-бомбер раніше теж із задоволенням виконував нормативи з тупої бравади. А тепер тексти на кшталт «всіх перемогти Зеленського судити» викликають хіба що посмішку.
19: Освободить всю Україну, достичь всіх целей і задач СВО, повергнуть в шокі трепет НАТО, провести парад на Крещатике, доложить об исполнении до вечера. Ізі, йопта, пользуйтесь, не благодаріте.
0: Тут, до речі, важливо відзначити, що риторика поступово змінюється не лише у дрібних щісток, а й у рибки побільше. Той самий Вусань, який обіцяв перемогти Україну за 3 дні.
13: Ця війна продлиться, Володя, ну, максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
0: На 5-му році Великої війни раптом заспівав зовсім інші пісні. Виявляється, Білорусь не готова допомагати російським братушкам живою силою. Інакше може просто перестати існувати.
13: Ми много раз говорили о том, що абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перебросилась на територію Білорусі. Білорусь очень уязвима в воєнному отношенні, якщо Україна почне атакувати Білорусь так же, як вона атакує Росію. Тому що Білорусь у українських воєнних як на ладоні.
0: Далі Лукашенко довго нив про вразливість білоруської інфраструктури.
13: Ми це прекрасно розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, производственні і логістичні, окажуться під ударом. Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено.
0: А в підсумку взагалі перепросив у Зеленського.
13: Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом.
0: З урахуванням того, що раніше з його рота роками вилітали лише образи.
13: Ти навіть Зеленський, простите мене, перший раз скажу, безголовий, хоча я не ожидав, що він себе так буде вести. Він просто аморфний чоловік, у нього нет стержня. Президент Зеленський просто гніда. Просто гніда. Такі операції не проводяться без согласування з руководителем країни, головнокомандуючим, це я вам говорю як президент.
0: Така різка зміна риторики викликає, як мінімум, інтерес. І, судячи з усього, не тільки у нас, але й у деяких російських чиновників. Бо щойно Лукашенко трохи просів.
13: З руководителем країни, головнокомандуючим, це я вам говорю як президент.
0: Така різка зміна риторики викликає, як мінімум, інтерес. І, судячи з усього, не тільки у нас, але й у деяких російських чиновників. Бо щойно Лукашенко трохи просів по українському питанню. Як майже одразу дрон атакував автобуси з дитячою футбольною командою з Білорусі.
20: Тероризм со стороны киевского режима становится все более изуверским и античеловеческим. Сегодня ВСУ ударили дронами по детскому автобусу. По автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Беларуси. В Брянской области эта трагедия произошла.
11: Я не понимаю, каким надо быть вообще ублюдком в принципе.

0: принципе. Очевидно совершенно, что удар наносил сознательно, и наплевать им было, ехали там дети или кто-то еще.
1: Известно, российская пропаганда миттю кинулась разгонять темник, что удар по детях – это відповідь Зеленского Лукашенко.
2: Зеленский ответил на призыв Лукашенко к диалогу ударом по белорусским детям.
0: Дети ехали на море. Я представляю, в каком сейчас состоянии политическое руководство Республики Беларусь.
1: Однако все эти кремлевские багатоходівки зроблены настолько грубо, что обмануть ними можно хіба що бабусі з загонів Путіна. Бо, судячи з відео, автобус був атакований не ударним дроном із серйозною бойовою частиною, а, ймовірно, FPV-дроном. А FPV-дрони не літають на такій відстані, навіть на оптоволокні. Тому всі свої ахи і зітхання останкінські пропагандісти можуть залишити при собі.
3: Ну, в общем, киевский режим все в большей степени демонстрирует вот такой античеловеческий терроризм.
0: Я очень рассчитываю, что мы отомстим. Я думаю, что не составит труда потом узнать, какое именно подразделение этих ублюдков, этих тварей это сделало.
1: Загалом, як би не старались росіяни, їхній убогий масфільм про терористичну хунту давно застарів. Просто сказать, что вони нічого не змінять таким контентом, це нічого не сказати. Тож, побажаємо їм творчих успіхів. Бо що більше грошей буде залито на цю бездарну пропаганду, то менше залишиться на війну. Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше нам подобаються процеси, які відбуваються в Росії. Буває, вмикаєш один із федеральних каналів і вже хвилин через п'ять хочеться з усмішкою відзначити: «О, а ми ж попереджали».
4: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
1: І в подібних твердженнях немає рольових ігор в Бабу Вангу, просто «русський мір» століттями змінює лише форму, а зміст завжди плюс-мінус залишається однаковим. Коротше кажучи, коні бігали по колу. І неважливо, хто у керма – цар, Сталін чи Путін.
5: Тому що да, тому що ми русські, ми по-другому не вміємо.
1: Ну а щоб всі розуміли, про що мова, наведемо конкретний приклад. Скажімо, ще за часів АТО ми попереджали ура-патріотів, що Росія зі швидкістю Усейна Болта біжить шляхом червоного совка. Де діди, нагадаємо, так захопились доносами, що почали писати їх один на одного. А потім сиділи на сусідніх шконках, на соловках.
6: Недавно я сусіда в крамолі улічив. Вчора донес на діда і долар получив.
1: Ось тільки зет-тусовочка тривалий час навіть слухати не хотіла про такі паралелі. Мовляв, чого тільки укрофашисти не вигадують. Ну а потім почалася СВО. І всі процеси, про які ми казали, різко прискорились.
7: Ти для мене не люди. Ну, на блюдь.
1: І першою прогнозовано патріотична тусовка накинулась на всіх, кого вважала зрадниками. Галкін, Пугачова, Сліпаков, Макаревич, Савін, Красава. Список тих, кого поливали брудом руками, можна довго перераховувати.
8: Зборище уродов. От я завжди знав, що от є люди, а є гниди. І я, звісно, вважаю абсолютним гнидою Макса Галкіна. Галкін не гей. Он форменный пидорство.
1: Ось тільки в якийсь момент платівка явно заїла, а божевільне стадо буквально вимагало нових ворогів. І ви знаєте, вони, ну тобто вороги, дуже швидко знайшлися, причому серед тих, кого публічно знищити було найлегше. Йдеться зараз про українських колаборантів.
9: А хто ви такі є? Вот эти все Стрелковы, Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие? Вам нужно еще 20 лет вымаливать прощение, как у Донбасса, на котором вы поколобродили в 14-15 году, так и у всех нас.
10: Вы, сука, что в моей стране делаете? Деньги собираєте у наївних, за які не можете відчитатися.
1: І хоча ми 100 разів нагадували, що зрадників не люблять ніде, Мантян, Грубнік, Губарів, Царьов та інші були свято впевнені, що вони особливі. А в Росії їх чекає життя, як у Бога, вибачте, у Путіна за пазухою. Згадайте, як та ж Мантян за русський мір скрепне місце рвала.
11: Украина, на ваш взгляд, она останется, как Украина?
12: Но у нас люди почему-то очень сильно путают страну Украину с квазигосударственным марионеточным образованием, которое я называю Сталарейх, и которое умышленно создали именно для того, чтобы оно разбилось и убилось об Россию.
1: А теперь, йой, оце так невдача, розіп'яли дівчинку в трусиках зовсім не злі бендеровці, а улюблені зет-братушки, та ще й підсхвальні улюлюкання по телевізору.
13: От мне пишут, когда эту Монтян выгонят из России, мы все сделаем.
9: чтобы она здесь или сапоги всем чистила своей юбкой, или она свалила туда, откуда она выползла.
1: А ще пізніше з подачі Соловьова усім українським колаборантам дали образливе прізвисько «криптохли».
10: Все эти криптохли, вся эта с**та мантяновская. Не стоит вопроса. Нет, вы нам объясните, что это такое. Вы оказались недостойны вашей великой родины России. Попробуйте оказаться достойны вашей новой родины. Идите и умрите за нее. Пролейте свою кровь.
1: Ну, а ми дивились на все це і не стримували усмішки, адже добре було зрозуміло, що більші павуки почали поїдати менших.
10: За какую ты родину? За СССР? Мы ее потеряли. За Россию ты к России вообще никакого отношения не имеешь. Ты сюда приехал, просрав свою страну. Заигрались, свата криптобандеровская.
1: Але система ж не змінилась, і з часом вже ще більші павуки будуть з'ясовувати один з одним, хто з них зрадник. Як ви вже зрозуміли, довго чекати не довелося. Причому скандал, якщо проводить паралелі з риболовлею, одразу почався з крупняка. Адже публічно в трусиках почали розпинати не абикого, а депутата Єдиної Росії, а за сумісництвом найбільш медійного російського генерала.
13: У меня возникает все больше вопросов к нашим всепропальщикам. Особенно, которые, вот знаете, с мандатами депутатов Государственной Думы. Вот откровение, например, генерала Грулева. Что все делают не так, неправильно. Можешь генералу Грулеву сложить депутатские полномочия, тем более все равно скоро Дума проведет последнее заседание, и попроситься у Верховного, ну и показать всем, как надо действовать.
1: І це при тому, що тривалий час за токсичністю Гаспарян та Горольов були приблизно на одному рівні. Скажімо, саме ці два додіча ледь не найбільше раділи ударом по українській енергетиці, від яких страждали виключно мирні жителі.
14: І ті удари, які сьогодні відбуваються, я вважаю, вони крайне ефективні, бо страна стане в колапсі. Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Не есть приготовить. Хранить еду негде. Возить ее не на чем. И практически денежная система не работает. Это даст очень хороший эффект.
13: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя. 70 лет. В старой Грымзе. В активе у бабы Гали... три Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть.
1: Та й у плані перемог ротом Гурульов тривалий час не поступався Гаспаряну.
14: Блин, там Київ, это мать городов русских. Да, это мать городов русских. Ну, если надо, чтобы от Києва остались руины, там стоял наш флаг сверху, на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти. Так везде и везде воюют. Мы почему-то с этим заморачиваемся-то, не пойму никак.
13: Почему до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Центра Киева быть не должно. Воронка должна быть. Взорвать к ядрене фени со всеми людьми. Там невиновных не будет. Не будет.
1: Але варто було забайкальському алкашу сказати лише декілька правдивих слів, як із ух якого військового експерта братушки по зецекті миттєво записали Гурульову у вороги народу. Гаспарян прямо каже, мовляв, алкогенерала потрібно терміново розжалувати з депутатів і відправити на фронт. Адже ожах. Зізнання генерала про ситуацію на полі бою почали цитувати українські ЗМІ.
13: Я в день раз 14 минимум слышу отсылки к творчеству генерала Грулева на потужном марафоне, у меня возникает вопрос. Он слышал когда-нибудь древнюю пословицу о том, что берегись, когда тебя хвалят враги? Если ты военный, если ты профессионал, то твое место должно быть в строю. А не в Государственной Думе, и уж тем более не в этих бесконечных социальных сетях.
1: О, бачили, який трешак. І найби червононосий. Щось дійсно серйозне наговорив. Але ж ні. Горольов лише закликав друзів генералу перейти до стратегічної оборони, адже окрім хіба що району Костянтинівки, російська армія вигрібає на всіх напрямках.
14: Ну, коли сьогодні нет таких громадних ударних групірових проривів, реально сюди не вистачає. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що тянуть основне.
1: Тобто Гаспарян образився виключно тому, що навіть невинні тексти Горольова заважають йому брехати.
13: Ну, я надеюсь, генерал Горольов слышал когда-нибудь про генерала Маркова? Ну, чем не пример? Не, я понимаю, что, конечно, мандат депутата Государственной Думы, он важнее. Тогда можно хотя бы вот, ну, как-то сбавить свои обороты, людей не нервировать.
1: И дуже хочется верить, что депутат правлячої партии такий наїзд не залишить поза увагою. Хоча, це той самий випадок, коли ми щиро вболіваємо за обидві команди. Адже чим швидше зет-патріоти знищать один одного, тим краще буде для всіх.
13: Не, я понимаю, что решать проблемы людей не очень интересно. Гораздо интереснее писать вот эти все пропальческие манифесты и важно дуть щеки.
1: При цьому особисто в нас немає жодних сумнівів, що для Останкінської охраноти настали непрості часи. Адже кількість невдоволених за поребріком зростає, наче на дріжджах. Тобто охранота може за інерцією закошмарить якогось одного бідолаху. Але що робить, коли зраду починають нести навіть на нещодавно суперпатріотичних ефірах?
15: Уже появляется вопрос, если СВО начиналось для защиты жителей Донбасса, ДНР, ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
16: Да.
15: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
1: Це питання ведучого в студії насправді яскраво ілюструє всю ту же, в яку Путін загнав Росію. Тобто, збирались захистити Донбас, провести демілітаризацію, а тепер, власне, Росію захистити не виходить. І навіть зет-людожери визнають, що далі буде тільки гірше.
17: Друзі, ситуація має тенденцію к ухудшенню.
16: Потому что это правда.
17: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше. Мы пытаемся ускориться, но опять же, это и игра против нас воюет весь Запад. У них мы просто технологически на некоторых направлениях отстаем, не успеваем. Поэтому ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
1: И если это и есть путинская спецоперация за планом, то план, вочевидь, писался десь у ЦРУ, але не в Кремлі. І так, треба бути взагалі відбитим, щоб у нинішніх російських реаліях навіть заїкатись про якусь перемогу, а тим більше про користь СВО. Та про що взагалі казати, якщо вже і на Z-каналах визнають недовіру до наративів влади?
15: Після нанесення ударів, прекращення сухопутного снабження з Кримом, проблем з топливом, у людей з'являється вопрос, а столь же, настільки несуб'єктен Зеленський, как нам рассказывают. Если это недостоверно, то тогда у нас утрачивается доверие вообще к нарративам власти.
1: Більше того, саме ця недовіра вже проявляється в кардинальній зміні риторики з цілого ряду тем. Ось ви думаєте, чого ура-патріоти так радісно підтримували будь-які розв'язані Путіним війни? Відповідь же ж очевидна. Чувачки роками дивились телевізор, де їм з кожної праски розповідали, що по Росії ніколи не прилетить.
16: Небо Крыма закрыто настолько, что это, ну, Крым, визитная карточка нашей страны в каком-то смысле, да, после 2014 года, и туда, ну, невозможно даже представить, что туда может что-то прилететь.
1: Ко-ко-ко, наикраще в свете ППО, кудах-тах-тах, все ракеты будут сбыты еще на подлете.
18: Пущенные в стороны Крыма или Керченского моста снаряды будут сбиты не просто на подлете, но задолго до того, как пересекут границы.
1: А потім раптом виявилось, що для прориву російської ППО навіть не потрібна балістика чи гіперзвукові ракети, адже з цим завданням чудово справляються навіть дрони, грубо кажучи, за 3 копійки.
19: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Друзі, не можем.
1: І це ж не якийсь український експерт з марафону, а ватний до нудоти зет-блогер-баранець. І якщо вже така публіка перевзувається прямо в ефірі, то що казати про мільйони роботяг, які роками вірили телевізору, а тепер ловлять хлебалом ракети і дрони.
20: Все горить, вся Москва нахрен горить. Вон всі заводи нахрен горять. Я нахрен свалював сюди.
2: До речі, не встиг жалюгідний Соловьов облизати Собянина?
21: У нас как-то губернаторы все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как это. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах? Почему туда прилетают? Чебоксары, ракеты, НАТО. Почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
2: А як несподівано виявилось, що прилітати може і по Москві. Здається, місцеве НПЗ на певний час вийшло з чату, а разом з ним і темники пропагандистов.
22: Да вы ебались, как говорится. У нас самое лучшее ПВО, просто сплошное пожарище.
2: У цьому світлі особисто нам хотілося б, щоб Соловйов та компанія брехали як можна більше. Просто річ у тому, що Росія дійшла до того моменту, коли пропаганда більше озлоблює, ніж заспокоює. Іншими словами, хотілося б дожити до часів, коли натовп позлоблених хомячків прийде до своїх нещодавніх кумирів.